0: Tối qua, Ủy ban dân tỉnh Quảng Ngãi khai mạc lễ hội du lịch biển đảo năm nay với chủ đề Quảng Ngãi bản giao hưởng biển đảo, điểm nhấn quảng bá tiềm năng văn hóa, lịch sử và du lịch biển đảo của địa phương. Lễ hội năm nay diễn ra với nhiều hoạt động như triển lãm di sản biển đảo, sản phẩm ô cốp, biểu diễn nghệ thuật, lễ hội đường phố, trình diễn diều, bơi vượt biển Lý Sơn và đua thuyền truyền thống.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, thực hiện chính sách ngoại giao mới do Tổng thống Lee Jae-myung đề xướng, Hàn Quốc đang nỗ lực tăng cường và mở rộng hợp tác với các nước châu Phi. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, hôm nay 31 tháng 5 diễn ra hội nghị giữa các quan chức cấp cao của Hàn Quốc và các nước châu Phi. Đây là hoạt động nhằm chuẩn bị cho hội nghị ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi sẽ diễn ra vào ngày mai tại Seoul dưới sự chủ trì của chính phủ Hàn Quốc. Trong khuôn khổ các hoạt động có liên quan, diễn đàn kinh tế Hàn Phi cũng sẽ được tổ chức vào ngày 2 tháng 6 với sự tham gia của các tổ chức kinh tế chủ yếu của hai bên. Đây là lần đầu tiên hội nghị ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi được tiến hành với chủ đề quan hệ đối tác Hàn Phi nhằm chung sức đối phó với bước ngoặt toàn cầu. Sự kiện thu hút sự tham dự của đại diện 52 quốc gia châu Phi, Liên minh châu Phi AU, Ngân hàng Phát triển châu Phi, Khu vực Thương mại Tự do Lục địa châu Phi, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Liên minh châu Phi.
0: Trong nỗ lực đặc biệt nhằm thể hiện cam kết của quốc tế đối với chiến dịch ứng phó dịch Ebola đang bùng phát tại châu Phi, chiều qua, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã trực tiếp đến tâm điểm dịch ở Cộng hòa Dân chủ Congo, quốc gia đã ghi nhận hơn 200 người chết vì Ebola chỉ trong hơn nửa tháng qua. Phóng viên Ba Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
3: Phát biểu với báo giới, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định, cộng đồng quốc tế đang nỗ lực hỗ trợ chính phủ Congo ứng phó với dịch bệnh. Tuy nhiên, người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới đồng thời nhấn mạnh rằng, hành động của cộng đồng bản địa là rất quan trọng và đó là lý do vì sao ông có mặt tại đây. Theo công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 28 tháng 5, tức trong chưa đầy nửa tháng, Congo đã ghi nhận 1.077 ca nghi nhiễm Ebola, trong đó có tới 246 trường hợp tử vong.
1: Cục Quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan vừa giới thiệu ứng dụng Team cho phép hành khách khai báo nhập cảnh trước khi đến, nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục xuống dưới 40 giây mỗi người. Ứng dụng hỗ trợ điền thông tin trong chưa đầy 3 phút cho lần đầu và dưới 1 phút cho các lần sau, hiện tích hợp 4 ngôn ngữ và dự kiến mở rộng lên 15 ngôn ngữ từ tháng 10 tới. Hệ thống sử dụng điện toán đám mây của Amazon và công nghệ nhận dạng hộ chiếu, đồng thời sẽ phát triển thêm nhiều tiện ích như khai báo lưu trú dài hạn và chứng nhận điện tử.
0: Chính phủ Bỉ vừa triển khai cơ chế bảo vệ đặc biệt đối với số điện thoại của cơ quan nhà nước, ngân hàng và tổ chức tin cậy nhằm ngăn chặn tình trạng giả mạo số điện thoại. Cơ quan quản lý viễn thông Bỉ sẽ lập danh sách số được bảo vệ và có thể chặn ngay các số nghi vấn. Biện pháp được đưa ra trong bối cảnh tội phạm mạng ngày càng sử dụng AI để giả giọng nói và lừa đảo tinh vi hơn. Nhà chức trách khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi yêu cầu cung cấp thông tin hoặc chuyển tiền.
1: Tại chung kết Miss Grand International All-Star 2026 diễn ra tối qua, đại diện của Việt Nam Hương Giang giành danh hiệu Á hậu 2, đồng thời lọt top 3 chung cuộc cùng thí sinh Colombia Hoa hậu và Ghana Á hậu 1. Hương Giang ghi dấu ấn với phong độ ổn định, phần thi ứng xử tự tin, nhấn mạnh thông điệp về sự kiên cường và khả năng truyền cảm hứng. Cô cũng giành giải thưởng bình chọn của khán giả. Ban tổ chức cho biết cuộc thi All Star lần đầu được tổ chức quy tụ nhiều gương mặt từng tạo dấu ấn tại các đấu trường sắc đẹp quốc tế.
0: Hôm qua, một thiên thạch đã lao qua bầu trời bang Massachusetts của Mỹ với tốc độ khoảng 120.000 km/h và phát nổ trên không trung, tạo ra tiếng nổ lớn kèm rung chấn tại nhiều khu vực ở miền đông bang này. Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ khẳng định đây là thiên thể tự nhiên, không liên quan đến mưa, sao băng hay rác thải không gian. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp Massachusetts cho biết đã ghi nhận nhiều cuộc gọi phản ánh, tiếng nổ và rung chấn, song không có thiệt hại hay yêu cầu cứu hộ khẩn cấp. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cũng xác định đây là vụ nổ siêu thanh do thiên thạch gây ra, không phải động đất và không có vật thể rơi xuống mặt đất. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế, sau đây là những thông tin thời tiết.
1: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, một ngày chủ nhật mới bắt đầu với hai trạng thái thời tiết khá đối lập. Miền Bắc chuyển sang nắng ráo và nóng hơn, trong khi khu vực cao nguyên Trung Bộ như là Lâm Đồng và Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của mưa dông do gió mùa Tây Nam đang hoạt động mạnh. Ở phía Bắc, vùng áp thấp nóng phía Tây mở rộng trở lại khiến thời tiết phổ biến không mưa, nắng xuất hiện nhiều hơn và nền nhiệt tiếp tục nhích lên. Tại khu vực Trung Du và Đồng Bằng, một số nơi có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Riêng thủ đô Hà Nội ngày nắng không mưa, nhiệt độ cao phổ biến 33 đến 35 độ. Trong khi đó, các tỉnh Trung Bộ duy trì trạng thái ngày nắng, chiều tối có mưa dông vài nơi. Nắng nóng đang có xu hướng gia tăng trở lại nhưng mà cường độ chưa quá gay gắt. Đáng chú ý nhất vẫn là khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ. Dưới tác động của gió mùa Tây Nam kết hợp với rãnh áp thấp, mưa dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Nhiều nơi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, đi kèm nguy cơ lốc sét và gió giật mạnh. Người dân cần chủ động các biện pháp phòng tránh thời tiết cực đoan,

0: và đề phòng ngập úng tại khu vực trũng thấp.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: Côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
1: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì. Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Góc nhìn cuộc sống.
9: Góc nhìn cuộc sống.
10: Thưa quý vị, thưa các bạn, 26 cây cổ thụ là hồi đa chè rừng tại xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh vừa được vinh danh là cây di sản Việt Nam, mở ra hướng phát triển kinh tế mới cho xã vùng cao biên giới, vừa khai thác tiềm năng từ thiên nhiên, vừa gìn giữ những giá trị truyền đời của nhiều thế hệ.
11: Mời quý vị và các bạn về xã Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh cùng tìm hiểu về những cây cổ thụ vừa được vinh danh là cây di sản Việt Nam.
12: Đến với xã biên giới Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh, ghé chợ phiên Động Văn, lên thăm cột mốc biên giới 1321. Ai ai cũng trầm trồ trước cây đa sừng sững bên bờ suối, tán vươn như ôm cả những vạt rừng hồi, rừng quế xung quanh. Bà Mạ Thị Vùng, người Tày ở thôn khu chợ, nay đã gần 70 tuổi, kể.
13: Tôi lớn lên, tôi đã nhìn thấy cây đa này rồi, cây cổ thụ này rồi, còn dân được chúng tôi ở trên này, chỉ dự vào cây hồi, cây quế để sống. Có những cây đấy thì bà con lên làng xóm chăm sóc để phát triển. Vừa

0: nghiệp vừa bảo vệ biên giới.
1: Tình cảm ấy không của riêng một người dân nào ở Hoành Mô, nơi cây rừng và người Dao, Tày, Sán Chỉ đã cùng nhau sinh sống bao đời. Vùng đất biên giới Hoành Mô vốn giàu truyền thống văn hóa, giàu bản sắc dân tộc, có hệ sinh thái rừng đa dạng, cảnh quan thiên nhiên còn tương đối nguyên sơ. Trải qua nhiều thế hệ gìn giữ và bảo vệ, nhiều cây cổ thụ trên địa bàn xã đã trở thành biểu tượng văn hóa, lịch sử, tâm linh, chở che trở lại cho đời sống tinh thần của người dân. Ngày 19 tháng 5 vừa qua, tại thôn khu chợ, tấm văn bia cây di sản Việt Nam xã Hoành Mô được khánh thành. 16 cây hồi gần 100 tuổi nằm rải rác trong những tán rừng xanh thẫm của thôn Khe Mọi và sông Móc. 5 cây đa tuổi đời hàng thế kỷ đứng sừng sững ở thôn khu chợ và Bắc Bộc. Trong đó, cây đa Bắc Bộc được người Sán Chỉ coi là chứng nhân của lễ cầu mùa của những làn điệu xóm cọ truyền đời. 5 cây tre cổ thụ ở thôn Nà Pò, thân phủ rêu xanh, bén rễ trong sương lạnh biên cương. Trong số 26 cây di sản vừa được công nhận ở Hoành Mô, không phải ngẫu nhiên mà giới chuyên gia chú ý đến hai loài cây đặc biệt, hồi và chè rừng. Đây là những loài cây đặc trưng cho địa bàn, gắn liền với sinh kế của người dân. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng Cây Di sản Việt Nam nhận định.
2: Có loại chè và loại hồi là hai loại cây cho các sản phẩm rất là độc đáo. Đó là quả hồi, có thể chưng cất tinh dầu để làm gia vị. Và từ những cái cây di sản này, các sản phẩm này, khi nó gắn với cây di sản thì cái giá trị về mặt kinh tế đều nâng rất cao. Hay như những cây chè rừng, đây là những sản phẩm được lấy từ cây di sản thì giá trị sẽ tăng lên gấp bội.
1: Quả hồi từ những cây cổ thụ có thể được chế biến thành gia vị, dược liệu, tinh dầu. Và khi mang thương hiệu OCOP gắn với danh hiệu cây di sản, câu chuyện nguồn gốc chính là giá trị mà không sản phẩm đại trà nào có được. Búp chè hái trong xương từ những gốc chè cổ thụ rêu phủ ở Nà Pò, qua tay người dân sao tầm thủ công sẽ trở thành thứ trà mang hương vị độc bản. Không chỉ là sản phẩm lâm nghiệp hay nông sản, cây di sản cũng mang lại cơ hội mới cho du lịch. Hoành Mô xác định quần thể cây di sản là sản phẩm du lịch mới, không phải theo nghĩa có thêm điểm check-in mà là tạo ra những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và văn hóa nơi biên cương. Các tuyến leo núi xuyên rừng hồi di sản, hành trình lên quần thể chè cổ thụ ở Nà Pò, du khách có thể tự tay tham gia hái chè, sao chè, thưởng trà giữa núi rừng, hay đến thôn Bắc Bộc nghe kể chuyện cây đa 100 tuổi trong tiếng xóm cọ của người Sán Chỉ. Mô hình homestay giữa rừng thông với hương hồi, hương quế là trải nghiệm mà nhiều du khách đang kiếm tìm. Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hoành Mô cho biết địa phương đã xác định rõ hướng đi.
3: Và đây cũng là một cái sản phẩm mới để góp cho sự nghiệp phát triển du lịch trên địa bàn xã Hoành Mô biên giới của chúng tôi. 16 cây hồi được vinh danh là cây di sản Việt Nam. Chúng tôi vừa phát triển kinh tế vừa là đẩy mạnh phát triển du lịch nhờ vào cái tiềm năng của rừng hồi cũng như là về tiềm năng về du lịch từ cây di sản hồi mang đến.
1: Xã Hoành Mô thành lập 5 tổ bảo vệ tại 5 thôn, trực tiếp trông coi, chăm sóc và đón tiếp du khách gần xa. Đây cũng chính là cơ chế để người dân địa phương trở thành người hưởng lợi trực tiếp từ cây di sản. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Ngọc Hải, tiềm năng của Hoành Mô còn lớn hơn con số 26 cây di sản rất nhiều. Diện tích rừng tự nhiên và các khu di tích trên địa bàn vẫn còn nhiều cây cổ thụ đủ tiêu chuẩn để tiếp tục được công nhận trong những đợt tới. Quan trọng hơn, rừng cây mở lối cho những hướng phát triển mới. Cây di sản đã kể lại câu chuyện về đất, về người, về lịch sử gắn bó nhiều thế hệ. Nay lại tiếp tục tạo ra giá trị kinh tế bền vững mà người dân Hoành Mô đang hướng tới.

0: Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Dấu Mưa, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Toàn Thắng qua phần thể hiện đầy cảm xúc của ca sĩ Trung Quân. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành với chương trình với những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Hà Nội làm tốt công tác tuyên truyền, bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi triển khai giải phóng mặt bằng dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. Dự án có quy mô hơn 11.400 ha, tổng vốn dự kiến gần 737.000 tỷ đồng, triển khai từ năm nay đến năm 2038 với nhiều hạng mục hạ tầng, công viên và khu đô thị dọc hai bên sông Hồng.
1: Hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết việc cơ quan đại diện thương mại Mỹ khởi xướng điều tra theo mục 301 liên quan đến bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam là thủ tục theo pháp luật Mỹ. Việt Nam khẳng định tăng cường bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là chủ trương nhất quán nhằm xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và thực hiện cam kết quốc tế. Việt Nam sẵn sàng tiếp tục tham vấn, chia sẻ thông tin, đồng thời đề nghị phía Mỹ đánh giá khách quan, công bằng những nỗ lực và kết quả thực chất của Việt Nam trên tinh thần hợp tác và đối tác chiến lược toàn diện.
0: Bộ Công Thương đang yêu cầu các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến về xăng sinh học E10 nhằm nâng cao nhận thức, tạo đồng thuận xã hội trước lộ trình áp dụng trên toàn quốc. Nội dung tuyên truyền tập trung vào chủ trương chuyển đổi năng lượng xanh, lợi ích của E10 trong giảm phát thải, bảo đảm an ninh năng lượng và phát triển chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước. Bộ cũng nhấn mạnh xăng E10 được kiểm soát chặt chẽ về tiêu chuẩn kỹ thuật, tương thích với phần lớn ô tô xe máy đang lưu hành theo khuyến nghị của nhà sản xuất.
1: Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công các dự án chống ngập cục bộ tại nhiều tuyến phố nội đô Hà Nội, phấn đấu hoàn thành lắp đặt cống và hoàn trả mặt đường trên nhiều tuyến trọng điểm trong ngày hôm nay. Dù ảnh hưởng bởi mưa lớn và một số sự kiện lớn của thành phố, các đơn vị đã tăng mũi thi công làm xuyên ngày đêm để bù tiến độ. Hà Nội cũng đề xuất nhiều giải pháp xử lý ngập tại Mỹ Đình, Resco, Tây Hồ Tây, Sipucha và yêu cầu các đơn vị vận hành thoát nước tăng cường ứng trực trong mùa mưa.
0: Hôm qua, tỉnh Thái Nguyên đồng loạt phát động phong trào xây dựng trật tự văn minh đô thị, nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và hưởng ứng ngày thứ bảy xanh. Ngay sau lễ phát động, hàng nghìn cán bộ, lực lượng vũ trang và người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh, chỉnh trang cảnh quan, góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, cải thiện môi trường sống và thúc đẩy phát triển bền vững.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh tổ chức tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi trên phạm vi cả nước, kết hợp chiếu rạp và nền tảng số. Chương trình giới thiệu nhiều loại phim hoạt hình như Trạng Quỳnh Nhí, Dế Mèn cùng các tác phẩm do nhà nước đặt hàng. Nội dung tập trung giáo dục lòng nhân ái, tinh thần sẻ chia và tinh thần yêu quê hương. Hoạt động được triển khai đồng bộ tại các địa phương, mở rộng tiếp cận tới trẻ em vùng sâu, vùng xa.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ nối lại tập trận tìm kiếm cứu nạn chung vào tháng 6, lần đầu sau 9 năm, thể hiện xu hướng cải thiện quan hệ quốc phòng song phương. Cuộc diễn tập dự kiến diễn ra vào ngày 7 tháng 6 sau cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước tại Singapore, trong bối cảnh hai bên từng gián đoạn hợp tác sau căng thẳng năm 2018.
1: Liên minh châu Âu đã tiết kiệm 51 tỷ euro trong năm ngoái nhờ giảm nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch. Theo Viện Nghiên cứu Năng lượng Ember, việc đầu tư chuyển sang sử dụng năng lượng gió và mặt trời để sản xuất điện đã giúp giảm đáng kể sự phụ thuộc vào dầu khí nhập khẩu. Châu Âu dự kiến sẽ tiết kiệm được nhiều hơn nữa trong năm nay khi sản lượng năng lượng tái tạo đạt mức cao kỷ lục nhờ điều kiện thời tiết lý tưởng. Tháng 4 vừa qua, điện gió và mặt trời lần đầu vượt khí đốt toàn cầu, phản ánh xu hướng chuyển dịch mạnh sang năng lượng tái tạo.
0: Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc vừa ban hành quy định mới có hiệu lực từ ngày mai nhằm chuẩn hóa dịch vụ và tăng tính minh bạch trong vận tải hành khách. Quy định làm rõ các hành vi vi phạm như là dùng giấy tờ giả, vé không hợp lệ, ngồi xa hạng vé hoặc là sử dụng vé giảm giá sai quy định. Hành khách vi phạm có thể bị hạn chế mua vé nếu không thanh toán chênh lệch. Quy định cũng bổ sung hóa đơn điện tử, mở rộng ưu đãi cho sinh viên và nâng cấp dịch vụ hành lý thất lạc.
1: Ít nhất 5 người, trong đó có một bé gái và hai phụ nữ thiệt mạng do sét đánh tại bang Jharkhand, miền đông Ấn Độ sau các đợt mưa lớn kèm dông lốc kéo dài 24 giờ qua. Cơ quan khí tượng nước này đã phát cảnh báo màu cam tại 13 huyện do nguy cơ dông sét tiếp diễn. Trong khi đó, Peru gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày tại 41 địa phương để ứng phó hậu quả mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất.
0: Hàng chục người yêu thích món súp làm từ củ dền từ khắp nơi trên thế giới hôm qua đã đổ dồn về Vilnius của Litva để tham dự lễ hội thường niên của thành phố nhằm tôn vinh món súp củ cải dền lạnh, đặc trưng, có mặt sắc sặc sỡ này. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
2: Súp được làm từ củ dền là món yêu thích đặc trưng của rất nhiều người Litva và du khách quốc tế, đặc biệt là vào mùa hè ngắn ngủi ở quốc gia Baltic này. Không chỉ ấn tượng về màu sắc, nhiều khách tham dự lễ hội đều ấn tượng vì hương vị của món ăn. Món này rất ngon, nó lạnh và rất thích hợp cho những ngày hè nóng bức. Và tôi nghĩ nó giống như một phần truyền thống của người Litva, vì chúng tôi, người Litva, coi món súp này là món ăn quốc dân của mình. Lễ hội kéo dài 3 ngày là một phần trong nỗ lực của thành phố nhằm thúc đẩy du lịch đến quốc gia Baltic này.
1: Quý vị và các bạn đang nghe theo dòng thời sự sáng chủ nhật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Từ bây giờ đến 8 giờ, chúng tôi vẫn còn nhiều câu chuyện hấp dẫn để chia sẻ cùng quý vị. Quý vị và các bạn đừng rời xa khỏi radio.
0: Đến với studio mở sáng nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng nghe vị khách mời của chương trình là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến để trao đổi về chủ đề mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di dời thế kỷ của Hà Nội.
1: Ai Cập là đầu tiên vận hành tàu điện tự hành là nội dung của chuyên mục Năng lượng mới quen thuộc mỗi sáng chủ nhật.
3: Studio mở.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con ngõ nhỏ, người đông, nhiều phương tiện liên tục đã khiến cho Hà Nội hiện được ví như một tấm áo chật chội. Cùng với đó, sức sống của mảnh đất ngàn năm văn hiến đang bị bóp nghẹt bởi áp lực dân số và hạ tầng xuống cấp. Chính vì vậy, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ vành đai 3 trở vào để giải nén sức ép đô thị.
1: Cuộc đại di dân tái thiết lần này được xem như một sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Studio mở hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện với một người yêu và gắn bó với thủ đô, được nhiều người gọi là sử nhân của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, để cùng trả lời các câu hỏi. Vì sao phải di dời và Hà Nội sẽ ra sao sau cuộc di dời thế kỷ này? Bây giờ, xin mời biên tập viên Thu Huyền bắt đầu cuộc trao đổi cùng vị khách mời.
4: Xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
5: Xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị khán thính giả.
4: Vâng, và trước khi trao đổi với khách mời thì tôi xin được giới thiệu thêm với quý vị là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì là một người rất yêu Hà Nội và có rất nhiều những tác phẩm về Hà Nội. Trong đó thì có cuốn Đi ngang Hà Nội, Đi dọc Hà Nội. Vâng, và thưa nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, dạo gần đây thì ông có hay đi dọc, đi ngang, đi xuyên Hà Nội như các tác phẩm của mình để mà cảm nhận được sự chuyển động mạnh mẽ của thủ đô không ạ?
5: Vâng, thứ nhất nó là nghề của mình. Thứ hai nữa là bản thân tôi cũng muốn tìm hiểu là trong cái sự chuyển động rất mạnh mẽ của Hà Nội, cái người dân sống ở khu vực đó như thế nào, tâm tư ra sao, nguyện vọng của họ như thế nào. Và có những cái điều mà khiến bản thân tôi cũng rất là ngạc nhiên, ví dụ như là ở cái đường Vành Đai 1 chẳng hạn. Hôm trước mình đi qua thì vẫn còn ngôi nhà ấy, nhưng hôm sau thì cái máy xúc cũng đã phá bỏ những cái cột bê tông cuối cùng, hoặc là khu vực đường Tam Trinh, hoặc là khu vực đường Nguyễn Tuân, hoặc là đường 2.5 thì đâu đâu là cũng rộn vang tiếng máy, tiếng thiết bị để mà giải tỏa tất cả những cái gì mà cần thiết để cho một cái công trình mới nó ra đời.
4: Vâng, là một người mà có tình yêu nồng nàn với Hà Nội thì cá nhân ông có cảm xúc như thế nào khi mà Hà Nội có một quyết sách lịch sử về quy hoạch tổng thể thủ đô, đó là giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất là di dời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào đấy.
5: Thì nó cũng có nhiều tâm tư lắm, nó cũng có chút bùi ngùi, nó cũng có chút luyến tiếc và nó cũng có chút là ồ, cái này cũng có lẽ cần thiết cũng phải là như thế. Thực ra thì Hà Nội đã trải qua rất nhiều lần thực hiện cái quy hoạch. Tất cả những lần quy hoạch thì nó khá chung một điểm là muốn mở rộng Hà Nội để lấy dư địa phát triển. Và trong tất cả những các quy hoạch đó thì cũng đều muốn là Hà Nội có những cái công trình nó khang trang, nó có tính văn hóa, rồi nó có cái chiều sâu, rồi giữ gìn các cái truyền thống, rồi chia các cái khu vực ra vân vân, thì rõ ràng là đều có một cái mục đích cũng rất là rạch ròi rõ ràng và mong muốn Hà Nội phải đạt được những cái điều như thế. Nhưng mà trải qua nhiều khía cạnh khách quan rồi chủ quan trong quá trình thực hiện, chúng ta không thực hiện được các cái quy hoạch của các cái thời kỳ khác nhau. Và cho đến lần này thì Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một cái quyết sách rất là quan trọng, hàng trăm nghìn người sẽ phải di rời từ Vành Đai 3 trở vào để mà nhường chỗ cho các cái công trình giao thông, công trình công ích, rồi các cái công trình khác. Trong cuộc đại di rời này thì rất nhiều người, trong đó có cả tôi và rất nhiều người khác thì vẫn có những cái chút gì nó bùi ngùi. Dù ít hay dù nhiều thì người ta cũng có một đời, hoặc là nhiều gia đình thì sống rất nhiều đời ở đấy. Thì cái việc mà phải rời bỏ một cái nơi mà gọi là chôn nhau cắt rốn là quê hương thì nó cũng bùi ngùi, nó cũng làm cho người ta cảm thấy như mất mát cái gì đó. Tôi rất là chia sẻ, đúng là đất nó có tâm hồn, con người sống ở đó khi ra đi thì họ bùi ngùi. Và một cái nữa tôi cũng muốn nói là có thể là chưa phải ở trong cái trường hợp như thế, nhưng mà mình thấy rằng là trên mảnh đất Hà Nội này, chỗ nào cũng thấm đẫm các di sản văn hóa lịch sử, và ở đó là mất một cái khu vực nào đó, phải di chuyển một chỗ nào đó, hoặc một con đường xé ngang một cái làng, một cái thôn nào đó, thì nó cũng làm cái sự nuối tiếc, là cái sự bùi ngùi. Bởi bản thân mỗi cái tên làng, tên thôn, tên phường Hà Nội đều gắn với lại một câu chuyện lịch sử mà cho đến bây giờ sử sách vẫn chép lại, thì rõ ràng đấy là cái gì nó cũng là nuối tiếc. Nhưng ở vấn đề ở đây là từ xưa đến nay thì không cứ riêng ở Việt Nam mà không cứ riêng ở Hà Nội, bảo tồn phát triển nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và bảo tồn phát triển thì phát triển như thế nào, giữ lại cái gì đáng giữ, cái gì đáng bảo tồn, cái gì cần thiết phải bảo tồn và dứt khoát phải bảo tồn, thì rõ ràng ở đây cần phải có một cái sự đánh giá nó rất là minh bạch, nó công khai. Thì việc mà ta giữ lại hay là ta sẽ làm con đường qua đó, đặt một cái công trình công ích gì đó ở đó, thì để cho người dân cảm thấy là việc phải di rời hoặc việc phải thay đổi cái nơi đấy không có gì là nối tiếp.
4: Vâng, là một sử nhân của Hà Nội thì ông đã trải qua nhiều các cái giai đoạn quy hoạch cũng như là chứng kiến sự chuyển động, sự phát triển của thủ đô. Và đến bây giờ khi mà trải qua một cuộc đại di rời thì trong nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đó là cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc. Và thưa quý vị, cảm giác bâng khuâng, lưu luyến và choáng ngợp trước một con số khổng lồ của dự án quy hoạch lớn chưa từng có, đó là tâm trạng rất dễ hiểu của nhiều người Hà Nội và cả những người đang sinh sống tại Hà Nội, nhất là những người chịu sự tác động

0: trực tiếp những người phải bước ra khỏi vùng an toàn của những con ngõ nhỏ, mái nhà rêu phong để thủ đô mở ra một trang sách mới. Đó là cảm giác tiếc nuối khi rời bỏ nơi mình đã gắn bó vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ. Thực sự là điều không dễ dàng.
1: Năm bà Nguyễn Thị Kim Chi, địa chỉ thu hồi đất 219 công nhân.
2: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
3: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
2: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở, cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
4: Là mất hết, cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch trong thời gian dài đấy, như này rất là vất vả. Đã đương nhiên mà chuyển đi rồi, nói chung là không ở được tạm thời, chắc phải vài tháng. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt, còn đất đấy như người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
2: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
4: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp để tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng của người dân như mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới để cho bà con ổn định cuộc sống.
2: Hà Nội những ngày tháng năm nắng chói chang đánh dấu một sự dịch chuyển mới của hàng trăm nghìn người dân. Trong ngổn ngang của cảm xúc ấy còn có những sự trăn trở. Di rời, đó là việc mà họ chấp thuận để có được một diện mạo mới của thành phố trong tương lai. Thế nhưng điều mà họ đau đáu nhất lại là
3: thành phố làm thì rất là tốt thôi, nhưng chỉ có điều là người dân chúng tôi rất trăn trở về bồi thường. Giá thì theo quy định của thành phố, của nhà nước, chúng tôi phải chấp hành thôi.
2: Bản quy hoạch đô thị hoàn hảo nhất không chỉ nằm trên những bản vẽ quy mô, tầm vóc, mà phải được vẽ bằng sự thấu hiểu, sự sẻ chia và tâm tư của người dân, giúp họ an cư tại nơi ở mới, không chỉ là cấp một căn hộ mà là tạo dựng một sinh kế bền vững và quan trọng hơn là hàn gắn những khoảng trống trong tâm hồn của những người đã vì sự phát triển chung của thủ đô mà rời bỏ nơi chôn rau cắt rốn. Một con đường mới rồi sẽ mở ra, rộng hơn, hiện đại hơn cho sự phát triển của thủ đô. Nhưng phía sau mỗi mét đường là sự nhường lại một mái nhà, một con ngõ, ký ức và cuộc sống của bao gia đình và người dân sẵn sàng hy sinh lợi ích riêng vì lợi ích chung.
0: Vâng ạ, đó là những tâm trạng chia sẻ của người dân nằm trong diện giải tỏa di rời. Những con phố thân quen, những ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của một con người. Và cái nỗi lo lớn nhất của người dân lúc này đó là làm gì để sống, làm gì để ly hương nhưng mà không ly nghề, và làm thế nào mà để không chỉ có một chỗ ở mới mà phải có một cơ hội sống mới tốt hơn. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái trăn trở này của người dân ạ?
5: Tôi cho là trăn trở nó rất đáng quan tâm. Mà cái trăn trở ấy nó là một cái trăn trở có thật. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều dự án và rất nhiều dân phải di rời mà ở cái nơi họ đang ở để mà làm các cái công trình khác. Thực tế đã có rồi. Nhưng mà cái việc mà giải phóng mặt bằng hay là chuyển đến nơi ở mới thì nó rất manh mún. Nó chỉ là một vài tòa nhà, sau đó thì chuyển người ta lên đó và rất thiếu các cái hạ tầng xã hội. Ví dụ như là quanh đó không có trường học, thậm chí không có cái chợ

0: và mọi thứ nó diễn ra như là chỉ để cho người ta đến đấy ở là chính, chứ không phải đến để sống, để tạo điều kiện. Thì trong cái cuộc mà gọi là di dân, đại di dân lần này đối với thủ đô Hà Nội, thì tôi cũng được biết là có những cái dự án rất là lớn, tức là tạo ra hẳn một cái khu đô thị mới. Ở đó là có đầy đủ tất cả mọi yếu tố đảm bảo cho đời sống xã hội. Và ở đó cũng có thể tạo ra những cái công việc dịch vụ, ví dụ như là buôn bán làm dịch vụ, cũng có thể là ở đó có những cái cơ sở sản xuất mới để đáp ứng cái sinh kế cho người dân ở đó. Nhưng ở góc độ thứ hai tôi muốn nói về cái sinh kế thì là chúng ta lo lắng là trách nhiệm của các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước. Nhưng ở đây nó cũng còn có một cái quy luật nó rất tự nhiên nữa, nó là một quy luật tự điều hòa. Nghĩa là anh không tìm được cái việc ở đó thì anh có thể tìm được một cái việc ở chỗ khác. Và cũng 5-7 năm nữa cũng rất may mắn là nếu mà cái hệ thống giao thông công cộng nó tốt ấy, thì việc đi lại để mà đi làm xa mấy
1: Thuận
0: chục cây
1: tiện.
0: số thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là quá khó đối với lại con người bây giờ. Vì thế cho nên là cái việc mà tạo ra một cái khu đô thị nó đáp ứng được điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu vực đó, thì tôi cho đấy là một cái phương án tốt nhất.
1: Vâng, xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Và thưa quý vị, kinh nghiệm quốc tế cho thấy là tái định cư thành công thì không chỉ là đền bù đất đai mà là bài toán tái thiết cuộc sống toàn diện. Các quốc gia phát triển thường áp dụng các chiến lược trọng tâm, đó là bảo đảm nhà ở công cộng, bồi thường sát giá thị trường, đồng bộ hạ tầng, việc làm và lấy người dân làm trung tâm trong quy hoạch.
2: Giai đoạn 2001-2008 trở thành quãng thời gian bùng nổ của quá trình giải tỏa, tái định cư và cải tạo đô thị ở Bắc Kinh, Trung Quốc với sự ra đời của thuật ngữ sách nhĩ đại. Đến năm 2014, Bắc Kinh tiếp tục triển khai chiến lược phi thủ đô hóa. Trong vòng vài năm, hơn 2 triệu người đã được di rời khỏi khu vực nội đô. Điểm đáng chú ý là Bắc Kinh không chỉ di rời dân cư mà đã dịch chuyển cả các trường đại học, bệnh viện, chợ đầu mối và nhà máy ra các thành phố vệ tinh như Lang Phường hay Hùng An.
3: Trong khi đó, Tokyo, Nhật Bản tập trung phát triển theo mô hình đa trung tâm trong nhiều thập kỷ. Các khu vực xung quanh các nhà ga lớn được quy hoạch thành trung tâm phụ, nơi tập trung việc làm, thương mại, giáo dục và dịch vụ. Nhờ hệ thống giao thông công cộng cực kỳ hiệu quả, người dân có thể sinh sống ở các khu vực xa trung tâm mà vẫn tiếp cận thuận lợi với nơi làm việc. Việc dẫn dân vì thế diễn ra một cách tự nhiên thông qua sự phân bố lại chức năng đô thị thay vì các chiến dịch di dời hành chính.
2: Seoul, Hàn Quốc cũng trải qua nhiều đợt di dời quy mô lớn, hàng chục, hàng trăm nghìn cư dân. Ban đầu kế hoạch cũng gây ra nhiều phản ứng xã hội, sau đó được điều chỉnh, chú trọng hơn đến việc nâng cấp tại chỗ, kết hợp với xây dựng chung cư hiện đại để thay thế các khu dân cư kém chất lượng.
3: Đối với Singapore, lịch sử phát triển nhà ở công cộng là một trong những minh chứng sớm nhất về việc di dời và tái định cư dân cư quy mô lớn để đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị. Quá trình này sau đó được mở rộng thành chương trình nhà ở công cộng quốc gia, nơi ngày nay khoảng 80% dân số Singapore đang sống trong các khu nhà do chính quyền phát triển.
1: Vâng, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì Hà Nội có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì của các nước đã từng có các cuộc di dân lớn để mà vừa hiện đại hóa đô thị vừa không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa, đặc biệt là cuộc sống mưu sinh của người dân trong diện giải tỏa?
0: Thực ra thì mình là cái quốc gia đi sau, mà thành phố đi sau, thì có thể học rút ra được rất nhiều bài học từ các cái quốc gia đi trước. Nhưng ở đây tôi muốn nói thêm qua một cái này, tôi cho là nếu mà Hà Nội làm được thì nó rất là riêng. Khi mà anh giải phóng mặt bằng, anh lấy một cái khu đất, anh làm cái gì đó thì anh di dân đến một chỗ khác, thì luôn luôn trong đó những nhà quản lý nói rằng là phải trả cho họ một cái nhà tương xứng như thế, hoặc là hơn, hoặc là tương ứng như thế. Thì đó cũng là một cái cách mà nhiều quốc gia khác họ làm. Thế nhưng tại sao Hà Nội không làm một cái phương án mà tôi cho là cũng rất là thú vị, là xây hàng loạt nhà. Có những người mà họ không còn nhu cầu muốn mua một cái nhà riêng nữa, họ rất ít người trong một cái hộ ấy, họ có thể thuê một căn hộ và số tiền được đền bù đấy họ có thể gửi tiết kiệm để họ sinh sống. Thì có thể đưa ra một cái mô hình như thế để cho những cái người mà họ phải tái định cư họ lựa chọn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì chưa có các cái mô hình, nhiều cái nhà mô hình cho thuê. Thì vừa rồi cũng rất là, tôi cho là một cái việc Tổng Bí Thư, cái chủ trương của Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là tăng cường xây cái nhà cho thuê cho đến năm 2030, thì tôi cho đấy là một cái

giải pháp rất là tốt và có thể áp cái giải pháp đấy để cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì ví dụ như là có những gia đình chỉ có hai vợ chồng già, con cái ở tất cả các nơi xa, thì bây giờ họ cũng chẳng có nhu cầu mua một cái nhà làm gì cả. Thế bây giờ họ muốn thuê một cái nhà với một cái giá phải chăng?

0: phải đền bù một căn hộ.
1: Không, ý là không cố định một cái phương án hay giải pháp nào cả.
0: Mà như thế thì nó cũng rất là phức tạp, bởi vì là nhiều người họ không muốn ở chung cư, họ muốn một diện tích mặt bằng, họ muốn ở dưới mặt đất cơ. Vì thế cho nên là tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau, thì như thế sẽ thỏa mãn được nhu cầu của nhiều cá nhân trong cái khu vực mà họ phải di dời đó. Và bản thân tôi nếu mà phải trong cái diện di dời,
1: có cái
0: tôi cũng sẽ
1: mình
0: thuê. Vâng. Rõ ràng là tôi cho cái giải pháp đấy là rất là hay.
2: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tua nhanh thời gian đến mốc năm 2045. Khi mà cuộc di dời thế kỷ này đi đến hồi kết thì diện mạo của Hà Nội trong tưởng tượng của ông sẽ như thế nào ạ?
0: Thực ra thì không cần phải đến tận 2045, tức là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, thì tôi thấy một Hà Nội rất là khác. Khác ở chỗ là đầu tiên là có những cái hệ thống trục giao thông, trục ngang, trục dọc, trục xuyên tâm, trục vòng. Mình nhìn thấy rõ bởi vì bây giờ người ta đã đang triển khai làm nó rồi. Ví dụ như là đường vành đai 4, ví dụ như hệ thống các cái cầu vượt qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì họ đang triển khai, thì có nghĩa là mình đã thấy là trong vòng 5-7-10 năm nữa là rõ ràng cái hệ thống giao thông của Hà Nội chắc chắn là sẽ khác hẳn so với bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giao thông công cộng thì đang triển khai các cái dự án, từ dự án trung tâm, rồi dự án xuyên tâm, rồi các cái dự án từ Bắc Thăng Long đi vào khu trung tâm, rồi các cái dự án chạy từ đường Hồ Tây cho đến Ba Vì, tức là chạy từ nội đô ra ngoại ô. Thì rõ ràng là ta đã nhìn thấy rồi. Và một cái chắc chắn nữa, trong 10 năm tới thôi, tôi chưa nói là đến 2045, thì tôi cũng đã nhìn thấy là các cái khu chung cư mới nó sẽ phải khác bây giờ. Xây dựng những cái chung cư xanh, chung cư có năng lượng tái tạo. Và một cái nữa là dân số Hà Nội cũng sẽ không đông đúc nữa, bởi vì lúc đấy là có đa trung tâm, đa điểm, rồi các tỉnh xung quanh có rất nhiều khu đô thị mọc lên. Ngay gần Hà Nội thôi, khu Hà Nam, Phủ Lý, đó là những cái khu rất tuyệt vời. Bắc Ninh gần, rất gần đây thôi. Hải Phòng, Quảng Ninh và kể cả là Phú Thọ, nó là những cái khu chung cư nó rất gần Hà Nội. Thì không có lý gì mà người ta cứ phải ở mãi trong một cái khu vực vùng lõi này chật hẹp. Thì rõ ràng là nó đã nhìn đã thấy khác. Và một cái khác nữa tôi cho là nó cũng rất là thú vị, là chắc chắn là phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây chúng ta có quan niệm là không có xe máy chúng ta khát khao có xe máy, không có chúng ta khát khao đi ô tô, chúng ta khát khao là nhà lầu xe hơi. Nhưng 10 năm nữa cái nhận thức con người sẽ khác. Họ ý thức hơn về cái việc môi trường. Họ sẽ tham gia hơn, nhiều hơn vào các cái vấn đề của thế giới này. Thì các cái phương tiện giao thông cá nhân tôi nghĩ là sẽ hạn chế hơn. Khi mà giao thông công cộng tốt lên, ý thức của con người về cái sứ mệnh đối với trái đất này tăng lên, thì cái việc mà họ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân chắc chắn sẽ giảm đi và sẽ giảm dần. Thì rõ ràng là như thế thì một Hà Nội 10 năm nữa thôi nhìn thấy đã khác rồi, chứ không nói đến 2045 nữa.
2: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang mường tượng về một Hà Nội rất khác, một diện mạo của thủ đô rất xứng tầm 20 năm nữa, thậm chí là 10 năm nữa thôi, như là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ. Và chúng ta cũng thấy những cái chia sẻ của hàng trăm nghìn người dân hôm nay thì chính là những cái viên gạch đầu tiên xây dựng nên tương lai cho thế hệ mai sau, một tương lai cho Hà Nội mà chúng ta vừa mới mường tượng đấy ạ. Và một câu hỏi cuối dành cho nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, ông có lời nhắn gửi gì tới những người dân Hà Nội đang đứng trước cuộc dịch chuyển lịch sử lần này ạ?
0: Cái điều mà tôi muốn nói, ai cũng thế thôi, rời bỏ cái nơi mà thôn nhau cắt rốn rồi mình sinh sống nhiều đời, thì cũng như tâm tư nhiều người cũng vừa nói ở trong phóng sự, thì rõ ràng là nó cũng rất là buồn tiếc, vùi mùi. Nhưng mà nếu mà xa hơn một chút thì cũng nên, cái lớn hơn cũng nên vì thành phố, vì đất nước, thì như thế thì nó sẽ vẹn cả đôi đường. Khi mà nhà nước có chính sách thỏa đáng rõ ràng, rồi người dân tự nguyện, dù còn băn khoăn, dù còn bùi ngùi, nhưng cũng là tự nguyện, thì hai cái đó cộng lại thì tôi nghĩ đó là mới là giải pháp tốt.
2: Xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến. Thưa quý vị, di dân không phải là xóa bỏ mà là một hành trình tiếp nối để bảo tồn. Hà Nội 36 phố phường không chỉ được xây dựng bằng gạch đá mà được dệt nên từ những nếp nghĩ, tiếng cười và tấm lòng của con người đất Kinh Kỳ. Việc rời xa những con ngõ nhỏ chật chội, những mái nhà nhiều thế hệ đang yên ổn ngày hôm nay, dẫu có trăm bề lưu luyến và choáng ngợp, nhưng chính là sự hy sinh của người dân để Hà Nội

0: thông tin quảng cáo.
1: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
2: Lưu thông máu kém rồi.
1: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
2: Vẫn do lưu thông máu kém rồi.
3: Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược phẩm Trung ương 3 đi. Tôi thấy hiệu quả rất tốt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe hoạt huyết thông mạch Trung ương 3 với thành phần chiết xuất từ thảo dược, hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn máu não, giúp giảm các triệu chứng suy giảm trí nhớ, đau đầu, hoa mắt chóng mặt, mất ngủ, tê bì, nhức mỏi chân tay do lưu thông máu kém.
1: Sản phẩm tốt như vậy vì cả của Dược phẩm Trung ương 3 thì tôi yên tâm rồi.
4: Dược phẩm Trung ương 3 tự hào 60 năm đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con,
6: lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
7: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc xâm nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Xâm nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác, có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
4: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp xâm nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
9: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
8: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
9: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
8: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
9: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
8: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo khí khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo khí khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
12: Bảo khí khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
14: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
15: Năng lượng mới.
16: Năng lượng mới.
17: Thưa quý vị, thưa các bạn, Ai Cập mới đây đưa vào vận hành giai đoạn đầu tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray tại thủ đô Cairo, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông công cộng, giảm ùn

0: tác và tăng kết nối giữa Cairo với thủ đô hành chính mới, cách trung tâm khoảng 45 km về phía đông.
1: Với chiều dài 57 km gồm 22 nhà ga, nối khu đông Cairo với thủ đô hành chính mới. Theo giới chức và đơn vị vận hành, đây là một trong những tuyến tàu điện tự hành trên một đường ray dài nhất thế giới. Ông Rami Salah Andin, giám đốc điều hành Alstom tại Ai Cập cho biết.
2: Việc triển khai hệ thống đường sắt một ray ở Ai Cập mang lại giá trị kinh tế to lớn. Thực tế, nó cho phép tiêu thụ ít nhiên liệu hơn, giúp tiết kiệm hàng tỷ bảng Ai Cập cho người dân. Và đây cũng chính là lợi ích của giao thông xanh và giao thông công cộng trên toàn thế giới. Đó là tiết kiệm chi phí hơn nhiều so với việc sử dụng phương tiện giao thông cá nhân.
1: Dự án nhắm mục tiêu phục vụ thường xuyên cho hơn 25 triệu người Ai Cập có thể được sử dụng cho du lịch bởi vì nó đi qua những khu vực rất đẹp và hấp dẫn ở Cairo. Sau khi hoàn thành, tuyến tàu điện này có thể phục vụ khoảng 45.000 lượt khách mỗi giờ, mỗi chiều. Nhiều người dân Cairo đánh giá cao tính thuận tiện của hệ thống giao thông thông minh này.
2: Đây là một công trình rất đáng tự hào và thật tuyệt khi đất nước mình có được hệ thống như thế này. Tôi cảm thấy ấn tượng với những gì đang diễn ra. Đường sắt một ray là một bước tiến lớn trong lĩnh vực giao thông thông minh nói chung. Trước hết, tàu vận hành bằng điện nên không gây ra khí thải hay tác động xấu tới môi trường. Tôi cũng được biết hệ thống hoạt động không cần người lái, giúp người dùng tiết kiệm rất nhiều thời gian và công sức. Bởi trước đây khi đi phương tiện công cộng, tôi thường bị muộn giờ làm. Giờ đây loại hình tàu mới này giúp cho việc đi lại của tôi trở nên thuận tiện hơn và mọi thứ cũng dễ dàng hơn nhiều.
0: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình do các biên tập viên Phương Hà, Phương Anh và Thu Hiền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh. Nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, Gold Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. Gold Park Bắc Ninh, kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.

0: ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
4: Phải biết giữ gìn thanh quản.
3: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
4: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi.

0: Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
0: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rải quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Minh Đức xin chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo yêu cầu của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích cũng như gửi tặng món quà đến người thân của mình, quý vị và các bạn hãy gọi điện về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc gửi thư theo địa chỉ ca nhạc theo yêu cầu thính giả, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Và chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Trần Quang ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Đuổi Chim của nhạc sĩ Việt Anh. Bác có tâm sự như sau. Năm 1964, khi còn đang là một học sinh cấp 2 tại Hà Nội, qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi đã được nghe một bài hát thiếu nhi khá hay của nhạc sĩ Việt Anh có tên là Đuổi Chim. Tôi nhớ bài hát này do một giọng ca nữ trình bày, nghe cảm xúc lắm. Hơn 60 năm qua, tôi vẫn nhớ như in giai điệu và lời bài hát. Nhưng tìm kiếm ở nhiều nguồn khác nhau đều không có kết quả. Vì vậy, viết thư cho chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả, rất mong biên tập viên Minh Đức tìm kiếm và phát sóng lại giúp tôi bài hát trên, để tôi có thể sống lại được với những giai điệu tuyệt vời của bài hát đã gắn với tuổi thiếu niên của tôi. Chúc bạn luôn nhiều sức khỏe và công tác tốt. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của bác Trần Quang. Và sau đây xin mời bác cùng đến với kỷ niệm của mình, bài hát Đuổi Chim, sáng tác nhạc sĩ Việt Anh do Kim Lan trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Lê Thị Phượng ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Bác có viết như sau: Tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Tuổi thiếu niên của tôi gắn liền với thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại ngày càng leo thang trên miền Bắc. Có lẽ bất kỳ ai sống ở thủ đô những ngày tháng đó đều nhớ rõ mỗi khi có máy bay xâm phạm vùng trời Hà Nội thì sau tiếng còi báo động là tiếng loa vang lên. Đồng bào chú ý, máy bay địch cách Hà Nội 40 cây số, các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu.

đấu, đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn. Ngày ấy, trong các xí nghiệp, nhà máy, cơ quan hay nơi công cộng đều có lắp loa truyền thanh. Những chiếc loa ấy đem đến cho quần chúng nhân dân những tin tức thời sự, những thông báo tin máy bay địch và không thể thiếu là các chương trình văn nghệ với những lời ca rực lửa chiến đấu và tràn đầy tinh thần lạc quan. Tôi vẫn nhớ mãi một bài hát như vậy được phát sóng ngay sau 12 ngày đêm Điện Biên Phủ trên không cuối năm 1972. Đó là bài Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Nhớ lại những ký ức năm xưa, tôi rất mong anh chị biên tập viên phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, và sau đây xin mời bác Phượng cùng quý thính giả đến với ca khúc Sẽ đến ngày phán xử cuối cùng, sáng tác nhạc sĩ Phạm Tuyên qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Bùi Đình Nhật ở Nghệ An gửi thư về chương trình có tâm sự như sau. Tháng 4 vừa qua, tôi có dịp thăm mảnh đất Tam Ngãi của tỉnh Trà Vinh, quê hương của nữ anh hùng Út Tịch, ghé thăm khu tưởng niệm và thắp nén hương cho chị. Câu nói, con cái lai quần cũng đánh là câu nói bất hủ của chị, một nữ anh hùng tiêu biểu cho phẩm chất anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang của phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh của chị đã đi vào nhiều tác phẩm nghệ thuật, mà với thế hệ chúng tôi, chắc ai cũng biết đến như truyện ngắn Người mẹ cầm súng của nhà văn Nguyễn Thi, hay bộ phim Mẹ vắng nhà của điện ảnh cách mạng Việt Nam, và nhiều bài thơ, bài hát đã đi cùng năm tháng. Trong chị có đầy đủ cả tình cảm của một người mẹ, người vợ, tình dân, tình đồng đội và tình yêu Tổ quốc. Đó chính là điều khiến chị trở thành biểu tượng không cần tô hồng, không cần lý tưởng hóa. Đứng trước khu tưởng niệm chị Út, trong tôi ngân lên giai điệu ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát hay viết về chị Út và quê hương của chị, đất Trà Vinh kiên cường. Này mong Đài Tiếng nói Việt Nam phát sóng giúp tôi bài hát trên. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây xin mời bác Nhật cùng quý thính giả đến với ca khúc Hát trên quê hương Người mẹ cầm súng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Lê Dung.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Nam ở thành phố Hồ Chí Minh muốn yêu cầu bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền. Bác có viết như sau: Xin chào biên tập viên Minh Đức, tôi là Nguyễn Nam, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi là thính giả thường xuyên nghe và khá yêu thích chương trình ca nhạc theo thư yêu cầu thính giả do bạn phụ trách. Hôm nay tôi xin đề xuất một yêu cầu tới bạn, rất mong bạn quan tâm đáp ứng. Đây là một bài hát thiếu nhi rất quen thuộc, đã khắc sâu trong tâm trí của tôi và nhiều người, có lẽ là cả thế hệ của tôi và các cháu thiếu nhi bây giờ. Đó là bài hát Chị Ong Nâu và Em Bé của nhạc sĩ Tân Huyền. Tôi nghe bài hát này lần đầu tiên có lẽ là khoảng cuối những năm 1960 và rất nhớ bản thu âm xưa cũ mộc mạc ấy của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất thú vị nếu được đài đáp ứng yêu cầu này để tôi trở về với những ký ức âm thanh không thể nào quên. Xin cảm ơn bạn. Vâng, và sau đây xin mời bác Nguyễn Nam cùng quý thính giả đến với ca khúc Chị Ong Nâu và Em Bé, sáng tác nhạc sĩ Tân Huyền.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Vũ Đăng Dũng ở Ninh Bình muốn yêu cầu bài hát Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống của nhạc sĩ Tiến Hỉ. Bác có tâm sự như sau: Tôi là Vũ Đăng Dũng, hiện đang sinh sống tại Ninh Bình. Tôi là thính giả đã nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam từ những năm 1970 khi đang là một cán bộ kỹ thuật công tác tại Hà Nội. Tôi nhớ khoảng năm 1971-1972 có một cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài công nhân do Tổng Công đoàn Việt Nam, Hội Nhạc sĩ và Đài Tiếng Nói Việt Nam phối hợp tổ chức. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam thường xuyên giới thiệu các bài hát được sáng tác trong cuộc vận động này. Là một người công nhân, tôi rất yêu thích những bài hát viết về ngành nghề, công việc của mình. Tôi còn nhớ một bài hát khi đó hay phát sóng như Công nhân là sức mạnh tiên phong của nhạc sĩ Đỗ Nhuận, Dương cao bó đuốc tiên phong của nhạc sĩ Hoàng Vân, Hành khúc công nhân của nhạc sĩ Văn Ký. Và một trong những ca khúc tôi thấy khá ấn tượng được giới thiệu là của một cán bộ âm nhạc thuộc Tổng Công đoàn Việt Nam. Đó là bài Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống của nhạc sĩ Tiến Hỉ. Sau này, tôi được biết anh Tiến Hỉ đã hy sinh khi đi công tác một thời gian không lâu sau khi sáng tác bài hát này. Hôm nay, viết thư cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, rất mong anh chị biên tập viên tìm kiếm và phát sóng lại bài hát trên như một sự tưởng nhớ tới nhạc sĩ. Xin cảm ơn chương trình. Vâng, sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Phất Cao Ngọn Cờ truyền thống, sáng tác nhạc sĩ Tiến Hỉ do đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Vũ Duy Thành ở Hà Nội muốn yêu cầu bài hát Năm Ngón Tay Ngoan của nhạc sĩ Trần Văn Thụ. Bác có viết như sau: xòe bàn tay, đếm ngón tay, một anh béo trông thật đến hay. Nghe cháu nội đang bi bồ tập hát bài Năm Ngón Tay Ngoan, tôi lại nhớ đến những ký ức khó quên những năm 60 của thế kỷ trước, khi còn ở độ tuổi thiếu niên theo bố mẹ đi sơ tán về vùng nông thôn Bắc Bộ. Ngày ấy, Đài Tiếng Nói Việt Nam gần như là kênh tin tức duy nhất đối với người dân quê miền Bắc. Và qua đài, tôi được nghe rất nhiều bài hát hay mà tôi vẫn nhớ đến tận bây giờ. Và bài hát Năm Ngón Tay Ngoan của nhạc sĩ Trần Văn Thụ là một trong những bài hát thiếu nhi mà tôi nhớ nhất. Bài hát khá hay, dễ nghe, dễ thuộc. Có lẽ vậy mà đến tận hôm nay, sau hơn 60 năm rồi, bài hát vẫn giữ được sức sống của mình, vẫn được các cháu nhi đồng ca hát và vẫn được các trường mẫu giáo đưa vào giảng dạy. Với người cao tuổi như tôi vẫn rất mong muốn được nghe lại âm thanh của bản thu cổ xưa của bài hát đã vang lên trên Đài Tiếng Nói Việt Nam những năm 60 ấy. Và cũng nhân dịp Tết Thiếu Nhi mùng 1 tháng 6, tôi rất mong Đài Tiếng Nói Việt Nam phát lại giúp tôi bài hát trên. Xin gửi tặng đến các cháu của tôi cùng toàn thể các cháu thiếu nhi trên cả nước. Chúc các cháu một ngày Tết Thiếu Nhi nhiều niềm vui. Vâng, và sau đây xin mời bác Thành và cháu của mình cùng quý thính giả đến với ca khúc Năm Ngón Tay Ngoan, sáng tác nhạc sĩ Trần Văn Thụ.

Quý vị và các bạn thân mến, Bác Hảo ở Hải Phòng muốn yêu cầu bài hát Màu Xanh Cơ Vây của nhạc sĩ Thái Cơ. Một bài hát hay ca ngợi mảnh đất Tây Nguyên mà Bác Hảo đã nhiều năm gắn bó sau giải phóng miền Nam. Bài hát này bác muốn gửi tặng đến đông đảo thính giả nghe đài gần xa. Xin gửi tặng tới các biên tập viên chương trình ca nhạc Thiều Cầu. Chúc các biên tập viên luôn khỏe mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Vâng, rất cảm ơn tình cảm của Bác Hảo. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Màu Xanh Cơ Vây, sáng tác nhạc sĩ Thái Cơ qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Đây cũng là ca khúc sẽ kết thúc chương trình ca nhạc Thiều Cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tháng 9 tới đây, Đại hội Thể thao Châu Á 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản sẽ chứng kiến nhiều sự thay đổi lớn về thể thức, luật thi đấu, hạng cân cũng như quy chuẩn xét duyệt khắt khe hơn để đảm bảo tính cạnh tranh, nâng cao sự hấp dẫn của các cuộc tranh tài đỉnh cao. Quỹ thời gian đếm ngược tới kỳ ASEAN lần thứ 20 chỉ còn hơn 3 tháng. Đây là thời điểm thể thao Việt Nam bước vào giai đoạn sát hạch phong độ, tinh gọn lực lượng và nhận định đối thủ. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục Điểm nhấn thể thao. Tiếp đó, chuyên mục Thể thao và cuộc sống mang đến câu chuyện về Lò Thị Phung, cô gái 28 tuổi, người dân tộc Thái, rất được yêu mến nhờ hành trình đoạt chức vô địch châu Á võ thuật tổng hợp, cũng như tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Phần cuối chương trình, chuyên mục Kiến thức thể thao giới thiệu về hàng loạt lợi ích của môn thể thao rất gần gũi, đó là nhảy dây.

0: Nhưng trước hết, mời quý vị thính giả nhìn lại một số sự kiện thể thao nổi bật trong tuần qua.
1: Sau nửa tháng tranh tài sôi nổi, giải bóng đá nữ quốc gia 2026 chính thức khép lại với màn lên ngôi đầy bản lĩnh của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Trong trận chung kết kịch tính gặp Hà Nội 1, hai đội đã cống hiến một màn rượt đuổi nghẹt thở nhưng bất phân thắng bại. Sau 90 phút thi đấu chính thức, bước vào loạt sút luân lưu cần áo, bản lĩnh nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc khi Thành phố Hồ Chí Minh hạ gục Hà Nội 1 với tỷ số cách biệt 3-0 để bảo vệ thành công vị thế của mình. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Đoàn Thị Kim Chi chia sẻ:
2: Theo Chi thì chức vô địch năm nào cũng rất là khó khăn, đều phải vất vả cho đến giây phút cuối cùng thì đội Thành phố Hồ Chí Minh mới đoạt được cái chức vô địch này. Thực sự ngày hôm nay thì thành phố đã chơi không được tốt lắm. Dưới cái sự các cái dần cầu thủ trẻ khỏe của Hà Nội chơi áp sát thì thành phố cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Rất may là thành phố vẫn còn những vị trí trụ cột chơi ổn định, giống như Kim Thanh hay là Huỳnh Như đã rất nỗ lực và đã mang về cái chức vô địch này.
3: Đội tuyển U19 Việt Nam đang có mặt tại Indonesia để chuẩn bị tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026. Giải năm nay diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 14 tháng 6 và được xem là bước chuẩn bị quan trọng của U19 Việt Nam hướng tới mục tiêu vòng loại U20 châu Á 2027. Theo lịch thi đấu, U19 Việt Nam sẽ lần lượt gặp Timor-Leste ngày 1 tháng 6, Myanmar ngày 4 tháng 6 và Indonesia ngày 7 tháng 6.
1: Tại lễ bốc thăm vòng loại U20 châu Á 2027, đội tuyển U20 Việt Nam rơi vào bảng C với sự góp mặt của Iran, Triều Tiên và Palestine. Đây được đánh giá là bảng đấu khó khăn nhất đối với các đại diện Đông Nam Á. Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhận định Iran là ứng cử viên hàng đầu cho ngôi nhất bảng nhờ nền tảng đào tạo trẻ giàu truyền thống. Dù được thi đấu trên sân nhà với tư cách bảng trưởng, U20 Việt Nam sẽ phải nỗ lực hết mình để cạnh tranh tấm vé đi tiếp.
3: Câu lạc bộ Ninh Bình chính thức ký hợp đồng 3 năm đến năm 2029 với huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm. Đây được xem là bước đi quan trọng thể hiện tham vọng lớn cùng định hướng phát triển dài hạn của đội bóng cố đô trong giai đoạn mới. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm bắt đầu làm việc tại Ninh Bình FC từ ngày 26 tháng 5 và ra mắt người hâm mộ trong trận đấu với Đông Á Thanh Hóa tại vòng 25 V-League 2025-2026.
1: Giải vô địch judo Đông Nam Á 2026 vừa khép lại tại Bắc Ninh với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về chủ nhà Việt Nam. Quy tụ gần 370 vận động viên từ 7 quốc gia, giải đấu chứng kiến màn tỏa sáng rực rỡ của các võ sĩ nước nhà khi mang về 33 huy chương vàng, 35 huy chương bạc và 31 huy chương đồng. Xếp sau Việt Nam trên bảng tổng sắp lần lượt là đoàn Indonesia ở vị trí thứ nhì, 4 huy chương vàng và Thái Lan đứng thứ ba với 2 huy chương vàng.
3: Rạng sáng ngày 28 tháng 5, trận chung kết UEFA Conference League tại Đức hạ màn với chiến thắng 1-0 nghiêng về Crystal Palace trước Rayo Vallecano nhờ pha lập công duy nhất của Mateta ở phút thứ 51. Chiến thắng này giúp nước Anh sở hữu danh hiệu cúp châu Âu thứ hai trong mùa giải, bên cạnh chức vô địch Europa League của Aston Villa trước đó.
1: Tuyển Argentina chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup 2026. Huấn luyện viên Scaloni tiếp tục đặt trọn niềm tin vào bộ khung cũ từng lên ngôi tại Qatar năm 2022 như Emiliano Martinez, De Paul, Lautaro Martinez và Alvarez. Tâm điểm của giải đấu năm nay vẫn là Messi ở tuổi 39, người sẽ bước vào kỳ World Cup thứ 6 và cũng là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp lẫy lừng. Nhà đương kim vô địch Argentina sẽ bắt đầu chiến dịch bảo vệ cúp vàng tại bảng G, lần lượt chạm trán các đối thủ là Algeria, Áo và Jordan.
4: Điểm nhấn thể thao.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, còn hơn 3 tháng nữa mới đến ngày khởi tranh. Dòng bầu không khí của AZ20 đang nóng dần lên cùng các cuộc tranh tài mang tính chất vòng loại, xét tuyển các tấm vé dự đấu trường lớn nhất châu Á. Mới nhất là 4 tấm vé dự Á vận hội của đội tuyển Taekwondo. Còn giữa tháng 6, đến lượt đội tuyển thể dục dụng cụ bước vào cuộc thi vòng loại.
1: Diễn ra từ ngày 21 đến 26 tháng 5 tại Mông Cổ, giải Taekwondo vô địch châu Á 2026 cũng là vòng loại của AZ20. Chung cuộc, đội tuyển Taekwondo Việt Nam giành 2 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 6 huy chương đồng, cùng 4 suất tham dự ASEAN 20. Ở các nội dung quyền, Taekwondo Việt Nam đã thi đấu xuất sắc khi giành 2 huy chương vàng đồng nghĩa với 2 vé dự ASEAN nhờ công của Nguyễn Xuân Thành và Châu Ngọc Tuyết Sang. Tiếp đó, tại các nội dung đối kháng, đội tuyển Taekwondo Việt Nam dù nỗ lực thi đấu nhưng các võ sĩ không thể có mặt trong nhóm giành huy chương. Tuy nhiên, việc lọt vào nhóm có thứ hạng cao đã giúp Nguyễn Thị Loan hạng 49kg nữ và Bạc Thị Khiêm hạng 67kg nữ giành thêm 2 suất dự ASEAN cho Taekwondo Việt Nam. Đáng chú ý, Bạc Thị Khiêm vẫn là gương mặt trụ cột dù từng có dự định chia tay đội tuyển quốc gia để chuyển sang công tác huấn luyện.
5: Em đã có dự định là sẽ lui về làm huấn luyện viên ở địa phương nên là em đã xin rút khỏi đội tuyển. Sau một thời gian thì nghỉ ngơi, em đã suy nghĩ và thầy địa phương cũng đã ủng hộ và động viên em quay lại tập trung đội tuyển để phục vụ cho các giải đấu trong năm nay ạ. Cái môi trường bây giờ thì tận toàn là các em trẻ, các em rất là có tiềm năng, rất là năng động, rất là có ý chí. Khi mà đã quyết định là từ Sơn La vào đến thành phố Hồ Chí Minh thì em có quyết tâm rất là cao, khi mà mình cũng là một người chị, mình có thể là tập cùng các em và có thể là sẽ cố gắng để mà mình có thể là vượt qua bản thân.
1: Sau giải vô địch châu Á 2026, các tuyển thủ Taekwondo về nước tiếp tục tập luyện tại thành phố Hồ Chí Minh. Dù giành 4 vé dự ASEAN nhưng Taekwondo Việt Nam không thể vui khi thi đấu không thành công ở giải châu lục vừa qua tại Mông Cổ. Nguyễn Xuân Thành đạt huy chương đồng, quyền sáng tạo cá nhân nam. Châu Ngọc Tuyết Sang đứng thứ hạng 7, quyền sáng tạo cá nhân nữ, vị trí vừa đủ để giành vé. Hai võ sĩ đối kháng Nguyễn Thị Loan và Bạc Thị Khiêm dù giành vé song đều dừng chân ở tứ kết. Ở kỳ ASEAN 2023, tuyển Taekwondo Việt Nam tham dự với 8 vận động viên và giành 3 huy chương đồng, sự sa sút đến từ số lượng và cả chất lượng. Ở giải vô địch châu Á 2024 tại Đà Nẵng, Taekwondo Việt Nam còn giành được 1 huy chương vàng của Bạc Thị Khiêm, 67kg nữ. Còn ở giải đấu tại Mông Cổ năm nay là con số không tròn chỉnh. Bạc Thị Khiêm dù rất nỗ lực nhưng đã giảm phong độ đáng kể so với 2 năm trước. Tương tự, Nguyễn Thị Loan, người thay thế cho Trương Thị Kim Tuyền đã giải nghệ, cũng không thể hiện được nhiều. Các vận động viên còn lại của đội tuyển đối kháng thậm chí còn dừng chân sớm ở vòng 32 hoặc vòng 16, gồm cả hai nhà vô địch SEA Games 33 là Nguyễn Hồng Trọng 54kg nam, Trần Thị Ánh Tuyết 57kg nữ. Nội dung quyền biểu diễn cũng cho thấy khoảng trống thế hệ, Xuân Thành hay Tuyết Sang giành vé đến Nhật Bản nhưng rất khó cạnh tranh thành tích. Tín hiệu khả quan hơn xuất hiện ở đội tuyển thể dục dụng cụ, thầy trò huấn luyện viên Trương Minh Sang đang hoàn tất khâu chuẩn bị cho giải vô địch châu Á 2026. Đấu trường diễn ra từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 6 cũng là vòng loại ASEAN 20. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa thi đấu Cúp Thế giới 2026 tại Uzbekistan với thành tích 1 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Lần lượt thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Như, nội dung nhảy ngựa nữ và Nguyễn Văn Khánh Phong, nội dung vòng treo. Ngay khi về nước, đội tuyển tiếp tục trải qua đợt kiểm tra chuyên môn trước giải vô địch châu Á. Tinh thần của cuộc kiểm tra vẫn hướng tới kiểm tra kỹ lưỡng về chuyên môn. Thực tế, khi vận động viên thể dục dụng cụ Việt Nam không có nhiều giải quốc tế thi đấu trong từng tháng, thì mỗi đợt kiểm tra chuyên môn nội bộ là lần thi đấu chính thức của từng tuyển thủ. Từ đây, ban huấn luyện có đánh giá dự báo cơ hội đạt kết quả của vận động viên đối với giải ở vòng loại ASEAN 20 sắp tới. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
6: Để cạnh tranh được thì chúng tôi phải nỗ lực cố gắng rất nhiều và chuẩn bị làm sao để giúp cho vận động viên ngoài mà ổn định mặt kỹ thuật ra, cái điều quan trọng nhất là cái tư thế thực hiện và kiểu như trong quá trình thực hiện đấy, cái điểm thực hiện đó nó phải thực sự là nó phải hạn chế được điểm trừ tối đa.
1: Năm nay ghi nhận lần đầu tiên môn thể dục dụng cụ ASEAN tổ chức tuyển chọn qua vòng loại để trao suất. Thể dục dụng cụ Việt Nam từng tham dự ASEAN 19 với đội hình nam gồm tuyển thủ Lê Thanh Tùng, Đặng Ngọc Xuân Thiện, Nguyễn Văn Khánh Phong, Trịnh Hải Khang, Phạm Phước Hiếu. Sau 3 năm, đội hình của thể dục dụng cụ Việt Nam đã thay đổi. Dù vậy, nòng cốt vẫn tập trung vào những tuyển thủ có khả năng tranh chấp huy chương ở đấu trường châu Á như Xuân Thiện hay Khánh Phong.
7: Em hy vọng là mình sẽ bảo vệ được cái huy chương ở giải vô địch châu Á và tham dự ASEAN. Em mong mình có thể có được 8 huy chương ở ASEAN này. Em sẽ chuẩn bị kỹ càng hơn để có thể tham dự cái ASEAN chu đáo hơn.
8: Khi mà mình vượt qua được vòng loại, tiến tới ASEAN thì mình cũng phải có một cái tinh thần cũng như là một cái sự chuẩn bị và thật tốt cho cái ASEAN của mình. Cái điều mong muốn của em nhất là sẽ là có lại 8 huy chương ở ASEAN.
0: Thể thao Việt Nam còn hơn 3 tháng chuẩn bị cho ASEAN 20. Các giải đấu cấp độ châu lục và thế giới mang tính chất đánh giá phong độ cho từng tuyển thủ là rất giá trị ở thời điểm này, đặc biệt là với lứa vận động viên kế cận.
3: Trẻ hóa là một phần trong chiến lược phát triển thể thao, nhưng áp lực thành tích luôn là trở ngại. thể thao Việt Nam đang chia tay thế hệ vàng, lứa vận động viên tài năng trưởng thành ở giai đoạn 2011-2020. Những đòi hỏi của kỷ nguyên phát triển mới, cũng như các mục tiêu lớn của chiến lược 2030-2045 đang thách thức ngành thể thao phải dũng cảm đột phá, thay đổi.

0: đổi để trở nên tốt hơn. Bắt đầu từ việc chuẩn bị lực lượng vận động viên triển vọng cho tương lai, những người cần được trao cơ hội và niềm tin sớm hơn để họ thực sự dấn mình, cống hiến. Ông Nguyễn Xanh Hoàng Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu rõ.
1: Chúng tôi đã họp đánh giá, đã định hướng tới những nội dung quan trọng của ASEAN, nhắm tới những cái mục tiêu cụ thể, những nhân tố cụ thể của Thể thao Việt Nam để chuẩn bị cho ASEAN sắp tới, và đặc biệt là chúng tôi định hướng luôn cho Olympic những cái vận động viên của chúng ta có khả năng định hướng đạt được cái huy chương. Đồng thời ở đây chúng ta phải có tính liên thông, đây là một cái quá trình xuyên suốt, chúng ta phải xây dựng lực lượng, và chúng tôi đã chỉ đạo các bộ môn phải đảm bảo cái lực lượng từ 20-30% lực lượng trẻ thì chúng ta mới có hướng kế cận.
0: Với đội tuyển thể dục dụng cụ, ngay ở chuyến thi đấu quốc tế mới nhất đến Uzbekistan dự Cúp Thế giới 2026 cùng đội hình 5 tuyển thủ, trong đó hai gương mặt 22 tuổi là Vũ Tiến Anh thể dục tự do và Nguyễn Phước Hải xà đơn xà kép, được góp mặt nhờ định hướng trẻ hóa đội tuyển. Dù vậy, bộ đôi này cũng đã có 15 năm tập luyện thể dục dụng cụ, đạt được thành tích cao ở giải vô địch quốc gia. Huấn luyện viên Trương Minh Sang nhìn nhận.
2: Theo như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo bộ cũng như lãnh đạo cục thể thao, chúng tôi ngoài việc tập trung các vận động viên lớn tuổi mà những vận động viên đã có cái kinh nghiệm thi đấu ra, chúng tôi phải tính toán là một số vận động viên trẻ hơn và có trình độ để cho các bạn ấy có được cái cơ hội rèn luyện cọ sát, cũng có khả năng tranh chấp huy chương nếu như thể hiện tốt, nếu như các bạn ấy tâm lý vững. Độ ổn định của tiếng Anh ở nội dung tự do là khá tốt so với các vận động viên còn lại, và chỗ Phước Hải tham dự hai nội dung xà kép và xà đơn, hai nội dung này cũng khá giống với lại Đinh Phương Thành. Về điều kiện thi đấu cũng như kinh nghiệm thi đấu không thể bằng so với đàn anh được, nhưng cũng phải nghĩ đến những lực lượng trẻ để cho bạn ấy có cơ hội được thi đấu và rèn luyện tích lũy được cái bản lĩnh thi đấu cũng như là tâm lý thi đấu tốt.
0: Việc trẻ hóa lực lượng dù chắc chắn có những rủi ro về thành tích, nhưng cũng là áp lực buộc các huấn luyện viên, nhà quản lý phải năng động trong việc xây dựng lực lượng. Với đội tuyển bắn súng, huấn luyện viên Trần Quốc Cường chia sẻ.
3: Chúng tôi cũng đã thay đổi về cái cách nhìn, tức là mình vẫn phải có những em trẻ để kế tiếp. Hàng năm vẫn tính toán là những em trẻ nào mà có khả năng thì mình phải đưa lên để các em rèn luyện, rồi cái lứa lớn hơn người ta bắt đầu có tuổi thì phải để có ngay những cái người để tiếp theo. Thời gian trước thì thực ra là cái nội dung súng ngắn hơi bị mất một cái khoảng trống bởi vì là không có những cái người kế cận tiếp theo. Thì năm nay tôi cũng gọi thêm 2 em nữa.
0: Nhìn sang đội tuyển điền kinh, nội dung được chú ý nhất là 4x400m nữ tiếp sức. Bên cạnh hai tuyển thủ 9X Nguyễn Thị Hằng sinh năm 1997, Hoàng Thị Minh Hạnh sinh năm 1999, còn có Nguyễn Thị Ngọc sinh năm 2002 và Lê Thị Tuyết Mai sinh năm 2006. Đây cũng là bộ tứ đã đoạt huy chương vàng SEA Games 33. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc cho biết.
4: Nội dung tiếp sức 4x400m thì các đàn em cũng đã duy trì được cái vị thế không những ở trong đấu trường SEA Games mà ở đấu trường châu Á. Có thể là chị Huyền, chị Nghỉ thì đã có em Ngọc và em Mai lấp được vào những cái chỗ khoảng trống của các chị.
0: Hành trình của Tuyết Mai và Nguyễn Thị Ngọc ở môn điền kinh khá giống quá trình phấn đấu của hai tuyển thủ karate Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi, lần lượt sinh năm 2006 và 2007. Mới nhất trong năm 2025, hai võ sĩ trẻ này luân phiên sát cánh cùng hai đàn chị Nguyễn Thị Phương và Nguyễn Ngọc Trâm ở bài biểu diễn ba người kata đồng đội nữ, đoạt huy chương vàng châu Á rồi huy chương vàng SEA Games. Năm 2026, Hoàng Thị Thu Uyên và Bùi Ngọc Nhi bước lên nấc thang mới, chuyển từ dự bị lên đội hình chính khi Nguyễn Thị Phương và Lưu Thị Thu Uyên chia tay đội tuyển quốc gia.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, đoạt huy chương vàng đã khó, bảo vệ ngôi vô địch còn khó hơn. Nhận thức rõ trọng trách đó, các đội tuyển đang là đương kim vô địch ASEAN đang dốc sức tối đa cho nhiệm vụ tại Nhật Bản vào tháng 9 tới, củng cố niềm tin cho mục tiêu lớn đoạt 5 huy chương vàng của thể thao Việt Nam.
6: Trong lộ trình chuẩn bị cho ASEAN 20, Karate Việt Nam xác định rõ vai trò của các giải đấu quốc tế như những bài kiểm tra quan trọng. Trong đó, giải vô địch châu Á 2026 tại Indonesia vào tháng 6 được xem là cột mốc then chốt. Đây không chỉ là sân chơi để các võ sĩ cọ sát với những đối thủ mạnh nhất châu lục, mà còn là cơ hội để ban huấn luyện đánh giá chính xác năng lực của từng vận động viên. Huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà chia sẻ.
7: Châu Á cũng là một quy mô nhỏ của ASEAN, thế nên là đội tuyển cũng đã nhìn nhận về các đối thủ. Năm nay thì có Nhật Bản này, Trung Quốc là các đối thủ mạnh mà chúng ta cần phải vượt qua để có thể cố gắng hoàn thành được nhiệm vụ trong năm nay về chỉ tiêu của châu Á.
6: Tháng 9 tới, cầu mây Việt Nam bước vào Đại hội Thể thao Châu Á 2026 cùng mục tiêu rõ ràng bảo vệ ngôi hậu ở nội dung 4 nữ, đồng thời sẵn sàng gây bất ngờ với đội hình 4 nam. Sau dấu ấn huy chương vàng lịch sử tại SEA Games 33, đội hình 4 nam dồn sức cho mục tiêu ASEAN. Do vậy, từ SEA Games đến ASEAN,

0: tiếp tục tập luyện như thi đấu sắp tới. Mục tiêu là đạt thành tích cao nhất, phát huy hết tất cả những cái gì mà mình tích lũy được để dồn hết vào cho ASEAN.
1: Cúp Thế giới 2026 không tổ chức các nội dung nữ, thế nên đội bốn nữ Việt Nam đương kim vô địch ASEAN đợi đến tháng 8 để sang Bangkok, Thái Lan trải qua đợt tổng duyệt ở giải vô địch thế giới King Cup 2026. Chủ công sinh năm 2004, Trần Thị Ngọc Yến chia sẻ:
2: "Với em, nội dung đội tuyển 4 thì tất cả mọi người vẫn đang cố gắng tập luyện để gọi là giữ được cái thành tích như năm 2023 mà bọn em đã đạt được, và cũng có rất là nhiều khó khăn vì hiện tại thì lực lượng của các nước có nhiều thay đổi và bọn em cũng phải tiếp tục tìm hiểu và có nhiều chiến thuật mới hơn nữa để có thể giữ được cái thành tích như năm 2023.
1: Trong khi đó, từ ngày 26 đến ngày 30 tháng 5, đội tuyển bắn súng Việt Nam có mặt ở thành phố Munich, Đức để tranh tài tại Cúp Thế giới 2026. Với mục tiêu đạt kết quả tốt nhất, ban huấn luyện cử 15 xạ thủ đạt phong độ cao nhất gồm Trịnh Thu Vinh, Hà Minh Thành, Lại Công Minh, Lê Duy Vương, Lê Thị Mộng Tuyền, Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Tâm Quang, Nguyễn Thủy Dung, Nguyễn Thủy Trang, Nguyễn Văn Quân, Phạm Quang Huy, Phí Thanh Thảo, Trần Công Hiếu, Triệu Thị Hoa Hồng, Vũ Tiến Nam. Theo huấn luyện viên trưởng Trần Quốc Cường, các tuyển thủ súng trường và súng ngắn phải trải qua quá trình chuẩn bị chuyên môn rất kỹ lưỡng.
3: Nếu như mà không tuyển chọn mà mình cứ so sánh cái thành tích tập thì thực sự là nó rất khó, bởi vì có người tập luyện rất tốt nhưng vào có thể vào kiểm tra và thi đấu là cái thành tích nó lại đi xuống. Cho nên là cái tuyển chọn cũng là cái quan trọng. Mỗi vận động dung sẽ chọn lấy hai vận động viên đứng đầu, và cái vận động viên thứ ba thì sẽ do ban huấn luyện chúng tôi mà sẽ quyết định.
1: Từ nay đến năm 2030, thể thao Việt Nam phấn đấu lọt top 20 ASEAN, giành 5 huy chương vàng ASEAN 20 tại Nhật Bản và 6 huy chương vàng ở ASEAN 2030. Mục tiêu được nâng lên 7 huy chương vàng tại ASEAN 2034 và ít nhất một huy chương bạc Olympic. Đến giai đoạn 2036-2045, tham vọng lớn hơn nhiều, vào top 15 ASEAN và top 50 Olympic, có kỳ giành tới 10 huy chương vàng ASEAN và hơn một huy chương vàng Olympic. ASEAN 20 tại Nhật Bản sắp tới sẽ là phép thử đầu tiên của chương trình này với mục tiêu đặt ra là 5 huy chương vàng. Ông Hoàng Quốc Vinh, trưởng phòng thể thao thành tích cao, Cục Thể dục Thể thao Việt Nam nêu quan điểm.
4: Vận động viên và huấn luyện viên là những người khao khát nhất thành tích và huy chương. Tôi cho rằng là ở những môn nào thì cũng đều có cái cơ hội giành huy chương như nhau. Thậm chí là bóng đá hay là thậm chí là ở những cái môn mà chúng ta chưa có thế mạnh bao giờ. Nhưng nếu chúng ta tập tốt, đầu tư tốt và có những cái tài năng thì chúng ta vẫn có quyền hy vọng. Tuy nhiên những môn thế mạnh thì chúng ta biết là lần trước chúng ta có ở bắn súng, có ở cầu mây và karate. Kỳ ASEAN kỳ này tại Nhật Bản với hơn 40 môn và rất nhiều môn mà chúng ta phải cạnh tranh khốc liệt. Ở đây là một cái đại hội gọi là đại hội châu lục, lớn nhất châu lục với 45 quốc gia vùng lãnh thổ. Như vậy là các vận động viên của chúng ta, mỗi một quốc gia phải cử một vận động viên xuất sắc nhất để tranh chấp đứng số 1. Phải nói là rất là khốc liệt, cạnh tranh rất là gay gắt. Điều ấy có thể nói rằng là nhiều thách thức, nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa là chúng ta không có cái hy vọng, vì chúng ta đã đạt được 3 chiếc rồi. Và tôi cho rằng kỳ tới thì nếu phát huy tốt thì chúng ta có thể đạt hơn ở vẫn những ở những nội dung những môn cầu mây, karate, đua thuyền và có thể là ở bắn súng, rồi thể dục và cử tạ và những môn kỹ thuật như e-sport. Là hoàn toàn chúng ta có khả năng cạnh tranh.
5: Thể thao và cuộc sống.
6: Quý vị thính giả thân mến, năm 2026, tin vui đã đến với võ thuật tổng hợp Việt Nam khi đội tuyển tham gia tranh tài tại giải MMA châu Á và đã có huy chương vàng. Tấm huy chương vàng đến từ nữ võ sĩ người dân tộc Lò Thị Phung. Hơn tất cả, hành trình từ một cô giáo mầm non trở thành một võ sĩ vô địch châu Á của cô gái trẻ này thực sự là một câu chuyện truyền cảm hứng trong làng võ thuật nước nhà.
5: Tại giải MMA vô địch châu Á 2026 diễn ra ở Trung Quốc, Lò Thị Phung thi đấu ở hạng cân 49kg nữ và nhanh chóng cho thấy đẳng cấp. Trên hành trình vào chung kết, cô gây ấn tượng mạnh khi hạ knockout kỹ thuật võ sĩ Thái Lan Thanyaret Suksabran chỉ trong chưa đầy 90 giây. Lối đánh chủ động, khả năng kiểm soát thế trận và bản lĩnh thi đấu đã giúp Phung trở thành cái tên được chú ý nhất giải. Đỉnh cao đến ở trận chung kết khi Phung đối đầu võ sĩ Iran Mobina. Chỉ sau gần 52 giây nhập cuộc, nữ võ sĩ Việt Nam đã tung đòn khóa siết chính xác, buộc đối thủ phải xin thua và mang về tấm huy chương vàng danh giá cho MMA Việt Nam.
7: Trong khoảnh khắc đó thì em đầu tiên suy nghĩ là em đã chọn đúng con đường. Thứ hai là em đã đi đúng đường và gặp đúng

0: thầy. Và tiếp nữa là em rất tự hào vì là mình có thể góp một chút nào đó để mang vinh quang về cho thể thao Việt Nam.
1: Trước khi bén duyên với võ thuật từ năm 2022, Lò Thị Phung đã có những thành tích đáng nể trong môn đẩy gậy, giành chức vô địch quốc gia từ năm 2017 đến năm 2019. Thành công ban đầu này cho thấy tố chất thể thao tiềm ẩn và tinh thần thi đấu mạnh mẽ đã luôn hiện hữu trong cô. Và rồi, cô gái sinh năm 1998 đã đưa ra một quyết định táo bạo là nghỉ công việc hiện tại để vào thành phố Hồ Chí Minh học sư phạm thể dục thể thao. Bước ngoặt là khi cô quen võ sư Lê Hoàng Mai, người đào tạo nhiều võ sĩ MMA, Jiu-Jitsu chuyên nghiệp. Bước ngoặt này không chỉ đánh dấu một sự thay đổi lớn trong sự nghiệp, mà còn là sự khởi đầu cho một hành trình chinh phục những đỉnh cao mới trong làng võ thuật Việt Nam. Chính võ sĩ Hoàng Mai đã yêu cầu cô phải trở thành sinh viên Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao song hành với việc tập võ thuật tại trung tâm. Những ngày đầu vô cùng khó khăn với cô giáo bản. Cô không hiểu tiếng miền Nam, văn hóa sống tập thể, lại không quen chuyện, phải theo khuôn phép.
2: Có một cái nghị lực, một ý chí rất là tốt, có một cái sự quyết tâm trong cái tập luyện, chịu đựng được cực khổ, chịu được khó khăn và không bao giờ than, không bao giờ mà gọi là ý nghĩ là bỏ cuộc, rất là đặc biệt.
0: Tập ở môi trường chuyên nghiệp thì những cái bài tập rất là nặng và cũng em cũng chưa tập bao giờ. Tập chữa giáo án của thầy thì cảm thấy là người rất là đau nhức mệt mỏi mà đi gò thang cũng không đi nổi. Khi đó thì trong đầu em hiện suy nghĩ là mình đã quyết tâm ra đi thì là phải thành công mới trở về.
1: Không dừng lại ở những thành công trong Jiu-Jitsu, Lò Thị Phung tiếp tục thử thách bản thân ở đấu trường MMA chuyên nghiệp Lion Championship. Mặc dù là môn thể thao mới, nhưng với kinh nghiệm và kỹ năng grappling điêu luyện từ Jiu-Jitsu, Lò Thị Phung đã nhanh chóng chứng tỏ được khả năng của mình. Những chiến thắng không chỉ mang lại danh tiếng cho Lò Thị Phung, mà còn cho thấy sự linh hoạt và khả năng thích ứng tuyệt vời của cô trong các môn võ khác nhau. Đáng chú ý, Lò Thị Phung từng là một cô giáo mầm non, tốt nghiệp ngành sư phạm mầm non tại trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu. Hơn một năm gắn bó với công việc chăm sóc và dạy dỗ trẻ thơ đã vun đắp cho cô sự kiên nhẫn và lòng nhân ái. Giờ đây, bên cạnh sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Lò Thị Phung còn là một người có tấm lòng nhân ái. Cô hiện tham gia vào một dự án hỗ trợ và phục hồi chức năng cho các em nhỏ bị bại liệt, khuyết tật vận động và chậm phát triển trí tuệ. Trong dự án được phụ huynh gọi bằng cái tên trìu mến, lớp học yêu thương, Lò Thị Phung đóng vai trò như một người giáo viên, tận tâm giúp đỡ các em nhỏ vượt qua khó khăn.
3: Mỗi lần có cô thì bé rất là hợp tác, giống như là nó có một cái sự chuyển biến mới. Tại vì trong vòng 3 năm mà bé chỉ mới ngồi một chỗ thôi mà không có di chuyển được. Nhưng mà đến với thầy khoảng được một năm thì bé biết lép, từ biết lép mà bé bò, sau đó là bé chận. Thì khi mà bé chận là mẹ có một cái hy vọng là con có thể biết đi được.
0: Khi em làm cô giáo mầm non thì em cũng rất là yêu quý trẻ. Và khi mà đến với cái lớp học đặc biệt này, các bạn nhỏ đặc biệt hơn, thì cảm thấy là cái tình thương của mình dành cho các bạn nó nhiều hơn. Và cảm thấy là mình vẫn còn may mắn hơn so với các em. Nên là cảm thấy rất là thương và muốn giúp các em nhỏ làm sao để có thể mà đi được đôi chân của mình.
1: Vừa theo đuổi sự nghiệp võ thuật chuyên nghiệp đầy khắc nghiệt, vừa dành thời gian và tâm huyết cho công việc ý nghĩa này đã cho thấy một khía cạnh khác trong con người Lò Thị Phung. Một trái tim ấm áp và trách nhiệm với cộng đồng. Sự tận tâm của cô không chỉ giới hạn trong sàn đấu mà còn lan tỏa đến những mảnh đời khó khăn, mang lại hy vọng và niềm vui cho các em nhỏ và gia đình. Hành trình từ một cô giáo mầm non trở thành một nữ võ sĩ Jiu-Jitsu và MMA tài năng của Lò Thị Phung là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ.
4: Kiến thức thể thao.
5: Quý vị thính giả thân mến, nhảy dây, ký ức tuổi thơ quen thuộc này đang trở lại với vai trò chìa khóa giúp trẻ phát triển chiều cao, sức bền và khả năng tập trung. Ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng cảm nhận rõ hơn về nhảy dây qua chia sẻ của huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng.
6: Nhảy dây là một môn có vô cùng nhiều lợi ích cho tất cả mọi đối tượng, bởi vì chơi nhảy dây thì sẽ làm cho chúng ta khéo léo hơn, sức bền gia tăng, hệ tim mạch và hô hấp đều phát triển mạnh mẽ hơn, cho nên cung cấp cho não nhiều oxy, nhiều máu hơn để các anh chị em mà làm việc trí não có thể tỉnh táo, tập trung hơn, nhớ lâu hơn, các bé thì sẽ học hành nhanh hơn, hiệu quả hơn.
7: Nhảy dây là một bài tập dễ dàng và tiết kiệm nhưng lại mang đến rất nhiều hiệu quả

0: cho sức khỏe và tinh thần. Bài tập này có thể được thực hiện dù ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào, chỉ cần có một sợi dây nhảy là được. Theo huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng, trẻ em lại càng thích nhảy dây và với đầu óc sáng tạo của trẻ, rất nhiều kiểu nhảy dây đã ra đời.
1: Mình tập rất chắc và siêu vững những cái kỹ thuật nền tảng. Và sau đó, những kỹ thuật khó thì nó đơn giản là chỉ được xếp chồng lên những cái kỹ thuật nền tảng đấy mà thôi. Chính vì vậy, khả năng tiến bộ của những cái kỹ thuật khó nó trở nên rất đơn giản và an toàn, đặc biệt là an toàn. Mình thì đối tượng học viên nhỏ tuổi rất là nhiều, cho nên các con đều được dạy rất là nghiêm ngặt để các con không chỉ phát triển chiều cao và trí não mà còn phải an toàn nữa.
0: Nhảy dây không chỉ là một trò chơi trẻ em mà còn là một bài tập thể dục tuyệt vời cho mọi lứa tuổi. Đây là một bài tập cardio tuyệt vời giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Khi nhảy dây, nhịp tim sẽ tăng lên giúp cải thiện lưu thông máu và tăng cường khả năng bơm máu của tim. Điều này rất quan trọng để duy trì một trái tim khỏe mạnh và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch. Ngoài ra, khả năng phối hợp giữa mắt, tay và chân được cải thiện rõ rệt khi nhảy dây thường xuyên. Nhảy dây yêu cầu phải phối hợp nhịp nhàng giữa chuyển động của tay chân giúp phát triển sự nhạy bén và khả năng phản xạ. Điều này không chỉ có lợi trong hoạt động thể thao mà còn trong các hoạt động hàng ngày. Em Phạm Thảo Minh và phụ huynh Tạ Thị Duyên bày tỏ.
2: Kỷ lục mới của con là 1040 cái. Và trước vào để nhảy được như vậy thì trước khi nhảy con hít thở kỹ và con khởi động thật kỹ ạ.
3: Với cái sự tâm huyết của thầy cũng như là cái phương pháp giảng dạy của thầy thì thầy truyền cảm hứng cho các con với cái tình yêu với nhảy dây và khiến cho các con rất là say mê bộ môn này. Thế thì điều đó thì đã khiến cho tôi thì rất là quyết tâm và ủng hộ cái việc là con rèn luyện bộ môn thể nhảy dây ạ.
0: Nhảy dây là một môn thể thao đơn giản nhưng mang lại nhiều lợi ích. Dù người mới bắt đầu nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm vững cách nhảy dây sẽ nhanh chóng làm chủ được bộ môn này. Hãy nhớ rằng điều quan trọng là kiên trì và luyện tập thường xuyên để đạt được kết quả tốt nhất. Huấn luyện viên Đỗ Mạnh Tráng chia sẻ.
1: Nhảy dây chỉ được dùng để bổ trợ cho những môn thể thao khác thôi thì đó là một sự lãng phí rất là lớn. Thì mình mong rằng trong tương lai có thể là 5-10 năm tới thì nhảy dây có thể được dạy chính thức ở trong trường như là một bộ môn để các bạn trẻ của chúng ta sẽ có được một cái cuộc sống tốt đẹp hơn thông qua việc rèn luyện nhảy dây từ sớm.
4: Những thông tin thú vị về môn thể thao nhảy dây cũng đã khép lại chương trình Thể thao 7 ngày do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
6: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng, xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.
9: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
10: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Các ngân hàng sẽ không phải tính phần tăng thêm khi cho vay với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tín dụng bất động sản. Hương Giang đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Miss Grand All Star tại Thái Lan. Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại miền Nam Liban sau cảnh báo sơ tán. Đức bắt tay với Pháp thúc đẩy hợp tác răn đe hạt nhân. Bây giờ là tin chi tiết.
11: Sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta

0: lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines đến ngày 1 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến thăm thể hiện sự coi trọng cao của Việt Nam đối với quan hệ hữu nghị và hợp tác với Philippines, cũng như đối với ASEAN và khu vực Đông Nam Á. Đây cũng là dịp để lãnh đạo cấp cao hai nước trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn nhằm đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.
1: Theo thông báo mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, năm nay các ngân hàng sẽ không phải tính phần tăng thêm khi cho vay với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào tín dụng bất động sản. Chính sách được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng cấp tín dụng vào những phân khúc bất động sản phù hợp với chủ trương chính sách. Danh sách 25 đơn vị được áp dụng cơ chế trên gồm nhóm Big Four và một số ngân hàng tư nhân lớn như Sacombank, Techcombank, ACB. Đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo kiểm soát tốc độ leo thang dư nợ với nhóm lĩnh vực bất động sản, không quá tốc độ tăng trưởng tín dụng chung. Cùng với đó, lãi suất cho vay mua nhà cũng tăng, từ mức phổ biến từ 6 đến 8% mỗi năm lên khoảng 12 đến 14%.
0: Năng lượng, du lịch và nhôm được chọn là hướng đột phá phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đây là những ý kiến đóng góp tập trung nhất tại hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng, tiềm năng và bứt phá vừa diễn ra tại Đà Lạt. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo. Phóng viên Quang Sáng, thường trú tại khu vực Tây Nguyên, đưa tin.
2: Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định, sau khi hình thành không gian phát triển liên thông từ cao nguyên xuống biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, hội tụ tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, cảng biển và sân bay. Các tham luận đề xuất mô hình phát triển theo hướng xanh, liên kết, đa trung tâm và thông minh, phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp, bauxit, alumin, nhôm, quy mô quốc gia, đẩy mạnh chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét cơ chế, chính sách đặc thù về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản và hạ tầng liên kết vùng, nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá.
3: Lâm Đồng sau khi hợp nhất tạo cơ hội rất tốt để phát triển. Chúng tôi có nhiều tiềm năng lợi thế trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trong đó có ba lĩnh vực trụ cột là vấn đề khai thác, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế. Hội thảo mở ra một nhận thức mới. Chúng tôi sẽ lắng nghe, tiếp thu một cách rất nghiêm túc tất cả các ý kiến trong hành trình hoạch định chiến lược của mình ngắn hạn và dài hạn.
1: Sáng nay, hơn 123.000 thí sinh tại Hà Nội bước vào môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập không chuyên năm học 2026-2027, môn toán. Phóng viên Lê Thu thông tin.
4: Thí sinh sẽ làm bài thi môn toán theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút. Để đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn thuận lợi, các điểm thi trên địa bàn thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thí sinh. Tại nhiều điểm thi, lực lượng thanh niên tình nguyện, công an và cán bộ nhà trường tiếp tục hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và phụ huynh trong ngày thi cuối cùng. Ông Vũ Văn Quý, trưởng điểm thi trường Trung học cơ sở Thái Thịnh, phường Đống Đa cho biết.
5: Tại điểm thi của chúng tôi thì thứ nhất là chúng tôi đã nhờ trường tiểu học Thái Thịnh, là một trường tiểu học ở cạnh địa điểm trường Trung học cơ sở Thái Thịnh này, là điểm chờ của cha mẹ học sinh trong lúc mà các con chờ thi. Còn phương tiện giao thông thì chúng tôi cũng đã yêu cầu tất cả các đồng chí công an là phục vụ, là có cái phương án là điều tiết giao thông ở phía ngoài cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông nhất.
0: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng vừa khai mạc tối qua với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối. Hai đội trình diễn là chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 và đội đương kim vô địch Jiangxi Yangfeng của Trung Quốc mang đến những màn trình diễn thăng hoa giữa âm nhạc, màu sắc và ánh sáng. Chị Lê Thị Thảo, du khách từ Hải Phòng, bày tỏ.
6: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
0: Đêm thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 6 tháng 6 với chủ đề Di sản, do đội pháo hoa của Pháp và đội Z121 Vina Pyrotech của Việt Nam 2 trình diễn.
1: Nguyễn Hương Giang, đại diện nhân sắc Việt Nam đã vượt qua hơn 50 thí sinh tại đêm chung kết Miss Grand All Star vào tối qua tại Bangkok, Thái Lan để đoạt danh hiệu Á hậu 2. Trong 6 thí sinh chuyển giới của cuộc thi, Hương Giang là người đẹp đi sâu nhất tại cuộc thi này. Người đăng quang là Hoa hậu Vanessa Pugorin của Colombia. Á hậu 1 là người đẹp Fat Maria của Ghana. Nguyễn Hương Giang, 34 tuổi, quê Hà Nội, là ca sĩ từng vào top 4 Việt Nam Idol năm 2012. Năm 2018, cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu chuyển giới quốc tế Miss International Queen ở Thái Lan. Năm nay, cô trở lại sân chơi nhan sắc quốc tế sau lần trắng tay ở Miss Universe thứ 74 hồi cuối năm ngoái. Thời gian qua, Hương Giang hoạt động đa năng ở các vai trò ca sĩ, người mẫu, nhà sản xuất truyền hình. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6, miền Bắc có khả năng bước vào một đợt nắng nóng trên diện rộng. Nhiệt độ tại nhiều khu vực được dự báo tiếp tục tăng, tạo cảm giác oi nóng kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp. Trong khi miền Bắc ghi nhận xu hướng tăng nhiệt, thì Nam Bộ tiếp tục là tâm điểm của các đợt mưa dông. Trong hôm nay, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng, lượng mưa phổ biến dao động từ 30 đến 80mm. Tuy nhiên, một số nơi có thể ghi nhận vượt 150mm. Cùng với Nam Bộ, khu vực Lâm Đồng và một số tỉnh ở Tây Nguyên cũng duy trì trạng thái nhiều mây, xuất hiện mưa rào và dông rải rác. Một số điểm có thể xảy ra mưa lớn trong thời gian ngắn. Người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sét, gió giật mạnh và lốc xoáy trong những cơn dông.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày Văn hóa ASEAN 2026 vừa diễn ra tại thủ đô Viên của Áo với chủ đề Di sản và sự hòa hợp của ASEAN qua hạt gạo. Phóng viên Hải Đăng đưa tin.
7: Chủ đề năm nay lấy cảm hứng từ hạt gạo, biểu tượng gắn bó mật thiết với đời sống, văn hóa, truyền thống của các quốc gia Đông Nam Á. Hình ảnh bó lúa trên lá cờ ASEAN mang ý nghĩa văn hóa và đoàn kết của các nước thành viên ASEAN. Thông qua âm nhạc, trình diễn nghệ thuật và ẩm thực, chương trình góp phần giới thiệu tới bạn bè quốc tế những giá trị văn hóa đặc sắc, tinh thần hòa hợp và sự gắn kết của cộng đồng ASEAN. Phát biểu khai mạc sự kiện, Chủ tịch Ủy ban ASEAN, Đại sứ Philippines tại Áo, bà Evangelia Benas nhấn mạnh vai trò của văn hóa trong việc tăng cường hiểu biết, kết nối giữa các dân tộc và quảng bá hình ảnh ASEAN năng động, đa dạng và giàu bản sắc tới cộng đồng quốc tế. Đại diện Bộ Ngoại giao Áo cùng tạp chí Diplomatic Society cũng đánh giá cao vai trò ngày càng nổi bật của ASEAN trong thúc đẩy giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, là điểm đến du lịch và đầu tư ngày càng hấp dẫn của thế giới. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo tham gia chương trình với tiết mục trình diễn áo dài truyền thống, góp phần quảng bá vẻ đẹp thanh lịch, duyên dáng và giá trị văn hóa lâu đời của trang phục dân tộc Việt Nam tới bạn bè quốc tế. Tiết mục đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo khách mời tham dự. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, sự kiện còn có hoạt động trải nghiệm ẩm thực đặc sắc làm từ gạo của các nước ASEAN, tạo không gian giao lưu sôi động giữa cộng đồng ngoại giao, các tổ chức quốc tế và bạn bè Áo. Ngày Văn hóa ASEAN là sự kiện thường niên thu hút sự tham gia đông đảo của các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện ngoại giao và phái đoàn bên cạnh Liên Hợp Quốc tại Viên, cùng đông đảo bạn bè doanh nghiệp Áo. Sự kiện tiếp tục khẳng định vai trò của cộng đồng ASEAN tại Áo trong thúc đẩy giao lưu nhân dân, tăng cường hiểu biết văn hóa và quảng bá hình ảnh ASEAN đoàn kết, năng động và giàu bản sắc tại châu Âu.
1: Israel vừa phát động các cuộc tấn công trên khắp miền Nam Liban sau khi yêu cầu người dân sơ tán khỏi hơn 10 địa điểm. Một ngày sau khi Thủ tướng nước này tuyên bố quân đội đã tiến sâu hơn vào lãnh thổ Liban. Phóng viên Minh Ngô theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin về các cuộc tấn công của Israel tại miền nam nước này trong hôm qua, trong đó bao gồm cả hỏa lực pháo binh gần lâu đài Beaufort thời Trung Cổ, một di tích lịch sử của Liban. Trong khi quân đội Liban thông báo về việc hai binh sĩ nước này bị thương nặng do máy bay không người lái của Israel tấn công tại một khu vực gần thành phố Nabatea ở miền nam. Cũng trong hôm qua, Hezbollah tuyên bố đã phục kích và đẩy lui binh sĩ Israel tại khu vực Ganduria ở miền nam Liban, đồng thời bắn tên lửa vào căn cứ quân sự tại thị trấn Kiryat Shmona ở miền bắc Israel. Theo Bộ Y tế Liban, ít nhất 11 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel hôm 29 tháng 5, nâng tổng số người thiệt mạng tại Liban do cuộc xung đột từ đầu tháng 3 lên 3.371 người. Xung đột tại Liban tiếp diễn một ngày sau khi phái đoàn quân sự Israel và Liban có cuộc đàm phán tại Mỹ. Phía Mỹ cho biết cuộc đàm phán rất hiệu quả, nội dung tập trung vào việc xây dựng các khuôn khổ thực tiễn cho an ninh và ổn định khu vực, nhấn mạnh các kết quả từ cuộc đàm phán này sẽ bổ sung cho vòng đàm phán thứ tư giữa phái đoàn chính trị hai nước dự kiến diễn ra tại Mỹ vào tuần tới.
0: một tổ chức nhân đạo tại Sudan cho biết cuộc tấn công của lực lượng hỗ trợ nhanh tại bang Bắc Kordofan đã khiến 27 người thiệt mạng.
8: Theo tổ chức mạng lưới bác sĩ Sudan, cuộc tấn công của lực lượng hỗ trợ nhanh diễn ra hôm 28 tháng 5 trong dịp lễ hiến sinh của người Hồi giáo tại thị trấn Bara ở bang Bắc Kordofan. Tổ chức này lên án cuộc tấn công đã làm trầm trọng thêm tình trạng nhân đạo thảm khốc mà người dân đang phải gánh chịu do cuộc chiến đang diễn ra. Đầu tháng này, các cuộc đụng độ dữ dội tại bang Nam Kordofan ở miền Nam Sudan giữa nhóm phiến quân phong trào giải phóng nhân dân Sudan Bắc và bộ tộc Otoro đã khiến hơn 61 người thiệt mạng. Tuần trước, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một khu chợ ở miền Trung Sudan đã khiến 28 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cuộc xung đột Sudan bùng phát vào tháng 4 năm 2023 cho đến nay đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 59.000 người, khiến khoảng 13 triệu người phải di rời, hơn 30 triệu người đang cần viện trợ nhân đạo và nhiều khu vực của nước này rơi vào nạn đói. Cả hai phe tham chiến ở Sudan đều bị Liên Hợp Quốc và các nhóm nhân quyền cáo buộc phạm các tội ác, bao gồm thanh lọc sắc tộc, giết người và bạo lực tình dục. Các nhóm cứu trợ cho biết con số thương vong thực tế tại Sudan có thể cao hơn nhiều do những khó khăn trong việc tiếp cận các khu vực giao tranh trên khắp nước này.
1: Đức và Pháp vừa khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái này được xem là bước đi cụ thể đầu tiên giữa hai quốc gia thành viên Liên minh châu EU nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ về an ninh. Nhằm chuẩn bị cho các kịch bản ứng phó khẩn cấp, nhóm chỉ đạo Đức-Pháp đang lên kế hoạch tổ chức những cuộc tập trận chung. Quân đội Đức sẽ được phép tham gia phần diễn tập các chiến trường thông thường trong khuôn khổ những cuộc tập trận hạt nhân của Pháp, đồng thời được quyền tiếp cận các cơ sở hạt nhân của nước này. Dự kiến quân đội Đức sẽ lần đầu tiên tham gia cuộc tập trận poker của Pháp vào tháng 9 năm nay với tư cách quan sát viên. Cùng với Đức, Pháp cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ hơn về răn đe hạt nhân với Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Anh, Hà Lan, Ba Lan và Thụy Điển. Mới đây, Na Uy cũng gia nhập nhóm này nhân chuyến thăm của Thủ tướng Jonas Gahr tới Paris. Sau khi Anh rời EU năm 2020, Pháp trở thành quốc gia duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân. Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân trong tổng số khoảng hơn 12.000 vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.
0: Ba Lan vừa nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6 tỷ 600 triệu euro từ chương trình Hành động An ninh cho châu Âu, gọi tắt là SAFE của EU, nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
9: Theo Ủy ban châu Âu, khoản thanh toán trên chiếm 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ từ cơ chế Hành động An ninh cho châu Âu, SAFE, đưa nước này trở thành quốc gia thành viên đầu tiên nhận được tiền thực tế qua SAFE và là nước nhận được nhiều kinh phí nhất từ chương trình này. Chương trình SAFE được triển khai để giúp các nước EU đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quân sự, hỗ trợ mua sắm chung giữa các thành viên và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án ưu tiên như mua sắm và hiện đại hóa thiết bị quân sự, phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước cũng như củng cố an ninh biên giới. Các quan chức Ba Lan nhấn mạnh, một phần lớn số tiền nhận được sẽ dành cho các nhà sản xuất nội địa nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan, tạo việc làm và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu trang thiết bị quân sự nước ngoài. Với khoản giải ngân đầu tiên này, Ba Lan sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện hàng trăm dự án quốc phòng đã đề ra thời gian gần đây, góp phần tăng cường an ninh biên giới phía Đông, củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể trong khuôn khổ NATO. Khoản hỗ trợ được chuyển tới Ba Lan trong bối cảnh chính phủ nước này đang thúc đẩy các kế hoạch đầu tư quốc phòng quy mô lớn nhằm hiện đại hóa lực lượng vũ trang. Trước đó, ngày 28 tháng 5, Thủ tướng Donald Tusk tuyên bố Ba Lan dự kiến sẽ hoàn tất khoảng 40 thỏa thuận trị giá khoảng 27,5 tỷ đô la Mỹ trong cuối tháng 5 để tài trợ cho hơn 120 dự án quốc phòng, tập trung vào phát triển năng lực sản xuất vũ khí nội địa nhằm tăng cường an ninh quốc gia và khả năng phòng thủ chung của châu Âu.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
10: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
11: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
12: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
11: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
13: Diễn đàn Chủ nhật.
14: Diễn đàn Chủ nhật.

Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với nông nghiệp, ngành được xác định là

0: lợi thế quốc gia. Yêu cầu ấy đang được đặt ra ở từng vùng nguyên liệu, từng hợp tác xã, từng sản phẩm nông sản và từng cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Từ một nền nông nghiệp dựa nhiều vào kinh nghiệm, sản xuất nhỏ lẻ và lợi thế tự nhiên, nông sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mới, phải được chuẩn hóa bằng giống tốt, quy trình tốt, dữ liệu minh bạch, chế biến sâu, thương hiệu rõ ràng và thị trường ổn định. Khoa học công nghệ cần trở thành năng lực cốt lõi để nông sản bước vào chuỗi giá trị. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay, chúng tôi bàn luận chủ đề Khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14. Hai vị khách mời tham gia cùng chương trình là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, nghị quyết đại hội 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông, yêu cầu này cần được hiểu như thế nào để khoa học công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành động lực nâng tầm nông sản, thưa ông?
2: Chúng ta cũng biết là hiện nay các cái nguồn lực đầu vào của sản xuất nông nghiệp chúng ta càng ngày càng hạn chế. Cái nguồn lực quan trọng nhất đó là nguồn lực lao động. Thì hiện nay cái xu hướng dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang các cái ngành nghề công nghiệp và dịch vụ khác ngày càng diễn ra mạnh, và cái sự thiếu hụt về nhu cầu lao động đã trở thành rất là hiện hữu. Chi phí lao động của Việt Nam không còn được xác định là thị trường rẻ nữa. Cái nguồn lực thứ hai đó là cái nguồn lực về đất đai thì càng ngày cũng càng thu hẹp hơn, do cái chúng ta phải dành một phần quỹ đất cho cái hoạt động công nghiệp cũng như các hoạt động dịch vụ khác. Các cái nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp hiện nay chúng ta đang thu hẹp dần. Và vì vậy cho nên là khoa học công nghệ chắc chắn không còn chỉ là động lực như trước đây, mà thực sự nó sẽ là trở thành là cái trực tiếp, tức là cái lực lượng sản xuất trực tiếp để tạo ra cái sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên là cái nông nghiệp hiện nay không còn được hiểu ở cái việc là chúng ta cấy trồng để tăng các cái năng suất và sản lượng nữa, mà thực sự nông nghiệp phải tạo ra giá trị. Và thực tế trong những năm qua thì nông nghiệp đã tạo ra giá trị thực sự để đóng góp chung vào cái GDP của quốc gia. Chính vì vậy cho nên là khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay cũng đã phải thay đổi, để không còn là câu chuyện chúng ta tăng năng suất rồi đáp ứng cái an ninh lương thực, mà phải tạo ra một cái hoạt động kinh tế thực sự. Vì vậy cho nên là cái điểm nhấn đầu tiên trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp đó là phải cùng hòa cùng với cái tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy về kinh tế nông nghiệp. Có nghĩa là hoạt động khoa học công nghệ cũng phải phục vụ cho việc phát triển kinh tế thực sự và tạo ra giá trị gia tăng thực sự. Muốn tạo ra giá trị gia tăng thì cái hoạt động này phải, hoạt động nghiên cứu khoa học phải tập trung vào tất cả các khâu trong một cái chuỗi giá trị, chứ không riêng lẻ gì là cái khâu mà các cái kỹ thuật canh tác để tạo ra năng suất cao nữa. Cái nội dung lớn thứ hai mà khoa học công nghệ cần phải chú ý đó là vấn đề đổi mới sáng tạo. Trong cái bối cảnh thị trường quốc tế hiện nay yêu cầu không chỉ là đơn giản về sản phẩm, một cái sản phẩm có chất lượng đã đành, nhưng mà thế giới đã đặt ra rất nhiều cái hàng rào kỹ thuật và các cái chỉ tiêu vô hình, ví dụ như là các cái chỉ tiêu về vấn đề phát triển bền vững gắn với bảo vệ môi trường. Thì đây là những cái chỉ tiêu rất khắt khe mà nhiều lúc chúng ta tưởng là nó là chỉ tiêu phụ, nhưng mà nó lại trở thành chỉ tiêu chính. Vấn đề lớn thứ ba là vấn đề chuyển đổi số, thì chúng ta cần phải làm thay đổi cơ bản cái mô hình quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Và cái này cũng rất cần đầu tư của khoa học công nghệ để chúng ta nghiên cứu áp dụng các cái hình thức, xây dựng các cái phần mềm quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Và cái quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp nó rất khác với các cái quản trị của các doanh nghiệp, hoặc là cái quản trị trong lĩnh vực công nghiệp, hoặc là quản trị đô thị. Vì một cái đặc thù rất lớn của nền sản xuất chúng ta đó là nền sản xuất nhỏ, manh mún, có rất nhiều hộ nông dân tham gia, quy mô diện tích nhỏ. Thì đây là một cái đặc thù rất khó cho chúng ta có thể ứng dụng các cái hệ thống chuyển đổi số. Thực tế thì vừa qua chúng ta cũng đã làm rất là mạnh, và nhiều cái doanh nghiệp đã tham gia vào việc xây dựng các cái phần mềm quản trị trong sản xuất. Thế nhưng mà thường là cũng hay bị vấp, bởi vì là cái đặc thù của cái nền sản xuất nhỏ như vậy. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ các cái mô hình tổ chức sản xuất cũng như là các cái hình thức sản xuất phù hợp để chúng ta lựa chọn và đưa ra những cái phần mềm quản trị một cách phù hợp, đặc biệt là hướng dẫn người dân để xây dựng cái hệ

0: thống quản trị nó tốt.
1: Và cái nội dung thứ tư đó là khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, thiếu ăn, phải nói thẳng là thiếu ăn, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Đài Loan hoặc Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Mà nếu chúng ta không có cái những cái công nghệ lõi của mình á, thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta chất lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta nên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
2: Vâng, qua sự chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Sơn thì có thể thấy rằng khoa học công nghệ trong nông nghiệp không phải là một khâu riêng lẻ mà phải đi xuyên suốt từ sản xuất đến thị trường. Và ở cấp địa phương thì yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề tài, mô hình và cách làm rất cụ thể. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ tinh thần phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, ngành khoa học công nghệ ở địa phương thì đã đồng hành với nông nghiệp như thế nào thưa bà?
3: Vâng, thì Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng cũng đã chủ động và đồng hành cùng nông nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thực hiện hóa cái mục tiêu nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn của địa phương. Trên thực tế thì Sở cũng đã triển khai những các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với sản xuất nông nghiệp và tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc sản cũng như là ví dụ như là chè xanh, hồi, lợn đen và một số những cái nông sản chủ lực của tỉnh. Và cũng có nhiều đề tài dự án cũng đã được triển khai và phát huy hiệu quả rõ nét. Thì trong đó cũng có những các kết quả nghiên cứu về phát triển nông sản hàng hóa cũng đã được tích hợp vào kế hoạch phát triển nông nghiệp thông minh của tỉnh và cũng góp phần hình thành vào cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các cái giống cây trồng đặc hữu như là hồi, quế, trúc xào và thạch đen. Nghiên cứu về những các cái nguồn gen về cây rẻ trùng khánh thì qua đó cũng đã tuyển chọn được những các cái giống cây vượt trội và sản xuất những các cái giống cây chuẩn và rút ngắn thời gian cho việc thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 năm để làm sao nâng cao cái hiệu quả kinh tế. Và mô hình trồng tam thất bước đầu cũng khẳng định cái đặc tính phù hợp với lại điều kiện thực tiễn của địa phương, mặc dù thì cũng còn có những các cái rủi ro là do thời tiết. Và đặc biệt thì những các cái dự án về phát triển ví dụ như là chè Đỏng Pán thì cũng đã cho thấy cái hiệu quả rất là nổi bật về năng suất tăng khoảng 150% về cái hình thành sản phẩm chè chất lượng cao và cũng có giá trị kinh tế cao và làm chủ công nghệ chế biến. Thì trong chăn nuôi thì đề tài nghiên cứu và bảo tồn phát triển nguồn gen lợn đen của Lục Khu theo cái hướng sản xuất hàng hóa thì đã bảo tồn nguồn gen lợn đen và góp phần nâng cao cái tỷ lệ nạc, hiệu quả chăn nuôi và thay đổi tập quán về sản xuất của người dân. Và bây giờ cũng là thuộc xã Hà Quảng. Đồng thời thì cái hoạt động về chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng từng bước được thúc đẩy và thông qua cái việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xây dựng quản lý nhãn hiệu, đưa cái sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tham gia các cái nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ như là miến rong, thạch đen, khẩu si, gạo nếp, hương. Và bên cạnh đó thì những các cái công tác về phát triển tài sản trí tuệ cũng được chú trọng và góp phần nâng cao giá trị thương mại, khẳng định thương hiệu và vị thế nông sản của tỉnh Cao Bằng trên thị trường.
2: Vâng, từ thực tiễn địa phương vừa được bà Huyền chia sẻ, có thể thấy là khoa học công nghệ đã đi vào giống, chế biến, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và nền tảng số. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, trong chuỗi giá trị nông sản hiện nay thì đâu sẽ là khâu cần ưu tiên trước để tạo ra thay đổi rõ nhất về chất lượng và giá trị gia tăng?
0: Tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng, nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Vậy thì mấy cái khâu mà chúng ta vẫn xác định đang là điểm nghẽn mà chúng ta đang còn kém so với thế giới thì chúng ta cần phải tập trung. Thứ nhất là về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn. Nhất là những

0: tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường, mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học cũng sẽ tạo ra những cái định hướng mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm, ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào để người nông dân phải giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là nội hàm của khoa công nghệ ngoài cái đó, cái sản xuất như tôi đã chỉ đề cập ở trên đó, thì cái mà chúng ta lâu nay vẫn ít quan tâm nhất đó là khâu thu hoạch và khâu bảo quản chế biến sau thu hoạch. Nhiều người vẫn cứ nghĩ là chế biến phải là chế biến rất sâu, từ một hạt gạo thì chúng một hạt cám thì chúng ta phải chiết xuất ra được các cái tinh chất ở trong cám, nhưng mà thực ra đôi khi những cái chế biến nông, chế biến sơ bộ cũng có thể đã tạo ra giá trị gia tăng, nhưng lâu nay là chúng ta chưa quan tâm đến cái này, đặc biệt là trong khâu thu hoạch. Thu hoạch thì chúng ta thấy là hiện nay tổn thất trong thu hoạch của chúng ta vẫn còn rất là lớn, mà nguyên nhân chính là khoa học công nghệ chưa tìm ra được những cái công cụ phù hợp, ví dụ như là ngay cái thời điểm thu hoạch đối với các loại nông sản một cách phù hợp nhất để tránh thất thoát. Chúng ta thấy là trên ruộng lúa có thể là lúc thì nông dân thu rất là già, nhưng lúc lại thu rất là non. Nếu mà thu như vậy lúc non thì nó ảnh hưởng đến sản lượng, nhưng mà lúc thu già quá thì nó lại ảnh hưởng đến chất lượng. Cho nên là ngay hoặc là các loại cây ăn quả là một cái điển hình rất là có lớn, là người nông dân không nhận thức được. Hiện nay là đồng bằng các tỉnh trồng sầu riêng là chúng ta là phải thuê thợ đi gõ cỏ sầu riêng sao lúc biết lúc nào nó chín. Ví dụ một cái đơn giản như vậy thôi thì có thể đã gây ra cái chất lượng không tốt rồi. Khi chúng ta thấy một lô hàng không đồng đều, quả thì chín, quả thì đang còn chưa xanh, quả thì ương, thì rõ ràng là chúng ta không thể tạo ra một sản phẩm mà có giá trị thực sự được. Ngay cả những khâu tưởng chừng như đơn giản như vậy, khoa học công nghệ cũng phải tập trung vào. Hay là bảo quản, người nông dân đem về thì bảo quản trong mọi điều kiện. Thế nhưng mà rõ ràng là cái điều kiện để bảo quản tốt nhất đối với một cái nông sản là gì thì chúng ta vẫn chưa xác định được. Nếu chúng ta áp dụng cho công nghệ quá hiện đại thì chúng ta sẽ cái không phù hợp với quy mô của nông dân. Nhưng nếu mà nông không có tác động để có một cái hình thức bảo quản phù hợp thì có thể là ngay cái chất lượng nông sản đã bị giảm ngay trong cái khâu đấy. Vì vậy cho nên là hoặc là cái sơ chế bảo quản, còn cái chế biến cũng tương tự như vậy. Cũng chúng ta cũng thấy là chúng tôi cũng đang suy nghĩ bây giờ tại sao mà bây giờ người nông dân cứ thu hoạch cây rau về thì cứ thế là đưa ra trạm và chợ bán, không có một cái sơ chế nào, và người tiêu dùng đưa về sơ chế ở nhà thì họ mất rất nhiều công. Thứ hai nữa là rất lãng phí. Có thể là mua về rồi một ăn phần ăn được thì ít, phần bỏ đi thì nhiều. Vậy thì nó cần các cái cơ sở chế biến sơ chế như vậy, là cần phải có những cái chế biến ở quy mô tối thiểu để người đưa tiêu dùng đưa về là có thể sử dụng được 100% cái sản phẩm đó, nó tránh tạo ra rác thải cũng như là tránh gây cái lãng phí, và thậm chí là tạo ra cái sự thuận tiện cho khách hàng, và từ đó cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng được. Thì đấy là những cái khâu mà chúng tôi thấy là ngoài cái chúng ta đang đầu tư trước đây vào sản xuất như là giống rồi các cái kỹ thuật canh tác, thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn đứng trên góc độ của khoa học công nghệ để chúng ta giải quyết các vấn đề tưởng chừng như là rất đơn giản, rất bình thường, nhưng nó lại rất là căn cốt để tạo ra cái giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là tạo ra một cái sản phẩm có chất lượng ổn định, bền vững, và từ đó thì chúng ta mới có một cái thị trường ổn định được.
1: Vâng, nhiều địa phương thì đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, không chỉ để quản lý tốt hơn mà còn tạo giấy thông hành cho nông sản bước vào thị trường minh bạch hơn. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ yêu cầu chuẩn hóa vùng nguyên liệu và minh bạch thông tin sản phẩm, việc hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân ứng dụng công nghệ cao, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc đã được triển khai ra sao tại địa phương?
2: Vâng, hiện nay thì việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Cao Bằng cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực và gắn với nhu cầu thực tiễn và điều kiện sản xuất của từng vùng và từng sản phẩm. Trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi giúp rút ngắn những cái thời gian để thu hoạch, từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 5 năm. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Bên cạnh đó thì cũng có các cái hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật được đẩy mạnh và giúp người dân từng bước được tiếp cận và cũng làm chủ công nghệ, và một số mô hình cũng đã hình thành và đội ngũ kỹ thuật viên tại chỗ cũng có khả năng là vận hành và nhân rộng cái quy trình sản xuất và chuyển giao lại cho cộng đồng. Ngoài ra ấy, thì những cái việc ứng dụng công nghệ cao cũng còn được gắn với chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm, và nhiều dự án thì cũng đã được xây dựng mô hình chế biến nông sản và tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và có giá trị kinh tế lớn và góp phần chuyển dịch từ sản xuất thô sang sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng. Và cái việc ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Cao Bằng ấy thì cũng có những cái kết quả bước đầu tích cực và tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, nhưng cũng cần phải tiếp tục được đầu tư đồng bộ và mở rộng quy mô để làm sao tạo ra cái đột phá thật sự là rõ nét hơn trong cái thời gian tới. Do đó thì các cái mô hình ứng dụng quy mô sản xuất nhỏ rồi nguồn lực đầu tư chưa lớn, khả năng tiếp cận công nghệ của một số bộ phận người dân thì cũng còn hạn chế, thì trong thời gian tới thì ngành khoa công nghệ cũng sẽ tiếp tục nhân rộng các cái mô hình hiệu quả và tăng cường hỗ trợ hợp tác xã làm trung tâm để tiếp nhận, lan tỏa những các cái công nghệ, đồng thời cũng đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để hình thành các cái chuỗi sản xuất ứng dụng công nghệ cao bền vững. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi không xem cái chuyển đổi số là mục tiêu xa vời, mà nó chính là cái công cụ trực tiếp để thực hiện đối với cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì năm 2025, Sở Khoa Công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan để triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại hai xã, đó là xã Đàm Thủy và xã Trùng Khánh, để kết hợp thực tế để cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục, và cũng đã xây dựng trên cơ sở dữ liệu bản đồ WIT cho 2.096 nông hộ và đạt cái tỷ lệ là 98,59%, và tổng số diện tích thì cũng được chuẩn hóa trên cái hệ thống là 903,95 ha. Và các cơ quan nhà nước, ví dụ như là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã cấp các cái tài khoản để giám sát cái hạn mức thu mua, theo dõi biến động cái diện tích vùng trồng và quản lý hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp bao tiêu. Hiện 100% tài khoản cấp cho các sở ngành và các ủy ban xã thì cũng đã được kích hoạt để giám sát những các cái biến động về diện tích, hạn mức thu mua. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng quốc gia và thực hiện cho 43 sản phẩm cho 40 cơ sở trong năm 2025, và giúp cho cái nông sản Cao Bằng có giấy thông hành uy tín trên thị trường. Đây cũng là bước đi cụ thể, cũng nhằm để thực hiện cụ thể hóa cái nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Và dù chưa đáp ứng được các cái công nghệ phức tạp như là drone hay là AI phân tích tự động, nhưng cái việc số hóa về thành công cơ sở dữ liệu của hơn 2.000 hộ dân, đây cũng là nó cũng là cái nền tảng minh bạch để tiến tới cái việc xây dựng big data cho nông nghiệp Cao Bằng. Và không chỉ dừng lại ở cây thuốc lá, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đề xuất để triển khai những các cái bản đồ số cho các cái cây trồng vật nuôi chủ lực khác của tỉnh, và những các cái dữ liệu vùng trồng minh bạch và đồng bộ, thì đó sẽ là cái đòn bẩy để thu hút các cái doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp Cao Bằng và thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững ngay tại vùng cao biên giới. Và hiện nay tỉnh cũng đã cho chủ trương để triển khai chính thức cái hệ thống bản đồ số vùng nguyên liệu thuốc lá trên toàn tỉnh.
1: Vâng, bà Huyền cũng vừa nhắc đến câu chuyện số hóa vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, dữ liệu sản xuất, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc đưa nông sản Việt Nam vào các thị trường hiện đại và có yêu cầu ngày càng cao?
0: Luật trồng trọt cũng đã khẳng định là nền sản xuất chúng ta phải được mã hóa toàn bộ, tức là các cái vùng sản xuất phải được mã hóa. Tuy nhiên là chúng ta phải có cái khái niệm cho nó đúng, tức là mã số vùng trồng ở đây là một cái định danh giống như một cái ID, cái căn cước công dân của người nông dân chúng ta thôi. Vì vậy cho nên là cái việc cấp các cái mã số vùng trồng trong chúng tôi nghĩ là phải đơn giản hóa về thủ tục. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết được khi sử dụng mã số đó thì người nông dân cần gì, được gì, và chính phủ cần gì và được gì. Chứ nếu chúng ta lại đưa ra những chỉ tiêu quá phức tạp trong cái việc cấp các mã số vùng trồng thì có thể nói là chúng ta rất khó khả thi. Bởi vì như tôi đã nói là cái cây trồng, đối tượng cây trồng chúng ta đa dạng, vùng sản xuất của chúng ta cũng rất đa dạng, và các cái hộ nông dân sản xuất thì rất là lớn. Chúng ta rất khác với các nước khác là ở chỗ đó. Các nước khác vùng trồng rất tập trung, và quản lý được. Chúng ta cũng không thể cấm nông dân ở vùng này thì không được trồng cây này, ở vùng kia không được trồng cây kia được, bởi vì chúng ta không có công cụ để điều tiết cái chuyện này. Thế cho nên là việc xây dựng mã số vùng trồng phải xuất phát từ điều kiện thực tế để chúng ta xây dựng một cách phù hợp. Và trước mắt nên làm thí điểm ở những cái cây trồng mà cái hệ thống sản xuất của nó đơn giản hơn. Tôi nói ví dụ như là cây thanh long, chúng ta chỉ tập trung ở 3 tỉnh

0: Bình Thuận, Long An và Tiền Giang nhiều thôi, thì chúng ta sẽ tập bắt đầu với những cây trồng này để chúng ta rút kinh nghiệm dần và chúng ta xây dựng các cái chỉ tiêu cần đưa vào trong việc quản lý các mã số vùng trồng đó. Nếu mà chúng ta đưa quá nhiều chỉ tiêu phức tạp và nông dân mở ra cũng không biết là họ cần ứng dụng gì cả, thì có thể nói là cái tính khả thi để xây dựng các cái mã số vùng trồng phục vụ cho truy xuất nguồn gốc rất là khó khăn. Và nếu mà ở cấp độ mà cấp mã số như một cái ID, tức là một cái xác định, một cái căn cước công dân, thì tôi nghĩ rằng là cái mã số đó chỉ cần nắm những thông số rất là cơ bản, ví dụ quy mô diện tích, đối tượng cây trồng, tuổi cây, thời điểm thu hoạch và dự kiến sản lượng. Như thế là nông dân hoặc các doanh nghiệp vào, khi truy cập vào thì có thể biết là thời điểm này chúng ta có thể mua nông sản ở đâu và cái sản lượng mua được khoảng bao nhiêu. Còn lại các cái thông số chi tiết hơn thì có thể được các doanh nghiệp cài vào cái phần mềm tương thích của họ để họ quản lý kiểm soát với các, ví dụ như các cái chỉ tiêu về thời điểm phun thuốc rồi số lần phun thuốc vân vân. Chứ còn nếu mà chúng ta ôm đồm trong một cái mã số vùng trồng thì rất khó cho nông dân thực hiện. Vì vậy cho nên trong thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện, thì chúng tôi quan sát là rất nhiều địa phương cũng rất muốn đẩy mạnh việc này, và đây là cái xu hướng đúng thôi, rất là đúng và rất là tốt. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có lộ trình đi tốt thì chắc chắn là cái việc xây dựng cái mã số vùng trồng ta sẽ gặp khó khăn và khó có tính khả thi khi triển khai trên diện rộng. Vì cũng vì lý do đó mà trong luật trồng trọt cũng đã xác định là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây và nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xây dựng lộ trình và hướng dẫn các địa phương cấp mã số vùng trồng. Còn Trung ương sẽ tích hợp các mã số đó để tạo ra cái số liệu thống kê để cung cấp trên phạm vi toàn quốc. Và chữ lộ trình ở đây là mang một cái ý nghĩa, tức là chúng ta phải chọn cái lộ trình về cây, đối tượng cây trồng, lộ trình về địa bàn để triển khai thực hiện thí điểm, lộ trình về các cái chỉ tiêu quản lý mà cần hoặc là các cái thông tin cần quản trị trong cái mã số vùng trồng đó. Thì đây là vấn đề mà chúng ta cũng cần nghiên cứu một cách rất là căn bản để chúng ta xây dựng một cái lộ trình cấp mà phù hợp, rồi chúng ta sẽ nâng cấp dần, chứ không nói là hôm nay chúng ta cấp đơn giản mà ngày sau thì chúng ta cứ giữ mãi như vậy, mà chúng ta sẽ nâng cấp dần khi mà cái nhận thức, cái năng lực cũng như là cái kể cả phần cứng và phần mềm của người nông dân hoặc là các doanh nghiệp hoặc các hợp tác xã nó được nâng lên.
1: Vâng, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất đang giúp ngành nông nghiệp của nhiều địa phương phát triển vượt bậc. Như tại các xã vùng giáp biên Ea Bung, Ea Súp, Ea Lốp, nơi được xem là rốn hạn của tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang có sự chuyển mình rõ nét. Từ những thửa ruộng manh mún phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học, nay đã được tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn hữu cơ và quy trình giảm phát thải, qua đó nâng cao giá trị của hạt gạo. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe hành trình từ vùng rốn hạn đến cánh đồng công nghệ cao của nông dân tỉnh Đắk Lắk.
2: Giữa cánh đồng lúa tại xã biên giới Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Văn Danh, một nông dân quen lội bùn phun thuốc thủ công, thì nay chỉ cần đứng quan sát chiếc máy bay không người lái vận hành trên ruộng của mình. Theo anh Danh, nhờ ứng dụng công nghệ mới, việc phun thuốc bảo vệ thực vật vốn mất nhiều thời giờ lao động, nay được rút xuống chỉ còn chưa đầy 10 phút cho hơn 1 hecta, vừa giảm sức người, giảm chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.
3: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
2: Cùng với cơ giới hóa, áp dụng công nghệ mới, nông dân ở các xã vùng giáp biên như Ea Bung, Ea Súp, Ea Lốp đang từng bước thay đổi tư duy canh tác theo hướng thân thiện với môi trường, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có để giảm chi phí và gia tăng giá trị ngay trên đồng ruộng. Tại xã Ea Súp, hơn 300 hecta lúa đã áp dụng mô hình một phải năm giảm, kết hợp sử dụng phân hữu cơ tự ủ từ phụ phẩm nông nghiệp thay vì đốt bỏ, rơm rạ được tái sử dụng để cải tạo đất, vừa tiết kiệm đầu vào, vừa nâng cao độ phì nhiêu cho lúa. Ông Nguyễn Xuân Luân, thành viên hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp chia sẻ.
4: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra thì nó có chất lượng, nó khá là tốt.
2: Tiếp nối những thay đổi trong tư duy canh tác, bà con nông dân còn được tập huấn, hướng dẫn áp dụng đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến ngay trên đồng ruộng. Trong đó, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm 30% lượng nước, đồng thời cắt giảm đáng kể phát thải khí metan. Nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật tổ chức sản xuất, chi phí đầu vào giảm từ 15 đến 20%, nhưng năng suất lúa vẫn duy trì 6 đến 8 tấn cho mỗi hecta, cho thấy hiệu quả kép cả về

0: kinh tế lẫn môi trường. Song song với nâng cao kỹ thuật canh tác, các địa phương cũng thúc đẩy liên kết bốn nhà nhằm giải bài toán được mùa mất giá. Doanh nghiệp tham gia từ cung ứng đầu vào đến bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Ông Vũ Đình Mười, một doanh nghiệp ngành lúa gạo tại địa phương cho biết, việc đồng hành với nông dân đã mang lại lợi ích kép cho cả nông dân và doanh nghiệp.
1: Tôi đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Đối với cây lúa thì mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, nhưng đòi hỏi là trong quá trình liên kết chúng tôi phải cùng đồng hành sâu rộng với bà con, có những cái hợp đồng liên kết chặt chẽ.
0: Theo ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
2: Cây lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô ướt xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
3: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, phóng sự vừa nghe đã cho thấy một thực tế là khoa học công nghệ chỉ thực sự đi vào thực tiễn sản xuất khi người dân hiểu, làm được và hưởng lợi. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, vì sao nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp có kết quả tốt ở quy mô thí điểm nhưng lại khó nhân rộng trong thực tế?
4: Chúng ta đang hòa lẫn giữa hai giai đoạn research, tức là giai đoạn nghiên cứu, và giai đoạn development, tức là giai đoạn phát triển. Các nhiệm vụ nhà nước đặt hàng cho các cơ sở nghiên cứu khoa học công lập và các cái doanh nghiệp thì thường là ở giai đoạn nghiên cứu. Vì vậy cho nên là các cái mô hình mà trước đây chúng ta triển khai phần lớn là mô hình để trình diễn công nghệ, không phải là những cái mô hình triển khai nhân rộng trong thực tế sản xuất. Chính vì vậy cho nên là thông thường là khi mà chúng ta xây dựng mô hình, thứ nhất là nó rất là phạm vi, quy mô của nó rất là nhỏ. Thứ hai là phạm vi ứng dụng, rồi cái đối tượng mà được tham gia cái mô hình đó cũng như là công tác tuyên truyền thì rất là hạn chế. Vì vậy cho nên mà phần lớn là nó thực hiện phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chính vì vậy cho nên khi nhiệm vụ khoa học công nghệ kết thúc thì các cái mô hình đấy thông thường là nó cũng là chấm dứt cái sứ mệnh của nó, đó là trình diễn về mặt công nghệ, chứ không phải là các cái mô hình để mà chúng ta phát triển nhân rộng. Vì vậy cho nên là chúng ta nên xác định xây dựng hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nghiên cứu, và sau khi kết thúc giai đoạn này thì các nhà nghiên cứu có thể sẽ được dừng bước, hoặc có thể để chỉ cần hỗ trợ cho giai đoạn sau thôi, để các nhà nghiên cứu lại xây dựng những ý tưởng nghiên cứu mới. Giai đoạn sau là giai đoạn phát triển, giai đoạn này rất quan trọng và cần thiết là có cái đánh giá để mà chúng ta lựa chọn những cái công nghệ mà có khả năng triển khai nhân rộng, và chúng ta tập trung nguồn lực, trong đó có cả công cụ về đào tạo, tập huấn, thông truyền thông, rồi có cả cái hỗ trợ của nhà nước về chính sách, về hạ tầng cũng như là chính sách về vốn, rồi chính sách về thuế hoặc là chính sách về khuyến nông để có thể là chúng ta triển khai nhân rộng. Thì hiện nay chúng ta đang có dấu hiệu là đánh đồng giữa hai cái giai đoạn này. Chính vì vậy cho nên khi có những công nghệ tốt thì chúng ta vẫn lại không có những cái chương trình để thúc đẩy đưa nó ra, mà vẫn dựa chủ yếu là vào các cơ quan nghiên cứu. Thì tôi cho nghĩ rằng là như thế là rất khó để chúng ta triển khai nhân rộng được. Vì vậy cho nên là khi đánh giá lựa chọn kết thúc giai đoạn nghiên cứu, phải cần phải có sự tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là của các địa phương, để có thể tiếp cận chọn những công nghệ phù hợp và tập trung đưa nó vào các cái vùng phù hợp, nhất là ở các địa phương.
3: Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ thực tiễn quản lý và triển khai các mô hình khoa học công nghệ ở Cao Bằng, bà nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình nhân rộng các mô hình tiềm năng hiện nay là gì ạ?
5: Trên thực tế hiện nay thì có nhiều mô hình có tiềm năng nhưng mà khó nhân rộng, và từ góc độ quản lý thì có thể khẳng định cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thiếu vốn hay là công nghệ, mà là thiếu ở một cơ chế đồng bộ để kết nối và lan tỏa. Và các cái yếu tố này thì nó lại phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất, và nói cách khác thì nhiều mô hình tốt nhưng chưa đi được từ thí điểm sang nhân rộng vì thiếu hệ sinh thái và hỗ trợ đầy đủ. Để nhân rộng các cái hiệu quả các cái mô hình thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế theo hướng tạo lập hệ sinh thái đồng bộ giữa vốn, công nghệ, con người, thị trường, thì trong đó để liên kết chuỗi và cơ chế chính sách thì phù hợp với đặc thù miền núi là yếu tố quyết định. Thì trong đó tiếp tục đổi mới cái cơ chế liên kết giữa chuỗi giá trị này, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm, và nhà nước hỗ trợ ban đầu về khoa học công nghệ, hạ tầng và xác lập phát triển tài sản trí tuệ, và tăng cường cái khả năng kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa. Đối với lại cơ chế tài chính thì chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm theo chuỗi và theo sản phẩm chủ lực, và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng

0: của các địa phương. Vì vậy cho nên là việc đầu tiên là các địa phương sẽ chọn lọc được công nghệ tiên tiến và phù hợp với địa phương, sau đó phải có cái giải pháp về mặt hỗ trợ. Và tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của bà Huyền, đó là việc giá trợ hỗ trợ không nên dàn trái mà nó phải gắn kết vào một chuỗi giá trị. Ví dụ như phát triển sản phẩm này thì thị trường ở đâu, vùng trồng ở đâu, vân vân, hoặc là vùng vật, vùng nuôi, vùng trồng ở chỗ nào, rồi thị trường ở đâu, vân vân, để chúng ta hỗ trợ và có thể hỗ trợ một cách đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, logistics cho đến là việc sản xuất rồi thu mua chế biến, vân vân. Thì chúng ta không nên hỗ trợ theo những cái mô hình đơn lẻ riêng biệt, hoặc là khi có những công nghệ mới là chúng ta phải tích hợp vào những cái mô hình đã có để chuyển giao, tránh tình trạng là cái công nghệ này thì trình diễn ở chỗ này nhưng công nghệ khác lại trình diễn ở một cái vùng khác, nó không đồng bộ như vậy thì rất là khó để chúng ta có một cái tạo ra một cái hiệu quả cao trong cái việc chuyển giao công nghệ. Và như vậy thì rõ ràng đây nó phải nằm ở một chương trình hỗ trợ phát triển của địa phương. Còn đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học thì chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thông thường thì các viện nghiên cứu, các trường đại học sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bàn giao sản phẩm lại cho nhà nước thì vẫn thường là đồng hành cùng để thực hiện các chương trình khuyến nông, đào tạo, tập huấn hoặc xây dựng mô hình trình diễn. Nhưng đó là một công đoạn hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải xác định rõ hai cái ranh giới như vậy, tránh tình trạng chúng ta lại cứ nghĩ là cứ viện nghiên cứu đã làm đề tài này rồi thì phải đi theo để mà chúng ta chuyển giao đến cùng cho người nông dân, thì như thế thì chắc chắn là chúng ta không đảm bảo được về nguồn lực, về sức mạnh cũng như là về sự chỉ đạo tập trung của địa phương để tập trung phát triển sản xuất một cái loại hàng hóa hoặc là tập trung ứng dụng một cái công nghệ mà nó có thế mạnh hoặc phù hợp với địa phương của mình được.
1: Vâng, như vậy là chuyển giao khoa học công nghệ cuối cùng vẫn phải là tạo ra sự thay đổi trong tư duy và phương thức sản xuất của người dân. Một sản phẩm muốn có giá trị cao hơn thì người sản xuất cũng phải bước sang một trình độ mới, biết sản xuất theo tiêu chuẩn, biết liên kết, biết đọc tín hiệu thị trường và biết bảo vệ uy tín của sản phẩm. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ những kết quả đã triển khai thì bà kỳ vọng là khoa học công nghệ sẽ tạo ra thay đổi gì trong tư duy cũng như là phương thức sản xuất của người dân trong giai đoạn tới?
2: Trong giai đoạn tới thì khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra cái sự thay đổi từ tư duy sản xuất đến cách tổ chức sản xuất và giúp người dân chuyển sang làm nông nghiệp hàng hóa chuyên nghiệp và có liên kết định hướng thị trường và qua đó cũng nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, và người dân cũng sẽ từng bước thay đổi cái cách nghĩ từ có gì làm đấy sang thị trường cần phải sản xuất và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và các cái chuỗi giá trị và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững. Bên cạnh đó thì khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thay đổi cái phương thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, từ sản xuất thô sang chế biến sâu và từ sản xuất từ cái bán sản phẩm sang bán giá trị và thương hiệu, chất lượng và câu chuyện của sản phẩm, từ cái thị trường địa phương sang mở rộng thị trường số và thị trường ngoài tỉnh.
1: Vâng, thực tiễn tại các địa phương yêu cầu là phải lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm trung tâm của chuỗi giá trị. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn thì quá trình đưa tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học cần phối hợp như thế nào để công nghệ không bị đứt đoạn sau khi là mô hình đã kết thúc?
0: Chúng tôi cũng đã nhận thức rất rõ việc này, vì thời gian vừa qua nếu chúng ta cứ tập trung làm như cách cũ, tức là chúng ta đi huấn luyện nông dân thì rất là khó, bởi vì cái nguồn lực cán bộ khoa học rồi cán bộ kỹ thuật của trung ương và các tỉnh không đủ cái điều kiện để làm đến chi tiết đến các cấp đó. Vì vậy cho nên doanh nghiệp và hợp tác xã phải làm một cái trung tâm để tiếp nhận các cái kiến thức khoa học, cái công nghệ mới và cái kết quả của khoa học công nghệ để từ đó họ tổ chức thực hiện ở trong địa phương. Tuy nhiên là cái cách tổ chức thực hiện và cái mối quan hệ hợp tác giữa các nhà cũng cần phải minh bạch và phải gắn kết trách nhiệm, tránh tình trạng tức là các chỉ là hình thức. Thực tế là vừa rồi là có hình tượng là làm hình thức nhà khoa học xuống doanh nghiệp là để cố gắng truyền thụ cho hết cái của mình có, chứ không chưa chắc doanh nghiệp đã đang cần cái đó. Thứ hai đó là về doanh nghiệp cũng nghĩ là mình không có trách nhiệm trong cái việc này, mà ở đâu đó là trách nhiệm của ai.

0: ai đó. Thứ ba nữa là người nông dân lúc thì tiếp cận kiến thức từ doanh nghiệp, lúc thì lại từ trực tiếp từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học. Thì như vậy là nó một cái sự liên kết nó rất là lỏng lẻo. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là kể cả tổ chức sản xuất hoặc là tiếp nhận khoa học công nghệ, doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn phải là nội vai trò chủ đạo. Và để làm được việc này thì trong các doanh nghiệp và hợp tác xã phải có bộ phận tiếp nhận, có lựa chọn công nghệ và chuyển giao công nghệ, để khi mà các làm việc với các viện trường thì các viện trường chỉ chuyển giao cho cái bộ phận này, rồi các bộ phận này phải tiếp dụng, phải nghiên cứu áp dụng một cách phù hợp vào cái doanh nghiệp hoặc là cái khu vực hợp tác xã của mình, thì có như vậy mới hiệu quả. Thứ hai là chúng ta cũng nên có những cái cam kết và có những cái quỹ phát triển của khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp. Thực tế thì trong thời gian vừa qua là rất ít doanh nghiệp đầu tư vào thành lập cái quỹ phát triển khoa học. Mà cái này thì trong luật hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể trích từ lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào hoạt động của khoa học công nghệ. Và cái này thì nếu mà chúng ta sử dụng do đó thì không mất chịu thuế cái này. Thế nhưng mà cũng rất ít doanh nghiệp lập các cái quỹ và sử dụng các cái quỹ này một cách hiệu quả. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn là các doanh nghiệp nên quan tâm hơn đến cái yếu tố tiếp cận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của các vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp mình, và nên có cái quỹ để phối hợp với các viện trường chúng ta đánh giá, lựa chọn và chuyển giao công nghệ áp dụng tại các doanh nghiệp cũng như là trong các cái vùng sản xuất mà mình xây dựng các nguyên liệu vùng trồng hoặc là vùng sản xuất mà tạo cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp.
1: Vâng, thực tiễn thì đang đặt ra yêu cầu hình thành các chuỗi giá trị chất lượng để chuyển giao nhanh khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nghị quyết 85 của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nhấn mạnh việc tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, để thực hiện tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông việc cần làm trước là gì để khoa học công nghệ thật sự trở thành động lực giúp nâng tầm nông sản Việt trong giai đoạn tới?
0: Nghị quyết 57 đây chỉ rõ, rất rõ hai cái điểm nghẽn lớn. Cái điểm nghẽn thứ nhất đó là cái điểm nghẽn về thể chế, tức là các cái văn bản quản lý. Chúng ta cần phải rà soát và tháo gỡ các văn bản quản lý để nó đảm bảo thông thoáng hơn. Thời gian vừa qua thì thực sự là các cơ quan quản lý, nhất là cơ quan tài chính, cũng đã đưa ra rất nhiều cái văn bản hướng dẫn cũng như là các cái quy định, thay đổi các quy định để phù hợp hơn cho khoa học công nghệ và để cố gắng mở đường cho khoa học công nghệ. Nhưng mà cái cội nguồn của nó chúng ta vẫn phải hiểu rõ về bản chất của khoa học công nghệ, là các sản phẩm của khoa học công nghệ không thể là một sản phẩm hàng hóa thông thường được. Và trong khoa học công nghệ chúng ta cũng nói đến yếu tố rủi ro, nhưng mà hiểu và triển khai cái rủi ro trong khoa học công nghệ trong thời gian vừa qua là chúng ta chưa thấm nhuần và triển khai một cách là nó thấu đáo. Chính vì vậy cho nên là vẫn nặng nề công tác quản lý, như là công tác quản lý đối với việc cấp kinh phí cho các cái công trình xây dựng hoặc là các cái công trình khác của nhà nước. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thảo luận một cách rất là thấu đáo và hiểu đúng bản chất của khoa học công nghệ để không tạo ra sức ép cho các nhà nghiên cứu và để các nhà nghiên cứu có thể tự do sáng tạo cũng như là tự do đưa ra những ý tưởng khoa học công nghệ mới và có thể tự do là điều chỉnh các hoạt động công nghệ trong quá trình nghiên cứu của mình. Có như thế thì chúng ta mới tạo ra những sản phẩm đột phá. Chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái tháo gỡ thể chế đó là cái vấn đề rất quan trọng mà cần phải nghiên cứu rất kỹ, hiểu rõ về đặc điểm của khoa học công nghệ để chúng ta đưa ra những quy định phù hợp. Và có một cái tôi vẫn mong muốn là đừng quan niệm sản phẩm khoa học công nghệ là một loại hàng hóa thông thường. Và thứ hai nữa là cái đầu tư nguồn lực thì chúng ta cũng thấy là nguồn lực vừa rồi cho khoa học công nghệ vẫn không được gia tăng, trong khi đó thì giá trị gia tăng của hoặc là của cái giá trị nông sản hoặc là cái giá trị xuất khẩu liên tục tăng thì cái đầu tư thích ứng cho khoa học công nghệ vẫn chưa nhiều. Tôi cũng cho rằng là cái ngân sách nhà nước là có hạn, cho nên chúng ta cũng đừng trông chờ nhiều vào ngân sách nhà nước, nhưng chúng ta sẽ phải tạo ra những cái nguồn khác để hỗ trợ cho khoa học công nghệ. Tôi nói ví dụ như là các nguồn quỹ phục vụ cho khoa học công nghệ, thì hiện nay chúng ta vẫn nghĩ đến quỹ thì vẫn nghĩ là cái đổi mới cái hình thức từ quản lý là cấp phát đề tài sang hình thức quỹ, chứ chưa nghĩ đến được tạo quỹ như thế nào. Chúng tôi thấy là ở các nước, ví dụ như là khi người ta không thu được cái bản quyền từ một cái cây mía về cái giống mới thì người ta có thể thu qua một cái kg đường xuất khẩu, và khi người ta thu thì người ta truy xuất nguồn gốc lại là cái kg đường đó sản xuất từ giống mía nào, và họ sẽ trả lại cái cái phần gia tăng, lợi ích gia tăng đó cho các cái đơn vị nghiên cứu ra cái giống mía đó. Ở nước ta cũng tương tự như vậy, nếu như chúng ta làm được, là tôi vẫn đặt nhắc lại câu của nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là nếu giá như chúng ta chỉ cần thu $1 cho 1 tấn thóc xuất khẩu, thì mỗi năm chúng ta xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn thóc là chúng ta có $10 triệu. Và nếu 10 triệu này được phân bổ lại cho các cơ quan nghiên cứu ra giống mới để họ có điều kiện nghiên cứu phát triển tốt hơn, thì mỗi năm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi có thể thu được từ 7 đến 8 triệu đô la, là tương đương với khoảng 200 tỷ. Và trong khi đó tổng kinh phí nhà nước đầu tư cho nguồn lương và hoạt động của chúng tôi một năm thì chưa được 150 tỷ cho cả 20 viện nghiên cứu của chúng tôi. Thì như vậy là nếu chúng ta tạo ra những cái cơ chế phù hợp và có những chính sách khuyến khích như vậy, và nhà nước sẽ thực sự là cơ quan chủ trì cho cái việc này để tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu thu được cái bản quyền từ các cái hoạt động nghiên cứu, mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng nó cũng là cái nguồn lực rất là quan trọng để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học. Thì tôi cho rằng song song với cái việc chờ chúng ta mong đợi ở cái việc gia tăng ngân sách cho cái hoạt động khoa học công nghệ, thì cũng nên tạo ra những cái quỹ từ những cái nguồn thu khác để chúng ta hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học.
1: Vâng, từ những giải pháp như là ông Nguyễn Hồng Sơn vừa cho biết, thì câu hỏi đặt ra với địa phương là làm thế nào để những định hướng lớn ấy được cụ thể hóa thành chương trình, mô hình và kết quả có thể đo đếm được. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội 14 của Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ thực tiễn địa phương thì đâu là hướng ưu tiên để khoa học công nghệ tiếp tục đồng hành với nông nghiệp, nông dân và hợp tác xã trong thời gian tới?
2: Thì Sở Khoa học Công nghệ cũng sẽ chủ động nghiên cứu, áp dụng các cái quy định của nhà nước và đồng thời phân tích kỹ lưỡng điều kiện thực tiễn của từng địa bàn và từng cái sản phẩm để lựa chọn cái hướng đi nó phù hợp. Trên cơ sở đó thì Sở cũng sẽ kết hợp hài hòa giữa tri thức bản địa với tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng hoàn thiện các cái quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi và phát triển mô hình điểm có tính thực tiễn cao để dễ áp dụng, dễ nhân rộng. Và cùng với đó thì tăng cường cái chuyển giao công nghệ gắn với cầm tay chỉ việc và đào tạo kỹ thuật viên tại chỗ, hỗ trợ hợp tác xã làm trung tâm tiếp nhận và lan tỏa công nghệ, thì đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường. Qua đó thì cũng từng bước hình thành các cái chuỗi giá trị nông sản bền vững và giúp cho người dân thay đổi tư duy, nâng cao cái năng lực sản xuất và chủ động tham gia vào nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn, tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Với nông nghiệp, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa bằng những chuỗi giá trị thực chất, những sản phẩm có tiêu chuẩn, có thương hiệu, có thị trường và có khả năng đem lại thu nhập bền vững hơn cho người dân. Từ nghị quyết đến thực tiễn là một hành trình cần quyết tâm, cơ chế phù hợp và cách làm kiên trì. Khi nhà quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân cùng nhìn về một hướng, khoa học công nghệ sẽ không chỉ nâng tầm nông sản mà còn góp phần nâng tầm tư duy sản xuất, năng lực cạnh tranh và giá trị của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đến đây, thời lượng của diễn đàn Chủ nhật hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thanh âm ký sự.
4: Thanh âm ký sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945 là dấu mốc vĩ đại, mở ra một hành trình vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Chung một ý chí, chung một niềm tin, hiện thực hóa khát vọng hùng cường, hạnh phúc, văn minh.

Bản tuyên ngôn độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tại quảng trường Ba Đình là một áng hùng văn bất hủ, thôi thúc triệu triệu con tim người Việt góp sức mình xây dựng Tổ quốc, kêu gọi người tài cống hiến cho đất nước. Giai đoạn nào cũng vậy.

chúng ta luôn có người tài, và những người tài đều khát khao góp sức cho Tổ quốc theo tiếng gọi thiêng liêng của Bác, của Đảng và của chính trái tim mình. Trong thanh âm ký sự ngày hôm nay, mời các bạn cùng nghe ký sự Hào Kiệt Tụ Dưới Cờ Đại Nghĩa, ghi lại những câu chuyện từ mùa thu cách mạng, mùa thu độc lập đến mùa thu tiến vào kỷ nguyên mới, rạng rỡ Việt Nam.

0: Hà Nội đầu thu náo nức rực rỡ nắng vàng, bình yên và sâu lắng. Mảnh đất Thăng Long Hà Nội trải bao thăng trầm của lịch sử, nhưng luôn luôn là nơi lắng hồn núi sông ngàn năm. Bắt gặp những mái ngói màu nâu, tường cũ rêu phong ẩn chứa nhiều câu chuyện lịch sử của đất nước ở giai đoạn mới giành và giữ độc lập. Nhà số 38 Lý Thái Tổ Hà Nội, một công trình kiến trúc đẹp hai tầng thời Pháp thuộc, còn gọi là nhà Séc Tây. Căn phòng chính của khu nhà diễn ra sự kiện lịch sử quan trọng, đó là lễ ký kết Hiệp định Sơ Bộ ngày 6 tháng 3 năm 1946. Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, con trai nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoàng Minh Giám, một trong những trợ thủ đắc lực của Hồ Chủ tịch trong các cuộc đàm phán giữa Việt Nam với Pháp thời kỳ 1945-1946, cho biết không phải ngẫu nhiên mà Chủ tịch Hồ Chí Minh tin dùng ông Hoàng Minh Giám trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng của đất nước, ngay sau khi được Đại tướng Võ Nguyên Giáp giới thiệu.
1: Cụ Giám ấy thì quen dạy học. Ông là một trí thức mà được đào tạo cả về phương Đông và phương Tây. Nhưng mà vì sao ông sẵn sàng đi theo cách mạng? Bởi vì lúc đó nó là cái lòng yêu nước. Và có lẽ cũng giống như là các cụ khác thôi, là lúc đó là chỉ vì cái khao khát muốn giành được độc lập cho Tổ quốc, muốn giành được tự do, hạnh phúc, ấm no cho nhân dân và xóa bỏ cái chế độ thực dân phong kiến đàn áp áp bức dân tộc ta hàng bao nhiêu năm.
0: Hoàng Minh Giám là một trí thức được Hồ Chủ tịch tin tưởng giao làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ, rồi Thứ trưởng Bộ Ngoại giao chỉ sau vài tháng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng và nguyên Đại sứ Hoàng Vĩnh Thành, dựa vào sức dân, trí tuệ của nhân dân để xây dựng đất nước Việt Nam mới từ những ngày đầu và sau này là quyết định đầy bản lĩnh và rộng mở của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc sử dụng người tài không phân biệt lý lịch.
2: Cụ Hoàng Minh Giám thì cụ đã từng tham gia Đảng Xã hội Pháp. Thế như thế thì chủ trương đoàn kết rộng rãi của Bác Hồ, chứ không phải chỉ có Việt Minh, chỉ có Cộng sản, mà đoàn kết rộng rãi các cái đảng phái lúc đó, có Đảng Dân Chủ này, rồi có Đảng Xã hội này, thế rồi có những cái tổ chức yêu nước khác mà người ta tham gia vào sự nghiệp kháng chiến kiến quốc đấy, thì Bác hết sức là quý trọng những nhân vật đó. Và Bác nhìn thấy ở đồng chí Hoàng Minh Giám ấy cái năng lực ngoại giao.
1: Qua cái trường hợp cụ thể của cụ Hoàng Minh Giám, tức là cha tôi đấy, phải nói rằng là cụ Hồ có một cái niềm tin sâu sắc vào những cái người mà được cụ lựa chọn. Khi mà cụ đã nhìn thấy người ta là người mà mình tin tưởng được thì cụ tin tới cùng. Tôi trở lại cái trường hợp không phải của cụ Giám mà trường hợp của cụ Trần Đại Nghĩa, là cụ chỉ nói một câu là chú chuẩn bị đi về với Bác, còn có mấy ngày nữa là về nước. Thì chú có khó khăn gì không? Thì ông chỉ nói là chỉ khó nhất có mấy tấn sách phải mang về để nghiên cứu tiếp. Thế nên là một trong những lý do là cụ phải chọn đi đường thủy về Việt Nam là vì là có cái tấn sách cho ông Trần Đại Nghĩa để về ông nghiên cứu vũ khí đánh Pháp.

Ngày 5 tháng 9 năm 1935, chàng trai Phạm Quang Lễ tròn 22 tuổi rời quê hương Vĩnh Long lên đường sang Pháp du học. Tiện ông trên bến cảng Nhà Rồng chỉ có mẹ và chị gái. Con tàu Viễn Dương lênh đênh trên biển hơn một tháng trời, vượt qua eo biển Malacca, tiến về vịnh Aden, vượt qua eo biển Hồng Hải, kinh đảo Suez, vào địa Trung Hải, rồi cập cảng Marseille, Pháp.

0: Đến Paris, người thanh niên trẻ tuổi Phạm Quang Lễ nhập vào khóa dự bị đại học. Mục đích âm thầm của anh là học hỏi, tìm hiểu, nghiên cứu chế tạo vũ khí, nung nấu hoài bão lớn, chờ có dịp trở về quê hương, phục vụ đất nước. Với 11 năm liền du học trên đất Pháp, Phạm Quang Lễ chính thức nhận được 4 bằng đại học gồm tổng hợp cầu đường, điện và hàng không. Trải qua các năm tháng học trung học, rồi thi đỗ Đại học Quốc gia cầu đường Paris và nghe giảng ở các đại học danh tiếng khác như trường tổng hợp Sorbonne, Đại học Mỏ, Đại học Bách Khoa, Đại học Điện và Học viện Kỹ thuật Hàng không đã giúp Phạm Quang Lễ tích lũy được khối lượng kiến thức cơ bản về vũ khí, kỹ thuật điện, máy. Sau khi ra trường, ông vào làm ở một hãng điện khí và tiếp sau đó là một hãng chế tạo máy bay dân dụng với mức lương 22 lạng vàng một tháng, niềm mơ ước với một người Việt Nam sống tại Pháp lúc bấy giờ. Năm 1946 là bước ngoặt trong cuộc đời Phạm Quang Lễ. Hòa vào dòng người dạt dào niềm vui sướng, tay cầm cờ đỏ sao vàng đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Le Bourget ở thủ đô Paris sang Pháp để thương lượng với chính phủ Pháp về độc lập, hòa bình ở Việt Nam, có kỹ sư Phạm Quang Lễ.
1: Đồng bào trong nước thì mong anh em, chị em lúc về nước thì mang đến một cái quà, mọi người mang về một món quà là Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết.
0: Trong hồi ký trở về Tổ quốc thân yêu của mình, ông viết: cùng dòng người đi đón Hồ Chủ tịch, tôi chăm chú quan sát hình ảnh vị lãnh tụ kính mến từ quê nhà tới. Một cụ già cao gầy, bộ râu đen và thưa, trang phục giản dị với bộ quần áo kaki màu vàng nhạt, trên ngực không đeo tấm huân chương nào cả. Đặc điểm hấp dẫn tôi là đôi mắt, vầng trán cao rộng, cử chỉ nhanh nhẹn, hoạt bát, luôn luôn chủ động. Những ngày tiếp xúc với Bác Hồ ở Paris, tôi luôn có cảm giác lạ thường. Một tiếng gọi thiêng liêng, vừa gần vừa xa, có cả ảo lẫn thực. Tiếng gọi từ một nơi xa xôi vạn dặm và cũng rất gần gũi bên tai. Lời của Bác, hình ảnh và linh hồn Tổ quốc kính yêu. Tiếng gọi đó trùng với ước mơ và hoài bão tuổi trẻ của tôi lúc bấy giờ. Ngày 10 tháng 9 năm 1946 tại Pháp, Bác Hồ gọi Phạm Quang Lễ đến, cho biết là hội nghị Fontainebleau đã không thành. Rồi Bác đề nghị: Bác về nước, chú về với Bác. Và Phạm Quang Lễ đã nhận lời. Vào một buổi tối trên con tàu trở về nước, Bác hỏi: bây giờ ở nhà cực khổ, chú về có chịu nổi không? Tôi trả lời: thưa Bác, tôi chịu nổi. Bác hỏi tiếp: bây giờ ở nhà, kỹ sư công nhân về vũ khí không có, máy móc thiếu, liệu chú có làm được việc không? Tôi nói: thưa Bác, tôi đã chuẩn bị 11 năm rồi và tôi tin là sẽ làm được.

con tàu Đi Mông USV Vin trước khi rời bến cảng Tu Lông trở về nước. Cùng với Phạm Quang Lễ, còn có bác sĩ Trần Hữu Tước, kỹ sư luyện kim Võ Quý Huân và kỹ sư mỏ Vũ Đình Quỳnh. Đất nước và nhân dân đang cần họ cho cuộc kháng chiến trường kỳ sắp tới. Họ đã bỏ lại phía sau giàu sang công việc theo tiếng gọi của Bác: Tổ quốc trên hết, dân tộc trên hết, chấp nhận dấn thân vào cuộc đấu tranh gian khổ.

0: ngày 20 tháng 10 năm 1946, tàu Dumont d'Urville cập cảng Hải Phòng. Chỉ một tuần sau khi về đến Hà Nội, kỹ sư Phạm Quang Lễ lên ngay xưởng quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên. Ngày 5 tháng 12 năm 1946, trước ngày toàn quốc kháng chiến, ông được Bác Hồ giao trọng trách làm cục trưởng cục quân giới và đặt cho ông tên mới là Trần Đại Nghĩa. Từ đây, cái tên Trần Đại Nghĩa gắn liền với lịch sử quân đội nước nhà và đất nước. Vũ khí của ông là tri thức, là tinh thần quên mình vì Tổ quốc.
1: Đây là một góc xưởng sản xuất quân giới Giang Tiên ở Thái Nguyên, là nơi mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã làm việc đầu tiên khi trở về nước. Đây là súng bazooka, là loại vũ khí mà đồng chí Trần Đại Nghĩa đã nghiên cứu chế tạo thành công đầu tiên khi trở về nước.
0: Khu lưu niệm Thiếu tướng Anh hùng Lao động, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa ở quê hương tỉnh Vĩnh Long trưng bày nhiều tài liệu, hiện vật quý giá về cuộc đời và sự nghiệp của giáo sư Trần Đại Nghĩa với những đóng góp quan trọng trong việc nghiên cứu, chế tạo các loại vũ khí khí tài quân sự phục vụ cho hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Chiến công đầu tiên của Bazooka Việt Nam vào mùa xuân Đinh Hợi năm 1947 khiến cho quân Pháp hoàn toàn bất ngờ, bởi loại vũ khí này mới lần đầu tiên được quân đội Mỹ sử dụng trong trận đánh Normandy ở Pháp vào mùa hè năm 1944. Trở thành cha đẻ ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam, Trần Đại Nghĩa là hiện thân cho một thế hệ trí thức sẵn sàng rời bỏ tiện nghi để bước vào kháng chiến. Trong ngôi nhà của gia đình Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa trên phố Hàng Chuối, Hà Nội, nơi ông đã sống hơn 30 năm từ năm 1959 đến năm 1991. Ông Trần Dũng Trí, người con trai cả của giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, hồi tưởng câu chuyện về cha mình luôn nung nấu ý chí đi học để giải phóng dân tộc, giành lại độc lập.
2: Ông có nói là câu chuyện trở về Tổ quốc. Thì ông cũng không biết là mình sẽ là người là đặt nền móng về công nghiệp quốc phòng đâu. Thế nhưng sau này khi mà người sang nghiên cứu cái thứ thì phải có công nghiệp quốc phòng bền vững thì mới được đảm bảo cho cuộc chiến tranh để bảo vệ Tổ quốc được. Thì đó, ông sẽ đi sâu đó và để lung nấu cái lý tưởng của ông là phải thực hiện đó.
0: Trong hồi ký của mình, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa cũng chia sẻ mong muốn được gặp Bác, được bước theo con đường cách mạng của Bác là điều nung nấu không chỉ của riêng tôi mà của nhiều trí thức Việt kiều yêu nước, nhất là sau khi biết rõ Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhà cách mạng Nguyễn Ái Quốc nổi tiếng, biểu tượng yêu nước trong sáng và bền bỉ của dân tộc Việt Nam.
2: Ba thấy trước lúc mất cô ấy nói là bây giờ ba thấy cái cuộc sống của ba như vậy thế là quá đủ và không có gì phải liên tiếc cả. Và đến đây thì là cảm thấy là đủ rồi, mình có thể ra đi được rồi. Vì tất cả các cái nguyện vọng của mình cũng như là cống hiến của mình thì đều nhằm phục vụ cho Tổ quốc các thứ. Và trong những lần nói chuyện với thanh niên ở Sài Gòn ấy, thì ba cũng là luôn luôn khuyên thanh niên là chúng cháu phải có lý tưởng, và lý tưởng đó là phục vụ Tổ quốc chứ không phải là phục vụ cho một cái tầng lớp, và không bao giờ hối tiếc.
3: Ba tôi có kể là khi mà được Bác Hồ đặt tên và giao nhiệm vụ, và từ đấy trở đi khi lên chiến khu là ba lúc nào trong đầu cũng nghĩ là Bác Hồ là người đã tin tưởng mình rất là tuyệt đối và tạo mọi điều kiện cho mình, rồi ngay cả còn là phong cái chức vụ cho mình để mình có đầy đủ cái điều kiện để mình thực hiện tốt công việc. Thế là đấy là ngay từ đầu tiên, và sau này quá trình làm việc với Bác thì cũng khi ở Việt Bắc và sau này nữa là về Hà Nội thì cũng được Bác gặp gỡ thường xuyên các cuộc hội.

0: giữa cuộc họp và lúc nào thì bác tôi nói một câu là được bác Hồ tin tưởng, cho nên là lúc nào mình làm việc mình cũng cảm thấy rất thoải mái đấy, và cho mình những cái lúc nào thế, khi mà bất kỳ vào lúc nào nói bác Hồ thế là đây là một cái điều thiêng liêng, của thiêng liêng mà bác giao nhiệm vụ cho mình, và cái tên mà bác đặt cho ông đã là theo ông suốt cả cuộc đời.
1: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc nhìn nhận việc Phạm Quang Lễ cũng như nhiều nhà trí thức khác quyết định trở về Việt Nam thời điểm đất nước vô cùng khó khăn là bởi họ đã tìm thấy và bị thuyết phục bởi niềm tin và lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp chung của toàn dân tộc.
2: Ngay trong phát biểu của Hồ Chí Minh trong chuyến đi thăm Pháp đấy, tháng 7 năm 1946 tại thủ đô Paris khi Bác Hồ gặp gỡ Việt Kiều đấy, thì bác tâm sự rất là chân thành thôi. Cái sự nghiệp giành độc lập này không phải là của riêng Hồ Chí Minh đâu, cũng không phải là riêng của một đảng phái nào đâu, mà đây là sự nghiệp chung của toàn dân tộc. Cái câu đó mà cả hội trường người ta vỗ tay, người ta mới biết cụ Hồ Chí Minh là hiện thân của tinh thần dân tộc, của nghĩa đồng bào, của cái khát vọng độc lập tự do cho dân tộc.

0: Năm 1945, trong thời điểm cả nước sục sôi không khí khởi nghĩa tháng 8, ở Hải Phòng, trên cương vị giám đốc kinh tế, ông Nguyễn Mạnh Hà, quan chức thuộc chính quyền thực dân Pháp, đã giải quyết được nạn đói ở Hải Phòng. Dân chúng khi đó coi ông là một vị cứu tinh. Những gì ông đã làm cho dân, cộng với tài năng và lòng yêu nước, được nhiều người biết đến. Ngay sau cách mạng tháng 8, ông Nguyễn Mạnh Hà được Hồ Chủ tịch mời tham gia chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc dân Kinh tế. Thời gian làm bộ trưởng ngắn, nhưng với những kiến thức về luật học và chính trị học tại Pháp, cùng kinh nghiệm là giám đốc kinh tế kiêm thanh tra lao động Bắc Kỳ trước cách mạng tháng 8. Ông Nguyễn Mạnh Hà đã có những đóng góp xứng đáng để xây dựng nước Việt Nam mới trong lĩnh vực kinh tế, giải quyết những vấn đề cấp bách của quốc gia. Việc trọng dụng người tài những ngày đầu của nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa non trẻ, đặt đúng chỗ, đúng việc đã tạo nên sự đoàn kết trong chính phủ và trong nhân dân.
1: Cụ Nguyễn Mạnh Hà được Bác Hồ chọn vào cái vị trí phụ trách kinh tế. Thế thì ở đây xuất phát từ đường lối, cái quan điểm của Bác Hồ về xây dựng nền kinh tế tự lực tự cường của dân tộc mình. Thế thì tất cả những đường hướng về xây dựng cái nền kinh tế tự chủ, độc lập trong cái điều kiện rất khó khăn như vậy, thế thì đòi hỏi phải có một cái người có am hiểu về lĩnh vực đó, phải kết hợp với cái ủy ban kế hoạch kiến thiết quốc gia. Cái ủy ban đó do Bác Hồ thành lập vào tháng 12 năm 1945 ấy. Thế thì nó mới phát huy được cái vai trò đó.
0: Không phải ai cũng đủ can đảm để từ bỏ những gì từng có, để bắt đầu lại từ con số 0 giữa một đất nước ngổn ngang sau độc lập. Trần Đại Nghĩa, Hoàng Minh Giám, Nguyễn Mạnh Hà và nhiều nhân tài khác như Trần Hữu Tước, Võ Quý Huân, Vũ Đình Quỳnh, Đặng Văn Ngữ, Lương Đình Của đều là trí thức Tây học có năng lực vượt trội, nhưng họ đã từ bỏ điều kiện sống tốt hơn, đãi ngộ cao hơn ở nước ngoài để về nước phục vụ Tổ quốc. Điều đó được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ và Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc lý giải.
2: Tâm lý của ta là muốn lấy tự do độc lập làm gốc. Đấy là cái lý tưởng của cả một cái dân tộc. Và người có nói một cái câu mà sau này có thể là ai cũng nhắc là số phận của dân ta ở trong tay ta. Mọi người dân đều phải là nắm cái vận mệnh của đất nước, chứ cũng không phải là Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng không phải là Đảng và Chính phủ, mà mỗi người dân đều có nắm trong tay mình cái vận mệnh của đất nước mình. Chính ấy là cái cuộc đời của Bác, cuộc đời, cuộc sống

0: bình thường của bác, cái sự nghiệp cách mạng của bác ấy, nó có cái sức cảm hóa đó.
1: Tôi thấy các cái nhân tài, các cái trí thức mà sau này rất nhiều vụ của từ cái Đảng Xã hội Việt Nam rồi Đảng Dân chủ Việt Nam thì những người cũng không phải đảng phái nào, như cụ Phan Anh, Phan Kế Toại vân vân, các cụ đi với chính phủ, với đảng, với Bác Hồ xuất cho tới nơi thở cuối cùng đó, không hề rẽ ra một cái ngã nào cả. Theo tôi đấy là một cái hết sức là tế nhị, là chân thành, và dù ở cương vị nào, dù ở đảng phái nào, dù ở lực lượng nào thì đều được Bác Hồ quý trọng. Mà cái quý trọng ấy chính là quý trọng cái nhân cách của các cụ đó, quý trọng cái tài năng của các cụ đó, và quý trọng được cái đức hy sinh vì sự nghiệp của các vị đó. Chứ thực ra các vị đó là những trí thức thì người ta có thể tìm được những cái nơi ở nước ngoài sống sung sướng cho cả gia đình người ta chứ đâu khổ về đất nước kháng chiến bom đạn thế này. Đó chính là trách nhiệm với đất nước, với dân tộc.
2: Từ mùa thu năm 1945 đến nay, đất nước đã bước sang một thời đại mới, hội nhập, toàn cầu hóa, công nghệ cao. Để lại sau lưng chức giám đốc chất lượng của tập đoàn Pháp Schneider Electric cùng nhiều kỷ niệm trên xứ Cảng Thơm, tức Hồng Kông, chuyên gia công nghệ Nguyễn Hữu Thái Hòa đã cùng gia đình đáp chuyến bay trở về Hà Nội vào một buổi chiều mùa đông cuối năm 2010. Bỏ lại đằng sau ánh mắt sửng sốt cùng lo ngại của nhiều bạn bè, Thái Hòa cho rằng việc trở về quê hương khi tuổi nghề đã chín và tuổi đời còn sung sức là một quyết định hợp lý để thực hiện hoài bão góp phần đưa một tập đoàn công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam vươn tầm ra thế giới.
3: Nếu tôi không về nước, nếu tôi không dự những hội nghị và từ đó gặp được Bộ trưởng Hoàng Văn Phong vào năm 2009, khi mà Bác Phong làm Bộ trưởng Bộ Khoa Công nghệ, thì Bác Phong mới trực tiếp nhờ anh Trần Việt Thanh, Thứ trưởng, mời cái nhân vật gọi là người đương thời trong chuyên môn của tôi về ISO, về tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam, để phối hợp với Bộ Khoa Công nghệ viết lại TCVN, viết lại những bộ chuẩn của Việt Nam theo ISO, theo những chuẩn mực thế giới. Nhưng mà nếu mà tôi không, vì bố mẹ là những người yêu nước trụ lại Việt Nam và tôi không quay về, thì chúng ta không hề biết có hàng triệu kiều bào ở đẳng cấp cao như thế trong các tập đoàn quốc tế. Sau đấy tôi với anh Trương Gia Bình, khi về làm giám đốc chiến lược FPT, đã đưa ra một chiến lược trải thảm nhân sự toàn cầu. Thì chúng tôi gặp vô số những chuyên gia giỏi, những lãnh đạo cao cấp tuổi 8X, 9X ở California, ở Mỹ, ở châu Âu.
2: Suốt 15 năm ở Việt Nam và trải qua nhiều vị trí, chuyên gia chiến lược Nguyễn Hữu Thái Hòa, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Epoxy Việt Nam và Giám đốc Trung tâm Khoa học Tư duy CTS, Viện Trí Việt, Vusta, luôn ấp ủ ước mơ xây dựng Việt Nam là một quốc gia khởi nghiệp.
3: Trước mắt chúng ta một thế giới bất ổn, chúng ta chỉ có một cách duy nhất là hợp lực. Thế thì tôi cho rằng là đây là một thời đại mới, và trong các cái chiến lược mà tôi đang tư vấn cũng như là viết vào cái tổ thiên tăng của chính phủ, thì Việt Nam cần tập trung tối đa nguồn lực tri thức để vượt qua cái trận Điện Biên Phủ lần thứ ba.
2: Ý thức rõ việc muốn giúp đất nước phát triển thì phải hội tụ trí tuệ tâm huyết của càng nhiều người Việt Nam càng tốt. Nguyễn Hữu Thái Hòa đã kết nối các trí thức Việt Kiều trẻ khắp nơi trên thế giới để cùng trăn trở những ý tưởng mới, cách thức mới giúp Việt Nam tiến lên trong lĩnh vực khoa học công nghệ.
4: Chúng ta vẫn chưa tận dụng được một cái nguồn chất xám là những tài năng. Chúng ta có ít nhất khoảng gần vài trăm nghìn tới một triệu lực lượng chuyên gia trẻ, và cái lượng này chúng ta chưa sử dụng được. Chúng ta phải hướng về thế hệ trẻ bằng những hành động cụ thể. Chúng tôi có một cái khao khát thật sự đóng góp, và cái quyết định quay trở về chúng tôi không phải là một quyết định ngắn hạn, quyết định nằm trong đầu rất lâu. Thì vấn đề là chính phủ phải khơi thông được cái nguồn, cái lòng tin và cái tình cảm này nó lớn khủng khiếp. Và tôi nghĩ rằng mỗi người dân Việt Nam đều muốn thấy cái đất nước mình nó tốt hơn. Mỗi người có cái khía cạnh đóng góp của mình ấy, vào cái công cuộc chung nó càng góp sức vào càng tốt.
5: Chúng tôi là những người con xa quê, chúng tôi cũng có những hiểu biết nhất định giữa Việt Nam và Hàn Quốc, và chúng tôi sẽ có những cái phương án để phối hợp làm sao đó để thúc đẩy tiếp cái sự phát triển giữa Việt Nam và Hàn Quốc, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa giao thương, giáo dục cũng như các mối quan hệ về kinh tế, thương mại. Và chúng tôi cũng như là một cánh tay nối dài, chúng tôi sẽ cố gắng sẽ giúp các cái doanh nghiệp ở trong nước cũng như là doanh nghiệp ở các tỉnh, các địa phương hoặc là những nơi có sản phẩm xuất khẩu của các nông sản hoặc địa phương sẽ đến với Hàn Quốc được nhiều hơn, và từ đó sẽ mang lại những cái giá trị thặng dư nhất định.
6: Về Việt Nam là mình nghĩ là Việt Nam có nhiều cơ hội lắm, cho nên mấy bạn trẻ với mình là mình có đi làm nước ngoài, có kinh nghiệm nước ngoài và có thể cơ hội để kết nối Việt Nam và thế giới luôn. Không phải là một mình về văn hóa trẻ mà thực sự về kinh nghiệm nữa, để cách làm về tài chính, về luật sư, về quảng cáo, nhiều thứ lắm. Cho nên nếu mà nhà nước của mình cũng hỗ trợ về cái này là mình quá tuyệt vời, quá vui. Tại vì thực sự mình muốn về Việt Nam để hiểu về quê hương của mình mà giúp cho nước của mình phát triển luôn.
2: Suốt những chặng đường khó khăn gian khổ của dân tộc kể từ cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu long trời lở đất năm 1945 đến nay, đã có biết bao trí thức tài ba từ bỏ cuộc sống sung túc đủ đầy hào quang hứa hẹn để trở về chung vai gánh vác tương lai của dân tộc. Nếu không phải là lòng yêu nước luôn da diết nồng nàn trong sâu thẳm con tim mỗi người Việt và sức lôi cuốn đầy thuyết phục của những nhà cách mạng mà tiêu biểu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, thì chắc hẳn chẳng có động lực nào đủ mạnh để họ hành động như thế. Từ những bài học trong việc thu hút và sử dụng nhân tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Trọng Phúc và Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, Ủy viên Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển Nhân lực, Tiến sĩ Khoa học Phạm Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, thì ngày nay, Đảng và Nhà nước ta cần có thêm nhiều chính sách đãi ngộ và hành động cụ thể để thu hút và sử dụng tốt đội ngũ trí thức chuyên gia, kiều bào và người trẻ tuổi.
1: Gần đây thì Trung ương đã có cái nghị quyết xây dựng và phát triển đội ngũ trí thức trong cái tình hình hiện nay. Thế thì phải nắm vững cái quan điểm của Hội nghị Trung ương đó để tiếp tục xây dựng và phát huy cái vai trò của đội ngũ trí thức hiện nay. Kêu gọi như là Tổng Bí thư Tô Lâm vừa rồi có đề nghị là làm sao ta có được 200 nhân tài từ nước ngoài về, thì cái đó quý lắm, đúng là, nhưng mà làm thế nào để mời họ về được, rồi có cơ chế, có chính sách, có cách thế nào để mời họ về tham gia được. Cái đấy nghĩa là ta phải có rất nhiều con đường tập hợp và xây dựng cái đội ngũ trí thức.
7: Nhân tài là nguồn quý của dân tộc. Bác Hồ luôn luôn nêu khẩu hiệu là phải trọng nhân tài. Ở cái thời đại cách mạng công nghiệp 4.0, chúng ta càng rất cần vào cuộc cách mạng công nghiệp này. Họ là những trí thức tên tuổi có những đóng góp lớn trong cái thời đại số hóa này, để có chỗ đứng, đóng góp cho đất nước, được tiếp sức các đường lối của Đảng và Nhà nước.
8: Tất cả các nước trên thế giới muốn phát triển được thì đều phải coi khoa học và công nghệ là cuộc sống hàng đầu. Đấy là chủ trương lớn. Chủ trương này phải thực sự được cụ thể hóa vào các chính sách, các giải pháp để ứng dụng. Đấy là gì? Đấy là phải tôn trọng trí thức, sử dụng trí thức, vinh danh trí thức và tạo điều kiện cho trí thức làm việc. Ở đây không phải chỉ đồng lương đâu, mà điều kiện làm việc, tôn trọng họ, giao việc cho họ.
2: Đất nước Việt Nam lúc nào cũng có hào kiệt. Khi Tổ quốc cần, họ luôn luôn sẵn sàng hy sinh cá nhân để cống hiến cho đại nghĩa, vì một Việt Nam hùng cường và nhân bản. Và Tổ quốc luôn tạo môi trường thuận lợi để người tài được tỏa sáng.

0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp và làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình, xã hội. Điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ thực sự nhận ra tác hại của thuốc lá khi sức khỏe đã suy giảm, bệnh tật xuất hiện.
3: Cái lúc khỏe có thể nó át đi, nhưng đến lúc này cái tuổi có nghĩa là hết đát rồi.

0: nó cũng cứ chứng nọ tật kia. Là tôi có ý định là bỏ, cũng bỏ là bỏ thật. Nhìn nó sức khỏe là nó cảm thấy giờ kém này.
1: Những cảnh báo về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
2: Mục Sống khỏe, sống đẹp mời quý vị cùng đến với những cảnh báo về biến chứng trong da liễu thẩm mỹ khi nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.
3: Chuyện ngành y.
1: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá từ lâu đã được xem là sát thủ thầm lặng đối với sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu. Trong đó, hơn 7 triệu người tử vong do hút thuốc trực tiếp và khoảng hơn 1 triệu người chết do hút thuốc lá thụ động. Không chỉ gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm, thuốc lá còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.
2: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, phóng sự sau ghi nhận những câu chuyện thực tế từ các bệnh nhân nhiều năm hút thuốc, cùng những cảnh báo của ngành y tế về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng.
4: Những cơn ho kéo dài, những lá phổi tổn thương, những lần nhập viện vì bệnh hô hấp là hậu quả mà không ít người hút thuốc phải đối mặt sau nhiều năm lệ thuộc vào thuốc lá. Điều đáng nói, nhiều người chỉ thực sự nhận ra tác hại của thuốc lá khi sức khỏe đã suy giảm nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Bắc ở xã Thường Tín, Hà Nội và không ít người từng nghĩ rằng hút thuốc lá chỉ là một thói quen khó bỏ, chưa nhìn thấy ngay những hệ lụy đối với sức khỏe. Nhưng theo thời gian, những tổn thương âm thầm tích tụ và bộc lộ thành bệnh tật.
5: Giai đoạn trẻ thì không thấy cái vấn đề gì. Tôi nó cũng là một vận động viên thể thao, cho nên là quá trình trẻ nó hút nó cảm thấy như nó nghiện nhưng mà không thấy ảnh hưởng mấy. Thế nhưng đến khi mà về hưu thì thấy là nó cái bệnh của tôi bây giờ ấy là sau khi về hưu bắt đầu nó mới phát ra, là vì nó quá trình hút nó bị viêm nhiễm vào họng rồi các thứ vào phế quản, nó bắt đầu nó dần dần nó mới phát bệnh, cho đến bây giờ mới là nặng, đến bây giờ mới đầu anh nghĩ phải cai.
4: Cũng là một bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, ông Nguyễn Quốc Hùng quê ở Phú Thọ lần này phải nhập viện điều trị vì tổn thương phổi nặng kèm bệnh tiểu đường. Với ông, thuốc lào từng là thói quen gắn liền với cuộc sống lao động nơi thôn quê.
0: Nói chung là cái hút thuốc lào này nó cũng phải mấy chục năm rồi. Nói chung là cái cảnh nông thôn nhà quê thì đôi khi này buồn vui ngồi giải lao rồi cũng làm một điếu thuốc lào. Nói chung là đi cày đi bừa cũng giải lao thì mới hút điếu thuốc lào. Thế đôi khi là cái thời gian nghỉ nó ít thì hút thuốc lào nó đôi khi cứ liền tù tì vài điếu. Đấy, kiểu này. Còn đã đi làm một chiều thì đôi khi cả buổi chiều chẳng hút điếu nào. Thế nhưng mà đã dỗi rồi hoặc là ngồi cái gì ấy, thì thường cái tận dụng cái thời gian nó hút, nó cũng như một cái hình tưởng nó kích thích mình, nó cứ phê mỏi cái mệt cái ấy đi thì kiểu nó như thế.
4: Những làn khói thuốc từng được nhiều người xem như một thói quen khó bỏ, một cách để giải khuây sau những giờ lao động mệt nhọc. Thế nhưng theo thời gian, khi sức khỏe suy giảm, bệnh tật xuất hiện cũng là lúc không ít người mới thấm thía những hệ lụy mà thuốc lá để lại. Sau nhiều năm gắn bó với thuốc lá, ông Nguyễn Quốc Hùng giờ đây đã thực sự cảm nhận rõ tác hại của nó với sức khỏe của mình.
0: Nói chung là đến giờ này thì không phải là thấy nó có lợi không có lợi, nhưng đến bây giờ này thì cảm thấy nó hại, thì nói chung là nó là hại thực sự rồi, chứ cái lúc khỏe có thể nó át đi. Nhưng đến lúc này cái tuổi có nghĩa là hết đát rồi thì nó cứ chuyển sang rất vụn thì nó cứ chứng nọ tật kia. Là tôi có ý định là bỏ, cũng bỏ là bỏ thật chứ không phải là vì cái việc này. Nhìn nó sức khỏe là nó cảm thấy giờ kém này.
4: Không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe, thuốc lá còn tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Đó là chi phí mua thuốc, chi phí điều trị bệnh, giảm khả năng lao động và tử vong sớm. Theo ước tính của WHO, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Thông điệp này đặc biệt nhấn mạnh đến những chiêu thức tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá, nhất là đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm này đang được quảng bá với hình ảnh hiện đại, thời thượng, ít độc hại nhằm hướng tới giới trẻ, phụ nữ thông qua mạng xã hội, người nổi tiếng và nhiều hình thức tiếp thị trái hình khác. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá của văn phòng WHO tại Việt Nam.

0: cho biết.
1: Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thì được các nhà sản xuất đã dùng nhiều cái chiêu thức để nhắm tới giới trẻ, như là họ thiết kế cái hình thức sản phẩm rất là hấp dẫn, màu sắc họ dùng những màu sắc bắt mắt, cái hương vị người ta dùng tới rất là nhiều loại hương vị, có thể tính đến hàng chục nghìn loại hương vị, và đồng thời các công ty họ cũng quảng cáo trên các mạng xã hội mà có thể dùng những người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm. Đó là những chiêu thức để người ta thúc đẩy nhắm tới giới trẻ. Đấy chính là thách thức mà nó cũng là mối nguy cơ mà chúng ta phải ngăn chặn những việc đó.
0: Theo các chuyên gia, thuốc lá chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra bệnh khoảng 25 loại bệnh nguy hiểm như là ung thư, tim mạch, hô hấp và các bệnh liên quan đến sinh sản. Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra khoảng 85.500 ca tử vong mỗi năm, hút thuốc lá thụ động gây thêm khoảng 18.800 ca tử vong. Tổng cộng có hơn 104.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến thuốc lá. Trong những năm qua, công tác phòng chống tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các bộ ngành địa phương cùng vai trò tuyên truyền mạnh mẽ của các cơ quan báo chí. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá từ năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai các chính sách kiểm soát thuốc lá. Đặc biệt, năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó tăng đáng kể mức thuế đối với thuốc lá. Theo lộ trình, từ năm 2027, thuốc lá điếu sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 75% cùng mức thuế tuyệt đối khởi điểm 2.000 đồng mỗi bao và tăng dần lên 10.000 đồng mỗi bao vào năm 2031. Có thể thấy, tăng thuế thuốc lá đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhưng hơn hết, để đẩy lùi tác hại của thuốc lá, cần sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 không chỉ là lời nhắc về những con số tử vong đáng báo động, mà còn là lời cảnh tỉnh để mỗi người lựa chọn một lối sống lành mạnh hơn, nói không với thuốc lá vì sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao trên thế giới. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá như ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, thuốc lá còn tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình.
4: Trước thực trạng đó, việc tăng thuế thuốc lá đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là ở giới trẻ. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, giá thuốc lá càng tăng thì tỷ lệ tiếp cận và sử dụng càng giảm.
3: Mới đây, Quốc hội đã thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với lộ trình tăng thuế thuốc lá từ năm 2027 đến năm 2031. Đồng thời bổ sung thuế tuyệt đối bên cạnh mức thuế theo tỷ lệ hiện hành nhằm hạn chế thuốc lá giá rẻ trên thị trường. Các chuyên gia kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần giảm số người hút thuốc, hạn chế bệnh tật và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nội dung này sẽ được làm rõ hơn qua cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế.
4: Thưa bà, việc sử dụng thuốc lá tại Việt Nam hiện đang để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống xã hội cũng như là nền kinh tế như thế nào?
5: Các cái hậu quả do việc sử dụng thuốc lá gây ra đối với người Việt Nam thì rất là lớn. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2021, thì cái số người bị tử vong do các bệnh liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, tổng cộng cả chủ động sử dụng thuốc lá cũng như là tiếp xúc thụ động với khói thuốc đã lên hơn 104.000 người một năm. Đây là những cái tổn thất rất là lớn đối với sức khỏe của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó thì cái chi phí chi trả cho vấn đề khám bệnh, rồi điều trị bệnh, các căn bệnh do việc sử dụng thuốc lá gây ra, rồi tử vong sớm do việc sử dụng thuốc lá lên tới hơn 108.000 tỷ đồng một năm. Theo số liệu của Hội Kinh tế Y tế tính toán, và con số này gấp 5 lần cái nguồn thu mà các ngành công nghiệp thuốc lá nộp cho nhà nước. Chính vì vậy đây là những cái thiệt hại rất là lớn về mặt kinh tế.
4: Vâng, thưa bà, vậy hiện nay thì mức thuế đối với thuốc lá đang được thực thi như thế nào và so với các nước trong khu vực thì mức tính thuế đó đã hợp lý chưa, thưa bà?
5: Thì nó chỉ chiếm có 36% thôi, và mức thuế này thì rất thấp, gần như thấp nhất so với các nước trong khu vực. các nước láng giềng như chúng ta như là Thái Lan đã lên 78% rồi, Philippines cũng hơn 70% rồi. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì mức thuế thuốc lá phải đủ cao từ 70 đến 75% giá bán lẻ thì mới có tác động vấn đề giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Và thực tế của chúng ta trong thời gian vừa qua thì đã tăng thuế một số lần, tuy nhiên thì cái mức thuế này tăng rất là thấp, chỉ khoảng 5% một lần tăng. Và trong khi đó thì lạm phát thì là 4%, trung bình là 4% một năm, và thu nhập bình quân đầu người tăng 5% một năm. Chính vì vậy mà cái vấn đề tăng thuế của Việt Nam thì nó hầu như chưa có tác động gì đến vấn đề giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.
4: Vâng, thưa bà, như vậy thì để có thể đạt được mục tiêu quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá thì giải pháp được khuyến nghị đối với mức thuế thuốc lá sẽ được triển khai như thế nào?
5: Theo khuyến cáo của Tổ chức Thế giới và khuyến nghị của Bộ Y tế thì cái mức thuế của Việt Nam cần phải tăng ngay vào năm 2026 với mức ban đầu là 75% thuế tỷ lệ cộng với 5.000 đồng một thuế tuyệt đối một bao thuốc, và theo lộ trình sẽ tăng lên mức thuế tuyệt đối là 15.000 đồng một bao cộng với 75% thuế tỷ lệ cho đến năm 2030. Và với cái mức tăng như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu quốc gia về phòng chống thuốc lá là giảm cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới xuống dưới 36%, và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ ngăn chặn được khoảng 3,2 triệu người hút mới từ nay cho đến năm 2030. Chính vì những cái lợi ích kép của cái việc tăng thuế đấy là giảm được cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá, ngăn chặn những người hút mới và tăng đáng kể nguồn thu cho ngân sách. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong Chính phủ, Quốc hội xem xét để sớm tăng thuế thuốc lá từ năm 2026 và làm thế nào để tăng cao nhất có thể theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
4: Vâng, thưa bà, vậy căn cứ vào khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì Bộ Y tế đề nghị mức thuế thuốc lá cụ thể sẽ là bao nhiêu, thưa bà?
5: Căn cứ vào khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là tính toán của các chuyên gia kinh tế thì chúng tôi đề nghị là cần phải đánh thuế các sản phẩm thuốc lá là 75% thuế tỷ lệ cùng với 5.000 đồng một bao thuế tuyệt đối một bao thuốc. Và cho đến xây dựng lộ trình làm sao đến năm 2030 thì chúng ta sẽ đánh thuế tỷ lệ là 75% thuế trên giá xuất xưởng cộng với 15.000 đồng thuế tuyệt đối trên một bao thuốc. Như vậy thì nó mới đáp ứng được cái yêu cầu về giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.
4: Vâng, một số ý kiến thì cho rằng là việc tăng thuế quá cao thì sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng buôn lậu thuốc lá. Vậy theo bà thì đây có phải là điều đáng lo ngại không?
5: Thực tế tại Việt Nam chúng ta đã tăng thuế từ năm 2008 đến nay là 3 lần rồi. Và qua theo dõi chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề tăng thuế nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề buôn lậu thuốc lá ở Việt Nam. Vì hiện nay thì hầu hết 70-80% các sản phẩm thuốc lá nhập lậu là Z và Hero. Và các sản phẩm này thì đều có giá trung bình cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước. Chính vì vậy mà vấn đề hút thuốc lá lậu nó liên quan đến gu của người hút chứ không phải liên quan chính đến vấn đề tăng thuế. Và một vấn đề nữa đấy là vấn đề chống buôn lậu thì cần phải có sự thực hiện quyết liệt của các cái cơ quan chức năng để phòng chống buôn lậu. Chứ không thể nào nói là vì tăng thuế mà lại tăng buôn lậu, và vì có buôn lậu mà chúng ta lại không tăng thuế, trong khi đó tăng thuế thì mang lại những cái lợi ích rất là tốt cho sức khỏe cũng như là cho kinh tế như vậy.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, xu hướng làm đẹp ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều rủi ro trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ các dịch vụ làm đẹp không đảm bảo an toàn. Theo các chuyên gia, người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, tránh chạy theo xu hướng mà bỏ qua yếu tố an toàn nhằm hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
6: Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, tỷ lệ ca xảy ra biến chứng là 14%, tương đương 25.000 cho đến 35.000 ca trên tổng số khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ hàng năm. Bệnh viện Gia Liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, hoại tử da, biến dạng khuôn mặt, thậm chí ảnh hưởng thị lực, tắc mạch máu sau khi tiêm filler, botox hoặc thực hiện các thủ thuật tại những cơ sở không đảm bảo chất lượng. Gần đây nhất, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân gần 30 tuổi đến khám trong tình trạng sưng đỏ, nóng và đau vùng má phải kéo dài. Trước đó, bệnh nhân đã thực hiện căng chỉ vùng má tại một cơ sở spa gần nhà. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Gia Liễu Trung ương nhận định.
7: Không phải là tất cả các bác sĩ đều có thể thực hiện được những phẫu thuật, những cái thủ thuật trong cái chuyên ngành, mà đôi lúc thì phải có những cái chứng chỉ đào tạo nhất định. Ví dụ như là anh muốn tiêm filler, anh phải có một cái khóa đào tạo chuyên sâu về filler. Muốn tiêm Botox thì cũng phải có những cái khóa đào tạo chuyên sâu.

về nhuộm tóc muốn căng chỉ phải có những cái khóa đào tạo. Thế tuy nhiên thì một số các bác sĩ ở đây cũng chỉ trong cái tình trạng gọi là có một cái bằng cấp chung mà không được đào tạo chuyên sâu về một cái lĩnh vực cụ thể thì cũng không thể thực hiện được thủ thuật này. Chưa kể đến cái điều kiện cơ sở vật chất của mình

0: Nếu như mà chúng ta chẩn đoán sai sẽ dẫn đến chỉ định sai, và việc trong một loạt các cái thiết bị laser đấy thì chọn thiết bị laser nào phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình thì chúng ta cũng cần được đào tạo. Chính vì vậy cho nên là việc sử dụng một cách tràn lan và không được đào tạo bài bản thì dẫn đến rất nhiều những hệ lụy nguy hiểm nhất và nặng nề nhất đối với trường hợp sử dụng laser sai cách, đấy là để lại sẹo. Chúng ta biết sẹo là cái tổn thương vĩnh viễn và gần như không có khả năng phục hồi hoàn toàn để trở lại da bình thường. Thì đấy là mức độ nặng nhất. Còn các cái biến chứng mức độ nhẹ hơn, ví dụ như là tăng sắc tố sau viêm, nhiễm trùng da, rồi sưng nề chảy dịch thì chúng ta cũng gặp khá nhiều ở những cái trường hợp mà sử dụng laser sai cách.
1: Theo các chuyên gia, biến chứng da liễu thẩm mỹ hiện nay không chỉ xuất hiện ở các thủ thuật xâm lấn mà còn xảy ra ở những dịch vụ tưởng chừng như đơn giản như chăm sóc da, peel da hay trị nám bằng công nghệ cao. Đáng lo ngại hơn, nhiều cơ sở không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, sử dụng nhân viên chưa qua đào tạo y khoa để thực hiện kỹ thuật có nguy cơ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, xu hướng thẩm mỹ trong năm 2026 và những năm tới sẽ tập trung vào cá thể hóa điều trị. Làm đẹp không đơn thuần là nhu cầu thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn cơ sở uy tín, kiểm tra giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề của bác sĩ cũng như nguồn gốc sản phẩm được sử dụng.
2: Người dân khi đến cơ sở mà khám chữa bệnh đặc biệt, người ta phải tìm hiểu cơ sở đấy được cấp phép hay không trong lĩnh vực đó không? Cái thứ hai quan trọng nhất là người ta cần phải biết là cái người họ đang thực hành lên mình, tức là họ là người thủ thuật, người can thiệp vào mình, họ là có phải là người được chứng nhận, được đào tạo về đó hay không. Vấn đề thứ ba nữa là bản thân mỗi cơ sở đó thì họ tự phải hoàn thiện, họ cần phải gửi những người đó đến những cái cơ sở đào tạo mà chỉ chuyên môn được phép. Ví dụ như các đơn vị da liễu tuyến tỉnh và tuyến thành phố và tuyến trung ương đều có những cái lớp semi, đều những cái gọi là hội thảo và những cái khóa học ngắn ngày, có thể là 2 ngày 3 ngày để nghe cập nhật cho người đó, để giúp cho cái việc là kỹ thuật đó được chuẩn hóa.
1: Theo các chuyên gia, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Tuy nhiên, mọi can thiệp thẩm mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ nếu thực hiện sai cách hoặc tại những cơ sở không đảm bảo chuyên môn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, thay vì chạy theo xu hướng hay quảng cáo hấp dẫn, người dân cần đặt yếu tố an toàn lên trên hết.
3: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
4: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
5: Nhân ngày vi chất dinh dưỡng mùng 1 và mùng 2 tháng 6 và chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, các chuyên gia Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cảnh báo thiếu vi chất dinh dưỡng là nạn đói tiềm ẩn, thường chỉ phát hiện khi đã muộn. Vitamin A giúp tăng trưởng, bảo vệ thị giác và tăng miễn dịch cho trẻ. Việc bổ sung định kỳ là biện pháp dự phòng quan trọng. Chiến dịch được triển khai 2 đợt mỗi năm nhằm đảm bảo trẻ được bổ sung đúng thời điểm, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng khuyến nghị các gia đình hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã phường.
6: Trên đời này không có một cái thực phẩm gì mà nó lại thay thế cho tất cả các loại thực phẩm khác chị. Ăn mỗi cái này là đủ, trừ mỗi sữa mẹ đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi. Kể cả những cái thực phẩm mà bây giờ được công nghiệp, người ta đã siêu chế biến, tất cả trong một chẳng hạn thì vẫn không bao giờ đủ được các chất dinh dưỡng mà cơ thể con người cần. Cho nên trong bữa ăn là cần phải đa dạng thực phẩm để cơ thể chúng ta có một cái bản năng là thiếu cái gì nó hấp thụ cái đó. Và các cái thực phẩm khi vào cơ thể nó tương tác hỗ trợ lẫn nhau để mà hấp thu và chuyển hóa. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có vi chất trong bữa ăn, có sắt hay là có vitamin các dạng tan trong dầu, nhưng mà bữa ăn của chúng ta thiếu dầu, thiếu mỡ thì nó không hòa tan được cái đó và cơ thể cũng không hấp thu được.
4: CDC Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 và hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026 trên toàn thành phố. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trên 99,8% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao trong chiến dịch diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6. Song song với hoạt động bổ sung vitamin A, hơn 95% trẻ dưới 5 tuổi sẽ được cân đo chiều cao nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng như là suy dinh dưỡng, thấp còi, gầy còm hay thừa cân béo phì. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, ngành y tế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ về kỹ thuật cho trẻ uống vitamin A, xử trí hóc sặc và quy trình cân đo. Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông về vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
5: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân trong năm 2026, với mục tiêu 100% người dân được khám ít nhất một lần mỗi năm.

0: Tân sẽ được khám tổng quát, thực hiện nhiều xét nghiệm cần thiết và cập nhật kết quả lên sổ sức khỏe điện tử liên thông với ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh và VNEID. Chương trình được tổ chức tại trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh và các điểm khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp. Thành phố cũng hỗ trợ khám tại nhà cho người cao tuổi neo đơn, khó đi lại. Ngành y tế kỳ vọng chương trình sẽ giúp người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Tỉnh Đắk Lắk triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với nhiều hoạt động như mở lớp dạy bơi, phòng chống đuối nước, bạo hành xâm hại và tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường. Chương trình được tổ chức tại xã Ea Tôn trong bối cảnh toàn tỉnh có gần 1 triệu trẻ em và đang đẩy mạnh bảo vệ trẻ em trong môi trường số. Theo ngành chức năng, từ đầu năm đến nay, tỉnh ghi nhận 24 trẻ tử vong do đuối nước và 24 trường hợp bị xâm hại, bạo hành, cho thấy cần tăng cường giải pháp bảo vệ trẻ em toàn diện hơn. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
2: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại, bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội Trẻ Em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
0: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa ký kết hợp tác với Trung tâm Vi phẫu thuật mắt Fyodorov trực thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga, một trong những trung tâm nhãn khoa hàng đầu thế giới. Hai bên sẽ đẩy mạnh hội chẩn từ xa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực nhãn khoa. Thông qua hợp tác này, nhiều bệnh lý mắt phức tạp như ung thư mắt, giác mạc hay dịch kính võng mạc sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến ngay tại Việt Nam. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu của ngành y tế Việt Nam.
1: Ngành y tế Đắk Lắk cũng đang tăng cường nhiều giải pháp phòng chống HIV/AIDS, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động dự phòng, xét nghiệm sớm và điều trị kịp thời HIV. Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 455 ca nhiễm HIV/AIDS mới, trong đó có 15 trường hợp tử vong. Nhiều cơ sở y tế đã triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc và hỗ trợ điều trị sau phơi nhiễm HIV cho các nhóm có nguy cơ cao. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung vật dụng có nguy cơ dính máu và chủ động xét nghiệm định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Theo các chuyên gia, HIV/AIDS hiện không còn là án tử nếu được điều trị đúng cách và tuân thủ thuốc ARV đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp.
5: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
6: Theo quan điểm của tôi thì rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài cái việc mà chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi thì cái việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
5: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
6: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy là sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyl R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó

0: nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm lai châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm lai châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái acabodin ví dụ RC, RB2 trong sâm lai châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lytic trong tinh hoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm lai châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là bảo vệ tế bào Leydig ở màu tinh, đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mãn dục sớm rất hiệu quả.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Xác định top 3 giải hạng nhất quốc gia, Trường Tây Đồng Nai vô địch sớm một vòng đấu. U19 Việt Nam sẵn sàng cho trận ra quân gặp Timor-Leste tại giải U19 Đông Nam Á. Huấn luyện viên Arteta đau đớn khi Arsenal thua Paris Saint-Germain ở loạt luân lưu chung kết Champions League. Đây là một số nội dung đáng chú ý trong bản tin thể thao ngay sau đây. Thưa quý vị, thưa các bạn, tại giải hạng nhất quốc gia, loạt trận thuộc vòng 21 vòng áp chót đã đồng loạt diễn ra vào chiều qua, xác định 3 đội top đầu sớm một vòng đấu. Trẻ PVF Công an Nhân dân níu giữ hy vọng vào top 5 chung cuộc nhờ quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng trong trận tiếp Xuân Thiện Phú Thọ, ấn định tỷ số hòa 2 đều. Huấn luyện viên Lê Quốc Vượng bên phía đội khách phản ứng gay gắt với bàn thua cuối trận và chỉ định trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp dự họp báo sau trận.
6: Đội Xuân Thiện Phú Thọ chơi rất là tốt, nhưng mà tôi không đồng ý với cả vấn đề trọng tài hôm nay. Trọng tài hôm nay làm việc chưa tốt. Rất là nhiều tình huống, bù giờ 5 phút mà thời gian đã chơi đến 7 phút rồi mà trọng tài cũng không thổi, dẫn đến bàn thua. Mà bàn thua bóng hết biên, trợ lý trọng tài gọi ra, trọng tài chính vẫn quyết định penalty cho đội PVF. Tất cả các trận đấu với đội Xuân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất, trận nào cũng phải giành chiến thắng để thứ hạng của tổ chúng tôi cuối mùa thật là tốt. Với tinh thần quyết tâm của chúng tôi, khả năng ở top 5 là chúng tôi có thể giữ được.
5: Trong khi đó, đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Long An 3-0

0: để chính thức vô địch sớm một vòng đấu. Thành phố Hồ Chí Minh thắng Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 để cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Vào ngày 6 tháng 6, tại vòng đấu hạ màn mùa giải, huấn luyện viên Nguyễn Duy Đông và các học trò hướng đến chiến thắng trước chủ nhà Bắc Ninh để giành vị trí thứ 5 chung cuộc.
1: Chúng tôi sẽ quyết tâm thi đấu một trận đấu cuối cùng trên đây giải thật tốt. Bắc Ninh thì hiện tại đứng thứ 2 và sẽ là đội tranh playoff. Và dù cái lực lượng chúng tôi thật sự là khó khăn, nhưng mà các em đã vào thi đấu trước hay sau thì các em đã nỗ lực hết mình. Chúng tôi tin sẽ thi đấu một trận đấu tốt. Và qua đây tôi cũng gửi lời chúc mừng đội Trường Tươi Đồng Nai, cho huấn luyện viên Việt Thắng và ban huấn luyện toàn đội đã giành vé lên chơi V-League. Tôi nghĩ là năm sau thì V-League huấn luyện viên Việt Thắng sẽ có nhiều đất diễn. Tôi chờ đợi đội Trường Tươi Đồng Nai thi đấu năm sau.
0: Chiều qua, lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia khép lại tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh với tâm điểm là cuộc đối đầu giữa đương kim vô địch Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh và Sài Gòn Titan. Dù chủ động kiểm soát và liên tục gây sức ép, Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bất lực trước hàng thủ chơi kỷ luật của Sài Gòn Titan, đành chấp nhận chia điểm với kết quả hòa 0-0. Ở trận đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn áp đảo khi đè bẹp Luxury Hạ Long với tỷ số 5-0. Đội tuyển U19 Việt Nam tiếp tục rèn quân tại Medan, Indonesia, khẩn trương hoàn tất khâu chuẩn bị cho trận ra quân tại giải vô địch U19 Đông Nam Á gặp Timor-Leste vào ngày mai. Sau 3 ngày tập luyện, toàn đội đã thích ứng rất nhanh với thời tiết cũng như mặt sân tại Indonesia. Tinh thần và thể lực của các học trò huấn luyện viên Yutaka Yukichi hiện ở trạng thái tốt nhất. U19 Việt Nam đang đặt quyết tâm rất cao để giành một kết quả thuận lợi trong ngày ra quân, tạo đà tâm lý tốt cho toàn bộ chiến dịch tại giải vô địch U19 Đông Nam Á năm nay.
2: Thể thao là cuộc sống.
0: Chỉ có nỗi đau. Đó là cảm thán của huấn luyện viên Arteta khi trả lời phỏng vấn nhanh sau trận chung kết Champions League giữa Arsenal và Paris Saint-Germain kết thúc lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trận đấu tại sân Pukas ở thủ đô Budapest ở Hungary chứng kiến Arsenal mở tỷ số ngay từ phút thứ 6 nhưng rồi bị gỡ hòa ở phút 65. Kết quả này được duy trì qua hai hiệp chính và phụ khiến trận chung kết cần đến loạt sút luân lưu. Tại đây, Eze rồi Gabriel không hoàn thành nhiệm vụ khiến Arsenal thua 3-4, bỏ lỡ cơ hội lần đầu vô địch trong lịch sử 140 năm của câu lạc bộ. Dù vậy, Arteta vẫn tự hào về các cầu thủ Arsenal với hành trình đã trải qua trong cả mùa giải giữa muôn vàn khó khăn. Hồi tuần trước, nhà cầm quân người Tây Ban Nha và các học trò đã đạt được thành tựu quan trọng, đó là chức vô địch giải Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm cho câu lạc bộ thành London. Đội tuyển bóng đá Canada vừa công bố danh sách chính thức 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026, giải đấu mà họ là đồng chủ nhà cùng với Mỹ và Mexico. Đội trưởng Alphonso Davies vẫn có tên, dù anh đang phải điều trị chấn thương gân kheo. Việc anh có tên trong danh sách đã phần nào giải tỏa những lo ngại của người hâm mộ Canada về khả năng ngôi sao lớn nhất của đội tuyển vắng mặt tại kỳ World Cup đặc biệt này. Đội tuyển Canada bước vào World Cup 2026 mà không còn tâm thế học hỏi như hồi World Cup 2022 tại Qatar. 4 năm trước họ từng gây được ấn tượng tốt dù thua cả 3 trận vòng bảng. Hãng hàng không Qatar Airways vừa chính thức giới thiệu mẫu sơn đặc biệt và trải nghiệm dịch vụ riêng trên máy bay nhằm chào mừng FIFA World Cup 2026. Thiết kế mới sẽ được khai thác trên các đường bay trọng điểm tại châu Âu, Mỹ và châu Á với mục tiêu mang bầu không khí sôi động của World Cup đến với hành khách trên toàn cầu. Qatar Airways không phải hãng hàng không duy nhất triển khai các hoạt động hướng tới World Cup. Tại Bắc Mỹ, American Airlines, đối tác cung cấp dịch vụ hàng không chính thức của FIFA World Cup 2026 tại khu vực này, cũng đang chuẩn bị tung ra bộ sản phẩm tiện ích phiên bản giới hạn mang thương hiệu của đội tuyển Mỹ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Khởi nghiệp.
3: Khởi nghiệp.
4: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và ngày càng quan tâm tới sức khỏe, dược liệu bản địa đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống, nhiều hợp tác xã đã chuẩn hóa vùng trồng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm ra thị trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp từ dược liệu bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, Ninh Bình.
5: Xin chào quý vị khán giả.
4: Chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn, Nghệ An, người sáng lập thương hiệu Dược liệu Ngọc Thảo Châu.
6: Dạ, em xin chào quý vị thính giả.
4: Xin cảm ơn hai vị khách.

0: đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương, hệ thống hợp tác xã dược liệu đã và đang phát triển mạnh mẽ, hình thành các vùng trồng tập trung đạt chuẩn, liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Mô hình này không chỉ tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn sinh thái. Trong đó, hợp tác xã Sinh Dược và hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đều là những mô hình tiêu biểu ở địa phương có sản phẩm được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh trao giải thưởng Mai Ăn Tiêm 2026 trong tháng 4 vừa qua. Trước hết thì xin được hỏi anh Vũ Trung Đức, giám đốc hợp tác xã Sinh Dược, vùng Gia Sinh từng nổi tiếng với các bài thuốc cổ truyền nhưng có thời gian gần như là bị mai một. Vậy tại sao anh quyết định quay về khởi nghiệp với dược liệu bản địa?
1: Ở vùng Gia Sinh của mình trước đây là có cái truyền thống về cây dược liệu nó rất là lâu đời. Thì cái đề tài khi mình học Đại học Bách khoa Hà Nội thì cái đề tài tốt nghiệp của mình là đề tài về dược liệu. Khi học xong thì mình thấy rằng là mình không đâu thì có cái vùng nguyên liệu và mình am hiểu nó bằng quê hương của mình. Do đó là mình sau một thời gian thì mình quyết định trở về để bắt đầu với những cái nguyên liệu quen thuộc tại quê hương của mình.
0: Vâng, như vậy là anh đã có một cái sự chuẩn bị từ cái đề tài tốt nghiệp đại học và với cái tình yêu quê hương, sự hiểu biết về những cái cây dược liệu bản địa thì đã quay về để khởi nghiệp tại địa phương. Vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất của hợp tác xã Sinh Dược ở thời kỳ đầu, thưa anh?
1: Khó khăn thì nó rất là nhiều, nhưng mà có thể tính ra hai cái khó khăn lớn nhất, đó là thứ nhất là về vốn và thứ hai là tính kết nối của địa phương, của cái địa điểm mình làm với thị trường và ra bên ngoài.
0: Vâng, vậy thì là anh đã xoay sở như thế nào để mà mình có được cái nguồn vốn ban đầu cũng như là bước đi ban đầu để mà hình thành ra được cái hợp tác xã?
1: Thì nguồn vốn ban đầu thì vẫn là vốn tự thân và huy động của người thân gia đình thôi. Đấy, sau đó là mình cứ làm nhỏ, có tích lũy thì mình lại dùng cái tích lũy đấy mình xoay vòng vốn và mình tiếp tục mở rộng thôi.
0: Vậy điều gì khiến anh tin rằng là những cái sản phẩm như là muối ngâm chân, xà bông thảo dược hay là tinh dầu thì có thể cạnh tranh với rất là nhiều hàng hóa công nghiệp trên thị trường?
1: Bản thân những cái sản phẩm mà bên hợp tác xã Sinh Dược làm là những cái sản phẩm nó là sản phẩm thông thường. Trên thị trường nó đã có thói quen tiêu dùng về những sản phẩm đấy rồi. Mình tin rằng là khi mình đưa ra những cái sản phẩm đấy ra thị trường mà có cái màu sắc của bản địa, có câu chuyện của địa phương ấy thì nó sẽ thu hút được người tiêu dùng, họ mua những cái sản phẩm của mình.
0: Vâng, thưa chị Thảo Châu, hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì được thành lập cách đây 4 năm, muộn hơn so với hợp tác xã Sinh Dược. Vì sao thì ban lãnh đạo hợp tác xã lựa chọn phát triển dược liệu thay vì các cây trồng truyền thống ở địa phương?
2: Kính thưa quý vị khán giả, thì bản thân tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền núi Nghệ An. Cái quỹ đất của ông bà cha mẹ thì mình từ ngày xưa đã có nhiều kinh nghiệm trong cái phát triển và trồng dược liệu. Và bản thân tôi khi mà học chuyên ngành thạc sĩ nông nghiệp ra thì về đây thì rất là mong muốn, khát khao để mà thay đổi cái cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Mục tiêu là cũng mong muốn phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và cải thiện cái sinh kế bền vững cho bà con. Thêm nữa là trong cái quá trình hành trình phát triển của mình thì tôi đã trải qua cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nối nghiệp từ bao đời ông bà cha mẹ mình từ xưa. Và mong muốn khát khao ở thời điểm hiện tại thì muốn lan tỏa cái giá trị tự nhiên và khát khao mong muốn mọi người quay về với tự nhiên. Trong cái xã hội cũng bồn bề những cái bận rộn thì dân như chúng ta cũng xa rời tự nhiên á. Nên là tôi cũng mong muốn tạo ra một cái chu trình khép kín từ dược liệu, từ việc là chuẩn bị giống đến cây trồng, rồi đến là trồng cây, thu hái, sơ chế và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Và cái bã dược liệu khi mà chúng tôi tạo ra thì cũng mong muốn đưa vào để sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bỏ lại cho cây dược liệu. Và cái quy trình này thì hoàn toàn là tự nhiên, không sử dụng bất kể một cái biện pháp hóa học nào. Và khát khao của tôi thì cũng muốn tạo cái sinh kế thật là bền vững cho người dân miền núi khi mà họ tham gia tư liệu sản xuất vào với chúng tôi. Và thời kỳ đầu thì tôi cũng rất là vất vả để kêu gọi mọi người liên kết lại để tạo ra một cái chuỗi giá trị là kinh tế tập thể, là hợp tác xã. Thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực để tạo ra đến 10 sản phẩm đạt cái chứng nhận OCOP của tỉnh Nghệ An.
0: Như chị cho biết thì là ở cái vùng Nghĩa Đàn của mình là một cái vùng miền núi. Vậy thì cái cây dược liệu ở đây nó có ưu thế gì để hợp tác xã lựa chọn phát triển thay vì là phát triển các cái cây truyền thống khác?
2: Ở miền núi, cái vùng núi của em á, thì là thời tiết khí hậu nó cũng rất là phù hợp với cây dược liệu. Bản thân nó cũng là cái điều kiện thổ nhưỡng với đất trồng á, trong quá trình mình làm thì nó rất là phù hợp. Mặc dù là sinh khối trên đất đôi thì nó không có nhiều, nhưng mà nó sẽ tập trung được cái hàm lượng dược tính ở trên những cái đất căn. Thời gian qua thì bên em cũng đã có những cái kiểm nghiệm ở trên cái đất căn, đất dốc á. Thì cây dược liệu mặc dù sinh khối không lớn nhưng mà là cái hàm lượng dược tính rất là tốt, và từ đó thì tạo ra những cái sản phẩm mà nó khác biệt. Và cái điều kiện thổ nhưỡng ở đây thì em thấy rất là phù hợp, và mình cũng không cần chăm sóc quá nhiều như các cây trồng khác, nhưng mà nó vẫn là rất là thuận lợi trong cái quá trình phát triển các cái cây dược liệu ở đây.
0: Và như vậy là về mặt tự nhiên thì là nó lại có những cái điều kiện mà tốt cho cái cây dược liệu, phải không?
2: Vâng.
0: Vậy theo chị thì các cái cây thuốc khá phổ biến trong đời sống như là an xoa, xạ đen, cà gai leo, khô nhung tía thì nó có lợi thế gì để trở thành cây hàng hóa?
2: Cái xu thế hiện tại á chị, ngày nay thì thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì con người chúng ta cũng có xu thế là quay về tự nhiên, sử dụng các cái sản phẩm tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe. Nhận thấy cái thị trường dược liệu trong nước cũng như ngoài nước cũng phát triển khá là nhanh, và bên em cũng khát khao nỗ lực muốn tạo ra một cái sản phẩm mà tiền dùng, tức là mình chế biến một cái sản phẩm tiền dùng thay vì cây khô sắc nước mất thời gian nhiều công đoạn, thì người dân cũng có cái xu thế là sử dụng một cái sản phẩm mà tiền dùng hơn, hiệu quả hơn bằng cái chiết xuất cô đặc ở dạng cao. Do đó bên em cũng đầu tư máy móc, đầu tư vùng trồng để có thể tạo ra những cái sản phẩm tiền dùng đó phù hợp với cái xu thế tự nhiên của mọi người.
0: Một bài toán nhiều địa phương gặp phải là người dân chưa quen tư duy sản xuất hàng hóa. Vậy thì hợp tác xã đã làm gì để vận động bà con tham gia, thưa chị?
2: Thời gian đầu thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực để đưa bà con nông dân gom góp lại để mà vận động họ vào một cái tổ chức kinh tế tập thể, để làm sao mà mình treo lại con thuyền để đưa họ tạo ra những cái sản phẩm giá trị trên chính cái mảnh đất của họ luôn. Thì thời gian đầu cũng khó khăn, bởi vì trước đây là tư duy của người dân hầu hết thì từ cung từ cấp, và mạnh ai thì nấy làm. Khi mà vào liên kết thì chúng tôi cũng tạo dần cái niềm tin cho họ, và từ cái tư liệu sản xuất và cái công lao động của họ thì chúng tôi định hướng để mà đưa vào tổ chức kinh tế tập thể để hỗ trợ họ trong cái khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống, hỗ trợ về đầu vào, hỗ trợ về tạo ra cái thương hiệu giá trị, và đưa các cái sản phẩm của chính họ làm ra đưa vào lên sàn, lên các cái kênh thương mại điện tử. Thì khi đó thì họ cũng rất là vui vẻ, rất là hài lòng, và dần dần thì cái việc tạo ra cái kinh tế tập thể đó thì người dân cũng cảm thấy ổn định và không phải lo cái đâu ra, do đó là cũng dần tin tưởng chúng tôi để tạo ra cái giá trị chung cho hợp tác xã.
0: Vâng, như vậy từ những cái việc làm cụ thể, hướng dẫn hỗ trợ thì
2: vâng, hướng dẫn hỗ trợ
0: tạo niềm tin cho người dân, phải
2: vâng,
0: không ạ?
2: Vâng.
0: Về khía cạnh này thì anh Trung Đức có bổ sung gì không ạ?
1: Chỗ hợp tác xã sinh dược thì cũng chỉ là kiên trì thuyết phục bà con thôi, và bắt đầu từ những cái món lợi nhỏ tăng thêm từ cái nguồn nguyên liệu, sau đó là đến cái sinh kế nó bền vững ổn định hơn thì là được.
0: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Ninh Bình hay là Nghệ An, mô hình liên kết vùng trồng dược liệu đang lan tỏa ở nhiều địa phương. Tại Hà Nội thì Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cũng đã và đang hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân, giúp hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Bùi Hữu Minh, thôn Bát Đầm, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội có hơn 1 hectare trồng các loại cây dược liệu. Từ khi liên kết với Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, ông được chuyên gia của Hợp tác xã hướng dẫn chi tiết quy trình trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu. Với 2 lần thu hoạch mỗi năm, vườn dược liệu đã đem lại cho gia đình ông Minh thu nhập cao hơn hẳn so với trồng cây lâu năm trước đây.
4: Từ khi tôi vào Hợp tác xã Tản Viên Sơn thì ban lãnh đạo công ty cũng bàn với gia đình tôi, với tôi là trồng cây dược liệu lấy năng suất cao hơn, thì trước hết là lợi nhuận cho gia đình và bản thân chúng tôi. Trước khi là trồng cây dược liệu là trồng cây rành này, cây thuốc nam này và cây lá khôi cho đời sống nó gia đình cải thiện hơn. Mỗi năm chúng tôi thu hoạch được 2 lần, nói chung là cũng thu nhập hơn cả cây lâu năm.
3: Không chỉ giúp bà con chuyển đổi cây trồng hiệu quả, thời gian qua Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn cho các hộ tham gia vùng nguyên liệu từ khâu giống, chăm sóc và thu hái. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Ba Vì, thành phố Hà Nội có hơn 2 mẫu ruộng. Trước khi tham gia Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, gia đình cũng tự trồng và tự đem ra chợ bán với thu nhập thấp và bấp bênh. Từ ngày tham gia hợp tác xã, gia đình bà Tâm bắt đầu thực hiện canh tác theo quy trình khép kín của hợp tác xã. Sản phẩm thu được là nguyên liệu sạch. Hợp tác xã thu mua nguyên liệu tươi, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng.
5: Khi trồng thuốc là hợp tác xã thường là cho kỹ thuật xuống hướng dẫn cái mô hình trồng. Và trước kia thì đi lấy về thì trồng không có quy hoạch, ví dụ trồng mỗi thứ một cây. Nhưng bây giờ thì trồng theo từng khoảnh. và hợp tác xã thường hướng dẫn là không bón phân hoặc là không phun thuốc trừ sâu, phải chăm sóc theo đúng kỹ thuật của hợp tác xã đưa ra.
3: Với mục tiêu phát triển tiềm năng lợi thế, tạo ra được các sản phẩm chất lượng tốt từ cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương, Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn ở xã Suối Hai, thành phố Hà Nội đã liên kết với một số hộ dân trên địa bàn để trồng và phát triển sản xuất cây dược liệu theo quy trình riêng. Hiện nhà máy của hợp tác xã đang sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đạt OCOP 4 sao gồm trà bổ thận, cao dưỡng khớp, bổ phế, dầu gội từ thảo dược An Nữ Nhi. Các sản phẩm này của hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đều đã có mặt trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần tạo được thương hiệu cho làng nghề thuốc nam của xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để đạt được những kết quả như vậy, ông Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cho biết.
6: Chúng tôi đã xác định ngay từ ban đầu luôn, bám chặt vào cái giá trị bản địa, đó là y học bản địa. Cái từ cái tên cho đến cái sản phẩm, nó phải gắn liền với cái giá trị của bản địa đó. Cái nguồn gốc dược liệu ấy, thì bản thân đến hợp tác xã bây giờ có một cái sự may mắn, đó chúng ta đã vận dụng được sản phẩm về dược liệu, cây dược liệu là thu mua ngay của bà con, của bản địa. Và bây giờ thì với hợp tác xã là chỉ có việc đó là đứng ra để vận động, cải tạo thêm. Đến bây giờ thì hợp tác xã đã có những cái bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho bà con từ lúc trồng rồi thì thu lượng, rồi thì cách chăm bón nó để lấy cái giá trị cao nhất của cây dược liệu đó.
0: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là vai trò rất rõ của hợp tác xã trong tổ chức vùng nguyên liệu. Hợp tác xã Sinh Dược hiện đang liên kết với người dân theo mô hình nào? Khi tham gia chuỗi liên kết thì bà con được hỗ trợ gì từ giống kỹ thuật tới bao tiêu đầu ra? Thưa anh Trung Đức ạ.
1: Tại hợp tác xã Sinh Dược thì là tại địa phương ấy thì là Sinh Dược sẽ quy hoạch cái vùng trồng tập trung cánh đồng mẫu lớn. Bà con tham gia thì thực ra là với các cái cây trồng bản địa ấy thì là bà con là kiến thức trồng họ tốt hơn mình. Họ cứ thế là họ canh tác theo đúng những cái thứ gì họ biết thôi. Đấy là mình cũng không cần phải hướng dẫn nhiều bởi vì là không phải là cây mới. Mình chỉ cần đảm bảo là thống nhất với nhau về mùa vụ thu hoạch, mùa vụ xuống giống, thời điểm. Thế là đã đảm bảo được cái chất lượng của cái nguyên liệu nó tốt rồi.
0: Có nghĩa là ở đây nó là một cái làng nghề truyền thống cho nên là cũng có những cái lợi thế nhất định phải không thưa anh?
1: Vâng, bởi vì là kiến thức chung của bà con là đã biết về các cái cây nguyên liệu đấy rồi. Họ có những cái nhận định tốt về mùa vụ, về cây trồng và về cái đặc tính canh tác của cây dược liệu rồi.
0: Vậy thì khi tham gia hợp tác xã thì họ có thêm được cái lợi ích gì? Như lúc đó anh nói là người ta có thêm một cái nguồn thu nhập phụ. Thì sau khi mà phát triển nó thành hẳn một cái vùng nguyên liệu trồng lớn như vậy thì cái lợi ích nó đem lại nó gia tăng ra sao thưa anh?
1: Cái lợi ích lớn nhất đó là tạo ra được cái việc làm ổn định cho cái nhóm người lao động yếu thế ở địa phương. Bởi vì một địa phương thì nó rất nhiều người. Sinh Dược thì hướng tới là tạo cái việc làm ổn định cho cái nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế được định nghĩa là những cái nhóm người lớn tuổi, những cái nhóm người mà họ ít có cái cơ hội việc làm ở các cái khu công nghiệp. Họ chỉ quanh quẩn quanh cái khu vực nhà của mình thôi. Đấy thì họ rất phù hợp với các cái công việc mà Sinh Dược đang tìm kiếm và phát triển. Đấy là họ có một cái công việc được gọi là ổn định.
0: Vâng, rõ ràng là tham gia hợp tác xã thì nó đem lại một cái lợi ích thiết thực là có thu nhập và tạo việc làm cho họ, phải không ạ?
1: Vâng.
0: Thưa chị Thảo Châu, với hơn 100 thành viên thì hợp tác xã Dược Liệu Nghĩa Đàn làm thế nào để vừa mở rộng vùng nguyên liệu vừa kiểm soát đồng đều chất lượng dược liệu ạ?
2: Chúng tôi ngay từ đầu thì đã xác định là sẽ làm các cái khâu trong cái chuỗi khép kín của mình, tức là không sử dụng cái gì ở bên ngoài. Do đó thì chúng tôi đã chuẩn bị từ khâu giống, tức là mình cấy dược liệu thì là bản thân nó là cũng có nhiều loài, nhiều giống. Do đó là mình phải chuẩn bị từ cái khâu giống để đảm bảo rằng là chính xác cái cây mà chúng tôi cần. Tức là ví dụ như cây ăn xoa thì là nó có ăn xoa hoa tím và hoa trắng, thì mình phải chọn đúng chuẩn cây ăn xoa hoa tím. Xà đen cũng vậy và cả cái leo cũng vậy. Do đó là việc chuẩn bị khâu giống từ đầu và đưa ra để cho bà con trồng và đảm bảo được cái quy trình là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Do đó là mình sẽ đảm bảo rằng là bà con sẽ tuân thủ cái quy trình canh tác hữu cơ của mình, tức là không sử dụng các cái biện pháp hóa học, chỉ canh tác tự nhiên thôi. Đối với cỏ dại thì là phải tủ ni lông để phòng chống cỏ dại. Và trong cái quá trình canh tác đó thì là bà con sẽ có nhật ký theo dõi từng cái lô thửa và từng cái quy trình chặt rồi là truy xuất nguồn gốc và tham gia vào các cái chứng nhận Việt Gáp cũng như là Google Gáp các cái chứng nhận thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành cao hơn với các cái yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Thì khi mà bà con theo cái chuỗi đó rồi thì phải tuân thủ thôi. Tức là ngày xưa thì bà con làm thì có thể là từ bà con chủ động trong cái canh tác của mình. Nhưng bây giờ theo tổ chức rồi thì phải yêu cầu đúng chuẩn chỉnh như chúng tôi làm. Do đó là dần dần thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái giá trị của các cái lô thửa gần như là đồng đều nhau. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi áp dụng trong cái quy trình của mình, trong cái dự án của mình, đó là cái cây dược liệu càng nhiều năm tuổi thì nó lại càng có cái hàm lượng dược tính cao, mà đặc biệt là

0: Tôi học hỏi từ Bắc vào Nam để đúc rút những cái kinh nghiệm từ những cái đơn vị bán á. Thì tôi cũng làm là bằng cách là mình cũng trồng cái cây dược liệu mà 2-3 năm tuổi trở lên thì mình mới thu hái. Ở cái thời điểm đó thì thu hái thì ở cái thời điểm ra hoa, cho nên là cây dược liệu nó sẽ tích tụ được cái hàm lượng dược tính lớn nhất. Và đòi hỏi thì bà con nông dân, những cái người mà liên kết với chúng tôi cũng đảm bảo rằng cái quy trình đó là chuẩn từ đầu. Do đó thì cơ bản thì cái chất lượng là đồng đều ở các cái vườn.
1: Nhưng mà để bà con tuân thủ được cái quy trình kỹ thuật như vậy thì mình có phải tổ chức tập huấn hướng dẫn không thưa chị?
0: À dạ có, chúng tôi cũng có những cái đội quản lý vùng trồng tổ chức tập huấn cho bà con từ cái khâu là trồng, chăm sóc cho đến là thu hái, thời điểm thu hái, cách thu hái và cách xử lý phơi phóng các thứ thì chúng tôi đều phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.
1: Vâng, như chúng tôi được biết thì là hợp tác xã cũng có dành một cái nguồn vốn tương đối là lớn để đầu tư nhà xưởng máy móc và mở rộng sản xuất, thì cái áp lực về vốn nhân lực và quản trị nó thay đổi ra sao thưa chị?
0: À, dạ, thời gian đầu thì thưa chị là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái vốn, bởi vì chị biết là cái bản thân hợp tác xã là đại diện cho những người nông dân mà họ cũng rất là yếu thế, và ngoài cái tư liệu sản xuất và nhân lực thì cái vốn thì rất là hạn chế, cho đó là việc đầu tiên thời kỳ đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn về vốn, phải xoay chuyển cái vốn từ nhiều nguồn khác nhau, về xã hội hóa, về vay chính sách ưu đãi cộng với là sự góp vốn của các thành viên. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo ra những cái dòng vốn mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái việc là đầu tư công nghệ cũng như máy móc. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà rất là phát triển cái khoa học công nghệ, do đó là mình cũng không thể làm truyền thống được. Để mà tạo ra một cái chất lượng sản phẩm đồng đều và nó khác biệt thì mình cũng cần phải có cái sự đầu tư chỉnh chu. Mà ngoài cái việc vùng trồng ra để truy xuất cái nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng đầu vào thì mình cũng phải đầu tư máy móc công nghệ, rồi đầu tư marketing, các cái mạng quản trị, rồi là ADS các thứ thì mình cũng rất là cần vốn. Do đó là thời gian đầu khó khăn về vốn, nhưng hiện tại thì chúng tôi cũng đã dần bước qua được cái thời gian đầu tư và đang có cái thời điểm tích lũy cũng khá ổn định thưa chị.
1: Và cả hai hợp tác xã thì đều có các cái sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được vinh danh giải Mai Ăn Tiêm. Vậy thì theo anh chị, những cái chứng nhận này thì giúp hợp tác xã thay đổi điều gì rõ nhất? Thị trường, niềm tin khách hàng hay là khả năng gọi vốn, kết nối đối tác? Xin mời anh Trung Đức ạ.
2: Các chứng nhận như là OCOP hay là các cái giải thưởng, đó là cái ghi nhận của nhà nước và các cơ quan tổ chức dành cho cái hành trình của hợp tác xã. Thì cái điều này là nó cũng góp phần là nâng cao cái năng lực của sinh dược trong các cái việc là kết nối đối tác để mở rộng thị trường, nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là những cái chứng nhận này là những cái chứng nhận nó rất là giá trị.
1: Vâng, xin mời ý kiến của chị Thảo Châu ạ.
0: À, dạ thưa chị, thì chúng tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà đạt chứng nhận OCOP và đạt giải Mai Ăn Tiêm vừa rồi á thì cũng đã rất động lực to lớn của chúng tôi. Tức là ngoài cái giá trị không chỉ là giải thưởng mà nó còn là tạo cái niềm tin cho khách hàng đối tác khi mà muốn hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra thì để đạt được những cái chứng nhận đó chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều. Tức là một cái sản phẩm mà đạt một cái chứng nhận mà được ghi nhận của tỉnh, của trung ương thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng là chúng tôi đã cũng nỗ lực để tạo ra cái sản phẩm giá trị đó. Và cái đó nó không chỉ là giải thưởng mà nó giống như là một cái tấm hộ chiếu để mà chúng tôi có thể nâng cái tầm giá trị của mình ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng kết nối với khách hàng, đối tác, tạo niềm tin và cũng là động lực để chúng tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được những cái chứng nhận cao hơn nữa.
1: Vâng, như anh Trung Đức nói thì nó là một cái sự ghi nhận về cái chất lượng sản phẩm và nó cũng qua đó thì tạo một cái động lực để cho hợp tác xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đúng không ạ?
0: Vâng ạ.
1: Trong bối cảnh thị trường có rất là nhiều sản phẩm thảo dược thì đâu là bản sắc riêng mà hợp tác xã sinh dược muốn người tiêu dùng nhớ tới đầu tiên, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Thương hiệu sinh dược trên thị trường thì là một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên trong cái hành trình hơn 10 năm qua thì cũng có một cái nhóm người tiêu dùng thân thiết. Thì tôi cho rằng là cái điều mà họ nhớ đến thì là họ nhớ đến đó là cái tên của sinh dược. Hoặc là dài hơn thì là sinh khí từ thảo dược, có nghĩa là đây là một thương hiệu cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện, lành tính, có lợi sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.
1: Vâng, còn hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì sao thưa chị Thảo Châu?
0: Thì giữa rất nhiều cái sản phẩm thảo dược trên thị trường và trong cái bối cảnh mà hàng giả hàng nhái nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của tiêu dùng của người dân, của khách hàng. Do đó là cái việc lựa chọn khách hàng một cái sản phẩm đồ uống thì cũng rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu, cũng không dễ như trước. Tức là ở trong bối cảnh hiện tại thì đòi hỏi là phải làm thật, và chúng tôi thì không có những cái sự lớn mạnh về vốn như các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại thì chúng tôi xây dựng những cái câu chuyện tư vườn, tức là từ những cái người nông dân thật thà họ làm chính trên những cái mảnh vườn của họ, và từ cái quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng cho đến thu hái và chiết xuất ra sản phẩm cuối cùng, thì chúng tôi đều có những cái chiến lược quay rừng để tạo ra cái niềm tin cho khách hàng. Tức là mình sâu những câu chuyện thật, mình có những câu chuyện thật gắn liền với những câu chuyện OCOP để mình chia sẻ hành trình của mình đến với người dân. Ngoài ra thì là cái hành trình của chính bản thân những người sáng lập đã sử dụng cái sản phẩm này trong nhiều năm và đã có những cái kết quả rất là tốt trong hỗ trợ vấn đề sức khỏe, thì chúng tôi đã có những cái câu chuyện thật như vậy, và chúng tôi đi bằng con đường chất lượng và tạo ra cái sản phẩm minh bạch, rõ ràng nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Với cái thương hiệu mà tôi xây dựng là Ngọc Thảo Châu, thì là ngọc là quý, thảo là thảo dược cỏ cây, và châu cũng là ngọc, thì Ngọc Thảo Châu là thảo dược quý. Và chúng tôi cũng đã sở hữu cái trí tuệ nhãn của cái logo thương hiệu này để mong muốn người tiêu dùng mà khi nhận biết những cái sản phẩm của chúng tôi, đó là một cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên, và chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên với mong muốn là mang lại một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, và khát khao nỗ lực để mong muốn mọi người trân quý tự nhiên và quay về với tự nhiên để mà đồng hành với chúng tôi trong cái quá trình nỗ lực phát triển cái sản phẩm này đi xa hơn nữa.
1: Vâng, ở phần đầu chị có chia sẻ là chị cũng đi học tập ở nhiều các cái hợp tác xã bạn, rồi là từ Bắc vào Nam ấy, thì qua đó thì chị thấy là đối với lại dược liệu Nghĩa Đàn thì cái sản phẩm thế mạnh nhất của mình là sản phẩm gì mà nó có được những cái đặc tính thảo dược cao và nhờ những cái thổ nhưỡng khí hậu của cái vùng núi này?
0: Vâng ạ, đối với Nghĩa Đàn á, thì trong mấy năm phát triển thì cái chuỗi của mình á, thì tôi cũng nhận thấy là cái cây An Xoa và cái cây Xà Đen và cái cây Ca Gai Leo là những cái cây chủ đạo mà chúng tôi đang hướng tới. Bởi vì quá trình trồng thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên, tức là nó không cần phải can thiệp quá nhiều đến cả cái biện pháp khoa học, gần như là không can thiệp biện pháp gì luôn. Chúng tôi trồng là trồng canh tác trên đồi núi và tự nhiên hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chúng tôi tạo ra từ những cái dược liệu từ các vườn trồng đó thì được khách hàng phản hồi rất là tốt về cái hiệu quả cũng như là trong các cái vấn đề mong muốn hỗ trợ của họ. Do đó là bằng cái cách làm khác biệt của chúng tôi nữa, đó là chúng tôi cũng đã đầu tư cái công nghệ cố chân không nhiệt thấp. Cái công nghệ này thì chúng tôi làm nhiệt thấp, cho đó là cái việc cố ở cái nhiệt độ mà rất thấp thì là sẽ đảm bảo được cái bảo toàn được cái hàm lượng dược tính của cây dược liệu, mặc dù là nó sẽ tốn kém cái chi phí hơn, thời gian cố dài hơn, nhiên liệu tốn hơn, công tốn hơn, và những cái mẻ nấu thì nó sẽ tạo ra được những cái thành phẩm nó ít hơn, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không bị gia nhiệt bởi nhiệt độ cao. Do đó là chúng tôi cũng tạo ra những cái sản phẩm khác biệt. Thứ hai nữa là trên những cái chân đất đôi chúng tôi trồng cây dược liệu thì cũng không chú trọng đến cái việc là phát triển sinh khối, chỉ có chú trọng cái hàm lượng dược tính nó tích tụ vào thôi. Do đó là để mặc như vậy để cho nó căn, nó phát triển tự nhiên, thì càng tự nhiên bao nhiêu thì cái sản phẩm cuối cùng tôi thấy là nó giá trị bấy nhiêu. Và đặc biệt là đối với cây An Xoa và cây Xà Đén là cây chủ đạo của chúng tôi, thì phải từ 3 năm tuổi trở đi thì chúng tôi mới thu hoạch. Và thu hoạch thì chọn đúng mùa hoa để làm sao đảm bảo được cái hàm lượng dược tính tốt nhất ở trong cái cây nguyên liệu. Và nỗ lực đó thì chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đánh giá khác biệt so với thị trường.
1: Vâng, thưa anh Trung Đức, hợp tác xã Sinh Dược thì là ra đời trên cơ sở là một cái làng nghề truyền thống thuốc nam của Ninh Bình. Vậy thì theo anh thì những cái sản phẩm nào là chủ lực của hợp tác xã mà được người tiêu dùng tín nhiệm?
2: Các sản phẩm của Sinh Dược ở trên thị trường thì hiện tại đang có cái lượng người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất là các cái sản phẩm liên quan đến muối ngâm chân, ngâm tắm, và các cái sản phẩm là xà bông thảo dược. Các sản phẩm này đều được phát triển theo một cái công nghệ riêng do Sinh Dược nghiên cứu. Nó đưa những cái thói quen sử dụng thảo dược từ lâu đời trở thành các sản phẩm tiện dụng. Có nghĩa là trước đây là người ta sử dụng cái cây dược liệu cô đặc rồi là sao sấy để làm sao ra được một cái bài gọi là bài thuốc, sau đó là sử dụng nó để tắm. Thì trong cái môi trường tiêu thụ hiện đại thì các cái thói quen tiêu dùng như này thì nó không còn được nhiều người sử dụng nữa, nhưng người ta vẫn muốn dùng các cái sản phẩm mà nó có hàm lượng thảo dược. Thì Sinh Dược phát triển các cái công nghệ để đưa những cái việc tắm thảo dược đấy trở thành các cái sản phẩm nó tiện dụng. Giống như là nếu mà người ta muốn ngâm, ví dụ các cái bài thuốc của vùng Sinh Dược có từ hàng nghìn năm được ghi trong sách sử, nó là tắm ngâm bằng thảo mộc, thì bây giờ người ta cũng muốn dùng, thế thì nó sẽ trở thành là muối để ngâm chân, muối để ngâm tắm, trở thành xà bông để tắm hàng ngày. Đấy, có nghĩa là người ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là có thể là có luôn sản phẩm mà được sử dụng sản phẩm được luôn, chứ không cần phải qua các cái thao tác cầu kỳ như ngày xưa nữa. Đó. Thì đấy là cách sinh dược đưa các cái sản phẩm đấy trong một cái vỏ là vỏ tiện dụng, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là các cái sản phẩm mà có hàm lượng về thảo dược và hàm lượng về văn hóa được sử dụng được lâu đời từ hàng ngàn năm rồi.
1: Vâng, như vậy là anh đã sử dụng công nghệ để mà đơn giản hóa cái việc người ta muốn dùng những cái sản phẩm dược liệu trong cái đời sống hàng ngày như là ngâm tắm đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng. Vậy hợp tác xã sinh dược thì còn gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm tắm khoáng thảo dược nữa, thì vì sao anh lựa chọn hướng đi này ạ?
2: Bản thân hợp tác xã sinh dược thì lại nằm ở trong cái vùng di sản Tràng An, nó trải dài từ vùng đệm đến vùng lõi. Tràng An thì là một cái điểm du lịch nó khá là thu hút khách du lịch. Thì trên cái hành trình tham quan Ninh Bình thì họ muốn có những cái trải nghiệm liên quan đến làng nghề. Thì vừa hay thì sinh dược có những cái hoạt động đấy. Thì các cái hoạt động sản xuất của sinh dược nó cũng là hoạt động sản xuất mở, nên là việc cho khách vào tham quan thì nó diễn ra hết sức là tự nhiên. Thì mình nhân cái việc đấy thì mình kết hợp để mình khai thác các cái hoạt động đấy thành các hoạt động du lịch, như là trải nghiệm tắm, trải nghiệm làm xà bông, trải nghiệm làm thảo mộc cho khách du lịch để gia tăng cái trải nghiệm của khách khi đến Ninh Bình, cũng là tạo thêm một cái nguồn thu nữa cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy là mình đã kết hợp được với lại cái lợi thế là ở ngay gần cái vùng di sản Tràng An đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, lúc trước anh cũng có nói là mình không chỉ phát huy được cái dược liệu của bản địa nữa mà nó còn gắn với cả cái văn hóa truyền thống nữa. Thì anh có thể nói sâu hơn về cái nét văn hóa qua những cái sản phẩm của mình không ạ?
2: Thì sinh dược thì rất chú trọng đến việc là cái áo của sản phẩm nó mặc lên là truyền đi cái thông điệp nào. Sinh dược đưa các cái câu chuyện văn hóa bản địa, những cái câu chuyện mà mẹ kể con nghe lên bao bì của sản phẩm, những câu chuyện cổ tích này, những cái thông điệp của địa phương lên bao bì của sản phẩm, thì đó như là một cái giá trị tăng thêm khi khách hàng mua sản phẩm. Với cùng cái số tiền đấy nhưng mà khi mua sản phẩm của sinh dược thì họ sẽ được tìm hiểu về các cái câu chuyện văn hóa bản địa, tìm hiểu được cái hành trình của sinh dược phát triển văn hóa và nối tiếp những cái truyền thống hàng ngàn năm như thế nào, và những cái câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về biển đảo, những câu chuyện cổ tích phải kể con nghe. Đấy thì đấy là những cái giá trị tăng thêm trên bao bì của các sản phẩm của sinh dược.
1: Vâng, nói thì nghe có vẻ như là đơn giản, nhưng mà chắc là để làm được cái điều đó thì anh cũng phải có thời gian tìm tòi, nghiên cứu về cái vốn truyền thống văn hóa của địa phương để mình có thể làm ra những cái bao bì sản phẩm ẩn chứa những cái câu chuyện như vậy, phải không ạ?
2: Những cái câu chuyện văn hóa thì là những câu chuyện thì hầu như ai cũng biết rồi. Nhưng mà vấn đề mình làm sao mình truyền tải nó lên được trên bao bì, thì ngoài là vẽ này, ứng dụng công nghệ này, đưa lên các cái mã QR để cho khách hàng họ quét, lại dùng các cái giọng thuyết minh song ngữ, nó nói chung là ứng dụng công nghệ để đưa những cái thứ mà mình gom nhặt ở địa phương lên một cái mặt phẳng để cho khách hàng dễ tiếp cận.
1: Như vậy thì trong cái đội ngũ quản lý của hợp tác xã thì anh có thêm những cái cộng sự để giúp anh những cái công việc này không, hay là anh tự mình phải làm tất cả những cái việc này?
2: Cũng rất may là sinh dược thì được rất nhiều các bạn trẻ hỗ trợ, từ khắp cả nước hỗ trợ. Thì mỗi người họ sẽ phụ trách một việc, người thì sẽ vẽ, người thì sẽ làm công nghệ, người thì sẽ thu âm, người sẽ thuyết minh, và người thì sẽ lan tỏa ở trên các cái mạng xã hội về những cái hoạt động văn hóa này.
1: Anh có nói một cái mà cũng khá là thú vị là được cả nước hỗ trợ. Cái điều gì nó làm ra một cái sự thu hút đối với hợp tác sinh dược như vậy?
2: Cái này thì chắc là bản thân hợp tác sinh dược thì làm việc thì cứ thế là làm thôi. Là mọi người quý mến thì mọi người đến chơi thì mọi người thấy là cần phải giúp đỡ cái hợp tác xã nhỏ này, nên là chắc là mọi người quý cho mọi người giúp.
1: Vâng, nghe chú Đức nói thì có vẻ là đơn giản, nhưng thực ra nó cũng xuất phát từ những cái việc làm rất là thật, từ một cái vùng di sản ở Ninh Bình, và đã thu hút được các cái bạn trẻ để tham gia chung tay với hợp tác xã trong một số cái khâu công việc. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn chinh phục thị trường trên nền tảng số. Thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của chị Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng, xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, và bà Đặng Thị Thơ, một nông dân kiêm livestream bán hàng của tỉnh Lạng Sơn.
3: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng các cái công cụ về thương mại điện tử để giúp cho thúc đẩy doanh số, như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shop Shopee, Lazada và bán trên Facebook, Zalo. Và mình thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì sẽ giúp cho đơn vị

0: rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
1: Thì là người nông dân thì mình cứ truyền thông tích cực, tức là những cái gì có thật của địa phương, những cái gì mà mình đã đi làm mà mình đã trải qua thì mình làm truyền thông. Thương mại điện tử thì là nó một cái cơ hội rất là lớn và gần gũi nhất với người nông dân. Khi mà được các bạn yêu quý rồi thì cái nông sản đặc sản quê mình cái nào là điển hình nhất, và mình phải lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Trước hết là với cái tâm của mình ăn được thì mình sẽ bán.
2: Qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới. Hai hợp tác xã hiện bán hàng online qua những kênh nào và đâu là bài học lớn nhất khi đưa sản phẩm dược liệu lên sàn thương mại điện tử? Xin mời chị Thảo Châu ạ.
3: Song song với quá trình phát triển chuỗi vùng trồng cũng như đầu tư khoa công nghệ thì chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng câu chuyện OCOP và lan tỏa các cái giá trị sản phẩm tự nhiên thông qua các cái kênh online và offline đa dạng trên các kênh sàn thương mại điện tử, cũng như tận dụng các cái nguồn lực trên Facebook, TikTok và các cái sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để có thể đưa những câu chuyện, đưa những cái sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì là chúng tôi cũng rất là nỗ lực để tạo ra, đưa cái sản phẩm của mình vào các cái chuỗi offline của những cái cửa hàng thực phẩm sạch và những cái hợp tác ghi nhớ với các cái đơn vị siêu thị lớn để sắp tới có thể đưa vào các siêu thị lớn để có thể tiếp cận với người tiêu dùng uy tín và đi vào các cái hệ sinh thái của họ thì mình sẽ có khả năng dễ dàng hơn để tiếp cận với người tiêu dùng.
2: Hiện nay chúng tôi được biết là các cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như là Bộ Công Thương thì cũng có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Vậy thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn trong thời gian qua có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ Trung ương hay là từ địa phương hay chưa?
3: Thưa chị là có, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những sự ưu đãi từ chính quyền địa phương, xã, rồi tỉnh, rồi trung ương trong nỗ lực đưa chúng tôi tham gia kết nối các cái phiên trong nước và ngoài nước, có những cái phiên chờ kết nối quốc tế nữa để chúng tôi có thể mở rộng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường. Thông qua đây thì thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái kết nối với thị trường trong và ngoài nước để tạo ra những cái chuỗi hệ thống công tác viên đại lý trong cả nước. Và đối với Sở Công Thương, rồi Sở Khoa học Công nghệ, rồi là chính quyền địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp xã thì họ cũng rất là tạo nhiều điều kiện để tập huấn này, rồi đưa chúng tôi tham gia các cái phiên kết nối, cũng như là hỗ trợ các cái kinh phí để đưa chúng tôi lên sàn. Ở những cái sàn thương mại điện tử mà có chi phí sàn thì là nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì là chúng tôi cũng đang đi theo cái định hướng của nhà nước, đó là phát triển và bảo tồn cái giá trị dược liệu quý của địa phương, do đó là cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã và trung ương, thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi là kết nối mạnh mẽ với các cái đối tác trong và ngoài nước.
2: Vâng. Còn với hợp tác xã Sinh Dược thì hiện nay các sản phẩm được tiêu thụ qua các cái kênh nào là chính, thưa anh Trung Đức ạ?
4: Hợp tác xã Sinh Dược thì trên các cái nó có vẫn phát triển hai kênh, một là kênh offline là bán trực tiếp, hai là kênh online là trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì các cái sàn thương mại điện tử thì họ tạo ra cái môi trường giao dịch nó rất là dễ dàng cho người tiêu dùng họ mua hàng, nên là mình cũng đưa cái sản phẩm đến đấy để bán hàng. Và bên cạnh đó thì hợp tác xã có phát triển các cái điểm bán ở các cái khu du lịch, và đặc biệt là xúc tiến thương mại qua các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ, như các cái hội chợ, các cái chương trình kết nối cung cầu do các cái sở công thương, sở khoa công nghệ họ tổ chức ạ.
2: Vâng, như vậy là mình cũng có được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đúng không ạ?
4: Dạ.
2: Vâng, như phần trước thì anh còn nói là cái khó khăn ban đầu của mình là vốn, vậy thì bây giờ hợp tác xã đã qua một thời gian phát triển rồi thì hiện nay mình có còn cần được hỗ trợ thêm ở những cái khâu nào không anh, vốn hay là kỹ thuật hay như thế nào?
4: Hiện tại thì khó khăn của Sinh Dược vẫn là vốn, thì là càng ngày là cái quy mô nó sẽ càng lớn lên. Thì với một cái sản phẩm, với một cái lượng sản phẩm đưa ra thì cái quy mô đầu tư về nhà máy, về nhà xưởng và nhân sự nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Vậy nên là cái vốn thì vẫn là cái câu chuyện muôn thuở và vẫn là đang một cái thứ nó rất là khó khăn hàng đầu của hợp tác xã Sinh Dược.
2: Vâng. Nhưng bây giờ để mà tiếp cận tín dụng ngân hàng thì khó khăn là gì? Cái tài sản để thế chấp hay là như thế nào?
4: Đúng rồi. Thì cái việc tiếp cận các cái nguồn tín dụng thì nó có hai vấn đề. Một là cái

0: lãi suất của ngân hàng nó khá là cao, nó neo cao. Cái thứ hai đó là việc định giá về tài sản thế chấp thì nó đang bị chênh lệch nhiều so với giá thị trường, và các cái nguồn vốn hỗ trợ theo các cái chương trình ưu đãi thì cũng khó tiếp cận, bởi vì là nhu cầu tiếp cận của bà con cũng rất là lớn, nên là mình cũng phải xếp hàng.
1: Thưa chị Thảo Châu, về vấn đề này thì đối với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì chị có ý kiến gì không ạ?
2: Đối với vốn cũng như anh Trúc Đức đã nói thì chúng tôi bản thân là tập hợp những người nông dân mà, cho nên là đầu tiên vẫn là khó khăn nhất về vốn đó. Bởi vì là càng làm thì nói thật chị là chúng ta càng mở rộng ra thì yêu cầu cái đòi hỏi là cái nguồn vốn nó cũng lớn. Mà hiện tại khó khăn lớn nhất là bản thân thành viên thì là vốn thì cũng hạn chế, vốn điều lệ hạn chế. Mà tiếp cận các cái nguồn chính sách bên ngoài thì nói thật chị là lãi suất ngân hàng cao thì khi mà gánh cái lãi suất thì cũng rất là lo. Mà vốn tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi thì cũng có, tức là nhà nước cũng có hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi, nhưng mà cái việc làm hồ sơ thủ tục với lại là thế chấp cũng là hơi mất nhiều thời gian. Và bản thân những cái nguồn vốn mà được hỗ trợ từ ưu đãi tổ chức thì là cũng quy định cái hạng mục đầu tư, tức là quy mình các hạng mục cụ thể chứ không thể nào mà dàn trải đủ các cái nhu cầu mà khác mà chúng tôi đang cần. Do đó là cái vốn thì hiện tại cũng đang luôn luôn là một cái vấn đề khó khăn mà, bởi vì là cũng như tôi nói ban đầu là cái tập đoàn lớn thì người ta dễ dàng hơn trong cái quá trình là huy động vốn. Bản thân những người nông dân mà khi mà huy động vốn đứng lên gọi vốn thì cũng đang còn là manh mún nhỏ lẻ nên cũng đang khó khăn. Và thời gian tới thì cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ từ trung ương, từ địa phương, từ tỉnh, có thể hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi mà dàn trải để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn này để hỗ trợ trong cái quá trình mở rộng cái vùng nguyên liệu này, rồi đầu tư cho bà con để tạo ra những cái quy trình chuỗi liên kết bền vững này, rồi mở rộng cái nhà máy, quy mô nhà máy, cũng như là hướng tới xây dựng những cái quy chuẩn cao hơn giống như là các cái chứng nhận GMP để chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm mà có thể được công bố ở dưới dạng là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe. Thì rất là mong muốn được hỗ trợ thêm với các cái chính sách ưu đãi từ nguồn vốn ạ.
1: Vâng. Thưa chị, vậy thì qua một thời gian cũng chưa phải là dài, thì nếu như mà muốn khởi nghiệp dược liệu từ bản địa thì theo chị điều quan trọng nhất là gì? Nguồn nguyên liệu, công nghệ, câu chuyện thương hiệu hay là thị trường?
2: Theo tôi thì bản thân chúng tôi đi qua những cái hành trình của mình nhận thấy là cái quan trọng nhất thì để mà làm một cái sản phẩm tự nhiên là nó phải hoàn toàn tự nhiên. Còn để phát triển một sản phẩm tự nhiên mà mình làm một cái công đoạn nào đó mà đưa vào các cái hóa học vào thì đó không phải là sản phẩm tự nhiên. Và khó nhất với tôi vẫn là sản phẩm tự nhiên là đúng phải chuẩn tự nhiên. Mà nếu muốn chuẩn tự nhiên thì mình phải có vùng trồng. Khi mình có vùng trồng thì mình sẽ tạo ra được cái kiểm soát được cái nguyên liệu đầu vào. Mình trồng cái gì thì mình biết nó là sạch hay không, đúng không ạ? Nếu mình thu mua nguyên liệu bên ngoài thì rất là nguy cơ mà gặp phải những cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Cho đó là đầu tiên khó khăn nhất là bạn phải phát triển vùng trồng trước khi đầu tư các cái công nghệ. Và sau đó rồi thì là khoa công nghệ cũng quan trọng để làm sao mà chiết xuất được những cái hàm lượng dược tính của cái cây dược liệu tối ưu nhất để tạo ra cái sản phẩm tiện dụng nhất cho người tiêu dùng. Và thêm nữa là mình phải làm thật, làm tử tế, làm một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn sạch. Và cái câu chuyện mà từ vườn cho đến sản phẩm thì là hoàn toàn chỉn chu và khép kín thì là người là cái nỗ lực mà chúng tôi muốn lan tỏa ra. Và quan trọng nữa là cái tâm huyết ạ, cái tâm huyết và cái sự không chùn bước trước một cái sản phẩm, mà trước một chuỗi hành trình mà làm sản phẩm tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn, thử thách. Nếu như không có tâm huyết và có cái sự quyết tâm thì chắc chắn là rất khó có thể làm được.
1: Vâng. Thưa anh Trung Đức, ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta đã được có những cái chứng nhận OCOP chẳng hạn, hay là được vinh danh giải thưởng Mai Ân Tiêm, thì anh có mong muốn là nâng tầm sản phẩm lên một cái mức giá trị như thế nào cao hơn không ạ?
0: Có lẽ là phải tìm cách để kể cái câu chuyện của sản phẩm của bên của sinh dược nó có cái tính lan tỏa tốt hơn, để đưa ra thị trường với một cái mức giá nó tốt hơn, và thay đổi các cái kênh bán hàng để cho nó phù hợp với cái định hướng của hợp tác xã. Bởi vì thực ra mình phụ thuộc vào các cái kênh thương mại điện tử, các sàn ấy, thì cái phí nó rất là cao, gần như nó bào mòn cái lợi nhuận của hợp tác xã. Thì khi mình phát triển cái thương hiệu của mình đến một cái mức độ nó tốt rồi, cái lượng người tiêu dùng nó lớn, thì mình có thể phát triển những cái kênh cũng là bán hàng online thôi, nhưng mà sẽ không phải phụ thuộc vào các cái sàn thương mại điện tử nữa, để mình đổi cái phần phí đấy thành cái nguồn lực để phát triển hợp tác xã.
1: Và nghĩa là mình mong muốn xây dựng được kênh bán hàng riêng, đúng không
0: Vâng.
1: ạ? Và, thưa chị Thảo Châu, vậy còn với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì

0: Thì bản thân tôi cũng thấy đang còn quá nhiều rào cản và khó khăn. Thứ nhất là các cái nước đối tác mà mình hướng đến thì họ có những cái quy định ở cái nước sở tại họ cũng lớn, tức là họ đòi hỏi những cái chứng nhận và những cái truy xuất nguồn gốc rất là cao. Chưa kể là những cái vùng trồng với quy mô rất lớn, mấy trăm hecta. Thì bản thân chúng tôi hiện tại thì nói thật chỉ là cũng đang nỗ lực cố gắng thôi. Cũng có nhiều người gọi là Việt kiều Việt Nam về nước và sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi hiệu quả, thì họ cũng muốn là mong muốn đưa sang bên cộng đồng người Việt ở bên các cái nước về của Úc, của Pháp, rồi một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quá trình đó gặp khó khăn là bởi vì các nước sở tại thì họ có những quy định rất là nghiêm ngặt. Chứ kể là những cái chứng nhận USA, rồi những cái truy xuất vùng trồng hay là những chứng nhận GMP chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi thì hiện tại cũng đang nỗ lực, thì vòng thời gian sắp tới thì có cơ hội để chia sẻ cũng như có cơ hội hợp tác, hay là có cơ hội để mở rộng cái vùng trồng của mình cũng như đầu tư thêm máy móc chiết xuất để tạo ra những cái sản phẩm, những cái chứng nhận mà phù hợp với đối tác để có thể xuất khẩu. Đó cũng là cái khát khao rất là lớn của chúng tôi luôn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Châu ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái cây thuốc quen thuộc nơi bản làng nương đồi thì nhiều hợp tác xã đã chứng minh nếu biết khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường thì dược liệu hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng giá trị cao. Khởi nghiệp từ dược liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và mở ra hướng phát triển mới cho nông thôn Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, và chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả. Thưa quý vị, thời gian gần đây chúng tôi nhận được rất nhiều chia sẻ của quý thính giả về quá trình chữa trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày của mình. Đây là những kinh nghiệm quý báu để những ai đang gặp các vấn đề về dạ dày có thể tham khảo cách điều trị phù hợp.
4: Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu, chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện của anh Nguyễn Văn Hậu, 47 tuổi, ở Hà Nội.
5: Thì bắt đầu 2015 là tôi có cái chứng dạ dày. Tôi ra ngoài viện Bạch Mai khám 2 lần. Kết luận thì của bác sĩ là vẫn là viêm loét và trào ngược dạ dày. Cái dạ dày là đầy bụng và ợ hơi thì ai cũng bị. Ợ nóng mà lúc nào miệng cũng nóng, mà ăn mà nó không tiêu. Bụng thì đói, muốn ăn thế nhưng mà không ăn được thì ăn một tí tẹo vào là nó đầy, nó căng. Bởi vì là cái dạ dày nó không ổn định cho nên là nó đau suốt ngày, nó cứ lúc nào nó cũng khó chịu. Nó vừa đầy nó lại vừa đau. Đau mà nó cứ dâm trào ngược, khó chịu lắm.
4: Vốn làm nghề bốc thuốc nam chuyên nắn chỉnh xương khớp, anh Hậu cũng đã tự tìm đủ mọi cách cho mình, từ đông y cho đến tây y, nhưng bệnh dạ dày vẫn đeo bám anh chẳng rời. Có những đợt cao điểm anh chỉ ăn được cháo hoặc mì. Cháo cũng chỉ dùng cháo trắng chứ không dám cho thêm gì vì sợ đầy bụng khó tiêu, lại đau dạ dày và trào ngược.
5: Cái bệnh này nó khó chịu, cái tinh thần mình rất là hoang mang. Thế tôi đã nói là ví dụ như là cái lúc mà mình bị đau ấy, thì bảo là bây giờ mà thay được cái dạ dày gì vào tôi cũng thay. Quanh năm là cứ đau và ốm và cứ thuốc. Có nghĩa là nếu như mà ai mà bị thì mới biết được cái cảm giác thì nó khổ lắm.
3: Dù khổ sở vì căn bệnh dạ dày, nhưng anh Hậu vẫn quyết tâm tìm cho được phương pháp hữu hiệu để đẩy lùi căn bệnh của mình, và may mắn đã mỉm cười với anh. Một lần theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe mà anh biết đến sản phẩm Bình Vị Thái Minh rất tốt đối với người bị trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày.
4: Được biết Bình Vị Thái Minh đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả nên anh Hậu tin tưởng.
5: Đến nay là tôi dùng được 3 tháng là tôi cảm thấy là tất cả mọi triệu chứng bệnh của tôi về dạ dày là không có nữa. Không đau dạ dày, không trào ngược, không ợ hơi, không nóng miệng, không đau họng, không có triệu chứng gì cả. Trở lại cuộc sống bình thường. Bây giờ cái cuộc sống của mình là nó cảm thấy nó khỏe mạnh và nó rất là vui. Những cái cuộc hoan hỉ anh em là chả bỏ lúc nào. Hôm nào cũng anh em gọi là đi đột. Nhưng ngày xưa là có cái cả năm chả được ngồi với anh em một buổi.
3: Bình Vị Thái Minh là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng. Nhờ Bình Vị Thái Minh mà rất nhiều khách hàng đã cải thiện được căn bệnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát ở vùng ngực, trào ngược, đầy bụng, khó tiêu.
4: Theo kết quả khảo sát của chương trình Tin dùng Việt Nam năm 2022 của tạp chí Kinh tế Việt Nam cho thấy 98% người dùng hài lòng với hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Và trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi có ưu đãi dùng thử sản phẩm. Quà tặng đặc biệt có 102, tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1800

0: 1-800-1273 của chúng tôi. Xin được nhắc lại 1-800-1273 quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh là một sản phẩm của công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh, rất tốt cho người trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày. Bình vị Thái Minh được bình chọn là thương hiệu sản phẩm dạ dày được tin dùng đã được nghiên cứu chứng minh hiệu quả do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á chứng nhận năm 2024, nên quý vị hoàn toàn có thể yên tâm.
0: Bình vị Thái Minh có nguồn gốc thảo dược nên rất an toàn và lành tính. Quý vị nên sử dụng lâu dài từ 3 đến 6 tháng để có thể cải thiện tốt, đồng thời hạn chế nguy cơ tái phát bệnh sau này. Ngoài ra, quý vị chú ý kiêng sử dụng rượu bia, chất kích thích, hạn chế đồ ăn chua, cay, nóng, tăng cường rau xanh, trái cây tươi để bệnh nhanh ổn định. Và quý vị cũng đừng quên 30 hộp bình vị Thái Minh vẫn đang chờ đợi quý vị. Hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài miễn cước 1-800-1273. Xin nhắc lại 1-800-1273 để nhận được phần quà may mắn cho mình.
2: Ưu đãi vẫn đang chờ đợi quý vị, tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh, mỗi hộp trị giá 170.000 đồng cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài 1-800-1273 của chúng tôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1-800-1273 để có thể nhận được ưu đãi này quý vị nhé.
1: Bình vị Thái Minh có bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Bình vị Thái Minh đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên thị trường, được Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh hiệu quả, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm sử dụng cho mình và người thân. Những ai đang có các triệu chứng của viêm loét dạ dày và trào ngược dạ dày như đau dạ dày âm ỉ, dịch vị trào ngược lên cổ họng, nóng rát ngực, ợ hơi, ợ chua, đầy bụng, khó tiêu, buồn nôn, nuốt nghẹn, hãy dùng ngay bình vị Thái Minh để cải thiện tình trạng bệnh cho mình. Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
1: Thưa quý vị, nhiều thính giả đã gọi lên tổng đài 1-800-1197 để chia sẻ về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bà Nguyễn Thị Hoa, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
5: Tôi đau khớp gối từ 20 năm nay rồi, tôi uống rất nhiều thứ thuốc nhưng mà không thấy đỡ. Nó đau âm ỉ mà đêm nằm nó rứt, nó mỏi chân tay, nó mỏi mệt, khó ngủ, thỉnh thoảng nó đau dữ dội lên như này, trái gió rồi là nó cũng đau nó như người đánh ấy.
1: Phải chịu đau đớn tận 20 năm, thật không dám tưởng tượng bà Hoa đã dùng những phương pháp gì để vượt qua được từng ấy năm ạ.
5: Thời gian là kéo dài, là cứ phải uống thuốc, có khi là phải uống thuốc giảm đau. Tôi uống vài ngày cái là nó đau bụng là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Hãi là nó ảnh hưởng dạ dày thôi, tôi chuyển luôn thuốc khác. Vì sau tôi quay ra bắt thuốc bắc tôi uống, chỉ được thời gian cứ liên miên hết thuốc nọ đến thuốc kia thì chán thì là đi tiêm. Thời gian là uống lá phù hết cả mặt cả người lên. Thế từ đấy này là tôi khiếp, tôi không dám uống nữa. Lúc nào no chỉ khiếp, bây giờ thì không đi được gì, gay go lắm.
4: Vâng, quả thực nghe bà chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Uống thuốc giảm đau thì bị đau dạ dày, uống thuốc lá thì phù hết cả lên, dùng bao nhiêu biện pháp mà chẳng ăn thua.
1: Để có giải pháp điều trị cho bà Hoa, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa bác sĩ, với trường hợp của bà Hoa, bác sĩ có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Bên cạnh xu hướng sử dụng tân dược bắt buộc chúng ta phải làm, thì hiện nay chúng ta có những cái giải pháp sử dụng những cái thảo dược.
4: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để bà Hoa cũng như quý vị thính giả được biết không ạ?
6: Cái đặc biệt nhất của cái giải pháp này là nó có hai hoạt chất. Thứ nhất, hoạt chất gọi là KGA1, tiết xuất từ cây địa liệt. Và hoạt chất này có tác dụng là hỗ trợ giảm đau, chống viêm. Hoạt chất thứ hai là carotin. Carotin là được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Cái hoạt chất này ngoài cái chuyện nó hỗ trợ giảm đau, chống viêm, carotin còn có tác dụng là kích thích các tế bào tụt, tái tạo, phục hồi sụn khớp tổn thương. Người ta còn kết hợp thêm với sự dẫn dắt của độc hóa tăng ký sinh cộng thêm cái collagen tiếp 2 không máy tính thì nó đạt được một cái tam giác khép kín. Nó vừa hỗ trợ giảm đau này, vừa chống viêm này, vừa tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử.
7: Với bốn thành tố đó kết hợp lại với nhau thì nó ra được một cái giải pháp thảo dược. Nó vừa đảm bảo cái tính hiệu quả nhưng đặc biệt là nó an toàn. Nó không có tác dụng phụ đối với gan, đối với thận, đối với hệ thống đường tiêu hóa.
1: Theo chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, có thể thấy đây là giải pháp toàn diện cho bệnh xương khớp, đặc biệt lại rất an toàn khi sử dụng lâu dài. Thật vui mừng, ngày hôm qua, bà Hoa đã gọi về tổng đài 1-800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, bà đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của bà đã thay đổi tích cực.
5: Sức khỏe của tôi bây giờ thì cải thiện tốt lắm rồi. Đi lại nó dễ dàng mà nó không lục cục, không đau đớn gì nữa. Đêm nằm là nó nhẹ nhõm, ngủ nó ngon. Đá gió rửa rời thì cũng có đá thoảng ấy, chứ nó không như ngày xưa.
4: Niềm vui này

0: thực sự không thể diễn tả bằng lời. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp mà chưa có giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800 1197 để được tư vấn và giải đáp.
1: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen tiếp 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
0: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
0: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước Philippines. Hôm nay ngày rằm tháng 4 âm lịch, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570. Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu Việt Nam gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp các khu bảo tồn, nhấn mạnh tránh cách tiếp cận cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai mùng 1 tháng 6. Trong phần tin thế giới, hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ mất trợ cấp thực phẩm sau cải cách phúc lợi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Còn tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Pháp bắt giữ hơn 400 cổ động viên quá khích sau trận chung kết Champions League khi Paris Saint-Germain giành chức vô địch. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời sân bay quốc tế Changi lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Những ngày này, nhiều người Việt tại Philippines chờ đón chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Chuyến thăm của người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Philippines là nguồn động viên tinh thần lớn lao cho cộng đồng người Việt tại đây, khơi dậy niềm tự hào cũng như khát vọng cống hiến. Các kiều bào bày tỏ hy vọng chuyến thăm sẽ thắt chặt quan hệ song phương, mở ra các cơ hội hợp tác mới cho hai quốc gia, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Philippines làm việc và cống hiến. Phóng viên Phạm Hà, theo dõi khu vực ASEAN, thông tin.
1: Bác sĩ Trần Văn Khánh, Phó Ban Liên lạc Hội Người Việt tại Philippines cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Philippines cuộc sống còn nhiều khó khăn khi nhiều người làm nghề buôn bán nhỏ, dịch vụ hoặc nội trợ, nhưng bà con luôn cố gắng chăm chỉ làm ăn, hòa nhập với xã hội sở tại và gìn giữ hình ảnh của người Việt Nam, cần cù, hiền hòa và đoàn kết. Chuyến thăm Philippines của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là nguồn động viên to lớn đối với bà con người Việt tại Philippines.
2: Chuyến thăm của Tổng Bí thư đến Philippines thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam tại Philippines. Với cộng đồng người Việt Nam thì chuyến thăm không chỉ là niềm vinh dự, niềm tự hào mà còn là nguồn động viên to lớn để bà con tiếp tục xây dựng hình ảnh người Việt Nam tốt đẹp tại địa bàn nước sở tại và phát huy tinh thần đoàn kết hướng về quê hương, đất nước và đóng góp nhiều hơn nữa cho mối quan hệ hai nước được bền chặt hơn.
1: Là một người làm trong lĩnh vực du lịch đã học tập và sinh sống tại Philippines hơn 10 năm, Nguyễn Phạm Hoàng Nguyên, công ty du lịch Song Xanh Travel tại Philippines cho biết thường xuyên tham gia và tổ chức các hoạt động cộng đồng thiện nguyện hay tích cực giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam đến người dân sở tại.
3: Là một người làm về du lịch, tôi rất vui và tự hào khi biết Việt Nam là điểm đến ưa thích của nhiều người Philippines trong năm 2025. Tôi thấy có rất nhiều tiềm năng trong lĩnh vực này trong thời gian tới. Và chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các thỏa thuận, kết quả hợp tác cụ thể chắc chắn sẽ mở ra các cơ hội hợp tác giữa hai nước.
1: Nguyễn Nữ Gia Hân, sinh viên ngành truyền thông của trường Miriam, thành phố Quezon, Manila chia sẻ, là một con người Việt Nam đang học tập xa quê tại Philippines, cảm thấy rất tự hào và xúc động khi biết Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm cấp nhà nước đến Philippines. Đối với riêng Gia Hân, chuyến thăm này không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao giữa hai quốc gia, mà còn là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cộng đồng người Việt đang sinh sống và học tập tại đây.
4: Có mong rằng sau chuyến thăm lần này thì Việt Nam và Philippines sẽ có thêm nhiều chương trình hợp tác thiết thực hơn nữa, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Vì Philippines là môi trường sử dụng tiếng Anh rất phổ biến và rộng rãi, nên con hy vọng trong tương lai sẽ có thêm nhiều chương trình như là trao đổi sinh viên hay là các khóa học tiếng Anh ngắn hạn, hay là học bổng, hoặc là có thêm nhiều cơ hội thực tập dành cho sinh viên Việt Nam. Vì con tin rằng điều đó có thể giúp các bạn trẻ Việt Nam không chỉ nâng cao khả năng ngoại ngữ, mà còn có thể tích lũy thêm kinh nghiệm sống, hoặc là kỹ năng giao tiếp, để từ đó có thể là bước đệm rất tốt cho các bạn có được sự tự tin khi hội nhập quốc tế.
1: Bên cạnh giáo dục, Gia Hân cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật và thanh niên. Những chương trình như Ngày hội Văn hóa Việt Nam-Philippines, giao lưu sinh viên, biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu ẩm thực hay các dự án tình nguyện chung sẽ giúp thế hệ trẻ hai nước hiểu nhau hơn. Đối với những người Việt trẻ xa quê, đây cũng là cơ hội ý nghĩa để gìn giữ tiếng Việt, truyền thống dân tộc và luôn hướng về cội nguồn.
0: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 23 năm 2026 vẫn tiếp tục diễn ra các phiên họp cuối cùng của kỳ họp năm nay liên quan đến nhiều vấn đề đang nổi lên trong khu vực như là quản trị căng thẳng khu vực giữa sự cạnh tranh toàn cầu, quan hệ đối tác an ninh trong một thế giới đang phân mảnh. Bên lề hội nghị, dư luận quốc tế vẫn tiếp tục dành những đánh giá tích cực đối với sự tham gia lần đầu tiên và bài phát biểu đề dẫn quan trọng của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Phóng viên Phương Hoa đã có mặt tại Singapore ghi lại ý kiến của Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Mark. Mời quý vị cùng nghe.
5: Thực sự tôi đánh giá việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham gia diễn đàn năm nay thật tuyệt vời. Đồng thời bài phát biểu cũng mang nhiều thông điệp và rất có ý nghĩa. Tôi đặc biệt ghi nhận điểm nhấn trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước về tầm quan trọng của các quy tắc đối với đất nước mình và điều đó rất phù hợp với cách chúng tôi nhìn nhận tầm quan trọng của các quy tắc chung. Và theo nghĩa đó, chúng tôi cảm thấy rằng đang có một sự gắn kết chiến lược ngày càng tăng giữa Australia và Việt Nam. Tôi đã có cuộc gặp song phương với Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và cả Đại tướng Phan Văn Giang, người đồng cấp mà tôi đã có cơ hội gặp gỡ và làm việc nhiều lần. Và Australia có một mối quan hệ hợp tác quốc phòng ngày càng phát triển với Việt Nam, điều mà chúng tôi vô cùng trân trọng. Tôi nghĩ một điểm nữa mà tôi muốn nhắc tới liên quan đến bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm là việc ông nhấn mạnh vào tầm quan trọng của sự phát triển con người xét trên khía cạnh an ninh, và điều đó hoàn toàn đúng. Chúng tôi nhận thấy rõ điều này, chẳng hạn như ở các quốc đảo Thái Bình Dương, vốn nằm trong số những quốc gia kém phát triển nhất thế giới. An ninh gắn chặt chẽ với sự phát triển, nơi nào có thịnh vượng, nơi nào có sự phát triển con người, thì bản thân điều đó là một yếu tố đóng góp vào sự ổn định và hòa bình. Khi tất cả những điều đó bị đặt dấu hỏi, đó là lúc bạn gặp phải sự biến động và bất ổn. Và tôi nghĩ những đánh giá của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về điều đó thực sự quan trọng.

0: Đó là một lời nhắc nhở rằng khi chúng ta tìm cách xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương hòa bình ổn định, chúng ta cũng cần phải xây dựng một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thịnh vượng. Sự thịnh vượng cơ bản của con người là yếu tố đóng góp nền tảng cho an ninh con người cũng như an ninh và hòa bình quốc tế. Và tôi nghĩ đó là một thông điệp thực sự quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay.
1: Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu.
2: Theo lịch sử Phật giáo, trước đây, các truyền thống Bắc Tông thường tổ chức lễ Phật Đản vào mùng 8 tháng 4 âm lịch, trong khi Nam Tông chọn ngày rằm tháng 4. Từ Đại hội Phật giáo Thế giới lần đầu năm 1950 tại Sri Lanka, các phái đoàn đã thống nhất lấy ngày rằm tháng 4 âm lịch hàng năm là ngày Phật Đản quốc tế. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại Chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tại buổi lễ, Hòa Thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Trước đó tối qua, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức lễ rước xá lợi Phật qua các tuyến phố trung tâm thủ đô Hà Nội, xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng, trước khi trở về chùa Quán Sứ. Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay, Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 được Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức trọng thể tại Việt Nam Quốc tự với sự tham dự của đông đảo tăng ni Phật tử. Tại Huế, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở Tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng người dân du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa.
1: Thưa quý vị, các hoạt động kỷ niệm Đại lễ Phật Đản năm nay tiếp tục lan tỏa không khí lễ hội tâm linh trên cả nước. Trong đó, Đà Nẵng là địa phương góp phần tạo nên một mùa Phật Đản trang nghiêm, hướng thiện, đồng thời thể hiện tinh thần đoàn kết, hòa hợp và khát vọng về cuộc sống an lạc, bình yên. Phóng viên Vinh Thông phản ánh sự kiện tại Đà Nẵng.
3: Từ sáng sớm, khuôn viên chùa Pháp Lâm đã rực rỡ cờ hoa kính mừng ngày Đức Phật đản sinh. Hàng trăm tăng ni Phật tử thành kính tham dự các nghi lễ truyền thống như tụng niệm dân hương, tắm Phật và cầu quốc thái dân an.
4: Năm nay thì các Phật tử đi cũng đầy đủ và các nơi đã đổ về đây rất là nhiều. Về ban tổ chức an ninh thì rất là kỹ lưỡng. Cầu mong cho đất nước Việt Nam này phồn vinh và hạnh phúc. Và thành phố mới của Đà Nẵng mình là rất xanh sạch đẹp.
3: Bên cạnh các nghi lễ truyền thống, mùa Phật Đản năm nay còn ghi dấu với nhiều hoạt động hướng về cộng đồng như tặng quà người khó khăn, phát cơm chay miễn phí, chương trình hiến máu tình nguyện và các hoạt động thiện nguyện lan tỏa tinh thần từ bi, sẻ chia của Đạo Phật. Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiền Thành, Ủy viên Thường trực Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Đà Nẵng, tuyên đọc thông điệp của Đức Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, kêu gọi tăng ni và Phật tử xiển dương chính pháp, đoàn kết và thực hành tinh thần từ bi trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động. Thông điệp Đại lễ Phật Đản năm nay nhấn mạnh tinh thần từ bi, trí tuệ, đoàn kết và trách nhiệm với xã hội.
5: Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, tôi mong rằng mỗi người đệ tử Phật chúng ta nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng nhau tiếp thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn.
3: Sau phần nghi lễ chính, chư tôn đức cùng đại biểu thực hiện nghi thức thả bông bay cầu nguyện quốc thái dân an, hòa bình và an lạc. Không chỉ là dịp sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của tăng ni Phật tử, Đại lễ Phật Đản còn góp phần vun bồi đời sống tinh thần, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung tay xây dựng Đà Nẵng ngày càng văn minh, an lành và đáng sống.
1: Thưa quý vị, năng lượng, du lịch và nhôm được chọn là hướng đột phá phát triển của tỉnh Lâm Đồng. Đó là những ý kiến đóng góp

0: tập trung tại Hội thảo khoa học mô hình phát triển tỉnh Lâm Đồng tiềm năng và bứt phá tổ chức tại Đà Lạt. Hội thảo do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng tổ chức. Phóng viên Quang Sáng thông tin.
1: Tại hội thảo, nhiều chuyên gia, nhà khoa học nhận định, sau khi hình thành không gian phát triển liên thông từ cao nguyên xuống biển, Lâm Đồng sở hữu nhiều lợi thế nổi trội, hội tụ tiềm năng về nông nghiệp công nghệ cao, khoáng sản, năng lượng tái tạo, du lịch, logistics, cảng biển và sân bay. Các tham luận đề xuất mô hình phát triển theo hướng xanh, liên kết, đa trung tâm và thông minh, phát huy thế mạnh nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, năng lượng sạch, du lịch chất lượng cao và công nghiệp. Nhiều ý kiến kiến nghị xây dựng Lâm Đồng trở thành trung tâm công nghiệp bauxit, alumin, nhôm quy mô quốc gia, đẩy mạnh chế biến sâu gắn với kinh tế tuần hoàn, đồng thời đề xuất Trung ương xem xét cơ chế, chính sách đặc thù về năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến khoáng sản và hạ tầng liên kết vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương. Ông Hồ Văn Mười, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đánh giá.
2: Lâm Đồng sau khi hợp nhất tạo cơ hội rất tốt để phát triển. Chúng tôi có nhiều tiềm năng lợi thế trên tất cả các lĩnh vực, nhưng trong đó có ba lĩnh vực trụ cột là vấn đề khai thác, chế biến sâu khoáng sản, năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch y tế. Hội thảo mở ra một nhận thức mới. Chúng tôi lắng nghe, tiếp thu một cách rất nghiêm túc tất cả các ý kiến trong hành trình hoạch định chiến lược của mình ngắn hạn và dài hạn.
0: Tại các phường trên địa bàn thành phố Thủ Đức cũ của thành phố Hồ Chí Minh, một số tuyến đường giao thông quan trọng nhưng thường xuyên xảy ra ùn tắc và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, trong đó hầu hết các tuyến đã được phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thành. Phóng viên Hoàng Minh phản ánh.
3: Bước vào địa bàn các phường Bình Trưng, Long Trường, Phước Long, Tăng Nhân Phú, thành phố Thủ Đức cũ, thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh những con đường lớn cao tốc vẫn còn những con đường nhỏ xen kẽ trong khu dân cư, với những chiếc xe tải, xe container, xe buýt, xe ô tô nhỏ và cả xe máy đi lẫn vào nhau, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Đường Nguyễn Duy Trinh, thành phố Thủ Đức cũ, kéo dài gần 10 km, từ nút giao An Phú đến ngã ba Long Thuận, với lưu lượng xe cộ đông đúc, nhưng suốt tuyến đường chỉ có 2 làn xe. Con đường này thường xuyên rơi vào tình trạng bụi bặm và ùn tắc.
4: Mấy đứa con đi học mỗi lần nó đi học là phải tự đi xe nên rất là ngại. Thì tôi muốn con đường này sớm nên giải tỏa mở rộng ra đi, chứ để cho bớt tai nạn, tại vì ở đây đường xe công rất là nhiều, nó cứ tai nạn chết người không. Thì mở rộng ra để cho nó bớt tai nạn lại, đường mở rộng thì sẽ an toàn hơn chứ. Nó có một cái làn xe hai bánh riêng, chứ nó không có chạy chung như kiểu này được nữa. Thì nói chung nó thông thoáng, thì có chỗ xe ra vô thì dễ buôn bán hơn.
5: Bây giờ có điểm mà cái con đường 7m2 chiếc công đi hai bên này, còn đường nào để cho xe Honda đi thì người ta cứ len lỏi mà đi, rất là nguy hiểm. Người dân của chúng tôi rất là tha thiết mong cầu chính quyền địa phương, các cấp, các ngành cố gắng giúp dân mà giải tỏa cái con đường này để cho dân nó an toàn hơn, chứ chết biết bao nhiêu người rồi, thấy rất là tội. Mà triển khai mau mau lẹ lẹ cái con đường này, hay là cho các cái đường cong nào nó đi lối khác.
3: Tương tự, đường Đỗ Xuân Hợp, thành phố Thủ Đức cũ cũng có vai trò kết nối quan trọng từ nhiều khu vực đến đường Nguyễn Duy Trinh ra cụm cảng Cát Lái. Năm 2016, Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng 1,8 km đường Đỗ Xuân Hợp, đoạn từ cầu Nam Lý đến đường Nguyễn Duy Trinh. Tuy vậy, đến nay, vẫn còn khoảng 400 mét từ lối rẽ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây đến đường Nguyễn Duy Trinh vẫn chưa hoàn thành mở rộng do vướng mặt bằng. Chính nút thắt cổ chai tồn tại nhiều năm này khiến dòng phương tiện đi từ đoạn đường 30m bước vào đoạn đường hẹp khoảng 7 đến 10m lập tức bị dồn lại. Xe cộ phải di chuyển chậm, nhiều thời điểm ùn ứ kéo dài, phương tiện nối đuôi nhau chờ qua đoạn hẹp.
6: Trước thì đường nó hơi nhỏ, thì giờ đi thì xe nó hơi đông quá, chật hẹp lắm. Thì bây giờ thì mở đường rộng thì nó sẽ thông thoáng hơn, thì dân nó đi nó cũng đỡ là kẹt xe được hơn. Tôi cũng vui mừng là cho đường xá rộng rãi cho dân thoải mái thôi. Đường mở rộng ra thì sẽ sạch thoáng, cho mọi người buôn bán là thuận tiện. Thì tôi thấy vô đường như vậy cũng rộng rãi đường cho dân xe cộ chạy đường đi. Thì vô mặt đường nhà tôi thì vô xăng thì không sao, đền bù cũng thỏa đáng rồi.
7: Bây giờ nhà nước đền bù giá nó không phải như giá thị trường hiện tại mua bán, nhưng mà mình phải chấp nhận để mình có một cái con đường để đẹp đẽ, để cuộc sống nó tốt đẹp hơn. Thì nói chung nhà nước lấy đất để làm đường, giá của nhà nước thì bắt buộc mình phải đồng ý thôi. Bây giờ nó bắt đầu bàn giao mặt bằng để họ lấy mặt bằng họ thi công. Bây giờ mở rộng lên mọi thứ thì tốt đẹp hơn, thì phải phấn khởi, phải vui cho dân đi lại cho nó suôn sẻ, thoải mái, không có cái tai nạn thì nó mừng thôi. Kỳ vọng mọi thứ đều phát triển.
3: Một số con đường khác trên địa bàn thành phố Thủ

0: đức cũ như Lã Xuân Oai, Lê Văn Việt, Liên Phường cũng là những trục giao thông quan trọng của khu đông thành phố Hồ Chí Minh, thường xuyên xảy ra ùn ứ cục bộ tại nhiều điểm. Các con đường này đều đã được phê duyệt dự án nâng cấp mở rộng đường nhưng còn đang dang dở vì nhiều lý do, nhất là về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.
1: Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học, xăng E10 từ ngày mai. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Ghi nhận ban đầu tại các cửa hàng cây xăng, người tiêu dùng có phản hồi tích cực với xăng E10. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
2: Nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại Hải Phòng đã chủ động tiên phong chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 cũng như các nhiên liệu thân thiện với môi trường từ sớm. Trong đó, PVOI triển khai xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 1 tháng 8 năm 2025. Xăng dầu Nam Ninh cũng bắt đầu bán xăng E10 tại một số cửa hàng từ ngày 15 tháng 8 năm 2025. Anh Trần Việt Hưng ở phường Hải An, thành phố Hải Phòng và anh Lê Văn Định, lái xe công ty Hoàng Phương cảm nhận sau khi sử dụng xăng E10.
3: Mình đã được nghe tuyên truyền rất nhiều về xăng E10 và mình đã đổ được khoảng đến đây là lần thứ tư rồi. Mình thấy cảm giác sử dụng rất là an tâm và không có vấn đề gì xảy ra đâu ạ.
4: Tôi là lái xe, tôi chuyên đổ xăng đây, đổ xăng E10 rất tiết kiệm và thân thiện với môi trường.
2: Theo Sở Công Thương Hải Phòng, tính đến ngày 27 tháng 5, 100% thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã triển khai kinh doanh xăng E10. Với gần 90% trong tổng số, gần 500 cửa hàng bán lẻ đã chuyển đổi kinh doanh sang xăng E10. Thành phố phấn đấu 100% đơn vị kinh doanh xăng dầu chuyển sang kinh doanh xăng E10 trước ngày 1 tháng 6 năm 2026. Bà Vũ Thị Kim Phượng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hải Phòng cho biết.
5: Sở Công Thương chúng tôi cũng đã công bố công khai 14 số điện thoại về đường dây nóng về liên quan đến xăng dầu để tiếp nhận các cái thông tin, các cái phản ánh của các cái tổ chức cá nhân và người tiêu dùng để kịp thời xử lý các thông tin, cũng góp phần bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng và xây dựng cái môi trường tiêu dùng an toàn, lành mạnh và bền vững.
2: Hiện nay, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn Hải Phòng đã xây dựng phương án chuyển đổi đồng bộ sang kinh doanh xăng sinh học E10, đảm bảo các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật theo quy định. Việc triển khai đồng loạt xăng E10 không chỉ đánh dấu bước chuyển trong hoạt động kinh doanh nhiên liệu, mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp và người tiêu dùng Hải Phòng trong xu hướng sử dụng năng lượng xanh thân thiện với môi trường.
1: Thưa quý vị, trong nỗ lực thực hiện tinh gọn bộ máy theo chương trình hành động của chính phủ, việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập là bước đi mang tính chiến lược. Tuy nhiên, đối với một lĩnh vực có tính đặc thù cốt lõi như bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, bài toán tinh gọn đang đặt ra những vấn đề riêng. Mới đây, Liên minh 7 tổ chức bảo tồn thiên nhiên hàng đầu tại Việt Nam đã cùng gửi kiến nghị tới Thủ tướng Chính phủ với mong muốn việc sáp nhập, sắp xếp các ban quản lý vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, khu bảo tồn biển và đất ngập nước cần phải dựa trên nền tảng của khoa học bảo tồn và giá trị sinh thái. Tuyệt đối không nên xem đây là một cuộc cắt giảm cơ học theo địa giới hành chính.
6: Các tổ chức bảo tồn nhấn mạnh rằng các vườn quốc gia và khu bảo tồn là những đơn vị sự nghiệp có tính đặc thù cao. Đây làm nơi duy trì nguồn nước, dạn san hô, thảm cỏ biển, rừng ngập mặn và sinh cảnh của các loài đặc hữu nguy cấp. Một khu bảo tồn có thể nhỏ về diện tích hoặc ít nhân sự nhưng lại gìn giữ sinh cảnh cuối cùng của một loài đặc hữu nguy cấp, một bãi đẻ của rùa biển hoặc một vùng đất ngập nước của chim di cư. Những giá trị đó không thể được đánh giá chỉ bằng số lượng biên chế, quy mô đơn vị hay khả năng tự chủ tài chính. Nếu sáp nhập chỉ để giảm đầu mối hoặc gộp theo ranh giới tỉnh, mục tiêu bảo tồn có nguy cơ bị suy yếu nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cam kết quốc tế và sự cân bằng sinh thái quốc gia. Các tổ chức nhấn mạnh, thay vì triển khai sáp nhập rời rạc, xử lý đơn lẻ ở từng địa phương, kiến nghị chính phủ chỉ đạo tạm dừng việc sáp nhập cơ học. Đồng thời, giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì xây dựng đề án tổng thể về tổ chức lại việc quản lý hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia với các giải pháp đồng bộ. Trong đó, quản lý theo giá trị sinh thái, không theo địa giới hành chính, nghĩa là các khu liền kề hoặc có kết nối sinh thái trực tiếp, dù nằm ở nhiều tỉnh khác nhau, nên được hợp nhất quản lý. Ngược lại, không sáp nhập các khu có chức năng sinh thái quá khác biệt chỉ để giảm số lượng. Về việc hình thành một đầu mối chuyên trách cấp quốc gia, các tổ chức kiến nghị nghiên cứu sắp xếp lại các cục liên quan, lâm nghiệp, kiểm lâm, thủy sản, biển, đa dạng sinh học thành một cơ quan trung ương đủ thẩm quyền trực tiếp quản lý thống nhất hệ thống khu bảo tồn giá trị quốc gia. Về duy trì lực lượng tại chỗ và phân định vai trò trung ương địa phương, các tổ chức kiến

0: kiến nghị ban quản lý tại chỗ phải đủ năng lực tuần tra, bảo vệ và giám sát. Trong khi địa phương quản lý vùng đệm, sinh kế và an ninh, thì các quyết định cốt lõi, phân khu chức năng, chuyển đổi đất, dịch vụ du lịch phải do cơ quan trung ương phê duyệt. Cùng với đó là đề xuất tách biệt hệ thống khu bảo tồn và cơ cấu lại tài chính, cũng như đánh giá vướng mắc chồng chéo giữa các luật hiện hành, lâm nghiệp, đất đai, đa dạng sinh học để sửa đổi bổ sung đồng bộ. Theo Liên minh 7 tổ chức bảo tồn, bản kiến nghị không đi ngược lại chủ trương tinh gọn bộ máy của Đảng và Nhà nước, mà hướng tới việc tinh gọn đúng bản chất, giảm phân tán trách nhiệm, thống nhất mục tiêu, tiêu chuẩn, tài chính ở cấp quốc gia. Với hơn 2,25 triệu hectare rừng đặc dụng cùng hệ thống khu bảo tồn biển, đất ngập nước, chính là nền tảng sinh thái và di sản vô giá của Việt Nam. Việc thận trọng khoa học trong sắp xếp quản lý lúc này không chỉ bảo vệ vốn tự nhiên cho thế hệ mai sau, mà còn khẳng định vị thế của một Việt Nam phát triển nhanh, đi đôi với bền vững, tôn trọng và bảo vệ môi trường sinh thái trong kỷ nguyên mới.
1: Thưa quý vị, 20 giờ tối qua bên bờ Đông sông Hàn khai mạc lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng với chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với tập đoàn Sun Group tổ chức. Hai đội trình diễn trong đêm khai mạc là đội chủ nhà Đà Nẵng, Việt Nam 1 và đội đương kim vô địch Giang Tây Dương Phong của Trung Quốc. Phóng viên Đình Thiệu tại miền Trung phản ánh.
2: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026 có chủ đề Đà Nẵng những chân trời kết nối, mang thông điệp về sự kết nối giữa con người với con người, giữa truyền thống với hiện đại và giữa bản sắc địa phương với tinh thần hội nhập quốc tế. Đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1 mở màn bằng câu chuyện về vẻ đẹp của thiên nhiên Việt Nam từ những miền di sản trù phú với thông điệp về bảo vệ môi trường và tương lai xanh. Các lớp pháo hoa liên tục chuyển sắc đan xen giữa những đài cảnh pháo hoa rực rỡ và những khoảng lặng giữa cảm xúc, sự kết hợp giữa kỹ thuật đổi mới và cảm xúc giúp đội Đà Nẵng tạo nên một trong những màn trình diễn được đánh giá giàu bản sắc nhất trong nhiều năm trở lại đây. So tài cùng đội chủ nhà Đà Nẵng Việt Nam 1, đội đương kim vô địch Trung Quốc cho thấy sức mạnh của cường quốc pháo hoa trên thế giới. Màn trình diễn mang tên Flower of the Orient, bông hoa phương Đông, lấy cảm hứng từ các ca khúc dân gian nổi tiếng Hoa Nhài. Đội Trung Quốc phô diễn thế mạnh về kỹ thuật dàn dựng, khả năng đồng bộ pháo hoa với âm nhạc đỉnh cao cùng các hiệu ứng pháo không khói chất lượng cao. Màn trình diễn của đại diện đến từ Trung Quốc mang đến người xem những cảm xúc thăng hoa. Chị Lê Thị Thảo ở thành phố Hải Phòng đi xem pháo hoa cùng người thân bày tỏ thích thú.
3: Mình cảm thấy là thực sự là bất ngờ, và sau khi mà xem được một cái màn trình diễn về ánh sáng và âm thanh, lần sau mình sẽ quay lại Đà Nẵng.
1: Tại Hà Nội, sáng nay các thí sinh thi vào lớp 10 công lập tiếp tục dự thi môn toán. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm khi hoàn thành cuộc thi. Ghi nhận của phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
4: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
5: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
6: Em là Ngô Gia Linh, em học 9 năm 1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. Và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn, tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
4: Kết thúc kỳ thi, nhiều thí sinh tự tin với kết quả làm bài và hy vọng sẽ trúng tuyển nguyện vọng 1, ngôi trường mà các em đã nỗ lực hướng tới suốt thời gian qua. Em Nguyễn Thị Bị Duyên và em Phạm Đăng Khôi mong muốn.
7: Em cảm thấy rất là quyết tâm và tự tin để đỗ vào nguyện vọng 1, bởi vì trong quá trình học tập thì em đã rất là cố gắng để trau dồi kiến thức cho bản thân mình ạ.
8: Em khá tự tin khi mà bước vào phòng thi và nguyện vọng 1 của em là trường Trung học phổ thông Mỹ Đình ạ. Và em dự định sẽ được 9,5 tiếng Anh, 8,5 toán và 7 văn ạ.
4: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài. Theo báo

0: Cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
1: Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 151.000 thí sinh của thành phố làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi là mùng 1, mùng 2 tháng 6. Tin của phóng viên Vũ Hường.
2: Các thí sinh trong buổi sáng ngày 31 tháng 5 đã đến các điểm thi để kiểm tra các thông tin họ tên, căn cước công dân, điều chỉnh nếu có sai sót, đồng thời nghe phổ biến các quy định về giờ có mặt tại điểm thi, các vật dụng cần thiết được mang vào phòng thi, thời gian tính giờ làm bài.
3: Chắc là môn tiếng Anh nhìn là dễ lấy điểm nhưng mà thật ra là cái tỷ lệ chọi rất là cao. Toán thì em chỉ sợ là năm nay ra đề hơi khó như lứa anh chị 209. Văn thì nghĩ là nó mà ôn chắc kiến thức, tại vì bây giờ là văn nó không có còn học thuộc nhiều mà nó ứng dụng nhiều, thì nó ôn chắc kiến thức thì sẽ ok.
4: Em lo lắng nhất chắc là môn văn, tại vì em cái phần viết của em không có được lưu loát cho chạy. Phần toán thì em cũng tự tin là được 9 điểm.
2: Kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, thi trong 2 ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 6, chọn ra 118.000 suất. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ thi 3 môn ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký vào lớp chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.
1: Mùa hè là thời điểm nguy cơ đuối nước ở trẻ em gia tăng, đặc biệt là sau những vụ việc đau lòng liên tiếp xảy ra gần đây. Trước bối cảnh chi phí học bơi đắt đỏ, các lớp học bơi miễn phí tại Hà Tĩnh đang trở thành nơi trang bị kỹ năng sinh tồn thiết yếu cho học sinh nghèo trước khi bước vào kỳ nghỉ dài. Phóng sự của phóng viên Sĩ Đức.
5: Từ nhiều ngày nay, đều đặn vào các buổi chiều sau giờ học trên lớp, bể bơi của trường tiểu học Tân Lộc, xã Hồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh lại rộn rã tiếng cười nói. Đây là lớp dạy bơi miễn phí do đoàn thanh niên xã phối hợp cùng với nhà trường tổ chức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi lớp học duy trì từ 15 đến 20 em.
6: Em rất thích học bơi ở đây. Thầy dạy cho em nhiều kỹ năng bơi để phòng tránh đuối nước. Thầy nhắc không được ra ao hồ sông suối gần nhà khi không có người lớn đi cùng.
5: Hiện nay chi phí cho mỗi khóa học dao động từ 1 đến 2 triệu đồng. Đây là con số quá lớn, nằm ngoài khả năng của gia đình nghèo tại vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa. Việc duy trì lớp học miễn phí này đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ ban giám hiệu nhà trường để bù đắp thiệt thòi cho các em. Không riêng gì huyện Lộc Hà mà mô hình này cũng đang lan tỏa và duy trì hiệu quả tại huyện Đức Thọ. Tận dụng cơ sở vật chất có sẵn, cùng với đội ngũ giáo viên thể chất tâm huyết, các trường đã chủ động mở lớp ngay từ cuối năm học. Mục tiêu đặt ra là mỗi trường tổ chức tối thiểu 3 lớp dạy bơi miễn phí trong dịp hè. Chứng kiến sự thay đổi tích cực của con em mình, ông Phan Văn Minh, trú tại thôn 5 xã Đức Thọ, phấn khởi bày tỏ.
7: Có cái chương trình này là để giáo dục cho các cháu nhiều cái, chứng về một mình bơi lội, vừa thể chất, vừa tinh thần, tôi thấy rất thiết thực.
5: Song song với việc phổ cập kỹ năng bơi, tổ chức đoàn tại địa phương cũng chủ động triển khai các biện pháp để rà soát, ngăn chặn nguy cơ tai nạn tại các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước. Bà Nguyễn Thị Hoài, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Bí thư đoàn xã Đức Thọ khẳng định.
8: Chúng tôi đã ban hành các cái kế hoạch liên quan đến việc chỉ đạo các liên đội phối hợp với các đơn vị thôn ra soát các điểm có nguy cơ xảy ra đuối nước để cắm các cái biển để phòng chống nguy cơ đuối nước. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng trang bị những cái kiến thức cơ bản rồi phối hợp tổ chức các cái lớp tuyên truyền. Đồng thời là cả các lớp triển khai dạy bơi miễn phí cho các em, đặc biệt là các em có hoàn cảnh khó khăn.
1: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
9: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết, trong ngày và đêm nay, khu vực Nam Bộ và các tỉnh Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm, cục bộ có nơi trên 120 mm. Ngoài ra, chiều và tối nay, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và các nơi khác của khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 80 mm. Lưu ý trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cũng trong ngày và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Nam Bộ, Thành phố Hồ Chí Minh và một số nơi ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Đối với khu vực Bắc Bộ duy trì hình thái thời tiết ngày nắng, cục bộ có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Từ Thanh Hóa đến Huế, thời tiết tương tự với nền nhiệt cao nhất từ 32 đến 35 độ, một số nơi trên 35 độ.
1: Tiếp theo là phần tin quốc tế. Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông thông tin.
10: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM tối qua thông báo, lực lượng Mỹ đã tấn công và vô hiệu hóa thêm một tàu hàng tìm cách vượt qua phong tỏa của Hải quân Hoa Kỳ áp đặt đối với các cảng của Iran. Kể từ khi áp đặt phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran từ ngày 13 tháng 4, lực lượng Mỹ tuyên bố đã vô hiệu hóa 5 con tàu và buộc 116 phương tiện khác phải quay đầu, thay đổi hướng di chuyển. Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo, lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với hải quân của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran. Trước đó, nghị sĩ Salimi, thành viên cấp cao trong Quốc hội Iran cho biết, cơ quan này có kế hoạch thông qua luật về chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Sau khi phong tỏa eo biển Hormuz như biện pháp đáp trả hành vi gây chiến của Mỹ và Israel cuối tháng 2 vừa qua, Iran liên tiếp tiến hành các bước đi nhằm củng cố và mở rộng quyền kiểm soát đối với tuyến vận tải dầu huyết mạch này. Biện pháp của Tehran khiến nguồn cung dầu mỏ toàn cầu rơi vào trạng thái căng thẳng, đẩy giá nhiên liệu tăng vọt. Nhiều quốc gia châu Á và châu Phi vốn phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu và khí đốt từ Trung Đông đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng.
1: Bộ Thương mại Trung Quốc vừa kêu gọi Liên minh châu Âu giải quyết các bất đồng và va chạm giữa hai bên thông qua đối thoại và tham vấn trong bối cảnh Ủy ban châu Âu đang tiến hành các thảo luận liên quan đến quan hệ với Trung Quốc. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc thông tin.
11: Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ mong muốn EU cùng hợp tác thực hiện các đồng thuận đã đạt được giữa lãnh đạo hai bên, xử lý thỏa đáng các khác biệt thông qua đối thoại, qua đó thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và EU phát triển ổn định, lành mạnh. Tuy nhiên, phía Trung Quốc cũng cảnh báo, nếu EU tiếp tục đơn phương triển khai các công cụ thương mại mới hoặc áp dụng các biện pháp hạn chế mang tính phân biệt đối xử, Trung Quốc sẽ có biện pháp đáp trả nhằm bảo vệ lợi ích chính đáng của mình. Trước đó, vào ngày 28 tháng 5, tờ Financial Times dẫn lời Ủy viên phụ trách chiến lược công nghiệp của EU, ông Stéphane Séjourné, cho rằng các ngành công nghiệp như hóa chất, kim loại và công nghệ sạch của châu Âu đang đối mặt với nguy cơ cạnh tranh không công bằng từ Trung Quốc. EU được cho là sẽ tăng cường áp dụng các biện pháp hạn ngạch nhập khẩu và thuế quan một cách có hệ thống hơn. Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ nhận định về mất cân bằng thương mại, cho rằng đây là đánh giá phiến diện, đồng thời khẳng định sẽ theo dõi sát các động thái của EU và triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nước này.
1: Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ đã không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng trở lại, giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang, làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
12: SNAP trước đây còn được gọi là chương trình tem phiếu thực phẩm, là chương trình hỗ trợ dinh dưỡng lớn nhất của chính phủ Mỹ dành cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Người tham gia được trợ cấp hàng tháng thông qua thẻ điện tử để có thể mua thực phẩm tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi và chợ nông sản được chỉ định. Mức trợ cấp được tính dựa trên quy mô hộ gia đình, thu nhập, chi phí nhà ở và các khoản chi tiêu thiết yếu khác. Trong năm tài chính 2025, gần 42 triệu người Mỹ đã nhận được trợ cấp từ chương trình này. Tuy nhiên, đạo luật HR1 còn được ông Trump và Đảng Cộng Hòa gọi là dự luật lớn và đẹp đã cắt giảm mạnh ngân sách dành cho chương trình này, đồng thời siết chặt các điều kiện hưởng trợ cấp. Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York cảnh báo tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ đang gia tăng đáng kể khi người dân phải đối mặt với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng cao và sự cắt giảm của các chương trình hỗ trợ liên bang. Trường hợp của bà Rhoda Kerry tại bang Maryland là một ví dụ điển hình. Sau khi sức khỏe suy giảm và không thể tiếp tục làm việc toàn thời gian, bà nộp đơn xin trợ cấp SNAP từ tháng 2 nhưng cho tới nay vẫn chưa nhận được hỗ trợ do liên tục phải bổ sung thêm giấy tờ theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
13: Tôi không biết mình sẽ ăn gì nếu mất khoản trợ cấp đó, vì tôi phụ thuộc vào nó để có thực phẩm cho cả tháng.
14: Điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến túi tiền của tôi. Tôi thực sự không biết phải làm sao.
12: Theo Văn phòng Ngân sách của Mỹ, đạo luật HR1 sẽ cắt giảm gần 187 tỷ đô la đối với Snap từ nay cho đến năm 2034, mức cắt giảm lớn nhất trong lịch sử của chương trình. Theo văn phòng này ước tính, hơn 2,4 triệu người sẽ mất hoàn toàn quyền hưởng trợ cấp trong một tháng khi các quy định mới được triển khai đầy đủ. Nếu tính cả những người bị giảm đáng kể mức trợ cấp, khoảng 4 triệu người Mỹ mỗi tháng sẽ chịu tác động tiêu cực từ các thay đổi đối với SNAP. Trong khi đó, các tổ chức y tế và chống đói nghèo đang vận động Quốc hội Mỹ khôi phục nguồn kinh phí đã bị cắt giảm trong dự luật nông nghiệp mới. Một số tổ chức nghiên cứu cảnh báo việc thu hẹp chương trình hỗ trợ thực phẩm có thể gây ra hệ lụy lâu dài đối với sức khỏe cộng đồng, đặc biệt là với nhóm cư dân thu nhập thấp và dễ bị tổn thương.
1: Còn tại Nhật Bản, bắt đầu từ ngày mai, người dân sẽ phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản thông tin.
15: Từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. Sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Nếu tính chung từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay, có tới 9.361 mặt hàng thực phẩm chủ yếu bị tăng giá tại thị trường Nhật Bản. Theo các nhà sản xuất, có 3 nguyên nhân chính là do giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, do chi phí vận chuyển và giá bao bì đóng gói bị đội lên. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Trong một nỗ lực nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus Ebola, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi người dân tại tỉnh Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola, tìm kiếm điều trị và thực hiện chôn cất những người chết vì virus Ebola một cách an toàn. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
16: Lời kêu gọi được ông Tedros đưa ra khi đang cùng phái đoàn chuyên gia quốc tế thị sát tại Bunia, một điểm nóng của dịch bệnh Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Một số hành vi, bao gồm việc chạm vào thi thể những người đã chết vì Ebola, có thể làm lây lan virus rộng hơn. Trong khi chúng ta thương tiếc những người đã mất, chúng ta phải làm mọi thứ có thể để không mất thêm người nào nữa và rơi vào vòng xoáy đau buồn. Bảo vệ lẫn nhau, ngay cả trong đau buồn, là một trong những điều khó khăn và quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm. Chuyến đi của ông Tedros diễn ra sau khi Brazil hôm qua tuyên bố đang điều tra một trường hợp nghi nhiễm Ebola ở bang Sao Paulo liên quan đến một người đàn ông vừa đến thăm Cộng hòa Dân chủ Congo. Bệnh nhân đang được cách ly tại một bệnh viện chuyên khoa. Chủng virus Bundibugyo hiếm gặp, hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị nào được phê duyệt. Do đó, việc chăm sóc giảm nhẹ ban đầu, bao gồm cách ly, bù nước và kiểm soát cơn đau là vô cùng quan trọng.
1: Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Trước trận đấu, nhiều cửa hàng tại khu vực trung tâm đã ra cố cửa kính nhằm tránh lặp các vụ đập phá từng xảy ra sau chiến thắng của Paris Saint-Germain ở giải đấu năm ngoái. Tuy vậy, tình trạng mất trật tự vẫn xảy ra tại một số khu vực. 6 phương tiện và 2 cơ sở kinh doanh bị hư hại. Một nhà chờ xe buýt gần đại lộ Champs-Élysées bị phá hủy. Cảnh sát cũng thu giữ khoảng 24 quả pháo sáng, 100 quả pháo hoa. Trong khi đó, một nhóm cổ động viên đã tràn lên đường vành đai bao quanh Paris, khiến giao thông bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Tại khu vực sân vận động công viên các hoàng tử của Paris Saint-Germain, nơi hàng chục nghìn người theo dõi trận đấu qua màn hình lớn, một số nhà hàng cũng đã bị hư hại.
17: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
18: Thông tin nhanh,
17: bình luận sâu,
18: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong tuần qua, bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn.
17: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
19: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc. Với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Trong bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
20: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
19: Đối thoại năm nay có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, tập trung thảo luận về các vấn đề như nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, cũng như các biện pháp quản lý căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta đã có bài phát biểu đặc biệt, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ Quát gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra trong tuần này tại Ấn Độ đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp. Một trong những nội dung nổi bật là việc Quát công bố sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực.
21: Một phần trong nỗ lực hiện nay của chúng tôi là tạo nền tảng cho một tiến trình đàm phán thành công. Vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ và việc xử lý những vấn đề này sẽ cần thêm thời gian. Chẳng hạn, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận về việc phá hủy kho uranium làm dầu, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thực hiện vào thời điểm nào, theo cơ chế nào và ai sẽ được tiếp cận. Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật và thực tế cần tiếp tục được giải quyết. Đối với những hành động và phát biểu từ phía Mỹ, điều quan trọng với chúng tôi là các thông điệp chính thức mà Iran nhận được. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản nào đi ngược lại lợi ích của đất nước và người dân Iran. Vì vậy, các bên cần thêm thời gian để đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi.
19: Mỹ và Iran được cho là đã thống nhất sơ bộ về một bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay và mở lại tiến trình thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng do các bên còn tranh cãi về một số vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt liên quan đến uranium làm dầu và cơ chế kiểm soát an ninh hàng hải.
21: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
19: Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có khả năng cao, thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là diễn ra World Cup 2026. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi hàng triệu du khách chuẩn bị đổ bộ về khu vực Bắc Mỹ, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến dịch bệnh Ebola. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe các biên tập viên quốc tế điểm lại những sự kiện đáng chú ý diễn ra trong tuần qua. Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao.
22: Thưa quý vị và các bạn, tại giải hạng nhất quốc gia 2025-2026, loạt trận thuộc vòng 21 vòng áp chót đã đồng loạt diễn ra vào hôm qua ngày 30 tháng 5, qua đó xác định 3 đội chính thức đoạt huy chương sớm một vòng đấu. Trận cầu đáng chú ý nhất là màn rượt đuổi tỷ số kịch tính giữa trẻ PVF Công an Nhân dân và Xuân Thiện Phú Thọ. Sau hiệp 1 bế tắc, đội khách Phú Thọ bất ngờ có 2 bàn thắng liên tiếp chỉ trong vòng 2 phút. Phút thứ 60 và phút thứ 61 do công của Gia Huy và Phan Duy Hào. Bị dẫn trước 2 bàn, trẻ PVF Công an Nhân dân đẩy cao đội hình tấn công và hoàn thành mục tiêu có điểm chỉ trong 5 phút bù giờ. Phút thứ 90 cộng 2, Joseph Calio cứa lòng đẹp mắt để rút ngắn cách biệt. Đến phút bù giờ cuối cùng, phút thứ 90+6, Vũ Mạnh Duy thực hiện thành công quả phạt đền, ấn định kết quả hòa 2 đều. Chia sẻ sau trận đấu, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Trọng Giáp cho biết.
0: Thật sự hai đội đá rất tốt. Tất cả các trận đấu với sân Thiện Phú Thọ, trận đấu nào chúng tôi đã đặt mục tiêu cao nhất. Trận nào cũng phải giành chiến thắng. Thứ hạng của chúng tôi cuối mùa thật là tốt. Với tinh thần quyết tâm của chúng tôi, khả năng ở top 5 chúng tôi có thể giữ được.

0: Ở các cặp đấu còn lại, đội đầu bảng Trường Tươi Đồng Nai thắng đậm Long An 3-0 để chính thức lên ngôi vô địch sớm một vòng đấu. Thành phố Hồ Chí Minh thắng Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh 2-0 để cán đích mùa giải ở vị trí thứ 3. Cũng trong hôm qua, lượt trận thứ 5 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 đã khép lại tại nhà thi đấu Chánh Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Dù áp đảo thế trận, Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh vẫn bất lực trước hàng thủ kỷ luật của Sài Gòn Titan, đành chấp nhận chia điểm với tỷ số hòa không đều. Ở trận đấu còn lại trong ngày, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh có màn trình diễn ấn tượng khi thắng Luxury Hạ Long với tỷ số 5-0. Chiều nay, vòng 4 giải bóng đá 7 người vô địch quốc gia 2026, khu vực phía Bắc HPLS 13 diễn ra với cục diện vô cùng khốc liệt và cân bằng. Điểm nhấn đáng chú ý là sự vượt lên mạnh mẽ của các đội bóng mới thăng hạng, đặc biệt là tân binh DTS. Trước thềm màn so tài với GMB Media, đội trưởng Nguyễn Trung Hiếu của DTS thừa nhận.
1: HPL rất là khắc nghiệt, đội em mới lên hạng cũng mục tiêu là trụ hạng. Nhưng mà sau 3 vòng đầu với kết quả khả quan thì chúng em có quyền là đặt mục tiêu cao hơn. Nhưng mà trước mắt là cứ ra sân thì anh em phải chiến đấu hết mình vì tinh thần của đội bóng, vì logo của DTS.
0: Chính sự trỗi dậy của các đội bóng như DTS đã khiến HPLS 13 trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Dưới góc nhìn của một cầu thủ dày dặn kinh nghiệm, Nguyễn Tiến Duy của SHB đánh giá rất cao mặt bằng chung của giải đấu năm nay.
2: Không riêng DTS mà các đội năm nay đều có sự đồng lực lượng rất là đều, nên chúng ta không thể nào đánh giá đội nào sẽ là đội bảng yếu, đội mạnh. Không cả riêng SHB, các đội khác đều phải ra sân tâm thế là phải quyết thắng và sự tập trung nhất định để chiến thắng từng trận đấu.
0: Rạng sáng nay, Paris Saint-Germain đã đi vào lịch sử khi đánh bại Arsenal trong trận chung kết Champions League 2025-2026. Chiến thắng này giúp PSG trở thành đội thứ hai trong kỷ nguyên Champions League sau Real Madrid bảo vệ thành công ngôi vương. Trận đấu diễn ra kịch tính ngay từ những phút đầu tiên khi Arsenal dội gáo nước lạnh lên nhà đương kim vô địch với bàn mở tỷ số 1-0 của Kai Havertz ở ngay phút thứ 6. Tuy nhiên, bản lĩnh nhà đương kim vô địch kịp lên tiếng đúng lúc với bàn gỡ hòa một đều trên chấm phạt đền của Dembele ở phút thứ 65. Hai đội giằng co suốt 120 phút và buộc phải phân định thắng thua trên chấm luân lưu. Tại loạt đấu súng, PSG tỏ ra lì lợm hơn để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-3. Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Luis Enrique không giấu được sự hưng phấn. Ông nói:
3: "Đây là khoảnh khắc tuyệt vời nhất của mùa giải. Chúng tôi vẫn là nhà vô địch, hai lần lên ngôi liên tiếp, điều đó thật phi thường, cả đội hoàn toàn xứng đáng với vinh quang này."
0: Trong khi đó, trái ngược với niềm vui của người đồng hương, huấn luyện viên Mikel Arteta bước vào buổi họp báo với sự thất vọng tột cùng.
3: Nỗi đau, chỉ có nỗi đau lúc này khi bạn đã đi một chặng đường dài, đến rất gần vinh quang. Tuy nhiên, chúng tôi phải vượt qua nỗi đau này và biến nó thành động lực để bản thân vươn lên một đẳng cấp khác. Bóng đá châu Âu luôn không ngừng khắc nghiệt hơn sau mỗi mùa giải và nó đòi hỏi một đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.
4: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ phía Bắc từ 24 đến 35 độ, phía Nam cao nhất từ 28 đến 31 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, phía Nam nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây, miền Đông có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Miền Tây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, riêng Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác,

0: Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động.
1: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Kết thúc các hoạt động tại Singapore, sáng nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta rời Singapore lên đường thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân tới ngày 1 tháng 6. Ngày hôm nay, ngày rằm tháng 4 âm lịch, cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, Phật tử Việt Nam trang trọng cử hành Đại lễ Phật Đản Phật lịch năm 2570, ngày kỷ niệm Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh, một trong những sự kiện văn hóa tâm linh quan trọng của cộng đồng Phật giáo toàn cầu. Các doanh nghiệp đầu mối và cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại Hải Phòng đã sẵn sàng các điều kiện để kinh doanh xăng sinh học E10 từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Nhiều đơn vị đã chủ động chuyển đổi từ xăng khoáng RON95 sang xăng sinh học E10 trước thời gian yêu cầu, giúp người tiêu dùng dần làm quen với loại nhiên liệu này. Hơn 3 triệu rưỡi người Mỹ không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Còn tại Nhật Bản, người dân chuẩn bị đón cơn bão giá mới với hơn 1.000 mặt hàng tăng giá từ ngày mai. Cảnh sát Pháp vừa bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc lúc rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Đến đây chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Hải Quân, Bùi Chuyên, Hằng Nga biên soạn và thực hiện. Với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hằng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Sức khỏe tim mạch.
8: Xin kính chào quý vị thính giả của chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Chuyên mục với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean, sản phẩm được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức. Để mua Blood Clean chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
9: Thưa quý vị, xơ vữa động mạch là một trong những bệnh thường gặp nhất ở người cao tuổi. Khi mà màng xơ vữa vỡ ra, có thể hình thành cục máu đông chặn hoàn toàn động mạch hoặc là di chuyển đến các bộ phận khác ở bên trong cơ thể. Sự tắc nghẽn hoàn toàn hay không hoàn toàn có thể gây ra các biến chứng bao gồm nhồi máu cơ tim.
8: Theo các chuyên gia thì có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến xơ vữa động mạch, nhưng nguyên nhân chính là do lượng cholesterol trong máu tăng cao, đặc biệt là loại LDL-C hay còn gọi là chất béo xấu.
9: Bệnh xơ vữa động mạch có tính chất từ từ và xảy ra trong một thời gian dài. Nếu như không phát hiện kịp thời sẽ xuất hiện các triệu chứng điển hình như là gây thiếu máu cục bộ, thiếu máu cơ tim, gây đau thắt ngực và có thể gây cơn đau tim đột ngột, làm đột quỵ và tử vong. Nếu xơ vữa động mạch ở não thì não sẽ bị xơ cứng, lòng động mạch não nên gây hiện tượng rối loạn tuần hoàn não và nặng hơn là đột quỵ do tắc mạch não hoặc là nhũn não. Xơ vữa động mạch cũng có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào bên trong cơ thể.
8: Đây là một bệnh lý vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, việc phòng ngừa cũng như phát hiện sớm điều trị kịp thời bệnh là vô cùng cần thiết. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng khuyến cáo.
10: Xơ vữa động mạch thường nó phát triển trong thời gian dài trước khi gây hiện tượng đột quỵ hoặc là nhồi máu cơ tim. Cái việc phát hiện và cái điều trị sớm

0: cấm các yếu tố nguy cơ có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình phát triển của xơ vữa động mạch, làm giảm nguy cơ các biến chứng nghiêm trọng xảy ra. Xơ vữa động mạch thì nó gây đột quỵ do nhồi máu cơ tim thì có thể nó được phòng ngừa từ sớm bằng cách là thay đổi cái lối sống lành mạnh, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ như là tăng huyết áp, đường huyết này, mỡ máu này, rồi bỏ thuốc lá này, tập thể dục thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ, làm tốt cái chế độ giảm cân.
1: Ngoài ra, bên cạnh những chỉ định của bác sĩ, người bệnh cũng có thể tham khảo dùng những sản phẩm tốt cho bệnh nhân bị hẹp mạch vành tim như là Blood Clean với thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm hay chiết xuất hoa hòe. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan cho biết.
0: Một số thảo dược có tác dụng cải thiện sức khỏe về tim mạch và giúp ngăn ngừa xơ vữa động mạch bao gồm như là đan sâm này, đương quy, hoàng kỳ, nụ hoa hòe, tam thất, tỏi này, hành này, rồi nần nghệ này, atiso này, dâu tằm, rồi lá sen. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cái cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
1: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim. Sản phẩm phù hợp với những người bị xơ vữa động mạch, đặc biệt là động mạch vành của tim, để phòng ngừa đột quỵ do thiếu máu cơ tim hiệu quả. Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321, và sản phẩm đã có bán tại các hiệu thuốc lớn trên toàn quốc.
2: Kết nối công nghệ.
3: Kết nối công nghệ.
4: Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường kính chào quý vị và các bạn. Nhân tháng hành động vì trẻ em năm 2026, từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 6 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
5: Có một bên gọi điện thoại cho em và xưng là công an của thành phố, bảo là em đã dính vô một cái vụ rửa tiền và nó liên quan tới ma túy.
6: Em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng, thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 họ chuyển để thanh toán. Sau đó thì nó sẽ đưa ra những cái gói lớn hơn, thì yêu cầu mình nạp tiền vô.
7: Ở trên Facebook ấy, có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
8: Theo các chuyên gia, môi trường mạng hiện nay không còn là thế giới ảo đơn thuần. Bởi những tổn thương tâm lý, các vụ lừa đảo, bắt nạt trực tuyến hay xâm hại trẻ em trên không gian mạng đều để lại hậu quả thật ở ngoài đời. Cần làm gì để bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ hiện hữu trên môi trường mạng? Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ.
4: Cuối chương trình giới thiệu về robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống, phục hồi vận động vừa được một nhóm nghiên cứu ở Trung Quốc phát triển.
3: Bàn tròn công nghệ.
9: Bàn tròn công nghệ.
8: Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, trẻ em có thể học tập, giải trí, kết nối bạn bè và khám phá thế giới. Tuy nhiên, phía sau những tiện ích đó là hàng loạt nguy cơ tiềm ẩn đang âm thầm bủa vây các em.
4: Từ những lời mời gọi việc nhẹ lương cao, các đường link độc hại, clip phản cảm cho tới những chiêu trò lừa đảo tinh vi bằng công nghệ AI, trẻ em và thanh thiếu niên đang trở thành nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Đáng lo ngại, nhiều em chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng số, kỹ năng nhận diện rủi ro và tự bảo vệ bản thân khi tham gia Internet.
6: Trong một lần tìm kiếm việc làm thêm, chỉ là part time thôi, thì công việc họ giới thiệu cho em là nhập liệu. Khi mà vô thì không yêu cầu hồ sơ gì hết. Mới vô thì chỉ là tạo tài khoản và họ trả tiền. Chuyển thẳng vào tài khoản của mình là 50.000 cho một lần tạo tài khoản. Xong rồi dắt em vào một ứng dụng tin nhắn riêng, thì ứng dụng này nó sẽ không yêu cầu xác thực bằng điện thoại. Và lúc đó thì có những người khác và họ hướng dẫn em là em phải nạp tiền vô tạo đơn hàng. Thì lúc đầu là sẽ sử dụng 50.000 họ chuyển để thanh toán. Sau đó thì đưa ra những cái gói lớn hơn. Thì đến lúc đó thì em thoát group, không liên hệ.
10: Nam sinh này may mắn chưa bị mất tiền vì kịp thời nhận ra dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, trên thực tế đã có rất nhiều học sinh, sinh viên sập bẫy các chiêu trò việc nhẹ lương cao, làm nhiệm vụ online, cộng tác viên bán hàng hay nhập liệu trực tuyến. Không ít trường hợp bị lừa từ vài triệu đồng đến hàng chục triệu đồng chỉ sau vài giờ tham gia các nhóm chat kín trên mạng xã hội. Điều đáng lo ngại khác là các clip nội dung phản cảm hay độc hại vẫn liên tục lan truyền trên không gian mạng. Chỉ cần nhấn like, share hay bình luận, tốc độ phát tán của những nội dung này có thể tăng theo cấp số nhân. Chưa kể, đa số trẻ em và thanh thiếu niên dành từ 3 đến 5 tiếng mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, TikTok,

0: Facebook hay các trò chơi trực tuyến và sẽ tăng cao trong mỗi kỳ nghỉ hè. Thời gian sử dụng Internet tăng lên, nhưng kỹ năng bảo vệ trên môi trường mạng của nhiều người, đặc biệt là trẻ em, vẫn còn rất hạn chế, nên đã gặp phải không ít nội dung xấu độc.
1: Ở trên Facebook ấy, có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm, bạo lực mà đưa lên.
2: Tôi cũng không kiểm soát được con cái xem gì và chơi gì trên mạng xã hội trong mọi lúc mọi nơi.
3: Con thấy càng ngày thì càng có nhiều những cái link trong web xấu hay là những cái đoạn quảng cáo có chèn vào trong cái trang web có thể lừa trẻ em.
0: Đó không chỉ là nỗi lo của riêng trẻ em hay phụ huynh mà đã trở thành vấn đề đáng báo động của toàn xã hội. Báo cáo điều tra thường niên về thanh thiếu niên Việt Nam của Viện Nghiên cứu Thanh niên thuộc Trung ương Đoàn cho thấy gần 17% thanh niên sử dụng mạng xã hội trên 8 tiếng mỗi ngày. Việc tiếp xúc quá nhiều với Internet trong khi thiếu kỹ năng tự bảo vệ khiến giới trẻ dễ trở thành mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng. Đáng lo ngại, không chỉ trẻ em chủ động chia sẻ thông tin cá nhân lên mạng xã hội, mà nhiều phụ huynh cũng vô tình đăng tải hình ảnh, video, lịch học hay các hoạt động thường ngày của con em mình. Những thông tin tưởng chừng vô hại này lại có thể trở thành nguồn dữ liệu để các đối tượng xấu khai thác, theo dõi và xây dựng các kịch bản lừa đảo tinh vi nhắm vào trẻ em. Thượng tá Nguyễn Bá Sơn, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao A05 Bộ Công an cho biết.
4: Theo thống kê của các tổ chức quốc tế, có khoảng 78 triệu người ở Việt Nam tiếp cận Internet, tức là chiếm khoảng gần 80% dân số của nước ta. Thì trong số đó, thì tỷ lệ các bạn trẻ mà tham gia vào môi trường mạng tiếp cận Internet thì chiếm cái phần lớn. Thế cho nên là lời khuyên dành cho các bậc phụ huynh đối với đăng tải thông tin, chia sẻ thông tin, đặc biệt là thông tin của những đối tượng có yếu thế là con em chúng ta thì phải hết sức cẩn trọng. Khi chúng ta đăng tải những hình ảnh của con em chúng ta, những trẻ em lên không gian mạng thì các đối tượng tội phạm tập trung vào thu thập những cái dữ liệu này phục vụ vào nhiều mục đích khác nhau. Đối tượng tội phạm sẽ biết được bạn trẻ em này học ở trường nào, học ở lớp nào, đường đi lối lại như thế nào, thậm chí là xu hướng tính cách ra sao.
0: Với mức độ sử dụng Internet ngày càng cao, tác động từ môi trường mạng tới nhận thức tâm lý và hành vi của trẻ em cũng ngày càng lớn. Nhiều chuyên gia cho rằng những nguy cơ trên mạng hiện nay không còn là ảo, mà hậu quả hoàn toàn có thật ngoài đời thực. Ông Vũ Ngọc Sơn, trưởng ban nghiên cứu công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, giám đốc công nghệ Công ty Cổ phần An ninh mạng quốc gia Việt Nam NCS cho biết.
5: Những cái chiêu trò lừa đảo thì các cái đối tượng hacker sẽ sử dụng những cái trang web mạo danh lừa đảo giống như các cái trang web cung cấp dịch vụ khác. Hacker sẽ sử dụng những cái phương tiện ví dụ như là gửi tin nhắn hoặc là gửi email, và khi mà người sử dụng không để ý quá kỹ vào những cái đường link nhận được và bấm vào đó thì rất dễ bị cung cấp nhầm thông tin vào những cái trang web giả mạo. Bên cạnh đó thì có một lượng lớn những cái cuộc gọi lừa đảo nữa và các tin nhắn lừa đảo nữa thì cũng dẫn tới việc là người sử dụng dễ bị hoang mang và cung cấp thông tin cho những cái đối tượng lừa đảo này.
0: Theo Tổ chức Giám sát Internet Quốc tế, Việt Nam là một trong những quốc gia tại Đông Nam Á ghi nhận số lượng phản ánh liên quan đến xâm hại trẻ em trên môi trường mạng ở mức cao. Chỉ trong một năm đã phát hiện khoảng 252.000 hình ảnh chứa nội dung xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Những con số này cho thấy các nguy cơ trên không gian mạng không còn dừng lại ở các hành vi quấy rối trực tuyến mà đang có xu hướng dẫn tới các hành vi xâm hại ngoài đời thực. Do đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, bên cạnh việc siết chặt quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội, cần nâng cao hơn nữa trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các nền tảng công nghệ trong việc giáo dục kỹ năng số cho trẻ em, đồng thời tăng cường kiểm soát các nội dung quảng cáo trá hình, link độc hại và các hình thức dẫn dụ đang len lỏi trên Internet hiện nay.
6: Thưa quý vị và các bạn, Tháng Hành động vì Trẻ Em năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển đổi số mạnh mẽ, khi Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống của trẻ em và thanh thiếu niên. Bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và phát triển kỹ năng số, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay phát tán các nội dung độc hại, phản cảm, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển của trẻ. Với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, Tháng Hành động vì Trẻ em năm nay nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết phải xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh để mọi trẻ em được phát triển toàn diện cả về thể chất, tinh thần, tri thức và kỹ năng số. Tại lễ phát động Tháng Hành động vì Trẻ em năm 2026, bà Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
7: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết.

0: Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
1: Để tạo dựng một môi trường Internet an toàn cho trẻ em, không chỉ cần các quy định pháp luật hay giải pháp kỹ thuật từ cơ quan quản lý, mà còn đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình, nhà trường, doanh nghiệp công nghệ và chính bản thân người sử dụng.
2: Trong bối cảnh các hình thức lừa đảo phát tán nội dung độc hại hay xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, việc nâng cao kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ cho trẻ đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Đồng thời, phụ huynh cần hướng dẫn con em cẩn trọng trên môi trường mạng như chia sẻ của ông Ngô Tuấn Anh, chủ nhiệm Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên không gian mạng, giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An ninh mạng SCS.
3: Tham gia vào môi trường Internet phải có cái cách thông minh nhất, an toàn nhất. Thay vì cái chuyện chúng ta ngăn cản, chúng ta cấm đoán con tiếp xúc và sử dụng những cái công cụ để nâng cao cái hiệu suất trong học tập giải trí, thì chúng ta nên có cách thông minh, có nghĩa là chúng ta phải trang bị kiến thức, kỹ năng để cho con cái cũng như phụ huynh nhận biết được đâu là nội dung tốt, đâu là nội dung không tốt và đâu là những cái kiến thức, những cái cách thức để tự bảo vệ mình.
1: Ngày 23 tháng 3, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 nhằm thực hiện mục tiêu kép là tăng cường bảo vệ trẻ em và hỗ trợ thúc đẩy trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Chương trình hướng tới hình thành thế hệ công dân số của Việt Nam trong tình hình mới, đồng thời chuyển dịch cơ bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng từ bị động sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn sớm các mối nguy hại đối với trẻ em trên không gian mạng.
2: Trong giai đoạn 2026-2030, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông được triển khai giải pháp an ninh mạng và 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng, đồng thời xây dựng và triển khai tại 100% các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giải pháp công nghệ hỗ trợ giáo dục kỹ năng số, tư vấn hỗ trợ thông minh cho trẻ em. Đặc biệt, đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân bị xâm hại trên môi trường mạng được hỗ trợ can thiệp khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em hoặc từ người thân, cộng đồng xã hội.
1: Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đã trình Quốc hội thông qua luật trí tuệ nhân tạo và được đề nghị đối với đối tượng dễ bị tổn thương như trẻ em, thì trí tuệ nhân tạo AI cũng tiềm ẩn những mặt trái đáng lo ngại như khi quá phụ thuộc vào AI để tìm câu trả lời hoặc giải quyết bài tập. Trẻ em mất đi cơ hội rèn luyện khả năng suy nghĩ độc lập, phân tích và sáng tạo, dễ có hành vi lệch chuẩn, có thể lầm tưởng AI là một người bạn thật sự và hành động theo những lời khuyên từ AI mà những lời khuyên này có thể không phù hợp hoặc nguy hiểm, bị thao túng hoặc lừa đảo.
2: Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ và các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu bổ sung những quy định riêng nhằm bảo vệ trẻ em trước các mặt trái của AI, hướng trẻ em sử dụng AI một cách an toàn và lành mạnh, trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của phụ huynh, nhà trường trong việc giám sát, nâng cao nhận thức cho trẻ em về AI.
4: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
5: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ, có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống, mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
6: Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện, mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng. Teo cơ tủy sống là bệnh lý thần kinh cơ hiếm gặp, gây yếu cơ và hạn chế vận động, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Hiện nay, một số biện pháp vật lý trị liệu như tập kháng lực đẳng tốc có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, các thiết bị phục vụ hình thức tập luyện này thường cồng kềnh, chủ yếu chỉ có tại các cơ sở chuyên môn và không thuận tiện cho trẻ em sử dụng. Trong quá trình nghiên cứu, giáo sư Phùng Ngưỡng Cương thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ cùng các cộng sự trong và ngoài nước đã phát triển một robot đeo ở đầu gối, chỉ nặng 0,96 kg, nhằm hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống type 2 thực hiện các bài tập đẳng tốc. Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên 6 trẻ từ 6 đến 10 tuổi, đều là những trường hợp không thể tự đứng lên từ tư thế ngồi nếu không có hỗ trợ. Sau 6 tuần tập luyện với tần suất 5 buổi mỗi tuần, cả 6 trẻ đều có thể tự đứng dậy mà không cần robot hỗ trợ. Bên cạnh đó, chức năng đầu gối được cải thiện rõ rệt, thể tích cơ tứ đầu đùi cũng tăng khoảng 19%. Sau giai đoạn trên, các bệnh nhi tiếp tục tham gia 6 tuần tập luyện cường độ thấp, sử dụng thiết bị 3 lần mỗi tuần, trước khi quay lại chương trình vật lý trị liệu thông thường và được theo dõi thêm trong 30 ngày. Kết quả cho thấy, những cải thiện về chức năng vận động vẫn được duy trì ngay cả khi đã dừng tập luyện bằng robot. Nhóm nghiên cứu nhận định, thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ. Các nhà khoa học cũng cho biết, việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.
1: Thông tin về thiết bị robot đeo siêu nhẹ có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay.
2: Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện. Các biên tập viên Mai Hạnh và Minh Hường cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
7: Chân dung cuộc sống.
5: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
8: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế. Thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác. Phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Giờ mình có ước mơ riêng của mình, có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
5: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Bá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
9: Chân dung cuộc sống.
10: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
9: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam

0: Giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mấy lần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là

0: Ui em à, ui sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế? Xong em à, nhưng mà bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
1: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
2: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi á, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
1: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
3: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh. A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường nữa.
4: Dù A Dì là người rất rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
5: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn chải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
1: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
6: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
7: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
8: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Vá, Mù Căng Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
8: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì mình thì có 4 anh em, mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
7: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
8: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
7: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
8: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
7: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?

0: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi thân ấy, thì ác gì có nghĩ đến ai không?
1: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
0: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho gì không?
1: Có.
0: Có thể là không nói thẳng ra, đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có một cái điều gì đấy để động viên tinh thần cho gì, là để cho gì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
1: Lúc mà đôi lúc mình cũng buồn ấy, thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
0: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
1: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy, là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú, và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng. Nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy. Thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình ấy.
0: Có gì khó khăn không?
1: Hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu bếp củi ấy. Thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được. Mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bản của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
0: Thế là mình chia việc cho nhau à?
1: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
0: Thế thì gì thì thường được làm việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
1: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, nên là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
0: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
1: Từ khi mà mình đang học lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm, hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
0: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
1: Dạ vâng, hồi đấy thì em đã học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình đường lớp 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop, và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học. Mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
2: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
3: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng. Không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông, A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê

0: ở Nghệ An cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
1: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
0: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
2: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết thì em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để cho đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
0: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
2: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, không là A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
0: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
3: Anh A Dì là một người rất tận tâm cho công việc, chỉnh chu. Đơn làm sai cái lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt.
0: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy.
4: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
0: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
5: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết, ấy. Không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Cái khả năng của mình là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm. Ấn nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình là đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng thấy nể phục.
0: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng

0: bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
1: Thế cái kỷ niệm và cái ấn tượng đầu tiên khi mà Dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
2: Dạ, vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
1: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì Dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với Dì là gì mà Dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
2: Khi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy. Thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao. Tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy. Những cái đấy mình có gặp khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo với sau mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tắt.
1: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
2: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
1: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
2: Gần 22 ạ.
1: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi.
2: Yeah.
1: Còn ở trên giảng đường hay là những cái khó khăn gì mà Dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
2: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà, máy tính mà, mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng. Mình xách cái ba lô rất là to, gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
1: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ơi xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
2: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
1: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ, cái học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa dính thì cái cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học?
2: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi, từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
1: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia, có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
2: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống, học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại với trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: À, chị có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
2: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng

0: giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có công việc và mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng, tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình, hòa đồng với nhau, mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình, đúng không? Vậy thì cảm giác của gì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
0: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
1: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
0: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi, nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
0: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Giờ mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình. Mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Súng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác. Đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Súng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi.

0: Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay xin được dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Kim Thanh thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Người Việt ở nước ngoài với quê hương.

0: Quý vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống nơi đất khách, những văn nghệ sĩ Việt vẫn lặng lẽ gìn giữ tiếng nói tâm hồn quê hương qua hội họa, âm nhạc và văn chương. Họa sĩ Vân Gulemang tại Pháp hay soạn giả Hoàng Thị Dư ở Cộng hòa Liên bang Đức không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn góp phần kết nối cộng đồng người Việt xa quê bằng những giá trị văn hóa thân thuộc. Chính những người nghệ sĩ ấy đã làm cho nỗi nhớ quê hương trở nên gần gũi và ấm áp hơn trong đời sống tinh thần của kiều bào. Những nội dung đó sẽ được chuyển tới quý vị trong chương trình hôm nay, nhưng trước tiên sẽ là một số thông tin về hoạt động của kiều bào.
1: Chiều ngày 27 tháng 5, tại tỉnh Udon Thani, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ gần 600 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan và đại diện cộng đồng người Việt tại Lào sang tham dự. Thông tin về tình hình đất nước và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Thái Lan, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt ở nước ngoài ổn định cuộc sống, giữ gìn bản sắc văn hóa và phát huy vai trò cầu nối hữu nghị giữa các quốc gia. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước trao tặng Tổng hội người Việt Nam tại Thái Lan tủ sách hơn 200 đầu sách phục vụ hoạt động dạy học tiếng Việt trong cộng đồng.
2: Tuần qua tại xã Nghĩa Tá, tỉnh Thái Nguyên, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao phối hợp với địa phương tổ chức lễ khởi công lớp học mới cho trường mầm non Bình Trung từ nguồn hỗ trợ 500 triệu đồng của Hiệp hội Gốc người Việt Nam ở nước ngoài tại châu Âu và Câu lạc bộ Gốc Cội nguồn. Công trình dành cho trẻ 3 đến 4 tuổi, góp phần cải thiện điều kiện học tập tại vùng khó khăn. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Trung Kiên, chủ nhiệm ủy ban nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tinh thần hướng về quê hương và trách nhiệm của cộng đồng kiều bào đối với giáo dục thế hệ trẻ Việt Nam.
1: Trong tuần, Diễn đàn Nhịp cầu văn hóa Việt Nam và Nhật Bản diễn ra tại Tokyo, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam tham gia trực tiếp và trực tuyến. Sự kiện do Hiệp hội Văn hóa Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức nhằm tạo không gian đối thoại về các vấn đề văn hóa, cộng đồng và gìn giữ tiếng Việt tại Nhật Bản. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm cộng đồng, lễ trao giải cuộc thi Kể chuyện cùng bé giữ tiếng Việt hôm nay và công bố chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2027. Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định, văn hóa sẽ tiếp tục là nhịp cầu quan trọng thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Nhật Bản ngày càng sâu rộng.
2: Tại Liên bang Nga, chương trình Ngày Việt Nam 2016 diễn ra tại Đại học Ngôn ngữ Moscow, mang đến không gian văn hóa Việt Nam đặc sắc cho đông đảo sinh viên và khán giả Nga. Sự kiện do giảng viên và sinh viên học tiếng Việt phối hợp tổ chức, giới thiệu hành trình văn hóa, lịch sử Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại. Điểm nhấn của chương trình là màn trình diễn áo dài trong bộ sưu tập của nhà thiết kế Nguyễn Thủy Linh do chính các sinh viên Nga thể hiện. Những tà áo dài mang đậm vẻ đẹp Á Đông đã để lại nhiều ấn tượng, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam tới bạn bè quốc tế.
1: Tại Cộng hòa Séc, lễ hội Vùng đất sắc màu vừa diễn ra tại thành phố Most, với sự tham dự của nhiều cộng đồng dân tộc như Việt Nam, Hungary, Romania và Ukraine. Sự kiện thường niên năm nay lần đầu được tổ chức tại Most, mang đến không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu thông qua các gian hàng ẩm thực, trang phục truyền thống và chương trình nghệ thuật dân gian đặc sắc. Cộng đồng người Việt tại Séc gây ấn tượng với các món ăn truyền thống như nem rán, bánh rán, cùng với các tiết mục văn nghệ đậm đà bản sắc Việt Nam. Hoạt động góp phần quảng bá văn hóa ẩm thực Việt tới người dân sở tại và tăng cường giao lưu giữa các cộng đồng dân tộc tại Séc.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe một số thông tin về hoạt động của kiều bào. Thưa quý vị, thưa các bạn, sinh năm 1994 tại Việt Nam, sau khi kết hôn với chồng là người Pháp, họa sĩ Vân Gulemang hiện đang sinh sống và làm việc tại Paris, Cộng hòa Pháp. Là một họa sĩ đương đại, chị lựa chọn hội họa như một hành trình tìm về nội tâm và cội nguồn văn hóa Việt trong chính mình. Trong những tác phẩm của mình, nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt không chỉ kể câu chuyện của một người con xa xứ, mà

còn gửi gắm ký ức gia đình, chiều sâu cảm xúc và niềm tự hào về tâm hồn Việt Nam. Nhân dịp trở về nước tổ chức triển lãm Cội Nguồn, chị đã có cuộc trò chuyện với phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về hành trình nghệ thuật, những khoảng lặng nơi đất khách và khát vọng đưa văn hóa Việt đến gần hơn với

0: đến với con đường nghệ thuật, đây là một con đường không phải là một con đường thẳng. Mà trước đấy thì tôi có học và làm việc theo lĩnh vực luật kinh doanh quốc tế, và sau đấy đi theo lĩnh vực kinh doanh và đầu tư, làm việc cho các tập đoàn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và Pháp. Và sau đấy thì tôi đã rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Từ bé thì tôi đã được tiếp xúc với nghệ thuật, tôi vẽ rất là nhiều. Khi đấy thì bố mẹ lại định hướng sang học luật kinh doanh quốc tế. Nhưng mà trong tôi luôn luôn có cái cảm xúc về nghệ thuật cũng như là cái sự sáng tạo trong mình. Chính vì thế mà Paris là một cái nơi mà đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành nghệ sĩ của tôi, cho tôi một cái môi trường để tôi có thể hoạt động cũng như là luyện tập, tìm hiểu rất là nhiều những phong cách của các họa sĩ nổi tiếng thời châu Âu từ trước, cũng như là ở Mỹ và sau đấy là Việt Nam.
1: Chị cũng đã nhiều lần nhắc đến chất Việt và chiều sâu cảm xúc trong tranh của mình. Vậy thì gia đình và tuổi thơ đã ảnh hưởng như thế nào tới chị?
0: Thời thơ ấu của tôi sống trong nghệ thuật và sáng tạo nghệ thuật cùng với bố tôi rất nhiều. Và ông đã mất khoảng 10 năm rồi, nhưng mà cái tinh thần nghệ thuật, cái cảm xúc của người Việt luôn luôn được bố tôi truyền tải qua những câu thơ hay những bài hát. Bố tôi thật sự là cũng chỉ là thợ xây bình thường thôi, mẹ tôi là công nhân. Thực ra là mỗi khi mà đi làm về thì ông rất hay nghe nhạc và ông rất hay chia sẻ những cái quan điểm cũng như là những cái cảm xúc khi xem một bộ phim thời sự ở Việt Nam, hoặc là xem phim tài liệu, hoặc là xem những thước phim văn hóa ở Việt Nam. Ngoài ra thì ông còn làm rất là nhiều những cái đạo cụ, ví dụ là sáo hay là đàn bầu. Mẹ tôi thì lại không thiên về nghệ thuật, nhưng mà mẹ tôi lại rất là hỗ trợ tôi. Bà khá là tự hào về tôi khi mà nhìn thấy backdrop ở trên Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, thì bà cũng chỉ nở nụ cười rất là đơn giản và bà bảo: "À, đấy là Vân đấy, Vân của mẹ đấy." Mặc dù bà không có hiểu về hội họa nghệ thuật, nhưng mà bà lại luôn luôn ở đó và ủng hộ.
1: Có cảm giác với chị, hội họa không chỉ là nghề nghiệp mà còn là một hành trình chữa lành nội tâm. Vậy chị có thể chia sẻ rõ hơn về điều này?
0: Thực ra hội họa như là một cách tôi chữa lành. Xa xứ thì mình luôn luôn cảm giác là mình rất là nhỏ bé trong một cái thế giới rất là rộng lớn. Và hội họa nó đến với tôi, nó cho tôi một cái cơ hội để thể hiện cảm xúc của mình, không qua lời nói hay là không qua cái gì hữu hình, mà nó chỉ là cảm xúc dẫn lối tay vẽ. Và đúng là khi mà tôi tiếp cận với hội họa là tôi sử dụng những cái nguyên liệu cuộc sống của mình, những cái cảm xúc của mình, những cái trải nghiệm của mình. Trước đấy thì tôi cũng rất là sợ liệu là tôi có thể thể hiện được cái cảm xúc của mình qua hội họa không, liệu tranh mình có đẹp không. Nhưng dần dần thời gian đã trả lời cho câu hỏi đấy.
1: Là một nghệ sĩ gốc Việt hiện đang sống và làm việc tại Pháp, thì chị mong muốn truyền tải điều gì về Việt Nam tới bạn bè quốc tế thông qua nghệ thuật?
0: Tôi luôn luôn dành những thời gian và khi nào mà có điều kiện thì luôn luôn cố gắng tham gia vào hoạt động cộng đồng người Việt. Ví dụ là tôi đã triển lãm tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, quận 13, và tạo những buổi workshop nghệ thuật cho các em nhỏ. Ngoài ra thì có rất là nhiều hoạt động khác, những triển lãm khác, ví dụ như là truyền bá văn hóa và tiếng nói Việt Nam cho các tổ chức Pháp ngữ, cộng đồng Pháp ngữ tại Boucher Georges. Có rất là nhiều những cái hoạt động mà tôi rất muốn tham gia. Tôi hy vọng là trong thời gian tới thì Việt Nam sẽ có thật là nhiều những cái triển lãm cũng như là những cái hoạt động nghệ thuật thú vị hơn để truyền tải văn hóa Việt Nam cho các bạn quốc tế.
1: Xin trân trọng cảm ơn chị đã có cuộc trò chuyện thú vị ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe nữ họa sĩ người Pháp gốc Việt Vân Goulemang trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, hiện đang sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư có nhiều năm gắn bó với hoạt động văn hóa cộng đồng người Việt tại châu Âu. Từng học tập và công tác trong ngành nghệ thuật, chuyên về biểu diễn nhạc chèo. Từ khi định cư tại Cộng hòa Liên bang Đức, soạn giả Hoàng Thị Dư lựa chọn một cách rất riêng để gắn bó với âm nhạc. Đó là viết lời mới trên nền những làn điệu dân ca quen thuộc như chèo, tuồng, sầm, quan họ, dân ca Nam Bộ. Và mới đây, soạn giả Hoàng Thị Dư gửi tặng quê nhà những bài dân ca do chính bà soạn lời mới, với đề tài hát mừng Tổ quốc và ngợi ca những người lính nơi biên cương.

0: ngữ đất nước mà quý vị đang nghe qua tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Cậy, được soạn giả Hoàng Thị Dư viết trong dịp kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng miền Nam, non sông liền một dải. Tuy vậy, tác phẩm này không chỉ dừng lại ở việc kỷ niệm một ngày lễ, mà điều còn lại là cảm xúc về ngày đó. Một cảm xúc mà như chúng ta thấy, không phụ thuộc vào việc nó được nhắc lại vào thời điểm nào. Soạn giả Hoàng Thị Dư chia sẻ.
1: Tôi sống ở Đức đã nhiều năm, nhưng cứ mỗi dịp 30 tháng 4 về, thì cảm xúc vẫn rất rõ. Không phải là không khí kỷ niệm như ở trong nước, mà là một sự lắng lại để nghĩ nhiều hơn về những gì đất nước mình đã trải qua. Và khi viết bài hát này, tôi không nghĩ mình đang viết trong một chương trình hay một dịp cụ thể nào, mà chỉ muốn giữ lại cảm xúc đó theo cách riêng của mình.
0: Chính suy nghĩ ấy đã làm cho các tác phẩm không bị giới hạn bởi thời gian, và từ ký ức, âm nhạc tiếp tục đi về phía hiện tại. Khi đứng từ một không gian rất xa, người ta thường nhìn những mốc thời gian của đất nước theo một cách khác. Không còn là những sự kiện diễn ra trong hiện tại, mà là những điểm tựa của ký ức. Và có lẽ, chính khoảng cách ấy khiến cho cảm xúc trở nên chậm hơn nhưng sâu hơn. Một trong những điều dễ nhận ra trong các bài dân ca viết lời mới của soạn giả Hoàng Thị Dư lần này là hình ảnh người lính. Nhưng không phải là người lính trong những bản hùng ca quen thuộc, mà là người lính nhìn từ một điểm rất gần, qua tình cảm của những người ở lại. Và từ điểm nhìn ấy, câu chuyện được mở ra, trước hết là một câu chuyện rất riêng.

Trong bài chèo hát về người lính em thương, điều đáng chú ý không nằm ở đề tài mà nằm ở cách tiếp cận. Người lính không được khắc họa bằng những hình ảnh lớn lao mà bằng những cảm xúc rất đời. Đó là nỗi nhớ, sự chờ đợi và một niềm tin giản dị. Và chính từ cái riêng ấy, mạch cảm xúc bắt đầu được mở rộng. Bởi khi tình cảm cá nhân chạm đến một điều lớn hơn, nó sẽ tự nhiên trở thành cảm xúc chung. Giữ lại cảm xúc bằng âm nhạc dân gian, đó là lựa chọn không dễ. Bởi dân ca vốn đã có một đời sống riêng rất bền vững. Nhưng cũng chính vì thế, khi những câu chuyện mới được đặt vào, nó tạo ra một sự kết nối đặc biệt giữa cái đã quen và cái đang tiếp diễn.

qua sự thể hiện của nghệ sĩ Tạ Thị Trung, bài Trèo gửi người chiến sĩ biên cương do soạn giả Hoàng Thị Dư viết lời đã đưa mạch cảm xúc đi một vòng tròn trọn vẹn. Từ tình cảm cá nhân đến ký ức lịch sử và tới hiện tại. Và chính sự liền mạch ấy đã làm cho các tác phẩm, dù viết trong một dịp cụ thể, vẫn có đời sống riêng của nó. Từ nước Đức xa xôi, soạn giả Hoàng Thị Dư đã chọn cho mình một cách rất lặng lẽ để gắn bó với quê hương thông qua những làn điệu dân ca. Trong đó là tình cảm của một người con xa xứ, cũng là tình cảm chung của rất nhiều người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu. Và có lẽ chính điều đó đã làm cho âm nhạc trở thành một sợi dây bền chặt, không bị giới hạn bởi không gian hay thời gian.

0: Bài viết về soạn giả Hoàng Thị Dư với những làn điệu chèo lời mới đã kết thúc chương trình Người Việt ở nước ngoài với quê hương hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với một số tin đáng chú ý sau. Lễ tôn vinh món súp củ dền lạnh chứa danh của Litva thu hút hàng nghìn người tham gia. Ngày càng nhiều người Mỹ chuyển sang sinh sống tại Canada. Tiêu dùng dịch vụ chiếm hơn một nửa chi tiêu của người dân Trung Quốc. Bây giờ là tin chi tiết. Quý vị và các bạn đang thưởng thức ca khúc Swim của nhóm nhạc đình đám Hàn Quốc BTS. Bài hát đã vượt mốc 500 triệu lượt phát trên nền tảng Spotify, trở thành ca khúc đầu tiên phát hành trong năm nay đạt được thành tích này trên toàn cầu. Swim nằm trong album phòng thu thứ 5 của BTS mang tên Ariane. Bài hát mang màu sắc sôi động, truyền tải thông điệp vượt qua thử thách trong cuộc sống. Mới đây, BTS đã giành được 3 giải thưởng tại American Music Awards diễn ra ở Las Vegas, trong đó có hạng mục quan trọng là nghệ sĩ của năm. Hàng chục nghìn người yêu thích món súp làm từ củ dền từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về Vilnius của Litva để tham dự lễ hội thường niên tôn vinh món súp củ dền lạnh đặc trưng. Tổng hợp của biên tập viên Nho Biển.
3: Súp được làm từ củ dền là món yêu thích đặc trưng của rất nhiều người Litva và du khách quốc tế, đặc biệt là vào mùa hè ngắn ngủi ở quốc gia Baltic này. Bà Egle Giajauskaitė, trưởng bộ phận truyền thông của lễ hội cho biết, khảo sát khoảng 10.000 người ở Litva và hỏi họ món ăn truyền thống yêu thích nhất của họ là gì. Đa số họ nói đó là món súp màu hồng. Vì vậy, món ăn này rất đặc biệt với chúng tôi. Và lý do chúng tôi xây dựng lễ hội xoay quanh món ăn này là vì chúng tôi muốn có một biểu tượng của thành phố. Năm nay chúng tôi dự kiến sẽ có hơn 100.000 người tham gia. Lễ hội kéo dài 3 ngày là một phần trong nỗ lực của thành phố nhằm thúc đẩy du lịch đến quốc gia Baltic này.
2: Vụ trộm táo tợn xảy ra tại bảo tàng Louvre của thủ đô Paris năm ngoái khi các đối tượng lấy đi số trang sức trị giá khoảng 100 triệu đô la sắp được chuyển thành phim điện ảnh và loạt phim tài liệu. Đạo diễn người Pháp Romain Gavras sẽ lấy cảm hứng từ cuốn sách điều tra cú ra tay tại Louvre để thực hiện dự án điện ảnh này. Bản quyền chuyển thể cuốn sách về vụ trộm xảy ra ngày 19 tháng 10 năm ngoái đã được bán cho công ty sản xuất Iconoclast, trong khi bản quyền loạt phim tài liệu thuộc về một nhà sản xuất của Anh. Vụ trộm gây chấn động dư luận quốc tế và kéo dài cho cuộc khủng hoảng an ninh tại bảo tàng nổi tiếng này. Sau 7 tháng điều tra, dù các nghi can chính đã bị bắt giữ, nhưng lượng trang sức bị đánh cắp hiện vẫn chưa được tìm thấy. Một vụ lừa đảo hôn nhân gây chấn động Ấn Độ vừa xảy ra tại thành phố Devas, bang Madhya Pradesh, khi 42 chú rể ăn mặc chỉnh tề chuẩn bị cho lễ cưới tập thể trong mơ, nhưng cuối cùng không một cô dâu nào xuất hiện. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: 42 chú rể đến từ bang Madhya Pradesh đã xuất hiện trong một đám cưới tập thể. Một số người đã mặc những bộ sowani truyền thống rực rỡ, đeo vòng hoa cúc vạn thọ và mang theo những chiếc hộp đựng đầy bánh kẹo. Nhưng rồi tới tận khuya, cô dâu của họ vẫn chưa đến. Còn những người thuộc ban tổ chức thì tắt điện thoại và biến mất. Những chú rể lúc này mới nhận ra họ đã bị lừa. Một số gia đình quá bức xúc đã gây náo loạn tại địa điểm tổ chức, buộc cảnh sát phải can thiệp. Mỗi chú rể đã phải nộp từ 12.000 đến 20.000 ruby, tương đương khoảng gần 4 đến 6 triệu đồng để tham gia lễ cưới tập thể. Ngoài khoản phí đăng ký ban đầu là 2.000 ruby một người, nhiều gia đình còn thuê xe chuẩn bị tiệc cưới và mời họ hàng tham dự trước khi vụ việc bị vỡ lở. Theo cảnh sát, các nghi phạm vụ lừa đảo đã tải ảnh phụ nữ từ mạng xã hội, trong đó có ảnh người mẫu, rồi gửi cho các chú rể tương lai qua điện thoại để chọn vợ.
2: Tiêu dùng dịch vụ đang vươn lên mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng chi tiêu của người dân Trung Quốc. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch rõ nét từ mua sắm hàng hóa sang trải nghiệm dịch vụ, đồng thời trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng đời sống tại quốc gia tỷ dân. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Doanh thu bán lẻ dịch vụ của Trung Quốc trong năm 2025 đã tăng 5,5%, cao hơn 1,7% so với bán lẻ hàng hóa. Tại các đô thị lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải, con số này đã tiệm cận, thậm chí vượt 60%, cho thấy tiêu dùng dịch vụ đã chiếm hơn một nửa.

0: ở tầm chi tiêu của người dân. Xu hướng này tiếp tục được củng cố trong những tháng đầu năm 2026, khi tổng mức bán lẻ hàng tiêu dùng chỉ tăng 1,9%, còn bán lẻ dịch vụ tăng tới 5,6%. Điều này cho thấy cán cân tiêu dùng đang nghiêng rõ rệt từ sở hữu sản phẩm sang tận hưởng dịch vụ. Trung Quốc đã ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ, tập trung vào các lĩnh vực như du lịch, văn hóa, chăm sóc sức khỏe và dịch vụ xã hội, qua đó tạo thêm động lực cho tăng trưởng kinh tế.
1: Số lượng người Mỹ được chấp thuận quốc tịch Canada theo các quy định mới về quốc tịch đang gia tăng đáng kể, trong bối cảnh nhiều công dân Mỹ tìm kiếm thêm lựa chọn về nơi sinh sống, học tập và làm việc giữa lúc môi trường chính trị trong nước và quan hệ giữa hai nước có nhiều biến động. Theo các chuyên gia di trú, sự gia tăng từ phía người Mỹ phản ánh mối liên hệ lâu đời giữa hai nước láng giềng, đồng thời cho thấy Canada tiếp tục được xem là điểm đến hấp dẫn đối với nhiều gia đình muốn có thêm lựa chọn trong tương lai. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Diễn đàn Chủ nhật.
3: Diễn đàn Chủ nhật.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính để xác lập mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Với nông nghiệp, ngành được xác định là lợi thế quốc gia, yêu cầu ấy đang được đặt ra ở từng vùng nguyên liệu, từng hợp tác xã, từng sản phẩm nông sản và từng cách nghĩ, cách làm của người nông dân. Từ một nền nông nghiệp dựa nhiều vào kinh nghiệm, sản xuất nhỏ lẻ và lợi thế tự nhiên, nông sản Việt Nam đang đứng trước yêu cầu mới, phải được chuẩn hóa bằng giống tốt, quy trình tốt, dữ liệu minh bạch, chế biến sâu, thương hiệu rõ ràng và thị trường ổn định. Khoa học công nghệ cần trở thành năng lực cốt lõi để nông sản bước vào chuỗi giá trị. Diễn đàn Chủ nhật hôm nay, chúng tôi bàn luận chủ đề Khoa học công nghệ, động lực mới cho nông nghiệp Việt Nam theo tinh thần nghị quyết Đại hội 14. Hai vị khách mời tham gia cùng chương trình là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, và bà Nông Thị Thanh Huyền, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
0: Thưa giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn, Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới. Trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông, yêu cầu này cần được hiểu như thế nào để khoa học công nghệ không chỉ là công cụ hỗ trợ mà trở thành động lực nâng tầm nông sản, thưa ông?
2: Chúng ta cũng biết là hiện nay các cái nguồn lực đầu vào của sản xuất nông nghiệp chúng ta càng ngày càng hạn chế. Cái nguồn lực quan trọng nhất đó là nguồn lực lao động. Thì hiện nay cái xu hướng dịch chuyển lao động từ nông nghiệp sang các cái ngành nghề công nghiệp và dịch vụ khác ngày càng diễn ra mạnh, và cái sự thiếu hụt về nhu cầu lao động đã trở thành rất là hiện hữu. Chi phí lao động của Việt Nam không còn được xác định là thị trường rẻ nữa. Cái nguồn lực thứ hai đó là cái nguồn lực về đất đai thì càng ngày cũng càng thu hẹp hơn, do cái chúng ta phải dành một phần quỹ đất cho cái hoạt động công nghiệp cũng như các hoạt động dịch vụ khác. Các cái nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp hiện nay chúng ta đang thu hẹp dần. Và vì vậy cho nên là khoa học công nghệ chắc chắn không còn chỉ là động lực như trước đây, mà thực sự nó sẽ là trở thành là cái trực tiếp, tức là cái lực lượng sản xuất trực tiếp để tạo ra cái sản phẩm trong sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên là cái nông nghiệp hiện nay không còn được hiểu ở cái việc là chúng ta cấy trồng để tăng các cái năng suất và sản lượng nữa, mà thực sự nông nghiệp phải tạo ra giá trị. Và thực tế trong những năm qua thì nông nghiệp đã tạo ra giá trị thực sự để đóng góp chung vào cái GDP của quốc gia. Chính vì vậy cho nên là khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp hiện nay cũng đã phải thay đổi, để không còn là câu chuyện chúng ta tăng năng suất rồi đáp ứng cái an ninh lương thực, mà phải tạo ra một cái hoạt động kinh tế thực sự. Vì vậy cho nên là cái điểm nhấn đầu tiên trong lĩnh vực khoa học nông nghiệp đó là phải cùng hòa cùng với cái tư duy chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang cái tư duy về kinh tế nông nghiệp. Có nghĩa là hoạt động khoa học công nghệ cũng phải phục vụ cho việc phát triển kinh tế thực sự và tạo ra giá trị gia tăng thực sự. Muốn tạo ra giá trị gia tăng thì cái hoạt động này phải hoạt động như

0: Nghiên cứu khoa học phải tập trung vào tất cả các khâu trong một cái chuỗi giá trị, chứ không riêng lẻ gì là cái khâu mà các cái kỹ thuật canh tác để tạo ra năng suất cao nữa. Cái nội dung lớn thứ hai mà khoa học công nghệ cần phải chú ý đó là vấn đề đổi mới sáng tạo. Trong cái bối cảnh thị trường quốc tế hiện nay yêu cầu không chỉ là đơn giản về sản phẩm, một cái sản phẩm có chất lượng đã đành, nhưng mà thế giới đã đặt ra rất nhiều cái hàng rào kỹ thuật và các cái chỉ tiêu vô hình. Ví dụ như là các cái chỉ tiêu về vấn đề phát triển bền vững, gắn với bảo vệ môi trường. Thì đây là những cái chỉ tiêu rất khắt khe mà nhiều lúc chúng ta tưởng là nó là chỉ tiêu phụ nhưng mà nó lại trở thành chỉ tiêu chính. Vấn đề lớn thứ ba là vấn đề chuyển đổi số, thì chúng ta cần phải làm thay đổi cơ bản cái mô hình quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Và cái này cũng rất cần đầu tư của khoa học công nghệ để chúng ta nghiên cứu áp dụng các cái hình thức xây dựng các cái phần mềm quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp. Và cái quản trị trong lĩnh vực nông nghiệp nó rất khác với các cái quản trị của các doanh nghiệp hoặc là cái quản trị trong lĩnh vực công nghiệp hoặc là quản trị đô thị, vì một cái đặc thù rất lớn của nền sản xuất chúng ta đó là nền sản xuất nhỏ, manh mún, có rất nhiều hộ nông dân tham gia quy mô diện tích nhỏ. Thì đây là một cái đặc thù rất khó cho chúng ta có thể ứng dụng các cái hệ thống chuyển đổi số. Thực tế thì vừa qua chúng ta cũng đã làm rất là đấy rất là mạnh và nhiều cái doanh nghiệp đã tham gia vào việc xây dựng các cái phần mềm quản trị trong sản xuất. Thế nhưng mà thường là cũng hay bị vấp bởi vì là cái đặc thù của cái nền sản xuất nhỏ như vậy. Chính vì thế cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu kỹ các cái mô hình tổ chức sản xuất cũng như là các cái hình thức sản xuất phù hợp để chúng ta lựa chọn và đưa ra những cái phần mềm quản trị một cách phù hợp, đặc biệt là hướng dẫn người dân để xây dựng cái hệ thống quản trị nó tốt. Và cái nội dung thứ tư đó là khoa học công nghệ phải tạo ra được cái nông sản có bản quyền công nghệ. Đây là một vấn đề cũng rất quan trọng. Chúng ta cũng biết là trong thời gian vừa qua thì có thể nói là chúng ta xuất phát từ bối cảnh còn thiếu lương thực, thiếu ăn, phải nói thẳng là thiếu ăn, cho nên là chúng ta cũng có thể là đi lựa chọn công nghệ của các nước để chúng ta ứng dụng vào. Ví dụ trong một thời gian dài thì chúng ta đã phải sử dụng các cái giống lúa của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế hay là một số giống cây ăn quả của các nước, ví dụ Đài Loan hoặc Thái Lan. Thế nhưng mà đến giai đoạn chúng ta phát triển thị trường thế giới thì không thể cho phép như vậy nữa, bởi vì lúc đó cái vấn đề truy xuất nguồn gốc và vấn đề bản quyền nó sẽ được đặt lên trên hàng đầu. Mà nếu chúng ta không có cái sợ những cái công nghệ lõi của mình á, thì công nghệ của mình thì chúng ta rất khó có bản quyền để xuất khẩu. Mặt khác là khi chúng ta tắt chắt lọc cái công nghệ của thế giới thì thông thường cũng là những công nghệ đã lạc hậu rồi. Vì vậy chúng ta nên là chúng ta không thể vượt lên trên các cái nước đó được. Vì vậy cho nên là khoa học công nghệ phải tạo ra được những cái sản phẩm mà thực sự là có bản quyền, cái nông sản có bản quyền thực sự của mình.
1: Vâng, qua sự chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Sơn thì có thể thấy rằng khoa học công nghệ trong nông nghiệp không phải là một khâu riêng lẻ mà phải đi xuyên suốt từ sản xuất đến thị trường. Và ở cấp địa phương thì yêu cầu ấy được cụ thể hóa bằng những chương trình, đề tài, mô hình và cách làm rất cụ thể. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ tinh thần phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng, ngành khoa học công nghệ ở địa phương thì đã đồng hành với nông nghiệp như thế nào thưa bà?
2: Vâng, thì Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Cao Bằng cũng đã chủ động và đồng hành cùng nông nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thực hiện hóa cái mục tiêu nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nông nghiệp nông thôn của địa phương. Trên thực tế thì Sở cũng đã triển khai những các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với sản xuất nông nghiệp và tập trung vào ứng dụng công nghệ cao, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ chế biến nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và đặc sản cũng như là ví dụ như là chè xanh, hồi, lợn đen và một số những cái nông sản chủ lực của tỉnh, và cũng có nhiều đề tài dự án cũng đã được triển khai và phát huy hiệu quả rõ nét. Thì trong đó cũng có những các kết quả nghiên cứu về phát triển nông sản hàng hóa cũng đã được tích hợp vào kế hoạch phát triển nông nghiệp thông minh của tỉnh và cũng góp phần hình thành vào cái vùng sản xuất hàng hóa tập trung đối với các cái giống cây trồng đặc hữu như là hồi, quế, trúc xào và thạch đen. Nghiên cứu về những các cái nguồn gen về cây rẻ trùng khánh thì qua đó cũng đã tuyển chọn được những các cái giống cây vượt trội và sản xuất những các cái giống cây chuẩn và rút ngắn thời gian cho việc thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 năm để làm sao nâng cao cái hiệu quả kinh tế. Và mô hình trồng tam thất bước đầu cũng khẳng định cái đặc tính phù hợp với lại điều kiện thực tiễn của địa phương. Mặc dù thì cũng còn có những các cái rủi ro là do thời tiết, và đặc biệt thì những các cái dự án về phát triển ví dụ như là chè Đỏng Pán thì cũng đã cho thấy cái hiệu quả rất là nổi bật về năng suất tăng khoảng 150% về cái hình thành sản phẩm chè chất lượng cao và cũng có giá trị kinh tế cao. và làm chủ công nghệ chế biến. Thì trong chăn nuôi thì đề tài nghiên cứu và bảo tồn phát triển

0: nguồn gen lợn đen của Lục Khu theo cái hướng sản xuất hàng hóa thì đã bảo tồn nguồn gen lợn đen và góp phần nâng cao cái tỷ lệ nạc, hiệu quả chăn nuôi và thay đổi tập quán về sản xuất của người dân. Và bây giờ cũng là thuộc xã Hà Quảng. Đồng thời thì cái hoạt động về chuyển đổi số trong nông nghiệp cũng từng bước được thúc đẩy, và thông qua cái việc hỗ trợ truy xuất nguồn gốc và xây dựng quản lý nhãn hiệu, đưa cái sản phẩm được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và tham gia các cái nền tảng số để mở rộng thị trường tiêu thụ như là miến rong, thạch đen, khẩu si, gạo nếp, hương. Và bên cạnh đó thì những các cái công tác về phát triển tài sản trí tuệ cũng được chú trọng và góp phần nâng cao giá trị thương mại, khẳng định thương hiệu và vị thế nông sản của tỉnh Cao Bằng trên thị trường.
1: Vâng, từ thực tiễn địa phương vừa được bà Huyền chia sẻ, có thể thấy là khoa học công nghệ đã đi vào giống, chế biến, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và nền tảng số. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, trong chuỗi giá trị nông sản hiện nay thì đâu sẽ là khâu cần ưu tiên trước để tạo ra thay đổi rõ nhất về chất lượng và giá trị gia tăng?
2: Tôi nghĩ là trong thời gian vừa qua thì chúng ta tập trung nhiều đến vấn đề số lượng. Nhưng trong thời gian sắp tới đây là chúng ta phải đẩy mạnh để tạo ra cái sản nông sản có chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Thì có như thế thì mới đáp ứng được cái yêu cầu của thị trường. Vậy thì mấy cái khâu mà chúng ta vẫn xác định đang là điểm nghẽn mà chúng ta đang còn kém so với thế giới thì chúng ta cần phải tập trung. Thứ nhất là về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học không được hiểu là công nghệ gen hay công nghệ tế bào một cách là nó cao siêu, mà ngay giống mới cũng cần phải đầu tư sâu vào công nghệ sinh học thì chúng ta mới tạo ra những cái giống cây trồng vật nuôi nó mang tính định hướng theo những cái tính trạng mà chúng ta đang mong muốn, nhất là những cái tính trạng về đáp ứng về yêu cầu chất lượng, rồi những cái tính trạng để tạo ra những cái sản phẩm mà có thể làm những cái đa dạng hóa mục tiêu, ví dụ như là gạo không chỉ là cơm, là thức ăn bình thường, mà có thể là từ gạo sản xuất ra những cái sản phẩm về dược phẩm hoặc là mỹ phẩm vân vân. Thứ hai nữa là công nghệ sinh học sẽ tạo ra những cái định hướng mang tính định hướng để hướng vào an toàn thực phẩm. Ví dụ như là những giống mà có khả năng đưa những cái gen chống chịu sâu bệnh, chống chịu điều kiện bất thuận vào để người nông dân xoay giảm cái sức ép sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Đấy cũng là một cái định hướng mà rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là nội hàm của khoa học công nghệ ngoài cái đó, cái sản xuất như tôi đã đề cập ở trên đó, thì cái mà chúng ta lâu nay vẫn ít quan tâm nhất đó là khâu thu hoạch và khâu bảo quản chế biến sau thu hoạch. Nhiều người vẫn cứ nghĩ là chế biến phải là chế biến rất sâu, từ một hạt gạo thì chúng một hạt cám thì chúng ta phải chiết xuất ra được các cái tinh chất ở trong cám, nhưng mà thực ra đôi khi những cái chế biến nông, chế biến sơ bộ cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng, nhưng lâu nay là chúng ta chưa quan tâm đến cái này, đặc biệt là trong khâu thu hoạch. Thu hoạch thì chúng ta thấy là hiện nay tổn thất trong thu hoạch của chúng ta vẫn còn rất là lớn, mà nguyên nhân chính là khoa học công nghệ chưa tìm ra được những cái công cụ phù hợp, ví dụ như là ngay cái thời điểm thu hoạch đối với các loại nông sản một cách phù hợp nhất để tránh thất thoát. Chúng ta thấy là trên ruộng lúa có thể là lúc thì nông dân thu rất là già, nhưng lúc lại thu rất là non. Nếu mà thu như vậy lúc non thì nó ảnh hưởng đến sản lượng, nhưng mà lúc thu già quá thì nó lại ảnh hưởng đến chất lượng. Cho nên là ngay hoặc là các loại cây ăn quả là một cái điển hình rất là có lớn, là người nông dân không nhận thức được. Hiện nay là đồng bằng các tỉnh trồng sầu riêng là chúng ta là phải thuê thợ đi gõ cỏ sầu riêng lúc biết lúc nào nó chín. Ví dụ một cái đơn giản như vậy thôi thì có thể đã gây ra cái chất lượng không tốt rồi. Khi chúng ta thấy một lô hàng không đồng đều, quả thì chín, quả thì đang còn chưa xanh, quả thì ương, thì rõ ràng là chúng ta không thể tạo ra một sản phẩm mà có giá trị thực sự được. Ngay cả những khâu tưởng chừng như đơn giản như vậy, khoa học công nghệ cũng phải tập trung vào. Hay là bảo quản, người nông dân đem về thì bảo quản trong mọi điều kiện, thế nhưng mà rõ ràng là cái điều kiện để bảo quản tốt nhất đối với một cái nông sản là gì thì chúng ta vẫn chưa xác định được. Nếu chúng ta áp dụng cho công nghệ quá hiện đại thì chúng ta sẽ không phù hợp với quy mô của nông dân, nhưng nếu mà nông không có tác động để có một cái hình thức bảo quản phù hợp thì có thể là ngay cái chất lượng nông sản đã bị giảm ngay trong cái khâu đấy. Vì vậy cho nên là hoặc là cái sơ chế bảo quản, còn cái chế biến cũng tương tự như vậy. Cũng chúng ta cũng thấy là chúng tôi cũng đang suy nghĩ bây giờ tại sao mà bây giờ người nông dân cứ thu hoạch cây rau về thì cứ thế là đưa ra trại và chợ bán, không có một cái sơ chế nào, và người tiêu dùng đưa về sơ chế ở nhà thì họ mất rất nhiều công. Thứ hai nữa là rất lãng phí. Có thể là mua về rồi một ăn phần ăn được thì ít, phần bỏ đi thì nhiều. Vậy thì nó cần các cái cơ sở chế biến sơ chế như vậy, là cần phải có những cái chế biến ở quy mô tối thiểu để người tiêu dùng đưa về là có thể sử dụng được 100% cái sản phẩm đó, nó tránh tạo ra rác thải cũng như là tránh gây cái lãng phí, và thậm chí là tạo ra cái sự thuận tiện cho khách hàng, và từ đó cũng có thể tạo ra giá trị gia tăng được. Thì đấy là những cái khâu mà chúng tôi thấy là

0: Ngoài cái chúng ta đang đầu tư trước đây vào sản xuất như là giống rồi các cái kỹ thuật canh tác thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn, đứng trên góc độ của khoa học công nghệ để chúng ta giải quyết các vấn đề tưởng chừng như là rất đơn giản, rất bình thường nhưng nó lại rất là căn cốt để tạo ra cái giá trị gia tăng cho nông sản Việt Nam chúng ta, và đặc biệt là tạo ra một cái sản phẩm có chất lượng ổn định, bền vững, và từ đó thì chúng ta mới có một cái thị trường ổn định được.
1: Vâng, nhiều địa phương thì đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào nông nghiệp, không chỉ để quản lý tốt hơn mà còn tạo giấy thông hành cho nông sản bước vào thị trường minh bạch hơn. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ yêu cầu chuẩn hóa vùng nguyên liệu và minh bạch thông tin sản phẩm, việc hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân ứng dụng công nghệ cao, số hóa dữ liệu, truy xuất nguồn gốc đã được triển khai ra sao tại địa phương?
2: Vâng, hiện nay thì việc hỗ trợ địa phương, hợp tác xã và người dân ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp tại Cao Bằng cũng đang được triển khai theo hướng thiết thực và gắn với nhu cầu thực tiễn và điều kiện sản xuất của từng vùng và từng sản phẩm. Trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150% so với phương thức truyền thống, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch từ 8 đến 10 năm xuống còn 3 đến 4 5 năm. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Bên cạnh đó thì cũng có các cái hoạt động đào tạo, tập huấn và hướng dẫn kỹ thuật được đẩy mạnh và giúp người dân từng bước được tiếp cận và cũng làm chủ công nghệ, và một số mô hình cũng đã hình thành và đội ngũ kỹ thuật viên tại chỗ cũng có khả năng là vận hành và nhân rộng cái quy trình sản xuất và chuyển giao lại cho cộng đồng. Ngoài ra ấy, thì những cái việc ứng dụng công nghệ cao cũng còn được gắn với chế biến và nâng cao giá trị sản phẩm, và nhiều dự án thì cũng đã được xây dựng mô hình chế biến nông sản và tạo ra các cái sản phẩm chất lượng cao và có giá trị kinh tế lớn và góp phần chuyển dịch từ sản xuất thô sang sản xuất hàng hóa có giá trị gia tăng. Và cái việc ứng dụng công nghệ cao tại tỉnh Cao Bằng ấy thì cũng có những cái kết quả bước đầu tích cực và tạo chuyển biến về năng suất, chất lượng và giá trị sản phẩm, nhưng cũng cần phải tiếp tục được đầu tư đồng bộ và mở rộng quy mô để làm sao tạo ra cái đột phá thật sự là rõ nét hơn trong cái thời gian tới. Do đó thì các cái mô hình ứng dụng quy mô sản xuất nhỏ rồi nguồn lực đầu tư chưa lớn, khả năng tiếp cận công nghệ của một số bộ phận người dân thì cũng còn hạn chế, thì trong thời gian tới thì ngành khoa công nghệ cũng sẽ tiếp tục nhân rộng các cái mô hình hiệu quả và tăng cường hỗ trợ hợp tác xã làm trung tâm để tiếp nhận, lan tỏa những các cái công nghệ, đồng thời cũng đẩy mạnh liên kết với các doanh nghiệp để hình thành các cái chuỗi sản xuất ứng dụng công nghệ cao bền vững. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi không xem cái chuyển đổi số là mục tiêu xa vời, mà nó chính là cái công cụ trực tiếp để thực hiện đối với cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Và thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh thì năm 2025, Sở Khoa Công nghệ cũng đã phối hợp với các cơ quan để triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại hai xã, đó là xã Đàm Thủy và xã Trùng Khánh, để kết hợp thực tế để cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục, và cũng đã xây dựng trên cơ sở dữ liệu bản đồ GIS cho 2.096 nông hộ và đạt cái tỷ lệ là 98,59%, và tổng số diện tích thì cũng được chuẩn hóa trên cái hệ thống là 903,95 hecta. Và các cơ quan nhà nước, ví dụ như là Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp, Ủy ban Nhân dân xã thì cũng đã cấp các cái tài khoản để giám sát cái hạn mức thu mua, theo dõi biến động cái diện tích vùng trồng và quản lý hồ sơ pháp lý của các doanh nghiệp bao tiêu. Hiện 100% tài khoản cấp cho các sở ngành và các ủy ban xã thì cũng đã được kích hoạt để giám sát những các cái biến động về diện tích, hạn mức thu mua. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng quốc gia và thực hiện cho 43 sản phẩm cho 40 cơ sở trong năm 2025, và giúp cho cái nông sản Cao Bằng có giấy thông hành uy tín trên thị trường. Đây cũng là bước đi cụ thể, cũng nhằm để thực hiện cụ thể hóa cái nghị quyết 57 về chuyển đổi số. Và dù chưa đáp ứng được các cái công nghệ phức tạp như là drone hay là AI phân tích tự động, Nhưng cái việc số hóa về thành công cơ sở dữ liệu của hơn 2.000 hộ dân đây cũng là nó cũng là cái nền tảng minh bạch để tiến tới cái việc xây dựng big data cho nông nghiệp Cao Bằng. Và không chỉ dừng lại ở cây thuốc lá, trong thời gian tới thì chúng tôi cũng vẫn tiếp tục đề xuất để triển khai những các cái bản đồ số cho các cái cây trồng vật nuôi chủ lực khác của tỉnh, và những các cái dữ liệu vùng trồng minh bạch và đồng bộ, thì đó sẽ là cái đòn bẩy để thu

0: hút các cái doanh nghiệp lớn đầu tư vào nông nghiệp Cao Bằng và thúc đẩy kinh tế số phát triển bền vững ngay tại vùng cao biên giới. Và hiện nay tỉnh cũng đã cho chủ trương để triển khai chính thức cái hệ thống bản đồ số vùng nguyên liệu thuốc lá trên toàn tỉnh.
1: Vâng, bà Huyền cũng vừa nhắc đến câu chuyện số hóa vùng nguyên liệu và truy xuất nguồn gốc. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, dữ liệu sản xuất, mã số vùng trồng và truy xuất nguồn gốc có ý nghĩa như thế nào đối với việc đưa nông sản Việt Nam vào các thị trường hiện đại và có yêu cầu ngày càng cao?
2: Luật trồng trọt cũng đã khẳng định là nền sản xuất chúng ta phải được mã hóa toàn bộ, tức là các cái vùng sản xuất phải được mã hóa. Tuy nhiên là chúng ta phải có cái khái niệm cho nó đúng, tức là mã số vùng trồng ở đây là một cái định danh giống như một cái ID, cái căn cước công dân của người nông dân chúng ta thôi. Vì vậy cho nên là cái việc cấp các cái mã số vùng trồng trong chúng tôi nghĩ là phải đơn giản hóa về thủ tục. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng ta phải biết được khi sử dụng mã số đó thì người nông dân cần gì, được gì và chính phủ cần gì và được gì. Chứ nếu chúng ta lại đưa ra những chỉ tiêu quá phức tạp trong cái việc cấp các mã số vùng trồng thì có thể nói là chúng ta rất khó khả thi. Bởi vì như tôi đã nói là cái cây trồng, đối tượng cây trồng chúng ta đa dạng, vùng sản xuất của chúng ta cũng rất đa dạng và các cái hộ nông dân sản xuất thì rất là lớn. Chúng ta rất khác với các nước khác là ở chỗ đó. Các nước khác vùng trồng rất tập trung và quản lý được. Chúng ta cũng không thể cấm nông dân ở vùng này thì không được trồng cây này, ở vùng kia không được trồng cây kia được. Bởi vì chúng ta không có công cụ để điều tiết cái chuyện này. Thế cho nên là việc xây dựng mã số vùng trồng phải xuất phát từ điều kiện thực tế để chúng ta xây dựng một cách phù hợp. Và trước mắt nên làm thí điểm ở những cái cây trồng mà cái hệ thống sản xuất của nó đơn giản hơn. Tôi nói ví dụ như là cây thanh long. Chúng ta chỉ tập trung ở 3 tỉnh Bình Thuận, Long An và Tiền Giang nhiều thôi. Thì chúng ta sẽ bắt đầu với những cây trồng này để chúng ta rút kinh nghiệm dần. Và chúng ta xây dựng các cái chỉ tiêu cần đưa vào trong việc quản lý các mã số vùng trồng đó. Nếu mà chúng ta đưa quá nhiều chỉ tiêu phức tạp và nông dân mở ra cũng không biết là họ cần ứng dụng gì cả, thì có thể nói là cái tính khả thi để xây dựng các cái mã số vùng trồng phục vụ cho truy xuất nguồn gốc rất là khó khăn. Nếu mà ở cấp độ mà cấp mã số như một cái ID, tức là một cái xác định, một cái căn cước công dân, thì tôi nghĩ rằng là cái mã số đó chỉ cần nắm những thông số rất là cơ bản, ví dụ quy mô diện tích, đối tượng cây trồng, tuổi cây, thời điểm thu hoạch và dự kiến sản lượng. Như thế là nông dân hoặc các doanh nghiệp vào, khi truy cập vào thì có thể biết là thời điểm này chúng ta có thể mua nông sản ở đâu và cái sản lượng mua được khoảng bao nhiêu. Còn lại các cái thông số chi tiết hơn thì có thể được các doanh nghiệp cài vào cái phần mềm tương thích của họ để họ quản lý kiểm soát với các ví dụ như các cái chỉ tiêu về thời điểm phun thuốc rồi số lần phun thuốc vân vân. Chứ còn nếu mà chúng ta ôm đồm trong một cái mã số vùng trồng thì rất khó cho nông dân thực hiện. Vì vậy cho nên trong thời gian vừa qua, trong quá trình triển khai thực hiện thì chúng tôi quan sát là rất nhiều địa phương cũng rất muốn đẩy mạnh việc này và đây là cái xu hướng đúng thôi, rất là đúng và rất là tốt. Thế nhưng mà nếu chúng ta không có lộ trình đi tốt thì chắc chắn là cái việc xây dựng cái mã số vùng trồng ta sẽ gặp khó khăn và khó có tính khả thi khi triển khai trên diện rộng. Vì cũng vì lý do đó mà trong luật trồng trọt cũng đã xác định là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trước đây và nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì xây dựng lộ trình và hướng dẫn các địa phương cấp mã số vùng trồng. Còn Trung ương sẽ tích hợp các mã số đó để tạo ra cái số liệu thống kê để cung cấp trên phạm vi toàn quốc. Và chữ lộ trình ở đây là mang một cái ý nghĩa, tức là chúng ta phải chọn cái lộ trình về cây đối tượng cây trồng, lộ trình về địa bàn để triển khai thực hiện thí điểm, lộ trình về các cách chỉ tiêu quản lý mà cần hoặc là các cái thông tin cần quản trị trong cái mã số vùng trồng đó. Thì đây là vấn đề mà chúng ta cũng cần nghiên cứu một cách rất là căn bản để chúng ta xây dựng một cái lộ trình cấp mà phù hợp, rồi chúng ta sẽ nâng cấp dần, chứ không nói là hôm nay chúng ta cấp đơn giản mà ngày sau thì chúng ta cứ giữ mãi như vậy, mà chúng ta sẽ nâng cấp dần khi mà cái nhận thức, cái năng lực cũng như là kể cả phần cứng và phần mềm của người nông dân hoặc là các doanh nghiệp hoặc các hợp tác xã nó được nâng lên.
1: Vâng, qua những chia sẻ của hai vị khách mời thì có thể thấy rằng ứng dụng khoa học công nghệ và sản xuất đang giúp ngành nông nghiệp của nhiều địa phương phát triển vượt bậc. Như tại các xã vùng giáp biên Ea Bung, Ea Súp, Ea Lốp, nơi được xem là rốn hạn của tỉnh Đắk Lắk, sản xuất nông nghiệp đang có sự chuyển mình rõ nét. Từ những thửa ruộng manh mún phụ thuộc nhiều vào phân bón hóa học, nay đã được tổ chức sản xuất theo hướng tập trung, ứng dụng công nghệ cao, từng bước tiếp cận tiêu chuẩn hữu cơ và quy trình giảm phát thải, qua đó nâng cao giá trị của hạt gạo. Mời quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời nghe hành trình từ vùng rốn hạn đến cánh đồng công nghệ cao của nông dân tỉnh Đắk Lắk.
3: Giữa cánh đồng lúa tại xã biên giới Ea Lốp, tỉnh Đắk Lắk, anh Bùi Văn Danh, một nông dân quen lội bùn phun thuốc thủ công, thì nay chỉ cần đứng quan sát chiếc máy bay không người lái

0: vận hành trên ruộng của mình. Theo anh Danh, nhờ ứng dụng công nghệ mới, việc phun thuốc bảo vệ thực vật vốn mất nhiều thời giờ lao động, nay được rút xuống chỉ còn chưa đầy 10 phút cho hơn 1 hecta, vừa giảm sức người, giảm chi phí, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất.
1: Có máy bay nông nghiệp không người lái này thì rất tiện cho chúng tôi để canh tác. Mình dùng máy bay thì bớt được nhân công, thì thu hoạch nó sẽ đồng đều hơn, hiệu quả kinh tế nó sẽ cao hơn, giảm bớt chi phí hơn.
0: Cùng với cơ giới hóa, áp dụng công nghệ mới, nông dân ở các xã vùng giáp biên như E Bung, E Súp, Ia Lốp đang từng bước thay đổi tư duy canh tác theo hướng thân thiện với môi trường, tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu sẵn có để giảm chi phí và gia tăng giá trị ngay trên đồng ruộng. Tại xã E Súp, hơn 300 hecta lúa đã áp dụng mô hình một phải năm giảm, kết hợp sử dụng phân hữu cơ tự ủ từ phụ phẩm nông nghiệp thay vì đốt bỏ, rơm rạ được tái sử dụng để cải tạo đất, vừa tiết kiệm đầu vào, vừa nâng cao độ phì nhiêu cho lúa. Ông Nguyễn Xuân Luân, thành viên hợp tác xã giảm nghèo E Súp chia sẻ.
2: Hướng dẫn cho bà con để bà con tiến hành cách ủ phân tại nhà, quy trình mà ủ phân làm sao cho nó tiết kiệm và hiệu quả nhất cho bà con nông dân để mình tiến hành mà cải tạo đất cho cái đồng ruộng mình. Bà con nông dân thì cũng hồi đáp, tức là cái phân mà mình tự ủ ra thì nó có chất lượng, nó khá là tốt.
0: Tiếp nối những thay đổi trong tư duy canh tác, bà con nông dân còn được tập huấn, hướng dẫn áp dụng đồng bộ các kỹ thuật tiên tiến ngay trên đồng ruộng. Trong đó, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ giúp giảm 30% lượng nước, đồng thời cắt giảm đáng kể phát thải khí mêtan. Nhờ được hỗ trợ về kỹ thuật tổ chức sản xuất, chi phí đầu vào giảm từ 15 đến 20%, nhưng năng suất lúa vẫn duy trì 6 đến 8 tấn cho mỗi hecta, cho thấy hiệu quả kép cả về kinh tế lẫn môi trường. Song song với nâng cao kỹ thuật canh tác, các địa phương cũng thúc đẩy liên kết bốn nhà nhằm giải bài toán được mùa mất giá. Doanh nghiệp tham gia từ cung ứng đầu vào đến bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân yên tâm sản xuất. Ông Vũ Đình Mười, một doanh nghiệp ngành lúa gạo tại địa phương cho biết, việc đồng hành với nông dân đã mang lại lợi ích kép cho cả nông dân và doanh nghiệp.
3: Tôi đưa lên một cái giải pháp đồng bộ từ việc là cấp giống, cấp phân bón hữu cơ và thu mua. Đối với cây lúa thì mang lại cái giá trị kinh tế cao hơn, nhưng đòi hỏi là trong quá trình liên kết chúng tôi phải cùng đồng hành sâu rộng với bà con, có những cái hợp đồng liên kết chặt chẽ.
0: Theo ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk, địa phương đã hình thành các vùng sản xuất lúa hàng hóa, từng bước đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu.
4: Cây lúa thì cơ bản đã thực hiện theo cái mô hình là khô ướt xen kẽ theo cái quy chuẩn của quốc tế rồi. Tôi thấy rằng là cái người quan trọng nhất là người nông dân đã nhận thức, ý thức được cái trách nhiệm của mình trong cái bảo vệ môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Bên cạnh đó cũng nâng cao cái hiệu quả kinh tế.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, thưa hai vị khách mời, phóng sự vừa nghe đã cho thấy một thực tế là khoa học công nghệ chỉ thực sự đi vào thực tiễn sản xuất khi người dân hiểu, làm được và hưởng lợi. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn, vì sao nhiều mô hình ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp có kết quả tốt ở quy mô thí điểm nhưng lại khó nhân rộng trong thực tế?
6: Chúng ta đang hòa lẫn giữa hai giai đoạn research, là tức là giai đoạn nghiên cứu, và giai đoạn development, tức là giai đoạn phát triển. Các nhiệm vụ nhà nước đặt hàng cho các cơ sở nghiên cứu khoa học công lập và các cái doanh nghiệp thì thường là ở giai đoạn nghiên cứu. Vì vậy cho nên là các cái mô hình mà trước đây chúng ta triển khai phần lớn là mô hình để trình diễn công nghệ, không phải là những cái mô hình triển khai nhân rộng trong thực tế sản xuất. Chính vì vậy cho nên là thông thường là khi mà chúng ta xây dựng mô hình, thứ nhất là nó rất là phạm vi, quy mô của nó rất là nhỏ. Thứ hai là phạm vi ứng dụng, rồi cái đối tượng mà được tham gia cái mô hình đó cũng như là công tác tuyên truyền thì rất là hạn chế. Vì vậy cho mà phần lớn là nó thực hiện phục vụ cho thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ. Chính vì vậy cho nên khi nhiệm vụ khoa học công nghệ kết thúc thì các cái mô hình đấy thông thường là nó cũng là chấm dứt cái sứ mệnh của nó, đó là trình diễn về mặt công nghệ, chứ không phải là các cái mô hình để mà chúng ta phát triển nhân rộng. Vì vậy cho nên là chúng ta nên xác định xây dựng hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là nghiên cứu, và sau khi kết thúc giai đoạn này thì các nhà nghiên cứu có thể sẽ được dừng bước, hoặc có thể để chỉ cần hỗ trợ cho giai đoạn sau thôi, để các nhà nghiên cứu lại xây dựng những ý tưởng nghiên cứu mới. Giai đoạn sau là giai đoạn phát triển, giai đoạn này rất quan trọng và cần thiết là có cái đánh giá để mà chúng ta lựa chọn những cái công nghệ mà có khả năng triển khai nhân rộng, và chúng ta tập trung nguồn lực, trong đó có cả công cụ về đào tạo, tập huấn, thông truyền thông, rồi có cả cái hỗ trợ của nhà nước về chính sách, về hạ tầng cũng như là chính sách về vốn, rồi chính sách về thuế hoặc là chính sách về khuyến nông để có thể là chúng ta triển khai nhân rộng. Thì hiện nay chúng ta đang có dấu hiệu là đánh đồng giữa hai cái giai đoạn này. Chính vì vậy cho nên khi có những công nghệ tốt

0: thì chúng ta vẫn lại không có những cái chương trình để thúc đẩy đưa nó ra, mà vẫn dựa chủ yếu là vào các cơ quan nghiên cứu, thì tôi cho nghĩ rằng là như thế là rất khó để chúng ta triển khai nhân rộng được. Vì vậy cho nên là khi đánh giá lựa chọn kết thúc giai đoạn nghiên cứu phải cần phải có sự tham gia vào cuộc một cách mạnh mẽ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là của các địa phương, để có thể tiếp cận chọn những công nghệ phù hợp và tập trung đưa nó vào các cái vùng phù hợp, nhất là ở các địa phương.
1: Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ thực tiễn quản lý và triển khai các mô hình khoa học công nghệ ở Cao Bằng, bà nhìn nhận điểm nghẽn lớn nhất trong quá trình nhân rộng các mô hình tiềm năng hiện nay là gì ạ?
2: Trên thực tế hiện nay thì có nhiều mô hình có tiềm năng nhưng mà khó nhân rộng, và từ góc độ quản lý thì có thể khẳng định cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay không chỉ nằm ở thiếu vốn hay là công nghệ, mà là thiếu ở một cơ chế đồng bộ để kết nối và lan tỏa. Và các cái yếu tố này thì nó lại phụ thuộc vào thực tiễn của sản xuất, và nói cách khác thì nhiều mô hình tốt nhưng chưa đi vào đi được từ thí điểm sang nhân rộng vì thiếu hệ sinh thái và hỗ trợ đầy đủ. Để nhân rộng các cái hiệu quả các cái mô hình thì cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế theo hướng tạo lập hệ sinh thái đồng bộ giữa vốn, công nghệ, con người, thị trường, thì trong đó để liên kết chuỗi và cơ chế chính sách thì phù hợp với đặc thù miền núi là yếu tố quyết định. Thì trong đó tiếp tục đổi mới cái cơ chế liên kết giữa chuỗi giá trị này, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm trung tâm và nhà nước hỗ trợ ban đầu về khoa học công nghệ, hạ tầng và xác lập phát triển tài sản trí tuệ, và tăng cường cái khả năng kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa. Đối với lại cơ chế tài chính thì chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ có trọng tâm theo chuỗi và theo sản phẩm chủ lực, và phát triển nguồn nhân lực tại chỗ và xây dựng lực lượng kỹ thuật viên nông nghiệp ở địa phương, coi đây là cầu nối quan trọng giữa khoa học công nghệ và người dân, và đẩy mạnh chuyển đổi số giúp người dân tiếp cận thông tin, kỹ thuật và thị trường một cách nhanh chóng và giảm cái khoảng cách vùng miền.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, từ những điểm nghẽn mà bà Nông Thị Thanh Huyền vừa nêu, theo ông, để khoa học công nghệ không dừng ở đề tài hay là mô hình trình diễn, thì các viện nghiên cứu cần thay đổi cách chuyển giao như thế nào để sát hơn với bài toán của địa phương, hợp tác xã và doanh nghiệp?
0: Trước hết là tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến bà Huyền về cái mô hình nhân rộng, và như tôi cũng đã trình nói ở trên, tức là đây là một cái giai đoạn rất khác và các địa phương phải xác định đây là trách nhiệm phát triển của các địa phương. Vì vậy cho nên là việc đầu tiên là các địa phương sẽ chọn lọc được công nghệ tiên tiến và phù hợp với địa phương, sau đó phải có cái giải pháp về mặt hỗ trợ. Và tôi cũng rất đồng tình với ý kiến của bà Huyền, đó là việc giá trị hỗ trợ không nên dàn trái mà đã phải gắn kết vào một chuỗi giá trị. Ví dụ như phát triển sản phẩm này thì thị trường ở đâu, vùng trồng ở đâu, vân vân, hoặc là vùng nuôi, vùng trồng ở chỗ nào, rồi thị trường ở đâu, vân vân, để chúng ta hỗ trợ và có thể hỗ trợ một cách đồng bộ từ cơ sở hạ tầng, logistics cho đến là việc sản xuất rồi thu mua, chế biến, vân vân. Thì chúng ta không nên hỗ trợ theo những cái mô hình đơn lẻ riêng biệt, hoặc là khi có những công nghệ mới là chúng ta phải tích hợp vào những cái mô hình đã có để chuyển giao, tránh tình trạng là cách trình công nghệ này thì trình diễn ở chỗ này nhưng công nghệ khác lại trình diễn ở một cái vùng khác, nó không đồng bộ như vậy thì rất là khó để chúng ta có một cái tạo ra một cái hiệu quả cao trong cái việc chuyển giao công nghệ. Và như vậy thì rõ ràng đây nó phải nằm ở một chương trình hỗ trợ phát triển của địa phương. Còn đối với các viện nghiên cứu, các trường đại học thì chúng ta sẽ tập trung hỗ trợ về mặt kỹ thuật. Thông thường thì các viện nghiên cứu, các trường đại học sau khi kết thúc giai đoạn nghiên cứu, bàn giao sản phẩm lại cho nhà nước thì vẫn thường là đồng hành cùng để thực hiện các chương trình khuyến nông, đào tạo tập huấn hoặc xây dựng mô hình trình diễn. Nhưng đó là một công đoạn hoàn toàn khác. Vì vậy cho nên chúng ta phải xác định rõ hai cái ranh giới như vậy, tránh tình trạng chúng ta lại cứ nghĩ là cước viện nghiên cứu đã làm đề tài này rồi thì phải đi theo để mà chúng ta chuyển giao đến cùng cho người nông dân, thì như thế thì chắc chắn là chúng ta không đảm bảo được về nguồn lực, về sức mạnh cũng như là về sự chỉ đạo tập trung của địa phương để tập trung phát triển sản xuất một cái loại hàng hóa, hoặc là tập trung ứng dụng một cái công nghệ mà nó có thế mạnh hoặc phù hợp với địa phương của mình được.
1: Vâng, như vậy là chuyển giao khoa học công nghệ cuối cùng vẫn phải là tạo ra sự thay đổi trong tư duy và phương thức sản xuất của người dân. Một sản phẩm muốn có giá trị cao hơn thì người sản xuất cũng phải bước sang một trình độ mới, biết sản xuất theo tiêu chuẩn, biết liên kết, biết đọc tín hiệu thị trường và biết bảo vệ uy tín của sản phẩm. Vâng, thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ những kết quả đã triển khai thì bà kỳ vọng là khoa học công nghệ sẽ tạo ra thay đổi gì trong tư duy cũng như là phương thức sản xuất của người dân trong giai đoạn tới?
2: Trong giai đoạn tới thì khoa học công nghệ được kỳ vọng sẽ tạo ra cái sự thay đổi từ tư duy sản xuất đến cách tổ chức sản xuất và giúp người dân chuyển sang làm nông nghiệp hàng hóa chuyên nghiệp và có liên kết định hướng thị trường, và qua đó cũng nâng cao thu nhập và phát triển bền vững. Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ

0: dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường, và người dân cũng sẽ từng bước thay đổi cái cách nghĩ từ có gì làm đấy sang thị trường cần phải sản xuất và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác, và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và các cái chuỗi giá trị, và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững. Bên cạnh đó thì khoa học công nghệ cũng sẽ góp phần thay đổi cái phương thức tổ chức sản xuất theo hướng hiện đại, từ sản xuất thô sang chế biến sâu, và từ sản xuất từ cái bán sản phẩm sang bán giá trị và thương hiệu, chất lượng và câu chuyện của sản phẩm, từ cái thị trường địa phương sang mở rộng thị trường số và thị trường ngoài tỉnh.
1: Vâng, thực tiễn tại các địa phương yêu cầu là phải lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm trung tâm của chuỗi giá trị. Theo ông Nguyễn Hồng Sơn thì quá trình đưa tiến bộ kỹ thuật và sản xuất, doanh nghiệp, hợp tác xã và nhà khoa học cần phối hợp như thế nào để công nghệ không bị đứt đoạn sau khi là mô hình đã kết thúc?
2: Chúng tôi cũng đã nhận thức rất rõ việc này, vì thời gian vừa qua nếu chúng ta cứ tập trung làm như cách cũ, tức là chúng ta đi huấn luyện nông dân thì rất là khó, bởi vì cái nguồn lực cán bộ khoa học rồi cán bộ kỹ thuật của trung ương và các tỉnh không đủ cái điều kiện để làm đến chi tiết đến các cấp đó. Vì vậy cho nên doanh nghiệp và hợp tác xã phải làm một cái trung tâm để tiếp nhận các cái kiến thức khoa học, cái công nghệ mới và cái kết quả của khoa học công nghệ, để từ đó họ tổ chức thực hiện ở trong địa phương. Tuy nhiên là cái cách tổ chức thực hiện và cái mối quan hệ hợp tác giữa các nhà cũng cần phải minh bạch và phải gắn kết trách nhiệm, tránh tình trạng tức là các chỉ là hình thức. Thực tế là vừa rồi là có hình tượng là làm hình thức nhà khoa học xuống doanh nghiệp là để cố gắng truyền thụ cho hết cái của mình có, chứ không chưa chắc doanh nghiệp đã đang cần cái đó. Thứ hai đó là về doanh nghiệp cũng nghĩ là mình không có trách nhiệm trong cái việc này, mà ở đâu đó là trách nhiệm của ai đó. Thứ ba nữa là người nông dân lúc thì tiếp cận kiến thức từ doanh nghiệp, lúc thì lại từ trực tiếp từ các cơ quan nghiên cứu, các trường đại học, thì như vậy là nó một cái sự liên kết nó rất là lỏng lẻo. Vì vậy cho nên tôi nghĩ là kể cả tổ chức sản xuất hoặc là tiếp nhận khoa học công nghệ, doanh nghiệp và hợp tác xã vẫn phải là nội trợ chủ đạo. Và để làm được việc này thì trong các doanh nghiệp và hợp tác xã phải có bộ phận tiếp nhận, có lựa chọn công nghệ và chuyển giao công nghệ, để khi mà các làm việc với các viện trường thì các viện trường chỉ chuyển giao cho cái bộ phận này, rồi các bộ phận này phải tiếp dụng, phải nghiên cứu áp dụng một cách phù hợp vào cái doanh nghiệp hoặc là cái khu vực hợp tác xã của mình, thì có như vậy mới hiệu quả. Thứ hai là chúng ta cũng nên có những cái cam kết và có những cái quỹ phát triển của khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp. Thực tế thì trong thời gian vừa qua là rất ít doanh nghiệp đầu tư vào thành lập cái quỹ phát triển khoa học. Mà cái này thì trong luật hoạt động của doanh nghiệp, chúng ta hoàn toàn có thể trích từ lãi trong hoạt động sản xuất kinh doanh để đưa vào hoạt động của khoa học công nghệ. Và cái này thì nếu mà chúng ta sử dụng do đó thì không mất chịu thuế cái này. Thế nhưng mà cũng rất ít doanh nghiệp lập các cái quỹ và sử dụng các cái quỹ này một cách hiệu quả. Vì vậy cho nên chúng tôi cũng rất mong muốn là các doanh nghiệp nên quan tâm hơn đến cái yếu tố tiếp cận và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật của các vào trong cái hoạt động của doanh nghiệp mình, và nên có cái quỹ để phối hợp với các viện trường chúng ta đánh giá, lựa chọn và chuyển giao công nghệ áp dụng tại các doanh nghiệp cũng như là trong các cái vùng sản xuất mà mình xây dựng các nguyên liệu vùng trồng hoặc là vùng sản xuất mà tạo cung cấp nguyên liệu cho các doanh nghiệp.
1: Vâng, thực tiễn thì đang đặt ra yêu cầu hình thành các chuỗi giá trị chất lượng để chuyển giao nhanh khoa học kỹ thuật và sản xuất. Nghị quyết 85 của Chính phủ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cũng nhấn mạnh việc tổ chức lại sản xuất theo vùng chuyên canh, gắn với chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc, mã số vùng trồng, vùng nuôi, đồng thời thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong sản xuất nông nghiệp. Vâng, thưa ông Nguyễn Hồng Sơn, để thực hiện tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng trong lĩnh vực nông nghiệp, theo ông việc cần làm trước là gì để khoa học công nghệ thật sự trở thành động lực giúp nâng tầm nông sản Việt trong giai đoạn tới?
2: Nghị quyết 57 đây chỉ rõ rất rõ hai cái điểm nghẽn lớn. Cái điểm nghẽn thứ nhất đó là cái điểm nghẽn về thể chế, tức là các cái văn bản quản lý. Chúng ta cần phải rà soát và tháo gỡ các văn bản quản lý để nó đảm bảo thông thoáng hơn. Thời gian vừa qua thì thực sự là các cơ quan quản lý, nhất là cơ quan tài chính, cũng đã đưa ra rất nhiều cái văn bản hướng dẫn cũng như là các cái quy định, thay đổi các quy định để phù hợp hơn cho khoa học công nghệ và để cố gắng mở đường cho khoa học công nghệ. Nhưng mà cái cội nguồn của nó chúng ta vẫn phải hiểu rõ về bản chất của khoa học công nghệ, là các sản phẩm của khoa học công nghệ không thể là một sản phẩm hàng hóa thông thường được. Và trong khoa học công nghệ chúng ta cũng nói đến yếu tố rủi ro, nhưng mà hiểu và triển khai cái rủi ro trong khoa học công nghệ trong thời gian vừa qua là chúng ta chưa thấm nhuần và triển khai một cách là nó thấu đáo. Chính vì vậy cho nên là vẫn nặng nề công tác quản lý, như là công tác quản lý đối với việc cấp kinh phí cho các cái công trình xây dựng hoặc là các cái công trình khác của nhà nước. Thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải thảo luận một cách rất là thấu đáo và hiểu đúng bản chất của khoa học công nghệ để không tạo ra sức ép cho các nhà nghiên cứu, và để các nhà nghiên cứu có thể tự do sáng tạo cũng như là tự do đưa ra những ý tưởng khoa học công nghệ mới, và có thể tự do là điều chỉnh các hoạt động công nghệ trong quá trình nghiên cứu của mình. Có như thế thì chúng ta mới tạo ra những sản phẩm đột phá. Chính vì vậy cho nên tôi nghĩ là cái tháo gỡ thể chế đó là cái vấn đề rất quan trọng mà cần phải nghiên cứu rất kỹ, hiểu rõ về đặc điểm của khoa học công nghệ để chúng ta đưa ra những quy định phù hợp. Và có một cái tôi vẫn mong muốn là đừng quan niệm sản phẩm khoa học công nghệ là một loại hàng hóa thông thường. Và thứ hai nữa là cái đầu tư nguồn lực, thì chúng ta cũng thấy là nguồn lực vừa rồi cho khoa học công nghệ vẫn không được gia tăng, trong khi đó thì giá trị gia tăng của hoặc là của cái giá trị nông sản hoặc là cái giá trị xuất khẩu liên tục tăng, thì cái đầu tư thích ứng cho khoa học công nghệ vẫn chưa nhiều. Tôi cũng cho rằng là cái ngân sách nhà nước là có hạn, cho nên chúng ta cũng đừng trông chờ nhiều vào ngân sách nhà nước, nhưng chúng ta sẽ phải tạo ra những cái nguồn khác để hỗ trợ cho khoa học công nghệ. Tôi nói ví dụ như là các nguồn quỹ phục vụ cho khoa học công nghệ, thì hiện nay chúng ta vẫn nghĩ đến quỹ, thì vẫn nghĩ là cái đổi mới cái hình thức từ quản lý là cấp phát đề tài sang hình thức quỹ, chứ chưa nghĩ đến được tạo quỹ như thế nào. Chúng tôi thấy là ở các nước ví dụ như là khi người ta không thu được cái bản quyền từ một cái cây mía về cái giống mới, thì người ta có thể thu qua một kg đường xuất khẩu, và khi người ta thu thì người ta truy xuất nguồn gốc lại là cái kg đường đó sản xuất từ giống mía nào, và họ sẽ trả lại cái phần gia tăng, lợi ích gia tăng đó cho các cái đơn vị nghiên cứu ra cái giống mía đó. Ở nước ta cũng tương tự như vậy. Nếu như chúng ta làm được, là tôi vẫn đặt nhắc lại câu của nguyên bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ là nếu giá như chúng ta chỉ cần thu $1 cho một tấn thóc xuất khẩu, thì mỗi năm chúng ta xuất khẩu khoảng 10 triệu tấn thóc là chúng ta có $10 triệu. Và nếu 10 triệu này được phân bổ lại cho các cơ quan nghiên cứu ra giống mới để họ có điều kiện nghiên cứu phát triển tốt hơn, thì mỗi năm Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam chúng tôi có thể thu được từ 7 đến 8 triệu đô la, là tương đương với khoảng 200 tỷ. Và trong khi đó tổng kinh phí nhà nước đầu tư cho nguồn lương và hoạt động của chúng tôi một năm chưa được 150 tỷ cho cả 20 viện nghiên cứu của chúng tôi. Thì như vậy là nếu chúng ta tạo ra những cái cơ chế phù hợp và có những chính sách khuyến khích như vậy, và nhà nước sẽ thực sự là cơ quan chủ trì cho cái việc này để tạo điều kiện cho các viện nghiên cứu thu được cái bản quyền từ các cái hoạt động nghiên cứu, mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng nó cũng là cái nguồn lực rất là quan trọng để hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học, thì tôi cho rằng song song với cái việc chờ chúng ta mong đợi ở cái việc gia tăng ngân sách cho cái hoạt động khoa học công nghệ, thì cũng nên tạo ra những cái quỹ từ những cái nguồn thu khác để chúng ta hỗ trợ cho công tác nghiên cứu khoa học.
1: Vâng, từ những giải pháp như là ông Nguyễn Hồng Sơn vừa cho biết, thì câu hỏi đặt ra với địa phương là làm thế nào để những định hướng lớn ấy được cụ thể hóa thành chương trình, mô hình và kết quả có thể đo đếm được. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa nghị quyết bằng nhiệm vụ, nguồn lực, tiến độ và trách nhiệm rõ ràng, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm tiêu chí đánh giá. Thưa bà Nông Thị Thanh Huyền, từ thực tiễn địa phương thì đâu là hướng ưu tiên để khoa học công nghệ tiếp tục đồng hành với nông nghiệp, nông dân và hợp tác xã trong thời gian tới?
0: Thì Sở Khoa học Công nghệ cũng sẽ chủ động nghiên cứu, áp dụng các cái quy định của nhà nước và đồng thời phân tích kỹ lưỡng điều kiện thực tiễn của từng địa bàn và từng cái sản phẩm để lựa chọn cái hướng đi nó phù hợp. Trên cơ sở đó thì Sở cũng sẽ kết hợp hài hòa giữa tri thức bản địa với tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng hoàn thiện các cái quy trình sản xuất phù hợp với điều kiện miền núi và phát triển mô hình điểm có tính thực tiễn cao để dễ áp dụng, dễ nhân rộng, và cùng với đó thì tăng cường cái chuyển giao công nghệ gắn với cầm tay chỉ việc và đào tạo kỹ thuật viên tại chỗ, hỗ trợ hợp tác xã làm trung tâm tiếp nhận và lan tỏa công nghệ, thì đồng thời đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, kết nối thị trường, qua đó thì cũng từng bước hình thành các cái chuỗi giá trị nông sản bền vững và giúp cho người dân thay đổi tư duy, nâng cao cái năng lực sản xuất và chủ động tham gia vào nền nông nghiệp hàng hóa hiện đại.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ý kiến của hai vị khách mời. Thưa quý vị, thưa các bạn,

tinh thần nghị quyết đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển mới, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Với nông nghiệp, yêu cầu ấy cần được cụ thể hóa bằng những chuỗi giá trị thực chất, những sản phẩm có tiêu chuẩn, có thương hiệu, có thị trường và có khả năng đem lại thu nhập bền vững hơn cho người dân. Từ nghị

0: tầm tư duy sản xuất, năng lực cạnh tranh và giá trị của nông nghiệp Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Đến đây, thời lượng của diễn đàn Chủ nhật hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
2: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Câu chuyện quốc tế.
4: Câu chuyện quốc tế.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore kết thúc sau 3 ngày làm việc. Được đánh giá là diễn đàn về an ninh hàng đầu khu vực, đối thoại Shangri-La năm nay đã thảo luận hàng loạt vấn đề nóng, những thách thức an ninh cấp bách nhất như các mối đe dọa an ninh liên khu vực, những bất ổn về an ninh hàng hải, từ đó đưa ra những cách tiếp cận mới nhằm hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương.
6: Tại phiên khai mạc của đối thoại Shangri-La năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đứng trước nhiều rủi ro bất định. Những rủi ro bất định đó phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa, như kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đối thoại và luật lệ.
7: Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trở thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
6: Sau phiên khai mạc, các phiên họp quan trọng đã diễn ra trong suốt 2 ngày 30 và 31 tháng 5 với nhiều nội dung như các mối đe dọa an ninh liên khu vực, những bất ổn về an ninh hàng hải, chính sách của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vai trò ngày càng tăng của ASEAN trong khu vực. Một trong những phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt là vấn đề an ninh hàng hải châu Á, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng môi trường chiến lược đang xấu đi nghiêm trọng. Chia sẻ mối lo ngại này từ góc độ một quốc gia Trung Đông đang chứng kiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm tới 90% do khủng hoảng, Phó Thủ tướng đặc trách quốc phòng Qatar Sheikh Al Thani đã kiên quyết lên án việc biến các tuyến hàng hải quốc tế thành công cụ gây áp lực chính trị.
8: It is easy to take.
9: Chúng ta rất dễ coi tự do hàng hải là một điều hiển nhiên sẵn có, thế nhưng sự thịnh vượng của các quốc gia, dòng chảy thương mại toàn cầu và sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới đều phụ thuộc hoàn toàn vào điều này. Do đó, Qatar kiên quyết phản đối việc biến các tuyến đường thủy quốc tế thành công cụ để gây áp lực chính trị.
6: Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La năm nay, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ra mắt báo cáo đánh giá an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2026.
3: Câu chuyện quốc tế. Sự kiện nóng, bình luận sâu.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục biến động khó lường, đối thoại Shangri-La năm nay không chỉ là nơi các quốc gia trao đổi quan điểm về những thách thức an ninh hiện hữu, mà còn là diễn đàn để tìm kiếm các cách tiếp cận mới nhằm tăng cường lòng tin, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Để hiểu rõ hơn những nội dung nổi bật của đối thoại Shangri-La lần thứ 23, cũng như các thông điệp đáng chú ý được gửi gắm tại diễn đàn năm nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Phương Hoa đang theo dõi sự kiện tại Singapore. Thưa chị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những quan điểm mà Tổng Bí thư đưa ra về các cuộc khủng hoảng nền tảng cũng như là một số định hướng nhằm kiến tạo hòa bình, ổn định ở khu vực nhận được sự chia sẻ như thế nào của dư luận quốc tế ạ?
10: Vâng ạ, lần đầu tiên tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhận được đánh giá tích cực từ bạn bè quốc tế. Theo các học giả nhà ngoại giao thì sự hiện diện và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này chính là lời khẳng định Việt Nam là

0: là một đối tác tin cậy, tự tin là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Tham dự trực tiếp và lắng nghe, thì Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn đánh giá bài phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời gửi đi một thông điệp chính trị rất là rõ là tất cả cần cùng nhau giải quyết các thách thức và các cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo các học giả, thì việc Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La là sự công nhận của quốc tế đối với vị thế chiến lược của Việt Nam. Sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã đi một bước dài trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó, Việt Nam coi việc đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hiệu quả để ASEAN thể hiện vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực cũng như là việc chúng ta đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
1: Cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay thì cũng đang gây nhiều tranh cãi, qua đó thì khiến cho nhiều người lo ngại về chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Vậy sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Shangri-La đã cho thấy cái thông điệp gì của Mỹ trước những mối lo ngại này ạ?
0: Vâng, trước hết xin nhắc lại chủ đề mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mang đến đối thoại Shangri-La lần này, đó là chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đi sâu vào bài phát biểu có thể thấy một nước Mỹ thì vẫn đang đặt khu vực này ở vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại cũng như là quốc phòng. Chỉ có điều là Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh việc chính quyền Mỹ chính thức xác lập kỷ nguyên của chủ nghĩa linh hoạt và thực tế thay vì những quan điểm lý tưởng hóa trước đây. Theo đó thì chiến lược này không dựa trên những giá trị trừu tượng mà tập trung vào sự liên kết cụ thể về lợi ích quốc gia giữa Mỹ và các đối tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu thì Bộ trưởng Pete Hegseth nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ gói gọn trong ba từ, đó là strong, quiet và clear, tức là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng ạ. Trong đó mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay là sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất. Rõ ràng đó là về ý định, ưu tiên cũng như là khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm. Nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có những ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, thì Bộ trưởng Pete Hegseth đồng thời gửi đi thông điệp quan trọng tiếp theo, đó là hãy ôn hòa, sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, nhưng mà vẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng sức mạnh và quyền lực để hành động khi cần thiết ạ. Vâng, một điểm quan trọng nữa trong bài phát biểu đó là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của các đồng minh. Mỹ tuyên bố chấm dứt việc trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có. Thay vì quan hệ bảo hộ thì Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên thì đều phải có trách nhiệm thực chất. Đáng chú ý về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung, đó là ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, rồi là sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đó bước đi thực chất nhất đó là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp cũng như là giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không.
1: Các diễn giả tại Shangri-La đã chỉ ra rằng đang có nhiều xáo trộn, bất ổn, nhiều mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Vậy qua các phiên thảo luận thì đâu là những điểm cốt lõi nhất để quản lý những bất ổn, những mối đe dọa này để hướng tới hòa bình, ổn định chiến lược tại khu vực ạ?
0: Vâng, có thể thấy là năm 2026, căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Iran cũng như là những gián đoạn tại eo biển Hormuz thì đã tạo ra một cú sốc kép cả về chính trị, về kinh tế. Trong đó, nổi bật tại phiên thảo luận về an ninh hàng hải khu vực châu Á, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles khẳng định là khi luật lệ được thực thi thì các quốc gia nhỏ hơn sẽ có tiếng nói và quyền tự quyết. Khi luật lệ phải nhượng bộ trước sức mạnh cường quyền thì chủ quyền sẽ trở thành đặc quyền của kẻ mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh là ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ thì Tổng thống Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như là tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Như vậy, từ những góc độ khác nhau, có thể thấy là các đại biểu đã mang đến những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị chính sách để cùng nhau thảo luận cũng như tìm kiếm những giải pháp bền vững cho một khu vực hòa bình và ổn định lâu dài.
1: Cảm ơn phóng viên Phương Hoa với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, các bạn, đối thoại Shangri-La tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các điểm nóng an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và những thách thức mới không ngừng xuất hiện. Các thông điệp về đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy hợp tác đa phương được đưa ra tại Shangri-La năm nay càng cho thấy giá trị và ý nghĩa của việc cùng nhau kiến tạo một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực cũng như thế giới. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tới Manila bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước Philippines. Cao tốc hữu nghị Chi Lăng thông tuyến 27 km giúp giảm tải ách tắc trên quốc lộ 1A. Liên Hợp Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cảnh báo nguy cơ mất an toàn hạt nhân do cuộc xung đột Nga-Ukraine. Trung Quốc phóng vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã đến thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa đặc biệt khi lần đầu tiên Tổng Bí thư của Đảng ta tới Philippines và diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026.
3: Chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Philippines đang thu hút sự quan tâm rộng rãi của truyền thông khu vực và quốc tế, đặc biệt là báo chí nước chủ nhà. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
5: Tờ Manila Times đăng bài bình luận của nhà nghiên cứu Asuno nhận định Việt Nam đang từng bước chuyển từ vị thế một quốc gia hưởng lợi từ vai trò trung tâm của ASEAN sang một quốc gia chủ động góp phần định hình tương lai của khu vực. Theo bài viết, chuyến công du của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm diễn ra vào thời điểm Việt Nam nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất Đông Nam Á, với dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng mạnh và vị thế chiến lược ngày càng được các cường quốc coi trọng. Manila Times cho rằng, cùng với đà tăng trưởng kinh tế, Việt Nam đang thể hiện sự tự tin hơn trong vai trò kiến tạo khu vực. Tờ The Philippine Star nhận định, chuyến thăm không chỉ mang ý nghĩa ngoại giao đặc biệt trong dịp kỷ niệm các dấu mốc quan hệ song phương, mà còn mở ra kỳ vọng thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn trong tất cả các lĩnh vực. Tờ báo nêu rõ, đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Philippines, diễn ra đúng dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm đối tác chiến lược. Trong bài viết đăng ngày 31 tháng 5, tờ The Philippine Star tiếp tục khẳng định, Tổng thống Ferdinand Marcos mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực quốc phòng và hợp tác trên biển. Tờ báo còn nhấn mạnh, Việt Nam hiện là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong ASEAN. Các hãng tin và báo lớn khác của Philippines như GMA News, Inquirer.net và Manila Bulletin cũng đề cập chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào thương mại, đầu tư, an ninh lương thực, quốc phòng, hợp tác hàng hải, giáo dục, du lịch và giao lưu nhân dân. Trong đó, đài truyền hình GMA News Philippines đề cao chuyến thăm là một cột mốc quan trọng trong quan hệ song phương, phản ánh quyết tâm của hai nước trong việc làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược. Không chỉ báo chí Philippines, tờ South China Morning Post cũng cho rằng chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Manila trên cương vị lãnh đạo cấp cao nhất của Việt Nam cho thấy Việt Nam tiếp tục theo đuổi chính sách đối ngoại cân bằng, đồng thời coi trọng việc tăng cường quan hệ với ông. Trong khi đó, hãng tin Reuters đặc biệt nhấn mạnh Việt Nam và Philippines tiếp tục duy trì quan hệ tích cực, thậm chí mở rộng các hoạt động hợp tác giữa lực lượng hải quân và cảnh sát biển trong những năm gần đây.
4: Cà Mau hiện có gần 1.400 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có hơn 300 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát, phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý, gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới.
3: Tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, đảm bảo bàn giao.

0: mặt bằng xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới trước ngày 1 tháng 7. Đây là các công trình thuộc đợt khởi công thứ 2 và trung tuần tháng 3 năm nay, dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2027 theo chủ trương của Bộ Chính trị. Ông Hà Sĩ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng cho biết.
1: Đối với hai cái trường là trường Đắc Win và trường Tuần Hạnh thì đạt khoảng 20% bằng, và cái trường Tuy Đức thì cũng mới được khoảng 10% mặt bằng thi công. Đặc biệt là các xã sẽ huy động và phát huy cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện là vừa là thẩm định phê duyệt rồi chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, đồng thời là vận động các hộ dân là bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công công trình.
2: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa của tỉnh Lạng Sơn. Phóng viên Duy Thái, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
3: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị - Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân Thanh - Cốc Nam dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca, tăng kíp, cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như bão giá nguyên vật liệu. Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng cho biết.
4: Đối với các hạng mục còn lại ở phân đoạn khác thì doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu cũng sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, đến 30 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được dự án. Chúng tôi cố gắng sẽ rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký với tỉnh Lạng Sơn. Khi mà dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng hoàn thành, đảm bảo tính kết nối giữa các cao tốc khu vực lân cận thì cũng sẽ giảm tải rất nhiều cho quốc lộ 1A hiện nay cũng đang quá tải.
0: Tại ngày hội xoài diễn ra hôm qua ở xã Yên Châu, tỉnh Sơn La, địa phương đã xuất khẩu lô xoài đầu tiên trong năm gồm 30 tấn sang thị trường Hàn Quốc. Hiện Yên Châu có hơn 740 ha xoài, sản lượng năm nay ước đạt gần 5.000 tấn, hơn 120 ha đạt chứng nhận Việt Gáp và nhiều diện tích đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu. Trong khi đầu ra của xoài đang có nhiều tín hiệu tích cực, thì người trồng sầu riêng ở thành phố Cần Thơ lại đối mặt với khó khăn do giá giảm mạnh và tiêu thụ chậm. Trước thực trạng này, ngành chức năng địa phương đang triển khai các giải pháp hỗ trợ nông dân tiêu thụ hàng chục nghìn tấn sầu riêng vào vụ thu hoạch. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong.
5: Tình trạng trái sầu riêng khó tiêu thụ, giá xuống thấp đang là nỗi lo chung của nhà vườn Cần Thơ. Ông Võ Hoàng Tấn ở xã Phong Điền cho biết.
6: Năm rồi là bán 50, 60, hôm nay ở trong vườn mua chỉ có 25, 20, không có đồng lợi, nhà vườn hôm nay lỗ hết trơn.
5: Với 50 gốc sầu riêng ghi sáo hơn 10 năm tuổi, những năm trước khi trái sầu riêng có giá, ông Nguyễn Văn Tiến ở xã Phong Điền có thu nhập cao ngất ngưỡng. Tuy nhiên từ đầu năm đến nay, giá sầu riêng luôn ở mức thấp khiến ông gặp nhiều khó khăn.
7: Ổng gậy nó lên lên giờ xuống lại nữa rồi, xuống hết luôn, xuống 5-7 ngàn ký lô, rồi vô trả có 25 xô lò vậy đó. Nó đâu tính hàng ngàn nhất đâu, mua tính hàng giả, bán ấy trời, cái giá 30 thì cũng quỳ vốn, mà 25 thì lỗ.
5: Hiện diện tích trồng sầu riêng tại thành phố Cần Thơ đã phát triển lên gần 14.500 hecta, đứng hàng thứ hai trong các loại cây ăn trái của thành phố sau mít. Để gỡ gối cho nông dân trồng sầu riêng, Sở Công Thương thành phố Cần Thơ vừa phối hợp với các đơn vị phát động tuần lễ cao điểm tiêu thụ sầu riêng năm 2026. Ông Hứa Trường Sơn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Cần Thơ cho biết.
8: Chúng tôi cam kết đó là tới cuối tháng 6 năm 2026 này đó thì chúng tôi sẽ tiêu thụ hết 36.000 tấn này.
5: Việc triển khai đồng loạt các hoạt động kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại và ký kết tiêu thụ sản phẩm không chỉ góp phần ổn định đầu ra, bảo đảm thu nhập cho nông dân mà còn tạo động lực để ngành sầu riêng của thành phố phát triển ổn định, bền vững hơn trong thời gian tới.
2: Sáng nay cùng với hơn 151.000 học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Võ Ngược Tường Vi, học sinh trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong, đặc khu Côn Đảo đã vượt hơn 200 km vào đất liền để dự thi vào lớp 10 công lập ở Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Hường thông tin.
9: Dù đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10, nhưng Tường Vi vẫn chọn vào đất liền, đăng ký nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập gồm Trung học phổ thông Tây Thạnh, Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình và Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Trước đó, Vi cùng mẹ bay vào đất liền trước 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi này. Nếu đậu các trường, em sẽ ở nhà dì để đi học.
10: Do ở ngoài đó xét tuyển nên là mấy bạn em sẽ chọn

0: là trường tư hoặc là trường trường ở ngoài, nên là không có ai đi vô đây thử sức, cũng có vài bạn thôi ạ. Với lại là thầy cô với lại ba mẹ, gia đình cũng động viên em là vô đây cố gắng, nếu mà đạt được thì tốt, còn không thì sẽ lựa chọn rồi con đường khác.
1: Tường Vi là thí sinh duy nhất ở Côn Đảo tham gia thi vào lớp 10 công lập. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực được xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển. Kỳ thi năm nay, thành phố Hồ Chí Minh có hơn 151.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập, thi trong 2 ngày, mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Thí sinh dự thi vào lớp 10 sẽ dự thi 3 môn: ngữ văn, toán và tiếng Anh. Những em đăng ký thi vào lớp 10 chuyên hoặc tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc môn tích hợp.
2: Tiếp theo là thông tin thời tiết. Hôm nay ở thủ đô Hà Nội cùng các tỉnh thành Bắc Bộ và từ Thanh Hóa và đến Quảng Ngãi có nắng mạnh, có nơi ở mức nắng nóng với nhiệt độ cao nhất 35-36 độ. Chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rông rải rác, đề phòng kèm các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét, mưa đá, gió giật mạnh. Trong khi đó, tỉnh Lâm Đồng cùng khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái mưa rông về chiều tối, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lưu ý, lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trung thấp, lũ quét, sạt lở đất ở các vùng đồi núi có địa hình dốc.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên trong xung đột giữa Nga và Ukraine tránh tiến hành tấn công nhằm vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trong khi đó, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA Grossi bày tỏ quan ngại sâu sắc trước thông tin về một số vụ tấn công gần đây. Ông Grossi nhấn mạnh không nên có bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tránh gây phương hại đến an toàn và an ninh hạt nhân. Nhóm chuyên gia của IAEA đang làm việc tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia đã đề nghị được tiếp cận khu vực bị ảnh hưởng để đánh giá trực tiếp mức độ thiệt hại. Nếu được xác nhận thì đây sẽ là vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái đầu tiên xảy ra bên trong khuôn viên của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia kể từ tháng 4 năm 2024.
2: Chỉ trong một ngày, Ba Lan đã ký 29 hợp đồng mua sắm quốc phòng với các nhà sản xuất vũ khí trong nước, điều mà chính phủ mô tả là một nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nước này theo chương trình cho vay quốc phòng SEF của Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
4: Các thỏa thuận này bao gồm nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có 146 xe chiến đấu bộ binh Borsuk, 1.000 viên đạn dược, xe chỉ huy và liên lạc cho hệ thống pháo phản lực HOMAC-K và xe hỗ trợ pháo tự hành K9PL. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong việc xây dựng năng lực cho lực lượng vũ trang của Ba Lan và sự độc lập của ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan. Thủ tướng Donald Tusk cũng đã hoan nghênh các thỏa thuận này trên mạng xã hội, cho rằng các hợp đồng được ký kết bao gồm các thiết bị được sản xuất hoàn toàn với các công ty của Ba Lan. Đầu tháng này, Ba Lan đã ký một thỏa thuận vay vốn với Ủy ban châu Âu theo khuôn khổ của SEF. Chính phủ kỳ vọng hơn 10.000 công ty của Ba Lan sẽ được hưởng lợi từ các dự án được tài trợ thông qua chương trình này.
3: Đức và Pháp vừa khởi động tiến trình đàm phán nhằm thắt chặt hợp tác trong lĩnh vực răn đe hạt nhân. Động thái này được xem là bước đi cụ thể đầu tiên giữa hai quốc gia thành viên của EU nhằm hướng tới mục tiêu tự chủ về an ninh. Cùng với Đức thì Pháp cũng đang thúc đẩy hợp tác chặt chẽ về răn đe hạt nhân với Bỉ, Đan Mạch, Hy Lạp, Anh, Ba Lan, Hà Lan, Thụy Điển và Na Uy. Sau khi Anh rời EU vào năm 2020, Pháp đã trở thành quốc gia duy nhất trong khối sở hữu vũ khí hạt nhân. Pháp hiện có khoảng 290 đầu đạn hạt nhân trong tổng số khoảng hơn 12.000 vũ khí hạt nhân trên toàn cầu, đứng thứ tư thế giới sau Nga, Mỹ và Trung Quốc.
2: Hàng trăm người biểu tình vừa tạo thành một cối xay gió khổng lồ ở miền Tây Bắc nước Đức kêu gọi thay đổi chính sách khí hậu và năng lượng, sau khi Bộ trưởng Kinh tế Katharina Reicher đưa ra những đề xuất mới đi ngược với mục tiêu mở rộng năng lượng tái tạo phụ thuộc vào than khí đất, khí đốt. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
5: Làn sóng phẫn nộ đang nhắm vào Bộ trưởng Kinh tế Katharina Reicher, người đã chủ trương thúc đẩy sản xuất khí đốt trong nước và mở rộng cơ sở hạ tầng điện khí để tăng cường an ninh năng lượng và giảm chi phí công nghiệp. Một số người tham gia biểu tình bày tỏ. Về mặt cá nhân, chúng tôi phản đối vì tương lai của chúng ta đang bị đe dọa và với các chính sách mà Bộ trưởng Kinh tế đang theo đuổi, về cơ bản là đang phủ nhận biến đổi khí hậu. Đối với cá nhân tôi, điều này là vi hiến, bởi vì phán quyết về khí hậu của Tòa án Hiến pháp thực chất lại mâu thuẫn với nó. Chúng ta thực sự không cần thêm nhiên liệu hóa thạch, chúng ta cần ít hơn. Tôi ở đây vì đây là một vấn đề rất quan trọng. Thực tế tôi thấy chính sách khí hậu rất

0: Đáng lo ngại, đặc biệt là khi tôi nghe về các biện pháp khí hậu mới được đề xuất. Tôi không nghĩ điều đó có thể chấp nhận được. Cần phải gửi một thông điệp rõ ràng. Không, chúng tôi không đồng ý với điều này.
1: Trung Quốc vừa phóng thành công một vệ tinh thử nghiệm công nghệ Internet mới từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Sương ở tỉnh Tứ Xuyên. Vệ tinh này chủ yếu được sử dụng để thử nghiệm và xác minh các công nghệ kết nối băng thông rộng trực tiếp giữa điện thoại di động và vệ tinh, cũng như là các công nghệ mạng tích hợp không gian với mặt đất.
2: Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc, đau đớn, đặc biệt khi thời tiết thay đổi. Đây cũng là nỗi niềm của ông Nguyễn Trí Đằng, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ. Ông đã gọi lên tổng đài 1800 1197 và chia sẻ nỗi trăn trở của mình.
7: Thời tiết đã thay đổi, quay đi quay lại cổ nó kêu lục cục và lắc rắc, nó đau lan xuống cả hai bên bả vai. Có những hôm nó đau thì cảm thấy là không ngủ được. Cái bệnh thoái hóa đốt sống cổ mà đến cái mức độ nó xẹp rồi, nó ảnh hưởng đến cuộc sống nó. Đi đứng là rất ngại, nhất là ngồi lâu xong đứng dậy là rất khó. Đứng lên ngồi xuống thì ngoảnh đi ngoảnh lại nó đau nó lan tỏa lên đầu là rất khó chịu. Thuốc giảm đau mà nó không đỡ.
6: Để tư vấn cho tình trạng của ông Đằng, ngày hôm nay chúng tôi mời tới đây bác sĩ Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hương Việt.
5: Thưa bác sĩ, với tình trạng thoái hóa đốt sống cổ đã đến mức độ xẹp như của ông Đằng, thì liệu có phương pháp nào cải thiện được tình trạng này, lấy lại khả năng vận động linh hoạt được không ạ?
8: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược để nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để ông Đằng cũng như các quý vị thính giả được biết không ạ?
8: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền thì có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đùng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
5: Theo bác sĩ Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp nói chung và thoái hóa cột sống cổ nói riêng. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, ông Đằng đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, ông không giấu được sự xúc động và chia sẻ với chúng tôi qua tổng đài 1800 1197.
7: Nó đã đỡ đi rất nhiều, quay cổ đi, quay cổ lại, nó không đục cục và không nắc rắc nữa. Sinh hoạt đi lại và nấu nướng hàng ngày là nó cũng hoạt bát và nó cũng dễ chịu hơn nhiều. Trước đây thì khó ngủ và ngủ nó không sâu, nhưng bây giờ là giấc ngủ nó đã sâu hơn. Bây giờ thì những lúc mà đi có việc thì tôi vẫn đi xe máy, hàng chục cây số tôi đã đi lại được bình thường.
6: Thật đáng mừng khi sức khỏe của ông Đằng đã được cải thiện rõ rệt, quả là sự hồi phục tích cực, khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng.
5: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà ông Đằng tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
6: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
5: Nhân dịp này, Khương Thảo

0: Angol dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 18001197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Quả thực ưu đãi rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 18001197.
2: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: VOV1
4: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Thu Duyên xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, một năm học vừa kết thúc và các em học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè. Nghỉ hè thì nhiều phụ huynh có mong muốn là bên cạnh việc nghỉ ngơi, làm sao để nâng cao kỹ năng sống, trau dồi ngoại ngữ cho con em mình. Và theo một số chuyên gia thì mùa hè cũng chính là khoảng thời gian lý tưởng để nâng cấp bản thân, nhất là với những bạn đang gấp ủ giấc mơ du học hoặc muốn giành lợi thế trong xét tuyển đại học bằng chứng chỉ quốc tế. Trong đó thì IELTS, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất toàn cầu, đang trở thành tấm hộ chiếu cho việc học tập và hội nhập làm việc quốc tế. Câu hỏi đặt ra là làm sao để mà luyện thi ngoại ngữ hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tăng tốc ngay trong mùa hè này. Khách mời là bà Trần Minh Hiếu, đại diện chương trình IELTS 9.0 của Philippines tại Việt Nam, nguyên giảng viên Đại học Hà Nội, sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm học tăng tốc trong mùa hè này. Cảm ơn bà Trần Minh Hiếu tới tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh, sinh viên nói về mục tiêu học ngoại ngữ trong mùa hè mà chúng tôi đã ghi nhận được.
1: Em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học. Thì tháng 6 thì em sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học và dự định trong tương lai của em là sẽ sang nước Úc và du học thạc sĩ. Thì hiện tại tính từ giữa tháng 3 đến nay thì em đã học ở trung tâm IELTS 9.0 này được gần 3 tháng. Và cái ban điểm ban đầu của em là reading 2.5, writing 2.5, listening 2.0 và speaking là 4 chấm. Qua quá trình là hơn 2 tháng học đây thì ban điểm của em đã tăng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là speaking của em thì đã lên 5 chấm, reading của em 5.5, writing của em cũng 5.5, 6 chấm và listening thì đã lên 4.5, 5 chấm. Trong thời gian học ở đây thì em thấy mô hình học tối ưu hóa thời gian rảnh của em, bởi vì là trung tâm IELTS 9.0 thì hỗ trợ cho các bạn học sinh hoặc là các bạn sinh viên có thể học từ sáng đến chiều, học không giới hạn thời gian.
2: Em là Nguyễn Thị Phương Hà, em năm nay học lớp 11. Em đặt mục tiêu là ít nhất 6 chấm hoặc 6.5. Thì hè này em cũng gọi là chỉ có một chút khoảng thời gian rảnh, thì lúc nào rảnh nhất thì em sẽ đến đây tham gia học từ sáng đến tối.
3: Về giáo viên, em thấy mọi người tận tụy với việc bài giảng. Họ giảng rất là chi tiết, cũng như là đưa ra rất nhiều gợi ý hay, những cái cách xử lý tình huống và kỹ năng mềm tốt để em có thể học hỏi.
4: Thì em thấy ở đây được nghe mỗi ngày, làm mỗi ngày 2 bài tích với cả học 4 từ rất là nhiều, thì em thấy cái đấy nó thực tế, với cả nó giúp chúng ta có cái tâm lý nghe nó vững hơn là trên trường thì không được nghe áp dụng thực tế như thế này.
0: Thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh, sinh viên thì bà có suy nghĩ gì?
5: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể cho mùa hè. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến.

0: đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Người Việt mình thì thường cho rằng học ngoại ngữ thì phải học cả đời. Thì hầu hết mọi người thường dành 10 năm hoặc lâu hơn nữa để học một ngoại ngữ và cảm thấy rất khó để có thể thành thạo được một ngoại ngữ. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
1: Vâng, vậy thì theo bà, phụ huynh nên định hướng cho con học IELTS từ độ tuổi nào là hợp lý và hiệu quả nhất? Và bản thân các bạn học sinh, sinh viên cũng nên xác định cái việc học ngoại ngữ như thế nào thưa bà?
0: Cái thời điểm để cho con học IELTS thì nó cũng tùy thuộc vào những cái nhu cầu của mỗi người. Thế thì có những câu hỏi đặt ra là cấp 1 thì đã lên học IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là thời điểm này thì chưa cần thiết, bởi vì là cũng học, các em học sinh cũng chưa cần đến chứng chỉ IELTS để làm gì cả. Thế nhưng mà cái thời điểm mà các em có thể bắt đầu học IELTS đó là từ học sinh cấp 2 trở lên hoặc là từ khoảng lớp 7 trở lên thì sẽ hợp lý hơn. Lý do là ở cái độ tuổi này thì các em cũng cần thiết cho cái mục đích học thuật rồi. Một số em thì cũng muốn đi du học hay là xin học bổng đến các nước nói tiếng Anh ở ngay cái giai đoạn cấp 2. Các em cũng có thể dùng tiếng Anh để vào các trường chuyên lớp chọn hay là để tuyển vào các chuẩn bị cho cái giai đoạn chuyển cấp lên cấp 3. Thì giai đoạn này cũng là giai đoạn mà các phụ huynh cũng cần xây dựng cho con cái mình cái năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt là khi mà học cái chương trình IELTS thì các em cũng phát triển được cái tư duy về tư duy logic, rồi có thêm những cái kỹ năng mềm và có thêm cái kiến thức xã hội. Thì cái điều này rất là cần thiết cho các em ở cái giai đoạn này. Thời điểm cấp 3 thì được coi là cái giai đoạn thời điểm vàng để học IELTS. Bởi vì là các em có thể dùng cái chứng chỉ IELTS để miễn thi tốt nghiệp phổ thông trung học môn tiếng Anh, và cũng dùng để vào các trường đại học cái cơ hội thì tốt hơn. Có thể một số các trường thì chỉ yêu cầu các em có xét học bạ cộng với điểm IELTS, hoặc là các em có thể dùng cái điểm thi tốt nghiệp, điểm thi các ngành mà các em chọn ấy, và được cộng điểm. Khi mà các em có điểm IELTS thì cái cơ hội các em vào các trường đại học tốt hơn. Rồi ở giai đoạn này các em bạn nào mà muốn đi du học nước ngoài thì chắc chắn là cũng cần đến tiếng Anh rồi. Nên là cái giai đoạn này là giai đoạn rất là cần thiết mà các em nếu như trang bị cho mình sớm càng tốt, ngay từ những năm đầu cấp 3. Mỗi một giai đoạn thì nó cũng có những cái lợi ích khác nhau. Đại học thì các em có thể dùng cái chứng chỉ tiếng Anh này để miễn học phần tiếng Anh ở trường, rồi các cơ hội học tập như là trao đổi sinh viên, chương trình giao lưu văn hóa giữa các trường ở Việt Nam với các trường nước ngoài. Các em cũng có thể dùng chứng chỉ tiếng Anh để xin học bổng. Rồi các trường đại học thì cũng yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh khi mà kết thúc cái năm học đại học. Thế thì bạn nào mà chưa trang bị được điều kiện tiếng Anh thì lúc này cũng vô cùng là khó khăn. Rồi các em sau khi lên đại học thì cũng cần dùng đến cái chứng chỉ tiếng Anh để nếu như bạn nào muốn học cao hơn lên thạc sĩ, tiến sĩ thì chắc chắn là phải cần đến chứng chỉ tiếng Anh thì mới đủ điều kiện. Còn những em mà muốn đi du học nước ngoài thì từ các cấp học khác nhau, cấp 2, cấp 3 hay là bắt đầu hết cấp 3 chẳng hạn thì cũng cần đến chứng chỉ tiếng Anh để đi ra các nước nói tiếng Anh, hay thậm chí cả các nước không nói tiếng Anh, nếu như các em có điểm IELTS thì các em cũng hoàn toàn có thể đến được các nước này. Với người đi làm thì sao, cũng vẫn cần đến chứng chỉ tiếng Anh. Có thể những bạn mà có tiếng Anh thì cái cơ hội làm việc sẽ cao hơn và kỹ năng làm việc thì cũng thấy cũng là tốt hơn so với những bạn mà không trang bị tiếng Anh. Thế thì tôi có thể nói là đối với cái việc học thì không bao giờ quá muộn cả. Nếu như chúng ta trang bị sớm thì chúng ta càng có nhiều lợi ích kiến thức xã hội, cái phát triển được tư duy về ngôn ngữ và cũng có những cái kỹ năng mềm nữa. Nên là các em khi mà học IELTS thì sẽ sử dụng được nhiều hơn trong cuộc sống.
1: Vậy thì làm như nào đấy để mà các bạn học sinh, sinh viên có thể đạt được một cái chứng chỉ ngoại ngữ trong vòng 1 năm thưa bà?
0: Vâng, để thành thạo một ngoại ngữ trong vòng 1 năm, thay vì kéo dài nhiều năm như cách học truyền thống, thì các em cần có mục tiêu cụ thể và phải có phương pháp học đúng, lộ trình rõ ràng. Dưới đây là 8 nguyên lý then chốt để có thể đạt được mục tiêu mong muốn nhanh nhất. Thứ nhất là học trong môi trường ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ. Thì nguyên tắc là tai mở thì miệng mới nói được. Dành 70% thời gian ban đầu để nghe dù chưa hiểu hết, nghe thụ động mọi lúc để có thể nghe chủ động, có ghi chú, tạo môi trường cưỡng bức, thay đổi mọi thứ xung quanh sang ngoại ngữ, điện thoại, máy tính, nhật ký, thậm chí là suy nghĩ bằng tiếng Anh. Thì tại IELTS.0 thì học sinh dù không biết chữ tiếng Anh nào thì vẫn được học trong môi trường 100% giáo viên nước ngoài, trong môi trường English Only Policy, tức là chỉ

0: nói tiếng Anh như môi trường tiếng mẹ đẻ. Thứ hai là lộ trình học thì phải rõ ràng theo lộ trình cá nhân, theo mục tiêu cá nhân của mỗi một học viên. Với cách học truyền thống là đại trà theo lớp học, ví dụ như là một lớp có 30 học sinh cùng trình độ, thì cái cách học hiện đại hiện nay ấy, là 30 học sinh cùng ngồi trong một lớp nhưng mà mỗi người một trình độ riêng. Hay là xu hướng cá nhân hóa thì len lỏi vào từng lĩnh vực, trong đó có cả việc học. Và thì người học được thiết kế cái chương trình học theo lộ trình cá nhân với mục tiêu của từng cá nhân để chủ động trong học tập, không bị phụ thuộc vào các thành viên khác. Thứ ba là phương pháp học đúng, tức là học thì phải đi đôi với hành và phải thêm yếu tố tự học. Lý thuyết thì cho bạn cái bản đồ, cái còn thực hành thì là cái hành trình khám phá. Nếu mà thiếu bản đồ thì dễ bị lạc đường, nhưng chỉ xem bản đồ thì không bao giờ đến đích được. Lý thuyết thì giúp cho các em hệ thống hóa được kiến thức như kiểu các cấu trúc ngữ pháp, quy tắc phát âm, logic về ngôn ngữ. Thì thực hành thì giúp cho các em có được phản xạ để sử dụng ngôn ngữ. Và tiếng Anh thì cũng giống như một môn thể thao ấy. Tức là không thể giỏi một ngoại ngữ bằng cách là đọc sách hướng dẫn, mà phải ra sân, đổ mồ hôi và mắc lỗi hàng ngày. Kết hợp lý thuyết thông minh cộng với lại thực hành đổ mồ hôi, tức là 30/70, 30% lý thuyết và 70% thực hành, và kèm với tự học thì cái hiệu quả nó sẽ rất là cao. Và ở tại IELTS.0 thì cái phương pháp học IELTS.0 thì các em học sinh sẽ trải qua 3 mô hình lớp học, gồm mô hình thứ nhất là lớp học lý thuyết để lấy kiến thức chung cho tất cả các môn học như là nghe nói đọc viết, từ vựng ngữ pháp. Sau đó thì các em được chuyển sang mô hình lớp học thứ hai là lớp học thực hành coaching 1-1, một thầy một trò để sử dụng ngôn ngữ, học hai môn chủ động là nói và viết. Rồi đến mô hình thứ ba là lớp managing bút đen bút đỏ, lớp học để ngấm, thì đây cũng chính là cái phương pháp học thuộc nhanh nhớ lâu, ngay sau 1 giờ học ghi nhớ được 30 từ vựng và thuộc 1-2 bài nghe chỉ sau 1 giờ thôi. Và thứ tư tức là thời lượng đủ, thì về cái nguyên lý triết học là lượng đổi chất mới đổi, thì theo nguyên lý về giờ thì để làm quen với một lĩnh vực nào đó thì người cần đến 20 giờ học, hay là để tạo thành một thói quen là 21 ngày. Còn đối với việc học tiếng Anh, để lên một cấp độ hay là một điểm IELTS thì người học thì cần khoảng 300 giờ cho 6 môn nghe nói đọc viết, từ vựng ngữ pháp, tức là mỗi môn khoảng 50 giờ. Một bạn mà từ số 0 mà muốn đạt được cái trình độ giao tiếp thông thường hay là điểm IELTS 4.5 ấy, thì thường phải dành 900 giờ. Và từ 0 đến 5.5 dùng tiếng Anh để học tập thì khoảng 1.200 giờ. Và để thành thạo một ngôn ngữ hay là đạt điểm IELTS 6.5 thì cần khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia trong bất cứ một lĩnh vực nào đó thì cần đến 10.000 giờ. Và chính vì vậy thì ở IELTS.0 thì cung cấp cho các em học sinh cái môi trường học không giới hạn, lên đến 11 giờ một ngày, 6 ngày một tuần, 300 giờ một tháng và hơn 3.000 giờ một năm. Thì các em học sinh hoàn toàn có thể linh hoạt lựa chọn cái khung giờ phù hợp cho mình và được học không giới hạn, học đến khi nào đạt mục tiêu thì thôi. Nên là các em học sinh rất là dễ dàng sắp xếp lịch học và chủ động về thời gian dài hay là ngắn theo thời khóa biểu của các em. Quan trọng là các em học nhanh chóng đạt được đủ lượng giờ mong muốn để đạt mục tiêu nhanh nhất. Và nguyên lý thứ năm đó là về giáo viên. Giáo viên đạt chuẩn thì cũng có nghĩa là các thầy cô phải có chuyên môn về sư phạm và dạy về cái gì thì phải có kiến thức về cái đó. Ví dụ như là giáo viên dạy IELTS thì cần có ít nhất là điểm IELTS 7.5 trở lên. Thế còn tại IELTS.0 thì yêu cầu của giáo viên cao hơn là các thầy cô phải có ít nhất một bên điểm 9. Nguyên lý thứ 6 là về giáo trình đúng thì cũng rất là quan trọng. Nguyên lý thứ 7 đấy là phải có hệ thống đo lường. Hệ thống đo lường rất là quan trọng và phải đo lường cụ thể bằng con số, và khi mà học sinh học ấy thì phải nhìn thấy được cái sự tiến bộ khi mà đo lường, thì có nghĩa là học đúng. Và nguyên lý thứ 8 chính là tần suất đều hàng ngày, và đây chính là yếu tố kỷ luật. Đối với các em học sinh ở IELTS.0 thì các em hoàn toàn là linh hoạt, có thể học mọi lúc mọi nơi. Thế tuy nhiên là cái yếu tố đều cũng rất là quan trọng, và chính vì vậy là IELTS.0 được cung cấp cho các em học sinh cái thời lượng học là hàng ngày để các em có thể dễ dàng thực hiện và duy trì đều hàng ngày để đạt được mục tiêu nhanh chóng. Thì khi mà hiểu được 8 cái nguyên lý trong việc học này thì các em có thể áp dụng vào cái việc học của mình để thành công trong bất cứ môn học nào.
1: Vậy thì theo bà, các bạn học tiếng Anh cần làm thế nào để vượt qua được cái việc rất là học chăm chỉ nhưng mà lại chưa đạt được cái kết quả hiệu quả như mong muốn thưa bà?
0: Học chăm chỉ nhưng mà học mãi mà không đạt thì đó cũng là thực tế, bởi vì chúng ta chưa học đúng cách thôi. chúng ta sẽ phải làm thế nào để chúng ta học thông minh hơn, đạt được cái kết quả cao. Thế thì để mà làm được điều đấy thì

0: thể là học theo đúng nguyên lý. Thế thì nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là gì? Đầu tiên sẽ phải là học trong cái môi trường ngôn ngữ, và nếu như có được cái môi trường ngôn ngữ giống như tiếng mẹ đẻ thì chúng ta cũng thấy rất là dễ dàng, đúng không ạ? Như là ở Việt Nam thì ai cũng có thể nói được tiếng Việt, và nếu như các em học tiếng Anh mà muốn sử dụng thành thạo như là người bản địa thì phải tạo cho mình được cái môi trường như là tiếng mẹ đẻ. Ngoài cái việc học ở trường, và tốt nhất là chọn được cái nơi học là gọi là hoàn toàn bằng tiếng Anh chẳng hạn, English Only Policy, hoặc là học với giáo viên nước ngoài, thì ngoài ra thì các em có thể nghe đài, đọc báo, xem TV, tạo cho mình cái môi trường xung quanh bằng tiếng Anh. Thế cái phương pháp học đúng có nghĩa là phải học thì phải đi đôi với hành, và thêm cái yếu tố tự học. Thế cách học của người Việt Nam thì chủ yếu tập trung vào lý thuyết thôi. Đến trường học lý thuyết, về nhà cũng bằng lý thuyết, và thậm chí là các em còn không có cả thời gian để thực hành và để tự học. Học với giáo viên đạt chuẩn, tức là các thầy cô phải có chuyên ngành sư phạm, phải có kiến thức về cái môn học đó. Giáo trình tiệm cận cũng là điều rất là quan trọng. Giáo trình tiệm cận với đầu ra có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như trong cái việc học tiếng Anh mà để tăng được một band điểm hay là một cấp độ tiếng Anh ấy, thì các em học sinh sẽ thường phải dành khoảng 300 giờ cho 6 môn nghe nói đọc viết từ vựng ngữ pháp, và mỗi môn là khoảng 50 giờ. Thì khoảng thế thì một cái khóa học tiếng Anh thông thường thì chỉ thiết kế cho 5-60 giờ, mà cho cả 6 môn đó thì làm sao các em có thể đạt được một cái điểm số? Thì đấy là còn chưa kể là cái việc tiệm cận đấy, ngoài cái việc đạt điểm số nhưng mà phải sử dụng được ngôn ngữ nữa. Trong quá trình học thì cái nguyên lý đo lường cũng là yếu tố rất là quan trọng. Khi mà đo lường thì phải thể hiện được cái sự tiến bộ đi lên, thì có nghĩa là học đúng. Nếu mà điểm số không đi lên thì phải xem xét lại. Rồi cái cách học làm sao để linh hoạt, để dễ thực hiện. Và một cái yếu tố nữa là cái tính kỷ luật, tức là học đều, học liên tục hàng ngày thì người học sẽ tăng được phản xạ và có được cái trí nhớ tốt hơn, tức là biến từ cái trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Thế đối với việc học ngoại ngữ ấy, nếu như là người học học liên tục trong vòng 1 năm thì sẽ giỏi hơn một cái bạn mà học trong nhiều năm và cũng với cái cách học đúng nhưng mà cái thời gian kéo dài. Thì tôi nghĩ là cái việc mà học theo đúng nguyên lý thì cũng sẽ ra được kết quả đúng. Thế còn hầu hết là người Việt Nam mình thì chủ yếu khi mà học ngoại ngữ thì thường chọn là tìm thêm thầy cô nào dạy giỏi, thế là đến học. Thế thì thầy cô dạy giỏi thì cũng đã là tốt rồi, thế nhưng mà vẫn chưa đủ, sẽ phải cần những yếu tố khác như ở trên. Và để hỗ trợ cho các em học sinh có thêm động lực và có cái định hướng học tập trong mùa hè này thì IELTS.com sẽ dành tặng cho tất cả các em cái chương trình quà tặng là học không giới hạn, 20 giờ học cả 3 mô hình lớp học trong vòng 2 ngày, và một cái chương trình đánh giá được trình độ tiếng Anh theo đúng chuẩn quốc tế. Toàn bộ cái chương trình này là trị giá 10 triệu đồng. Chương trình này các em được học hoàn toàn miễn phí. Các em có thể gọi điện thoại 0981 978 999. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0981 978 999.
1: Vâng, bà có thể chia sẻ là làm sao đó để luyện những cái kỹ năng nghe hoặc là kỹ năng viết khi mà học viên không có nhiều cái cơ hội để mới giao tiếp thực tế, thưa bà?
0: Luyện kỹ năng nghe thì nó là một cái kỹ năng thụ động, thực ra thì không khó. Với cái môi trường hiện đại như ngày nay thì người học hoàn toàn có thể chủ động. Các em có thể vào YouTube để nghe, hoặc là có thể dùng cái cách là gọi là shadow, là nhại lại giống như người bản địa, tức là nghe một đoạn sau đó thì nhắc lại. Rồi tự nói một mình cũng là một cái cách, hay là trả lời cho các câu hỏi speaking. Ở IELTS.com thì các em học sinh có một cái môn để luyện nghe nói riêng, đấy là coaching 1-1, tức là học với người nước ngoài, thì các em sẽ có được cái môi trường nghe và nói tốt hơn. Còn đối với học viết thì cái cách nghĩ, cái quan trọng là cái cách nghĩ giống như là cái tư duy của người bản địa, thì cũng là một cái khó đối với người Việt Nam, bởi vì là mình thường nghĩ theo cái tư duy của người Việt. Thế thì cái cách học thì cũng có thể học theo mẫu, và các em có thể luyện viết hàng ngày, rồi coaching 1-1 với giáo viên nước ngoài, thì đây cũng là một cái cách rất là hiệu quả và học được cái cách suy nghĩ của người nước ngoài.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Minh Hiếu với những chia sẻ vừa rồi. Cũng xin chia sẻ thêm với quý vị và các bạn đó là ở các cái mô hình ở trên thế giới thì ví dụ như ở Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản thì mọi người cũng có những cái chương trình học tiếng Anh trong mùa hè rất là phổ biến và đem lại những cái hiệu quả, và minh chứng rằng là nếu như có môi trường và có lộ trình học bài bản, có người dẫn dắt thì mùa hè hoàn toàn có thể trở thành cái bàn đạp để

0: chinh phục ngoại ngữ cho các bạn học sinh. Và thưa bà có thể chia sẻ về chương trình IELTS 9.0 của Philippines, một mô hình đào tạo đã được áp dụng thành công để các bạn trẻ có thể tham khảo và theo học trong mùa hè này, thưa bà.
1: Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là tại sao IELTS 9.0 lại có mặt ở Việt Nam. Thì tôi cũng là một giáo viên dạy tiếng Anh. Thế nhưng mà sau khi thì tôi đi sang nước ngoài và cũng rất là băn khoăn với cái việc mà người Việt Nam sử dụng tiếng Anh không được tốt như các bạn bè quốc tế. Thế tôi cũng đề nghị với một giáo sư người Canada là để hỗ trợ để mở một trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam và hỗ trợ để đưa người bản địa về Việt Nam để giảng dạy tiếng Anh. Thế lúc đó giáo sư mới cười và nói đùa với tôi là cô chả hiểu gì ngoại ngữ cả. Thế tôi cũng thấy rất là bất ngờ và nói là thực ra người bản địa mà dạy tiếng Anh là chuẩn quá rồi còn gì nữa. Thế thì giáo sư mới bảo là để giáo sư giới thiệu cho IELTS 9.0 tại Philippines. Bản thân tôi cũng rất là băn khoăn, nghi ngờ. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Và khi sang Philippines, được giáo sư tiến cử thì tôi sang Philippines và tôi cũng thấy khá là bất ngờ là các trung tâm tiếng Anh, tức là tôi thấy là toàn bộ cái khu vực châu Á thì rất nhiều người đưa con em mình sang Philippines để đi du học. Đấy, và người Philippines thì đi khắp nơi để giảng dạy tiếng Anh. Đấy, và cũng rất là may sau khi đàm phán thì được chủ tịch của IELTS 9.0 Philippines đồng ý cho tôi đưa cái chương trình này về Việt Nam và được làm đại diện của IELTS 9.0 tại Việt Nam. Lúc đầu khi mà set up cái chương trình IELTS 9.0 tại Việt Nam thì với hy vọng là sau khoảng 3 năm học sinh đạt được mục tiêu thì lúc đấy đã rất là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà bản thân tôi cũng thấy khá là bất ngờ, và sau 3 đến 6 tháng thì các em học sinh lại đạt được kết quả. Lúc đầu tiên cũng không nghĩ là có lẽ là do học sinh giỏi chứ không hẳn là chương trình nó hiệu quả như vậy. Thế lại thêm các em học sinh khác, sau một năm đưa cái chương trình này vào thì chúng tôi thấy là IELTS 9.0 giúp cho các em học sinh đạt kết quả rất là nhanh. 3 đến 6 tháng là các em có thể thành thạo ngôn ngữ đối với những em có trình độ cơ bản. Thế còn những em mà chưa có chữ tiếng Anh nào hoặc là bắt đầu học tiếng Anh ấy, thì chỉ xong trong vòng 1 năm thôi là các em đã thành thạo ngôn ngữ rồi, hoặc là đạt IELTS từ 6.5, 7.0 trở lên. Thế thì thay vì các em phải sang tận Philippines để đi du học thì các em có thể học ngay tại Việt Nam.
0: Bà có thể chia sẻ một chút những cái chương trình mà dành cho các bạn trong mùa hè này có thể tham gia để tăng tốc cái việc mà học ngoại ngữ của các em.
1: IELTS 9.0 thì ngoài cái việc học tiếng Anh tập trung thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái thời gian hè, và trong mỗi một mùa hè thì chúng tôi cũng có những cái chương trình đặc biệt dành cho các em học sinh. Thì năm nay thì có một cái chương trình là IELTS 9.0 Summer Camp, tức là trại hè tiếng Anh IELTS 9.0 dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3. Cái chương trình chạy hè này thì giúp cho các em đạt được mục tiêu IELTS rất là nhanh chóng, có thể tăng từ 2 đến 3 band điểm. Nhiều em học sinh có thể đạt được mục tiêu là 6.5, 7.0 chỉ ngay sau mùa hè. Ngoài cái việc học tiếng Anh ra thì các em còn được trang bị thêm 12 kỹ năng mềm đều do giáo viên nước ngoài giảng dạy, giúp cho các em hoàn thiện bản thân để trở thành công dân toàn cầu. Đặc biệt là với cái chương trình này thì các em học sinh cũng có thể học trực tiếp hoặc là học trực tuyến kết nối song song. Đối với những em học trực tiếp thì các em có thể ở ký túc xá hay là ở homestay tại các trung tâm ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các em có thể rèn được những kỹ năng sống tự lập, trưởng thành hơn để chuẩn bị cho cái việc sau này các em sống xa nhà, đi học đại học hay là đi du học nước ngoài. Tôi cũng phải nhấn mạnh là mùa hè là cái thời gian lý tưởng để các em học sinh có thể tập trung để tăng tốc tiếng Anh hay là tăng tốc cái môn ngoại ngữ mà mình yêu thích trong cái thời điểm này. Đây có thể coi là thời điểm vàng. Cái điểm đặc biệt của chương trình IELTS 9.0 trong mùa hè này là các em học sinh được học trong môi trường tắm trong tiếng Anh với 100% giáo viên nước ngoài 9.0 IELTS, và các em sẽ chỉ nói tiếng Anh như là các em đi du học ở nước ngoài, với cái thời gian mà trung tâm cung cấp cho các em là từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối 6 ngày một tuần. Và đặc biệt ở đây là các em được học không giới hạn số giờ, nghĩa là được học thoải mái mà không phát sinh chi phí, nên là các em dễ dàng đạt được cái số lượng giờ theo cái nguyên tắc là lượng đổi chất với đổi để đạt được mục tiêu nhanh nhất. Các em cũng sẽ được học với cái phương pháp học là học đến đâu thực hành đến đó, để sử dụng ngôn ngữ ngay với ba mô hình lớp học, gồm có lớp học lý thuyết và lớp học thực hành coaching 1-1, rồi lớp học managing bút đen bút đỏ. Cái ba cái phương pháp này là cái phương pháp giúp cho các em nhớ nhanh bài sau 1 giờ. Và cả ba mô hình lớp học thì được sắp xếp xen kẽ trong ngày. Đây có thể được gọi là cái phương pháp siêu trí nhớ, chia nhỏ thời gian và dùng đồng hồ đếm ngược.

0: được thì giúp cho não tập trung 100% vào việc học. So với cái cách học truyền thống ấy là các em chỉ được học lý thuyết thôi nên là về nhà các em quên 70%. Nhưng với phương pháp học này thì các em học sinh sẽ thuộc bài ngay tại lớp từ 75 đến 95%, và thậm chí là về nhà thì các em cũng không có bài tập về nhà. Có nhiều em học sinh khi mà đến trung tâm nói là cái cách học này rất là quấn và các em quên luôn thời gian. Thế là có nhiều em là ở trung tâm từ sáng đến tối. Thì đây cũng có thể nói là một cái cách học thông minh giúp cho các em rút ngắn được thời gian học tập từ 7 đến 10 lần so với cách học truyền thống. Và các em với cái chương trình này thì là chương trình lộ trình cá nhân hóa nên là học sinh cũng không phải lo là chờ mở lớp hay là thời gian bắt đầu từ khi nào. Hoàn toàn là các em có thể đăng ký học bất cứ vào thời điểm nào theo cái mục tiêu của mỗi bạn và cũng theo cái thời khóa biểu của các em. Và trong suốt quá trình học thì luôn luôn có thầy cô hỗ trợ riêng cho từng em để giúp các em phát huy được tối đa cái điểm mạnh của mình và khắc phục được điểm yếu để đạt được kết quả cao nhất theo cái tốc độ riêng của từng cá nhân của mình. Hệ thống giáo trình của IELTS.0 thì cũng được thiết kế đặc biệt. Nếu như là cách học truyền thống là thiết kế theo sách giáo khoa thì ở IELTS.0 là thiết kế theo mô đun độc lập và theo mục tiêu lên 9. Giáo trình thì tiệm cận với mục tiêu đầu ra là 9 nên là đảm bảo cho các em học sinh không chỉ nắm vững được lý thuyết mà còn có khả năng được sử dụng được ngôn ngữ vào thực tế và đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội nữa. Một cái phần nữa cũng là phần rất là quan trọng là làm thế nào để biết được các em học tiến bộ hay là lỡ đâu không đạt thì sao. Đấy, câu hỏi rất là nhiều phụ huynh hay là các em học sinh quan tâm. Thì đối với cách học truyền thống là chỉ khi nào mà đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, còn ở IELTS.0 thì các em cũng sẽ được đảm bảo cái kết quả này bằng cái hệ thống đo lường theo KPI, tức là ở đây là đo lường 3 chiều, đây là hệ thống đo lường từ CADA. Với checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập, có CIM là hệ thống quản lý đo lường sự tiến bộ của học viên cụ thể trên từng giờ học, và một cái hệ thống nữa là hệ thống mock test, tức là thi thử vào sáng chủ nhật hàng tuần, bao gồm kết hợp cả một cái hệ thống phần mềm để chống gian lận trong quá trình các em làm bài tập và thi cử. Thì với cái hệ thống quản lý chất lượng rất là chặt chẽ ở IELTS.0 thì giúp các em học sinh đo lường được ngay cái việc học từng giờ học và điều chỉnh được cái sự tiến bộ, điều chỉnh cái kết quả học tập ngay trong suốt quá trình học để đảm bảo được đạt kết quả được đầu ra.
1: Vâng, hiện tại thì các bạn học sinh cũng rất quan tâm đó là làm thế nào đó để mà học ngoại ngữ hiệu quả và cũng rút ngắn được cái thời gian chứ không học quá dài như trước đây nữa. Đặc biệt là với các bạn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông để có những cái chứng chỉ đạt kết quả TIELTS để các bạn có thể ứng tuyển tiếp tục vào các cái trường đại học cao đẳng hoặc là cả du học nước ngoài hoặc tiến tới là làm việc ở các cái môi trường có yếu tố nước ngoài. Vậy thì giữa cái học online và học trực tiếp trong mùa hè này thì hình thức nào là tối ưu cho kết quả thi IELTS thưa bà?
0: Học online, trực tuyến hay là học trực tiếp thì theo tôi thì cả hai phương pháp đều có những cái ưu điểm riêng. Thế nhưng mà cái sự lựa chọn thì sẽ phụ thuộc vào cái mục tiêu hay là tính cách của điều kiện của từng học viên. Thì đối với cái học truyền thống thì rất nhiều người lo ngại về chất lượng học online thì không bằng offline. Nhưng mà ở tại IELTS.0 thì cái phương thức học là học trực tiếp và trực tuyến kết nối song song. Thế do vậy đây là cái hình thức học cái hiệu quả rất là cao, và đặc biệt là cái phương thức học cá nhân hóa có hệ thống phần mềm chống gian lận trong thi cử. Và ngoài ra thì cách học của IELTS.0 là thực hành rất là nhiều nên là cái sự tương tác rất là cao. Nên là việc học trực tiếp hay là trực tuyến thì chất lượng như nhau, và thực tế thì IELTS.0 đều cam kết kết quả như nhau. Và xu hướng hiện nay thì tôi thấy là rất nhiều em học sinh lựa chọn học trực tuyến. Có những em thì mới đầu khi mà đến trung tâm nói là em phải học trực tiếp mới hiệu quả, chứ em nghĩ học trực tuyến không hiệu quả đâu. Thế nhưng mà chỉ sau vài ba ngày thôi các em lại chuyển sang học trực tuyến. Thế bởi vì là các em thấy cái chất lượng nó không khác gì nhau cả. Đó, và điều quan trọng nhất của người học ở đấy là tâm thế của các em khi mà quyết định học, là các em phải có mục tiêu và học đúng phương pháp, học đủ lượng và duy trì được cái kỷ luật đều. Thì theo tôi thì học theo cái phương thức nào thì cũng đều có kết quả. Và để hỗ trợ cho các em học sinh có thêm động lực và có cái định hướng học tập trong mùa hè này thì IELTS.0 sẽ dành tặng cho tất cả các em cái chương trình quà tặng là học không giới hạn 20 giờ học cả 3 mô hình lớp học trong vòng 2 ngày, và một cái chương trình đánh giá được trình độ.

tiếng Anh theo đúng chuẩn quốc tế. Toàn bộ cái chương trình này là trị giá 10 triệu đồng. Chương trình này các em được học hoàn toàn miễn phí. Các em có thể gọi điện thoại 0981978999. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0981978999.

0: Alo, VV1 xin nghe.
1: Alo, VV1 xin nghe.
2: Các biên tập viên Tuấn Nam và Thu Lan kính chào quý vị đang nghe chương trình Alo VV1 của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những nội dung sẽ có trong chương trình hôm nay.
3: Bắc Ninh, mỏ đất mắc thủ tục, doanh nghiệp khoáng sản gặp khó vì đất đai giải phóng mặt bằng.
2: Dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh chỉ còn 100m nhưng hơn 5 năm chưa hoàn thiện.
3: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả gọi điện về đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1 trong tuần qua.
4: Cuộc sống luôn chuyển động, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Quý vị muốn tìm một nơi để sẻ chia, phản ánh những thực tế đó.
1: Alo VV1 xin nghe, luôn tiếp nhận mọi thông tin của quý vị thính giả qua đường dây nóng 0816 675 675. Xin nhắc lại 0816 675 675.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các công trình giao thông, hạ tầng tại tỉnh Bắc Ninh đang tăng cao. Thế nhưng hiện nay, nhiều mỏ đất dù đã được cấp phép hoặc chúng đấu giá vẫn chưa thể đưa vào khai thác do vướng mắc về thủ tục đất đai, giải phóng mặt bằng và quy hoạch. Trong khi doanh nghiệp mất nhiều năm chờ đợi để hoàn thiện hồ sơ, thì nguồn cung vật liệu vẫn thiếu hụt, gây ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ các dự án. Phóng viên chương trình ghi nhận thực tế.
5: Năm 2020, công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt chúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất tại thôn Liên Phương, xã Cẩm Lý, tỉnh Bắc Ninh. Theo kế hoạch ban đầu, doanh nghiệp kỳ vọng chỉ sau khoảng một năm sẽ hoàn thiện thủ tục để đưa mỏ vào hoạt động. Tuy nhiên đến nay, sau nhiều năm chờ đợi, dự án vẫn đứng im. Ông Vũ Chí Vấn, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Mạnh Việt cho biết, khó khăn lớn nhất hiện nay là quy định liên quan đến đất đai và giải phóng mặt bằng. Sau khi được cấp phép khai thác khoáng sản, doanh nghiệp vẫn phải tự thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất với từng hộ dân để hoàn thiện thủ tục thuê đất. Quá trình này thường kéo dài, phát sinh nhiều vướng mắc và chi phí lớn.
6: Lúc đấy các cơ quan chức năng thì bảo là làm trong vòng một năm thì sẽ hoàn thiện được cấp phép, nhưng mà bây giờ phải chờ các thủ tục thôi. Quy hoạch các thứ nó không đồng bộ. Thì bây giờ nó cứ được quy hoạch này thì lại vướng vào quy hoạch kia. Nói chung như thế này thì công ty cũng không thực hiện được. Nhà nước không cấp phép được thì công ty cứ phải chờ đợi thôi, không mất quá nhiều thời gian.
5: Nhiều chủ mỏ tại Bắc Ninh cũng đang gặp khó khăn tương tự. Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp muốn được thuê đất để khai thác khoáng sản phải hoàn thành thỏa thuận nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người dân trong khu vực dự án. Tuy nhiên trên thực tế, đây lại là nút thắt lớn nhất. Nhiều doanh nghiệp cho biết chỉ cần một vài hộ dân chưa đồng thuận là toàn bộ hồ sơ phải dừng lại. Có trường hợp người dân đồng ý chuyển nhượng nhưng yêu cầu mức giá quá cao khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục triển khai. Trong khi đó, nhu cầu vật liệu san lấp phục vụ các dự án trọng điểm như đường vành đai, khu công nghiệp, hạ tầng giao thông trên địa bàn lại đang rất lớn. Việc nhiều mỏ chậm đưa vào khai thác khiến nguồn cung vật liệu thiếu hụt. Doanh nghiệp xây dựng phải mua đất từ các địa phương xa với chi phí tăng cao. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có khoảng 34 mỏ đất san lấp còn hiệu lực khai thác, nhưng phần lớn vẫn vướng thủ tục đất đai. Có những mỏ được cấp phép nhiều năm nhưng chưa thể hoạt động do chưa hoàn tất giải phóng mặt bằng. Ông Trần Minh Tú, giám đốc mỏ đất Núi Tiêu, xã Phúc Hòa, mong muốn.
7: Bây giờ mà được nhà nước nâng cấp chất lượng tạo cho doanh nghiệp đáp ứng được những công trình của nhà nước, nó cũng là gần thuận tiện. Hai nữa là giúp bà con nhân dân cho nó nhanh chóng để bà con nhân dân trả lại, xới xáo lại cái mặt bằng cho bà con để trả lại cho bà con, để bà con trồng cây không mỗi một năm bây giờ nó chậm lại như thế nào là nó rất thiệt hại cho bà con, đỡ thiệt thòi cho bà con. Doanh nghiệp thì cũng muốn nhanh chóng là khai thác cho nó gọn.
5: Theo ông Ngô Chí Dũng, trưởng phòng Tài nguyên và Khoáng sản, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Bắc Ninh, ngành chức năng đang tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và tháo gỡ các khó khăn về thủ tục.
8: Chúng tôi sẽ tham mưu cho lãnh đạo sở tổ chức các hội nghị nhằm đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp để triển khai thực hiện các thủ tục cấp phép hoạt động khoáng sản. Đồng thời là chúng tôi sẽ thành lập cái tổ hỗ trợ trong cái công tác giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản đối với các dự án trọng điểm.

0: quốc gia trên địa bàn tỉnh, như là dự án sân bay Gia Bình, dự án đường vành đai 4 và vành đai 5 đường vùng thủ đô và một số dự án trọng điểm khác. Đấy là những nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi trong thời gian tới.
1: Có thể thấy, để bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ các công trình trọng điểm, việc tháo gỡ những vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và thủ tục khai thác khoáng sản đang là yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp, công tác quản lý cũng cần được siết chặt để tránh phát sinh vi phạm trong hoạt động khai thác tài nguyên.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhiều người dân khu vực đồi Đức Mẹ, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa cũ, thành phố Hồ Chí Minh phản ánh, thuộc dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh có một đoạn đường chỉ dài 100 mét mà hơn 5 năm nay chưa thi công xong, ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống và an toàn giao thông. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
3: Ngày 26 tháng 5, có mặt tại hiện trường, phóng viên VOV ghi nhận đoạn đường còn lại này nằm giữa đoạn mở rộng đường Nguyễn An Ninh nối với đường Trần Đình Thảo, hiện chỉ còn khoảng 100 mét ngay dốc Đức Mẹ chưa hoàn thành. Ông Phạm Thế Mỹ, người dân sống trên đường Nguyễn An Ninh, phường Long Hương, thành phố Bà Rịa cũ cho biết, hơn 5 năm qua, cuộc sống người dân hai bên đường bị đảo lộn và phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn. Mùa nắng thì khói bụi bay tận vào nhà, phải đóng cửa suốt. Còn vào mùa mưa thì nước ứ động tạo thành những vũng nước lớn nhỏ gồ ghề đi lại khó khăn. Ông Mỹ cho biết thêm.
4: Đường này giờ gần mấy mỏ đá nó xì ben, cái chạy suốt ngày chịu gì nổi. Nói chung là nguyện vọng của bà con giờ là làm đường để cho bà con nó ổn định cuộc sống để đi làm ăn, chứ kiểu này thì nó hử bụi riết cũng chết. Đóng cửa suốt mà nó vô trong nhà giờ đi giống như trên tấm thảm.
3: Anh Nguyễn Văn Thuận, tài xế xe công nghệ cho biết qua đoạn đường này lúc mưa hay nắng đều rất khó khăn.
5: Còn như ngày nào đi qua đây cũng gần năm, có chứ bụi này đỡ chứ là tháng mưa dầm thế này cũng có động nước, gặp mấy cái ổ gà nó cũng ớt, chạy chậm không chết chạy nhanh đâu. Bây giờ đi đỡ xe mà xe nhỏ nhỏ thì chậm, không xa xe lớn là bụi đầy, nhiều khi có cũng xe chậm nhỏ nhẹ.
3: Theo ông Đặng Huy Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Long Hương, nguyên nhân chính là 6 hộ dân ở khu vực này chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Trước đó, Ủy ban Nhân dân phường đã mời các hộ đến làm việc, vận động họ nhận tiền hỗ trợ và di dời vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng. Ông cũng cho biết trước sáp nhập, dự án mở rộng đường Nguyễn An Ninh đi qua hai phường Long Hương và Kim Dinh thuộc thành phố Bà Rịa cũ do ban quản lý dự án khu vực Bà Rịa làm chủ đầu tư. Ủy ban Nhân dân phường Long Hương cam kết sẽ hoàn tất việc bàn giao mặt bằng trước ngày 30 tháng 5 này để đơn vị thi công có thể hoàn thiện đoạn đường còn lại và đưa toàn tuyến vào sử dụng sớm nhất, giải quyết khó khăn cho người dân và phương tiện giao thông.
6: Ý kiến và phản hồi thính giả.
2: Phần cuối chương trình, chúng tôi tổng hợp các ý kiến của thính giả phản ánh đến đường dây nóng 0816 675 675 của chương trình Alo VV1.
7: Trong tuần, chương trình Alo VV1 nhận được phản ánh của thính giả Ngô Văn Đăng, tổ dân phố Tân Hương, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
8: Năm 2004, địa phương tôi có cho bán đấu giá đất ở cho dân của xã đấy. Tôi đi công tác vắng cho nên là tôi nhờ một người nhà bỏ đấu giá hộ. Thì cái mảnh đất mà tôi đấu giá được nó là 170m². Mãi đến năm 2012, người ta mới cấp sổ đỏ cho tôi. Thì nó chỉ có cấp có 100m thôi. Nhưng của tôi là ít 70m thôi, đấu giá và nộp tiền đầy đủ. Thế thì như vậy là qua bao nhiêu khóa chủ tịch các xã thì tôi lên yêu cầu thì các anh chỉ có hứa để các anh ấy báo cáo lên để giải quyết điều chỉnh lại để cấp cái bìa đỏ cho tôi đúng cái diện tích tôi đã đấu giá. Thế nhưng mà cho đến nay thì vẫn chưa giải quyết được.
2: Đề nghị Ủy ban Nhân dân phường Thái Bình sớm giải quyết trả lời cho thính giả. Trong tuần qua, chương trình Alo VV1 cũng nhận được phản ánh của thính giả Nguyễn Văn Đúng ở xóm 4 thôn 3, xã Nam Ban, Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của gia đình.
9: Tôi vào đây xây dựng kinh tế năm nay là 40 năm. Thế mà tôi làm sổ đỏ thì họ không làm cho. Mà đất thổ cư tôi cũng chưa có. Tôi đề nghị lên tỉnh làm sổ đỏ cho tôi. Thế thì tỉnh đưa cho tôi 3 cái giấy đề nghị phải làm sổ. Thế nhưng mà họ không làm. Bây giờ họ không làm thì tôi chịu chứ tôi biết làm sao.
2: Nội dung này xin chuyển tới Ủy ban Nhân dân xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng xem xét giải quyết. Ý kiến của thính giả đã kết thúc chương trình hôm nay. Đường dây nóng của Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam tiếp nhận cuộc gọi hàng ngày trong giờ hành chính. Kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào các chương trình tuần sau.
10: VOV1 nhanh, tin cậy.

0: Biên tập viên Bá Toàn và anh Thư xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với Theo dòng thời sự. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di dời thế kỷ của Hà Nội là nội dung của Studio Mở với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.
0: Mục điểm sự kiện quốc tế sẽ tóm lược những sự kiện vấn đề nổi bật tuần qua. Điểm hẹn tạp chí văn hóa quốc tế mời quý vị cùng khám phá nghi thức uống trà lâu đời ở Azerbaijan.
1: Đường dây nóng của chương trình là 0243 934 1040 và 02435 563 563 luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump chủ trì cuộc họp kéo dài khoảng 2 giờ tại phòng tình huống của Nhà Trắng để thảo luận về khả năng đạt thỏa thuận với Iran, nhưng vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng như cam kết trước đó. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
3: Cuộc họp về vấn đề Iran của ông Trump kết thúc mà không có bất kỳ thông báo mới nào về triển vọng đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, phía Mỹ sẽ chỉ chấp nhận một thỏa thuận đáp ứng đầy đủ các điều kiện do Washington đề ra và đảm bảo Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước cuộc họp, ông Trump đã công bố trên mạng xã hội một loạt yêu cầu với Iran, trong đó Tehran phải cam kết từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân, mở ngay eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế mà không áp dụng bất kỳ hạn chế hay khoản chi phí nào, đồng thời gỡ bỏ thủy lôi tại tuyến đường thủy chiến lược này. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đề xuất Mỹ và Iran cùng khai quật lượng urani đã được làm giàu, được cho là đã chôn dưới các cơ sở hạt nhân bị máy bay ném bom B-2 của Mỹ tấn công năm ngoái. Hoạt động này sẽ được giám sát bởi cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế trước khi số vật liệu hạt nhân này bị tiêu hủy. Mỹ và Iran trong tuần này được cho là đã tiến tới gần một bản ghi nhớ kéo dài 60 ngày nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn và tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hạt nhân tiếp theo. Trước đó, ông Trump từng tuyên bố một thỏa thuận hòa bình đã cơ bản đã được hoàn tất và chỉ còn một số nội dung cuối cùng cần được thống nhất.
0: Trong bối cảnh đàm phán ngoại giao chưa mang lại hiệu quả, tình trạng đối đầu trên thực địa giữa lực lượng Mỹ và Iran tại eo biển Hormuz và các vùng phụ cận liên tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn rủi ro bùng phát xung đột quy mô lớn. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
4: Phản ứng với động thái của Mỹ, quân đội Iran tối qua ra tuyên bố cảnh báo lực lượng vũ trang Iran sẽ nhắm bắn mọi tàu quân sự tìm cách can thiệp vào hoạt động quản lý của Tehran đối với eo biển Hormuz hoặc cố tình gây rối tại tuyến hàng hải này. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hợp nhất Quân đội Iran Khatam Ananmea khẳng định Tehran vẫn đang toàn quyền kiểm soát eo biển Hormuz, khuyến cáo tất cả các tàu thương mại lưu thông qua đây phải tuân thủ lộ trình do Iran chỉ định và phối hợp chặt chẽ với Hải quân của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Trước đó, nghị sĩ Salimi, thành viên cấp cao trong Quốc hội Iran chiều qua cho biết, cơ quan này có kế hoạch thông qua luật về chính thức hóa quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz. Theo nghị sĩ Iran, đề án liên quan sẽ sớm được thảo luận công khai trong xã hội trước khi đưa ra bỏ phiếu tại Quốc hội để trở thành luật.
1: Ba Lan mới đây đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu EU nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
5: Chương trình SEF được triển khai để giúp các nước EU đẩy nhanh việc tăng chi tiêu quân sự, hỗ trợ mua sắm chung giữa các thành viên và củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng của châu Âu. Đối với Ba Lan, khoản hỗ trợ này sẽ được sử dụng để thực hiện các dự án ưu tiên như mua sắm và hiện đại hóa thiết bị quân sự, phát triển năng lực sản xuất vũ khí trong nước cũng như củng cố an ninh biên giới. Các quan chức Ba Lan nhấn mạnh, một phần lớn số tiền nhận được sẽ dành cho các nhà sản xuất nội địa nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan, tạo việc làm và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu trang thiết bị quân sự nước ngoài. Với khoản giải ngân đầu tiên này, Ba Lan sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện hàng trăm dự án quốc phòng đã đề ra thời gian gần đây, góp phần tăng cường an ninh biên giới phía Đông, củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể trong khuôn khổ NATO.

0: Mai Pháp sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đầu tư Choose the Future 2026 tại cung điện Versailles với kỳ vọng tiếp tục thu hút dòng vốn quốc tế và củng cố vị thế là điểm đến đầu tư hàng đầu châu Âu. Phóng viên Anh Tuyền thường trú tại Pháp đưa tin.
1: Hội nghị năm nay dự kiến quy tụ hơn 200 nhà lãnh đạo doanh nghiệp đến từ khoảng 50 quốc gia, tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, công nghệ số, bán dẫn, năng lượng sạch, quốc phòng và không gian. Chính phủ Pháp kỳ vọng các cam kết đầu tư mới được công bố tại hội nghị sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo việc làm và hỗ trợ mục tiêu tái công nghiệp hóa đất nước. Trong những năm qua, Paris liên tục nhấn mạnh vai trò của đầu tư nước ngoài trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và thúc đẩy quá trình chuyển đổi công nghệ. Tuy nhiên, đằng sau những kỳ vọng về hội nghị thượng đỉnh đầu tư Choose France, nền kinh tế Pháp vẫn tồn tại không ít khó khăn. Nhiều doanh nghiệp trong nước đang bị bóp nghẹt bởi chi phí năng lượng cao do cuộc khủng hoảng ở Trung Đông và áp lực cạnh tranh khốc liệt từ làn sóng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc. Một số tập đoàn đã công bố kế hoạch tái cơ cấu hoặc cắt giảm nhân sự, làm dấy lên lo ngại về tương lai của các ngành sản xuất truyền thống và tác động đối với việc làm tại các khu công nghiệp. Kết quả của hội nghị Choose France 2026 được xem là phép thử quan trọng đối với chiến lược phục hồi và hiện đại hóa ngành công nghiệp của Pháp trong giai đoạn tới.
2: Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết trong tháng 5 này, chỉ số quản lý thu mua PMI ngành sản xuất đạt 50%, giảm 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước và nằm đúng ngưỡng phân định giữa mở rộng và thu hẹp. Phóng viên Trung Kiên thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Theo bà Hoắc Lệ Tuệ, trưởng phòng thống kê thuộc Trung tâm Điều tra Dịch vụ của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, một số ngành công nghệ cao tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực. PMI ngành sản xuất công nghệ cao và sản xuất thiết bị lần lượt đạt 52,9% và 52,1%, duy trì trong vùng mở rộng. Riêng lĩnh vực công nghệ cao đã có 16 tháng liên tiếp tăng trưởng, cho thấy vai trò dẫn dắt của các động lực mới. Ngược lại, các ngành hàng tiêu dùng và ngành tiêu hao năng lượng lớn suy giảm, với PMI lần lượt ở mức 49,7% và 47,1%, phản ánh sức cầu yếu hơn. Xét theo quy mô doanh nghiệp, các doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ vai trò chủ đạo khi PMI đạt 51,1%, thể hiện xu hướng sản xuất kinh doanh tích cực. Trong khi đó, PMI của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ghi nhận mức dưới 50%, lần lượt đạt 48,6% và 48,5%, cho thấy khó khăn gia tăng. Về giá cả, áp lực vẫn ở mức cao. Trong tháng 5, chỉ số giá nguyên vật liệu và giá xuất xưởng lần lượt đạt 60,5% và 51,9%. Dù đã giảm nhẹ so với tháng trước, nhưng vẫn duy trì trong vùng tăng trưởng trong 5 tháng liên tiếp.
2: Thưa quý vị, vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế nổi bật. Còn bây giờ, biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ thông tin tới quý vị các thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm nhiều quốc gia châu Âu, buộc Italia phải ban bố cảnh báo đỏ tại hàng loạt thành phố lớn do nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm với sức khỏe con người. Trong khi đó, Anh ghi nhận những ngày tháng 5 nóng nhất lịch sử với mức nhiệt lên tới 35,1 độ C, làm dấy lên lo ngại ngày càng lớn về tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu. Các chuyên gia cho rằng những con số kỷ lục này không chỉ phản ánh sự bất thường về khí tượng mà còn là hồi chuông cảnh báo về tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, đặt ra thách thức lớn đối với công tác quản lý rủi ro thiên tai và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Còn về thời tiết ở một số thành phố lớn trên thế giới ngày và đêm hôm nay, Tokyo, Nhật Bản có lúc có mưa nhỏ rải rác, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Moscow, Liên bang Nga có lúc mưa rào ngắt quãng, nhiệt độ từ 9 đến 16 độ. New York, Mỹ ngày có nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 15 đến 24 độ. Bắc Kinh, Trung Quốc ngày nắng mạnh, đêm mưa rông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
6: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Ông Sang ơi!
9: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không đấy?

0: nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời.

0: cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
2: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Thưa quý vị, tiếp theo chương trình là một số thông tin y tế đáng chú ý. Ủy ban về thuốc dùng cho người đề xuất cấp phép liệu pháp kết hợp Braftovi cho bệnh nhân ung thư đại trực tràng di căn đột biến BRAFV600E, mở ra cơ hội điều trị nhắm trúng đích đầu tiên tại Liên minh châu Âu EU. Khuyến nghị của Ủy ban về thuốc dùng cho người dựa trên kết quả từ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3. Dữ liệu cho thấy phác đồ kết hợp Encorafenib mang lại những cải thiện đáng kể về mặt thống kê đối với các tiêu chí chính, bao gồm tỷ lệ đáp ứng khách quan và thời gian sống thêm không tiến triển bệnh.
5: Bỏ thuốc lá là món quà ý nghĩa nhất bạn dành cho những người thân yêu. Đây là một trong 13 chủ đề truyền thông hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá từ ngày 25 đến 31 tháng 5 năm nay. Chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá năm 2026 được Tổ chức Y tế Thế giới xác định là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Chiến dịch nhằm phơi bày các chiến lược của các tập đoàn thuốc lá trên thế giới trong việc lôi kéo một thế hệ người dùng mới, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu.
4: Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, ba bệnh viện lớn tại thành phố Hồ Chí Minh là Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện Răng Hàm Mặt thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình khám sàng lọc bệnh lý tim mạch và chăm sóc sức khỏe răng miệng miễn phí cho trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Đại diện ban tổ chức cho biết công tác tiếp nhận đăng ký đang được triển khai nhằm giúp phụ huynh chủ động sắp xếp thời gian và hạn chế tình trạng quá tải trong ngày khám. Phụ huynh được khuyến khích đưa trẻ đến đúng giờ đã đăng ký và mang theo giấy khai sinh hoặc giấy tờ tùy thân của trẻ nếu có.
5: Lực lượng chức năng tại Đồng Tháp đã phát hiện một cơ sở bấm huyệt xoa bóp bốc thuốc hoạt động tại nhà riêng khi chưa được cấp phép. Chủ cơ sở đã bị lập biên bản vi phạm hành chính và buộc ngừng hoạt động. Trước đó, thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động ngành nghề y tế ngoài công lập trên địa bàn, đoàn kiểm tra liên ngành của Ủy ban Nhân dân xã Bình Hàng Trung phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành kiểm tra một số cơ sở khám chữa bệnh tư nhân.
4: 6 người tại Thanh Hóa phải nhập viện cấp cứu do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món bọ xít tự bắt ven sông Mã. Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa, các bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm do thức ăn có độc. Sau đó, tất cả các bệnh nhân bị ngộ độc nghi do ăn bọ xít được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa để tiếp tục điều trị, theo dõi. Đến nay, sức khỏe các bệnh nhân đã tạm ổn định. Trước sự việc trên, UBND xã Phú Xuân chỉ đạo trạm y tế xã phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh vụ việc nêu

0: trên, tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không săn bắt, chế biến và sử dụng các loại côn trùng như bọ xít, sâu lạ, động vật không rõ nguồn gốc làm thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân vụ ngộ độc.
1: U sơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay xuống nhiều nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để chăm sóc. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm chuyên biệt cho nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến, chứa esprot chiết xuất từ cây hoa ngũ sắc đã được chứng minh an toàn và hiệu quả. Tiền Thiên Đan có tác dụng hỗ trợ giảm sự phát triển của u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến. Đặc biệt, Tiền Thiên Đan đã được vinh danh cúp vàng vì sức khỏe cộng đồng. Mỗi ngày, nhãn hàng tặng 50 hộp Tiền Thiên Đan loại 80 viên trị giá 699.000 đồng cho 50 thính giả gọi tới số điện thoại miễn cước 18006723 đặt mua sản phẩm. Xin mời gọi ngay tới số 18006723 để được tư vấn và nhận quà.
2: Triều tướng, ôi, chơi cờ mà ông cứ đi ra đi vào nhà vệ sinh liên tục vậy.
3: Tôi đến mệt vì u sơ phì đại tiền liệt tuyến, ngày đi tiểu cả chục lần, đêm 4-5 lần, mà đi không hết bãi, tiểu khó, bụng dưới căng tức, khó chịu quá không ạ?
2: Bị vậy mà sao ông giấu tôi?
3: Bị gần 3 năm rồi, tôi cũng dùng nhiều cách mà chưa giảm, nói ra xấu hổ lắm.
2: Trước tôi cũng từng mệt hết cả người như ông. Nhưng thật may, giờ tôi không còn bị phì đại tiền liệt tuyến hành hạ nữa rồi.
3: Bí kíp gì vậy ông?
2: Là nhờ dùng Tiền Thiên Đan đấy. Tiền Thiên Đan có nguồn gốc thảo dược với chiết xuất AGE Pro của Mỹ, giúp giảm u sơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó do bị u sơ phì đại tiền liệt tuyến đấy ông.
3: Vậy tôi phải mua Tiền Thiên Đan uống ngay.
2: Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Để đặt mua Tiền Thiên Đan và nhận quà tới 595.000 đồng, hãy gọi tới điện thoại miễn cước 18006723. Xin nhắc lại, 18006723. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Studio mở.
0: Thưa quý vị và các bạn, những con ngõ nhỏ, người đông, nhiều phương tiện liên tục đã khiến cho Hà Nội hiện được ví như một tấm áo chật chội. Cùng với đó, sức sống của mảnh đất ngàn năm văn hiến đang bị bóp nghẹt bởi áp lực dân số và hạ tầng xuống cấp. Chính vì vậy, tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội vừa qua, một quyết sách lịch sử đã được thông qua trong quy hoạch tổng thể thủ đô giai đoạn 2026-2045. Hà Nội đề xuất di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào để giải nén sức ép đô thị.
1: Cuộc đại di dân tái thiết lần này được xem như một sứ mệnh sống còn để cứu lấy di sản và giải phóng không gian sống cho người dân. Studio mở hôm nay chúng ta sẽ có cuộc trò chuyện với một người yêu và gắn bó với thủ đô, được nhiều người gọi là sử nhân của Hà Nội, nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, để cùng trả lời các câu hỏi vì sao phải di rời và Hà Nội sẽ ra sao sau cuộc di rời thế kỷ này. Bây giờ mời quý vị cùng nghe cuộc trò chuyện của biên tập viên Thu Huyền và nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến.
5: Xin chào nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến và cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện hôm nay.
6: Xin chào biên tập viên Thu Huyền, xin kính chào quý vị khán thính giả.
5: Vâng, là một người mà có tình yêu nồng nàn với Hà Nội thì cá nhân ông có cảm xúc như thế nào khi mà Hà Nội có một quyết sách lịch sử về quy hoạch tổng thể thủ đô, đó là giai đoạn 2026-2045, Hà Nội đề xuất là di rời hàng trăm nghìn người dân sinh sống ở vùng đô thị lõi từ Vành Đai 3 trở vào đấy.
6: Thì nó có nhiều tâm tư lắm. Nó cũng có chút bùi ngùi, nó cũng có chút luyến tiếc và nó cũng có chút là ồ, cái này cũng có lẽ cần thiết cũng phải là như thế. Thực ra thì Hà Nội đã trải qua rất nhiều lần thực hiện cái quy hoạch. Tất cả những lần quy hoạch ấy thì nó khá chung một điểm là muốn mở rộng Hà Nội để lấy dư địa phát triển. Và trong tất cả những các quy hoạch đó thì cũng đều muốn là Hà Nội có những cái công trình nó khang trang, nó có tính văn hóa, rồi nó có cái chiều sâu, rồi giữ gìn các cái truyền thống, rồi chia các cái khu vực ra vân vân, thì rõ ràng là đều có một cái mục đích cũng rất là rạch ròi rõ ràng và mong muốn Hà Nội phải đạt được những cái điều như thế. Nhưng mà trải qua nhiều cái khách quan rồi chủ quan trong quá trình thực hiện, chúng ta không thực hiện được các cái quy hoạch của các cái thời kỳ khác nhau. Và cho đến lần này thì Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua một cái quyết sách rất là quan trọng, hàng trăm nghìn người sẽ phải di rời từ Vành Đai 3 trở vào

0: mà nhường chỗ cho các cái công trình giao thông, công trình công ích, rồi các cái
1: sự
0: công
1: tái
0: trình
1: thiết.
0: khác. Trong cuộc đại di dời này thì nhiều, rất nhiều người, trong đó có cả tôi và rất nhiều người khác, thì vẫn có những chút gì nó bùi ngùi. Dù ít hay dù nhiều thì người ta cũng có một đời, hoặc là nhiều gia đình thì sống rất nhiều đời ở đấy. Thì cái việc mà phải rời bỏ một cái nơi mà gọi là chôn nhau cắt rốn, là quê hương, thì nó cũng bùi ngùi, nó cũng cũng làm cho người ta cảm thấy như mất mát cái gì đó. Tôi rất là chia sẻ, đúng là đất nó có tâm hồn, con người sống ở đó khi ra đi thì họ bùi ngùi. Và một cái nữa tôi cũng muốn nói là có thể là chưa phải ở trong cái trường hợp như thế, nhưng mà mình thấy rằng là trên mảnh đất Hà Nội này, chỗ nào cũng thấm đẫm các di sản văn hóa lịch sử, và ở đó là mất một cái khu vực nào đó, phải di chuyển một chỗ nào đó, hoặc một con đường xé ngang một cái làng, một cái thôn nào đó, thì nó cũng làm cái sự nuối tiếc, là cái sự bùi ngùi.
1: Vâng, rõ ràng
0: Bởi
1: là
0: bản thân mỗi cái tên làng, tên thôn, tên phường Hà Nội đều gắn với lại một câu chuyện lịch sử mà cho đến bây giờ sử sách vẫn vẫn chép lại, thì rõ ràng đấy là cái gì nó cũng là nuối tiếc. Nhưng ở vấn đề ở đây là từ xưa đến nay thì không cứ riêng ở Việt Nam mà không cứ riêng ở Hà Nội, bảo tồn phát triển nó luôn luôn mâu thuẫn với nhau. Và bảo tồn phát triển thì phát triển như thế nào, giữ lại cái gì đáng giữ, cái gì đáng bảo tồn, cái gì cần thiết phải bảo tồn và dứt khoát phải bảo tồn, thì rõ ràng ở đây cần phải có một cái sự đánh giá nó rất là minh bạch, nó công khai. Thì việc mà ta giữ lại hay là ta sẽ làm con đường qua đó, đặt một cái công trình công ích gì đó ở đó, thì để cho người dân cảm thấy là việc phải di rời hoặc việc phải thay đổi
1: xứng
0: cái nơi
1: đáng.
0: đấy không có gì là nuối tiếc.
1: Vâng, là một sử nhân của Hà Nội thì ông đã trải qua nhiều các cái giai đoạn quy hoạch cũng như là chứng kiến sự chuyển động, sự phát triển của thủ đô. Và đến bây giờ khi mà trải qua một cuộc đại di dời thì trong nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đó là cảm xúc bùi ngùi, luyến tiếc. Và thưa quý vị, cảm giác bâng khuâng, lưu luyến và choáng ngợp trước một con số khổng lồ của dự án quy hoạch lớn chưa từng có, đó là tâm trạng rất dễ hiểu của nhiều người Hà Nội và cả những người đang sinh sống tại Hà Nội, nhất là những người chịu sự tác động trực tiếp, những người phải bước ra khỏi vùng an toàn của những con ngõ nhỏ, mái nhà rêu phong để thủ đô mở ra một trang sách mới. Đó là cảm giác tiếc nuối khi rời bỏ nơi mình đã gắn bó vài chục năm, thậm chí là vài thế hệ. Thực sự là điều không dễ dàng.
2: Năm bà Nguyễn Thị Kim Chi, địa chỉ thu hồi đất 219 Tân Lê. Có bà Nguyễn Thị Kim Chi, địa chỉ thu hồi đất.
3: Thưa quý vị và các bạn, tôi đang có mặt tại tuyến dự án đường vành đai 2,5 qua phường Thanh Xuân, Hà Nội. Những ngày này, nhiều tuyến phố của Hà Nội như một đại công trình với những ngôi nhà đang được tháo dỡ. Với những người dân thuộc diện di rời thì đây là khoảng thời gian có nhiều cảm xúc nhất.
4: Nếu mà nói không buồn thì không đúng. Nói chung là rất là buồn khi mà mất đi cái nơi mà mình đã từng sinh sống và gắn bó bao nhiêu thế hệ.
3: Gia đình ông Nguyễn Quang Tấn ở phố Nhân Hòa có 6 anh em. Cha mẹ chia cho 6 người con 6 mảnh đất ở sát cạnh nhau. Hiện 3 nhà vào diện giải tỏa 100%, 3 nhà còn lại bị xén một phần. Những căn nhà bị cắt xén, phần còn lại không đủ điều kiện sinh hoạt nhưng cũng không thuộc diện được hỗ trợ tạm cư vì vẫn còn diện tích đất để ở, cho dù diện tích chỉ còn 50m chéo theo hình tam giác.
5: Là mất hết, cắt như này là hoàn toàn nhà vệ sinh, khu vệ sinh, bếp là mất sạch trong thời gian dài đấy. Như này rất là vất vả. Đã đương nhiên mà chuyển đi rồi, nói chung là không ở được, tạm thời chắc phải vài tháng. Nhưng mà những nhà cắt xén này rất là thiệt. Còn đất đấy như người ta đang thường trú ở đấy nhưng mà cũng không được hỗ trợ tạm cư đâu.
3: Với đại gia đình ông Tấn, mảnh đất này là nơi cha mẹ ông, đến đời ông, các con ông đã sinh sống bao năm nay. Từng mảng tường, góc nhà chất chứa bao kỷ niệm buồn vui. Rời bỏ mảnh đất gắn bó cả đời người, thậm chí qua nhiều thế hệ, chưa bao giờ là điều dễ dàng. Với nhiều người cao tuổi ở làng Nhân Chính cũ, nay thuộc phường Thanh Xuân, sự dịch chuyển này còn là cảm giác hụt hẫng khi phải rời bỏ nơi cha ông để lại sau hàng trăm năm sinh sống.
5: Đất trong làng Nhân Chính đa số là của các cụ tổ tiên để lại rất là nhiều. Sống một vài trăm năm ở đây rồi, bây giờ bỗng dưng là chuyển đi. Thì tất nhiên là cái chủ trương của thành phố là mở những con đường rộng, đẹp, tương lai thành phố phát triển sau này. Tâm tư nguyện vọng người dân như mất đất ở đây thì sao mà các cấp chính quyền giải quyết thật nhanh ở cái chỗ đất mới. để cho bà

0: con ổn định cuộc sống.
1: Vâng ạ, đó là những tâm trạng chia sẻ của người dân nằm trong diện giải tỏa di dời. Những con phố thân quen, những ngôi nhà đầy ắp kỷ niệm, những khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời của một con người. Và cái nỗi lo lớn nhất của người dân lúc này đó là làm gì để sống, làm gì để ly hương nhưng mà không ly nghề, và làm thế nào mà để không chỉ có một chỗ ở mới mà phải có một cơ hội sống mới tốt hơn. Vậy thì ông nghĩ sao về những cái trăn trở này của người dân ạ?
2: Tôi cho là trăn trở nó rất đáng quan tâm. Mà cái trăn trở ấy nó là một cái trăn trở có thật. Trước đây thì chúng ta cũng đã từng có rất nhiều dự án và rất nhiều dân phải di rời mà ở cái nơi họ đang ở để mà làm các cái công trình khác. Thực tế đã có rồi. Nhưng mà cái việc mà giải phóng mặt bằng hay là chuyển đến nơi ở mới thì nó rất manh mún. Nó chỉ là một vài tòa nhà, sau đó thì chuyển người ta lên đó và rất thiếu các cái hạ tầng xã hội. Ví dụ như là quanh đó không có trường học, thậm chí không có cái chợ. Và mọi thứ nó diễn ra như là chỉ để cho người ta đến đấy ở là chính, chứ không phải đến để sống, để tạo điều kiện. Thì trong cái cuộc mà gọi là di dân, đại di dân lần này đối với thủ đô Hà Nội thì tôi cũng được biết là có những cái dự án rất là lớn, tức là tạo ra hẳn một cái khu đô thị mới. Ở đó là có đầy đủ tất cả mọi yếu tố đảm bảo cho đời sống xã hội. Và ở đó cũng có thể tạo ra những cái công việc, dịch vụ, ví dụ như là buôn bán làm dịch vụ. Cũng có thể là ở đó có những cái cơ sở sản xuất mới để đáp ứng cái sinh kế cho người dân ở đó. Nhưng ở góc độ thứ hai tôi muốn nói về cái sinh kế thì là chúng ta lo lắng là trách nhiệm của các nhà quản lý, trách nhiệm của nhà nước. Nhưng ở đây nó cũng còn có một cái quy luật nó rất tự nhiên, nó là một quy luật tự điều hòa. Nghĩa là anh không tìm được cái việc ở đó thì anh có thể tìm được một cái việc ở chỗ khác. Và cũng 5-7 năm nữa cũng rất may mắn là nếu mà cái hệ thống giao thông công cộng nó tốt ấy, thì việc đi lại để mà đi làm xa mấy chục cây số thì tôi nghĩ là nó cũng không phải là quá khó đối với lại con người bây giờ. Vì thế cho nên là cái việc mà tạo ra một cái khu đô thị nó đáp ứng được điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các cái hoạt động văn hóa văn nghệ ở khu vực đó thì tôi cho đấy là một cái phương án tốt nhất.
1: Vâng, theo nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến thì Hà Nội có thể học hỏi được những cái kinh nghiệm gì của các nước đã từng có các cuộc di dân lớn để mà vừa hiện đại hóa đô thị, vừa không làm đứt gãy mạch nguồn văn hóa, đặc biệt là cuộc sống mưu sinh của người dân trong diện giải tỏa.
2: Thực ra thì mình là cái quốc gia đi sau, mà thành phố đi sau thì có thể học rút ra được rất nhiều bài học từ các cái quốc gia đi trước. Nhưng ở đây tôi muốn nói thêm qua một cái này, tôi cho là nếu mà Hà Nội làm được thì nó rất là riêng. Khi mà anh giải phóng mặt bằng, anh lấy một cái khu đất, anh làm cái gì đó thì anh di dân đến một chỗ khác. Thì luôn luôn trong đó những nhà quản lý nói rằng là phải trả cho họ một cái nhà tương xứng như thế, hoặc là hơn, hoặc là tương ứng như thế. Thì đó cũng là một cái cách mà nhiều quốc gia khác họ làm. Thế nhưng tại sao Hà Nội không làm một cái phương án mà tôi cho là cũng rất là thú vị, là xây hàng loạt nhà. Có những người mà họ không còn nhu cầu muốn mua một cái nhà riêng nữa. Họ rất ít người trong một cái hộ ấy. Họ có thể thuê một căn hộ. Và số tiền được đền bù đấy họ có thể gửi tiết kiệm để họ sinh sống. Thì có thể đưa ra một cái mô hình như thế để cho những cái người mà họ phải tái định cư họ lựa chọn. Nhưng mà rất tiếc là bây giờ thì chưa có các cái mô hình, nhiều cái nhà mô hình cho thuê. Thì vừa rồi cũng rất là tôi cho là một cái việc Tổng Bí Thư, cái chủ trương của Tổng Bí Thư Chủ tịch nước Tô Lâm đưa ra là tăng cường xây cái nhà cho thuê cho đến năm 2030, thì tôi cho đấy là một cái giải pháp rất là tốt và có thể áp cái giải pháp đấy để cho cái việc mà giải phóng mặt bằng. Bởi vì ví dụ như là có những gia đình chỉ có hai vợ chồng già, con cái ở tất cả các nơi xa, thì bây giờ họ cũng chẳng có nhu cầu mua một cái nhà làm gì cả. Thì bây giờ họ muốn thuê một cái nhà với một cái giá phải chăng, và cái số tiền dư đó họ gửi tiết kiệm, họ sống một cuộc sống nó tốt hơn cho đến khi mà họ không còn nữa, thì rõ ràng là nó hơn là hẳn mua hẳn cái nhà. Vậy thì trong cái phương án mà di rời đến nơi ở mới thì Hà Nội nên tính đến cái chuyện là có cả những cái nhà cho thuê.
3: Nghĩa là nhiều phương án để cho người dân lựa
2: chọn. Chứ không nhất thiết là cũng phải đền bù đất, không nhất thiết là phải đền bù một căn hộ.
3: Không, ý là không cố định một cái phương án hay giải pháp nào cả.
2: Mà như thế thì nó cũng rất là phức tạp, bởi vì là nhiều người họ không muốn ở chung cư, họ muốn một diện tích mặt bằng, họ muốn ở dưới mặt đất. Vì thế cho nên là tạo ra rất nhiều các cái phương án khác nhau thì như thế sẽ thỏa mãn được nhu cầu của nhiều cá nhân trong cái khu vực mà họ phải di dời đó. Và bản thân tôi nếu mà phải trong cái diện di dời

0: có
1: và
0: sự
1: cái
0: lựa
1: người ta
0: chọn
1: cũng
0: cho
1: sẽ
0: mình.
1: thuê.
0: Vâng.
1: Thì rõ ràng là tôi cho cái giải pháp đấy là cũng rất là hay.
2: Vâng, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bấm nút tua nhanh thời gian đến mốc năm 2045, khi mà cuộc di rời thế kỷ này đi đến hồi kết thì diện mạo của Hà Nội trong tưởng tượng của ông sẽ như thế nào ạ?
1: Thực ra thì không cần phải đến tận 2045, tức là chỉ khoảng 10 năm nữa thôi, thì tôi thấy một Hà Nội rất là khác. Khác ở chỗ là đầu tiên là có những cái hệ thống trục giao thông, trục ngang, trục dọc, trục xuyên tâm, trục vòng. Mình nhìn thấy rõ bởi vì bây giờ người ta đã đang triển khai làm nó rồi. Ví dụ như là đường vành đai 4, ví dụ như hệ thống các cái cầu vượt qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì họ đang triển khai, thì có nghĩa là mình đã thấy là trong vòng 5, 7, 10 năm nữa là rõ ràng cái hệ thống giao thông của Hà Nội chắc chắn là sẽ khác hẳn so với bây giờ. Cái thứ hai nữa là cái hệ thống giao thông công cộng thì đang triển khai các cái dự án, từ dự án trọng trung tâm, rồi dự án xuyên tâm, rồi các cái dự án từ Bắc Thăng Long đi vào khu trung tâm, rồi các cái dự án chạy từ đường Hồ Tây cho đến Ba Vì, tức là chạy từ nội đô ra ngoại ngoại ô. Thì rõ ràng là ta đã nhìn thấy rồi. Và một cái chắc chắn nữa, trong 10 năm tới thôi, tôi chưa nói là đến 2045, thì tôi cũng đã nhìn thấy là các cái khu chung cư mới nó sẽ phải khác bây giờ. Xây dựng những cái chung cư xanh, chung cư có năng lượng tái tạo. Và một cái nữa là dân số Hà Nội cũng sẽ không đông đúc nữa, bởi vì lúc đấy là có đa trung tâm, đa điểm, rồi các tỉnh xung quanh có rất nhiều khu đô thị mọc lên. Ngay gần Hà Nội thôi, khu Hà Nam, Phủ Lý, đó là những cái khu rất tuyệt vời. Bắc Ninh gần, rất gần đây thôi. Hải Phòng, Quảng Ninh và kể cả là Phú Thọ, nó là những cái khu chung cư nó rất gần Hà Nội. Thì không có lý gì mà người ta cứ phải ở mãi trong một cái khu vực vùng lõi này chật hẹp. Thì rõ ràng là nó đã nhìn đã thấy khác. Và một cái khác nữa tôi cho là nó cũng rất là thú vị, là chắc chắn là phương tiện giao thông cá nhân nó sẽ hạn chế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì trước đây chúng ta có quan niệm là không có xe máy chúng ta khát khao có xe máy, không có chúng ta khát khao đi ô tô, chúng ta khát khao là nhà lầu xe hơi. Nhưng 10 năm nữa cái nhận thức con người sẽ khác. Họ ý thức hơn về cái việc môi trường. Họ sẽ tham gia hơn, nhiều hơn vào các cái vấn đề của thế giới này, thì các cái phương tiện giao thông cá nhân tôi nghĩ là sẽ hạn chế hơn. Khi mà giao thông công cộng tốt lên, ý thức của con người về cái sứ mệnh đối với trái đất này tăng lên, thì cái việc mà họ sử dụng phương tiện giao thông cá nhân chắc chắn sẽ giảm đi và sẽ giảm dần. Thì rõ ràng là như thế thì một Hà Nội 10 năm nữa thôi nhìn thấy đã khác rồi, chứ không nói đến 2045 nữa.
2: Vâng, rõ ràng là chúng ta đang mường tượng về một Hà Nội rất khác, một diện mạo của thủ đô rất xứng tầm 20 năm nữa, thậm chí là 10 năm nữa thôi, như là nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến chia sẻ. Và chúng ta cũng thấy những cái chia sẻ của hàng trăm nghìn người dân hôm nay thì chính là những cái viên gạch đầu tiên xây dựng nên tương lai cho thế hệ mai sau, một tương lai cho Hà Nội mà chúng ta vừa mới mường tượng đấy ạ. Việc rời xa những con ngõ nhỏ chật chội, những mái nhà nhiều thế hệ đang yên ổn ngày hôm nay, dẫu có trăm bề lưu luyến và choáng ngợp, nhưng chính là sự hy sinh của người dân để Hà Nội sẽ không chỉ đẹp trong hoài niệm mà còn kiêu hãnh vươn mình trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là studio mở với câu chuyện mở rộng không gian phát triển đô thị, cuộc đại di dời thế kỷ của Hà Nội. Trước khi đến với các nội dung đáng chú ý khác của chương trình theo dòng thời sự chiều nay, mời quý vị dành ít phút cho thông tin quảng cáo.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Thông tin về sản phẩm, quý vị có thể gọi tới số điện thoại miễn cước 09

0: 1400 1080.
1: Thưa quý vị, thông thường khi nói đến bệnh hô hấp, nhiều người nghĩ rằng đây là bệnh của mùa mưa, mùa lạnh và khi chuyển mùa. Đây là những mùa rất dễ mắc các bệnh về hô hấp vì là lúc thuận lợi cho các mầm bệnh phát triển, lây lan, đúng như trong các sách vở y khoa chuyên ngành đã ghi rất rõ.
0: Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi thời tiết trở nên quá nóng bức, số người mắc bệnh hô hấp lại có xu hướng gia tăng đôi chút. Tại sao lại như vậy? Chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sau đây sẽ cho chúng ta rõ hơn về vấn đề này.
2: Chúng ta biết là mùa hè thì cái thời tiết nóng ẩm là cái điều kiện rất thuận lợi cho các virus, vi khuẩn sinh sôi và truyền bệnh. Trong cái mùa hè thì chúng ta cũng bị mất nhiều mồ hôi này, có mất nước này, mất điện, rối loạn điện dài này. Các cơ quan trong cơ thể hoạt động cũng kém hiệu quả hơn. Chúng ta ăn kém, ngủ kém nên là chính vì vậy mà dẫn đến cái tình trạng là mệt mỏi và làm suy giảm mà các cái hệ thống đường hô hấp và dẫn đến cái tình trạng là viêm nhiễm đường hô hấp. Và trong mùa hè thì chúng ta biết là chúng ta phải dùng các biện pháp giải nhiệt như là chúng ta dùng điều hòa. Khi mà chúng ta dùng điều hòa nhiệt độ quá thấp, nó sẽ gây nên tình trạng lạnh này và khô ở các cái niêm mạc đường hô hấp và suy giảm cái hệ thống miễn dịch của đường hô hấp. Nên là từ đó cũng dẫn đến cái tình trạng viêm như là viêm đường hô hấp trên hoặc là có thể là viêm đường hô hấp dưới. Hoặc là chúng ta có những cái thói quen giải nhiệt vào mùa hè như là chúng ta tắm nước lạnh, đặc biệt là khi chúng ta mới đi về còn vã mồ hôi này, chúng ta ăn uống những cái đồ nước lạnh, nước đá ở trong tủ lạnh. Tất cả những cái thói quen này cũng sẽ làm chúng ta dễ bị viêm nhiễm đường hô hấp.
1: Các bệnh viện tại Hà Nội ghi nhận số bệnh nhi và người cao tuổi bị viêm phổi tăng trong thời gian gần đây. Những dấu hiệu ban đầu như ho, khạc đờm, đau họng, sốt nhẹ khiến nhiều người chủ quan, nghĩ đến cảm cúm. Tuy nhiên, sau đó bệnh tiến triển nặng, gây sốt cao, ho, đau ngực, khó thở. Nếu không điều trị sớm, người bệnh có thể gặp các biến chứng như là áp xe phổi, viêm mủ màng phổi, tràn mủ màng phổi, viêm ngoài màng tim, sốc nhiễm trùng, suy hô hấp tiến triển.
0: Do vậy, bác sĩ Vân Anh có đưa ra lời khuyên giúp chúng ta đề phòng viêm phổi trong những ngày nắng nóng.
2: Vào mùa hè, đi ra đường thì chúng ta nên đeo khẩu trang này, vệ sinh bàn tay cho tốt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên là uống đủ nước để giúp cho cung cấp nước cho cơ thể cũng như là cái hệ thống đường hô hấp của chúng ta để giúp cho các lông mao của chúng ta hoạt động tốt, tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng, chế độ ăn uống, tăng cường dinh dưỡng, đa dạng các cái thành phần để giúp cung cấp đạm, đường, mỡ và đặc biệt là tăng cường rau xanh, hoa quả tươi để cung cấp vitamin, các khoáng chất và đặc biệt chúng ta sử dụng những các cái loại thảo dược mà mát, nó cũng sẽ giúp cho chúng ta giải nhiệt. Ngoài ra nữa thì chúng ta cũng nên có một cái chế độ vận động tập thể dục phù hợp với sức khỏe của mình để giúp cho tăng cường cái sức khỏe, sức đề kháng. Chúng ta cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của đường hô hấp bằng cách sử dụng những các cái loại thảo dược trong đó như là đông trùng hạ thảo.
1: Quý vị có thể tham khảo viên bổ phế Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược quý giúp hỗ trợ tăng cường chức năng cho hệ hô hấp, bảo vệ ngăn ngừa các bệnh lý ở đường hô hấp. Viên bổ phế Banica được sản xuất tại nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP, đồng thời là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước nên an toàn kể cả với trẻ nhỏ, người già hay người có sức đề kháng bị suy giảm. Quý vị có thể gọi điện tới số điện thoại miễn cước 0914001080 để được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm.
0: Và chuyên mục của chúng tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại. Chúng ta hãy cùng gặp lại nhau trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
6: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
5: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
7: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
8: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua có những sự kiện quốc tế nào nổi bật, chúng tôi sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
9: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
10: Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã diễn ra tại khách sạn Shangri-La Singapore với sự tham dự của đại biểu đến từ 44 quốc gia, trong đó có 54 đại biểu cấp bộ trưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm

0: đã có bài phát biểu dẫn đề tại phiên khai mạc với chủ đề chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Trong bài phát biểu dẫn đề tại diễn đàn, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh:
1: Đối thoại Shangri-La là nơi các quốc gia lắng nghe nhau, làm rõ ý định, tìm kiếm điểm chung và kiểm soát các khác biệt. Nhưng đối thoại không nên dừng ở phát biểu lập trường. Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
0: Đối thoại năm nay có tổng cộng 6 phiên họp toàn thể và 3 phiên họp đặc biệt, tập trung thảo luận về các vấn đề như nguy cơ an ninh, trật tự an ninh hàng hải, hòa bình cho châu Á-Thái Bình Dương qua chiến lược của Mỹ và sự hợp tác của Trung Quốc, cũng như các biện pháp quản lý căng thẳng và xây dựng lòng tin giữa các quốc gia. Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta đã có bài phát biểu đặc biệt, trong đó khẳng định vai trò trung tâm của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á-ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực. Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao nhóm Bộ Tứ Quát gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Australia diễn ra trong tuần này tại Ấn Độ đã đánh dấu bước mở rộng đáng kể trong chương trình hợp tác của nhóm với hàng loạt sáng kiến mới về an ninh hàng hải, khoáng sản chiến lược, năng lượng, công nghệ và ứng phó khẩn cấp. Một trong những nội dung nổi bật là việc Quát công bố sáng kiến hợp tác giám sát hàng hải Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm tăng cường chia sẻ thông tin tình báo và nâng cao năng lực nhận thức về lĩnh vực hàng hải trong khu vực.
2: Một phần trong nỗ lực hiện nay của chúng tôi là tạo nền tảng cho một tiến trình đàm phán thành công. Vẫn còn nhiều chi tiết cần được làm rõ và việc xử lý những vấn đề này sẽ cần thêm thời gian. Chẳng hạn, ngay cả khi các bên đạt được thỏa thuận về việc phá hủy kho uranium làm dầu, thì câu hỏi tiếp theo sẽ là thực hiện vào thời điểm nào, theo cơ chế nào và ai sẽ được tiếp cận. Có rất nhiều vấn đề kỹ thuật và thực tế cần tiếp tục được giải quyết. Đối với những hành động và phát biểu từ phía Mỹ, điều quan trọng với chúng tôi là các thông điệp chính thức mà Iran nhận được. Iran sẽ không chấp nhận bất cứ điều khoản nào đi ngược lại lợi ích của đất nước và người dân Iran. Vì vậy, các bên cần thêm thời gian để đảm bảo mọi nội dung đều phù hợp với lợi ích quốc gia của chúng tôi.
0: Mỹ và Iran được cho là đã thống nhất sơ bộ về một bản ghi nhớ nhằm kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay và mở lại tiến trình thương lượng về hồ sơ hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn chưa phê chuẩn văn bản cuối cùng do các bên còn tranh cãi về một số vấn đề ngôn ngữ, đặc biệt liên quan đến uranium làm dầu và cơ chế kiểm soát an ninh hàng hải.
2: Trong 5 năm tới, chúng ta dự kiến nhiệt độ sẽ cao hơn mức trung bình ở hầu hết mọi nơi trên thế giới. Có 91% khả năng ít nhất một năm sẽ vượt ngưỡng 1,5 độ C, và cũng có 91% khả năng 5 năm tới sẽ nóng hơn giai đoạn trước đó. Khoa học đã chứng minh rất rõ ràng rằng khí hậu đang nóng lên và cần hành động khẩn cấp để giảm thiểu điều này.
0: Tổ chức Khí tượng Thế giới và Cơ quan Khí tượng Anh vừa đưa ra những cảnh báo đáng lo ngại về xu hướng nóng lên toàn cầu trong các năm tới. Nhiệt độ trung bình toàn cầu trong giai đoạn 2026-2030 được dự báo sẽ cao hơn từ 1,3 đến 1,9 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Có khả năng cao, thế giới sẽ xuất hiện một năm nóng hơn cả năm 2024, vốn được xem là năm nóng nhất lịch sử quan trắc. Chỉ còn hơn chục ngày nữa là diễn ra World Cup 2026. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khi hàng triệu du khách chuẩn bị đổ bộ về khu vực Bắc Mỹ, ba quốc gia đồng chủ nhà là Mỹ, Mexico và Canada đã thống nhất triển khai các biện pháp y tế công cộng liên quan đến dịch bệnh Ebola. Về chính sách của từng nước, Mỹ và Canada đã cấm nhập cảnh có thời hạn đối với người không phải công dân nước mình từng đến Congo, Uganda hoặc Nam Sudan gần đây, trong khi Mexico tiến hành biện pháp sàng lọc Ebola nghiêm ngặt hơn tại sân bay. Bên cạnh đó, Canada và Mexico còn yêu cầu cách ly 21 ngày đối với những người từng đến các nước bị ảnh hưởng bởi Ebola.
3: Thưa quý vị và các bạn, bây giờ là thời gian của tạp chí văn hóa quốc tế với những nét văn hóa độc đáo, những điểm đến thú vị của các nước trên thế giới.
4: Tạp chí văn hóa quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, tạp chí Văn hóa Quốc tế hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn lắng nghe những câu chuyện thú vị và tìm hiểu về những nét văn hóa đặc trưng của các quốc gia trên thế giới. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu câu chuyện về tiramisu, món bánh tượng trưng cho tình yêu say đắm của người dân Italia, và cùng khám phá nghi thức uống trà lâu đời ở Azerbaijan. Thưa quý vị và các bạn, giữa vô vàn món tráng miệng nổi tiếng của Italia, tiramisu có lẽ là chiếc bánh mang nhiều cảm xúc đặc biệt nhất. Không cầu kỳ về hình thức nhưng lại chinh phục thực khách bằng sự hòa quyện tinh tế giữa vị đắng nhẹ của cà phê, chút nồng của rượu, vị béo mịn của kem phô mai và lớp bánh mềm tan nơi đầu lưỡi. Qua thời gian, tiramisu không chỉ trở thành món bánh được yêu thích trên khắp thế giới mà còn được xem như biểu tượng cho sự ngọt ngào và những cảm xúc dịu dàng trong văn hóa ẩm thực Italia.
1: Tiramisu từ lâu đã trở thành một trong những món tráng miệng nổi tiếng nhất của nước Italia. Trong tiếng Italia, tiramisu có nghĩa là hãy nâng tôi lên hay giúp tôi phấn chấn hơn, một cái tên phản ánh đúng cảm giác mà món bánh này mang lại cho người thưởng thức. Xung quanh nguồn gốc của tiramisu cũng có rất nhiều câu chuyện thú vị. Có giả thuyết cho rằng món bánh xuất hiện từ nhu cầu bồi bổ năng lượng cho người lao động hoặc phụ nữ sau sinh. Một số câu chuyện khác lại gắn tiramisu với tình yêu, kể về người phụ nữ Italia tự tay làm bánh để gửi tới người yêu trước lúc họ ra trận trong thời chiến. Tuy nhiên, nhiều người tin rằng công thức tiramisu hiện đại đầu tiên được ra đời tại nhà hàng Le Baccherie ở thành phố Treviso, vùng Veneto của Italia. Ông Carlo Campeo, chủ nhà hàng, cho biết tiramisu thực chất là sự phát triển từ một món ăn truyền thống quen thuộc của người dân địa phương.
2: Sono la terza generazione. Ho gestito il ristorante.
3: Đối với tôi thì tiramisu là sự phát triển từ truyền thống cũ. Trước đây ở Treviso thì nhiều gia đình thường có món bánh trứng với đường ăn cùng với bánh quy dành cho trẻ nhỏ, người lớn tuổi hoặc là phụ nữ sau sinh để phục hồi sức khỏe. Sau đó thì đầu bếp của nhà hàng đã thêm phô mai mascarpone để kết nối các nguyên liệu lại với nhau và tạo nên kết cấu đặc trưng cho chiếc bánh.
1: Để làm nên một chiếc tiramisu chuẩn vị Italia, có những nguyên liệu gần như không thể thay thế gồm trứng, cà phê espresso, bánh ladyfinger, đường, vani và đặc biệt là phô mai mascarpone. Những chiếc bánh ladyfinger được nhúng nhanh trong cà phê espresso rồi xếp xen kẽ cùng lớp kem mascarpone đánh với trứng và đường. Từng lớp bánh mềm thấm vị cà phê hòa quyện với lớp kem béo mịn tạo nên hương vị đặc biệt của tiramisu. Theo các đầu bếp, để tiramisu đạt hương vị ngon nhất, kỹ thuật làm bánh cũng đóng vai trò rất quan trọng. Anh Christian De Feo, thợ làm bánh tại khách sạn Danieli, chia sẻ.
3: Điều quan trọng là không được đánh trứng quá mạnh, còn phô mai mascarpone thì phải luôn giữ lạnh. Bánh cũng không được ngâm cà phê quá lâu để tránh bị nhũn. Và đặc biệt là tiramisu không nên ăn ngay sau khi làm xong. Bạn cần để bánh trong tủ lạnh qua một đêm để hương vị hòa quyện hoàn toàn.
1: Có lẽ cũng bởi sự kết hợp giữa vị ngọt, vị đắng nhẹ và chút nồng dịu ấy mà tiramisu thường được xem là biểu tượng của tình yêu trong ẩm thực Italia. Với nhiều người dân nơi đây, tiramisu không chỉ là món tráng miệng quen thuộc mà còn là một phần trong đời sống hàng ngày và những khoảnh khắc sum vầy bên gia đình và bạn bè.
3: Mỗi năm thì tôi phải ăn tiramisu đến 30 lần vì tôi là người rất thích đồ ngọt.
4: Cứ đến cuối tuần là tôi lại ăn tiramisu cả thứ bảy và ngày chủ nhật. Tôi ăn tiramisu bất cứ khi nào có thể. Món bánh tiramisu của Italia, đặc biệt là bánh được làm ở vùng Veneto, thực sự rất đặc biệt.
1: Ngày nay, từ những quán cà phê nhỏ ở Italia cho tới các nhà hàng trên khắp thế giới, tiramisu vẫn luôn là món tráng miệng được nhiều người yêu thích sau mỗi bữa ăn hay trong những buổi hẹn hò bên tách cà phê. Có lẽ bởi sau từng lớp bánh mềm mịn ấy không chỉ là hương vị ngọt ngào hòa quyện mà còn là cảm giác ấm áp và sự sẻ chia rất đặc trưng trong văn hóa ẩm thực của Italia.

Quý vị và các bạn thân mến, rời đất nước Italia xinh đẹp, cổ kính, chúng ta sẽ cùng đến với Azerbaijan đầy màu sắc để cùng tìm hiểu về một nét văn hóa đặc trưng từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Đó chính là văn hóa thưởng trà. Tại quốc gia nằm giữa ngã ba giao thoa văn hóa Á-Âu này, nghi thức uống trà đã tồn tại hàng trăm năm và được xem như biểu tượng của sự hiếu khách, sự gắn kết cộng đồng, cũng như nét đẹp truyền thống trong đời sống thường nhật.

cách pha trà trong những chiếc ấm đặc trưng, thưởng thức trà bằng ly thủy tinh hình quả lê, cho tới thói quen dùng trà cùng mứt ngọt, tất cả đã tạo nên một văn hóa trà mang đậm bản sắc Azerbaijan.

0: của người dân. Với nhiều người dân Azerbaijan, tách trà nóng hiện diện trong hầu hết mọi khoảnh khắc quan trọng của cuộc sống, từ những buổi gặp gỡ thân tình, các cuộc trò chuyện gia đình, cho tới các cuộc đàm phán công việc, đám cưới hay cả lễ tang. Trà đen thường được phục vụ trong những chiếc ly truyền thống hay ly hình quả lê. Thiết kế phần đáy rộng và eo thon giúp giữ nhiệt lâu hơn ở phía dưới, trong khi phần miệng ly nguội nhanh vừa đủ để người uống có thể nhấp từng ngụm nhỏ. Để tăng hương vị, trà đôi khi còn được thêm quế, bạch đậu khấu, gừng hoặc một lát chanh. Bà Sabina Ulakhanova, chủ của nhà hàng trà truyền thống Quốc Ba Said cho biết, người dân Azerbaijan sẽ thưởng thức trà cùng các loại mứt trái cây như mứt dâu tây, mứt lê, mơ hay mứt sung. Những loại mứt trái cây này được bày trong những chiếc bát nhỏ làm bằng pha lê, lấp lánh và trong veo dưới ánh sáng.
1: Truyền thống này đã được gìn giữ qua nhiều thế kỷ và không chỉ gắn liền với những loại mứt quen thuộc. Người dân Azerbaijan thưởng thức trà cùng nhiều loại mứt khác nhau như mứt dâu tây, mứt anh đào ngọt. Mứt phehua là một loại mứt nổi tiếng ở miền nam đất nước và bạn không thể tìm thấy loại mứt này ở khắp mọi nơi. Trong khi đó, khu vực phía tây bắc Azerbaijan nổi tiếng với mứt mộc qua. Ở phía bắc thì loại quả này được người dân gọi bằng cái tên đầy thú vị là táo thiên đường.
0: Tại khu vực Cáp Ca và Trung Đông, văn hóa thưởng trà ngọt đã tồn tại từ rất lâu đời với nhiều cách thưởng thức khác nhau. Người Iran thường ngậm một viên đường khi uống trà, trong khi tại Thổ Nhĩ Kỳ, trà thường được dùng kèm bánh ngọt hoặc các món ăn sáng truyền thống. Tuy nhiên, ở Azerbaijan, cách thưởng thức trà lại mang nét đặc trưng rất riêng. Người Azerbaijan không phết mứt lên bánh mì hay khuấy vào trà. Thay vào đó, họ thưởng thức trước một chút mứt trái cây rồi mới nhấp một ngụm trà nóng sau đó. Vị ngọt đậm đà của trái cây kết hợp cùng vị chát nhẹ của trà tạo nên sự hài hòa tinh tế trong hương vị. Bà Sabina, chủ nhà hàng Quốc Ba Said, cho biết.
1: Các gia đình từ lâu đã có thói quen giữ trữ trái cây trong mùa đông bằng cách chế biến thành mứt, bảo quản với đường hoặc là mật ong theo những công thức riêng của từng vùng miền. Đây không chỉ là cách lưu giữ hương vị trái cây theo mùa, mà còn là một truyền thống lâu đời đã được truyền qua nhiều thế hệ, từ bà và cụ của họ cho tới ngày nay.
0: Không giống những loại mứt trái cây thường thấy, mứt truyền thống của Azerbaijan vẫn giữ nguyên vẻ đẹp tự nhiên của từng loại trái cây. Hình dáng quả dâu tây, đường cong của quả lê hay màu sắc trong veo của từng miếng mứt đều được chăm chút tỉ mỉ. Theo bà Sabina, để tạo nên những hũ mứt như vậy đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Riêng mứt óc chó phải trải qua nhiều công đoạn xử lý cầu kỳ để giữ được kết cấu săn chắc, vị ngọt hài hòa và hương vị đặc trưng riêng biệt.
1: Bạn phải thực hiện qua 2 đến 3 công đoạn làm mứt. Đầu tiên là sơ chế, sau đó tiếp tục thêm các bước vào ngày hôm sau. Toàn bộ quá trình thường mất khoảng 3 ngày mới cho ra thành phẩm đẹp mắt.
0: Trong nhiều nền văn hóa, trà được xem là biểu tượng của sự hiếu khách. Nhưng tại Azerbaijan, tách trà nóng cùng thêm mứt trái cây còn thể hiện nhịp sống chậm rãi, sự tinh tế trong cách thưởng thức và truyền thống được giữ gìn qua nhiều thế hệ. Đó không chỉ là sự kết hợp của hương vị trà và trái cây, mà còn là một phần bản sắc văn hóa của người Azerbaijan. Năm 2022, văn hóa uống trà của Azerbaijan đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại như một sự ghi nhận dành cho giá trị của bản sắc cộng đồng, lòng hiếu khách và sự gắn kết xã hội mà truyền thống này mang lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 ít phút dành cho thông tin quảng cáo, Bá Toàn và Anh Thư sẽ trở lại và đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc Sống 365.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
6: À? Rồi ôi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
4: đi. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: A93. Quý thính giả thân mến, trong cuộc sống hàng ngày,

0: Có không ít người từng gặp phải tình trạng chảy máu chân răng khi đánh răng hoặc là khi ăn uống. Có nhiều người cho rằng đây chỉ là hiện tượng bình thường thôi, không đáng lo ngại. Tuy nhiên thì thực tế lại không đơn giản như vậy ạ. Chảy máu chân răng có thể là dấu hiệu cảnh báo những vấn đề răng miệng như viêm lợi, viêm nha chu, thậm chí là tổn thương vùng quanh răng nếu như không được xử lý kịp thời. Đáng chú ý, tình trạng này thường đi kèm với hôi miệng, sưng nướu hay là cảm giác ê buốt. Nguyên nhân phổ biến là do mảng bám, cao răng tích tụ lâu ngày hoặc là vệ sinh răng miệng chưa đúng cách khiến cho vi khuẩn phát triển mạnh.
1: Vâng, ngoài ra những yếu tố như là đánh răng quá mạnh, sử dụng bàn chải cứng hay là răng mọc lệch, chen chúc cũng khiến cho việc làm sạch kém hiệu quả, từ đó làm tăng nguy cơ viêm nhiễm và chảy máu chân răng. Vậy đâu là giải pháp để hạn chế vấn đề này? Chuyên mục Răng Chắc Khỏe Nụ Cười Xinh hôm nay có cuộc trao đổi cùng với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình. Bác sĩ cho biết
2: kem đánh răng có cái tác dụng làm sạch răng, khả năng là ngừa sâu răng, giảm viêm nướu, giảm hình thành cao răng, giảm cái độ nhạy cảm ở trên răng, giữ cho hơi thở có mùi thơm tho và tránh cái tình trạng bị kích ứng ở trên khoang miệng. Và chúng ta biết là những cái sản phẩm nào mà giúp cho cái tình trạng mà làm sạch răng và có tác dụng phù hợp cho cái mỗi bản thân mỗi gia đình thì chúng ta nên lựa chọn những sản phẩm chất lượng tốt, là sản phẩm là có uy tín và sản phẩm với chiết xuất những thành phần từ thiên nhiên, an toàn, hiệu quả và có thể khử được mùi hôi.
0: Theo chia sẻ của bác sĩ thì việc lựa chọn được kem đánh răng không chỉ dừng lại ở việc làm sạch mà còn cần phải phù hợp với tình trạng răng miệng của mỗi người, đặc biệt là những sản phẩm có nguồn gốc từ thiên nhiên. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều người tiêu dùng quan tâm khi mà các sản phẩm dược liệu đang ngày càng được đánh giá cao về độ an toàn và khả năng hỗ trợ kháng khuẩn. Tiếp tục trao đổi với chương trình, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Hải cho biết thêm.
2: Kem đánh răng dược liệu với sự kết hợp giữa nano bạc với chiết xuất lược vàng là sự lựa chọn rất là hiệu quả trong phòng ngừa như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các mảng bám ở trên răng. Và kem đánh răng dược liệu có tác giúp khử sạch các mùi hôi trên khoang miệng. Đây là vấn đề rất là nhiều người mắc phải, làm giảm bớt cái tình trạng như là cái mảng bám gây cái bệnh nha chu, giữ cho cái răng chúng ta luôn trắng sáng tự nhiên và không gây bào mòn trên răng như kem đánh răng thông thường. Bên cạnh đó còn hạn chế cái tình trạng viêm nhiễm, viêm lợi, viêm chân răng, nhiệt miệng, hôi miệng, làm cho hơi thở và thơm mát dài lâu.
1: Có thể thấy việc kết hợp các hoạt chất như là nano bạc cùng với chiết xuất thảo dược không chỉ giúp làm sạch mà còn hỗ trợ giảm viêm, kháng khuẩn, những yếu tố then chốt trong việc bảo vệ nướu, đặc biệt với những người thường xuyên gặp phải tình trạng chảy máu chân răng thì đây có thể là một giải pháp hỗ trợ đáng cân nhắc trong quá trình chăm sóc răng miệng hàng ngày.
0: Vâng, thưa quý vị, từ những khuyến nghị của chuyên gia, các sản phẩm kem đánh răng dược liệu đang dần trở thành xu hướng lựa chọn của nhiều gia đình hiện nay. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là một trong những sản phẩm kết hợp được các thành phần tự nhiên như nano bạc và chiết xuất lược vàng. Sản phẩm không chỉ giúp làm sạch răng mà còn góp phần hỗ trợ kiểm soát vi khuẩn trong khoang miệng, nguyên nhân chính gây ra viêm lợi, chảy máu chân răng và hôi miệng. Đồng thời với đặc tính lành tính từ thảo dược, sản phẩm cũng phù hợp với nhiều đối tượng, đặc biệt là những người có nướu nhạy cảm hoặc là dễ bị kích ứng khi sử dụng các sản phẩm thông thường. Một điểm cũng đáng chú ý khác đó là khi khoang miệng được làm sạch tốt, tình trạng mảng bám giảm đi, thì các vấn đề như là viêm lợi hay là chảy máu chân răng cũng sẽ được cải thiện rõ rệt theo thời gian.
1: Thưa quý vị, chảy máu chân răng tuy là tình trạng phổ biến nhưng chúng ta không nên xem nhẹ. Việc phát hiện sớm nguyên nhân cũng như kết hợp vệ sinh răng miệng đúng cách và lựa chọn các sản phẩm phù hợp sẽ giúp hạn chế hiệu quả tình trạng này. Chuyên mục Răng Chắc Khỏe Nụ Cười Xinh xin được khép lại tại đây. Xin được cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng với chúng tôi. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể liên hệ hotline 1800 1799 để được tư vấn chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các số phát sóng tiếp theo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng có chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
3: đi. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Cuộc sống 365.
7: Cuộc sống 365.
8: Các biên tập viên Bá Toàn và Ánh Thư đang tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong cuộc sống 365 với nhiều thông tin đáng chú ý xin được giới thiệu cùng quý vị.
9: Liên tiếp những cái tên quen thuộc của showbiz Việt vướng vào vòng lao lý vì ma túy đá khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Chat với người nổi tiếng hôm nay,

0: viên Hải quân trò chuyện cùng nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, một nghệ sĩ luôn thẳng thắn, sâu sắc và giàu chiêm nghiệm để nhìn thẳng vào câu chuyện đang gây nhức nhối này.
1: Là một du khách thì lần đầu tiên em được đặt chân đến núi Tuyết Ngọc Long thì em cảm thấy vô cùng thích thú và xúc động.
2: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị đến với Ngọc Long Tuyết Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, điểm đến hấp dẫn du khách Việt.
0: Những thông tin thời sự trong nước và quốc tế, thời tiết đáng chú ý cũng sẽ có trong chương trình. Quý vị và các bạn đừng quên đường dây nóng là 0243 934 1040 và 02435 563 563. Hãy chia sẻ cùng chúng tôi những thông tin, những vấn đề mà quý vị quan tâm.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe những tin tức đáng chú ý.
0: Hôm nay, ngay sau khi đến thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 1 tháng 6 năm 2026, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros của thủ đô Manila. Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành kính dâng hoa tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và hòa bình thế giới.
2: Trưa nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên Hà Nội năm 2026-2027 đã hoàn thành. Theo đánh giá của nhiều giáo viên, đề thi môn toán không đánh đố học sinh, song vẫn đảm bảo phân hóa cần thiết, đáp ứng được yêu cầu của kỳ thi. Nhìn chung, đề thi năm nay nhận được sự đánh giá tích cực của giáo viên, phụ huynh và học sinh.
0: Buôn Ma Thuột gây bất ngờ khi vượt qua những điểm đến ẩm thực quen thuộc như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh để vào top 15 điểm đến ẩm thực tuyệt vời nhất trên thế giới năm 2026 trong bảng xếp hạng do tạp chí Mỹ National Geographic bình chọn. Tạp chí này dùng phần lớn dung lượng để giới thiệu về lịch sử cà phê Việt Nam, từ một loài cây được trồng từ thời Pháp thuộc đến thức uống mang đậm bản sắc Việt. Hình ảnh quen thuộc là sự kiên nhẫn của người dân chờ đợi từng giọt cà phê phin tí tách ở bất cứ đâu trên khắp đất nước. Cà phê ở Việt Nam cũng được biến tấu thêm muối hoặc đánh bông với trứng để tạo ra những thức uống tuyệt vời.
2: Do mưa lớn kéo dài, sáng nay trên tuyến quốc lộ 27 đoạn qua đèo Ngoạn Mục thuộc xã Lâm Sơn, tỉnh Khánh Hòa, một cây lớn bất ngờ ngã đổ chắn ngang mặt đường gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Khánh Hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, triển khai phân luồng, cảnh báo nguy hiểm và hướng dẫn các phương tiện lưu thông an toàn qua khu vực xảy ra sự cố. Lực lượng chức năng và người dân cũng khẩn trương cắt tỉa, thu dọn cây gãy đổ để thông xe trở lại, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, thưa quý vị, tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, hôm nay Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Koizumi Shinjiro có bài phát biểu, trong đó nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương là trung tâm tăng trưởng của thế giới và hòa bình ổn định tại đây có ý nghĩa quyết định đối với sự thịnh vượng của toàn cầu. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nhấn mạnh ba yếu tố nền tảng, bao gồm niềm tin dựa trên việc tôn trọng luật pháp quốc tế và chủ quyền, tính minh bạch nhằm tránh mất lòng tin và đối thoại.
2: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cho biết đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái của Mỹ sau khi phương tiện này xâm nhập vùng lãnh hải của Iran. Hiện phía Mỹ chưa đưa ra bình luận về thông tin này.
0: Các quy định mới trong đạo luật to và đẹp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về thuế và chi tiêu có thể khiến ít nhất là 3,5 triệu người dân Mỹ mất quyền tiếp cận chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung, thường được gọi là tem phiếu thực phẩm. Đây là cảnh báo của Trung tâm Ưu tiên Ngân sách và Chính sách có trụ sở tại Washington, D.C.
2: Nắng nóng kỷ lục tại Anh sẽ hạ nhiệt từ cuối tuần này khi không khí mát từ Đại Tây Dương tràn vào, mang theo mây và mưa rào. Theo cơ quan khí tượng Anh, từ hôm nay, khối không khí mát hơn từ Đại Tây Dương sẽ di chuyển vào từ phía Tây, mang theo mây và mưa rào, khiến nhiệt độ cao nhất giảm xuống mức hơn 20 độ C. Sự thay đổi này cũng khiến thời tiết trở nên bất ổn khi mùa hè khí tượng bắt đầu vào ngày 1 tháng 6.
0: Cảnh sát Pháp bắt giữ 416 người trong các vụ đụng độ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết UEFA Champions League tối qua. Trong số này có tới 280 người bị bắt giữ ở thủ đô Paris, 7 cảnh sát bị thương khi làm nhiệm vụ. Bộ trưởng Nội vụ Pháp lên án các hành vi bạo lực, đồng thời khẳng định nhà chức trách đã triển khai một kế hoạch an ninh rất chặt chẽ và vững chắc nhằm kiểm soát tình hình.
2: Vừa rồi là những tin tức đáng chú ý, bây giờ biên tập viên Nguyễn Kiên sẽ trở lại thông tin với quý vị và các bạn dự báo thời tiết.

0: Thưa quý vị và các bạn, tối và đêm nay, tỉnh Lâm Đồng cùng với khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ vẫn duy trì hình thái mưa rông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120mm, cá biệt có nơi vượt 250mm. Lượng mưa lớn tập trung trong thời gian ngắn có thể làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các khu vực trung thấp. Tại khu vực miền núi, địa hình dốc và nền đất yếu đề phòng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất. Còn ở Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, tối và đêm nền nhiệt giảm nhanh nhưng cũng cần đề phòng các cơn mưa dông bất chợt có thể kèm lốc sét, gió giật mạnh. Dự báo từ ngày mai, Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng tiếp tục tăng nhiệt và xuất hiện các đợt nắng nóng diện rộng các ngày sau đó. Người dân cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để có biện pháp phòng tránh phù hợp, đặc biệt trong thời gian xảy ra nắng nóng kéo dài và mưa dông cực đoan.
1: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
2: Xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu nhận được câu hỏi của bác sĩ Nguyễn Thị Vân ở Hà Nội như sau. Năm nay tôi hơn 60 tuổi, dạo gần đây tôi có hiện tượng khi đi tiểu có cảm giác nước tiểu không hết. Bác sĩ tư vấn giúp tôi như vậy là tôi bị bệnh gì? Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam sẽ giải đáp câu hỏi của bác Vân.
3: Đi tiểu là chưa hết, nó rất là nếu mà trong một ngày đi khoảng 6-7-8 lần, hoặc nhiều lần hơn thế, nó là một hội chứng bằng quang tăng hoạt. Nguyên nhân của nó có thể là không phải do bệnh lý, thường gặp là do tuổi tác. Càng già thì cái này xuất hiện càng thường xuyên hơn, hoặc là có thể những di chứng do phẫu thuật vùng tiểu khung, cũng như là ở phụ nữ cắt bỏ tiểu khung chẳng, hoặc những di chứng gây dính hoặc là gây có những sẹo kích thích vùng bàng quang, hoặc là tác dụng của một số thuốc. Như có huyết áp cao, người ta sử dụng thuốc lợi tiểu để hạ huyết áp thì cũng có thể xảy ra những cái chứng tiểu là không hết, và số tình trạng khác béo phì, sử dụng cái bia rượu quá mức vân vân. Những cái đó là chúng ta hoàn toàn có thể phòng ngừa, nhưng mà thực sự là tiểu xoắn còn có thể xảy ra ở những bệnh lý cụ thể nguy hiểm, ví dụ như là bệnh phì đại, ung thư tuyến liệt, bệnh ung thư bàng quang, thì cái việc đó rất khó chịu.
4: Như vậy là bác Vân và quý thính giả đã hiểu rõ hơn về căn bệnh của mình. Bác có thể tới cơ sở chuyên khoa kiểm tra lại xem chính xác bệnh lý hay dấu hiệu của những căn bệnh nào khác. Bác cũng không nên lo lắng quá, hiện đã có nhiều người nhờ sử dụng viên uống thảo dược ích niệu khang nên không còn bị tiểu xoắn tiểu nhiều lần nữa.
2: Ích niệu khang có thành phần chính là Goles, chiết xuất từ hạt của loài bí ngô đặc biệt Escop và mầm đậu tương, tiêu chuẩn hóa từ Thụy Sĩ, đã chứng minh lâm sàng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, có tác dụng làm giảm co thắt và tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu nâng đỡ bàng quang, qua đó giúp giảm tiểu đêm nhiều lần không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Quý vị có thể uống ích niệu khang mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 2-3 viên trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. Mỗi đợt sử dụng liên tục từ 3-6 tháng để đạt hiệu quả tốt nhất. Có thể uống ích niệu khang cùng thuốc Tây nếu đang phải uống thuốc Tây. Khi mua ích niệu khang, quý vị sẽ nhận được quà tặng hấp dẫn bằng cách tích điểm với mã số thẻ cào trên mỗi vỏ hộp. Với 8 điểm tích được, quý vị sẽ được tặng một hộp ích niệu khang 20 viên trị giá 155.000 đồng. Quý vị sẽ được gửi tới tận nhà theo đường bưu điện. Chi tiết cách tích điểm nhận quà có thể xem trong hộp sản phẩm hoặc gọi đến số 18006723 để được hỗ trợ. Quý vị có câu hỏi nào về rối loạn tiểu tiện, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 18006723. Xin nhắc lại 18006723. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các chuyên mục sau.
1: Ích niệu khang giúp giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không tự chủ, tiểu rắt và hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
6: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
5: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
5: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
9: Chat với người nổi tiếng.
10: Chat với người nổi tiếng.
2: Thưa quý vị, như đã giới thiệu, trong mục chat với người nổi tiếng ngay sau đây, biên tập viên Hải Quân

0: có cuộc trò chuyện với nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, liên tiếp những cái tên quen thuộc của showbiz Việt Nam vướng vào vòng lao lý vì ma túy đá đã khiến cho dư luận không khỏi bàng hoàng. Từ những nghệ sĩ trẻ đang ở đỉnh cao danh tiếng cho đến những gương mặt từng được công chúng yêu mến trong suốt nhiều năm. Ánh đèn sân khấu dường như đang bị phủ bóng bởi những góc tối khó ngờ tới. Phải chăng là đằng sau vẻ hào nhoáng của giới giải trí là những khoảng trống tinh thần, những cám dỗ âm thầm thế nhưng mà đầy sức hủy hoại? Và khi mà nghệ sĩ sa ngã thì đâu là ranh giới giữa đáng trách và đáng thương? Trong chuyên mục Chat với người nổi tiếng hôm nay, chúng tôi sẽ có cuộc trò chuyện cùng với nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy, một nghệ sĩ luôn thẳng thắn, có chiều sâu và giàu chiêm nghiệm để cùng nhìn thẳng vào một câu chuyện đang gây nhức nhối này. Trước tiên xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi ạ.
2: Dạ, Hạnh Thúy xin được kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam và chương trình Chat với người nổi tiếng ạ.
1: Thưa chị ạ, chị có cảm giác như thế nào khi mà chỉ trong một thời gian rất là ngắn thì liên tiếp nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã bị phát hiện là có liên quan đến ma túy đá? Và điều khiến cho chị cảm thấy sốc nhất là số lượng, là mức độ hay là việc những cái tên ấy từng là những cái hình mẫu rất là đẹp trong mắt công chúng ạ?
2: Dạ, tức là không chỉ riêng bản thân anh Thúy đâu, cứ nghĩ rằng là tất cả các anh chị em trong giới thì đều cũng sẽ cảm thấy rằng là rất là sốc. Bởi vì là liên tục những cái chuyện như vậy nó xảy ra. Về tất cả những cái cảm xúc mà Quân nói thì tôi nghĩ rằng là có lẽ là nó hội tụ đủ. Bởi vì là cái sự tổn thương về mặt hình ảnh và danh tiếng và hai chữ nghệ sĩ nó gây ra thông qua những cái việc đó thì nó khiến cho mình cảm thấy mặc dù có thể là mình là người ngoài cuộc nhưng mà mình vẫn cảm thấy rằng là bị ảnh hưởng và cái nhìn của công chúng về giới nghệ sĩ nó có cái sự gọi là giảm đi, tức là có sự gọi là xấu đi nhiều phần. Và cái điều đó cảm khiến cho mình phải tiếc nuối.
1: Dạ vâng, cũng có ý kiến cho rằng showbiz thì là vốn không trong sạch như là nhiều người vẫn nghĩ. Chỉ là bây giờ cơ quan chức năng làm mạnh tay hơn cho nên là những góc tối mới dần lộ ra. Là một người hoạt động nghệ thuật lâu năm thì chị thấy nhận định ấy có quá cực đoan hay không ạ?
2: Bản thân tôi thì tôi vẫn nói rằng là mình có chứng kiến. Nhưng mà những cái câu chuyện đó vì ngày xưa thì mình hay đi chơi còn trẻ thì cách đây 20-30 năm rồi. Mình vẫn biết rằng nó có. Và thật sự là cái những cái góc tối đó thì nó không phải là chỉ riêng ở trong môi trường của những người hoạt động trong giới showbiz mà nó có thể có ẩn khuất ở rất nhiều nơi. Nó tạo nên những cái tệ nạn chung của xã hội. Chỉ có điều là mọi người thấy là trong những vụ án khám phá ra thì có rất nhiều thành phần. Nhưng tại sao anh chị hoạt động trong giới showbiz được nhắc đến? Bởi vì cái tên của họ có cái điều đặc biệt. Đó là cái sự hấp dẫn trước đó của công chúng mà họ đã tạo ra bằng nghề nghiệp của họ. Do đó nếu mà nói rằng là chỉ trong showbiz thì mình nói thực sự là nó cũng không hẳn. Nhưng mà ở trong showbiz thì thật sự là có. Và nếu mà mọi người theo dõi những cái bài viết của mình thì cũng sẽ thấy rằng là mình cũng chia sẻ những người mình biết thì họ không ai đến với tâm thế rằng tôi sẽ nghiện hay là tôi sẽ trở thành tội phạm cả hay tôi đang vi phạm pháp luật hết, mà chỉ đơn giản nghĩ là vui, giống như là uống một lon bia, hút một điếu thuốc. Và chính vì cái sự thiếu ý thức đó nó mới dần nuôi dưỡng, nảy sinh và tiếp nối để có cái hậu quả của cái ngày hôm nay.
1: Dạ vâng, trong một cái status mới đây thì chị có viết rằng là rất là nhiều nghệ sĩ bước vào chất cấm bằng một cái tâm lý là thử cho biết và một lần thì có lẽ là không sao cả. Và điều đó thì khiến cho nhiều người giật mình bởi vì là hóa ra là con đường đi xuống đấy ạ, đôi khi lại bắt đầu một cách rất giản đơn và ngỡ như là bình thường. Chị có từng chứng kiến cái điều đó trong giới nghệ sĩ như thế nào ạ?
2: Không chỉ là giới nghệ sĩ đâu, bây giờ bạn có thể đi ra bất cứ một cái quán bar nào, bạn cũng có thể thấy. Thật sự bà nói thì hiện nay mình mười mấy năm nay không có đi bar cho nên là không biết có nhiều hay có còn hay không. Nhưng mà ví dụ như hồi xưa thi thoảng mà kiểu như theo bạn đi sinh nhật gì đó vào trong những cái bar thì mình thấy cái chuyện rằng là bóng cười hay shisha nó là chuyện bình thường. Nếu như mình không lầm thì hiện nay mọi người vẫn còn dùng shisha hoặc là những cái nước vui hoặc là mấy cái gì hút hút á, vap gì đó. Đó cũng là những chất gây nghiện và rõ ràng là luật pháp Việt Nam mình đã cấm hút pháp nơi công cộng, thậm chí là cấm sử dụng. Nhưng mà mọi người vẫn sử dụng, nó không chỉ là giới nghệ sĩ đâu. Bất cứ một cái quán bar nào bạn có thể đến đó và mình nghĩ rằng là bạn cũng phải tìm, thấy nó không quá hiếm hoi. Thì như vậy đó là cái những cái

0: ban đầu mọi người nghĩ là thú vui vô hại, và anh chị em trong giới nghệ sĩ cũng vậy, tức là họ nghĩ là à, cái này công khai mà không có cấm, à, mình cứ vui thôi, chỉ có điều là hạn chế sử dụng, không được sử dụng nhiều chẳng hạn. Tức là những cái suy nghĩ nó rất là đơn giản. Bản thân mình ngày xưa khi mà đi chỉ ngồi ở những cái quán bia lề đường thôi vẫn được sử dụng rượu hút shisha không, mà thực ra mình không hoàn toàn không sử dụng, nên mình cũng không biết cái là cái gì, chỉ thấy là một cái gì đó nó thơm thơm không bổ béo gì cả, cho nên mình không sử dụng. Và mình thường hay nói không với những thứ gì đó mà nó xa lạ, và nó có mình nghi ngờ nó đó. Nhưng mà rõ ràng là chính bản thân mình cũng được mời, hoặc là mời hút một điếu thuốc, mời kéo một hơi vác, chuyện bình thường. Tức là những cái đó mọi người có thể chứng kiến ở bất cứ cái nơi nào trong cái chỗ tụ tập,
1: Dạ vâng.
0: và nó khá là phổ biến.
1: Thế còn một lời mời thử ma túy đá cho vui, cho biết mùi thì sao ạ? Chị đã nhận được những lời mời như thế hay chưa? Và điều gì khiến cho chị đủ tỉnh táo để mà nói không ạ?
0: À, tại vì mình chưa bao giờ tiếp xúc với những cái anh chị mà gọi là đi sâu vào cái chế độ nghiện ngập như vậy, tức là chỉ là ở những cái bữa tiệc đơn giản, bạn bè gặp mặt rồi vui, những thú vui mà mọi người thiếu ý thức cho rằng là thiếu nhận thức thì cho nó là vô hại thôi. Còn đến những cái mà đến ma túy đá hay gì đó thì thực sự là ai cũng biết là nó vi phạm pháp luật rồi, thì mình cũng không có cơ hội nói chung là để tiếp xúc với những cái kiểu dạng như vậy, cho nên mình chưa từng nhận những cái lời mời đó bao giờ.
1: Dạ vâng, theo chị thì vì sao mà giới nghệ sĩ lại dễ trở thành cái nhóm đối tượng mà bị ma túy cũng như là các chất kích thích nhắm tới? Do cái áp lực nghề nghiệp, do cái môi trường cũng thường xuyên tiệc tùng, hay là cái nhu cầu giải tỏa cảm xúc, hoặc là còn điều gì khác sâu xa hơn ạ?
0: Bản thân tôi vẫn công tâm mà nói là hy vọng xã hội có thể nhìn nhận rộng rãi hơn một chút rằng là không phải chỉ giới nghệ sĩ mới có những cái hành vi như vậy. Bởi vì cái số lượng bị bắt trong cái vụ mới nhất là trong đó chỉ có hai cái tên, thì không phải rằng phổ biến là giới nghệ sĩ, mà hai người cái tên được nhắc đến bởi vì họ nổi trội, và cái tỷ lệ rõ ràng nó không cao, cho nên không thể nói rằng là đó là sự phổ biến trong giới nghệ sĩ. Và chính trong giới nghệ sĩ cũng có rất ít những người thực hiện hành vi như vậy, mặc dù là mình không thể nhận rằng là không có, bởi vì bằng chứng trên báo chí trên thực tế là đã có. Thì bản thân Thúy nghĩ rằng là nó là cái yếu bản lĩnh của từng cá nhân. Bản thân từng người đều có những cái áp lực riêng, bất cứ ngành nghề nào cũng có những áp lực riêng, nhưng mà không thể dựng vào những cái áp lực hay gọi là giải tỏa cảm xúc hay là chấp nguồn cảm hứng gì đó để mà biện minh cho cái hành vi sai trái của mình. Bản thân Thúy nghĩ chỉ là do sự thiếu nhận thức và do sự thiếu bản lĩnh để họ thực hiện cái hành vi không đúng pháp luật này thôi.
1: Dạ vâng, đúng là như chị Hạnh Thúy vừa chia sẻ đấy ạ. Có lẽ là ai trong xã hội này thì cũng đều có thể dính vào ma túy. Một người bình thường mà dính vào ma túy thì đã nguy hiểm rồi. Nhưng mà khi nghệ sĩ mà vướng vào chất cấm thì dư luận lại thường có những cái phản ứng dữ dội hơn rất là nhiều. Theo chị thì cái điều đó có bất công với các nghệ sĩ hay không? Hay là đã là người nổi tiếng, đã là người của công chúng thì buộc phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn ạ?
0: Mình nghĩ rằng là mình rất là thích cái câu của Quân nói là người nổi tiếng thì buộc phải chịu trách nhiệm xã hội lớn hơn. Bởi vì bạn là người nổi tiếng, cái tên của bạn, hành vi của bạn, mọi việc bạn làm đều thu hút cái sự quan tâm của công chúng. Nếu không muốn nói là nếu như mà những hành vi tốt thậm chí còn được mang ra được xem như tấm gương là định hướng xã hội nữa, vậy thì một việc làm xấu và những việc làm sai trái của các bạn cũng rất có thể trở thành một tấm gương xấu cho những cái lớp trẻ mà họ thiếu cái sâu sắc để nhận định rằng đâu là đúng sai. Họ rất là có, nhất là những cái bạn trẻ ở vị thành niên chẳng hạn, rất có thể kêu là người nổi tiếng làm được thì tôi làm được. Do đó là người nổi tiếng, bạn là một công dân bình thường và bạn phải tuân thủ tất cả mọi cái quy chuẩn của pháp luật, đó là chuyện bình thường. Và hơn nữa, bạn là người đặc biệt vì công dân, đặc biệt vì bạn nổi tiếng, thì cái sự tuân thủ theo những cái chuẩn mực đó càng phải rõ ràng hơn. Bởi vì không chỉ tuân thủ những chuẩn mực hành vi đạo đức mà bạn còn phải tự có ý thức để giữ gìn hình ảnh của bản thân mình, chịu trách nhiệm những hành vi của mình không chỉ với bản thân mình, với cha mẹ, gia đình mà còn với cả xã hội.
1: Dạ vâng, có một số nghệ sĩ có tâm sự là họ cảm thấy cô đơn sau ánh hào quang. Lên sân khấu thì được khán giả tung hô, thế nhưng mà khi bước xuống đấy thì lại cảm thấy trống rỗng. Chị có nghĩ là cái cảm giác trượt khỏi ánh đèn là một cái nguyên nhân khiến cho một số nghệ sĩ đã tìm đến chất kích thích để mà lấp cái khoảng trống tinh thần hay không ạ?
0: Bản thân Thúy cũng gặp cái cảm giác như Quân vừa kể, nhất là ở sân khấu kịch mỗi đêm. tức là cái sự hào nhoáng dưới ánh đèn, xong rồi khi mà mình bước ra rạng rỡ, rồi sau đó khi khán giả về hết, đèn khán phòng tắt và mình bước ra với một cái tâm thế rằng là tôi cô đơn quá, tôi một mình, tất cả mọi thứ tôi vừa làm hình như nó đều chỉ là giả dưới ánh đèn thôi. Cái cảm giác đó nó cũng chênh vênh lắm. Nhưng mà như mình đã nói, không có bất cứ một cái gì có thể biện luận cho một hành vi sai trái, bởi vì sai là sai. Cái cảm giác mà mình đang có, nó trong trên, nó hoang mang, nhưng mà nó không là gì so với những khó khăn của cuộc sống mà hàng triệu người khác đang phải đấu tranh ở ngoài xã hội. Thì như vậy rằng là cái điều mà mình đang thực hiện, cái công việc mà mình đang thực hiện, cái cảm giác mà mình đang có, nó chỉ là một cái phần, một cái màu, một cái gia vị của cuộc sống bạn buộc phải trải qua nếu như bạn là người đa sầu đa cảm. Và bạn phải đối phó với nó một cách công bằng, công tâm. Nó không là nguyên nhân, do đó nó cũng không là kết quả.
1: Dạ vâng, rõ ràng là công việc nào cũng có những cái áp lực riêng chứ không phải là chỉ riêng nghệ sĩ, đúng không ạ? Và nếu như mà đổ lỗi cho việc là phải sáng tạo nghệ thuật hay là cảm xúc nghệ sĩ thì có phải một cái cách ngụy biện cho cái sự buông thả bản thân hay không ạ, thưa chị?
0: Bản thân mình cho rằng đó là một cái sự ngụy biện, nhưng mà thực ra đến giờ này thì cũng chưa có anh chị nào nói rằng là tôi mượn vào những chất cấm để tạo cảm xúc cả, mà họ đều thừa nhận rằng là đó là những sai lầm, đó là những thử nghiệm sai của chính bản thân họ. Mình nghĩ rằng là nghề nào, công việc nào cũng sẽ có những cái khó khăn, những thử thách. Họ cần những cái nguồn cảm hứng hoặc là họ cần những cái nguồn động lực. Với nghệ sĩ thì cái nguồn cảm hứng và động lực thì nó càng lớn hơn. Nhưng mà mọi người cũng phải tự ý thức, như mình đã nói với từ nãy giờ, bạn là người nổi tiếng, bạn là người định hướng công chúng, bạn là một cái tên mà khi nhắc ra mọi người hay soi vào đó như một tấm gương. Thì ngay cả cái việc rằng là phải nghiêm khắc với bản thân mình, nghiêm khắc với mọi cái hành vi của mình và không đổ lỗi cho bất cứ một cái sai lầm nào là việc cần phải luôn luôn làm. Lỗi nếu có là do tự bản thân mình, không do cái gì cả, không do nghề nghiệp, cũng không do cái áp lực hay là bất cứ thứ gì nó đưa đẩy mình.
1: Dạ vâng.
0: Trên quan điểm của mình là như vậy.
1: Dạ. Nhìn vào những cái tên nghệ sĩ vừa vướng phải chất cấm mới đây, nhiều người đặc biệt chú ý đến trường hợp của ca sĩ Sơn Ngọc Minh, một người đã từng là thần tượng của giới trẻ khi mà tham gia vào một nhóm nhạc đình đám. Và anh cũng là một người từng có tuổi thơ cơ cực, thế nhưng mà cũng đã gồng mình, nỗ lực để cố gắng đổi đời, để lo cho gia đình, lo cho mẹ. Thế nhưng mà bây giờ thì đã trượt dài cùng với ma túy đá. Nhìn vào những cái hoàn cảnh như vậy thì chị thấy họ đáng trách nhiều hơn hay là đáng thương nhiều hơn ạ?
0: Bản thân tôi không dùng hai chữ đáng thương ở đây. Mình chỉ có thể đặt ra một cái giả thiết là mình có thể hiểu tại sao như vậy thôi. Nhưng mà rõ ràng bản thân mình ở cái mức độ phản biện, mình đã nói là mình không ở cái quan điểm để đồng tình. Cho nên mình nói rằng là những cái ngày khó khăn nhất mình đã vượt qua rồi, thì tại sao những ngày đỡ khó khăn hơn bạn không thể vượt qua được? Thì đó chỉ là do cái bạn thiếu bản lĩnh thôi. Rõ ràng rằng là bất cứ một cá nhân nào, cái giai đoạn khó nhất chính là giai đoạn bắt đầu. Với bản thân mình cũng vậy hiện nay. Thậm chí mình có những cái giai đoạn mà nó khó khăn đến độ mình nghĩ rằng là hồi xưa mình hoàn toàn không có cái gì ngoài cái tờ giấy chứng minh. Không xe, không nhà, không cửa, không điện thoại, không có bất cứ một cái thứ gì khác ngoài vài bộ đồ hoặc tờ giấy chứng minh mà mình còn làm được việc. Vậy thì tại sao ở thời điểm này mình đang có rất nhiều thứ mà mình gặp khó khăn như vậy mình đã phải buông xuôi? Thậm chí mình đã có thời gian mình nghĩ rằng là nếu kẹt lắm, không có gì mà có thể xoay trở nữa, tôi sẽ đi làm giúp việc nhà, tôi đi lấy xe cũng được. Tức là tôi sẵn sàng buông hết mọi thứ để bắt đầu lại từ con số 0. Mà thật ra nó không phải là con số 0 đâu. Vì ít ra bây giờ ở cái tuổi này mình còn có bản lĩnh, còn có được cái sự sâu sắc của một cái từng trải, thì để mình đối phó với con số 0 nó cũng không phải là quá phức tạp. Bản thân mình thì mình nghĩ vậy. Mình chỉ nghĩ là do bản lĩnh, và rõ ràng rằng là không thể dịnh vào hai chữ đáng thương được.
1: Dạ vâng, là một người phụ nữ, khi mà đọc được những cái dòng tin về những câu chuyện của những người cha người mẹ ở quê, khi mà nghe tin con mình, đặc biệt lại là nghệ sĩ mà dính vào ma túy, thì chị có cái suy nghĩ gì khi mà đằng sau mỗi nghệ sĩ sa ngã cũng là cả một cái gia đình đang âm thầm sụp đổ?
0: Sự thiếu nhận thức nó có thể mang lại rất là nhiều những hậu quả mà bản thân mình không bao giờ có thể lường trước được. Cũng như Thúy nói rằng là bản thân mình luôn ý thức rằng mình phải giữ gìn hình ảnh, mình sẽ không làm được việc này hay mình không làm được việc kia. Nhưng bản thân mình vẫn nghĩ rằng không biết một ngày nào đó vì sự thiếu ý thức, thiếu nhận thức của tôi sẽ làm điều gì sai. Ví dụ như là đơn giản là vi phạm luật giao thông hay

0: là những cái gì đó mà mình nghĩ rằng là chắc không sao. Với những cái tội con những cái lỗi lớn hơn hay là những cái hành vi lớn hơn mà gọi là phạm pháp, để đến mức độ rằng là pháp luật truy tố, thì mình nghĩ rằng là cái hậu quả để lại với cha mẹ là có thật. Bởi vì chính bản thân mình cũng lo mỗi ngày là bây giờ xã hội có nhiều thứ phức tạp lắm, và con thì mỗi ngày một lớn, mình không có quản lý con được, chính mình cũng không biết là bao giờ ngày nào thì con mình sẽ va vấp hay sơ sẩy. Cho nên mỗi ngày đều dặn con, đều dạy con, đều răn đe con. Và thực sự mình cũng không biết rằng là cái mức độ tiếp nhận của con đến đâu. Mà ví dụ như mức độ tiếp nhận của con nó có giống như mình mong muốn, thì lỡ như cái nhận thức của con nó lại không được như mình mong muốn thì sao? Tức là mỗi ngày tôi luôn đều đặt rất nhiều câu hỏi, rất nhiều giả thuyết cho bản thân mình, và chỉ có thể tự nắn chỉnh, tự tu dưỡng lấy, rồi xong tự nhắc nhở lấy, và coi như là mỗi ngày đều phải cố gắng tự điều chỉnh và hy vọng. Tuy nhiên với những cái người làm cha làm mẹ thì mình nghĩ là họ sẽ rất đau buồn, bởi vì không một cha mẹ nào mong muốn con mình lớn lên. Nói thật sự là một đứa con mà nó chỉ bị bệnh thôi, cha mẹ đã đau lòng lắm rồi. Bệnh ho hen sổ mũi thôi, cha mẹ đã xót xa lắm rồi. Huống hồ chi là những cái việc lớn hơn xảy ra trong cuộc đời của con. Mình nghĩ mỗi cá nhân thì đã đủ lớn để chịu trách nhiệm hành vi của mình. Đừng xin cộng đồng xã hội, đừng có tìm đến gia đình nói xin lỗi, dùng hai chữ là moi móc ra để gây tác hại đến những cái người còn lại, là con cái, là cha mẹ, bởi vì họ hoàn toàn không có lỗi trong chuyện này.
1: Dạ vâng, trong cái bài viết mới đây của chị ở trên trang Facebook cá nhân thì có một câu rất ám ảnh, đó là đáng sợ nhất là cái lúc mà người ta biết mình đang hư hao dần nhưng mà không dừng lại được nữa. Theo chị đấy thì cái điều gì khiến cho con người khó dừng lại nhất? Là những chất gây nghiện này, là do môi trường tác động xung quanh, hay là do cái sự cô độc trong chính bản thân của mỗi người ạ?
0: Với bản thân mình thì tôi không có nhiều trải nghiệm về những cái tác hại hay là nghiện một cái gì đó, nhưng bản thân mình ngày xưa tôi đã từng có cái giai đoạn nghiện game. Nếu như mà Quân với quý vị khán giả biết thì nó có cái thời gian là cái game xếp gạch đó, mọi người biết không?
1: Dạ.
0: Cái máy bấm nó kêu chít chít chít xong nó cứ chạy xếp gạch xuống đó.
1: Dạ.
0: Và lúc đó nó rất là trend, tôi nghĩ hình như lúc đó năm tôi học lớp 11 gì đó. Và một ngày mình chơi nó 6-7 tiếng, và Quân biết là khi mà bỏ cái máy ra, não mình lúc nào nó cũng chạy những cái viên gạch, và tai mình lúc nào cũng kêu cái tiếng chít chít chít của cái máy đó.
1: Dạ.
0: Và trong vòng khoảng một tháng hè, và mình cảm giác rằng là mình không muốn ăn, mình không muốn làm gì hết, mình chỉ muốn là ngồi bấm game, cái game đó thôi. Và nếu như mà gần như bất cứ tôi cầm đến một cái thứ đồ điện tử nào thì cái đầu mình nó cũng là xếp những viên gạch vô hình. Và tôi cảm giác rất là khốn khổ với chuyện đó, mà cũng không dám nói với ai, tại vì thời điểm đó hầu như bạn bè mình ai cũng chơi.
1: Dạ.
0: Và cái số điểm của cái game mình á, nó lớn đủ để mình coi như là mình tự hào
1: Dạ.
0: á. Đấy, thì sau đó mà một ngày mình ngồi mình nghĩ lại là trời ơi, mình chơi game hoài mình học được nè, mình không phụ ba mẹ được việc này việc kia nè, thậm chí đến một cái áo dài mình giặt để ngày mai mình đi học thì mình cũng không giặt nổi nữa, gì cứ nghĩ rằng là chơi 2 phút nữa thôi, 3 phút nữa thôi, 1 phút nữa thôi, nhưng mà sau đó mình chơi hàng vài tiếng đồng hồ không buông ra được. Thì bản thân mình phải tự điều chỉnh, tự buông bỏ. Thì trong cái những cái hành vi của những cái anh chị em mà đang mắc phải, mình nghĩ không thể đổ lỗi cho xã hội hay cho bất cứ thứ gì. Bởi vì tại sao trong một xã hội như nhau có hàng triệu người mà chỉ có một số người vướng? Thì nó vui một cách cay đắng là họ hữu duyên, hay là năng lượng vũ trụ đã tìm đến họ, hay họ đã tìm đến năng lượng vũ trụ để đánh thức một cái năng lượng xấu, một cái hành vi xấu. Mình không rõ. Nhưng ở đây nói về mặt khoa học và nhận thức, tôi nghĩ rằng là chỉ là do chính bản thân người đó. Ai cũng có quyền chọn lựa, và họ đã không chọn lựa điều đúng. Do đó tất cả những cái việc đó không thể đổ thừa xã hội. Rõ ràng nhà nước mình hiện nay đang làm mọi cách để cho xã hội tốt hơn, trong sạch hơn, dẹp bỏ những tệ nạn, thì rõ ràng là không phải do xã hội rồi, chỉ còn là do nhận thức và cái bản lĩnh của từng người thôi.
1: Dạ vâng. Sau khi mà cơ quan chức năng liên tiếp phát hiện ra nhiều nghệ sĩ nổi tiếng dính phải chất cấm thì đã có ý kiến đề xuất là nên tổ chức test ma túy ở trên diện rộng trong giới giải trí để mà thanh lọc showbiz. Quan điểm của chị về vấn đề này như thế nào? Liệu đó có phải là một cái biện pháp cần thiết hay là có thể tạo ra một cái tâm lý kỳ thị và quy chụp ạ?
0: Bản thân tôi hoàn toàn sẵn sàng tham gia ở bất cứ giai đoạn nào, ở bất cứ thời điểm nào, với bất cứ đơn vị nào, vì mình tin bản thân mình sẽ không có vấn đề gì với những chuyện đó cả. Và tôi tin rằng

0: nhiều anh chị em trong giới nghệ sĩ cũng sẵn sàng tham gia thôi, không vấn đề gì hết. Chỉ có điều rằng là việc đấy có thực sự nên hay không. Test nó chỉ có giá trị một lần, và sau đó nếu như qua test thì việc đó vẫn xảy ra, thì rõ ràng việc test nó chỉ có một cái giá trị gọi là đánh động thôi, chứ nó không có tác dụng một cách dài lâu. Do đó tôi nghĩ rằng là những biện pháp cứng rắn, ví dụ như là những cái xử lý về mặt pháp luật với những cá nhân đã vi phạm, không chỉ là nghệ sĩ mà là với bất cứ một cá nhân nào của xã hội đã vi phạm, thì phải nhận được những cái biện pháp nghiêm minh từ pháp luật. Cái thứ hai nữa là cái công tác tuyên truyền, chẳng hạn như là tuyên truyền cho các nghệ sĩ trẻ, các lớp học, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức tuyên truyền mà mọi người có thể hiện thấy đang sử dụng. Bản thân tôi nghĩ rằng là thay đổi về mặt nhận thức hành vi nó có giá trị hơn rất nhiều là sử dụng một biện pháp tức thời, mà chưa kể là rất tốn hao nữa. Bản thân mình cũng không biết là cái việc đó sẽ tốn bao nhiêu, mình cứ nghĩ giống như cái que Covid hồi xưa thì 100 ngàn thì bao nhiêu tiền, nó trở thành một cái gánh nặng xã hội, liệu có cần thiết hay không. Do đó mình nghĩ rằng là những cái biện pháp về mặt luật pháp và tuyên truyền là những cái biện pháp mà nó hiệu quả và cái tính lan tỏa nó sẽ rộng hơn.
1: Dạ vâng, vậy theo chị đã, khi mà một nghệ sĩ sa ngã thì thái độ đúng đắn của công chúng nên là gì? Tẩy chay tuyệt đối, cho cơ hội quay lại hay là cần phải phân biệt rõ giữa xử lý pháp luật và cơ hội làm lại cuộc đời ạ?
0: Tức là nếu như một cá nhân mà đã vi phạm pháp luật, họ bị xử lý pháp luật, thì họ sau đó pháp luật không hề có một cái gọi là định chế nào cho họ, thì rõ ràng rằng họ vẫn phải được đối xử như một người đã được thực hiện xong cái hình thức kỷ luật của mình và quay trở về và sống một cuộc sống bình thường. Nhưng tất nhiên với cái giới nghệ sĩ biểu diễn thì nó là sống bình thường để quay trở lại hào nhoáng dưới ánh đèn để rực rỡ thì thật sự là khó. Và rõ ràng công chúng cũng không muốn tiếp nhận những tấm gương, thì mọi người có thể thấy rất là nhiều rồi. Cho nên là cái sự quay trở về để sống một cuộc sống bình thường, để đón nhận, để làm một công dân, thì đương nhiên rằng là ai cũng có quyền sau khi mà họ đã thực hiện xong cái chấp pháp. Còn để quay trở lại sân khấu như chưa có gì, thì bản thân Thúy nghĩ rằng là có thể không nói ra, nhưng công chúng rõ ràng rằng là họ không chấp nhận. Do đó là tự mỗi người cũng phải rất là cẩn trọng để biết rằng là nếu như thực hiện một hành vi thì bạn sẽ được gì và bạn sẽ mất gì trong cái cuộc đời của
1: Dạ vâng,
0: mình.
1: nhiều thính giả cũng có chia sẻ rằng là họ rất là đồng cảm và tâm đắc với cái thông điệp mà chị có gửi gắm ở bài viết trên trang Facebook cá nhân đấy ạ. Đó chính là mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình chơi được mà là dám dừng lại. Chị nghĩ vì sao trong xã hội hôm nay cái việc dám từ chối, dám nói không nó lại khó hơn là việc lao vào thử ạ?
0: Thật ra nó không chỉ nói về trong cái vấn đề này, nó nói về trong nhiều vấn đề khác. Ví dụ bạn thấy hiện nay là rất nhiều cái tình trạng lừa đảo online trên mạng, rồi lừa đảo trực tuyến các kiểu. Tất cả những người bị lừa chỉ đánh vào một là sự thiếu hiểu biết, hai là lòng tham thôi.
1: Dạ.
0: Và rõ ràng những người nào dám nói không với cái lợi nhuận trước mắt thì những người đó đa phần họ sẽ không bao giờ bị lừa. Có nhiều người cứ tiếc nuối hay gì đó thì họ không đủ cái nhận thức để nói tiếng không, và họ đã phải gánh những cái hậu quả nghiêm trọng cho chính cái yếu đuối của mình.
1: Dạ.
0: Thì ở trong nhiều lĩnh vực khác nó cũng vậy, ở trong nhiều trường hợp khác nó cũng vậy, và cái trường hợp như Quân vừa đề cập cũng chỉ là một trong những cái trường hợp rất là tiêu biểu, của rất là điển hình của cái từ giá trị của lời từ chối.
1: Dạ vâng, và nếu như có một điều muốn nhắn gửi tới những người trẻ, đặc biệt là những bạn đang nghĩ rằng là thử một lần chắc không sao, và cả những nghệ sĩ đang lạc lối thế nhưng mà chưa đủ can đảm quay đầu, thì chị muốn nói điều gì ạ?
0: Bản thân tôi muốn và cũng muốn chia sẻ rằng là chính bản thân mình và những người chung quanh mình đều hãy sống lành mạnh, thực hiện đúng quy định của pháp luật. Những việc gì biết sai thì đừng làm, và những cái gì mình nghi ngờ rằng nó có hại thì đừng thử.
1: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, ánh đèn sân khấu thì có thể khiến cho một nghệ sĩ rực rỡ hơn, cũng có thể che đi những vết nứt rất là sâu ở trong tâm hồn của họ. Và có lẽ như là chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy đấy ạ, điều mạnh mẽ nhất không phải là chứng minh mình chịu chơi, mà là đủ tỉnh táo để mà biết dừng lại trước khi đánh mất tương lai, đánh mất gia đình và đánh mất

0: cả chính mình. Một lần nữa xin được cảm ơn nghệ sĩ ưu tú Hạnh Thúy về những chia sẻ vừa rồi. Xin được chúc chị thật nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc và sẽ tiếp tục gặt hái thật nhiều thành công trong con đường sự nghiệp sắp tới ạ.
1: Dạ, Thúy cảm ơn Hải Quân rất nhiều và xin cảm ơn VOV đã trao cái cơ hội để được trò chuyện cùng với quý vị thính giả và chúc tất cả quý vị thính giả bình an, khỏe mạnh, hạnh phúc.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Chuyên mục bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã quay trở lại để truyền đến quý vị những thông tin chăm sóc mái tóc lâu bết, sạch ngầu, hết ngứa và chắc khỏe. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799.
4: Quý vị thân mến, hành trình làm mẹ tuy thiêng liêng, thế nhưng cũng khiến cho nhiều chị em phải đối mặt với tình trạng tóc khô sơ và gãy rụng. Nguyên nhân là do nội tiết tố thay đổi, làm xáo trộn môi trường da đầu, gây bết dính, sinh gầu ngứa và từ đó khiến cho nang tóc suy yếu và rụng nhiều hơn. Ngoài ra thì tình trạng ốm nghén gây thiếu máu, thiếu chất khiến cho tóc suy yếu và dễ gãy rụng. Tâm lý lo âu căng thẳng trong thai kỳ cũng ảnh hưởng không nhỏ đến mái tóc. Và từ những nguyên nhân này, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh đưa ra lời khuyên cho các mẹ bầu như sau.
5: Vì chúng ta biết là tóc cần các cái chất như là protein, các cái axit béo như là omega 3, khoáng chất như là kẽm hay là sắt, canxi. Thế khi mà chế độ ăn ra đầy đủ các cái dưỡng chất và khoáng chất như thế này thì sẽ giúp cho cái tóc trong cái thời kỳ thai nghén nó sẽ được khỏe mạnh. Cái thứ hai là đối phụ nữ mang thai là chúng ta phải giảm tình trạng tinh thần căng thẳng, luôn luôn giữ cho mình có một cái trạng thái tinh thần thư thái. Thứ ba, để cải thiện cái tình trạng tóc rụng, tóc gãy trong thời kỳ mang thai thì chúng ta hết sức lưu ý về cái việc chăm sóc tóc, đó là cái việc sử dụng dầu gội cho người phụ nữ trong giai đoạn mang thai.
3: Và theo thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, dầu gội dược liệu chính là sự lựa chọn cho các thai phụ trong tìm kiếm một giải pháp chăm sóc mái tóc toàn diện.
5: Bởi vì khi chúng ta sử dụng các loại dầu gội thảo dược mà đặc biệt với cái sự kết hợp các dược liệu như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nắc và tăng bạch bì thì nó sẽ giúp cải thiện độ ẩm, cung cấp chất dinh dưỡng cho tóc bằng cái cách là dưỡng ẩm cho nang tóc và cung cấp dưỡng chất cho nang tóc, thì từ đó tóc của chúng ta được nuôi dưỡng khỏe mạnh và điều này sẽ làm giảm cái tình trạng rụng tóc và cải thiện tình trạng tóc yếu, tóc khô sơ.
4: Ứng dụng trọn vẹn các thảo dược tự nhiên như chuyên gia vừa khuyên dùng, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc tóc an toàn, lý tưởng cho phụ nữ mang thai. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold kết hợp thảo dược cùng hoạt chất pyroctone olamin và climbazone giúp hỗ trợ kiểm soát gầu và giảm ngứa êm dịu. Đồng thời, bồ kết và núc nác sẽ nhanh chóng làm dịu các kích ứng da đầu thường gặp trong thai kỳ. Thêm vào đó, tinh chất bưởi và hương nhu và tăng bạch bì có trong dầu gội dược liệu Thái Dương Gold giúp hỗ trợ giảm rụng và nuôi dưỡng nang tóc khỏe mạnh. Để giải cứu mái tóc khô yếu của mẹ bầu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn tăng cường keratin, vitamin B5, gạo lứt và hoa cúc. Hệ dưỡng chất này sẽ cấp ẩm chuyên sâu, hỗ trợ phục hồi và mang lại mái tóc mềm mượt, óng ả. Và có thể nói, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold không chỉ làm sạch dịu nhẹ mà còn nuôi dưỡng toàn diện mái tóc đang xuống sức, giúp các mẹ bầu luôn thư giãn, tự tin về mái tóc chắc khỏe, xua tan nỗi lo sơ rối hay gãy rụng.
3: Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc chỉ dùng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng với chuyên mục. Nếu cần thêm thông tin về sản phẩm, mời quý vị gọi đến hotline 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Anh ơi, có thông tin Quảng Ninh sắp lên thành phố trực thuộc trung ương, còn Vân Đồn chuẩn bị có luật đặc khu đúng không anh? Em ở Trung Quốc một thời gian, thấy mấy thành phố đặc khu bên đó phát triển mạnh lắm.
2: Chứ còn gì nữa, giờ giới đầu tư đang đổ về Vân Đồn rất mạnh. Cao tốc, sân bay, cảng biển, đường sắt tốc độ cao triển khai âm. Giờ không xuống trước là lỡ sóng đấy.
1: Ôi, thế anh nhắm được dự án nào ngon ở đấy rồi?
2: Có chứ, Vân Bay, tòa căn hộ chăm sóc sức khỏe trực diện Vịnh Bái Tử Long, pháp lý sở hữu lâu dài đầu tiên tại Vân Đồn.
1: Sở hữu lâu dài luôn à? Hiếm đấy.

0: Lại còn có hơn 100 tiện ích đặc quyền, onsen khoáng nóng, công viên nước có mái tre lớn nhất Việt Nam, 3 km bãi tắm, bệnh viện quốc tế, trung tâm thương mại. Đặc biệt, 99% căn hộ ở đây view trực diện vịnh Bái Tử Long, đẹp mê luôn.
1: Nghe nóng hết cả người rồi đấy, giá sao anh?
0: Chỉ từ 1,6 tỷ một căn thôi.
1: Thế thì anh em mình xuống Vân Đồn luôn thôi.
2: Tới Vân Đồn là thấy Vân Bay, liên hệ ngay đất xanh miền Bắc 0917612020.
3: Muôn màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, do gần gũi về địa lý, cảnh sắc phong phú, văn hóa đa dạng và khí hậu mát mẻ, tỉnh Vân Nam luôn được coi là điểm đến hàng đầu của du khách Việt Nam khi tới Trung Quốc. Trong đó, núi tuyết Ngọc Long là điểm dừng chân khó có thể bỏ qua tại Vân Nam, đặc biệt vào những ngày hè nắng nóng. Muôn màu cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng phóng viên Bích Thuận đến với Ngọc Long Tuyết Sơn.
5: Tọa lạc ở thành phố Lệ Giang, Ngọc Long Tuyết Sơn được mệnh danh là một trong những núi tuyết đô thị đẹp nhất thế giới. Do đỉnh cao nhất lên tới gần 5.600 mét và quanh năm tuyết phủ, nên nhiệt độ trung bình hàng năm tại đây chỉ tầm 13 độ C. Tháng 7 nóng nhất trung bình cũng chỉ khoảng 18 độ C. Đây là một trong những lý do khiến hầu hết du khách Việt Nam khi đến Vân Nam đều khó có thể bỏ qua Ngọc Long Tuyết Sơn. Khung cảnh của núi tuyết thay đổi 4 mùa trong ngày. Dưới chân và lưng chừng núi ánh nắng chan hòa, càng lên cao mây mù càng huyền ảo, thậm chí giá lạnh. Khu vực Vân Sơn Bình nằm ở độ cao hơn 3.200 mét, không nóng bức cũng không giá rét, là một trong những điểm dừng chân hút khách của núi tuyết Ngọc Long. Lê Thị Thủy Ngân, một du khách Việt Nam đã khá ấn tượng khi đến đây.
6: Là một du khách thì lần đầu tiên em được đặt chân đến núi tuyết Ngọc Long thì em cảm thấy vô cùng thích thú và xúc động. Bởi vì là giữa một mùa hè nóng bức như thế này mà mình được đi tham quan núi tuyết Ngọc Long. Thì trước khi đến đây em cũng có tìm hiểu là núi tuyết Ngọc Long là một biểu tượng của người dân Nạp Tây nơi đây. Thì là biểu tượng cho sức mạnh của người dân. Sau khi mà đến đây rồi thì em cảm thấy là phong cảnh nơi đây thì non nước hữu tình và vô cùng đẹp.
5: Trong tiềm thức của người dân địa phương, Vân Sơn Bình là thánh địa nơi cư ngụ của thần tình yêu trong truyền thuyết của người dân tộc Nạp Tây. Do vậy khá nhiều bạn trẻ chọn nơi này để thề ước kết duyên. Theo ông Hòa Thành Hồng, giám đốc trung tâm marketing ban quản lý khu du lịch núi tuyết Ngọc Long, năm 2025, lượng khách quốc tế đến đây đạt 468.000 lượt, chủ yếu từ các nước Đông Nam Á và một số quốc gia Âu Mỹ. Trong đó khách Việt Nam phần lớn đi theo tour chọn gói bay thẳng đến Lệ Giang. Riêng Vân Sơn Bình đã đón hơn 23.000 lượt du khách Việt Nam cùng năm. Ông đánh giá cao tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai bên.
7: Vân Nam và Việt Nam mang đến những trải nghiệm du lịch khác biệt với các vùng miền, phong tục và cảnh quan khác nhau. Mỗi nơi đều có lợi thế riêng. Việt Nam có nhiều di sản thiên nhiên thế giới mà du khách Vân Nam khao khát khám phá, trong khi Vân Nam lại có nhiều phong tục dân gian độc đáo, thu hút đông đảo du khách Việt Nam. Thành cổ Lệ Giang hay những con phố của thành phố Hồ Chí Minh đều là những điểm check-in rất được du khách hai bên yêu thích. Đặc biệt, do Vân Nam có nhiều đồi núi, nên người dân Vân Nam rất thích đến các vùng ven biển của Việt Nam.
5: Theo Cục Văn hóa và Du lịch Lệ Giang, năm 2025, thành phố này đã đón hơn 110.000 lượt du khách Việt Nam, chiếm gần 12% và đứng thứ hai trong số các quốc gia có lượng khách du lịch đến Lệ Giang đông nhất. Trong buổi làm việc mới đây với lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, lãnh đạo Cục Văn hóa và Du lịch Lệ Giang đã bày tỏ mong muốn cùng Việt Nam xây dựng mô hình trao đổi khách hai chiều, núi cổ Lệ Giang, biển xanh Việt Nam, thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp lữ hành, nền tảng truyền thông số và mạng xã hội hai bên, đồng thời hướng tới việc mở rộng giao lưu nhân văn thông qua các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giới thiệu di sản phi vật thể, hợp tác bảo tồn di sản thế giới và nâng cao chất lượng phục vụ du khách hai bên.
4: Quý vị và các bạn đang nghe kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, Bá Toàn và Anh Thư sẽ cùng quý vị điểm lại những sự kiện văn hóa xã hội trong nước đáng chú ý.
8: Hôm nay, ngày 31 tháng 5, ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của Luật Tiết kiệm chống lãng phí. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, nhiều hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí. Việc luật hóa ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí không chỉ thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng các nguồn lực mà còn hướng tới xây dựng ý thức tiết kiệm trở thành nét văn hóa thường xuyên trong mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và mỗi người dân.
4: Từ ngày 1 tháng 6, việc phân phối xăng sinh học E10 sẽ được triển khai đồng loạt trên toàn quốc. Việc triển khai kinh doanh xăng E10 không đơn thuần là thay đổi một loại nhiên liệu trên thị trường, mà đây là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa chủ trương chuyển đổi năng lượng theo hướng xanh, sạch, bền vững của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tâm lý thận trọng của người dân trước một loại nhiên liệu mới là hoàn toàn dễ hiểu, bởi bất kỳ sự thay đổi nào liên quan trực tiếp đến an toàn phương tiện, tài sản và

0: nhu cầu sinh hoạt hàng ngày đều cần thời gian để người dân tiếp cận, kiểm chứng. Tuy nhiên, thực tế xăng sinh học E10 đã được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới và khu vực. Và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về loại nhiên liệu này, Bộ Công Thương đã phát hành cẩm nang sử dụng xăng E10 nhằm cung cấp thông tin và đặc tính nhiên liệu, khả năng tương thích với động cơ và những lưu ý trong quá trình sử dụng.
1: Sau khi hoàn thành môn ngữ văn và ngoại ngữ hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn toán, môn thi cuối cùng kỳ thi vào lớp 10, công lập Hà Nội. Những ngày hồi hộp, những tháng ôn luyện miệt mài, những kỳ vọng của gia đình và cả những nỗ lực của chính các em giờ tạm gác lại sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập.
2: Hiện tại em cảm thấy rất là quyết tâm và tự tin để đỗ vào nguyện vọng 1, bởi vì trong quá trình học tập thì em đã rất là cố gắng để trau dồi kiến thức cho bản thân mình ạ.
3: Em khá tự tin khi mà bước vào phòng thi và nguyện vọng 1 của em là trường Trung học phổ thông Mỹ Đình ạ. Và em dự định sẽ được 9,5 tiếng Anh, 8,5 toán và 7 văn ạ.
0: Tối qua tại Hà Nội, lễ cung rước xá lợi Phật nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô để tăng ni Phật tử và người dân chiêm bái. Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay. Còn tại thành phố Đà Nẵng, đại lễ Phật đản năm nay mang nhiều dấu ấn đặc biệt bởi là Phật đản đầu tiên được tổ chức sau khi Đà Nẵng và Quảng Nam hợp nhất. Thượng tọa Thích Thông Đạo, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Đà Nẵng cho biết.
4: Không khí tổ chức đại lễ Phật đản năm nay rất là phấn khởi, hoan hỷ. Từ thành thị đến thôn quê, tăng ni, Phật tử hân hoan thực hiện những công việc tổ chức đại lễ Phật đản và tổ chức nội dung chương trình Phật đản như lễ rước Phật, công tác an sinh xã hội rất là hoan hỷ.
1: Từ hôm nay đến ngày 7 tháng 6, Cục Điện ảnh tổ chức tuần phim chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1 tháng 6 trên phạm vi toàn quốc. Tuần phim được triển khai với sự phối hợp của các cơ sở văn hóa, thể thao và du lịch, hệ thống trung tâm văn hóa nghệ thuật tại các địa phương cùng công ty trách nhiệm hữu hạn truyền hình FPT. Đây là một trong những hoạt động văn hóa hướng tới trẻ em được tổ chức đồng bộ trên phạm vi cả nước, kết hợp giữa hình thức chiếu phim trực tiếp và nền tảng số nhằm mở rộng khả năng tiếp cận của công chúng, đặc biệt là trẻ em vùng sâu vùng xa.
0: Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365. Chương trình hôm nay do Bá Toàn, Phương Hoa, Anh Thư, Thủy Tiên cùng các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Lê Hằng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
5: Cuộc sống 365. Lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
6: Chuyên mục tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
7: U xơ tiền liệt tuyến hay phì đại tiền liệt tuyến là tình trạng tăng kích thước quá mức của tuyến tiền liệt, rất phổ biến ở nam giới trên 50 tuổi và có xu hướng tăng khi tuổi càng cao. Theo thống kê của Hiệp hội Tiết niệu Thận học Việt Nam, năm 2019, ước tính khoảng 50% nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến khi ở tuổi 50-60 và 90% khi ở tuổi 80-90. U xơ phì đại tiền liệt tuyến có các biểu hiện tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó và gây ảnh hưởng đến thể trạng và tinh thần của người bị do thường xuyên phải đi tiểu cả ban ngày cũng như ban đêm. Hiện nay, xu hướng nhiều nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến sử dụng các sản phẩm từ thảo dược để hỗ trợ điều trị hiệu quả. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan là sản phẩm cho nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan chứa chiết xuất Agevrot của Genutrien từ Mỹ, giúp giảm kích thước của u xơ phì đại tiền liệt tuyến, giúp giảm số lần tiểu đêm từ 3-4 lần xuống còn 0 đến 1 lần, giảm tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, tiểu khó ở nam giới bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Tiền Thiên Đan dùng cho nam giới bị hoặc có nguy cơ bị u xơ phì đại tiền liệt tuyến, nam giới bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu xón, tiểu không hết bãi, tiểu dắt, khó tiểu do u xơ phì đại tiền liệt tuyến. Cách dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Tiền Thiên Đan: 14 ngày đầu, ngày uống 2 lần, mỗi lần 3 viên, từ ngày thứ 15 vào uống duy trì, ngày uống 2 lần, mỗi lần 2 viên, nên uống sau bữa ăn 1 đến 2 giờ, có thể uống cùng thuốc Tây nếu đang phải sử dụng thuốc Tây, nên sử dụng một đợt liên tục từ 3 đến 6 tháng. Tiền Thiên Đan giúp giảm nỗi lo tiền liệt tuyến. Quý vị muốn mua Tiền Thiên Đan, hãy gọi tới điện thoại hỗ trợ tư vấn miễn cước 1800 6723. Xin nhắc lại, 1800-6723 để đặt hàng, hoặc tới các đại lý hoặc nhà thuốc trên toàn quốc hỏi mua đúng sản phẩm Tiền Thiên Đan.
8: Đau đầu hoa mắt chóng mặt quá ông ạ.
9: Lưu thông máu kém rồi.
8: Nhưng mà thường xuyên mất ngủ lại nhớ trước quên sau.
9: Vẫn do lưu thông máu kém rồi. Đây đây, bà yên tâm dùng ngay sản phẩm của Dược

0: Năm, đồng hành chăm sóc sức khỏe người Việt. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Tiểu đêm chứng bệnh người già, đau lưng mỏi gối, phiền hà cháu con.
2: Lại thêm sức lực héo hon, thận hư thận yếu, hao mòn tuổi xuân.
3: Đây đây, bố mẹ ơi, thuốc Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 trị chứng thận hư thận yếu cho bố mẹ này. Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 thành phần là các thảo dược như nhân sâm, nhung hươu, cao ban long và 20 loại thảo dược khác có tác dụng bổ thận cố tinh, dùng cho các trường hợp thận hư thận yếu, tiểu đêm nhiều lần, sinh lý yếu, đau lưng mỏi gối. Đặc biệt thuốc dùng được cho cả nam và nữ.
0: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum, ưu đãi đặc biệt trong ngày, dành tặng 10 phần quà là một hộp Sâm Nhung bổ thận Trung ương 3 Platinum cho 10 khách hàng may mắn đầu tiên khi gọi về tổng đài miễn cước 1800 1286 để được tư vấn.
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi dễ chịu đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
6: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
5: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
6: Sao thế?
5: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
6: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
5: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
6: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
5: Vậy hả chị?
6: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
5: Ôi tốt quá. Em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
7: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
9: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
9: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm.

0: cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Chị My ơi,
3: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì,
4: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à?
4: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công. Trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt. Đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
8: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ.
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới Manila bắt đầu các hoạt động thăm cấp nhà nước Philippines. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức.

0: chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Thí sinh hoàn thành môn toán khép lại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức cạnh tranh cao nhất cả nước. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030, Hà Nội sẽ có thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông công lập mới nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố bắn hạ thêm máy bay trinh sát quân sự của Mỹ, trong khi Mỹ vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về thỏa thuận với Iran. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá, Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi bảo vệ thế hệ trẻ trước chiến lược tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá. Bây giờ là nội dung chi tiết. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin, chiều nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại vườn hoa ASEAN là một công trình mang ý nghĩa lịch sử, văn hóa và ngoại giao sâu sắc, thể hiện tình hữu nghị giữa Việt Nam và Philippines cũng như tinh thần đoàn kết trong cộng đồng ASEAN. Công trình được khánh thành vào tháng 10 năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Philippines. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Nhóm phóng viên Văn Hiếu và Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Báo cáo Tổng Bí thư Chủ tịch nước và đoàn công tác, Đại sứ Lại Thái Bình cho biết, Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines được thành lập vào năm 1978 sau khi hai nước chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, đồng thời kiêm nhiệm địa bàn Palau. Cộng đồng người Việt Nam tại Philippines mặc dù quy mô vừa phải nhưng luôn hướng về quê hương đất nước với tình cảm rất sâu nặng. Với tâm thế luôn hướng về nguồn cội, cộng đồng không chỉ bày tỏ sự sẵn lòng mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội đóng góp tích cực cho các mục tiêu phát triển của đất nước. Với lợi thế rất đặc thù về vị trí và hiểu biết sở tại, bà con chính là những đại sứ quan trọng để thúc đẩy hợp tác song phương thông qua các hoạt động như kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp hai nước tìm kiếm cơ hội kinh doanh, giao lưu, giới thiệu và quảng bá truyền thống văn hóa và ẩm thực đặc sắc của Việt Nam. Những nỗ lực này không chỉ góp phần nâng cao vị thế của người Việt sở tại mà còn xây dựng nền tảng hiểu biết sâu sắc giữa nhân dân hai nước, tạo đà vững chắc cho mối quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Philippines ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất. Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Sau khi thông tin nhanh về tình hình đất nước thời gian qua và một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiện là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh, trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines sẽ tiếp tục đề nghị phía bạn quan tâm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thời gian tới, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, Thương mại gạo tiếp tục là điểm sáng trong mối quan hệ giữa Việt Nam và Philippines trong thời gian qua. Không chỉ dừng lại ở vai trò người mua và bán, mối quan hệ Việt Nam-Philippines đang đứng trước cơ hội vượt ra khỏi khuôn khổ giao dịch ngắn hạn, hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng, trở thành điểm tựa vững chắc của nhau trong bài toán an ninh lương thực bền vững. Phạm Hà, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, thường trú tại khu vực ASEAN, thông tin.
2: Theo thống kê của Cục Hải quan, Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam. Riêng tháng 4 năm 2016, Philippines đã nhập hơn 510.000 tấn gạo của Việt Nam trị giá khoảng 225 triệu đô la Mỹ, chiếm tới 46,4% tổng lượng gạo xuất khẩu trong tháng. Philippines hiện chiếm hơn 50% sản lượng và gần 47% tổng kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam. Sự tương hỗ giữa nhu cầu lớn và ổn định của Philippines và năng lực cung ứng tin cậy của Việt Nam đã tạo nền tảng vững chắc cho hợp tác trong thời gian qua. Đánh giá về lợi thế gạo của Việt Nam tại thị trường này, ông Lê Phú Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Philippines chia sẻ, gạo Việt Nam hiện đang chiếm giữ vị thế áp đảo tại thị trường Philippines, chiếm từ 70 đến 80% tổng lượng gạo nhập khẩu của quốc gia này. Sự thành công của gạo Việt Nam tại Philippines đến từ 4 lợi thế sau.
3: Giá cả cạnh tranh và chi phí logistics tối ưu, nhờ vị trí địa lý gần gũi trong khu vực ASEAN, thời gian vận chuyển đường biển từ Việt Nam sang các cảng của Philippines như Manila, Cebu, Davao rất ngắn. Điều này giúp giảm chi phí logistics, hao hụt bảo quản và giúp gạo Việt Nam có giá thành cạnh tranh hơn hẳn so với gạo từ Ấn Độ hay Pakistan. Chất lượng dẻo thơm phù hợp với thiếu tiêu dùng, năng lực cung ứng ổn định và độ tin cậy cao. Việt Nam luôn khẳng định vai trò là đối tác cung cấp gạo chiến lược bền vững. Ngoài ra, nhờ Hiệp định Thương mại và Hàng hóa ASEAN ATIGA, gạo Việt Nam xuất khẩu sang Philippines được hưởng thuế suất ưu đãi là 35%. Hiện nay thực tế áp dụng là 20%. Điều này đã tạo lợi thế cạnh tranh rất lớn về mặt chính sách so với các quốc gia ngoài khối ASEAN.
2: Việt Nam và Philippines đang hướng tới kỷ niệm mốc son 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026. Bước sang giai đoạn phát triển mới, hai nước càng quyết tâm khai thác tiềm năng hợp tác, trong đó có hợp tác an ninh lương thực, nhất là trong bối cảnh tình hình an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều biến động. Việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực an ninh lương thực nhận được sự quan tâm và chỉ đạo của chính phủ hai nước. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Lại Thái Bình nhấn mạnh mối quan hệ Việt Nam và Philippines đứng trước cơ hội vượt ra khỏi giao dịch ngắn hạn để hướng tới cơ chế cung ứng dài hạn, đảm bảo tính ổn định và bền vững của chuỗi cung ứng.
4: Trong lĩnh vực nông nghiệp và an ninh lương thực, từ quan hệ mua bán truyền thống, hai nước cần hướng tới cơ chế hợp tác dài hạn, ổn định chuỗi cung ứng, đồng thời mở rộng hợp tác nông nghiệp thông minh, nuôi trồng thủy sản và thích ứng biến đổi khí hậu, vốn là những xu hướng lớn đầy triển vọng.
2: Tại cuộc tiếp xúc song phương bên lề hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 diễn ra tại Philippines gần đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã nhất trí thúc đẩy một số trọng tâm hợp tác trụ cột trong quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước, trong đó có tăng cường hợp tác đảm bảo an ninh lương thực. Trả lời phỏng vấn của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực ASEAN, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Philippines phụ trách kinh tế, đại sứ Philippines tại Việt Nam nhiệm kỳ 2007-2009, bà Laura Del Rosario nhận định, chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến Philippines được kỳ vọng sẽ tạo ra một động lực mới đẩy mọi lĩnh vực hợp tác, trong đó có an ninh lương thực, hướng đến mục tiêu nâng tổng kim ngạch thương mại song phương lên 10 tỷ đô la Mỹ trong thời gian sớm nhất. Đại sứ Dan Rosario đánh giá.
5: Gạo Việt Nam được ưa chuộng tại Philippines một phần là do giá cả phải chăng. Philippines cũng có nhiều nguồn cung gạo khác nhau như của Thái Lan hay Campuchia. Với cá nhân tôi cảm nhận thì chất lượng cũng như nhau, nhưng xét về giá cả thì gạo Việt Nam cạnh tranh hơn. Có nhiều chủng loại phù hợp với nhu cầu thị hiếu của nhiều tầng lớp tại Philippines. Ngoài ra Việt Nam cũng giống như Philippines phải chịu nhiều ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. So với các nước khác thì nguồn cung gạo của Việt Nam luôn ổn định trong thời gian qua, phải đến 20 năm. Tôi xin chúc mừng các bạn luôn giữ được nguồn cung gạo ổn định, không chỉ cho Việt Nam, mà điều đó còn giúp ích cho cả Philippines.
2: Việt Nam không chỉ nhìn nhận Philippines là một thị trường xuất khẩu lớn mà còn là một đối tác chiến lược trọng yếu trong khu vực. Đảm bảo nguồn cung gạo ổn định cho Philippines chính là đóng góp trách nhiệm của Việt Nam vào sự ổn định và an ninh lương thực chung của toàn khối ASEAN.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
0: Thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
0: tương tác đa chiều. Sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026 tại

0: tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên đọc thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài nhân dịp đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026.
1: Thông điệp của Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng nêu rõ, năm 2026, Giáo hội Phật giáo Việt Nam kỷ niệm 45 năm thành lập, tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo cấp tỉnh thành phố nhiệm kỳ 2026-2031. Hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ 10, lần đầu tiên tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh. Mỗi chư vị tôn túc tăng ni Phật tử, thành viên của giáo hội tiếp tục dấn thân phụng sự trong sự tỉnh thức và an lạc, góp phần trang nghiêm giáo hội, phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam. Trong dịp đại lễ thiêng liêng này, mỗi Phật tử nhiệt tâm hơn nữa trong việc vận dụng lời dạy của Đức Phật, cùng thắp sáng lên ngọn đèn của lòng từ bi để ánh sáng ấy lan tỏa, sưởi ấm mọi người, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Phi Long trân trọng gửi tới chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni cư sĩ và đồng bào Phật tử lời chúc mừng tốt đẹp nhất, cùng đón mùa Phật đản an lạc, đoàn kết, thắm tình đồng đạo. Đóng góp vào thành tựu chung của đất nước, Phật giáo Việt Nam đã luôn nêu cao tinh thần hộ quốc an dân, đạo pháp đồng hành cùng dân tộc, tích cực xây dựng và phát triển đất nước, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cũng trong sáng nay, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại lễ đài chính được thiết trí ở tổ đình Từ Đàm, phường Thuận Hóa. Đại lễ thu hút đông đảo chư tôn đức tăng ni Phật tử cùng người dân du khách tham dự trong không khí thành kính an hòa. Tại Việt Nam Quốc tự, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh trang trọng tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, Dương lịch 2026. Đại lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Pháp chủ, Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Viên Minh, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam quang lâm chứng minh đại lễ.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi hoàn thành môn ngữ văn và ngoại ngữ vào hôm qua, sáng nay thí sinh tiếp tục dự thi môn toán là môn thi cuối cùng của kỳ thi vào lớp 10 công lập ở Hà Nội. Những ngày hồi hộp, những tháng ôn luyện miệt mài, những kỳ vọng của gia đình và cả những nỗ lực của chính các em đã có thể tạm gác lại sau tiếng trống kết thúc môn thi cuối. Bước ra khỏi phòng thi, nhiều thí sinh không giấu được sự nhẹ nhõm và nụ cười rạng rỡ khi hoàn thành chặng đường quan trọng đầu tiên trên hành trình học tập. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
2: Bước ra khỏi phòng thi, những tiếng vỗ tay cổ vũ của lực lượng thanh niên tình nguyện và cha mẹ phần nào động viên tinh thần thí sinh. Theo đánh giá của nhiều em, đề thi toán năm nay tương đối vừa sức, các dạng bài quen thuộc với quá trình ôn tập. Tuy nhiên, có câu hỏi tính giá trị biểu thức có độ khó nhỉnh hơn so với các phần còn lại.
3: Em tên là Trần Mai Khanh, đang học trường Trung học cơ sở Trưng Vương. Em thấy đề năm nay cũng khó hơn năm ngoái một chút, nhưng mà nó đánh giá được hầu hết tất cả các phần của em đã học trong cả năm lớp 9.
4: Em là Ngô Gia Linh, em học 9A1 của trường Trung học cơ sở Ngô Sĩ Liên ạ. Thì em thấy cái đề nó cũng không hẳn là quá nhiều bẫy, nhưng mà nó chủ yếu là mấy cái số nó sẽ khá là nhiều. Và nếu như làm không kỹ hoặc là đọc không kỹ đề thì dễ bị thay sai. Đặc biệt là cái câu C phần rút gọn, cái ra đấy là đề chặn khoảng thì nó cũng hơi nâng cao một chút thôi chứ không phải là quá khó. Phần hình thì em thấy khó hơn hẳn tại vì em đã không làm được câu B2 rồi và em thấy nhiều người cũng không làm được câu B2 của đề năm nay.
2: Nếu trong phòng thi là những phút giây tập trung cao độ của thí sinh thì ngoài cổng trường là sự hồi hộp không kém của các bậc phụ huynh. Sau 2 ngày đồng hành cùng con, nhiều cha mẹ cho biết bản thân còn căng thẳng hơn cả thời đi học. Chị Ngô Thị Hải Yến, phụ huynh có con dự thi lớp 10 năm nay chia sẻ.
5: Đến giờ này thì có cảm xúc của hai thế hệ. Thế hệ thứ nhất là mình thi thì không đến mức là lo lắng như thế này và không có quá nhiều cảm xúc như thế này. Nhưng mà khi làm phụ huynh của các con thì nó nhiều cảm xúc lắm. Luôn luôn đồng hành cùng với con về mặt tâm lý cũng như về chăm sóc sức khỏe cho con thật là ổn định trong những ngày con thi và tạo mọi điều kiện tốt nhất để con có cái tinh thần thoải mái để con bước vào kỳ thi.
2: Đồng hành cùng các sĩ tử trong suốt kỳ thi còn có lực lượng thanh niên tình nguyện. Tại nhiều điểm thi, các tình nguyện viên hỗ trợ nước uống, hướng dẫn phòng thi, phân luồng giao thông và tiếp thêm động lực cho các em trước giờ làm bài.

0: Kỳ thi đã khép lại, điều nhiều chuyên gia giáo dục nhấn mạnh không chỉ là điểm số mà còn là cách gia đình đồng hành cùng con trong thời gian chờ kết quả. Chuyên gia giáo dục Đinh Đức Hiền cho rằng phụ huynh cần giữ tâm lý bình tĩnh, tránh tạo thêm áp lực cho con nếu kết quả chưa đạt được như mong muốn.
1: Với quý vị phụ huynh thì chúng ta thấy rằng không cần biết kết quả của con như thế nào, và nếu như chẳng hạn mà kết quả của con có thể chưa tốt thì chúng ta cũng vẫn cứ phải bình thường động viên, nó là cuộc sống. Nhưng quý vị phụ huynh hãy chuẩn bị cho con cái và chúng ta hãy lên cái phương án rằng nếu như mà con mình chưa đạt kết quả tốt, để thấy rằng là bố mẹ luôn luôn có những cái phương án và luôn luôn là một cái nơi gì đó mà các bạn có thể dựa vào.
0: Theo báo cáo nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập không chuyên năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc, thực hiện đúng quy chế thi. Công tác an ninh giao thông, điện nước và thông tin liên lạc tại các điểm thi được đảm bảo. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các điểm thi đều bố trí đầy đủ quạt, điều hòa và lực lượng hỗ trợ nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội được đánh giá là một trong những kỳ thi có mức độ cạnh tranh cao nhất cả nước. Kết quả kỳ thi không chỉ quyết định cơ hội vào trường công lập của học sinh mà còn là dấu mốc quan trọng sau 4 năm học trung học cơ sở. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thành phố đang tiếp tục rà soát quỹ đất, đầu tư xây dựng thêm trường học nhằm giảm áp lực tuyển sinh trong những năm tới.
2: Thành phố cũng đã chỉ đạo về Sở Giáo dục và Đào tạo và các sở ngành tiếp tục rà soát các vị trí, các ô đất để có thể tiếp tục đầu tư nhiều trường học mới cho thành phố. Và dự kiến thì trong năm tới thì có khoảng 16 dự án sẽ cố gắng hoàn thành trước tháng 8 năm 2027. Và bên cạnh đó thì trong giai đoạn từ 2026-2030 thêm khoảng 22 trường trung học phổ thông mới, đó là khối công lập, chưa kể khối tư thục.
0: Kỳ thi lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã chính thức khép lại sau những ngày căng thẳng với hàng chục nghìn bài tập, những buổi học thêm kéo dài và áp lực của một kỳ thi được ví như cuộc vượt vũ môn đầu đời. Điều thí sinh mong muốn nhất lúc này có lẽ là được nghỉ ngơi, tận hưởng một mùa hè trọn vẹn và chờ đón kết quả của những nỗ lực suốt nhiều tháng qua. Theo kế hoạch, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6, Hà Nội sẽ công bố điểm thi lớp 10 trên cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục và Đào tạo cùng cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố.
3: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh làm thủ tục vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay, toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Ngô Võ Tường Vi, một học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong ở đặc khu Côn Đảo, đã vượt hơn 200 km vào đất liền để dự kỳ thi vào lớp 10 công lập ở thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Vũ Hường ghi nhận.
4: Sáng ngày 31 tháng 5, cùng với hơn 151.000 học sinh của thành phố Hồ Chí Minh, Ngô Võ Tường Vi, học sinh trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong thuộc đặc khu Côn Đảo cũng tham gia làm thủ tục để thi vào lớp 10 công lập. Dù đặc khu Côn Đảo được xét tuyển vào lớp 10, nhưng Tường Vi vẫn chọn vào đất liền, đăng ký nguyện vọng vào 3 trường trung học phổ thông công lập gồm Trung học phổ thông Tây Thạnh, Trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình và Trung học phổ thông Nguyễn Thị Diệu. Trước đó, Vi cùng mẹ bay vào đất liền trước 5 ngày chuẩn bị cho kỳ thi này. Nếu đậu các trường, em sẽ ở nhà dì để đi học. Vi kể, đầu năm lớp 9, em được gia đình định hướng vào đất liền học để có thêm điều kiện, nâng cao năng lực để sau này có thể vào được ngành sư phạm tiếng Anh. Giờ trước ngày thi, em khá lo lắng cả 3 môn vì thời gian tập trung ôn khá ít.
5: Do ở ngoài đó xét tuyển nên là mấy bạn em sẽ chọn vào trường tư hoặc là trường ở ngoài, nên là không có ai đi vô đây thử sức, cũng có vài bạn thôi . Với lại là thầy cô với lại ba mẹ, gia đình cũng động viên em là vô đây cố gắng, nếu mà đạt được thì tốt, còn không thì sẽ lựa chọn vào con đường khác.
4: Ông Trần Hải Bình, trưởng điểm thi trường trung học cơ sở Võ Trường Toản, phường Sài Gòn cho biết, Tường Vi là thí sinh duy nhất ở Côn Đảo tham gia thi vào lớp 10 công lập. Năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc khu Côn Đảo và xã đảo Thành An là hai khu vực được xét tuyển vào lớp 10 thay vì thi tuyển.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa cái nắng như đổ lửa nơi vùng biên giới Quảng Trị, hàng trăm công nhân trên các công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vẫn miệt mài tăng ca, làm việc xuyên ngày đêm, chạy đua với thời gian. Hưởng ứng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm do Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động, tỉnh Quảng Trị đang huy động mọi nguồn lực, bám sát tiến độ từng ngày, từng tuần để hoàn thành kịp đưa vào sử dụng, phục vụ trong năm học mới. Phóng viên Thanh Hiếu, thường trú tại miền Trung, ghi nhận.
6: Cuối tháng 5, trời nắng oi bức, trên công trường xây dựng trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Từng tổ công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới cái nắng bỏng rát ở vùng biên giới. Công nhân mang thêm áo điều hòa làm mát, đầu đội mũ bảo hộ, trùm kín mặt chống nắng, đôi tay thon thót làm việc trên công trình. Anh Nguyễn Văn Quảng, đội trưởng đội xây dựng công ty xây dựng Minh Hà cho hay, đơn vị thi công điều chỉnh nhân sự và có thời gian làm việc linh hoạt để vừa đảm bảo sức khỏe cho người lao động, vừa giữ nhịp độ trên công trình.
7: Lên đây thì nói chung là nặng quá, khắc nghiệt, là nhiều khi anh em cũng bất lực, mà nhưng mà mình cũng khuyên anh em là nói chung phải cố gắng khắc phục, là làm sớm mà nghỉ muộn, buổi tối thì tăng ca, cũng phải chấp nhận để vượt nắng thắng mưa để cho hoàn thành công việc đó.
6: Hình hài ngôi trường đã dần hiện ra trên quả đồi ở thôn Tà Leng, xã biên giới Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị. Trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa có tổng mức đầu tư hơn 285 tỷ đồng. Thi công từ tháng 11 năm 2025, dự kiến hoàn thành vào ngày 31 tháng 7 năm 2026. Khi đưa vào sử dụng, trường sẽ đáp ứng nhu cầu học tập cho hơn 900 học sinh, định hướng đến năm 2030 khoảng 1.500 học sinh. Tuy nhiên hiện nay, một số hạng mục thi công của công trình này đang chậm so với tiến độ. Quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do điều kiện thời tiết, địa hình. Công trình thi công trong giai đoạn thị trường có biến động về giá nhiên liệu và vật liệu, dẫn đến ảnh hưởng chi phí và tiến độ dự án. Ông Lê Duy Lĩnh, phụ trách điều hành dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Trị khẳng định, chủ đầu tư giám sát liên tục, yêu cầu nhà thầu tăng cường bố trí nhân công hợp lý trên công trường, có kế hoạch mua sắm vật tư vật liệu kịp thời, làm tăng ca đêm, thực hiện chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm.
8: Về chiến dịch 100 ngày đêm thì bác cũng đã bám sát hiện trường, phối hợp với các đơn vị liên quan để mà đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Mặc dù có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên đơn vị thi công cũng đã cố gắng khắc phục những khó khăn, huy động thêm thì nhân lực, đặc biệt là phần nhân lực là yếu tố quan trọng nhất để đẩy nhanh tiến độ.
6: Ông Nguyễn Mậu Quốc, phó giám đốc công ty Minh Hà, đại diện nhà thầu thi công dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở Dân Hóa cho biết, trước áp lực thời điểm 31 tháng 7 phải hoàn thành và đưa vào sử dụng, nhà thầu cho công nhân tăng ca bù lại thời gian chậm tiến độ. Trên công trường, nhà thầu duy trì 265 người gồm kỹ sư, công nhân thi công. Hưởng ứng chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới trước năm học 2026-2027 do chính phủ phát động. Đầu tháng 6 này, nhà thầu bổ sung thêm 100 nhân công để đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
9: Với cái tinh thần phải bằng mọi giá là phải đạt được cái tiến độ để mà hoàn thành như là đề ra để hoàn thành nhiệm vụ, thì nhà thầu hiện tại là vẫn cứ đặt hàng, cố gắng tìm các nguồn vật liệu để mà thi công cho kịp tiến độ của công trình, cố gắng làm tăng ca để bù lại cái thời gian mà bị chậm tiến độ.
6: Tỉnh Quảng Trị triển khai xây mới, nâng cấp, cải tạo 15 trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 15 xã biên giới, tổng vốn gần 3.340 tỷ đồng. Có 4 trường tại các xã Đắk Rông, Hướng Phùng, Dân Hóa, Thường Trạch khởi công cuối năm 2025, yêu cầu hoàn thành vào 31 tháng 7 năm 2026. Các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp này hiện đạt tiến độ từ 35 đến 45% so với tổng thể dự án. Trước tình hình chậm tiến độ tại 4 dự án này, tỉnh Quảng Trị đã yêu cầu Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh, các nhà thầu khẩn trương rà soát số lượng nhân công còn thiếu để đề xuất sự hỗ trợ của lực lượng quân đội. Ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá, năng lực của nhà thầu quyết định đến tiến độ xây dựng các trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp vùng biên.
10: Tiến độ yêu cầu là tháng 7 năm nay là chúng ta đưa vào hoạt động. Tuy nhiên nhìn chung là khả năng là 3 trường là sẽ không đạt yêu cầu. Cùng một thời điểm triển khai như nhau, nhưng mà có một trường thì họ rất là chủ động, đơn vị thi công chủ động. Họ mua trước nguyên nhân vật liệu và tiến độ vẫn đạt yêu cầu. Với hiện nay thì một số thì đã bắt đầu sớm và hoạt động. Thiết bị dạy học ở đấy, thiết bị trong nhà trường thì họ cũng đã đặt mua. Thấy sự chủ động này rất là tốt, mặc dù ta không có chỉ đạo quyết liệt.
3: Sau hơn 700 ngày đêm thi công liên tục, dự án cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đến nút giao IC03, kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Phản ánh của Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Dự án cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng với tổng chiều dài 60 km, trong đó đoạn Hữu Nghị Chi Lăng dài 43 km, đoạn tuyến nối cửa khẩu Tân

0: Thành Cốc Nam dài 17 km, tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỷ đồng. Đến nay, dự án này ghi nhận bước tiến quan trọng khi hoàn thành để thông xe kỹ thuật phân đoạn dài 27 km từ điểm cuối cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn đến nút giao IC03 kết nối với quốc lộ 4B thuộc địa phận phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Để có được kết quả này, hơn 2.600 cán bộ, kỹ sư, công nhân trên công trường đã ngày đêm liên tục thi công, tăng ca, tăng kíp, cùng với đó là vượt qua những khó khăn về thời tiết cũng như bão giá nguyên vật liệu. Ông Trần Văn Truân, giám đốc ban quản lý dự án cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng cho biết.
1: Còn đối với các hạng mục còn lại ở phân đoạn khác thì doanh nghiệp dự án cùng nhà thầu cũng sẽ nỗ lực huy động mọi nguồn lực để triển khai đảm bảo tiến độ, đến 30 tháng 9 thì sẽ hoàn thành được dự án. Chúng tôi cố gắng sẽ rút ngắn tiến độ khoảng 3 tháng so với hợp đồng đã ký với tỉnh Lạng Sơn. Khi mà dự án cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng hoàn thành, đảm bảo tính kết nối giữa các cao tốc khu vực lân cận thì cũng sẽ giảm tải rất nhiều cho quốc lộ 1A hiện nay cũng đang quá tải. Trên cơ sở tiến độ được xây dựng rất là chi tiết theo từng hạng mục, từng giai đoạn. Đối với nhân sự thì chúng tôi huy động khoảng 2.600 nhân sự, khoảng 1.300 máy móc thiết bị, tổ chức trên 130 mũi thi công để đảm bảo tiến độ dự án.
0: Phân đoạn 27 km đầu tuyến hoàn thành đã xóa điểm cụt kết nối từ cao tốc Bắc Giang Lạng Sơn đang khai thác đến phường Kỳ Lừa, giảm áp lực giao thông, góp phần hạn chế nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A hiện hữu. Đối với đoạn tuyến còn lại, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu sẽ tiếp tục tăng tốc thi công để phấn đấu hoàn thành toàn tuyến cao tốc Hữu Nghị Chi Lăng vào tháng 9 năm 2026. Ông Bùi Hoàng Nam, giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn chia sẻ:
2: Nhà đầu tư cũng như là ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh đã phối hợp để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phấn đấu là sẽ hoàn thành toàn bộ dự án vào 30 tháng 9. Như vậy sẽ rút ngắn được 3 tháng so với hợp đồng đã ký.
3: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
4: Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.
5: Hôm nay ngày 31 tháng 5 là ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí đầu tiên được tổ chức theo quy định của luật tiết kiệm chống lãng phí. Với chủ đề tiết kiệm năng lượng, thịnh vượng tương lai, nhiều hoạt động được triển khai trên phạm vi toàn quốc nhằm nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa tiết kiệm chống lãng phí. Tin của phóng viên Trung Hiếu.
6: Bộ Tài chính cho biết, ngày toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026 sẽ được tổ chức với nhiều hoạt động thiết thực, gồm tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nhất là các quy định liên quan đến sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, phát động các phong trào thi đua, cuộc thi nhằm tiếp nhận lan tỏa các sáng kiến giải pháp về tiết kiệm chống lãng phí, trọng tâm là các sáng kiến sử dụng năng lượng hiệu quả, đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu, mô hình tốt. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Toàn dân tiết kiệm chống lãng phí năm 2026, Chính phủ kêu gọi toàn dân tích cực hưởng ứng, chung tay xây dựng lối sống tiết kiệm, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, góp phần tạo dựng tương lai thịnh vượng, phát triển xanh và bền vững cho đất nước.
5: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp, thành phố Hà Nội có tổng số là 1.010 trụ sở, trong đó có 9 trụ sở có quy mô lớn, tức là trên 10.000 m² sàn, được thực hiện theo phương án riêng. Hàng trăm cơ sở nhà đất dôi dư đã được bố trí lại, chuyển đổi công năng phù hợp, góp phần ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và từng bước chuyển tài sản công thành nguồn lực phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận sau đây của phóng viên Thành Trung.
7: Tại phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã rà soát sắp xếp lại toàn bộ quỹ nhà đất là tài sản công theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố Hà Nội, đồng thời tiếp nhận 6 cơ sở nhà đất thuộc quận Cầu Giấy cũ và bố trí sử dụng phù hợp, đảm bảo không bị lãng phí. Ông Nguyễn Mậu Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cầu Giấy cho biết.
8: Chúng tôi cũng đã báo cáo thành phố, rồi báo cáo Sở Tài chính để được bố trí, giao cho các đơn vị khác sử dụng, gồm có lực lượng công an 2 cơ sở, ban chỉ huy quân sự phường 1 cơ sở. Thế mà 2 cơ sở thì chúng tôi cũng đã giao cho ban quản lý dự án cùng với các đơn vị hiệp quản để đảm bảo cái điều kiện làm việc cho các đơn vị.
7: Xã Quảng Oai nằm ở trung tâm huyện Ba Vì cũ nên có các trụ sở của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các phòng ban của huyện và 6 xã trước sáp nhập. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, xã xác định việc sắp xếp xử lý tài sản công là trụ sở, nhà đất dôi dư là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp bách. Để người dân có thêm không gian sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao, trụ sở ở huyện ủy Ba Vì cũ đã được chuyển đổi thành công viên và nhà sinh hoạt cộng đồng. Một số trụ sở khác của xã Quảng Oai được chuyển đổi thành trường học để đáp ứng nhu cầu học tập và vui chơi của các em học sinh. Cô Nguyễn Thị Huân, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Chu Minh, xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội chia sẻ.
9: Thêm quỹ đất như này

0: là rất tốt với chúng tôi. Bởi vì nếu không đủ quỹ đất thì chúng tôi không bao giờ có thể làm được chuẩn quốc gia. Tôi rất mong là thành phố sẽ có được cái chương trình hay là có kinh phí để cho chúng tôi có thể sửa sang, nâng cấp để làm những phòng công năng cho trường. Bởi vì hiện tại bây giờ trường vẫn thiếu rất nhiều các cái phòng, cái khu thể dục thể thao, nhà phòng tập đa năng, rồi những cái phòng chức năng khác nữa là vẫn còn thiếu nhiều.
1: Ông Nguyễn Kỳ Vũ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quảng Oai, thành phố Hà Nội cho biết, mặc dù địa phương đã rất cố gắng để chuyển đổi công năng của các cơ quan nhà nước và trụ sở Ủy ban Nhân dân xã trước đây sao cho hợp lý nhất, nhưng nhiều hạng mục công trình đã xuống cấp, chưa được đầu tư đồng bộ nên việc sửa chữa, cải tạo gặp nhiều khó khăn, trong khi nguồn kinh phí của xã còn hạn chế.
2: Hiện tại thì Ủy ban xã Quảng Oai đã triển khai lập dự án đầu tư và đưa vào cái đầu tư công, trong đó có chuyển đổi các cái công năng của các cái trụ sở để phù hợp với chức năng đã được phương án chuyển đổi. Tuy nhiên hiện tại thì nguồn ngân sách của xã còn gặp nhiều khó khăn, thì Ủy ban xã cũng rất mong được sự quan tâm, hỗ trợ của ban thành phố về nguồn kinh phí trong các cải tạo các cái trụ sở.
1: Đến cuối tháng 5 năm 2026, thành phố Hà Nội còn 86 cơ sở dôi dư và dự kiến hoàn thành xử lý trong quý 2 này. Việc chuyển đổi công năng các cơ sở còn gặp vướng mắc cũng đang khẩn trương được bàn thảo để có những giải pháp tháo gỡ. Các địa phương đang tiếp tục xây dựng phương án khai thác phù hợp vừa đáp ứng nhu cầu phát triển tại chỗ, vừa tạo thêm nguồn thu cho ngân sách. Việc các trụ sở được tiếp tục sử dụng hoặc chuyển đổi công năng giúp tiết kiệm đáng kể ngân sách đầu tư xây dựng, đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị cơ sở vật chất cho giáo dục, y tế, văn hóa và các dịch vụ công sau sắp xếp. Đây chính là hiệu quả của việc xử lý các cơ sở nhà đất dôi dư, hạn chế tình trạng lãng phí tài sản công. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội cho biết.
3: Trong kế hoạch 94 thì cũng đã phân giao nhiệm vụ cho tất cả các đơn vị và triển khai và quyết tâm là hoàn thành các cái nội dung còn lại của cái nhiệm vụ này trong quý 2 năm 2026 để hoàn tất toàn bộ nhiệm vụ. Về cơ bản cho đến nay đã nhận diện được tất cả các cái nhiệm vụ và cũng đã phân giao các nhiệm vụ cho tất cả các cơ sở triển khai.
1: Việc quản lý khai thác hiệu quả tài sản công sau sắp xếp, đặc biệt là tài sản dôi dư, là cách ngăn ngừa thất thoát, lãng phí và biến đó thành nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế xã hội.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cũng đã chốt thời gian để các đơn vị phải hoàn thành việc rà soát trụ sở dôi dư, cũng như là trình phương án xử lý trụ sở dôi dư gửi cấp có thẩm quyền.
5: Theo Sở Tài chính Cà Mau, toàn tỉnh hiện có 1.381 cơ sở nhà đất là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, trong đó có 309 cơ sở dôi dư sau sắp xếp. Đến nay, tỉnh đã thực hiện sắp xếp, điều chuyển, chuyển đổi công năng và đưa vào sử dụng 68 cơ sở, còn 265 cơ sở nhà đất dôi dư cần tiếp tục xử lý. Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương hoàn thành rà soát phân loại toàn bộ cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 5 tháng 6 và hoàn thiện phương án xử lý gửi cấp thẩm quyền xem xét trước ngày 25 tháng 6 tới. Đồng thời, tăng cường khai thác hiệu quả các cơ sở đủ điều kiện thông qua hình thức cho thuê ngắn hạn, tránh để tài sản bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí. Công việc các đơn vị có trụ sở dôi dư cần làm tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến hồ sơ pháp lý đối với các trường hợp tài sản công dôi dư. Quá trình xử lý phải rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm.
4: Phóng viên Nguyễn Thảo, thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt, dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới.
5: Các doanh nghiệp được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Danh sách 8 doanh nghiệp gồm Công ty Cổ phần Phú Tài, Công ty Cổ phần Hóa Anh Gia Lai, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vĩnh Hiệp, Công ty Cổ phần Dược Trang Thiết bị Y tế Bình Định, tên giao dịch Bidifa, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bình Định, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thủy sản An Hải, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai và Công ty Thủy điện Iali. Các doanh nghiệp này hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai, gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.
4: Một vấn đề đang được dư luận xã hội quan tâm hiện nay, đó là sự việc liên quan đến một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, thậm chí có nhiều trường hợp số tiền nợ thuế rất nhỏ. Trước thực tế này, Bộ Tài chính đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính

0: phủ làm rõ cơ sở pháp lý và các trường hợp áp dụng biện pháp này. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Trước thông tin phản ánh trường hợp nợ thuế 15.000 đồng nhưng vẫn bị tạm hoãn xuất cảnh, Cục Thuế Bộ Tài chính đã xác minh làm rõ. Việc một người phụ nữ bị chặn xuất cảnh ngay tại sân bay khi chuẩn bị sang Nhật Bản công tác, theo chia sẻ của người này, trước đây chị từng mở doanh nghiệp riêng nhưng sau đó đã giải thể và không để ý tới số nợ thuế quá nhỏ này. Trên cổng thông tin của cơ quan thuế, các địa phương liên tục công khai danh sách người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh. Một số trường hợp có số nợ rất nhỏ, dưới 100.000 đồng, thậm chí có trường hợp số nợ chỉ mấy chục nghìn. Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Bộ Tài chính cho biết đã rà soát các trường hợp được báo chí phản ánh và xác định đây đều là những đại diện pháp luật của doanh nghiệp nợ thuế, không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh.
2: Trong quy định pháp luật thì với điều kiện mà nợ thuế đồng thời là bỏ địa chỉ kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế thì chúng tôi cấm xuất cảnh. Vì vấn đề đây không chỉ có tiền thuế, mà cái vấn đề phải xác định là đơn vị đó còn những vấn đề trong quản lý thuế của tôi, như là sử dụng hóa đơn, chứng từ. Cái việc này để góp phần lành mạnh cả việc là thực hiện cái trách nhiệm của họ trong cái việc quyết toán cái vấn đề về giải thể theo đúng quy định.
3: Người nộp thuế trên đường ra sân bay mà có thể là tại cửa khẩu đó chuẩn bị xuất cảnh, người ta nộp theo thời gian thực để làm sao đó là xác nhận là trước khi mà xuất cảnh là có trên hệ thống thì là anh được bay. Đấy là mong muốn và cái hướng tới của chúng tôi và chúng tôi đang thực hiện cái vấn đề đó là chúng tôi sẽ phải nâng cấp ứng dụng và có phối hợp với các bên, ví dụ như kho bạc, rồi là ví dụ trung gian là kể cả ngân hàng hoặc là cơ quan xuất nhập cảnh.
1: Liên quan đến phản ánh của báo chí và quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội về một số trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh, dù số tiền thuế nợ không lớn, Bộ Tài chính vừa có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ. Với nhóm doanh nghiệp và hộ kinh doanh đang hoạt động, Bộ Tài chính cho biết Nghị định số 49 quy định ngưỡng nợ thuế tối thiểu để áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Riêng nhóm không còn hoạt động tại địa chỉ đăng ký không áp dụng ngưỡng nợ tối thiểu do đây là nhóm có rủi ro cao về thuế. Ông Đặng Anh Dũng, chuyên gia cao cấp kế toán thuế cho biết, về nguyên tắc, chỉ cần phát sinh khoản nợ thuế quá hạn, dù số tiền nhỏ, người nộp thuế vẫn thuộc diện xem xét áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nếu không khắc phục sau khi đã được thông báo. Vì vậy, nếu người nợ thuế được gỡ tạm hoãn xuất cảnh ngay sau khi hoàn thành nghĩa vụ thuế là giải pháp được kỳ vọng sẽ giảm tối đa những tình huống bị động, ách tắc và bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
4: Nếu việc mà chúng ta nộp thuế tại cửa khẩu sân bay đấy thì đó là một cái điều cực kỳ là tốt cho các doanh nghiệp. Và bây giờ người ta đang đề xuất lên cái ngưỡng 1 triệu thì mới bắt đầu bị tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp cá nhân kinh doanh, chủ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế mà có lợi thuế từ 50 triệu đồng trở lên thì mới bị tạm hoãn xuất cảnh. Cho nên là nếu bỏ địa điểm kinh doanh và có lợi thuế thì tốt nhất chúng ta sẽ thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đầy đủ. Tránh những trường hợp là chúng ta ra sân bay mà bị tạm hoãn là một trường hợp mà hy hữu.
1: Dữ liệu quản lý thuế trên hệ thống của cơ quan thuế ghi nhận đã ban hành thông báo tạm hoãn xuất cảnh với khoảng 105.000 người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và chủ hộ kinh doanh. Số tiền thuế nợ gần 61.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, ngay trong tháng 5 sẽ chỉ đạo Cục Thuế phối hợp với Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an nghiên cứu giải pháp nâng cấp ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh nhanh nhất theo thời gian thực ngay sau khi người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
5: Theo dự báo, trong tuần tới, thời tiết trên cả nước tiếp tục có nhiều biến động. Tại Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, chủ yếu là duy trì trạng thái ngày nắng, có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày mùng 3 đến mùng 5 tháng 6, có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Sau đó, từ đêm mùng 5 đến mùng 9 tháng 6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác giúp thời tiết dịu hơn. Khu vực Trung Bộ cũng dự báo xuất hiện nắng nóng trên diện rộng từ khoảng ngày mùng 2 đến mùng 3 tháng 6. Riêng khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đặc biệt trong các ngày mùng 2, mùng 3 tháng 6, có thể xảy ra mưa rào và dông rải rác vào chiều tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ nay đến mùng 2 tháng 6, tỉnh Khánh Hòa, Lâm Đồng, khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông. Tổng lượng mưa phổ biến trong 48 giờ có thể đạt từ 90 đến 150 mm, có nơi trên 150 mm. Từ ngày mùng 3 đến mùng 6 tháng 6, mưa có xu thế giảm dần. Người dân cần đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập úng ở các vùng trung thấp, khu vực thoát nước kém. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Lưu ý là khi gặp cơn mưa dông bất chợt, quý vị cần tìm ngay chỗ trú ẩn kiên cố, không nên tiếp tục di chuyển, không trú mưa.

0: ở dưới gốc cây hay là gần cột điện để đảm bảo an toàn.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tin chúng tôi vừa nhận từ phóng viên Văn Hiếu. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại nước này.
2: Tại cuộc tiếp lãnh đạo Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADP, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của ADB là một trong những đối tác phát triển đa phương quan trọng hàng đầu của Việt Nam trong hơn 30 năm qua. Khẳng định Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam hoan nghênh các sáng kiến của ADB trong các lĩnh vực như kết nối năng lượng, phát triển thị trường vốn, hội nhập kinh tế số, chuyển đổi xanh và tài chính, phù hợp với nhu cầu phát triển của ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng, góp phần bổ sung nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quốc tế cho quá trình tăng trưởng bền vững, bao trùm và có khả năng chống chịu cao hơn. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới. Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam trong hơn 30 năm qua, lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á khẳng định Việt Nam là một đối tác phát triển quan trọng, ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng kinh tế xã hội của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á bày tỏ tiếp tục đồng hành hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện mục tiêu phát triển dài hạn, bao gồm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập khu vực. ADB đặc biệt quan tâm đến việc mở rộng quy mô hoạt động vay vốn chính phủ tại Việt Nam, hỗ trợ phát triển khu vực tư nhân đang trong quá trình triển khai. Tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Tổ chức Y tế Thế giới ở cấp toàn cầu và khu vực trong việc hỗ trợ các quốc gia nâng cao năng lực y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong đó có Việt Nam. Trân trọng cảm ơn WHO đã ghi nhận những nỗ lực và kết quả của Việt Nam trong công tác phòng chống tác hại của thuốc lá. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, đề nghị WHO giới thiệu và phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực, phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới. Tại cuộc tiếp, lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới ghi nhận những nỗ lực và thành công của Việt Nam trong lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phòng chống cúm gia cầm đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận. Đánh giá cao Việt Nam rất chủ động trong việc xây dựng các nghị quyết về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa và kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, giám sát, phát hiện, phòng ngừa dịch bệnh, ứng phó khẩn cấp, bảo đảm an ninh y tế, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ, chăm sóc sức khỏe toàn dân, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế và ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tạo liên thông và kết nối, thống kê, quản lý dữ liệu về y tế cơ sở, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị cho y tế cơ sở.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin quốc tế đáng chú ý. Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
3: Theo hãng thông tấn IRNA, Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam al-Abiya của Iran khẳng định các lực lượng vũ trang nước này đang quản lý toàn diện hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz. Iran yêu cầu tất cả tàu thương mại, tàu chở hàng và tàu chở dầu phải di chuyển theo các tuyến đường được chỉ định và được hải quân thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cấp phép trước khi đi qua khu vực. Iran còn cảnh báo có thể rút khỏi thỏa thuận đang đàm phán với Mỹ nếu nước này không chấm dứt các biện pháp phong tỏa hàng hải và giải phóng các tài sản của Iran đang bị đóng băng ở nước ngoài. Phía Iran hiện tại vẫn khẳng định trước mắt nước này sẽ tập trung vào việc chấm dứt chiến sự. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei nhấn mạnh.
4: Ngay lúc này, việc trao đổi thông điệp vẫn đang diễn ra nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Về các vấn đề khác đã được đề cập, bao gồm cả vấn đề hạt nhân, tôi xin nhắc lại rằng ở giai đoạn này, chúng tôi đang tập trung vào việc chấm dứt chiến sự, do đó chúng tôi không có gì để nói về chi tiết của vấn đề hạt nhân vào thời điểm này.
3: Về phía Mỹ, Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth khẳng định Mỹ vẫn duy trì khả năng nối lại các hoạt động quân sự nếu cần thiết. Ông Hegseth cho rằng Iran hiểu rõ các yêu cầu của Mỹ, đồng thời bày

0: tỏ tin tưởng Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ đạt được một thỏa thuận.
1: Iran rất hiểu rõ những kỳ vọng của chúng ta, và đó là trách nhiệm của nhóm đàm phán. Họ đang hướng về phía chúng ta. Các cuộc đàm phán đã mang lại hiệu quả. Tôi nghĩ họ biết cần phải đi đến đâu, và tôi khá tự tin về điều này. Về Tổng thống của chúng ta, người luôn đạt được những thỏa thuận tuyệt vời, và cuối cùng đó sẽ là điều ông ấy tự hào để bảo vệ, để đảm bảo rằng Iran, quốc gia mà ai cũng biết không nên có vũ khí hạt nhân, sẽ không bao giờ sở hữu được vũ khí hạt nhân.
0: Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Mỹ và Iran vẫn ở mức cao, bất chấp các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm một thỏa thuận toàn diện sau nhiều tháng đối đầu quân sự tại khu vực Trung Đông.
2: Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ 3 của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Theo hãng thông tấn IRNA, chiếc máy bay trinh sát quân sự mà vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran bắn hạ hồi sáng nay là MQ-1 Predator, dòng máy bay không người lái được không quân Mỹ sử dụng phổ biến từ năm 1997. Mỗi chiếc MQ-1 Predator có giá khoảng 4,5 triệu đô la Mỹ tại thời điểm sản xuất. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định chiếc UAV Mỹ đã xâm nhập không phận phía trên vùng biển của Iran trong một hành vi thù địch. Tuy nhiên, bối cảnh và địa điểm chính xác chiếc máy bay bị bắn hạ chưa được công bố. Quân đội Mỹ cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Đây là lần thứ 3 trong tuần này Iran tuyên bố bắn hạ máy bay không người lái hiện đại của quân đội Mỹ. Hai chiếc UAV mà Iran khẳng định đã bắn hạ trước đó đều là MQ-9 Reaper, có giá lên tới 30 triệu đô la mỗi chiếc.
2: Nga và Madagascar vừa ký các thỏa thuận thành lập khu kinh tế chung, trong đó có kế hoạch xây dựng hệ thống kho dự trữ nhiên liệu chiến lược nhằm giảm thiểu tác động từ bất ổn tại Trung Đông và căng thẳng quanh eo biển Hormuz.
4: Thông báo cho biết dự án hướng tới bảo đảm nguồn cung nhiên liệu ổn định với giá cạnh tranh hơn cho quốc đảo ở Ấn Độ Dương này, đồng thời giảm phụ thuộc vào các biến động thị trường năng lượng toàn cầu. Giới phân tích đánh giá, bên cạnh việc ứng phó tình trạng gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hiện nay, vị trí chiến lược của Madagascar trên các tuyến vận tải biển ở Ấn Độ Dương có thể giúp nước này trở thành trung tâm hậu cần và lưu trữ nhiên liệu phục vụ khu vực Đông và Nam Phi trong tương lai. Ngoài năng lượng, Madagascar hiện cũng thu hút sự quan tâm của nhiều đối tác quốc tế nhờ trữ lượng lớn khoáng sản chiến lược như graphite, nickel, cobalt và đất hiếm, các nguyên liệu quan trọng đối với ngành xe điện và công nghệ năng lượng sạch.
2: Từ ngày mai, Malaysia sẽ nâng tỷ lệ pha trộn diesel sinh học tại bán đảo Malaysia lên mức B15 nhằm tăng cường an ninh năng lượng, giảm phụ thuộc vào nguồn diesel hóa thạch nhập khẩu và thúc đẩy tiêu thụ dầu cọ trong nước.
4: Trong một phát biểu, Phó Thủ tướng Malaysia Ahmad Zahid Hamidi cho biết, chính phủ nước này đặt mục tiêu phát triển sản xuất diesel sinh học theo từng giai đoạn, coi đây là bước đi ban đầu trước khi tiếp tục nâng tỷ lệ pha trộn phù hợp với điều kiện thị trường và năng lực của ngành công nghiệp này. Ông Ahmad Zahid cho biết các phụ phẩm từ ngành dầu cọ, trong đó có phụ phẩm dạng bùn được thải ra từ quá trình sản xuất dầu cọ thô, có tiềm năng được sử dụng trong sản xuất diesel sinh học và nhiên liệu hàng không. Quá trình này được xem là sẽ giúp tạo ra chuỗi giá trị mới cho lĩnh vực hàng hóa của Malaysia. Phó Thủ tướng Malaysia cũng đánh giá diesel sinh học có thể trở thành động lực mới cho kinh tế nông thôn.
2: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới phát động chiến dịch toàn cầu với chủ đề Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
0: Chủ đề năm nay đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng và các sản phẩm nicotine mới đang được thiết kế ngày càng bắt mắt, đa dạng màu sắc và hương vị, tạo cảm giác như một sản phẩm công nghệ hiện đại, một trào lưu thời thượng hoặc một thú vui vô hại đối với giới trẻ. Tuy nhiên, phía sau vẻ ngoài hấp dẫn đó là nguy cơ gây nghiện nicotine cùng những tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, trí nhớ, khả năng tập trung và sự phát triển lâu dài của thanh thiếu niên. Tiến sĩ Jabaz Barbosa, Giám đốc Tổ chức Y tế Liên Mỹ, kêu gọi các quốc gia thành viên có hành động khẩn cấp và quyết liệt để bảo vệ người dân của mình trước những tác hại của thuốc lá.
5: Ngày hôm nay hơn bao giờ hết, chúng ta đang phải cùng nhau hành động để bảo vệ trẻ em và người trẻ tuổi khỏi lợi ích của ngành công nghiệp thuốc lá và các bên liên kết. Từ đó chúng ta có thể xây dựng một thế hệ mà đối với họ, thuốc lá chỉ còn là quá khứ và hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn cho toàn bộ khu vực châu Mỹ.
0: Dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới gần đây cũng công bố các cá nhân và tổ chức xuất sắc nhận giải thưởng Ngày Thế giới Không Thuốc Lá 2026 tại khu vực Tây Thái Bình Dương,

0: lá điện tử và thuốc lá nung nóng.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 31 tháng 5, đội tuyển U19 Việt Nam đã bước vào buổi tập rà soát chiến thuật cuối cùng tại Medan Indonesia, huấn luyện định hình bộ khung đá chính và lắp ghép các mảng miếng phối hợp chiến thuật cuối cùng. Tại buổi tập, toàn đội đã cho thấy tinh thần hưng phấn cùng khả năng thích nghi thời tiết cực tốt, sẵn sàng cho trận mở màn gặp U19 Timor-Leste vào ngày mai 1 tháng 6. Chia sẻ về giải đấu năm nay, huấn luyện viên Yutaka Ikechi bày tỏ.
3: Điều tôi luôn suy nghĩ là làm thế nào để rèn luyện, huấn luyện và cải thiện U19 Việt Nam trong khả năng hết sức có thể của tôi và ban huấn luyện. Hiện tại, với những cầu thủ đang có mặt ở đây, tôi và ban huấn luyện sẽ cố gắng hết sức để mang về kết quả tốt nhất cho đội tuyển.
2: Chiến thắng thuyết phục 3-0 trước Long An tại vòng 21 giải hạng nhất quốc gia 2025-2026 đã chính thức giúp câu lạc bộ Trường Tươi Đồng Nai đăng quang ngôi vô địch sớm một vòng đấu, qua đó giành tấm vé thăng hạng lên V-League mùa giải 2026-2027 với 50 điểm, bỏ xa đội bám đuổi Bắc Ninh tới 5 điểm. Hành trình xưng vương mùa này là một cuộc đua song mã vô cùng kịch tính. Dù từng sảy chân trước chính Bắc Ninh ở vòng 18, nhưng bằng bản lĩnh của những ngôi sao dày dặn kinh nghiệm, Trường Tươi Đồng Nai đã bứt tốc mạnh mẽ ở giai đoạn nước rút. Chia sẻ về mùa giải sắp tới, tiền vệ Lương Xuân Trường bày tỏ sự háo hức.
4: Em luôn háo hức mong muốn một ngày được trở lại, tiếp tục cạnh tranh với những cầu thủ giỏi nhất ở V-League và giành chiến thắng để mang lại những chiến thắng, mang lại cảm xúc cho người hâm mộ bóng đá Trường Tươi Đồng Nai. Đấy là mục tiêu lớn nhất của em mùa giải tới. Những gì mà chúng em đạt được, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực của Trường Tươi Đồng Nai.
2: Ban tổ chức ASEAN 2026 thông báo lễ bốc thăm 4 nội dung môn bóng chuyền sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 7 tại Nagoya, Nhật Bản. Các trận đấu chính thức sẽ khởi tranh từ ngày 16 tháng 9 đến ngày 3 tháng 10. Thể thao Việt Nam dự kiến tham dự đủ cả 4 nội dung trong nhà và bãi biển. Hiện tại, đội tuyển bóng chuyền nữ đang tập trung 14 vận động viên tại Bắc Ninh, trong khi 18 vận động viên nam rèn quân ở Hà Nội. Theo điều lệ, các đội sẽ phải rút gọn danh sách đăng ký xuống tối đa 12 vận động viên trước thềm giải đấu.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến

0: An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thanh Tùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
4: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
5: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
3: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
4: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
4: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
5: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc thành cổ Intramuros, gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines, tiếp một số doanh nghiệp, tập đoàn. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký nghị định 191 ban hành quy chế làm việc của chính phủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của

0: tập thể chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên chính phủ. Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Theo đề án phát triển một số cơ sở giáo dục đại học lớn ở vùng Đông Nam Bộ theo hướng đạt trình độ tiên tiến của nhóm đại học hàng đầu trong khu vực châu Á vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và Việt Đức sẽ được phát triển với chuẩn chất lượng của nhóm đại học hàng đầu châu Á. Trưa nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên ở Hà Nội năm học 2026-2027 đã hoàn thành. Với quy mô thí sinh lớn nhất từ trước đến nay, thành phố đã huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, thanh niên tình nguyện và chính quyền địa phương, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và thực chất. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố, bao gồm cả người thường trú và tạm trú, đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Điều này đồng nghĩa hàng triệu lao động nhập cư, người thuê trọ, sinh sống dài hạn tại Thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa có hộ khẩu thường trú vẫn có thể tham gia chương trình nếu thông tin cư trú được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID. Thành phố Hồ Chí Minh đặt kế hoạch trong năm nay khám tần suất ít nhất một lần cho 100% cư dân. Về phần tin quốc tế, Iran hôm qua tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Trong diễn biến mới nhất, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la Mỹ của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc máy bay thứ ba của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ trong tuần này. Dịch bệnh Ebola với tâm dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp. Đến nay, Cộng hòa Dân chủ Congo đã có hơn 1.000 ca nghi mắc và ít nhất 246 ca tử vong. Nước láng giềng Uganda đã báo cáo 9 trường hợp nhiễm bệnh được xác nhận và 1 trường hợp tử vong. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh chìa khóa chống dịch chính là phát hiện sớm và sự đoàn kết của cộng đồng. Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO phát động chiến dịch toàn cầu với chủ đề vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Chiến dịch nhằm phơi bày các ngành công nghiệp thuốc lá đang lôi kéo giới trẻ thông qua các chiến lược tiếp thị ngày càng tinh vi, đồng thời né tránh các biện pháp kiểm soát thuốc lá ngày càng chặt chẽ trên toàn cầu. Hơn 3 triệu người Mỹ không còn được tham gia chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung kể từ khi đạo luật mới của Đảng Cộng Hòa được ban hành vào tháng 7 năm ngoái. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lạm phát được dự báo tăng trở lại, giá thực phẩm và nhiên liệu leo thang làm dấy lên lo ngại về tình trạng mất an ninh lương thực tại Mỹ. Cảnh sát Pháp đã bắt giữ 416 người trong các vụ động đổ bạo lực xảy ra khi hàng nghìn người đổ ra đường ăn mừng chiến thắng của câu lạc bộ Paris Saint-Germain trong trận chung kết Champions League kết thúc vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Hôm nay các cầu thủ Paris Saint-Germain sẽ tham gia lễ diễu hành tại khu vực Champ de Mars trước tháp Eiffel với khoảng 100.000 người tham dự trước khi được Tổng thống Pháp Macron tiếp đón tại điện Élysée. Quý vị và các bạn vừa nghe phần điểm một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý trong ngày.
1: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Hà Phương xin kính chào các chiến sĩ và các bạn đang nghe chương trình Tâm Tình Nơi Biên Giới và Hải Đảo hôm nay. Các chiến sĩ và các bạn thân mến, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc luôn là nơi kết tinh ý chí, niềm tin và tình yêu đất nước của người Việt Nam. Từ những hải trình vượt sóng ra Trường Sa nhà giàn JK1 hôm nay, đến ký ức của những người lính từng đi qua chiến tranh và cả lớp cán bộ học viên hải quân trẻ đang miệt mài học tập, rèn luyện để làm chủ biển trời Tổ quốc mai sau, tất cả đang tiếp nối thành một mạch nguồn bền bỉ của lòng yêu nước và trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo quê hương. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các chiến sĩ và các bạn cùng hòa mình với hải trình của đoàn công tác số 17 năm 2026 với hơn 300 thành viên đến với quân dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Từ Song Tử Tây, Sơn Ca, Sinh Tồn Đông, Tiên Nữ B, Núi Le C, Đá Tây A, Trường Sa, giữa Trùng Khơi đến nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam, mỗi đảo, nhà giàn đều để lại trong lòng những đại biểu nhiều cảm xúc sâu lắng và bài học quý giá về tình yêu Tổ quốc, ý chí và trách nhiệm.
1: Giữa biển trời mênh mông, vẻ đẹp hùng vĩ của Tổ quốc nơi đầu sóng ngọn gió hòa cùng màu quân phục kiên trung của những người lính hải quân đã in đậm trong tâm trí mỗi thành viên đoàn công tác. Tận mắt chứng kiến những khó khăn trong cuộc sống, học tập, lao động, công tác giữa biển đảo đầy khắc nghiệt và sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn JK1 đã chạm tới trái tim của những người lần đầu đặt chân tới nơi này. Họa sĩ Quản Thanh, Hội Văn học Nghệ thuật Hải Phòng chia sẻ.
2: Khi đặt chân lên các đảo, nơi các chiến sĩ, nhân dân trên đảo, cá nhân tôi thấy vô cùng khâm phục các chiến sĩ, nhân dân. Vô cùng kiên cường, dũng cảm trước sóng gió biển cả, vô cùng khó khăn. Nhưng các chiến sĩ và nhân dân rất đoàn kết, đã xây dựng, bảo vệ biển đảo quê hương.
1: Lần đầu tiên được đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1, bác sĩ Võ Thành Nam Bình, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai không khỏi xúc động. Trường Sa và nhà giàn JK1 vẫn là nơi đối mặt với muôn vàn khó khăn, thử thách. Giữa điều kiện khắc nghiệt của biển cả, những người lính hải quân vẫn ngày đêm bám biển, bám đảo, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
3: Tôi rất bồi hồi xúc động, cảm xúc rất đan xen khi đến các đảo hỏi thăm sức khỏe và tôi thấy từ các anh chỉ huy cho đến các chiến sĩ, ai cũng toát lên cái vẻ kiên cường. Và rất là tin tưởng vào cái sự phát triển của đảo, làm cho tôi dấy lên một niềm tin mãnh liệt vào chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
1: Trong suốt hành trình đến với Trường Sa và nhà giàn JK1 trên con tàu KN-490 đến thăm các đảo ở quần đảo Trường Sa, nhà giàn JK1, được ngắm biển trời Tổ quốc bao la hùng vĩ, các đại biểu trong đoàn công tác ai cũng thấy tự hào và thêm yêu đất nước mình hơn. Những ánh mắt sáng, nụ cười tươi cùng ý chí nghị lực của người lính biển đã tiếp thêm niềm tin và khát vọng cống hiến cho mỗi thành viên đoàn công tác. Sau những ngày tận mắt chứng kiến cuộc sống nơi đầu sóng ngọn gió, chị Vũ Thị Quỳnh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ điện Tomexco Hà Nội bày tỏ.
4: Luôn luôn thì mong các chiến sĩ được mạnh khỏe, bình an, vững tâm, bởi vì là giữa biển sóng bao la như vậy thì đôi lúc cũng sẽ có những cái cảm giác nhớ nhà. Thế nhưng mà các anh cứ luôn yên tâm là tất cả mọi người từ gia đình cho tất cả mọi người luôn tự hào về các anh.
1: Chị Phạm Kiều Châu, Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ chia sẻ. Trước đây, chị chỉ biết nhà giàn JK1 qua báo chí, nhưng khi tận mắt chứng kiến giữa biển trời mênh mông, nhà giàn hiện lên sừng sững hiên ngang, chị vô cùng xúc động và tự hào.
5: Khi mà lên ký cột cờ ấy, thì tôi cũng có chụp một kiểu ảnh và đặt bàn tay lên trái tim của mình. Tôi nghĩ rằng là mình tự hứa sẽ phải cố gắng nỗ lực sống tốt hơn và để có thể là đóng góp cũng như là tuyên truyền với những cái người mà chưa được đi trường, chưa được chân tới nhà giàn để hiểu rõ hơn và làm những cái việc ý nghĩa hơn để đóng góp một phần nhỏ bé của mình vào cái việc xây dựng cũng như bảo vệ Tổ quốc, nhất là vùng biển đảo quê hương.
1: Chuyến hải trình của đoàn công tác số 17 năm 2026 đã kết thúc, nhưng hình ảnh Trường Sa, nhà giàn JK1 và những người lính biển kiên cường giữa biển khơi vẫn còn đọng mãi trong lòng mỗi đại biểu. Đó không chỉ là chuyến đi của trách nhiệm mà còn là chuyến đi của niềm tin, lòng tự hào và tình yêu thiêng liêng dành cho biển đảo quê hương.
0: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, với mỗi người từng một lần đặt chân đến nơi đầu sóng ngọn gió, Trường Sa không còn là một cái tên trên bản đồ mà đã trở thành một phần ký ức, một phần tình cảm thiêng liêng trong trái tim người Việt. Đó cũng là cảm xúc được thể hiện qua ca khúc Nơi ấy là Trường Sa, sáng tác của Xuân Nghĩa qua sự thể hiện của ca sĩ Đức Tuấn. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, mỗi năm những chuyến tàu của lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân vượt hàng nghìn hải lý đưa các đoàn công tác từ đất liền đến thăm quân dân tại đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1. Trên những hải trình đầy nắng gió ấy, các con tàu không chỉ chở các đoàn dân chính đảng, phóng viên, văn nghệ sĩ hay những món quà từ đất liền mà còn mang theo tình cảm, niềm tin và sự sẻ chia của đồng bào cả nước hướng về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Dù phải đối mặt với sóng to, gió lớn và nhiều khó khăn giữa trùng khơi, cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 955 vẫn luôn vững vàng nơi đầu sóng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho mỗi hải trình. Chính những con tàu ấy đã trở thành nhịp cầu nối liền đất liền với Trường Sa, nhà giàn JK1, góp phần lan tỏa tình yêu biển đảo và khẳng định ý chí bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc nơi đầu sóng. Phóng viên Thu Lan phỏng vấn Đại tá Đỗ Văn Sơn, chính ủy lữ đoàn 955 vùng 4 Hải quân về những hải trình đặc biệt này.
1: Thưa Đại tá Đỗ Văn Sơn ạ, nhiệm vụ đưa đón các đoàn công tác thăm quân dân Trường Sa và nhà giàn JK1 có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 955 trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc?
2: Đối với mỗi cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 955 thì mỗi chuyến hải trình đưa đoàn công tác ra thăm quân dân trên đặc khu Trường Sa, nhà giàn JK1 thì không chỉ là nhiệm vụ đơn thuần mà còn là niềm vinh dự và tự hào rất lớn. Những con tàu của lữ đoàn không chỉ chở người, hàng hóa hay quà tặng mà còn chở niềm tin, hơi ấm đất liền và tình cảm đồng bào đến với quân dân nơi đầu sóng ngọn gió. Chính điều đó đã tiếp thêm động lực của cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa thêm vững vàng và yên tâm công tác, chắc tay súng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Với chúng tôi thì mỗi chuyến tàu cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ cảm nhận sâu sắc được hơn giá trị của hòa bình, rồi chủ quyền và trách nhiệm của người lính hải quân trong tình hình hiện nay.
1: Vâng, trong quá trình thực hiện hải trình dài ngày, điều kiện thời tiết phức tạp trên biển, thì cán bộ chiến sĩ của lữ đoàn 955 đã vượt qua khó khăn như thế nào để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đoàn công tác đến với quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 ạ?
2: Hải trình đến với Trường Sa và nhà giàn JK1 thì thường kéo dài nhiều ngày đêm trên biển. Thời tiết trên biển diễn biến rất là khó lường, nhất là thời điểm sóng to gió lớn. Có những chuyến đi biển động đến cấp 5, cấp 6 và giật đến cấp 7, cấp 8. Tàu thì rung lắc, chao đảo. Nhiều đại biểu say sóng và việc cơ động lên xuồng vào đảo hoặc là nhà giàn thì gặp rất nhiều khó khăn. Trong những điều kiện ấy thì cán bộ chiến sĩ trên tàu luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và duy trì nghiêm chế độ trực canh, trực máy và bám sát tình hình thời tiết, xử lý linh hoạt các cái tình huống phát sinh. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn thì cán bộ chiến sĩ còn tận tình chăm sóc sức khỏe và động viên các cái thành viên trong đoàn công tác để mọi người yên tâm trong suốt chuyến hải trình. Chính ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo cùng với tình cảm dành cho quân dân nơi đảo xa đã giúp cán bộ, chiến sĩ cũng như là các đại biểu vượt qua được mọi khó khăn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của chuyến đi.
1: Và đồng chí có thể chia sẻ những tình cảm ấn tượng của cán bộ chiến sĩ lữ đoàn 955 khi trực tiếp làm cầu nối đưa hơi ấm từ đất liền đến với quân dân nơi đảo xa và nhà giàn JK1 ạ?
2: Mỗi chuyến tàu rời cảng là mang theo rất nhiều tình cảm của đất liền hướng về biển đảo. Cán bộ chiến sĩ chúng tôi nhiều lần xúc động khi chứng kiến những cái bắt tay thật chặt, những lá thư, những món quà hay lời nhắn gửi của đồng bào cả nước dành cho quân dân Trường Sa, nhà giàn JK1. Có nhiều đại biểu không kìm được cảm xúc, rơi nước mắt khi nghe tiếng hát quốc ca giữa biển trời Tổ quốc, khi chứng kiến lễ tri ân những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Khi tận mắt chứng kiến cuộc sống, sự hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió. Và với những người lính đi biển như chúng tôi, thì khoảnh khắc tàu gặp đảo, nhìn anh em trên đảo đứng chờ từ đất

0: sớm vẫy tay chào tàu giữa nắng gió mặn mòi thì luôn là hình ảnh rất khó quên. Chúng tôi cảm nhận rằng biển đảo chưa bao giờ xa đất liền, và chính những chuyến hải trình ấy đã gắn kết triệu trái tim hướng về Trường Sa, JK1, để tình yêu Tổ quốc, tình quân dân và ý thức trách nhiệm với chủ quyền biển đảo ngày càng được lan tỏa sâu rộng hơn trong mỗi người dân Việt Nam.
1: Trân trọng cảm ơn Đại tá Đỗ Văn Sơn.
2: Thưa các chiến sĩ và các bạn, những chuyến tàu hôm nay đang nối gần hơn khoảng cách giữa đất liền với Trường Sa và nhà giàn JK1 để mỗi người thêm hiểu, thêm yêu và thêm trách nhiệm với chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mời các chiến sĩ và các bạn cùng nghe bài hát Biển Hát Chiều Nay, sáng tác của nhạc sĩ Hồng Đăng qua sự thể hiện của nhóm Năm Dòng Kẻ. Đây là món quà âm nhạc của thính giả Hồng Thi ở Khánh Hòa, gửi tặng các cán bộ chiến sĩ đang công tác ở Trường Sa với lời nhắn: chúc các anh dồi dào sức khỏe, vững vàng ý chí, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc nơi đảo Tiền Tiêu.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, để có được hòa bình hôm nay, biết bao thế hệ người lính đã đi qua chiến tranh, hy sinh tuổi thanh xuân nơi chiến trường, biên giới và hải đảo. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn luôn cháy trong trái tim những người lính bộ đội Cụ Hồ. Trong căn nhà nhỏ ở xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình, cựu chiến binh Cao Văn Tái vẫn nâng niu từng tấm huân chương, từng kỷ vật chiến tranh như giữ lại một phần tuổi trẻ của mình. Cuộc đời của người lính già ấy là hành trình đi qua nhiều chiến trường, từ nước bạn Lào, Hàm Rồng, Thanh Hóa đến biên giới phía Bắc, mang theo trọn vẹn phẩm chất của bộ đội Cụ Hồ.
1: Trong căn nhà nhỏ đã nhuốm màu thời gian, cựu chiến binh Cao Văn Tái chậm rãi mở từng chiếc hộp nhựa cũ. Bên trong là những tấm huân chương, quân hàm, giấy khen đã úa màu năm tháng. Đôi bàn tay run run của người lính già khẽ vuốt lên huy hiệu 60 năm tuổi đảng như chạm vào cả một quãng đời trận mạc. Sinh năm 1938 tại vùng quê giàu truyền thống cách mạng Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, nay là xã Giao Hưng, tỉnh Ninh Bình. Ông nhập ngũ tháng 2 năm 1961 khi vừa tròn đôi mươi. Hành trang của người lính trẻ ngày ấy chỉ có vài bộ quần áo bạc màu cùng lời dặn giản dị của mẹ trước lúc lên đường. Đi theo cách mạng thì phải sống cho xứng đáng. Từ đại đội cối 82 thuộc quân khu 4, ông cùng đồng đội sang làm nhiệm vụ quốc tế tại tỉnh Khăm Muội, nước bạn Lào. Những năm tháng chiến đấu nơi rừng sâu biên giới đến nay vẫn in đậm trong ký ức người cựu binh gần 90 tuổi.
2: Khi vào đi thì đường bắp pháo đi hành quân vào cái nòng pháo của cối 82 ấy, ông là số 3, 24 gần. Khi chiến đấu mà là cái răng của nó dính vào đất nữa thì không biết bao nhiêu con không biết, nhưng mà vác nặng lắm đấy. Bây giờ cái di tích để lại thì vai đâu này, cái ý đâu này, vác thì chủ yếu là vác bên phải, tay phải chứ vác bên trái thì vác ra được. Đường vào địch khi cây cối chưa có vấn đề thì đi.

0: bình thường, xe cộ vẫn đi bình thường. Khi nổ pháo lại khi ra là cây cối đổ hết rồi, không đi được.
1: Không chỉ đối mặt với bom đạn, điều khiến ông day dứt nhất chính là sự hy sinh của đồng đội. Có những người lính hôm trước còn ngồi chia nhau điếu thuốc, hôm sau đã mãi mãi nằm lại nơi núi rừng biên giới. Suốt hơn 20 năm quân ngũ, từ người chiến sĩ trẻ, ông từng bước trưởng thành qua nhiều cương vị. Chính trị viên đại đội, phó tiểu đoàn trưởng về chính trị, rồi chính trị viên tiểu đoàn thuộc D-28 F-326 quân khu 2. Những năm tháng chiến tranh chống Mỹ ác liệt, ông tiếp tục chiến đấu tại Hàm Rồng, Thanh Hóa. Tại đây, đơn vị của ông đã lập nhiều chiến công trong những trận đánh trả máy bay Mỹ. Người cựu binh già cẩn thận chỉ vào chiếc khay đựng chén trà đã sẫm màu theo thời gian. Ít ai biết rằng đó chính là mảnh xác máy bay Mỹ bị đơn vị ông bắn rơi vào năm 1972.
0: Chiến đấu ở Hàm Rồng, Thanh Hóa này khác hay là đây cái vật kỷ niệm này. Đây là cái xác máy bay của ông bắn này. Chủ yếu là người xin về để làm cái kỷ niệm.
1: Rời cuộc kháng chiến chống Mỹ cuối năm 1977, ông tiếp tục lên Phong Thổ, Lai Châu làm nhiệm vụ, chuẩn bị chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Khi chiến tranh biên giới năm 1979 nổ ra, ông là chính trị viên tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 19. Đi qua hai cuộc chiến tranh, mang trên mình những dấu tích của bom đạn và tuổi tác, nhưng người lính già năm nào vẫn giữ nguyên phong thái giản dị, nghĩa tình của bộ đội Cụ Hồ.
2: Vâng, thưa các chiến sĩ và các bạn, giữa nhịp sống hôm nay, những người lính như cựu chiến binh Cao Văn Tái trở thành những nhân chứng sống của lịch sử. Cuộc đời người cựu binh ấy không chỉ là hành trình đi qua khói lửa chiến tranh mà còn là biểu tượng của lòng trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Những tấm huân chương rồi sẽ ngả màu theo năm tháng, nhưng ký ức về một thế hệ người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân cho non sông đất nước sẽ mãi được các thế hệ hôm nay và mai sau trân trọng, biết ơn.

0: Thưa các chiến sĩ và các bạn, những người lính như cựu chiến binh Cao Văn Tái chính là nhân chứng sống của lịch sử, là biểu tượng của lòng trung thành, ý chí kiên cường và tinh thần cống hiến trọn đời cho Tổ quốc. Tiếp nối truyền thống ấy, hôm nay, lớp cán bộ học viên Hải quân trẻ không ngừng học tập, rèn luyện để làm chủ khoa học công nghệ hiện đại, nâng cao bản lĩnh hội nhập quốc tế, sẵn sàng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Một trong những mô hình học tập hiệu quả đang được triển khai tại Học viện Hải quân là các câu lạc bộ ngoại ngữ, nơi học viên được rèn luyện khả năng giao tiếp, tư duy phản xạ và bản lĩnh trong môi trường quốc tế.
1: Một buổi chiều cuối tháng 5 tại Tiểu đoàn 2 Học viện Hải quân, không khí sinh hoạt của câu lạc bộ tiếng Anh diễn ra sôi nổi và đầy hào hứng. Trong căn phòng nhỏ, những học viên trẻ say sưa thảo luận bằng tiếng Anh về chuyên ngành hàng hải, tự tin thuyết trình về cấu tạo con tàu, xử lý các tình huống giả định trên biển hay trao đổi thuật ngữ chuyên môn. Tiếng cười, những câu hỏi nhanh, phần tranh luận ngắn bằng tiếng Anh, buổi sinh hoạt trở nên gần gũi, tự nhiên hơn một giờ học thông thường. Ở đây, các học viên không chỉ học ngoại ngữ mà còn học cách vượt qua sự e ngại, rèn phản xạ và sự tự tin trong giao tiếp. Thượng sĩ Huỳnh Đức Chí Nhân, học viên lớp KH42C chia sẻ.
2: Ở đây, mọi người rất thoải mái, sai không ai chê mà còn góp ý để mình sửa. Dần dần, em thấy mình tự tin hơn, nói trôi chảy hơn, nhất là trong những tình huống liên quan đến chuyên ngành. Có những buổi thảo luận sôi nổi, mọi người tranh luận bằng cả tiếng Anh luôn. Lúc đầu còn hơi đuối, nhưng càng về sau lại càng thấy hứng thú. Giờ thì em cảm nhận rõ là mình phản xạ nhanh hơn, không còn sợ nói sai như trước nữa.
1: Từ thuyết trình, tranh luận, trò chơi ngôn ngữ đến xử lý tình huống thực tế, mỗi buổi sinh hoạt đều tạo cơ hội để học viên chủ động sử dụng ngoại ngữ. Theo Đại úy Lê Văn Lực, Đại đội trưởng Đại đội 1 Tiểu đoàn 2, chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Anh, điều quan trọng nhất mà mô hình này mang lại chính là hình thành thói quen sử dụng ngoại ngữ trong học tập và sinh hoạt hàng ngày.
3: Điều đáng mừng là nhiều học viên trước đây khá rụt rè, nhưng sau một thời gian tham gia câu lạc bộ thì đã chủ động hơn rất nhiều, không chỉ trong học tập mà cả trong giao tiếp hàng ngày. Các em cũng tự tin hơn, đó là tín hiệu rất tích cực.
1: Không chỉ nâng cao kỹ năng nghe nói đọc viết, hoạt động câu lạc bộ còn giúp học viên rèn luyện kỹ năng, làm việc nhóm, khả năng trình bày trước tập thể và tư duy phản biện. Mỗi buổi sinh hoạt giống như một sân chơi học thuật trẻ trung,

0: nơi học viên được thể hiện bản thân và kết nối với nhau thông qua ngoại ngữ. Theo Thượng tá Tiến sĩ Phạm Thu Huế, chủ nhiệm khoa cơ bản ngoại ngữ, chính môi trường thực hành thực tế đã góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong chất lượng học tập ngoại ngữ của học viên.
1: Qua theo dõi, chúng tôi nhận thấy sự tiến bộ của học viên là rất rõ, không chỉ ở điểm số, mà quan trọng hơn là ở sự chủ động và tinh thần học tập. Các em không còn học ngoại ngữ theo kiểu đối phó mà đã có sự yêu thích, có nhu cầu tự thân. Khi có cơ hội giao tiếp với đối tác nước ngoài, nhiều em thể hiện khá tốt, tự tin và bản lĩnh. Đó chính là mục tiêu mà chúng tôi hướng tới. Không chỉ giỏi kiến thức mà còn có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế.
0: Từ những buổi sinh hoạt giản dị nhưng đầy nhiệt huyết, các câu lạc bộ ngoại ngữ đang từng bước tạo dựng môi trường học tập năng động, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo tại Học viện Hải quân và xây dựng đội ngũ sĩ quan Hải quân tương lai tự tin hội nhập, sẵn sàng làm việc trong môi trường quốc tế.

0: Các chiến sĩ và các bạn thân mến, bài hát viết tiếp câu chuyện hòa bình do nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung sáng tác qua sự thể hiện của ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh đã kết thúc chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo hôm nay. Mọi thư từ bài vở chia sẻ cùng người lính hãy gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ chương trình Tâm tình nơi biên giới và hải đảo, Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Bà Triệu, Hà Nội, hộp thư điện tử của chương trình Tâm tình biên giới hải đảo vov1a@gmail.com, fanpage Tâm tình nơi biên giới hải đảo, viết tiếng Việt có dấu, hoặc qua số điện thoại 02439363726. Chương trình do biên tập viên Hà Phương biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại các chiến sĩ và các bạn trong những chương trình sau.
1: Thời sự VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Nhanh nhạy,
3: chính xác,
2: sinh động,
3: hữu ích.
2: Ba trăm sáu mươi độ sức khỏe.
4: Các biên tập viên Huyền Trang và Mai Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe con người mà còn là nguyên nhân dẫn đến hàng loạt căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tim mạch, hô hấp và làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình, xã hội. Điều đáng lo ngại là nhiều người chỉ thực sự nhận ra tác hại của thuốc lá khi sức khỏe đã suy giảm, bệnh tật xuất hiện.
5: Cái lúc khỏe có thể nó át đi, nhưng đến lúc là cái tuổi có nghĩa là hết đát rồi thì nó cũng cứ chứng nọ tật kia. Là tôi có ý định là bỏ thật, nhìn nó sức khỏe là nó cảm thấy giờ kém.
4: Những cảnh báo về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 sẽ được đề cập trong mục Chuyện ngành y.
6: Mục Sống khỏe sống đẹp mời quý vị cùng đến với những cảnh báo về biến chứng trong da liễu thẩm mỹ khi nhu cầu làm đẹp ngày càng gia tăng, nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu thực hiện tại các cơ sở không đảm bảo an toàn.
1: Chuyện ngành y.
4: Thưa quý vị và các bạn, thuốc lá từ lâu đã được xem là sát thủ thầm lặng đối với sức khỏe cộng đồng. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, mỗi năm thuốc lá cướp đi sinh mạng của hơn 8 triệu người trên toàn cầu, trong đó hơn 7 triệu

0: người tử vong do hút thuốc trực tiếp và khoảng hơn 1 triệu người chết do hút thuốc lá thụ động. Không chỉ gây ra hàng loạt bệnh nguy hiểm, thuốc lá còn làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường hô hấp và khiến tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.
1: Nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, phóng sự sau ghi nhận những câu chuyện thực tế từ các bệnh nhân nhiều năm hút thuốc, cùng những cảnh báo của ngành y tế về tác hại của thuốc lá đối với sức khỏe cộng đồng.
2: Những cơn ho kéo dài, những lá phổi tổn thương, những lần nhập viện vì bệnh hô hấp là hậu quả mà không ít người hút thuốc phải đối mặt sau nhiều năm lệ thuộc vào thuốc lá. Điều đáng nói, nhiều người chỉ thực sự nhận ra tác hại của thuốc lá khi sức khỏe đã suy giảm nghiêm trọng. Ông Phạm Văn Bắc ở xã Thường Tín, Hà Nội và không ít người từng nghĩ rằng hút thuốc lá chỉ là một thói quen khó bỏ, chưa nhìn thấy ngay những hệ lụy đối với sức khỏe. Nhưng theo thời gian, những tổn thương âm thầm tích tụ và bộc lộ thành bệnh tật.
3: Giai đoạn trẻ thì không thấy vấn đề gì. Tôi nó cũng là một vận động viên thể thao, cho nên là quá trình trẻ nó hút nó cảm thấy như nó nghiện nhưng mà không thấy ảnh hưởng mấy. Tuy nhiên đến khi mà về hưu thì thấy là nó cái bệnh của tôi bây giờ ấy, là sau khi về hưu bắt đầu nó mới phát ra, là vì nó quá trình hút nó bị viêm nhiễm vào họng rồi các thứ vào phế quản, nó dần dần nó mới phát bệnh. Cho đến bây giờ mới là nặng. Đến bây giờ mới đầu anh nghĩ phải cai.
2: Cũng là một bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá nhiều năm, ông Nguyễn Quốc Hùng, quê ở Phú Thọ, lần này phải nhập viện điều trị vì tổn thương phổi nặng kèm bệnh tiểu đường. Với ông, thuốc lào từng là thói quen gắn liền với cuộc sống lao động nơi thôn quê.
4: Nói chung là cái hút thuốc lào này nó cũng phải mấy chục năm rồi. Nói chung là cái cảnh nông thôn nhà quê thì đôi khi này buồn vui ngồi giải lao rồi cũng làm một điếu thuốc nào, nói chung là đi cày đi bừa cũng giải nào thì mới hút điếu thuốc nào. Thế đôi khi là cái thời gian nghỉ nó ít thì hút thuốc nào nó đôi khi cứ liền tù tì vài điếu. Đấy, kiểu này. Còn đã đi làm một chiều thì đôi khi cả buổi chiều chẳng hút điếu nào. Thế nhưng mà đã rỗi rồi hoặc là ngồi cái gì ấy, thì thường cái tận dụng cái thời gian nó hút nó cũng như một cái hình tưởng nó kích thích mình, nó cứ phê phê mỏi cái mệt cái ấy đi thì kiểu nó như thế.
2: Những làn khói thuốc từng được nhiều người xem như một thói quen khó bỏ, một cách để giải khuây sau những giờ lao động mệt nhọc. Thế nhưng theo thời gian, khi sức khỏe suy giảm, bệnh tật xuất hiện cũng là lúc không ít người mới thấm thía những hệ lụy mà thuốc lá để lại. Sau nhiều năm gắn bó với thuốc lá, ông Nguyễn Quốc Hùng giờ đây đã thực sự cảm nhận rõ tác hại của nó với sức khỏe của mình.
4: Nói chung là đến giờ này thì không phải là thấy nó có lợi không có lợi, nhưng đến bây giờ này thì cảm thấy nó hại, thì nói chung là nó là hại thực sự rồi, chứ cái lúc khỏe có thể nó át đi. Nhưng đến lúc này cái tuổi có nghĩa là hết đát rồi thì nó cứ chuyển sang rất vụn thì nó cứ chứng nọ tật kia. Là tôi có ý định là bỏ, cũng bỏ là bỏ thật chứ không phải là vì cái việc việc này thì nó sức khỏe là nó cảm thấy là kém này.
2: Không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe, thuốc lá còn tạo ra gánh nặng kinh tế lớn đối với mỗi gia đình và toàn xã hội. Đó là chi phí mua thuốc, chi phí điều trị bệnh, giảm khả năng lao động và tử vong sớm. Theo ước tính của WHO, tổn thất kinh tế toàn cầu do thuốc lá gây ra mỗi năm lên tới hàng nghìn tỷ đô la Mỹ. Năm 2026, Tổ chức Y tế Thế giới lựa chọn chủ đề của Ngày Thế giới không thuốc lá là vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá. Thông điệp này đặc biệt nhấn mạnh đến những chiêu thức tiếp thị ngày càng tinh vi của ngành công nghiệp thuốc lá, nhất là đối với thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng. Các sản phẩm này đang được quảng bá với hình ảnh hiện đại, thời thượng, ít độc hại nhằm hướng tới giới trẻ, phụ nữ thông qua mạng xã hội, người nổi tiếng và nhiều hình thức tiếp thị trái hình khác. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Tuấn Lâm, chuyên gia phòng chống tác hại thuốc lá của văn phòng WHO tại Việt Nam cho biết.
5: Các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thì được các nhà sản xuất đã dùng nhiều cái chiêu thức để nhắm tới giới trẻ, như là họ thiết kế cái hình thức sản phẩm rất là hấp dẫn, màu sắc họ dùng những màu sắc bắt mắt, cái hương vị người ta dùng tới rất là nhiều loại hương vị, có thể tính đến hàng chục nghìn loại hương vị, và đồng thời các công ty họ cũng quảng cáo trên các mạng xã hội mà có thể dùng những người nổi tiếng để quảng cáo sản phẩm. Đó là những chiêu thức để người ta thúc đẩy nhắm tới giới trẻ. Đấy chính là thách thức mà nó cũng là mối nguy cơ mà chúng ta phải ngăn chặn những việc đó.
2: Theo các chuyên gia, thuốc lá chứa khoảng 7.000 hóa chất, trong đó có 69 chất gây ung thư và là nguyên nhân gây ra bệnh khoảng 25 loại bệnh nguy hiểm như là ung thư, tim mạch, hô hấp và các bệnh liên quan đến sinh sản. Tại Việt Nam, sử dụng thuốc lá gây ra khoảng 85.500 ca tử vong mỗi năm, hút thuốc lá thụ động gây thêm khoảng 18.800 ca tử vong. Tổng cộng có hơn 104.000 ca tử vong mỗi năm liên quan đến thuốc lá. Trong những năm qua, công tác phòng chống

0: tác hại của thuốc lá tại Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ vào sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của các bộ ngành địa phương cùng vai trò tuyên truyền mạnh mẽ của các cơ quan báo chí. Luật phòng chống tác hại của thuốc lá từ năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho việc triển khai các chính sách kiểm soát thuốc lá. Đặc biệt, năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật sửa đổi bổ sung luật thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó tăng đáng kể mức thuế đối với thuốc lá. Theo lộ trình, từ năm 2027, thuốc lá điếu sẽ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt 75% cùng mức thuế tuyệt đối khởi điểm 2.000 đồng mỗi bao và tăng dần lên 10.000 đồng mỗi bao vào năm 2031. Có thể thấy, tăng thuế thuốc lá đang được xem là một trong những giải pháp hiệu quả nhất nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Nhưng hơn hết, để đẩy lùi tác hại của thuốc lá, cần sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5 không chỉ là lời nhắc về những con số tử vong đáng báo động, mà còn là lời cảnh tỉnh để mỗi người lựa chọn một lối sống lành mạnh hơn, nói không với thuốc lá vì sức khỏe của chính mình và những người xung quanh.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện nằm trong nhóm các quốc gia có tỷ lệ nam giới hút thuốc lá cao trên thế giới. Mỗi năm, hàng trăm nghìn người mắc các bệnh liên quan đến thuốc lá như ung thư phổi, tim mạch, đột quỵ hay bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Không chỉ gây tổn hại nghiêm trọng tới sức khỏe cộng đồng, thuốc lá còn tạo áp lực lớn lên hệ thống y tế và làm gia tăng gánh nặng kinh tế cho nhiều gia đình.
3: Trước thực trạng đó, việc tăng thuế thuốc lá đang được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá, đặc biệt là ở giới trẻ. Theo khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới, giá thuốc lá càng tăng thì tỷ lệ tiếp cận và sử dụng càng giảm.
2: Mới đây, Quốc hội đã thông qua luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi với lộ trình tăng thuế thuốc lá từ năm 2027 đến năm 2031. Đồng thời bổ sung thuế tuyệt đối bên cạnh mức thuế theo tỷ lệ hiện hành nhằm hạn chế thuốc lá giá rẻ trên thị trường. Các chuyên gia kỳ vọng chính sách này sẽ góp phần giảm số người hút thuốc, hạn chế bệnh tật và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Nội dung này sẽ được làm rõ hơn qua cuộc trao đổi sau đây giữa phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Hải, Phó Giám đốc Quỹ Phòng chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế.
3: Thưa bà, việc sử dụng thuốc lá tại Việt Nam hiện đang để lại hậu quả ảnh hưởng đến đời sống xã hội cũng như là nền kinh tế như thế nào?
4: Các cái hậu quả do việc sử dụng thuốc lá gây ra đối với người Việt Nam thì rất là lớn. Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2021, thì cái số người bị tử vong do các bệnh liên quan đến việc sử dụng thuốc lá, tổng cộng cả chủ động sử dụng thuốc lá cũng như là tiếp xúc thụ động với khói thuốc đã lên hơn 104.000 người một năm. Đây là những cái tổn thất rất là lớn đối với sức khỏe của người dân Việt Nam. Bên cạnh đó thì cái chi phí chi trả cho vấn đề khám bệnh, rồi điều trị bệnh, các căn bệnh do việc sử dụng thuốc lá gây ra, rồi tử vong sớm do việc sử dụng thuốc lá lên tới hơn 108.000 tỷ đồng một năm. Theo số liệu của Hội Kinh tế Y tế tính toán, và con số này gấp 5 lần cái nguồn thu mà các ngành công nghiệp thuốc lá nộp cho nhà nước. Chính vì vậy đây là những cái thiệt hại rất là lớn về mặt kinh tế.
3: Vâng, thưa bà, vậy hiện nay thì mức thuế đối với thuốc lá đang được thực thi như thế nào và so với các nước trong khu vực thì mức tính thuế đó đã hợp lý chưa, thưa bà?
4: Thì nó chỉ chiếm có 36% thôi và mức thuế này thì rất thấp, gần như thấp nhất so với các nước trong khu vực. Các nước láng giềng như chúng ta như là Thái Lan đã lên 78% rồi, Philippines cũng hơn 70% rồi. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì mức thuế thuốc lá phải đủ cao từ 70 đến 75% giá bán lẻ thì mới có tác động vấn đề giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá. Và thực tế của chúng ta trong thời gian vừa qua thì đã tăng thuế một số lần, tuy nhiên thì cái mức thuế này tăng rất là thấp, chỉ khoảng 5% một lần tăng, và trong khi đó thì lạm phát thì là 4%, trung bình là 4% một năm, và thu nhập bình quân đầu người tăng 5% một năm. Chính vì vậy mà cái vấn đề tăng thuế của Việt Nam thì nó hầu như chưa có tác động gì về vấn đề giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.
3: Vâng, thưa bà, như vậy thì để có thể đạt được mục tiêu quốc gia về phòng chống tác hại của thuốc lá thì giải pháp được khuyến nghị đối với mức thuế thuốc lá sẽ được triển khai như thế nào?
4: Theo khuyến cáo của Tổ chức Thế giới và khuyến nghị của Bộ Y tế thì cái mức thuế của Việt Nam cần phải tăng ngay vào năm 2026 với mức ban đầu là 75% thuế tỷ lệ cộng với 5.000 đồng một thuế tuyệt đối một bao thuốc, và theo lộ trình sẽ tăng lên mức thuế tỷ tuyệt đối là 15.000 đồng một bao cộng với 75% thuế tỷ lệ cho đến năm 2025.

0: 2030. Và với cái mức tăng như vậy thì chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu quốc gia về phòng chống thuốc lá là giảm cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá trong nam giới dưới xuống dưới 36%, và đồng thời thì chúng ta cũng sẽ ngăn chặn được khoảng 3,2 triệu người hút mới trong đến từ nay cho đến năm 2030. Chính vì những cái lợi ích kép của cái việc tăng thuế đấy là giảm được cái tỷ lệ sử dụng thuốc lá, ngăn chặn những người hút mới và tăng đáng kể cái nguồn thu cho ngân sách. Chính vì vậy mà chúng tôi rất là mong Chính phủ, Quốc hội xem xét để sớm tăng thuế thuốc lá từ năm 2026 và làm thế nào để tăng cao nhất có thể theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
1: Vâng thưa bà, vậy căn cứ vào khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO thì Bộ Y tế đề nghị mức thuế thuốc lá cụ thể sẽ là bao nhiêu thưa bà?
0: Căn cứ vào khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới cũng như là tính toán của các chuyên gia kinh tế thì chúng tôi đề nghị là cần phải đánh thuế các sản phẩm thuốc lá là 75% thuế tỷ lệ cùng với 5.000 đồng một bao thuế tuyệt đối một bao thuốc. Và cho đến xây dựng lộ trình làm sao đến năm 2030 thì chúng ta sẽ đánh thuế tỷ lệ là 75% thuế trên giá xuất xưởng cộng với 15.000 đồng thuế tuyệt đối trên một bao thuốc. Như vậy thì nó mới đáp ứng được cái yêu cầu về giảm tỷ lệ sử dụng thuốc lá.
1: Vâng, một số ý kiến thì cho rằng là việc tăng thuế quá cao thì sẽ dẫn đến nguy cơ gia tăng buôn lậu thuốc lá. Vậy theo bà thì đây có phải là điều đáng lo ngại không?
0: Thực tế tại Việt Nam chúng ta đã tăng thuế từ năm 2008 đến nay là 3 lần rồi. Và qua theo dõi chúng tôi thấy rằng là cái vấn đề tăng thuế nó không phải là nguyên nhân chính dẫn đến vấn đề buôn lậu thuốc lá ở Việt Nam. Vì hiện nay thì hầu hết 70-80% các sản phẩm thuốc lá nhập lậu là Z và Hero. Và các sản phẩm này thì đều có giá trung bình cao hơn rất nhiều so với các sản phẩm thuốc lá sản xuất trong nước. Chính vì vậy mà vấn đề hút thuốc lá lậu nó liên quan đến gu của người hút chứ không phải liên quan chính đến vấn đề tăng thuế. Và một vấn đề nữa đấy là vấn đề chống buôn lậu thì cần phải có sự thực hiện quyết liệt của các cái cơ quan chức năng để phòng chống buôn lậu. Chứ không thể nào nói là vì tăng thuế mà lại tăng buôn lậu, và vì có buôn lậu mà chúng ta lại không tăng thuế, trong khi đó tăng thuế thì mang lại những cái lợi ích rất là tốt cho sức khỏe cũng như là cho kinh tế như vậy.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà với cuộc trao đổi vừa rồi.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, xu hướng làm đẹp ngày càng gia tăng, kéo theo nhiều rủi ro trong phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là lời cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ các dịch vụ làm đẹp không đảm bảo an toàn. Theo các chuyên gia, người dân cần thận trọng khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, tránh chạy theo xu hướng mà bỏ qua yếu tố an toàn nhằm hạn chế những biến chứng đáng tiếc có thể xảy ra.
4: Theo thống kê của Hội Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ Việt Nam, tỷ lệ ca xảy ra biến chứng là 14%, tương đương 25.000 cho đến 35.000 ca trên tổng số khoảng 250.000 người phẫu thuật thẩm mỹ hàng năm. Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiếp nhận nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, hoại tử da, biến dạng khuôn mặt, thậm chí ảnh hưởng thị lực, tắc mạch máu sau khi tiêm filler, botox hoặc thực hiện các thủ thuật tại những cơ sở không đảm bảo chất lượng. Gần đây nhất, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhân gần 30 tuổi đến khám trong tình trạng sưng đỏ, nóng và đau vùng má phải kéo dài. Trước đó, bệnh nhân đã thực hiện căng chỉ vùng má tại một cơ sở spa gần nhà. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn, trưởng khoa phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ và phục hồi chức năng, Bệnh viện Da liễu Trung ương nhận định.
5: Không phải là tất cả các bác sĩ đều có thể thực hiện được những phẫu thuật, những cái thủ thuật trong cái chuyên ngành, mà đôi lúc thì phải có những cái chứng chỉ đào tạo nhất định. Ví dụ như là anh muốn tiêm filler, anh phải có những cái khóa đào tạo chuyên sâu về filler. Muốn tiêm botox thì cũng phải có những cái khóa đào tạo chuyên sâu về botox. Muốn căng chỉ phải có những cái khóa đào tạo. Thế tuy nhiên thì một số các bác sĩ ở đây cũng chỉ trong cái tình trạng gọi là có một cái bằng cấp chung mà không được đào tạo chuyên sâu về một cái lĩnh vực cụ thể thì cũng không thể thực hiện được thủ thuật này. Chưa kể đến cái điều kiện cơ sở vật chất của mình có được phép hay không.
4: Gần đây, việc làm đẹp bằng laser đang ngày càng phổ biến, kéo theo đó là không ít rủi ro nếu khách hàng không được điều trị đúng cách. Một trong những biến chứng thường gặp nhất là bỏng da, tăng sắc tố da sau laser. Tiến sĩ bác sĩ Vũ Huy Lượng, trưởng khoa laser và chăm sóc da Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết, khi xảy ra biến chứng, việc điều trị phục hồi thường tốn kém và kéo dài hơn rất nhiều so với chi phí làm đẹp ban đầu.
6: Nếu như mà chúng ta chẩn đoán sai sẽ dẫn đến chỉ định sai, và việc trong một loạt các cái thiết bị laser đấy thì chọn thiết bị laser nào phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình thì chúng ta cũng cần được đào tạo. Chính vì vậy cho nên là việc sử dụng một cách tràn lan và không được đào tạo bài bản thì dẫn đến rất nhiều những hệ lụy hệ lụy nguy hiểm nhất và nặng nề nhất đối với trường hợp sử dụng laser sai cách đấy là để lại sẹo. Để chúng ta biết sẹo là cái tổn thương vĩnh viễn và gần như không có khả năng phục hồi hoàn toàn để trở lại da bình thường. Thì đấy là mức độ nặng nhất. Còn các cái biến chứng mức độ nhẹ hơn, ví dụ như là tăng sắc tố sau viêm, nhiễm trùng da, rồi sưng nề chảy dịch thì chúng ta cũng gặp khá nhiều ở những cái trường hợp mà sử dụng laser sai cách.
4: Theo các chuyên gia, biến chứng da liễu thẩm mỹ hiện nay không chỉ xuất hiện ở các thủ thuật xâm lấn mà còn xảy ra ở những dịch vụ tưởng chừng như đơn giản như chăm sóc da, peel da hay trị nám bằng công nghệ cao. Đáng lo ngại hơn, nhiều cơ sở không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, sử dụng nhân viên chưa qua đào tạo y khoa để thực hiện kỹ thuật có nguy cơ cao. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Hữu Doanh, Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương, xu hướng thẩm mỹ trong năm 2026 và những năm tới sẽ tập trung vào cá thể hóa điều trị. Làm đẹp không đơn thuần là nhu cầu thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe. Vì vậy, người dân cần tỉnh táo, lựa chọn cơ sở uy tín, kiểm tra giấy phép hoạt động, chứng chỉ hành nghề của bác sĩ cũng như nguồn gốc sản phẩm được sử dụng.
7: Người dân khi đến cơ sở mà khám chữa bệnh đặc biệt, người ta phải tìm hiểu cơ sở đấy được cấp phép hay không trong lĩnh vực đó không? Cái thứ hai là quan trọng nhất là người ta cần phải biết là cái người họ đang thực hành lên mình, tức là họ là người thủ thuật, người can thiệp vào mình, họ là có phải là người được chứng nhận, được đào tạo về đó không. Vấn đề thứ ba nữa là bản thân mỗi cơ sở đó thì họ tự phải hoàn thiện, họ cần phải gửi những người đó đến những cái cơ sở đào tạo mà chỉ chuyên môn được phép. Ví dụ như các đơn vị da liễu tuyến tỉnh và tuyến thành phố và tuyến trung ương đều có những cái lớp semi, đều những cái gọi là hội thảo và những cái khóa học ngắn ngày, có thể là 2 ngày 3 ngày để nghe cập nhật cho người đó, để giúp cho cái việc là kỹ thuật đó được chuẩn hóa.
4: Theo các chuyên gia, làm đẹp là nhu cầu chính đáng của mỗi con người. Tuy nhiên, mọi can thiệp thẩm mỹ đều tiềm ẩn nguy cơ nếu thực hiện sai cách hoặc tại những cơ sở không đảm bảo chuyên môn. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, thay vì chạy theo xu hướng hay quảng cáo hấp dẫn, người dân cần đặt yếu tố an toàn lên trên hết.
2: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
1: Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin y tế đáng chú ý trong tuần qua.
3: Nhân ngày vi chất dinh dưỡng mùng 1 và mùng 2 tháng 6 và chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026, các chuyên gia Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế cảnh báo thiếu vi chất dinh dưỡng là nạn đói tiềm ẩn, thường chỉ phát hiện khi đã muộn. Vitamin A giúp tăng trưởng, bảo vệ thị giác và tăng miễn dịch cho trẻ. Việc bổ sung định kỳ là biện pháp dự phòng quan trọng. Chiến dịch được triển khai 2 đợt mỗi năm nhằm đảm bảo trẻ được bổ sung đúng thời điểm, góp phần nâng cao sức khỏe và phát triển toàn diện. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Hồng Sơn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Truyền thông Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng khuyến nghị các gia đình hãy đưa trẻ trong độ tuổi đi uống vitamin A theo hướng dẫn của trạm y tế xã phường.
8: Trên đời này không có một cái thực phẩm gì mà nó lại thay thế cho tất cả các loại thực phẩm khác chị. Ăn mỗi cái này là đủ, trừ mỗi sữa mẹ đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi. Kể cả những cái thực phẩm mà bây giờ được công nghiệp, người ta đã siêu chế biến, tất cả trong một chẳng hạn thì vẫn không bao giờ đủ được các chất dinh dưỡng mà cơ thể con người cần. Cho nên trong bữa ăn là cần phải đa dạng thực phẩm để cơ thể chúng ta có một cái bản năng là thiếu cái gì nó hấp thu cái đó. Và các cái thực phẩm khi vào cơ thể nó tương tác hỗ trợ lẫn nhau để mà hấp thu và chuyển hóa. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta có vi chất trong bữa ăn, có sắt hay là có vitamin các dạng tan trong dầu, nhưng mà bữa ăn của chúng ta thiếu dầu, thiếu mỡ thì nó không hòa tan được cái đó và cơ thể cũng không hấp thu được.
1: CDC Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 và hưởng ứng ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026 trên toàn thành phố. Theo đó, Hà Nội đặt mục tiêu trên 99,8% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao trong chiến dịch diễn ra từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 6. Song song với hoạt động bổ sung vitamin A, hơn 95% trẻ dưới 5 tuổi sẽ được cân đo chiều cao nhằm đánh giá tình trạng dinh dưỡng như là suy dinh dưỡng, thấp còi, gầy còm hay thừa cân béo phì. Để đảm bảo an toàn và hiệu quả, ngành y tế đã tổ chức tập huấn cho cán bộ về kỹ thuật cho trẻ uống vitamin A, xử trí hóc sặc và quy trình cân đo. Hà Nội cũng đẩy mạnh truyền thông về vai trò của vi chất dinh dưỡng đối với sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ.
3: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho toàn dân trong năm 2026, với mục tiêu 100% người dân được khám ít nhất một lần mỗi năm. Người dân sẽ được khám tổng quát, thực hiện nhiều xét nghiệm cần thiết và cập nhật kết quả lên sổ sức khỏe điện tử liên thông với ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh và VNEID. Chương trình được tổ chức tại trạm y tế, cơ sở khám chữa bệnh và các điểm khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp. Thành phố cũng hỗ trợ khám tại nhà cho người cao tuổi neo đơn, khó đi lại. Ngành y tế kỳ vọng chương trình sẽ giúp người dân hình thành thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Tỉnh Đắk Lắk triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2020.

0: pháp bảo vệ trẻ em toàn diện hơn. Bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh.
1: Tới dịp hè, chúng tôi bắt đầu triển khai các cái lớp dạy bơi cho trẻ ở những địa phương có cái nguy cơ đuối nước cao. Ngoài ra thì trong cái công tác phòng chống xâm hại bạo hành trẻ em thì chúng tôi vẫn thường xuyên có những cái văn bản chỉ đạo triển khai và đặc biệt là tập huấn cho địa phương để có những cái nắm bắt thông tin, triển khai ứng phó và phối hợp với Trung tâm Bảo trợ Xã hội trẻ em có những cái hoạt động trợ giúp can thiệp đối với những trẻ mà bị xâm hại, bị bạo hành ngoài cộng đồng.
2: Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa ký kết hợp tác với Trung tâm Vi phẫu thuật mắt Fyodorov trực thuộc Bộ Y tế Liên bang Nga, một trong những trung tâm nhãn khoa hàng đầu thế giới. Hai bên sẽ đẩy mạnh hội chẩn từ xa, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực nhãn khoa. Thông qua hợp tác này, nhiều bệnh lý mắt phức tạp như ung thư mắt, giác mạc hay dịch kính võng mạc sẽ có thêm cơ hội được tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến ngay tại Việt Nam. Đây cũng được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình hội nhập quốc tế và nâng cao năng lực điều trị chuyên sâu của ngành y tế Việt Nam.
0: Ngành y tế Đắk Lắk cũng đang tăng cường nhiều giải pháp phòng chống HIV/AIDS, đồng thời khuyến cáo người dân chủ động dự phòng, xét nghiệm sớm và điều trị kịp thời HIV. Theo thống kê, năm 2025, toàn tỉnh ghi nhận 455 ca nhiễm HIV/AIDS mới, trong đó có 15 trường hợp tử vong. Nhiều cơ sở y tế đã triển khai điều trị dự phòng trước phơi nhiễm bằng thuốc và hỗ trợ điều trị sau phơi nhiễm HIV cho các nhóm có nguy cơ cao. Ngành y tế cũng khuyến cáo người dân quan hệ tình dục an toàn, không dùng chung vật dụng có nguy cơ dính máu và chủ động xét nghiệm định kỳ để phát hiện bệnh sớm. Theo các chuyên gia, HIV/AIDS hiện không còn là án tử nếu được điều trị đúng cách và tuân thủ thuốc ARV đầy đủ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin y tế nổi bật trong tuần đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay. Chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho người Việt.
4: Thưa quý vị và các bạn, giấc ngủ là khoảng thời gian quý giá để cơ thể được nghỉ ngơi, phục hồi và tái tạo năng lượng, giúp chúng ta cảm thấy khỏe khoắn, tinh thần tỉnh táo vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân như căng thẳng, áp lực công việc, thói quen sinh hoạt, phổ biến nhất là do tuổi tác, nên ngày càng có nhiều người bị mất ngủ. Các triệu chứng thường gặp là trằn trọc, khó vào giấc, ngủ chập chờn, không sâu, dễ tỉnh giấc và khó ngủ lại, mệt mỏi khi thức dậy. Điển hình như ông Trần Xuân Huynh, 67 tuổi,
5: khoảng tay 6-7 tháng nên tự nhiên nó mất ngủ dài quá. Thế nên người nó bị hốc hác, người nó mệt mỏi lắm. Ngủ nó không sâu giấc, hơi có một tiếng động nhẹ là đã tỉnh rồi. Ngủ chừng độ 3-40 phút, thậm chí nhiều lắm được tiếng. Có thời điểm 4-5 ngày là liên tiếp không ngủ được. Thì khi dậy rồi thì người nó ê oải.
4: Nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra mất ngủ kéo dài có thể gây rối loạn lo âu, trầm cảm, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu, đột quỵ. Để điều trị, Tây y thường sử dụng các loại thuốc ngủ có tác dụng ức chế thần kinh trung ương giúp người bệnh ngủ được. Tuy nhiên, người dùng thường bị các tác dụng phụ như mệt mỏi khi thức dậy, kém tỉnh táo, suy giảm trí nhớ. Dùng thời gian dài có thể bị nhờn thuốc, lệ thuộc vào thuốc, như trường hợp của bà Nguyễn Thị Nên, 51 tuổi, ở Hưng Yên.
6: Đi bệnh viện khám thì các bác sĩ chỉ bảo là bình thường, nó rối loạn giấc ngủ. Về uống thuốc thì có lơi thì hợp, có lơi thì lại không hợp. Cứ chuyển thuốc, nhiều thứ loại thuốc lắm. Cũng có lần thì các bác cho thuốc nặng quá, về ngủ lịm đi, ngủ không dậy được. Đến lúc chồng con gọi không muốn dậy, mặt nó xị, nó đần hết ra. Những hôm mà đi vắng quên nó mang thuốc là cũng không ngủ được. Thế lại phải thuốc, rất phụ thuộc vào thuốc. Tôi thấy trí nhớ là quên nhiều mà nó cảm thấy là bỏ thế này thì uống nhiều quá thì bị nú mất. Nhiều lúc cũng nhìn thấy có người quen nhưng chưa nhớ là tên. Xong có lúc thì đi ra chợ thì cũng lại, ô thế không mang tiền rồi. Cũng đã rất là mong mỏi để tìm một cái sản phẩm để là về thuốc nam, nó không bị nhiều cái tác dụng phụ.
4: Giống như bà Nên, ngày càng có nhiều người tìm kiếm đến các sản phẩm y học cổ truyền, bào chế từ thảo dược thiên nhiên, giúp cải thiện giấc ngủ một cách an toàn, không gây tác dụng phụ hay lệ thuộc thuốc. Trên thị trường, sản phẩm được nhiều người tin dùng hiện nay là An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình. Sản phẩm là sự kết hợp các thảo dược quý và tinh chất thiên nhiên nhập khẩu từ nước ngoài. An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình có 3 nhóm tác dụng. Nhóm dưỡng tâm an thần gồm tâm sen, phục thần, táo nhân, viễn trí. Nhóm bổ huyết, hoạt huyết có đương quy, thục địa hỗ trợ cải thiện lưu thông máu lên não. Nhóm giảm lo âu dịu thần kinh có tinh chất nữ lang chứa melatonin được

0: vật, giúp điều hòa giấc ngủ và tinh chất bình vôi chứa hàm lượng rotundin tự nhiên cao, làm tăng nồng độ GABA, thư giãn não bộ, giúp ngủ ngon, sâu giấc. An thần ngủ ngon Tâm Bình có công dụng hỗ trợ an thần, giúp dễ ngủ, ngủ ngon, hỗ trợ giảm các triệu chứng như mất ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ mê, lo âu, căng thẳng, suy nhược thần kinh. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm từ 2 đến 3 tháng đã cải thiện cả thời gian và chất lượng giấc ngủ, dễ vào giấc, ngủ sâu hơn, không bị lệ thuộc hay gặp tác dụng không mong muốn. An thần ngủ ngon Tâm Bình được sản xuất bởi dược phẩm Tâm Bình, thương hiệu uy tín, đã có nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như viên khớp Tâm Bình, đại tràng Tâm Bình. An thần ngủ ngon Tâm Bình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, kiểm nghiệm không trộn thuốc Tây nên hoàn toàn yên tâm sử dụng. Quý vị và các bạn có thể mua An thần ngủ ngon Tâm Bình tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc gọi đến tổng đài miễn cước 1800 28 28 85 để được tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Chương trình Thuốc Nam cho người Việt xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện. Tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
2: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
1: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
2: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
1: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
2: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
1: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này phát trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chương trình hôm nay là tiểu mục Những sắc màu văn hóa. Chúng ta cùng tìm hiểu về nội dung, đề tài vì an ninh tổ quốc, sức hút mạnh mẽ đối với các cây bút ngoài lực lượng. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao trong lực lượng Công an Nhân dân, rèn thể lực vững bản lĩnh chiến đấu. Trong mục gặp gỡ cuối tuần, mời quý vị cùng trò chuyện với nhạc sĩ Minh Đạo, tác giả của ca khúc Bông hoa của người lính cảnh sát hình sự.
0: Gương mặt xuất hiện trong tiểu mục Chiến sĩ tài hoa là Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân. Mở đầu chương trình, mời quý thính giả cùng tìm hiểu những hoạt động văn hóa thể thao nổi bật của lực lượng Công an Nhân dân trong tuần.
1: Lễ hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip Tổ quốc bình yên cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm giao lưu và tương tác với nhân dân được tổ chức vào ngày 30 tháng 5 năm 2026, tức thứ Bảy, tại khu vực Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội. Đây không chỉ là sân chơi giàu ý nghĩa mà còn góp phần tạo nên đợt sinh hoạt chính trị truyền thống sâu rộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân 12 tháng 7 1946, 12 tháng 7 2026. Thông qua cuộc thi, Công an thành phố muốn lan tỏa sâu rộng những hình ảnh đẹp, những câu chuyện ý nghĩa về người chiến sĩ Công an Nhân dân nói chung, Công an thủ đô nói riêng. Qua đó khắc họa sinh động tinh thần tận tụy.

0: vị trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, cùng những nghĩa cử đẹp của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Đồng thời, thông qua các tác phẩm dự thi, góp phần khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân và phát huy vai trò xung kích của đoàn viên thanh niên, học sinh, sinh viên cùng nhân dân thủ đô trong tham gia bảo vệ an ninh trật tự, chung tay xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc trong tình hình mới.
1: Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 khu vực 1 tại Quảng Ninh đã thành công tốt đẹp với không khí tranh tài sôi nổi quyết liệt ở nhiều nội dung. Hội thao quy tụ hơn 1.900 vận động viên là cán bộ chiến sĩ thuộc công an các đơn vị địa phương khu vực phía Bắc, tranh tài ở nhiều môn quân sự, võ thuật và thể thao ứng dụng nghiệp vụ. Sau nhiều ngày tranh tài, hội thao cho thấy sức hút với số lượng vận động viên và cổ động viên đông đảo. Không chỉ là sân chơi rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe, các trận đấu còn góp phần tăng cường giao lưu, gắn kết giữa các đơn vị trong lực lượng công an nhân dân. Theo kế hoạch, vòng chung kết hội thao quân sự, võ thuật và thể thao công an nhân dân năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố Đà Nẵng vào tháng 7 tới.
0: Những ngày cuối tháng 5 này, không khí thi đua sôi nổi lan tỏa khắp các địa bàn xã phường trên địa bàn tỉnh Cà Mau, khi đồng loạt tổ chức hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026. Không chỉ là sân chơi nghiệp vụ, hội thi còn trở thành dịp để lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng xử lý tình huống thực tiễn, tiếp tục khẳng định vai trò là cánh tay nối dài của lực lượng công an trong giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo, từ ngày 24 tháng 5 đến cuối tháng 5, đồng loạt các xã phường trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thi. Sau vòng thi cấp cơ sở, 9 cụm xã phường sẽ thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp tỉnh. Sau gần 2 năm đi vào hoạt động, lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại Cà Mau ngày càng phát huy hiệu quả, trở thành lực lượng nòng cốt, thực sự là cánh tay nối dài hỗ trợ công an cấp xã trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ bình yên từ sớm từ xa, ngay tại cơ sở.
2: Những sắc màu văn hóa.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bình yên cuộc sống luôn là nguồn cảm hứng sáng tác phong phú, thu hút đông đảo các nhà văn, nhà báo ngoài lực lượng công an nhân dân tham gia. Bằng góc nhìn khách quan, nhân văn và sự thấu cảm sâu sắc, các cây bút chuyên nghiệp lẫn không chuyên đã mang đến cho văn học đương đại những tác phẩm có chiều sâu nghệ thuật, góp phần khắc họa sinh động, chân thực, hình tượng người chiến sĩ công an vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chuyên mục Những sắc màu văn hóa hôm nay, phóng viên Dương Định có bài về nội dung này.
1: Những vùng biên cương hay các địa bàn phức tạp về an ninh trật tự không chỉ là trận địa chiến đấu của lực lượng công an, mà đã trở thành mảnh đất màu mỡ thôi thúc các nhà văn dấn thân, tìm kiếm chất liệu. Nhà văn Trần Nguyên Mỹ, thành viên Hội Nhà văn Việt Nam, là một minh chứng tiêu biểu. Nhiều năm gắn bó với mảnh đất Sơn La, điểm nóng của cuộc chiến chống ma túy vùng dẻo cao Tây Bắc, ông đã dồn hết tâm huyết để cho ra đời nhiều tác phẩm giá trị như Chuyện ngắn Lấy vợ vùng cao, tiểu thuyết Cai nghiện ngàn năm. Đối với nhà văn ngoài lực lượng như ông, đề tài an ninh không dừng lại ở câu chuyện phá án ly kỳ khô cứng, mà là cơ hội để đi sâu vào thế giới nội tâm, khám phá bản lĩnh và lòng nhân ái của con người. Chất liệu từ những nguyên mẫu có thật trong đời sống như những chiến sĩ trẻ vừa tốt nghiệp Học viện An ninh, xung phong lên bản làng làm nội tuyến, triệt xóa các đường dây ma túy tinh vi, đã được ngôn ngữ văn học chắp cánh tạo nên những lát cắt sinh động và đầy sức hút đối với độc giả. Chính sự nhập cuộc chia sẻ gian khổ cùng đồng bào và lực lượng bám bản tại các vùng biên giới ở tỉnh Sơn La đã giúp nhà văn Trần Nguyên Mỹ có được những trang viết ngấm sâu vào lòng người, khơi dậy ý thức trách nhiệm và bồi đắp niềm tin của nhân dân vào lực lượng giữ gìn an ninh trật tự.
3: Ở miền núi là với tôi thấy là có nhiều vấn đề này. Khi mà những việc đó mà tôi viết ra thì thường như là có hình ảnh của miền núi và người công an nhân dân. Họ cũng là cộng đồng, tưởng như một cộng đồng để xây dựng cuộc sống. Và cùng cái việc của họ là trực tiếp đi lại, rồi là chống lại cái mặt trái của nó. Và mục đích là để đảm bảo bình an cho nhân dân. Thì ở miền núi không tránh khỏi, đấy là vấn đề ma túy. Vâng. Ma túy rất là bức bối. Bởi vì là ngày xưa ấy, thổ nhưỡng này, rồi phong tục này, rồi cái lối sống, có thể là cái vùng đất đó nó được hợp với túy, gọi là trong cái cây túy không huyện trở thành điểm mặt trái tệ nạn.
1: Để đề tài vì an ninh Tổ quốc ngày càng có sức lan tỏa bền bỉ, không thể không nhắc đến vai trò cầu nối hiệu quả giữa Nhà xuất bản Công an Nhân dân thuộc Cục Truyền thông Công an Nhân dân và Hội Nhà văn Việt Nam. Sự phối hợp chặt chẽ này không chỉ dừng lại ở khâu in ấn, phát hành, mà đã nâng tầm thành một chiến lược toàn diện thông qua việc tổ chức các cuộc thi sáng tác, chạy viết, tọa đàm và các chuyến đi thực tế tại cơ sở. Tiêu biểu là cuộc thi sáng tác tiểu thuyết, truyện và ký về đề tài Vì an ninh Tổ quốc và bình yên cuộc sống được duy trì từ năm 1999 đến nay. Trải qua nhiều đợt tổ chức, cuộc thi đã trở thành sân chơi chuyên nghiệp, thu hút mạnh mẽ các cây bút trong và ngoài lực lượng. Bên cạnh đó, việc phối hợp xuất bản các tuyển tập sách chuyên đề, tổ chức hội thảo văn học về hình tượng người chiến sĩ công an giữa hai đơn vị đã tạo diễn đàn học thuật chất lượng. Trong mối quan hệ hợp tác này, Hội Nhà văn Việt Nam giữ vai trò định hướng nghệ thuật, bảo chứng chuẩn mực văn chương. Còn Nhà xuất bản Công an Nhân dân đóng vai trò là bệ đỡ, chủ động biên tập, giới thiệu tác phẩm đến công chúng. Sự cộng hưởng này giúp các tác phẩm văn học về đề tài công an thoát khỏi lối mòn minh họa khô khan, mở ra nhiều chiều sâu thẩm mỹ độc đáo. Đại tá Trần Cao Kiều, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc Nhà xuất bản Công an Nhân dân cho biết, những trang văn không chỉ dừng ở câu chuyện phá án mà đi sâu vào thế giới nội tâm, tinh thần dũng cảm nhân văn của người chiến sĩ.
4: Là tuyên truyền sâu rộng về cuộc sống, chiến đấu và những hy sinh của người chiến sĩ công an, khuyến khích các nhà văn chuyên nghiệp, không chuyên trong và ngoài lực lượng công an sáng tác ra các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, định hình và phát triển mạng đề tài văn học liên quan đến lực lượng công an nhân dân.
1: Sự tham gia đông đảo của các nhà văn ngoài lực lượng đã mang đến cái nhìn khách quan, đa chiều cho dòng văn học về lực lượng công an nhân dân. Trong bối cảnh các thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm công nghệ cao, an ninh mạng ngày càng phức tạp, vai trò của người cầm bút càng trở nên quan trọng. Chính sự dấn thân, tâm huyết và sáng tạo của các nhà văn ngoài lực lượng công an đã và đang tiếp thêm luồng sinh khí mạnh mẽ cho dòng văn học về đề tài an ninh trật tự. Những tác phẩm của họ không chỉ bám sát hơi thở thời sự mà còn đạt đến chiều sâu nghệ thuật, góp phần bồi đắp nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm công dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thể dục thể thao đối với yêu cầu xây dựng lực lượng chính quy tinh nhuệ hiện đại, thời gian qua, công an các đơn vị địa phương đã không ngừng đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể. Không chỉ dừng lại ở các hoạt động phong trào đơn thuần, thể dục thể thao trong lực lượng công an nhân dân đã đi vào chiều sâu, trở thành một nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác chuyên môn. Phản ánh của phóng viên Dương Định.
0: Đối với lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an tỉnh Gia Lai, phong trào thể thao luôn gắn chặt với áp lực đặc thù của nhiệm vụ chữa cháy và cứu nạn. Mỗi tình huống thực tế đều đòi hỏi sự nhanh nhạy, dũng cảm và nền tảng thể lực bền bỉ. Chính vì vậy, cấp ủy lãnh đạo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai luôn duy trì chuỗi hoạt động thể thao phong phú xuyên suốt trong năm để tạo thói quen và ý thức tự giác cho cán bộ chiến sĩ. Hàng năm vào các dịp kỷ niệm lớn như ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 hay ngày truyền thống lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy mùng 4 tháng 10, đơn vị luôn tham gia tích cực và tổ chức các giải đấu bóng đá, bóng chuyền truyền thống. Đặc biệt, giải Điền Kinh Việt Dã hàng năm đã trở thành điểm nhấn quan trọng giúp phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố có sức bền vượt trội. Bên cạnh các môn thể thao phổ thông, đơn vị còn chủ động phối hợp với Trung tâm Thanh thiếu niên tỉnh Gia Lai tổ chức các lớp tập huấn bơi bài bản từ cơ bản đến cơ sở. Những buổi luyện tập dưới nước không chỉ giúp nâng cao thể lực mà còn rèn luyện cho chiến sĩ sự bình tĩnh, khả năng xử lý tình huống linh hoạt trong môi trường nguy hiểm, phục vụ trực tiếp cho công tác cứu nạn dưới nước. Thiếu tá Trương Quang Tú, đội trưởng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, khu vực số 1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai chia sẻ.
5: Khi mà tổ chức cái giải này thì thứ nhất là tạo không khí, có sân chơi đấy, cho cán bộ chiến sĩ. Và bên cạnh đó tạo cho mối quan hệ đúng không? Gần gũi giữa đơn vị và các phòng ban công tỉnh và các doanh nghiệp ở ngoài. Đấy, ngoài cái tăng cường sức khỏe, đấy, đôi khi là để anh em kết nối giao lưu, đấy, học hỏi thêm các cái kinh nghiệm để phục vụ cho công tác.
0: Cùng chung tinh thần thi đua sôi nổi, tại vùng đất mỏ Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh xác định rèn luyện thể lực là một trong những nội dung cốt lõi của đơn vị thường trực chiến đấu. Với đặc thù đa phần là cán bộ chiến sĩ trẻ, nhu cầu sân chơi văn hóa thể thao lành mạnh luôn được đảng ủy, lãnh đạo đơn vị đặc biệt quan tâm. Những năm gần đây, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh đã tập trung đầu tư nâng cấp hệ thống thao trường, sân bãi, đồng bộ. Từ sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, cầu lông đến các khu vực tập luyện võ thuật và thể lực tổng hợp. Đáng chú ý, đơn vị đã làm tốt công tác xã hội hóa, phối hợp với các tổ chức doanh nghiệp trên địa bàn để cải tạo cơ sở vật chất, tạo môi trường rèn luyện tối ưu. Nhờ đó, hiện nay 100% cán bộ chiến sĩ tại đơn vị đều tham gia luyện tập thể thao thường xuyên theo kế hoạch hàng tuần với các nội dung khắt khe như chạy bền, vượt vật cản, võ thuật tổng hợp và các môn thể thao đồng đội. Tại đây, nếu buổi sáng là thời gian dành cho công tác huấn luyện nghiệp vụ nghiêm ngặt, thì buổi chiều, không khí tại sân thể thao lại trở nên bùng nổ với các trận đấu giao hữu nội bộ hay những buổi tập pickleball, bóng đá. Khi có nền tảng thể lực vững chắc, việc tiếp thu các nội dung huấn luyện chuyên môn, chiến thuật trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Trung tá Phạm Đức Tuân, đội trưởng đội cảnh sát cơ động, chia sẻ, sức bền và sự dẻo dai giúp cán bộ chiến sĩ chịu đựng tốt áp lực cao trong các ca tuần tra kéo dài hay các nhiệm vụ đột xuất yêu cầu phản ứng nhanh, linh hoạt.
6: Khi được tham gia các hoạt động thể dục thể thao, mỗi cán bộ chiến sĩ thì cũng là nhận thức được cái trách nhiệm của mình trong quá trình rèn luyện bản thân, rèn luyện thể chất để cho có cái nền tảng thể chất nó vững chắc thì sẽ bổ trợ cho cái việc trong cái công tác huấn luyện, hoạt động nghiệp vụ của mình tốt hơn.
0: Phong trào thể dục thể thao được đẩy mạnh tại công an các đơn vị địa phương như Gia Lai, Quảng Ninh đã đem lại hiệu quả thiết thực. Đó không chỉ là môi trường nâng cao sức khỏe, tạo đời sống tinh thần lành mạnh, mà còn là nơi hun đúc bản lĩnh, ý chí kiên cường và tinh thần đồng đội khăng khít. Từ những sân tập rực nắng, mỗi cán bộ chiến sĩ công an nhân dân đang hàng ngày vượt qua giới hạn của bản thân, nỗ lực luyện rèn để luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, giữ gìn bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
7: Gặp gỡ cuối tuần.
1: Thưa quý vị và các bạn, thưa quý thính giả, trong series phim Đội điều tra số 7 do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất, bên cạnh kịch bản hấp dẫn, những màn đấu trí căng thẳng, võ thuật và những màn rượt đuổi đẹp mắt, khán giả theo dõi bộ phim cũng rất ấn tượng với ca khúc Bông hoa của người lính cảnh sát hình sự do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Nói về phim truyền hình thì nhạc phim là một yếu tố không thể tách rời. Bên cạnh câu chuyện hấp dẫn, kịch tính, nhạc phim mang đến sức hút cho đội điều tra số 7. Ca khúc được ekip sản xuất đặt hàng riêng gửi gắm những nỗi niềm của người chiến sĩ công an nhân dân. Và để hiểu rõ hơn về ca khúc trong phim Đội điều tra số 7 được sáng tác và thể hiện như thế nào, mời quý thính giả cùng trò chuyện với nhạc sĩ Minh Đạo, nhạc sĩ sáng tác ca khúc chủ đề cho phim.
8: Vâng, thưa nhạc sĩ Minh Đạo, ngay sau khi mà bộ phim lên sóng thì đã thu hút được sự quan tâm của khán giả và ca khúc của bộ phim cũng là một trong những điều đó. Vậy thì nhạc sĩ có thể chia sẻ với khán giả đôi nét về quá trình sáng tác bài hát trong phim Đội điều tra số 7.
9: Đầu tiên thì phải nói là tôi rất là có cảm tình với kịch bản của phim. Đầu tiên khi mà cầm một cái tập kịch bản dày như thế, tôi nghĩ là tôi sẽ đọc nó trong vòng chừng độ 1-2 tuần đấy mình chơi. Nhưng mà khi mà từ những cái trang đầu, từ cái tập đầu thì tự nhiên nó có hút tôi vào và tôi đọc liên tục cho đến khi hết thì mất độ 2-3 ngày rồi đấy. Tức là chứng tỏ cái kịch bản của nó rất là hấp dẫn và tôi thấy cảm thấy nó đúng thực sự là một cái bộ phim hành động. Tiết tấu của nó rất là nhanh, rồi các cái diễn biến của nó đều lấy từ những cái vụ án có thật. Nó có một cái gì đấy rất là thật và rất là gần gũi với cả mọi người và phải nói là cái tính hấp dẫn của nó rất là cao. Chính cái thích đấy nó mang cho tôi cảm xúc. Thật ra viết về những đề tài bộ đội, công an không phải là những đề tài khó, tại vì những cái sự hy sinh của mọi người, cống hiến của mọi người nó quá rõ ràng rồi, chứ nó không phải như những cái ngành nghề khác. Cái đấy cũng là một cái điều thuận lợi để có được cái tác phẩm như thế này. Đầu tiên thì tôi chưa viết gì vội. Tôi đọc và tôi cứ nghĩ ngợi và đầu tiên mình phải đặt cái hoàn cảnh của mình vào những người chiến sĩ đấy, để họ nghĩ gì, họ làm gì, và đặc thù của họ là

0: những cái gì mà chỉ có họ mới có thôi. Cũng là chiến sĩ công an đấy, thế nhưng mà cảnh sát hình sự sẽ có những cái điều đặc thù khác. Chẳng hạn như cái chiến sĩ khác khi mà khó khăn, khi mà vất vả có thể chia sẻ với những người thân yêu nhất của mình. Nhưng mà đối với họ thì kể cả người thân yêu nhất, kể cả người vợ hay là người tin cậy nhất cũng không thể nào mà chia sẻ. Đấy là cái điều tôi nghĩ là khó khăn nhất đối với bất cứ một ai.
1: Đã từng có những ca khúc viết về đề tài này và để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của khán giả. Vậy thì nhạc sĩ Minh Đạo có thể chia sẻ đôi nét về âm nhạc cũng như là các tục pháp sáng tác của bài hát này.
0: Thật ra những cái bài hát mà viết về công an mà mang tính chất nó mạnh mẽ đã rất là nhiều rồi. Rất là nhiều bài hay về cái đấy rồi. Thế nên mình cũng nên một góc nhìn khác với cả những cái chiến sĩ cảnh sát hình sự. Nó nhỏ thôi, nó riêng biệt thôi. Thế mà tại sao tôi chọn lại là cái bản ballad? Tại vì là cái hoạt động của chiến sĩ hình sự rất là yên tĩnh, rất là thầm lặng, chứ nó không rầm rập, trừ những lúc mà trận đánh lớn hay là cái gì đấy thôi, mà cái phút cuối cùng thôi. Chứ còn đa số là cái đặc thù của họ là rất là thầm lặng, gần như không ai biết, không ai có thể phân biệt họ với cả những người khác cả. Và thật ra tôi cũng muốn một cái hình ảnh người công an ấy thực sự là rất là gần gũi với dân. Họ chính là những chàng thanh niên có người yêu, cũng là những người con của những người mẹ và đi làm nhiệm vụ. Thế nên đầu tiên thì tôi muốn là những người chiến sĩ đấy chính là những người dân, từ dân mà ra, đấy là những người và rất là gần gũi với nhân dân. Họ cũng là những người dân, họ có đời sống tình cảm như những người dân và rất là thân yêu, có những cái nỗi buồn, có những cái niềm vui vô cùng giản dị. Nhưng mà ở trong nhiệm vụ của họ thì họ lại cực kỳ dũng mãnh.
1: Bên cạnh ca từ, giai điệu thì việc chọn lựa nghệ sĩ để thể hiện các ca khúc cho phim thì cũng rất quan trọng. Vậy anh có thể chia sẻ thêm lý do vì sao mà mình lựa chọn ca sĩ Tùng Dương cho dự án này?
0: Tùng Dương là một ca sĩ mà có nội lực vô cùng lớn. Cái power rất là mạnh mẽ. Và Tùng Dương cũng là một người mà tôi cho là một cái năng lượng làm việc này. Nhưng mặc dù là rất là nhiều công việc, nhưng mà Tùng Dương khi đã nhận một cái bất cứ một công việc nào thì cực kỳ có trách nhiệm rất là cao. Đấy, tôi đánh giá rất là cao ở cái tính chuyên nghiệp của Tùng Dương. Nhưng mà quan trọng nhất là cái nội lực của Tùng Dương. Tôi thì cũng đã làm việc với Tùng Dương cũng rất là lâu rồi, có khi có phải mấy chục năm rồi. Trước đây thì là tôi thường phối khí những cái tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Cường, Trần Tiến, Lê Minh Sơn. Thì đấy là những cái tác giả mà cũng gắn bó với cả cái giọng ca Tùng Dương cũng là nhiều. Thế nên là cái điều kiện đấy nó cũng làm cho chúng tôi thân thiết và hiểu nhau hơn. Thế nên khi mà tôi đề xuất thì Tùng Dương rất là vui vẻ nhận lời.
1: Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Minh Đạo. Ngay sau đây thì mời quý thính giả cùng nghe bài hát Bông Hoa của người lính cảnh sát hình sự, sáng tác nhạc sĩ Minh Đạo do ca sĩ Tùng Dương thể hiện.

0: Quý vị và các bạn thân mến, Trung tá, nhà biên kịch, đạo diễn kiêm nhà văn Vũ Liêm hiện đang giữ chức vụ Phó Giám đốc Điện ảnh Công an Nhân dân. Vũ Liêm được biết đến là nhà biên kịch tên tuổi của những phim giờ vàng như Độc Đạo, Biệt Dược Đen, Đội Điều tra số 7, Mặt Nạ Gương. Phong cách sáng tác của Trung tá Vũ Liêm thường đi sâu vào vùng tối của nhân vật để khám phá những góc khuất tâm lý phức tạp, hướng tới thông điệp nhân văn và đề cao bản lĩnh của người chiến sĩ công an nhân dân.
1: Tốt nghiệp khoa biên kịch Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Vũ Liêm mong muốn tìm kiếm một công việc phù hợp ở một hãng phim nào đó. Nhưng ngặt nỗi, ở trong Nam có nhiều hãng phim tạo cơ hội nghề nghiệp cho người trẻ hơn miền Bắc, mà cả gia đình anh lại sống ở đất Bắc. Không vượt qua được trở ngại đó, anh về công tác tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC với công việc chính là thực hiện các chương trình văn hóa nghệ thuật, nhưng anh vẫn viết kịch bản như một cách để đỡ nhớ nghề. Có điều đặc biệt là trong số gần chục kịch bản đã viết, anh chỉ viết về đề tài công an nhân dân, mà cơ duyên đầu tiên vào năm 2008 với kịch bản Hành trình bí ẩn trong series phim Cảnh sát hình sự. Trung tá Vũ Liêm chia sẻ.
2: Tôi là một tác giả biên kịch, có thể tự hào nói rằng là đã có gần 20 năm hoạt động trong nghề biên kịch. Tôi có thể nói là thế hệ F2 của series Cảnh sát hình sự VTV, bắt đầu viết từ khi tôi mới ra trường. Lúc ấy tôi đã viết một cái series cảnh sát đặc sự đầu tiên và cho đến tận bây giờ. Gần đây thì là các bạn có thể biết đấy là Biệt Dược Đen phát sóng trên VTV trong năm gần đây. Thì cá nhân tôi thì có thể nói nó là một cái cơ duyên mà từ bé tôi rất thích các cái câu chuyện mà liên quan đến điều tra, trinh thám, phá án. Khi bắt đầu ra trường thì có một cái cơ duyên là có một anh bạn, anh ấy làm bộ phim về cái đề tài này và mời tôi tham gia. Và từ đấy nó như là một sức hút để tôi thể hiện cái điều đó qua các tác phẩm dưới góc độ là một biên kịch.
1: Sau Hành trình bí ẩn, Vũ Liêm gây ấn tượng với hàng loạt bộ phim hình sự và gần đây nhất là kịch bản phim Mặt Nạ Gương công chiếu năm 2021. Anh tâm đắc nhất là bộ phim đã khơi gợi bi kịch gia đình là mẫu số chung của xã hội. Sau đó, bi kịch đó lại được giải quyết một cách nhân văn từ chính những người trong gia đình. Là tác giả kịch bản của những bộ phim về đề tài công an nhân dân thu hút khán giả, nhưng theo anh, nhiều khi là trời cho, là ăn may, không phải cứ ai chăm chỉ, kiên trì là viết được. Khi viết kịch bản về đề tài này, bản thân anh cần chắt lọc rất nhiều, cẩn thận hơn về nghiệp vụ của nghề, nhân sinh quan phù hợp với văn hóa của Việt Nam. Viết biên kịch cần viết cho khéo để phù hợp với chuyên môn, đặc thù nghề khắc họa, có nội dung mang tính giáo dục, nhất là đối với giới trẻ. Viết các nhân vật cần phải đời, nhưng nếu đời quá lại là kịch, đó là ranh giới mong manh.
2: Đó là một sự hứng thú, một sự hào hứng, nhưng mà cũng rất đỗi chuyên chuyên, rất đỗi là có những cái áp lực ngầm bên trong. Có một số bộ phim của tôi với vai trò là viết kịch bản khi ra đời thì nhận được những phản hồi tích cực, nhưng cũng có những cái phản hồi tiêu cực là họ thấy rằng là chưa lột tả được đúng những cái hình tượng của người chiến sĩ công an nhân dân và câu chuyện có được một cái sự sâu sắc nhất quán trọn vẹn. Vì thế trong suốt cả cái quá trình làm việc thì tôi luôn nỗ lực để làm sao mà tác phẩm sau sẽ tốt hơn tác phẩm trước và càng ngày càng hoàn thiện để mình có được một cái tác phẩm mà mang tính chất là có thể đáp ứng được mọi cái tiêu chí, mọi cái góc nhìn và cái kỳ vọng của anh em chiến sĩ trong ngành cũng như là nhân dân.
1: Bản thân là người chiến sĩ công an nhân dân lại theo đuổi về đề tài này nhiều năm. Vũ Liêm cho rằng sự hy sinh của người chiến sĩ công an luôn là động lực thôi thúc anh cầm bút. Vũ Liêm được biết đến là nhà biên kịch tên tuổi của những phim giờ vàng như Độc Đạo, Biệt Dược Đen, Đội Điều tra số 7, Mặt Nạ Gương. Sau thành công của hàng loạt bộ phim thu hút sự chú ý lớn từ khán giả, Trung tá Vũ Liêm tiếp tục ghi dấu ấn với vai trò giám đốc sản xuất bộ phim chính luận Tận Hiến, tôn vinh sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ tình báo thuộc lực lượng công an nhân dân trên đất Lào từ năm 1957 đến năm 1977. Bộ phim đang được phát sóng trên kênh VTV3 của Đài Truyền hình Việt Nam, ANTV Truyền hình Công an Nhân dân, các đài phát thanh truyền hình địa phương và các nền tảng số OTT.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa Thể thao Công an Nhân dân tuần này do nhóm phóng viên Vương Dũng, Dương Định thực hiện. Chịu trách nhiệm sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
3: V1.
4: Kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Biên tập viên Du Duyên xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị và các bạn, một năm học vừa kết thúc và các em học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè. Nghỉ hè thì nhiều phụ huynh có mong muốn là bên cạnh việc nghỉ ngơi, làm sao để nâng cao kỹ năng sống, trau dồi ngoại ngữ cho con em mình. Và theo một số chuyên gia thì mùa hè cũng chính là khoảng thời gian lý tưởng để nâng cấp bản thân, nhất là với những bạn đang ấp ủ giấc mơ du học hoặc muốn giành lợi thế trong xét tuyển đại học bằng chứng chỉ quốc tế. Trong đó thì IELTS, kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh phổ biến nhất toàn cầu, đang trở thành tấm hộ chiếu cho việc học tập và hội nhập làm việc quốc tế. Câu hỏi đặt ra là làm sao để mà luyện thi ngoại ngữ hiệu quả, tiết kiệm thời gian, tăng tốc ngay trong mùa hè này. Khách mời là bà Trần Minh Hiếu, đại diện chương trình IELTS 9.0 của Philippines tại Việt Nam, nguyên giảng viên Đại học Hà Nội, sẽ cùng chia sẻ kinh nghiệm học tăng tốc trong mùa hè này. Vâng, cảm ơn bà Trần Minh Hiếu tới tham gia với chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, trước hết thì mời quý vị và các bạn cùng vị khách mời nghe những ý kiến của học sinh, sinh viên nói về mục tiêu học ngoại ngữ trong mùa hè mà chúng tôi đã ghi nhận được.
1: Em đang là sinh viên năm cuối của trường đại học. Thì tháng 6 thì em sẽ nhận bằng tốt nghiệp đại học và dự định trong tương lai của em là sẽ sang nước Úc và du học thạc sĩ. Thì hiện tại tính từ giữa tháng 3 đến nay thì em đã học ở trung tâm IELTS 9.0 này được gần 3 tháng. Và cái ban điểm ban đầu của em là reading 2.5, writing 2.5, listening 2.0 và speaking là 4 chấm. Qua quá trình là hơn 2 tháng học đây thì ban điểm của em là tăng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là speaking của em thì đã lên 5 chấm, reading của em 5.5, writing của em cũng 5.5, 6 chấm và listening thì đã lên 4.5, 5 chấm. Trong thời gian học ở đây thì em thấy mô hình học tối ưu hóa thời gian rảnh của em, bởi vì là trung tâm IELTS 9.0 thì hỗ trợ cho các bạn học sinh hoặc là các bạn sinh viên có thể học từ sáng đến chiều, học không giới hạn thời gian.
2: Em là Nguyễn Thị Phương Hà, em năm nay học lớp 11. Em đặt mục tiêu là ít nhất 6 chấm hoặc 6.5. Thì hè này em cũng gọi là chỉ có một chút khoảng thời gian rảnh, thì lúc nào rảnh nhất thì em sẽ đến đây tham gia học từ sáng đến tối.
3: Về giáo viên, em thấy mọi người tự tụy với việc bài giảng. Họ giảng rất là chi tiết, cũng như là đưa ra rất nhiều gợi ý hay, những cái cách xử lý tình huống và kỹ năng mềm tốt để em có thể học hỏi.
4: Thì em thấy ở đây được nghe mỗi ngày, làm mỗi ngày 2 bài ít, với cả học 4 từ rất là nhiều, thì em thấy cái đấy nó thực tế, với cả nó giúp chúng ta có cái tâm lý nghe vững hơn là trên trường thì không được nghe áp dụng thực tế như thế này.
0: Vâng, thưa bà Trần Minh Hiếu, sau khi mà nghe những chia sẻ của học sinh, sinh viên thì bà có suy nghĩ gì?
5: Vâng, tôi thấy rất là vui khi các em học sinh có nhận thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc học ngoại ngữ và đặt ra mục tiêu cụ thể cho mùa hè. Điều này cho thấy thế hệ trẻ ngày nay càng chủ động trong việc trang bị kỹ năng để hội nhập. Tuy nhiên thì tôi cũng cho rằng việc học ngoại ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng giống như một phương tiện giao tiếp. Nếu trang bị cho mình cái phương tiện này thì người học sẽ đến đích nhanh hơn, hay nói cách khác là thành công hơn trong cuộc sống. Người Việt mình thì thường cho rằng học ngoại ngữ thì phải học cả đời. Thì hầu hết mọi người thường dành 10 năm hoặc lâu hơn nữa để học một ngoại ngữ và cảm thấy rất khó để có thể thành thạo được một ngoại ngữ. Và theo quan điểm của tôi thì thời gian lý tưởng để thành thạo một ngoại ngữ hay đạt cái chứng chỉ IELTS quốc tế từ 6.5 trở lên là từ 3 đến 6 tháng nếu người học đang có trình độ cơ bản. Còn nếu người học chưa học ngoại ngữ hay mới bắt đầu thì cũng không nên dành quá 1 năm.
0: Vâng, vậy thì theo bà, phụ huynh nên định hướng cho con học IELTS từ độ tuổi nào là hợp lý và hiệu quả nhất? Và bản thân các bạn học sinh, sinh viên cũng nên xác định cái việc học ngoại ngữ như thế nào thưa bà?
5: Cái thời điểm để cho con học IELTS thì nó cũng tùy thuộc vào những cái nhu cầu của mỗi người. Thế thì có những câu hỏi ra là cấp 1 thì đã lên học IELTS chưa? Thì tôi cho rằng là thời điểm này thì chưa cần thiết, bởi vì là cũng học, các em học sinh cũng chưa cần đến chứng chỉ IELTS để làm gì cả. Thế nhưng mà cái thời điểm mà các em có thể bắt đầu học IELTS đó là từ học sinh cấp 2 trở lên, hoặc là từ khoảng lớp 7 trở lên thì sẽ hợp lý hơn. Lý do là ở cái độ tuổi này thì các em cũng cần thiết cho cái mục đích học thuật rồi. Một số em thì cũng muốn đi du học hay là xin học bổng đến các nước nói tiếng Anh ở ngay cái giai đoạn cấp 2. Các em cũng có thể dùng tiếng Anh để vào các trường chuyên lớp chọn, hay là để tuyển vào các chuẩn bị cho cái giai đoạn chuyển cấp lên cấp 3. Thì giai đoạn này cũng là giai đoạn mà các phụ huynh cũng cần xây dựng cho con cái mình cái năng lực ngôn ngữ. Đặc biệt là khi mà học cái chương trình IELTS thì các em cũng phát triển được cái tư duy về tư duy logic, rồi có thêm những cái kỹ năng mềm và có thêm cái kiến thức xã hội. Thì cái điều này rất là cần thiết cho các em ở cái giai đoạn này. Thời điểm cấp 3 thì được coi là cái giai đoạn thời điểm vàng để học IELTS, bởi vì là các em có thể dùng cái chứng chỉ IELTS để miễn thi tốt nghiệp phổ thông trung học môn tiếng Anh, và cũng dùng để vào các trường đại học cái cơ hội thì tốt hơn. Có thể một số các trường thì chỉ yêu cầu các em có xét học bạ cộng với điểm IELTS, hoặc là các em có thể dùng cái điểm thi tốt nghiệp, điểm thi các ngành mà các em chọn ấy, và được cộng điểm. Khi mà các em có điểm IELTS thì cái cơ hội các em vào các trường đại học tốt hơn. Rồi ở giai đoạn này các em bạn nào mà muốn đi du học nước ngoài thì chắc chắn là cũng cần đến tiếng Anh rồi. Nên là cái giai đoạn này là giai đoạn rất là cần thiết, và các em nếu như trang bị cho mình sớm càng tốt, ngay từ những năm đầu cấp 3. Mỗi một giai đoạn thì nó cũng có những cái lợi ích khác nhau. Đại học thì các em có thể dùng cái chứng chỉ tiếng Anh này để miễn học phần tiếng Anh ở trường, rồi các cơ hội học tập như là trao đổi sinh viên, chương trình giao lưu văn hóa giữa các trường ở Việt Nam với các trường nước ngoài. Các em cũng có thể dùng chứng chỉ tiếng Anh để xin học bổng. Rồi các trường đại học thì cũng yêu cầu chuẩn đầu ra tiếng Anh khi mà kết thúc cái năm học đại học. Thế thì bạn nào mà chưa trang bị được điều kiện tiếng Anh thì lúc này cũng vô cùng là khó khăn. Rồi các em sau khi lên đại học thì cũng cần dùng đến cái chứng chỉ tiếng Anh để, nếu như bạn nào muốn học cao hơn lên thạc sĩ, tiến sĩ thì chắc chắn là phải cần đến chứng chỉ tiếng Anh thì mới đủ điều kiện. Còn những em mà muốn đi du học nước ngoài thì từ các cấp học khác nhau, cấp 2, cấp 3 hay là bắt đầu hết cấp 3 chẳng hạn, thì cũng cần đến chứng chỉ tiếng Anh để đi ra các nước nói tiếng Anh, hay thậm chí cả các nước không nói tiếng Anh. Nếu như các em có điểm IELTS thì các em cũng hoàn toàn có thể đến được các nước này. Với người đi làm thì sao, cũng vẫn cần đến chứng chỉ tiếng Anh. Có thể những bạn mà có tiếng Anh thì cái cơ hội làm việc sẽ cao hơn, và kỹ năng làm việc thì cũng thấy cũng là tốt hơn so với những bạn mà không trang bị tiếng Anh. Thế thì tôi có thể nói là đối với cái việc học thì không bao giờ quá muộn cả. Nếu như chúng ta trang bị sớm thì chúng ta càng có nhiều lợi ích kiến thức xã hội, cái phát triển được tư duy về ngôn ngữ và cũng có những cái kỹ năng mềm nữa. Nên là các em khi mà học IELTS thì sẽ sử dụng được nhiều hơn trong cuộc sống.
0: Vậy thì làm như nào đấy để mà các bạn học sinh, sinh viên có thể đạt được một cái chứng chỉ ngoại ngữ trong vòng một năm thưa bà?
5: Để thành thạo một ngoại ngữ trong vòng một năm, thay vì kéo dài nhiều năm như cách học truyền thống, thì các em cần có mục tiêu cụ thể và phải có phương pháp học đúng, lộ trình rõ ràng. Dưới đây là 8 nguyên lý then chốt để có thể đạt được mục tiêu mong muốn nhanh nhất. Thứ nhất là học trong môi trường ngôn ngữ như tiếng mẹ đẻ. Thì nguyên tắc là tai mở thì miệng mới nói được. Dành 70% thời gian ban đầu để nghe dù chưa hiểu hết, nghe thụ động mọi lúc để có thể nghe chủ động, có ghi chú, tạo môi trường cưỡng bức, thay đổi mọi thứ xung quanh sang ngoại ngữ, điện thoại, máy tính, nhật ký, thậm chí là suy nghĩ bằng tiếng Anh. Thì tại IELTS.0 thì học sinh dù không biết chữ tiếng Anh nào thì vẫn được học trong môi trường 100% giáo viên nước ngoài, trong môi trường English Only Policy, tức là chỉ nói tiếng Anh như môi trường tiếng mẹ đẻ. Thứ hai là lộ trình học thì phải rõ ràng, theo lộ trình cá nhân, theo mục tiêu cá nhân của mỗi một học viên. Với cách học truyền thống là đại trà theo lớp học, ví dụ như là một lớp có 30 học sinh cùng trình độ, thì cái cách học hiện đại hiện nay ấy, là 30 học sinh cùng ngồi trong một lớp, nhưng mà mỗi người một trình độ riêng. Hay là xu hướng cá nhân hóa thì len lỏi vào từng lĩnh vực, trong đó có cả việc học. Và thì người học được thiết kế cái chương trình học theo lộ trình cá nhân với mục tiêu của từng cá nhân để chủ động trong học tập, không bị phụ thuộc vào các thành viên khác. Thứ ba là phương pháp học đúng, tức là học thì phải đi đôi với hành và phải thêm yếu tố tự học. Lý thuyết thì cho bạn cái bản đồ, cái còn thực hành thì là cái hành trình khám phá. Nếu mà thiếu bản đồ thì dễ bị lạc đường, nhưng chỉ xem bản đồ thì không bao giờ đến đích được. Lý thuyết thì giúp cho các em hệ thống hóa được kiến thức như kiểu các cấu trúc ngữ pháp, quy tắc phát âm, logic về ngôn ngữ. Thì thực hành thì giúp cho các em có được phản xạ để sử dụng ngôn ngữ. Và tiếng Anh thì cũng giống như một môn thể thao ấy. Tức là không thể giỏi một ngoại ngữ bằng cách là đọc sách hướng dẫn, mà phải ra sân, đổ mồ hôi và mắc lỗi hàng ngày. kết hợp lý thuyết thông minh cộng với lại thực hành đổ mồ hôi, tức là 30 trên 70, 30% lý thuyết và 70% thực hành, và kèm với tự học thì cái hiệu quả nó sẽ rất là cao. Và ở tại IELTS.0 thì cái phương pháp của IELTS.0 thì các em học sinh sẽ trải qua 3 mô hình lớp học, gồm mô hình thứ nhất là lớp học lý thuyết để lấy kiến thức chung cho tất cả các môn học như là nghe nói đọc viết, từ vựng, ngữ pháp. Sau đó thì các em được chuyển sang mô hình lớp học thứ hai là lớp học thực hành coaching 1-1, một thầy một trò để sử dụng ngôn ngữ, học hai môn chủ động là nói và viết. Rồi đến mô hình thứ ba là lớp managing bút đen bút đỏ, lớp học để ngấm, thì đây cũng chính là cái phương pháp học thuộc nhanh nhớ lâu, ngay sau 1 giờ học ghi nhớ được 30 từ vựng và thuộc 1 đến 2 bài nghe chỉ sau 1 giờ thôi. Và thứ tư tức là thời lượng đủ, thì về cái nguyên lý triết học là lượng đổi chất mới đổi, thì theo nguyên lý về giờ thì để quen làm quen với một lĩnh vực nào đó thì người cần đến 20 giờ học, hay là để tạo thành một thói quen là 21 ngày. Còn đối với việc học tiếng Anh, để lên một cấp độ hay là một điểm IELTS thì người học thì cần khoảng 300 giờ cho 6 môn nghe nói đọc viết, từ vựng, ngữ pháp, tức là mỗi môn khoảng 50 giờ. Một bạn mà từ số 0 mà muốn đạt được cái trình độ giao tiếp thông thường hay là điểm IELTS 4.5 á, thì thường phải dành 900 giờ. Và từ 0 đến 5.5 dùng tiếng Anh để học tập thì khoảng 1.200 giờ. Và để thành thạo một ngôn ngữ hay là đạt điểm IELTS 6.5 thì cần khoảng 1.500 giờ trở lên. Thế còn để trở thành một chuyên gia trong bất cứ một lĩnh vực nào đó thì cần đến 10.000 giờ. Và chính vì vậy thì ở IELTS.0 thì cung cấp cho các em học sinh cái môi trường học không giới hạn, lên đến 11 giờ một ngày, 6 ngày một tuần, 300 giờ một tháng và hơn 3.000 giờ một năm, thì các em học sinh hoàn toàn có thể linh hoạt lựa chọn cái khung giờ phù hợp cho mình và được học không giới hạn, học đến khi nào đạt mục tiêu thì thôi. Nên là các em học sinh rất là dễ dàng sắp xếp lịch học và chủ động về thời gian dài hay là ngắn theo thời khóa biểu của các em. Quan trọng là các em học nhanh chóng đạt được đủ lượng giờ mong muốn để đạt mục tiêu nhanh nhất. Và nguyên lý thứ năm đó là về giáo viên. Giáo viên đạt chuẩn thì cũng có nghĩa là các thầy cô phải có chuyên môn về sư phạm và dạy về cái gì thì phải có kiến thức về cái đó. Ví dụ như là giáo viên dạy IELTS thì cần có ít nhất là điểm IELTS 7.5 trở lên. Thế còn tại IELTS.0 thì yêu cầu của giáo viên cao hơn là các thầy cô phải có ít nhất một band điểm 9. Nguyên lý thứ 6 là về giáo trình.

0: giáo trình đúng thì cũng rất là quan trọng. Nguyên lý thứ 7 đấy là phải có hệ thống đo lường. Hệ thống đo lường rất là quan trọng và phải đo lường cụ thể bằng con số, và khi mà học sinh học ấy thì phải nhìn thấy được cái sự tiến bộ khi mà đo lường, thì có nghĩa là học đúng. Và nguyên lý thứ 8 chính là tần suất đều hàng ngày, và đây chính là yếu tố kỷ luật. Đối với các em học sinh ở IELTS.0 thì các em hoàn toàn là linh hoạt, có thể học mọi lúc mọi nơi. Thế tuy nhiên là cái yếu tố đều cũng rất là quan trọng, và chính vì vậy là IELTS.0 được cung cấp cho các em học sinh cái thời lượng học là hàng ngày để các em có thể dễ dàng thực hiện và duy trì đều hàng ngày để đạt được mục tiêu nhanh chóng. Thì khi mà hiểu được 8 cái nguyên lý trong việc học này thì các em có thể áp dụng vào cái việc học của mình để thành công trong bất cứ môn học nào.
1: Vậy thì theo bà, các bạn học tiếng Anh cần làm thế nào để vượt qua được cái việc rất là học chăm chỉ nhưng mà lại chưa đạt được cái kết quả hiệu quả như mong muốn thưa bà?
0: Học chăm chỉ nhưng mà học mãi mà không đạt thì đó cũng là thực tế, bởi vì chúng ta chưa học đúng cách thôi. Chúng ta sẽ phải làm thế nào để chúng ta học thông minh hơn, đạt được cái kết quả cao. Thế thì để mà làm được điều đấy thì phải là học theo đúng nguyên lý. Thế thì nguyên lý trong cái việc học ngoại ngữ đó là gì? Đầu tiên sẽ phải là học trong cái môi trường ngôn ngữ. Và nếu như có được cái môi trường ngôn ngữ giống như tiếng mẹ đẻ thì chúng ta cũng thấy rất là dễ dàng, đúng không ạ? Như là ở Việt Nam thì ai cũng có thể nói được tiếng Việt. Và nếu như các em học tiếng Anh mà muốn sử dụng thành thạo như là người bản địa thì phải tạo cho mình được cái môi trường như là tiếng mẹ đẻ. Ngoài cái việc học ở trường, và tốt nhất là chọn được cái nơi học là gọi là hoàn toàn bằng tiếng Anh chẳng hạn, English Only Policy, hoặc là học với giáo viên nước ngoài, thì ngoài ra thì các em có thể nghe đài, đọc báo, xem TV, tạo cho mình cái môi trường xung quanh bằng tiếng Anh. Thế cái phương pháp học đúng có nghĩa là phải học thì phải đi đôi với hành, và thêm cái yếu tố tự học. Thế cách học của người Việt Nam thì chủ yếu tập trung vào lý thuyết thôi. Đến trường học lý thuyết, về nhà cũng bằng lý thuyết, và thậm chí là các em còn không có cả thời gian để thực hành và để tự học. Học với giáo viên đạt chuẩn, tức là các thầy cô phải có chuyên ngành sư phạm, phải có kiến thức về cái môn học đó. Giáo trình tiệm cận cũng là điều rất là quan trọng. Giáo trình tiệm cận với đầu ra có nghĩa là như thế nào? Ví dụ như trong cái việc học tiếng Anh mà để tăng được một band điểm hay là một cấp độ tiếng Anh ấy, thì các em học sinh sẽ thường phải dành khoảng 300 giờ cho 6 môn nghe nói đọc viết từ vựng ngữ pháp, và mỗi môn là khoảng 50 giờ. Thì khoảng thế thì một cái khóa học tiếng Anh thông thường chỉ thiết kế cho 5-60 giờ, mà cho cả 6 môn đó thì làm sao các em có thể đạt được một cái điểm số? Thì đấy là còn chưa kể là cái việc tiệm cận đấy, ngoài cái việc đạt điểm số nhưng mà phải sử dụng được ngôn ngữ nữa. Trong quá trình học thì cái nguyên lý đo lường cũng là yếu tố rất là quan trọng. Khi mà đo lường thì phải thể hiện được cái sự tiến bộ đi lên, thì có nghĩa là học đúng. Nếu mà điểm số không đi lên thì phải xem xét lại. Rồi cái cách học làm sao để linh hoạt, để dễ thực hiện. Và một cái yếu tố nữa là cái tính kỷ luật, tức là học đều, học liên tục hàng ngày thì người học sẽ tăng được phản xạ và có được cái trí nhớ tốt hơn, tức là biến từ cái trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Thế đối với việc học ngoại ngữ ấy, nếu như là người học liên tục trong vòng 1 năm thì sẽ giỏi hơn một cái bạn mà học trong nhiều năm và cũng với cái cách học đúng nhưng mà cái thời gian kéo dài. Thì tôi nghĩ là cái việc mà học theo đúng nguyên lý thì cũng sẽ ra được kết quả đúng. Thế còn hầu hết là người Việt Nam mình thì chủ yếu khi mà học ngoại ngữ thì thường chọn là tìm thêm thầy cô nào dạy giỏi, thế là đến học. Thế thì thầy cô dạy giỏi thì cũng đã là tốt rồi, thế nhưng mà vẫn chưa đủ, sẽ phải cần những yếu tố khác như ở trên. Và để hỗ trợ cho các em học sinh có thêm động lực và có cái định hướng học tập trong mùa hè này thì IELTS.0 sẽ dành tặng cho tất cả các em cái chương trình quà tặng là học không giới hạn, 20 giờ học, cả 3 mô hình lớp học trong vòng 2 ngày, và một cái chương trình đánh giá được trình độ tiếng Anh theo đúng chuẩn quốc tế. Toàn bộ cái chương trình này là trị giá 10 triệu đồng. Chương trình này các em được học hoàn toàn miễn phí. Các em có thể gọi điện thoại 0981 978 999. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0981 978 999.
1: Vâng, bà có thể chia sẻ là làm sao đó để luyện những cái kỹ năng nghe hoặc là kỹ năng viết khi mà học viên không có nhiều cái cơ hội để mới giao tiếp thực tế thưa bà?
0: Luyện kỹ năng nghe thì nó là một cái kỹ năng thụ động, thực ra thì không khó. Với cái môi trường hiện đại như ngày nay thì người học hoàn toàn có thể chủ động. Các em có thể vào YouTube để nghe, hoặc là có thể dùng cái cách là gọi là shadow, là nhại lại giống như người bản địa.

0: nghe một đoạn sau đó thì nhắc lại, rồi tự nói một mình cũng là một cái cách, hay là trả lời cho các câu hỏi speaking. Ở IELTS.0 thì các em học sinh có một cái môn để luyện nghe nói riêng, đấy là coaching 1-1, tức là học với người nước ngoài thì các em sẽ có được cái môi trường nghe và nói tốt hơn. Còn đối với học viết thì cái cách nghĩ chúng cũng, cái quan trọng là cái cách nghĩ giống như là cái tư duy của người bản địa, thì cũng là một cái khó đối với người Việt Nam, bởi vì là mình thường nghĩ theo cái tư duy của người Việt. Thế thì cái cách học thì cũng có thể học theo mẫu, và các em có thể luyện viết hàng ngày, rồi coaching 1-1 với giáo viên nước ngoài, thì đây cũng là một cái cách rất là hiệu quả và học được cái cách suy nghĩ của người nước ngoài.
1: Vâng, xin cảm ơn bà Minh Hiếu với những chia sẻ vừa rồi. Cũng xin chia sẻ thêm với quý vị và các bạn, đó là ở các cái mô hình ở trên thế giới thì ví dụ như ở Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản thì mọi người cũng có những cái chương trình học tiếng Anh trong mùa hè rất là phổ biến và đem lại những cái hiệu quả, và minh chứng rằng là nếu như có môi trường và có lộ trình học bài bản, có người dẫn dắt thì mùa hè hoàn toàn có thể trở thành cái bàn đạp để chinh phục ngoại ngữ cho các bạn học sinh. Và thưa bà có thể chia sẻ về chương trình IELTS 9.0 của Philippines, một mô hình đào tạo đã được áp dụng thành công để các bạn trẻ có thể tham khảo và theo học trong mùa hè này, thưa bà.
0: Trước khi trả lời câu hỏi này thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm một chút là tại sao IELTS.0 lại có mặt ở Việt Nam. Thì tôi cũng là làm giáo viên dạy tiếng Anh, nhưng mà sau khi thì tôi đi sang nước ngoài và cũng rất là băn khoăn với cái việc mà người Việt Nam sử dụng tiếng Anh không được tốt như các bạn bè quốc tế. Nên tôi cũng đề nghị với một giáo sư người Canada là để hỗ trợ để mở một trung tâm ngoại ngữ ở Việt Nam và hỗ trợ để đưa người bản địa về Việt Nam để giảng dạy tiếng Anh. Thế lúc đó giáo sư mới cười và nói đùa với tôi là cô chả hiểu gì ngoại ngữ cả. Thế tôi cũng thấy rất là bất ngờ và nói là thực ra người bản địa mà dạy tiếng Anh là chuẩn quá rồi gì nữa. Thế thì giáo sư mới bảo là để giáo sư giới thiệu cho IELTS 9.0 tại Philippines. Bản thân tôi cũng rất là băn khoăn, nghi ngờ. Câu hỏi đặt ra là tại sao lại là Philippines chứ không phải là các nước nói tiếng Anh. Và khi sang Philippines, được giáo sư tiến cử thì tôi sang Philippines và tôi cũng thấy khá là bất ngờ là các trung tâm tiếng Anh, tức là tôi thấy là toàn bộ cái khu vực châu Á thì rất nhiều người đưa con em mình sang Philippines để đi du học đấy, và người Philippines thì đi khắp nơi để giảng dạy tiếng Anh. Đấy, cũng rất là may sau khi đàm phán thì được chủ tịch của IELTS.0 Philippines đồng ý cho tôi đưa cái chương trình này về Việt Nam và được làm đại diện của IELTS.0 tại Việt Nam. Lúc đầu khi mà set up cái chương trình IELTS.0 tại Việt Nam thì với hy vọng là sau khoảng 3 năm học sinh đạt được mục tiêu thì lúc đấy đã rất là hạnh phúc rồi. Thế nhưng mà bản thân tôi cũng thấy khá là bất ngờ, và sau 3 đến 6 tháng thì các em học sinh lại đạt được kết quả. Lúc đầu tiên cũng cũng không nghĩ là có lẽ là do học sinh giỏi chứ không không hẳn là chương trình nó hiệu quả như vậy. Thế lại thêm các em học sinh khác là sau 1 năm đưa cái chương trình này vào thì chúng tôi thấy là IELTS.0 giúp cho các em học sinh đạt kết quả rất là nhanh. 3 đến 6 tháng là các em có thể thành thạo ngôn ngữ đối với những em có trình độ cơ bản. Thế còn những em mà chưa có chữ tiếng Anh nào hoặc là bắt đầu học tiếng Anh ấy, thì chỉ xong trong vòng 1 năm thôi là các em đã thành thạo ngôn ngữ rồi, hoặc là đạt IELTS từ 6.5, 7.0 trở lên. Thế thì thay vì các em phải sang tận Philippines để đi du học thì các em có thể học ngay tại Việt Nam.
1: Bà có thể chia sẻ một chút những cái chương trình mà dành cho các bạn trong mùa hè này có thể tham gia để tăng tốc cái việc mà học ngoại ngữ của các em, thưa bà?
0: IELTS.0 thì ngoài cái việc học tiếng Anh tập trung thì chúng tôi cũng rất là chú trọng đến cái thời gian hè, và trong mỗi một mùa hè thì chúng tôi cũng có những cái chương trình đặc biệt dành cho các em học sinh. Thì năm nay thì có một cái chương trình là IELTS.0 Summer Camp, tức là trại hè tiếng Anh IELTS.0 dành cho các em học sinh cấp 2, cấp 3. Cái chương trình trại hè này thì giúp cho các em đạt được mục tiêu IELTS rất là nhanh chóng, có thể tăng từ 2 đến 3 band điểm. Nhiều em học sinh có thể đạt mục tiêu là 6.5, 7.0 chỉ ngay sau mùa hè. Ngoài cái việc học tiếng Anh ra thì các em còn được trang bị thêm 12 kỹ năng mềm đều do giáo viên nước ngoài giảng dạy, giúp cho các em hoàn thiện bản thân để trở thành công dân toàn cầu. Đặc biệt là với cái chương trình này thì các em học sinh cũng có thể học trực tiếp hoặc là học trực tuyến kết nối song song. Đối với những em học trực tiếp thì các em có thể ở ký túc xá hay là ở homestay tại các trung tâm ở Hà Nội hay là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì các em có thể rèn được những kỹ năng sống tự lập, trưởng thành hơn để chuẩn bị cho cái việc sau này các em sống xa nhà, đi học đại học hay là đi du học nước ngoài. Tôi cũng phải nhấn mạnh là mùa hè là cái thời gian

0: chất biến đổi để đạt được mục tiêu nhanh nhất. Các em cũng sẽ được học cái với cái phương pháp học là học đến đâu thực hành đến đó, để sử dụng ngôn ngữ ngay, với ba mô hình lớp học gồm có lớp học lý thuyết và lớp học thực hành coaching 1-1, rồi lớp học managing bút đen bút đỏ. Cái ba cái phương pháp này là cái phương pháp giúp cho các em nhớ nhanh bài sau 1 giờ, và cả ba mô hình lớp học thì được sắp xếp xen kẽ trong ngày. Đây có thể được gọi là cái phương pháp siêu trí nhớ, chia nhỏ thời gian và dùng đồng hồ đếm ngược để giúp cho não tập trung 100% vào việc học. So với cái cách học truyền thống ấy, là các em chỉ được học lý thuyết thôi, nên là về nhà các em quên 70%. Nhưng với phương pháp học này thì các em học sinh sẽ thuộc bài ngay tại lớp từ 75 đến 95%, và thậm chí là về nhà thì các em cũng không có bài tập về nhà. Có nhiều em học sinh khi mà đến trung tâm nói là cái cách học này rất là quấn và các em quên luôn thời gian. Thế là có nhiều em là ở trung tâm từ sáng đến tối. Thì đây cũng có thể nói là một cái cách học thông minh, giúp cho các em rút ngắn được thời gian học tập từ 7 đến 10 lần so với cách học truyền thống. Và các em với cái chương trình này thì là chương trình lộ trình cá nhân hóa, nên là học sinh cũng không phải lo là chờ mở lớp hay là thời gian bắt đầu từ khi nào. Hoàn toàn là các em có thể đăng ký học bất cứ vào thời điểm nào theo cái mục tiêu của mỗi bạn và cũng theo cái thời khóa biểu của các em. Và trong suốt quá trình học thì luôn luôn có thầy cô hỗ trợ riêng cho từng em để giúp các em phát huy được tối đa cái điểm mạnh của mình và khắc phục được điểm yếu để đạt được kết quả cao nhất theo cái tốc độ riêng của từng cá nhân của mình. Hệ thống giáo trình của IELTS.0 thì cũng được thiết kế đặc biệt. Nếu như là cách học truyền thống là thiết kế theo sách giáo khoa thì ở IELTS.0 là thiết kế theo mô đun độc lập và theo mục tiêu lên 9. Giáo trình thì tiệm cận với mục tiêu đầu ra là 9, nên là đảm bảo cho các em học sinh không chỉ nắm vững được lý thuyết mà còn có khả năng được sử dụng được ngôn ngữ vào thực tế và đáp ứng được cái nhu cầu của xã hội nữa. Một cái phần nữa cũng là phần rất là quan trọng là làm thế nào để biết được các em học tiến bộ hay là lỡ đâu không đạt thì sao. Đấy, câu hỏi rất là nhiều phụ huynh hay là các em học sinh quan tâm. Thì đối với cách học truyền thống là chỉ khi nào mà đi thi thì mới biết đỗ hay trượt, còn ở IELTS.0 thì các em cũng sẽ được đảm bảo cái kết quả này bằng cái hệ thống đo lường theo KPI, tức là ở đây là đo lường 3 chiều, đây là hệ thống đo lường từ CADA. Với checking card, tức là cái thẻ theo dõi học tập, có CIM là hệ thống quản lý đo lường sự tiến bộ của học viên cụ thể trên từng giờ học, và một cái hệ thống nữa là hệ thống mock test, tức là thi thử vào sáng chủ nhật hàng tuần, bao gồm kết hợp cả một cái hệ thống phần mềm để chống gian lận trong quá trình các em làm bài tập và thi cử. Thì với cái hệ thống quản lý chất lượng rất là chặt chẽ ở IELTS.0 thì giúp các em học sinh đo lường được ngay cái việc học từng giờ học và điều chỉnh được cái sự tiến bộ, điều chỉnh cái kết quả học tập ngay trong suốt quá trình học để đảm bảo được đạt kết quả được đầu ra.
1: Vâng, hiện tại thì các bạn học sinh cũng rất quan tâm đó là làm như nào đó để mà học ngoại ngữ hiệu quả và cũng rút ngắn được cái thời gian chứ không học quá dài như trước đây nữa. Đặc biệt là với các bạn học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, để có những cái chứng chỉ đạt kết quả TIELTS để các bạn có thể ứng tuyển tiếp tục vào các cái trường đại học, cao đẳng, hoặc là cả du học nước ngoài, hoặc tiến tới là làm việc ở các cái môi trường có yếu tố nước ngoài. Vậy thì giữa cái học online và học trực tiếp trong mùa hè này thì hình thức nào là tối ưu cho kết quả thi IELTS, thưa bà?
0: Học online, trực tuyến hay là học trực tiếp thì theo tôi thì cả hai phương pháp thì đều có những cái ưu điểm riêng. Thế nhưng mà cái sự lựa chọn thì sẽ phụ thuộc vào cái mục tiêu hay là tính cách của điều kiện của từng học viên. Thì đối với cái học truyền thống thì rất nhiều người lo ngại về chất lượng học online thì không bằng offline. Nhưng mà ở tại IELTS.0 thì cái phương thức học là học trực tiếp và trực tuyến kết nối song song. Thế do vậy đây là cái hình thức học cái hiệu quả rất là cao, và đặc biệt là cái phương thức học cá nhân hóa có hệ thống phần mềm chống gian lận trong thi cử. Và ngoài ra thì cách học của IELTS.0 là thực hành rất là nhiều, nên là cái sự tương tác rất là cao. Nên là việc học trực tiếp hay là trực tuyến thì chất lượng như nhau. Và thực tế thì IELTS.0 đã đều cam kết kết quả như nhau. Và xu hướng hiện nay thì tôi thấy là rất nhiều em học sinh lựa chọn học trực tuyến. Có những em thì mới đầu khi mà đến trung tâm nói là em phải học trực tiếp mới hiệu quả, chứ em nghĩ học trực tuyến không hiệu quả đâu. Thế nhưng mà chỉ sau vài ba ngày thôi các em lại chuyển sang học trực tuyến. Thế bởi vì là các em thấy cái chất lượng nó không khác gì nhau cả.

0: Đó, và điều quan trọng nhất của cái người học ở đấy là tâm thế của các em khi mà quyết định học, là các em phải có mục tiêu và học đúng phương pháp, học đủ lượng và duy trì được cái kỷ luật đều. Thì theo tôi thì học theo cái phương thức nào thì cũng đều có kết quả. Và để hỗ trợ cho các em học sinh có thêm động lực và có cái định hướng học tập trong mùa hè này, thì IELTS.0 sẽ dành tặng cho tất cả các em cái chương trình quà tặng là học không giới hạn, 20 giờ học, cả 3 mô hình lớp học trong vòng 2 ngày, và một cái chương trình đánh giá được trình độ tiếng Anh theo đúng chuẩn quốc tế. Toàn bộ cái chương trình này là trị giá 10 triệu đồng. Chương trình này các em được học hoàn toàn miễn phí. Các em có thể gọi điện thoại 0981 978 999. Tôi xin nhắc lại số điện thoại là 0981 978 999.
1: Vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bà Trần Minh Hiếu, đại diện chương trình IELTS 9.0 của Philippines tại Việt Nam. Xin trân trọng cảm ơn bà. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Chuyên gia của bạn, chương trình do biên tập viên Thu Duyên biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình sau.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội hôm nay, chúng tôi chuyển tới các đồng chí và các bạn những cảm nhận về trích đoạn thơ Thư gửi mẹ trong trường ca Những người lính của làng của Nguyễn Quang Thiều và nội dung cuộc trò chuyện với đồng chí chủ nhiệm chính trị trường sĩ quan lục quân 1 về những hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân cho nhà trường. Cuối chương trình là bút ký trong nắng gió Cam Ranh. Sau đây là nội dung chi tiết.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, trường ca Những Người Lính của Làng của nhà thơ Nguyễn Quang Thiều viết về những chàng trai cô gái đi ra mặt trận từ một làng quê nhỏ bé bình yên. Và khi trở về ngôi nhà xưa yêu dấu của mình, họ đã thành những người sống suốt đời 18 tuổi. Trường ca là những trang viết tri ân những người lính trẻ, nhưng những khúc hay nhất trong bản trường ca này lại được dành dâng tặng những người mẹ. Tiêu biểu là trích đoạn Thư Gửi Mẹ, khúc 1, chương 3 của trường ca. Sau đây là những cảm nhận của Phạm Xuân Hậu về đoạn thơ.
1: Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều sinh năm 1957, quê ở làng Chùa, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, nay thuộc thành phố Hà Nội, hiện là Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam, là cây bút đa tài ở nhiều thể loại. Dù thành công trên nhiều lĩnh vực, thơ vẫn là địa hạt khẳng định tên tuổi ông. Thư Gửi Mẹ, trích trong trường ca Những Người Lính của Làng, được Nguyễn Quang Thiều viết vào năm ông là một chàng trai mới ngoài 20 tuổi. Khi đó chiến tranh mới đi qua và những người mẹ ở làng quê nhà thơ cũng như bao người mẹ khác vẫn tin rằng con mình dù có giấy báo tử thì vẫn sẽ về vì một sự nhầm lẫn hoặc vì một phép màu nào đó. Nhưng hiện thực, những người mẹ không bao giờ được gặp lại con mình bằng xương bằng thịt. Họ chỉ có thể gặp trong sự tưởng tượng của tâm trí, tinh thần. Con về với mẹ đây. Những ngọn gió thổi qua vườn cuối hạ. Lá xôn xao.

những cánh thư thầm. Chiến tranh đã tắt cuối con đường, cau vẫn rụng vào những chiều thương nhớ. Bầy sẻ nâu đã bao mùa sinh nở. Con đã về, mẹ có thấy con không? Những người con trở về với mẹ theo ngọn gió, theo tiếng lá thì thầm như những lá thư, qua quả cau rụng và bẹ cau rơi vào những chiều thương nhớ. Con đã về, mẹ có thấy con không? Người lính trở về nói với mẹ bằng những gì thân thương nhất, bằng kỷ niệm, bằng nỗi nhớ của người mẹ như thuở nào con còn trong vòng tay mẹ. Ôi, có tình yêu nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử? Có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người mẹ dành cho những đứa con và những người con dành cho mẹ, đặc biệt là những người con hy sinh vì nghĩa lớn? Cỏ đã lên mầm trên những hố bom. Ôi tổ quốc, lại một lần đứng dậy. Gió thổi suốt 4.000 năm và mẹ, nước mắt đầy trên những vết nhăn. Con đã về với mẹ chiều nay, mà mẹ không nhìn thấy. Con mèo thay con thức cùng với mẹ, lặng im theo bóng mẹ lưng còng. Con mèo không nói được, hình bóng con chỉ còn trong tâm tưởng, tất cả lặng im theo bóng mẹ lưng còng. Nhưng con vẫn về, về bằng những lá thư, bằng lời nói và hơn hết bằng những lời thơ của chúng con hòa trong lòng mẹ. Vâng, những người lính trở về bằng sự im lặng qua những lời thơ, và nhà thơ đã thức cùng những người mẹ, thức cùng những người con, để những vần thơ theo bóng con về. Chiến tranh qua rồi, và mãi mãi con tin, con ngủ quên dưới cánh rừng lá bạc. Khi gió thổi là con tỉnh giấc, theo đường gió, con về ngắm mẹ sau lưng. Chiến tranh qua rồi, thời gian không quay trở lại, nhưng con vẫn còn, còn mãi mãi dưới cánh rừng lá bạc. Con không chết mà chỉ là đang ngủ quên, và khi gió thổi là con tỉnh giấc theo gió quay về. Con trở về chỉ ngắm mẹ sau lưng, bởi con đã hòa vào gió, hòa vào tình thương của mẹ. Viên bi tròn vẫn lăn mãi qua sân, cần câu cũ buông vào từng kỷ niệm. Cánh diều giấy trẻ con làng lại thả, tiếng sáo trăng tìm đến ngõ nhà mình. Khi xa nhà thì nỗi nhớ đầu tiên của những người con là nỗi nhớ về mẹ. Bởi không ai khác, mẹ là người gắn bó nhiều nhất với những kỷ niệm ấu thơ của con. Nhưng những người lính chỉ có thể về bằng tâm hồn, bằng ký ức, nỗi nhớ. Ký ức đó cứ lăn như viên bi tròn thuở nhỏ. Lăn mãi qua bao nhiêu năm tháng tuổi thơ. Đó là chiếc cần câu, là cánh diều giấy cùng tiếng sáo vi vu đêm trăng trước ngõ ở quê nhà. Con đã trở về trong những kỷ niệm yêu thương ấy. Con vẫn về trong những hình ảnh thân thương. Con đã về, rón rén bước chân, như thuở nhỏ để òa trong nức nở. Con đã về, mẹ bớt ho mẹ nhé. Bông hoa đèn lại nở sáng trong đêm. Con vẫn biết mẹ nhớ con không ngủ được. Vẫn biết mẹ thương con mà sức khỏe hao mòn. Nhưng con đã về đây trong tiếng cười trẻ thơ và trong mảnh vườn xưa đong đầy kỷ niệm. Con đã về trong ngọn đèn dầu, trong tiếng gà cấy ban mai và người chiến sĩ nhắn nhủ. Mẹ ơi, đừng buồn lo mẹ nhé. Cau vẫn trổ và trầu vẫn xanh, chợt đỏ những nụ cười. Chiến tranh qua rồi và mãi mãi con tin. Con không chết, con chỉ không lớn nữa. Và con sống suốt đời 18 tuổi, như buổi chiều chào mẹ con đi. Vâng, con không chết, con vẫn sống mãi trong lòng mẹ với những gì thân thuộc nhất. Con đã về, về bên mẹ, mẹ đừng thao thức nữa. Con vẫn là con bằng những tiếng reo cười. Con đang ngồi bên mẹ, bên bếp lửa nhà mình. Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ đa cảm. Những vần thơ của ông không chỉ tinh tế mà còn giàu cảm xúc.

0: Ở bài thơ này, mỗi phần thơ cứ như những sợi dây níu những người con và những người mẹ. Nhà thơ đã nói hộ rất nhiều tâm tư của những người mẹ nhớ con. Đặc biệt hơn, ông đã nói thay những người lính hy sinh bằng những lá thư, bằng những phần thơ gửi vào tâm hồn những người mẹ. Và hơn hết, ông đã viết bằng cả nỗi niềm thành kính, biết ơn, cảm thông tận sâu thẳm tâm hồn mình. Kết thúc bài thơ là hình ảnh lá thư con gửi về cùng đồng đội. Lá thư đó con không viết bằng giấy bút, mà viết bằng con tim, bằng giọt máu, bằng tình cảm của những người đang sống. Lá thư đó chỉ viết bằng một chữ mẹ mà thôi. Nhưng đó là lá thư dài nhất ở trên đời. Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, ngày 26 tháng 5 năm 1946, tại lễ khai giảng khóa 1 của trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, nay là trường Sĩ quan Lục quân 1, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp trao lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân, và căn dặn cán bộ học viên nhà trường phải suốt đời tận chung với nước, tận hiếu với dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ trung hiếu, nhà trường đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, ôn lại truyền thống vẻ vang, cũng là dịp để cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn trường chuyển hóa lời Bác dạy thành tình cảm, trách nhiệm, sự quyết tâm và khát vọng cống hiến, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Để hiểu hơn về các hoạt động này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá, Phó Giáo sư Nguyễn Quang Trung, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1.
1: Thưa Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 ạ. Xin đồng chí cho biết là việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân thì có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ, giảng viên, hạ sĩ quan, chiến sĩ của nhà trường ạ?
2: Thông qua các hoạt động kỷ niệm này thì chúng tôi cũng mong muốn là mỗi cán bộ, học viên tiếp tục chuyển hóa lời Bác dạy thành tình cảm, trách nhiệm, quyết tâm và khát vọng cống hiến. Và thông qua đó để góp phần xây dựng Đảng bộ nhà trường trong sạch vững mạnh tiêu biểu, nhà trường vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đồng thời cũng thông qua các hoạt động để giúp cho mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, hạ sĩ quan, binh sĩ của nhà trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của Trường Sĩ quan Lục quân 1 và phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Đối với mỗi học viên sĩ quan, những cán bộ chỉ huy tương lai của quân đội, một trong những yêu cầu đặt ra đó là phải không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, rồi là phẩm chất đạo đức, trình độ quân sự và năng lực công tác. Và đặc biệt hơn nữa đó là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, khắc ghi và thực hiện tốt lời dạy thiêng liêng của Bác Hồ: chung với nước, hiếu với dân. Đó cũng chính là nền tảng để xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trong giai đoạn mới.
1: Dạ vâng. Ở dịp này thì nhà trường đã tổ chức những cái hoạt động nổi bật nào ạ?
2: Trong đợt kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân thì Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cũng đã chỉ đạo tổ chức rất nhiều các cái hoạt động để kỷ niệm ngày Bác Hồ trao cờ. Và đặc biệt các cái hoạt động lần này thì được triển khai toàn diện, đồng bộ và tạo sức lan tỏa sâu rộng trong nhà trường. Trong đó thì có một số cái hoạt động nổi bật có thể kể đến như tổ chức thành công hội thảo khoa học với chủ đề 80 năm dưới cờ trung hiếu, giá trị và ý nghĩa lịch sử. Đồng thời với đó thì chúng tôi có tu bổ này khu di tích quốc gia mà địa điểm Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân cho trường Võ Bị Trần Quốc Tuấn, tức trường Sĩ quan Lục quân 1 ngày nay. Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức tham quan, giao lưu, nói chuyện truyền thống với đoàn viên thanh niên phường Sơn Tây, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện trên các phương tiện thông tin đại chúng. Và đặc biệt, các cuộc thi, hội thi đã tạo những dấu ấn sâu sắc, tiêu biểu như cuộc thi tìm hiểu truyền thống 80 năm ngày Bác Hồ trao cờ chung với nước, hiếu với dân với hơn 5.000 bài dự thi cấp cơ sở, rồi hội thi báo cáo viên giỏi, hội thi cán bộ đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ, hội thi múa hát tập thể lần thứ 7 năm 2026. Và đặc biệt, trong đêm ngày 25, nhà trường tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt để chào mừng sự kiện lịch sử của Bác Hồ trao cờ cho nhà trường. Thông qua hoạt động này để lan tỏa sâu rộng giá trị lời dạy thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường. Thông qua các tiết mục văn nghệ, những ca khúc cách mạng, rồi những màn quân vũ, dân vũ tập thể, chúng tôi muốn tái hiện truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Trường Sĩ quan Lục quân I anh hùng, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm, lý tưởng cống hiến trong thế hệ trẻ hôm nay. Đây cũng là lời khẳng định, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, phẩm chất bộ đội của Hồ vẫn luôn được giữ gìn, phát huy và tỏa sáng trong thời kỳ mới.
1: Vâng, theo đồng chí thì điều gì đã làm nên cái sức lan tỏa của các cái hoạt động kỷ niệm này trong cán bộ học viên của nhà trường ạ?
2: Chúng tôi thấy rằng điều quan trọng nhất đó là các hoạt động không chỉ dừng lại ở hình thức tuyên truyền đơn thuần, mà các hoạt động này đã thực sự đi vào chiều sâu nhận thức, tình cảm và trách nhiệm của mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của nhà trường. Nhiều bài thi đã được đầu tư công phu, thể hiện lòng kính trọng, biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và niềm tự hào khi được học tập, công tác tại nhà trường anh hùng. Và các hội thi cũng trở thành diễn đàn giáo dục chính trị rất sâu động để giúp cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên nhà trường nâng cao bản lĩnh, kỹ năng tuyên truyền và khả năng vận dụng nghị quyết của Đảng, của quân đội vào thực tiễn trong học tập, trong công tác. Đặc biệt là những chương trình nghệ thuật, những màn quân vũ, dân vũ của hàng ngàn cán bộ, học viên đã tạo nên khí thế đoàn kết, thống nhất, thể hiện đời sống văn hóa, tinh thần phong phú, lành mạnh của nhà trường.
1: Xin cảm ơn Đại tá Nguyễn Quang Trung, Chủ nhiệm Chính trị Trường Sĩ quan Lục quân 1 đã trả lời phỏng vấn của chương trình.
0: Thưa các đồng chí và các bạn, ở bán đảo Cam Ranh, nắng, gió và cát là điều người lính phải làm quen mỗi ngày. Cái nóng nơi đây không chỉ đổ xuống từ mặt trời chói gắt mà còn hầm hập hắt lên từ những triền cát trắng bỏng rát dưới chân. Giữa mùa nắng, thao trường Lữ đoàn 957, vùng 4 Hải quân, đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Cam Ranh, vẫn rộn ràng bước chân bộ đội. Dưới cái nắng khắc nghiệt, mỗi giờ huấn luyện không chỉ là quá trình tôi luyện bản lĩnh, ý chí và khả năng sẵn sàng chiến đấu, mà còn giúp cán bộ chiến sĩ thích nghi với điều kiện thời tiết đặc thù của vùng bán đảo. Cảm nhận điều này, chúng ta cùng đến với bút ký của An Võ.
3: Mới đầu hè, nhưng ở bán đảo Cam Ranh, cái nắng đã đến sớm hơn mọi nơi. Chúng tôi vào lữ đoàn 957 khi mặt trời vừa nhô lên khỏi đường chân trời. Thế nhưng hơi nóng đã bắt đầu hắt lên từ những triền cát trắng, quyện cùng vị mặn của gió biển len lỏi khắp khoảng không thao trường. Ở nơi mà nắng, gió và cát trở thành một phần của đời sống người lính, mỗi ngày huấn luyện thường bắt đầu sớm hơn. Trên đường vào đơn vị, Thượng tá Phan Xuân Lâm, Phó Chính ủy lữ đoàn 957 kể rằng, với đặc thù là đơn vị làm nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Cam Ranh, được tổ chức biên chế nhiều lực lượng từ bộ binh, pháo binh đến tăng thiết giáp, yêu cầu huấn luyện luôn được đặt ở cường độ cao. Đặc biệt trong mùa nắng nóng, đơn vị phải tính toán thời gian, tổ chức huấn luyện khoa học chặt chẽ để vừa bảo đảm chất lượng nhiệm vụ, vừa giữ gìn sức khỏe bộ đội. Giữa cái khắc nghiệt, nhịp độ huấn luyện ở lữ đoàn 957 vẫn không vì thế mà chậm lại. Trên thao trường tiểu đoàn 872, những người lính phòng không đã bước vào buổi tập từ rất sớm, khi mặt cát vẫn còn sót lại chút hơi dịu của đêm trước. Vậy mà chỉ ít phút sau, nắng lên rất nhanh, cả không gian đã phủ một màu chói chang. Gió biển vẫn thổi nhưng không còn mang theo cảm giác dễ chịu, mà như góp thêm hơi nóng hầm hập từ mặt cát dưới chân. Trong điều kiện ấy, từng khẩu lệnh, từng động tác, từng bước cơ động của bộ đội vẫn diễn ra khẩn trương chính xác. với bộ đội

phòng không, thời gian không được tính bằng phút giây thông thường mà bằng từng khoảnh khắc phản xạ trên mâm pháo. Chậm một nhịp là lỡ thời cơ, chậm một tình huống là có thể ảnh hưởng đến sự an nguy của cả trận địa. Bởi vậy, từ thao tác quay pháo, hiệp đồng khẩu đội đến chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu, mọi nội dung đều được rèn đi rèn lại đến mức thuần thục, trở thành phản xạ của người lính. Tại trận địa của tiểu đoàn 872, giữa cát trắng, màu xanh của cây cối ở Cam Ranh chưa bao giờ là điều dễ có. Thế nhưng, bằng đôi tay và sự bền bỉ của cán bộ chiến sĩ suốt nhiều năm qua, những hàng cây đã dần bén rễ, dần phủ xanh quanh thao trường doanh trại. Không chỉ tạo cảnh quan, những tán cây ấy còn trở thành nơi nghỉ quý giá cho bộ đội sau giờ huấn luyện giữa cái nắng bỏng rát, góp phần xoa dịu sự nhọc nhằn của người lính. Hết giờ giải lao, thao trường bị xé toạc bởi tiếng kèn báo động dồn dập cùng khẩu lệnh dứt khoát. Trung đội cấp 1, các khẩu đội vào cấp 1, khẩn trương báo cáo. Khoảng lặng giải lao vừa thoáng qua lập tức biến mất. Những chiến sĩ bật dậy gần như cùng lúc. Tiếng bước chân dồn trên nền cát nóng, tiếng khẩu lệnh ngắn gọn vang lên liên tiếp. Khẩu đội 1 báo cáo, về cấp 1 xong, quân số 7 đồng chí, hết. Cứ thế, những âm thanh dồn dập của khẩu lệnh, bước chân cơ động và tiếng khí tài hòa vào nhau vang khắp trận địa. Chúng tôi men theo công sự để quan sát từng khẩu đội. Trên mâm pháo, các pháo thủ nhanh chóng vào vị trí. Những đôi tay thoăn thoắt thao tác, ánh mắt dõi chặt từng tọa độ giả định trên không. Mồ hôi chảy thành dòng, thấm đẫm vài áo dưới cái nắng gay gắt. Nhưng từng động tác vẫn giữ sự chính xác, nhịp nhàng. Có mặt giữa thao trường mới hiểu, sự thuần thục ấy được đánh đổi bằng những ngày dài rèn luyện dưới nắng gió. Những tình huống liên tiếp được chỉ huy đặt ra để bộ đội xử trí, buộc mỗi người phải giữ sự tập trung cao độ. Phía sau sự bình tĩnh của người lính nơi trận địa là biết bao giọt mồ hôi đã lặng lẽ thấm xuống cát nóng qua những giờ huấn luyện không ngơi nghỉ. Khi tín hiệu báo động khép lại, nội dung huấn luyện đầu tiên của buổi sáng cũng vừa kết thúc. Trận địa dần lắng xuống sau những phút căng mình giữa nắng gió thao trường. Theo chân bộ đội, chúng tôi tản vào bóng mát của những dặng phi lao ven thao trường. Lúc này, nắng bắt đầu bước vào độ gay gắt. Dưới những tán cây thưa, nước uống đã được chuẩn bị sẵn, quân y cũng có mặt để thăm hỏi sức khỏe, kịp thời xử lý những trường hợp có dấu hiệu mệt vì nắng. Giữa khoảng nghỉ ngắn ngủi, các chiến sĩ tranh thủ nới dây đeo cho nhẹ vai. Người uống vội ngụm nước, người lấy tay quệt dòng mồ hôi còn lăn dài trên gương mặt rám nắng. Áo ướt đẫm sau giờ vận động vì mồ hôi. Nhưng những câu chuyện rôm rả và tiếng cười vẫn vang lên dưới hàng phi lao đang sao động trong gió biển. Ngồi bên cạnh tôi, chiến sĩ Nguyễn Minh Quân với chiếc áo ướt sũng dính chặt sau lưng, gương mặt đỏ lên vì nắng, nhưng nụ cười vẫn tươi tắn. Quân kể, những ngày đầu vào đơn vị, ai cũng phải học cách làm quen với khí hậu và cường độ huấn luyện. Lúc mới vào, tụi em ai cũng bắt đầu từ con số 0. Có hôm phơi mình trên cát, mang vác nặng, mệt tưởng không gượng nổi. Nhưng tập dần rồi cũng quen, chân quen cát, vai quen súng. Giờ thì cái nắng ở đây không còn là thử thách nữa, mà giống như một phần của thao trường. Nói rồi Quân cười, mắt vẫn tươi rói hướng về trận địa phía trước. Cách đó không xa, Trung tá Đỗ Đức Nam, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 872, vẫn dõi theo từng chuyển động của bộ đội. Nhiều giờ đứng cùng cán bộ chiến sĩ dưới nắng gắt, từng khẩu lệnh chỉnh sửa động tác, từng góp ý trên thao trường của người chỉ huy càng dứt khoát tỉ mỉ. Theo Trung tá Đỗ Đức Nam, nhiệm vụ bảo vệ bán đảo Cam Ranh luôn đặt ra yêu cầu cao về khả năng sẵn sàng chiến đấu. Vì vậy, huấn luyện phải sát thực tế, rèn cho bộ đội phản xạ nhanh, khả năng cơ động và hiệp đồng chặt chẽ giữa các thành phần. Bộ đội phòng không phải phản ứng rất nhanh trước các tình huống trên không. Chỉ cần chậm một nhịp là có thể ảnh hưởng đến kết quả xử trí. Vì vậy, chúng tôi luôn tổ chức huấn luyện sát thực tế, tăng cường luyện tập trong điều kiện khắc nghiệt để bộ đội quen cường độ, quen áp lực và sẵn sàng xử trí tốt khi có tình huống xảy ra. Trung tá Đỗ Đức Nam chia sẻ. Ở Cam Ranh,

cái nắng không chỉ thử sức chịu đựng mà còn thử cả sự bền bỉ của người chiến sĩ trước nhiệm vụ. Đứng ngoài thao trường giữa cái nắng trưa mỗi lúc một gay gắt, chúng tôi mới cảm nhận rõ sự khắc nghiệt mà các anh phải đối mặt mỗi ngày. Chợt nghĩ, giữa điều kiện nắng gió thế này, nếu sức khỏe không được bảo đảm, đến khi tình huống xảy ra vào lúc khó khăn nhất, bộ đội sẽ lấy đâu ra sức bền để hoàn thành nhiệm vụ? Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Phan Xuân Lâm, Phó Chính ủy Lữ đoàn 957 cho biết, đơn vị luôn xác định huấn luyện phải đi đôi với bảo đảm sức khỏe bộ đội. Lữ đoàn đóng quân trên địa bàn đặc thù, lực lượng và đối tượng huấn luyện đa dạng, nên cách tổ chức huấn luyện cũng phải linh hoạt, phù hợp với từng nhiệm vụ. Anh nói, như chiến sĩ mới phải có thời gian để thích nghi dần với khí hậu, cường độ huấn luyện và môi trường đơn vị. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh thời gian huấn luyện phù hợp, tránh thời điểm nắng gắt, bố trí nghỉ hợp lý, bảo đảm đầy đủ nước uống, điện giải để bộ đội hồi phục thể lực. Khối lượng vận động cũng được nâng dần để anh em quen cường độ, tăng sức bền và khả năng chịu đựng. Rời thao trường tiểu đoàn 872, Thượng tá Phan Xuân Lâm đưa chúng tôi đến tiểu đoàn 454, nơi những chiến sĩ mới đang bước vào giờ rèn luyện dưới nắng gió cam ranh. Khi mặt trời dần lên cao, nơi đây bước vào khoảng thời gian thử thách nhất của buổi huấn luyện. Cát trắng dưới chân tích nhiệt từ trên cao xuống, rồi âm ỉ tỏa ngược lên, biến không gian bãi tập thành một lò nhiệt vô hình. Lúc này, các nội dung huấn luyện cuối buổi sáng của tiểu đoàn 454 cũng vừa bước vào những phút tổng kết. Trên bãi tập, những hàng tân binh vẫn giữ nghiêm đội hình, tranh thủ tận dụng những bóng râm hiếm hoi của lùm cây mọc trên nền cát mặn để nghe chỉ huy rút kinh nghiệm. Dù lưng áo sạm màu vì nắng gió, ánh mắt của những người lính mới vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc tập trung. Chiến sĩ Phạm Ngọc Quý vừa cười vừa thở vừa nói với chúng tôi, ở cam ranh mà không biết phân phối sức để huấn luyện thì coi như thua cái nắng ngay từ đầu rồi. Câu nói tưởng như đùa, nhưng lại là bài học vỡ lòng mà những tân binh phải thuộc ngay từ ngày đầu mới về đơn vị, khi cái khắc nghiệt của thời tiết liên tục thử thách giới hạn chịu đựng của cơ thể. Anh Quý nhớ lại những ngày đầu tiên ra bãi tập. Mấy hôm trời nắng gắt, hơi nóng hắt lên rát mặt, cơ thể rất nhanh mệt. Nhưng rồi được chỉ huy hướng dẫn cách điều hòa hơi thở, cách di chuyển trên địa hình cát mịn, tập dần thì cơ thể quen hơn, sức bền cũng tăng lên. Từ những bước đi bỡ ngỡ ban đầu, giờ đây Quý đã làm chủ được vận động. Cậu chỉnh lại chiếc cổ áo đã ngả màu sương gió, để lộ cánh tay rám nâu khỏe khoắn. Giờ thì khí hậu ở đây không còn là trở ngại nữa, quan trọng là biết thích ứng để hoàn thành tốt khoa mục sắp tới. Vượt qua thử thách thời tiết ở Cam Ranh không chỉ dựa vào sự chịu đựng thuần túy, mà là một quá trình thích nghi có khoa học được rèn rũa bài bản qua từng ngày. Chính vì vậy, chỉ huy đơn vị luôn chủ động điều chỉnh khung giờ huấn luyện linh hoạt. Các nội dung thực hành ngoài trời thường được kết thúc sớm trước khi nắng đạt đỉnh điểm. Thay vào đó, bộ đội được bố trí các khoảng nghỉ ngắn phù hợp nhằm hồi phục thể lực, bổ sung nước và điện giải trước khi chuyển nội dung học tập. Phía cuối bãi tập, dưới mái bạt giã chiến tránh nắng, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Tiến Giáp, nhân viên quân y tiểu đoàn 454, đang cẩn thận sắp xếp lại túi thuốc sau khi kiểm tra sức khỏe cho chiến sĩ. Anh Giáp chia sẻ, vào mùa cao điểm nắng nóng, lực lượng quân y gần như phải bám sát thao trường suốt các ca huấn luyện. Từ nửa cuối buổi sáng trở đi là thời điểm nhiệt độ tăng rất nhanh. Chúng tôi phải theo dõi sát sao biểu hiện của bộ đội trước và sau khi vận động để kịp thời phát hiện, xử lý ngay các trường hợp mất nước, say nắng. Đồng thời, quân y cũng hướng dẫn anh em cách bù nước đúng liều lượng, tránh uống quá dồn dập, gây phản tác dụng cho cơ thể. Đã từ lâu, mô hình bắt nước thao trường được Lữ đoàn 957 tổ chức phục vụ các chiến sĩ. Vừa nhanh tay chia nước cho bộ đội, một nữ quân nhân vừa tâm sự. Nhìn anh em huấn luyện vất vả ngoài nắng, mồ hôi ướt đẫm, ai cũng thương. Chúng tôi tranh thủ chuẩn bị chu đáo để các đồng chí có nước mát uống ngay, coi như góp một phần sức nhỏ cùng đơn vị giữ vững quân số khỏe.

Từ những quan tâm bình dị ấy, thao trường Cam Ranh ấm áp nghĩa tình đồng đội, nơi cán bộ chiến sĩ tiếp thêm cho nhau động lực để đi qua mùa huấn luyện chiến sĩ mới. Khi hiệu lệnh thu quân vang lên, những hàng quân nhanh chóng chỉnh đốn súng đạn trở về đơn vị. Cát dưới chân vẫn nóng, gió biển vẫn mang hơi nóng hầm hập, nhưng những bước chân chiến sĩ đã vào guồng đều đặn và chắc nịch. Thao trường như một không gian luôn đặt con người vào trạng thái thử thách cao độ. Nhưng cũng chính tại nơi này, từng ngày những người lính trẻ đang trưởng thành vượt bậc về cả thể chất lẫn bản lĩnh, học cách chiến thắng hoàn cảnh và vượt qua giới hạn của chính mình. Nắng gió Cam Ranh làm sạm làn da, lặng lẽ tôi luyện nên những lá chắn vững chắc bảo vệ vùng bán đảo. Và giữa trận địa khắc nghiệt ấy, điều giữ cho người lính luôn đứng vững chính là kỷ luật, sức bền và trên hết là ý chí của những người đã chọn cống hiến tuổi trẻ cho sự nghiệp giữ gìn bình yên của Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Văn nghệ tổng hợp quân đội. Chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Ngọc Hà qua giọng đọc của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật viên âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số tổ chức doanh nghiệp nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm cả người thường trú và tạm trú, đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Trong phần tin thế giới, Israel kiểm soát vị trí chiến lược ở miền Nam Liban, Pháp kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn liên quan tới tình hình xung đột ở Liban. Dịch Ebola với tâm dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp. Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh chìa khóa chống dịch chính là phát hiện sớm và sự đoàn kết của cộng đồng. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều nay Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn, doanh nghiệp tại Philippines. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin từ thủ đô Manila.
1: Tiếp Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Lãnh đạo ADB ấn tượng với những thành tựu tăng trưởng của Việt Nam thời gian qua và những mục tiêu phát triển của Việt Nam thời gian tới, cho biết sẽ tiếp tục đồng hành với các mục tiêu phát triển dài hạn của Việt Nam, nhất là chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển khu vực tư nhân, chuyển đổi xanh và tăng cường hội nhập trong khu vực. Tiếp lãnh đạo tập đoàn Apotis Foods, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm, nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam khuyến khích tập đoàn triển khai các mô hình hợp tác thúc đẩy nông nghiệp xanh, thông minh, truy xuất nguồn gốc, chuỗi giá trị thực phẩm bền vững và an ninh lương thực khu vực ASEAN. Lãnh đạo tập đoàn cam kết thúc đẩy hợp tác nhằm thực hiện mục tiêu về an ninh lương thực và năng lượng của Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, đảm bảo tính khả thi, hiệu quả, phù hợp với luật pháp của Việt Nam. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch

0: Tô Lâm đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ, ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam. Chiều cùng ngày, tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đại diện WHO khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp và hỗ trợ Việt Nam trong phòng ngừa, kiểm soát bệnh và dịch bệnh, nâng cao năng lực dự báo, ứng phó khẩn cấp, thúc đẩy lối sống lành mạnh, xây dựng hệ thống cung cấp dịch vụ y tế quốc gia hiệu quả và bền vững, phù hợp với mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân.
1: Hôm nay tại Nhật Bản diễn ra lễ thượng bảng và cắt băng khánh thành chùa Đại Ân Tokyo, ngôi chùa Việt Nam đầu tiên tại thủ đô Tokyo.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh, việc chùa Đại Ân Tokyo được hoàn thành và đưa vào hoạt động là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt đối với cộng đồng người Việt Nam tại Tokyo nói riêng và tại Nhật Bản nói chung. Giữa một đất nước Nhật Bản hiện đại và nhộn nhịp, chùa Đại Ân Tokyo hiện diện như một nhịp cầu kết nối những con người Việt Nam xa quê với cội nguồn văn hóa và các giá trị tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Đại sứ bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian tới, chùa Đại Ân sẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho bà con người Việt tại Nhật Bản, đồng thời góp phần củng cố tình hữu nghị, giao lưu văn hóa giữa hai dân tộc Việt Nam Nhật Bản. Chùa Đại Ân Tokyo có diện tích khoảng 440m² ở quận Asachi, Tokyo. Sự ra đời của chùa Đại Ân Tokyo được kỳ vọng sẽ trở thành mái nhà tâm linh ấm áp của cộng đồng người Việt, đồng thời là cầu nối văn hóa hữu nghị giữa Việt Nam và Nhật Bản ngay tại thủ đô Tokyo.
1: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, Trung tâm Triển lãm Paris Expo đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người yêu văn hóa châu Á khi lần đầu tiên đăng cai lễ hội văn hóa đại chúng châu Á quy mô lớn nhất từng được tổ chức tại Paris. Sự kiện quy tụ đại diện nhiều quốc gia với các hoạt động đa dạng từ âm nhạc, thời trang, ẩm thực, nghệ thuật truyền thống đến các sản phẩm sáng tạo đương đại.
0: Đây là lần đầu tiên Việt Nam tham gia lễ hội với khoảng 10 gian hàng, trong đó có 6 gian hàng ẩm thực cùng nhiều không gian giới thiệu văn hóa dân tộc. Từ những món ăn truyền thống, cà phê Việt Nam, áo dài đến các sản phẩm nông nghiệp đặc sắc, tất cả đã góp phần giới thiệu một Việt Nam sâu bản sắc và đầy sức sống. Lần đầu tiên góp mặt tại lễ hội, các đại diện của Việt Nam đã mang đến hình ảnh một đất nước giàu truyền thống nhưng cũng đầy năng động và cởi mở. Thành công của lần tham dự đầu tiên không chỉ thể hiện sự gắn kết của cộng đồng người Việt tại Pháp mà còn mở ra nhiều cơ hội để văn hóa Việt Nam tiếp tục được giới thiệu rộng rãi hơn tới công chúng quốc tế trong những năm tới.
1: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Cũng từ ngày mai, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không những giúp ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại. Ghi nhận của phóng viên Phạm Mạnh.
2: Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết, việc triển khai mô hình thông quan tập trung giúp đơn vị thực hiện hiệu quả công cuộc cải cách thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu thông quan hàng hóa của doanh nghiệp trong bối cảnh hoạt động xuất nhập khẩu gia tăng mạnh mẽ trên địa bàn.
3: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Đây không chỉ là sự thay đổi về quy trình nghiệp vụ mà còn là bước chuyển mạnh mẽ về tư duy quản lý, hướng tới xây dựng môi trường hải quan minh bạch, hiện đại, chuyên nghiệp, lấy doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
2: Về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo mô hình thông quan tập trung, ông Nguyễn Đình Tráng, trưởng phòng nghiệp vụ hải quan, Cục Hải quan, Bộ Tài chính nêu rõ.
4: Điều 19 quy định rất cụ thể là doanh nghiệp sẽ mở tờ khai tại cửa khẩu và nơi doanh nghiệp có cơ sở, và nếu trong trường hợp doanh nghiệp đang mở tờ khai tại chi cục đầu tư gia công thì có thể tiếp tục được lựa chọn mở tờ khai tại chi cục đầu tư công hoặc hải quan khẩu. Tuy nhiên, nếu hàng hóa không về tại cửa khẩu thuộc địa bàn quản lý của chi cục hàng 3 mà thuộc địa bàn quản lý ở các đơn khác thì phải thực hiện theo điều 19 là được ưu tiên mở tờ khai đối với trụ sở doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và cửa khẩu, là đội thông quan sẽ thực hiện sau ngày 16.
2: Theo một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu và người khai hải quan, việc đẩy mạnh số hóa chứng từ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thông qua việc rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, giảm chi phí thủ tục và tăng tính minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu.
5: Hải quan áp dụng hải quan tập trung về phiên chi cục làm thủ tục thông quan tại một địa điểm và thông quan ở các địa điểm thì tạo điều kiện rất nhiều cho doanh nghiệp chúng tôi không phải đi lại di chuyển nhiều.
6: Việc không tiếp xúc giữa hải quan với doanh nghiệp sẽ không có cái hiện tượng phiền hà sách nhiễu tiêu cực giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp. Ngoài ra cơ quan hải quan cũng sử dụng những dữ liệu tập trung để hướng dẫn doanh nghiệp một cách nhanh chóng, thuận lợi và chính xác nhất và phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.
1: Chiều nay, hơn 61.000 thí sinh trên địa bàn thành phố Hải Phòng đã hoàn thành môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với bài thi ngoại ngữ. Đây là kỳ thi đầu tiên được tổ chức sau khi hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng, quy mô lớn hơn và có nhiều điểm mới so với các năm trước. Phản ánh của phóng viên Thanh Nga, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
7: Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027, toàn thành phố có hơn 61.000 thí sinh đăng ký dự thi vào các trường trung học phổ thông công lập. Thành phố tổ chức 102 hội đồng thi đại trà với 2.510 phòng thi. Khối chuyên có 3 hội đồng thi với 128 phòng thi môn đại trà và 144 phòng thi môn chuyên. Để phục vụ kỳ thi, ngành giáo dục và đào tạo Hải Phòng huy động khoảng 7.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và khoảng 750 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi. Chiều nay, 31 tháng 5, đúng 13 giờ 30 phút, thí sinh có mặt tại các điểm thi để làm thủ tục, nghe phổ biến quy chế và dự thi môn ngoại ngữ. Năm nay, môn thi thứ 3 được Hải Phòng lựa chọn là ngoại ngữ, gồm các môn tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn theo nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Thời tiết tại Hải Phòng khá mát mẻ, thuận lợi cho các em học sinh làm bài thi. Chị Hoàng Thị Loan có con dự thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Lê Hồng Phong chia sẻ.
8: Kỳ thi năm nay có nhiều điểm mới. Các thầy cô giáo cũng phổ biến đến các em kịp thời để làm sao cho các em nắm bắt và để đăng ký được một cách thuận lợi nhất. Bố mẹ cũng chỉ biết động viên tinh thần các con thôi, làm sao để con có một tinh thần vững vàng nhất để đi thi. Ở đây các khâu tổ chức rất là tốt này. Các bạn đón tiếp các em rất là nhiệt tình, dẫn các em đến xem phòng thi trước này, đưa đón các em ra vào rất là nhiệt tình, hướng dẫn thủ tục để các em có một cái tinh thần rất là tốt để đi vào thi thôi.
7: Để kỳ thi diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng phối hợp chặt chẽ với các sở ngành địa phương liên quan trong công tác tổ chức, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực cũng như phương án ứng phó với thời tiết cực đoan và các tình huống bất thường. Kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông tại Hải Phòng năm nay diễn ra từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, sớm hơn so với những năm trước. Đối với hệ trung học phổ thông công lập không chuyên, thí sinh hoàn thành 3 môn thi gồm ngoại ngữ, ngữ văn và toán trong 1,5 ngày. Thí sinh dự thi vào các trường chuyên sẽ tiếp tục làm bài thi môn chuyên trong ngày 2 tháng 6.
1: Tại Hà Nội, trưa nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập không chuyên năm học 2026-2027 đã hoàn thành. Với quy mô thí sinh lớn nhất từ trước tới nay, thành phố đã huy động đồng bộ các lực lượng giáo dục, công an, y tế, thanh niên tình nguyện và chính quyền địa phương đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, công bằng và thực chất. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay hơn 151.000 thí sinh đã làm thủ tục dự thi vào lớp 10 công lập, chuẩn bị cho hai ngày thi mùng 1 và mùng 2 tháng 6. Năm nay toàn thành phố có 242 điểm thi, gồm 226 điểm thi thường và 16 điểm thi chuyên, huy động hơn 17.700 giáo viên, nhân viên và cán bộ tham gia công tác coi thi, phục vụ kỳ thi. Một thông tin y tế đáng chú ý, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh Tăng Trí Thượng cho biết, mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố, bao gồm cả người thường trú và tạm trú, đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu lao động nhập cư, người thuê trọ sinh sống dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa có hộ khẩu thường trú vẫn có thể tham gia chương trình nếu thông tin cư trú được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia ứng dụng VNeID.
0: Để được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, người dân phải thực hiện tại 65 cơ sở đủ điều kiện do Sở Y tế công bố. Khi đi khám, người dân cần mang theo điện thoại đã đăng nhập ứng dụng VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip để nhân viên y tế xác thực thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật dữ liệu sức khỏe điện tử. Sau khám, kết quả sẽ được cập nhật lên nền tảng quản lý sức khỏe cộng đồng và đồng bộ về ứng dụng công dân số Thành phố Hồ Chí Minh để người dân tiện tra cứu. Trường hợp phát hiện bất thường, cơ sở y tế sẽ chủ động gọi điện hoặc nhắn tin hướng dẫn khám, điều trị tiếp theo. Kết quả dự kiến được trả trong vòng từ 24 đến 48 giờ. Thành phố Hồ Chí Minh đặt kế hoạch trong năm nay khám tầm soát bệnh ít nhất một lần cho 100% cư dân. Chiến dịch này sẽ kéo dài và tiến hành thành nhiều đợt đến hết năm.
1: Thưa quý vị, tại xã vùng 3 biên giới Kiên Mộc, tỉnh Lạng Sơn, những hạn chế kéo dài về hạ tầng giao thông và viễn thông đang trở thành lực cản trực tiếp đối với đời sống dân sinh và quá trình chuyển đổi số ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái.
9: Một trong những khó khăn lớn nhất hiện nay tại Kiên Mộc là tình trạng lõm sóng kéo dài ở nhiều khu vực dân cư và trường học. Việc thiếu hạ tầng viễn thông không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu liên lạc hàng ngày mà còn làm chậm quá trình triển khai chuyển đổi số, thực hiện dịch vụ công trực tuyến và đề án 06. Cô giáo Nông Thị Vui, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học 2 Kiên Mộc cho biết:
10: không có sóng điện thoại thì nhiều lúc gọi thì cũng khó khăn, thì bên ngoài gọi vào thì không gọi được, chỉ có ở trong này thì mới gọi ra được, nếu mà liên hệ thì đi tìm chỗ thì gọi ra và gọi bằng Zalo, Facebook.
9: Sau khi hợp nhất địa giới hành chính, xã Kiên Mộc có diện tích trên 400 km2 với 35 thôn, hơn 8.000 người dân, chủ yếu là đồng bào Tày, Nùng, Dao. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông hiện chưa theo kịp yêu cầu quản lý và phát triển. Tuyến đường tỉnh 246, trục giao thông huyết mạch đi qua địa bàn xã đã xuống cấp nghiêm trọng với nhiều điểm bong chóc, hư hỏng kéo dài. Vào mùa mưa, việc đi lại càng trở nên khó khăn, ảnh hưởng đến vận chuyển hàng hóa, tiếp cận dịch vụ công và đời sống của người dân. Anh Tô Văn Hướng, người dân thôn Nà Thuộc, chia sẻ:
11: Mặt đường tỉnh lộ thì đường rất là nhiều ổ gà và bà con đi lại rất khó khăn trong cái cuộc sống hàng ngày, hay thường xuyên xảy ra tai nạn do cái đường xuống cấp rất là nhiều.
9: Không chỉ người dân chịu ảnh hưởng, khoảng cách địa lý và chất lượng hạ tầng hiện nay cũng gây khó cho hoạt động điều hành tại địa phương. Bà Nông Thị Ngọc, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Kiên Mộc nói:
12: Tình trạng tuyến đường 246 đi qua xã Kiên Mộc đi lại rất là khó khăn. Trên tuyến đường thì đoạn từ trung tâm đảng ủy xã đến trung ủy ban nhân dân xã cách nhau 8 cây số. Thứ nhất là khó khăn cho anh em đi công tác, thứ hai là khó khăn cho bà con nhân dân đi lại. Và tuyến đường từ trung tâm đảng ủy xã đến xã Bắc Sa cũ, nói chung là đoạn đường thì rất là xuống cấp, thì cũng mong các cấp là quan tâm sửa chữa và nâng cấp.
1: Đối với tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt dự án quy mô lớn được cấp phép trong thời gian gần đây cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Đằng sau những dự án hàng nghìn tỷ đồng là nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài nhiều năm, tạo thêm dư địa cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phóng viên Thái Bình, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
13: Đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026-2030, tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, khu công nghiệp để tạo động lực phát triển. Cuối tháng 5, Ban Quản lý Khu Kinh tế và Khu Công nghiệp tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn gần 7.500 tỷ đồng. Trong đó, dự án Khu Công nghiệp Ninh Thọ có quy mô 327 ha, vốn đầu tư hơn 3.800 tỷ đồng, được kỳ vọng mở rộng quỹ đất công nghiệp và thu hút thêm nhà đầu tư thứ cấp. Đại diện doanh nghiệp được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án, ông Nguyễn Tuấn Anh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Stavian, cho biết thủ tục đầu tư hiện được giải quyết nhanh gọn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp triển khai dự án.
14: Phải nói là cái kỷ lục trong vòng chỉ có 4 tháng thẩm định hồ sơ và giao chủ đầu tư. Đấy là một cái tốc độ mà khác biệt rất nhiều. Các tỉnh tôi đi thì tôi làm cái tỉnh nhanh nhất cũng đã làm mất hơn 5. Về các thủ tục thẩm định đầu tư và để ra được một cái chủ trương giao đầu tư cho nhà đầu tư thì mất tối thiểu nó mất 1 năm.
13: Cùng với thu hút các dự án mới, việc tháo gỡ những vướng mắc pháp lý để gia hạn hoạt động cho dự án hiện hữu cũng góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp lớn tại khu kinh tế Vân Phong đã được điều chỉnh tăng thời hạn hoạt động từ 50 năm lên 70 năm. Ông Trinh San Ho, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam cho biết, việc tăng thời hạn tạo điều kiện cho doanh nghiệp tăng cường đầu tư để đồng hành với tỉnh phát triển.
15: Ở đây không chỉ là sự ghi nhận cho những đóng góp của doanh nghiệp trong gần 30 năm hoạt động tại Việt Nam, mà còn tạo động lực để công ty tiếp tục đầu tư, mở rộng sản xuất và phát triển bền vững. Trong thời gian tới, HVS sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng năng lực sản xuất, cải tiến công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số xanh và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh Khánh Hòa.
13: Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và công nghệ để triển khai các dự án trọng điểm.
16: Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh thì có quyết tâm rồi, nhưng mà cố gắng sẽ quyết tâm nhiều hơn nữa. Thì ngoài cái việc kêu gọi nhà đầu tư thì chúng tôi cũng phải đảm bảo các cái điều kiện, đặc biệt là các cái điều kiện liên quan tới hạ tầng kết nối với các cái khu công nghiệp để đảm bảo là các cái nhà đầu tư khi triển khai thì thứ nhất là đảm bảo được thuận lợi nhất, cái thứ hai là có hiệu quả nhất.
13: Từ việc rút ngắn thủ tục đầu tư đến tháo gỡ các nút thắt về hạ tầng và mặt bằng, Khánh Hòa đang từng bước tạo điều kiện để dự án sớm đi vào triển khai. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục thu hút dòng vốn mới, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số trong những năm tới.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
17: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
17: tương tác đa chiều.
1: Hôm nay, quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền nam Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah.
0: Song song với việc mở rộng chiến dịch trên bộ, Israel tiếp tục ban hành lệnh sơ tán trên diện rộng tại nhiều khu vực ở phía nam sông Sarani và phía bắc sông Litani, cảnh báo người dân rời khỏi các khu vực mà họ cho là có sự hiện diện của Hezbollah. Quân đội Israel cũng cảnh báo các mục tiêu liên quan đến Hezbollah có thể trở thành đích tấn công trong thời gian tới. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Liban.
1: Trước đó vào hôm qua, Thủ tướng Liban Nawab Salam đã cảnh báo đất nước đang rơi vào giai đoạn trầm trọng khi Israel leo thang tấn công nguy hiểm và chưa từng có, đồng thời kêu gọi thúc đẩy mạnh mẽ các nỗ lực ngoại giao nhằm đạt thỏa thuận ngừng bắn mới.
0: Nawab Salam cáo buộc các cuộc không kích của Israel gây tàn phá diện rộng, không chỉ nhằm mục tiêu quân sự mà còn vào dân sự và hạ tầng. Liban khẳng định vẫn cam kết thực thi các thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel rút quân khỏi miền Nam, thả tù nhân và thúc đẩy đàm phán tái thiết. Cơ quan y tế Liban cho biết, các đợt tấn công khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, tổng số nạn nhân từ đầu tháng 3 đã lên tới hơn 3.300 người.
1: Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác, mặc dù người dân Nhật Bản vẫn đang chật vật với mặt bằng giá cả các nhu yếu phẩm leo thang, nhưng từ ngày mai, người dân Nhật lại phải đón một cơn bão giá mới, khiến áp lực sinh hoạt có nguy cơ gia tăng mạnh hơn. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
18: Theo báo cáo vừa được công bố do Công ty Dữ liệu Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia lần thứ 6 vừa được công bố cho thấy Ấn Độ đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc giảm suy dinh dưỡng ở trẻ em. Tuy nhiên, nước này đồng thời phải đối mặt với sự gia tăng nhanh chóng của tình trạng béo phì và tiểu đường ở người trưởng thành.
19: Khảo sát sức khỏe gia đình quốc gia lần thứ 6 được thực hiện trong giai đoạn 2023-2024 cho thấy tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị thấp còi đã giảm đáng kể từ 35,5% giai đoạn 2019-2021 xuống còn 29,3%. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cấp tính cũng giảm từ 7,7% xuống 5,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ phụ nữ thừa cân hoặc béo phì tăng từ 24% lên 30,7%, trong khi ở nam giới tăng từ 22,9% lên 27,3%. Tỷ lệ người mắc hoặc đang điều trị bệnh tiểu đường cũng tăng mạnh, từ 13,5% lên 17,8% ở nữ giới và từ 15,6% lên 20,9% ở nam giới. Theo các chuyên gia, những số liệu trên phản ánh quá trình chuyển đổi dinh dưỡng đang diễn ra nhanh chóng tại Ấn Độ. Nếu trước đây thách thức chủ yếu là thiếu ăn và suy dinh dưỡng, thì hiện nay quốc gia Nam Á này phải đồng thời đối mặt với các hệ lụy của tình trạng thừa dinh dưỡng, ít vận động và lối sống hiện đại.
1: Dịch bệnh Ebola với tâm dịch tại Cộng hòa Dân chủ Congo tiếp tục diễn biến phức tạp với hơn 1.000 ca nghi mắc và ít nhất 246 ca tử vong. Biên tập viên Trần Nga thông tin.
20: Tổ chức từ thiện Bác sĩ Không Biên Giới cho biết tình hình lây lan nhanh chóng của dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo là đáng báo động, trong khi các nỗ lực ngăn chặn và việc vận chuyển viện trợ nhân đạo đang bị trì hoãn do những hạn chế lớn như việc đóng cửa biên giới và sân bay. Tổ chức Y tế Thế giới cũng nhiều lần cảnh báo rằng cuộc xung đột đang diễn ra ở Cộng hòa Dân chủ Congo cũng đang cản trở đáng kể công tác ứng phó với dịch Ebola. Có mặt tại tâm dịch Bunia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã gặp gỡ các quan chức chính phủ, lãnh đạo cộng đồng, các tổ chức nhân đạo và các đối tác y tế để hỗ trợ công tác ứng phó dịch bệnh, ông nhấn mạnh.
21: Tôi nghĩ chìa khóa thành công là sự đoàn kết và tinh thần tương trợ. Đó là cách miễn dịch tốt nhất của chúng ta. Và đặc biệt, trọng tâm phải là sự tham gia của cộng đồng. Tất nhiên là với sự lãnh đạo của chính phủ. Vì vậy, cần làm việc chặt chẽ với cộng đồng, lắng nghe họ, hiểu những vấn đề họ nêu ra và cùng nhau giải quyết những vấn đề đó. Tôi nghĩ điều này sẽ giúp chúng ta ngăn chặn được sự bùng phát dịch bệnh này.
20: Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho rằng việc phát hiện sớm và huy động cộng đồng tham gia chống dịch vẫn rất quan trọng để cứu sống người bệnh. Bà Eli Slezen, cán bộ kỹ thuật thuộc Tổ chức Y tế Thế giới, cho biết.
3: Hiện nay chúng ta đã có các liệu pháp điều trị và vaccine tiềm năng. Tổ chức Y tế Thế giới WHO đang phối hợp chặt chẽ với chính phủ của

0: nhất đối với những người nhập cảnh từ các khu vực châu Phi có nguy cơ cao nhất nhiễm virus Ebola. Nhà chức trách Canada ra thông báo, cách tiếp cận phối hợp này nhằm mục đích bảo vệ công dân cũng như hàng triệu du khách, người hâm mộ, vận động viên và khách du lịch dự kiến sẽ đến tham dự giải vô địch bóng đá thế giới 2026 sắp tới.
1: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi cao nhất trên 35 độ, phía Nam 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Nam đêm nay có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng miền Đông đêm có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, riêng phía Đông Bắc gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa và vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Mọi công dân Việt Nam đang sinh sống thực tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, gồm cả người thường trú và tạm trú đều được hưởng chính sách khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Điều này đồng nghĩa với việc hàng triệu lao động nhập cư, người thuê trọ sinh sống dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh nhưng chưa có hộ khẩu thường trú vẫn có thể tham gia chương trình nếu thông tin cư trú được xác thực qua cơ sở dữ liệu quốc gia và ứng dụng VNeID. Hôm nay, quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beaufort, một vị trí chiến lược ở miền nam Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình ở Liban. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng và kỹ thuật viên Thanh Tùng. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
5: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
4: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
5: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn, thành yếu thôi.
4: Đúng rồi.
5: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình, hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
4: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo, phòng còn hơn chống là gì?
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
9: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
8: Được chứ.

0: cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
1: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
0: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Đau lưng mỏi gối, ôi dồi ôi, ôi.
4: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
3: Thường xót gì ông?
4: Bà nghe đi này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
3: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
4: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông Nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
3: Thế cả ông?
4: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đúng không
8: ạ? Ôi giời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Nhịp sống của đất nước, bức truyền của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Câu chuyện quốc tế.
12: Câu chuyện quốc tế.
13: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore kết thúc sau 3 ngày làm việc. Được đánh giá là diễn đàn về an ninh hàng đầu khu vực, đối thoại Shangri-La năm nay đã thảo luận hàng loạt vấn đề nóng, những thách thức an ninh cấp bách nhất như các mối đe dọa an ninh liên khu vực, những bất ổn về an ninh hàng hải, từ đó đưa ra những cách tiếp cận mới nhằm hướng đến hòa bình và ổn định chiến lược ở châu Á-Thái Bình Dương.
14: Tại phiên khai mạc của đối thoại Shangri-La năm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu dẫn đề quan trọng với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định, phát triển trong một thế giới nhiều biến động. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng thế giới đứng trước nhiều rủi ro bất định. Những rủi ro bất định đó phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Trong bối cảnh đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước chia sẻ một số định hướng để cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa, như kiến tạo một cấu trúc khu vực mở, bao trùm và lấy ASEAN làm trung tâm, đặt an ninh con người và năng lực chống chịu xã hội vào trung tâm của an ninh bền vững, kiến tạo các chuẩn mực trách nhiệm đối với công nghệ mới và công nghiệp quốc phòng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặc biệt nhấn mạnh vai trò của đối thoại và luật lệ.
15: Đối thoại phải giúp nhận diện sớm rủi ro, chia sẻ thông tin, duy trì kênh liên lạc khi căng thẳng và ngăn khác biệt trượt thành khủng hoảng. Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia.
14: Sau phiên khai mạc, các phiên họp quan trọng đã diễn ra trong suốt 2 ngày 30 và 31 tháng 5 với nhiều nội dung như các mối đe dọa an ninh liên khu vực, những bất ổn về an ninh hàng hải, chính sách của Mỹ tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, vai trò ngày càng tăng của ASEAN trong khu vực. Một trong những phiên thảo luận nhận được sự quan tâm đặc biệt là vấn đề an ninh hàng hải châu Á, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về tình trạng môi trường chiến lược đang xấu đi nghiêm trọng. Chia sẻ mối lo ngại này từ góc độ một quốc gia Trung Đông đang chứng kiến lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz sụt giảm tới 90% do khủng hoảng, Phó Thủ tướng đặc trách quốc phòng Qatar Sheikh Al Thani đã kiên quyết lên án việc biến các tuyến hàng hải quốc tế thành công cụ gây áp lực chính trị.
16: It is easy to take
13: Chúng ta rất dễ coi tự do hàng hải là một điều hiển nhiên sẵn có. Thế nhưng sự thịnh vượng của các quốc gia, dòng chảy thương mại toàn cầu và sự tăng trưởng của nền kinh tế thế giới đều phụ thuộc hoàn toàn vào điều này. Do đó, Qatar kiên quyết phản đối việc biến các tuyến đường thủy quốc tế thành công cụ để gây áp lực chính trị.
14: Trong khuôn khổ đối thoại Shangri-La năm nay, Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ra mắt báo cáo đánh giá an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương năm 2026.
7: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
13: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực và thế giới tiếp tục biến động khó lường, đối thoại Shangri-La năm nay không chỉ là nơi các quốc gia trao đổi quan điểm về những thách thức an ninh hiện hữu, mà còn là diễn đàn để tìm kiếm các cách tiếp cận mới nhằm tăng cường lòng tin, thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Để hiểu rõ hơn những nội dung nổi bật của đối thoại Shangri-La lần thứ 23, cũng như các thông điệp đáng chú ý được gửi gắm tại diễn đàn năm nay, chúng tôi kết nối với phóng viên Phương Hoa đang theo dõi sự kiện tại Singapore. Thưa chị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La năm nay. Những quan điểm mà Tổng Bí thư đưa ra về các cuộc khủng hoảng nền tảng cũng như là một số định hướng nhằm kiến tạo hòa bình, ổn định ở khu vực nhận được cái sự chia sẻ như thế nào của dư luận quốc tế ạ?
11: Vâng ạ, lần đầu tiên tham dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thì đã nhận được đánh giá tích cực từ bạn bè quốc tế. Theo các học giả nhà ngoại giao thì sự hiện diện và bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lần này chính là lời khẳng định Việt Nam là một đối tác tin cậy, tự tin là quốc gia có tầm nhìn kiến tạo và dẫn dắt trong kỷ nguyên mới. Tham dự trực tiếp và lắng nghe thì Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hôn đánh giá bài phát biểu đề dẫn của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, đồng thời gửi đi một thông điệp chính trị rất là rõ là tất cả cần cùng nhau giải quyết các thách thức và các cuộc khủng hoảng hiện nay. Theo các học giả thì việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La là sự công nhận của quốc tế đối với vị thế chiến lược của Việt Nam. Sau 40 năm đổi mới thì Việt Nam đã đi một bước dài trong việc chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Trong đó, Việt Nam coi việc đóng góp vào việc xây dựng một ASEAN đoàn kết, vững mạnh, hiệu quả để ASEAN thể hiện vai trò trung tâm trong cấu trúc an ninh khu vực cũng như là việc chúng ta đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
13: Cách tiếp cận của Mỹ trong cuộc xung đột ở Trung Đông hiện nay thì cũng đang gây nhiều tranh cãi. Qua đó thì khiến cho nhiều người lo ngại về cái chính sách của Mỹ đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Về sự xuất hiện của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tại Shangri-La đã cho thấy cái thông điệp gì của Mỹ trước những mối lo ngại này ạ?
11: Vâng, trước hết xin nhắc lại chủ đề mà Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth mang đến đối thoại Shangri-La lần này đó là chiến lược của Mỹ vì hòa bình tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Đi sâu vào bài phát biểu có thể thấy một nước Mỹ thì vẫn đang đặt khu vực này ở vai trò trung tâm trong chính sách đối ngoại cũng như là quốc phòng. Chỉ có điều là Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh việc chính quyền Mỹ chính thức xác lập kỷ nguyên của chủ nghĩa linh hoạt và thực tế thay vì những quan điểm lý tưởng hóa trước đây. Theo đó thì chiến lược này không dựa trên những giá trị trừu tượng mà tập trung vào sự liên kết cụ thể về lợi ích quốc gia giữa Mỹ và các đối tác tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Trong bài phát biểu thì Bộ trưởng Pete Hegseth nhiều lần nhấn mạnh thông điệp xuyên suốt của Mỹ gói gọn trong ba từ đó là strong, quiet và clear, tức là mạnh mẽ, lặng lẽ và rõ ràng ạ. Trong đó mạnh mẽ về năng lực quân sự và kinh tế, lặng lẽ trong hành động, từ bỏ những tuyên bố ngoại giao suông hay là sự phô trương sức mạnh để tập trung vào các hành động thực chất. Rõ ràng đó là về ý định, ưu tiên cũng như là khả năng hiện thực hóa các mục tiêu, giúp các đồng minh tin tưởng và đối thủ không thể tính toán sai lầm. Nhấn mạnh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương có những ảnh hưởng sâu sắc đến an ninh và sự thịnh vượng của Mỹ, thì Bộ trưởng Pete Hegseth đồng thời gửi đi thông điệp quan trọng tiếp theo đó là hãy ôn hòa, sử dụng giải pháp ngoại giao để giải quyết vấn đề, nhưng mà vẫn luôn phải chuẩn bị sẵn sàng sức mạnh và quyền lực để hành động khi cần thiết ạ. Vâng, một điểm quan trọng nữa trong bài phát biểu đó là thông điệp cứng rắn của Mỹ về trách nhiệm của các đồng minh. Mỹ tuyên bố chấm dứt việc trợ cấp quốc phòng cho các quốc gia giàu có. Thay vì quan hệ bảo hộ thì Mỹ yêu cầu một mô hình đối tác thực thụ, nơi mọi bên thì đều phải có trách nhiệm thực chất. Đáng chú ý về định nghĩa mới quan hệ Mỹ-Trung đó là ổn định chiến lược mang tính xây dựng. Bộ trưởng Pete Hegseth đã nhấn mạnh tầm quan trọng của ngoại giao giữa cá nhân các nhà lãnh đạo, rồi là sự tôn trọng lẫn nhau. Trong đó bước đi thực chất nhất đó là duy trì các đường dây liên lạc quân sự cởi mở giữa hai nước để phối hợp cũng như là giải tỏa xung đột và giảm thiểu rủi ro tính toán sai lầm trong các hoạt động trên biển và trên không.
13: Các diễn giả tại Shangri-La đã chỉ ra rằng đang có nhiều xáo trộn, bất ổn, nhiều mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Vậy qua các phiên thảo luận thì đâu là những điểm cốt lõi nhất để quản lý những bất ổn, những mối đe dọa này để hướng tới hòa bình, ổn định chiến lược tại khu vực ạ?
11: Vâng, có thể thấy là năm 2026, căng thẳng quân sự giữa Mỹ, Iran cũng như là những gián đoạn tại eo biển Hormuz thì đã tạo ra một cú sốc kép cả về chính trị, về kinh tế. Trong đó, nổi bật tại phiên thảo luận về an ninh hàng hải khu vực châu Á, thì Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Miles khẳng định là khi luật lệ được thực thi thì các quốc gia nhỏ hơn sẽ có tiếng nói và quyền tự quyết. Khi luật lệ phải nhượng bộ trước sức mạnh cường quyền thì chủ quyền sẽ trở thành đặc quyền của kẻ mạnh. Trong khi đó, Tổng thống Timor-Leste José Ramos Horta dẫn lại lời phát biểu đề dẫn của Tổng bí thư Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm, trong đó nhấn mạnh là ngoại giao phòng ngừa phải được xem là một năng lực chiến lược, chứ không phải là phản ứng nhất thời khi khủng hoảng đã nổ ra. Đối với các quốc gia vừa và nhỏ thì Tổng thống Ramos Horta đề xuất một con đường thứ ba mang tính nguyên tắc và thực tế. Thay vì chọn phe, các nước nên tập trung xây dựng khả năng phục hồi, tự cường thông qua các vấn đề thiết thực như là tài chính khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực. Như vậy, từ những góc độ khác nhau, có thể thấy là các đại biểu đã mang đến những chia sẻ, đề xuất, kiến nghị chính sách để cùng nhau thảo luận cũng như tìm kiếm những giải pháp bền vững cho một khu vực hòa bình và ổn định lâu dài.
13: Cảm ơn phóng viên Phương Hoa với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đối thoại Shangri-La tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những diễn đàn an ninh quan trọng nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các điểm nóng an ninh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ và những thách thức mới không ngừng xuất hiện. Các thông điệp về đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy tác đa phương được đưa ra tại Shangri-La năm nay càng cho thấy giá trị và ý nghĩa của việc cùng nhau kiến tạo một môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững cho khu vực cũng như thế giới. Chương trình Câu chuyện quốc tế hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
14: Thưa quý vị và các bạn, tại cuộc họp với Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội mới đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15 và 5 tháng đầu năm 2026. Chủ tịch Quốc hội cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành 9 nghị quyết chuyên đề hết sức quan trọng, trong đó có nghị quyết 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Thực hiện nghị quyết này, Quốc hội đã ban hành nghị quyết 193, đồng thời tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo AI trong xây dựng pháp luật, các chương trình của Quốc hội. Quốc hội cũng đã tổ chức phong trào bình dân học vụ số do Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường đề xuất. 26 chuyên đề bình dân học vụ số của Quốc hội sẽ được đưa lên nền tảng số để phổ biến rộng rãi trong hệ thống chính trị.
16: Lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của Đảng, của Quốc hội, của Chính phủ là lĩnh vực hết sức quan trọng hiện nay. Ban chỉ đạo thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ngành, các địa phương để làm sao mà chúng ta đẩy mạnh cái vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để đảm bảo là tăng trưởng hai cái con số. Đây là cái vấn đề mà Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường với cái chức năng của mình phải theo dõi, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các cái luật của Quốc hội đã ban hành cũng như là các cái nghị quyết của Quốc hội ban hành để làm sao các bộ ngành, các cái địa phương triển khai.
14: Triển khai nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, thành phố Cần Thơ được xác định giữ vai trò trung tâm dẫn dắt vùng đồng bằng sông Cửu Long. Yêu cầu đặt ra là chuyển từ nhận thức sang hành động, tạo ra các tác phẩm, giải pháp cụ thể phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố và toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, thành phố sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt nghị quyết 57 với mục tiêu nhiệm vụ cụ thể, rõ trách nhiệm, có kiểm tra giám sát thường xuyên. Trọng tâm là hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung, đúng, đủ, sạch, sống, tạo nền tảng cho chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý điều hành.
17: Thúc đẩy các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các lĩnh vực kinh tế xã hội tham gia vào các cái dự án về khoa học công nghệ chuyển đổi số. Đề nghị các đồng chí là thấy được cái nhận thức rất quan trọng để rồi là trong mọi hành động, trong mọi hoạt động của mình quan tâm đến cái lĩnh vực triển khai cái 57 thực chất là ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong các cái hoạt động.
14: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị viễn thông về triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số ngành giáo dục giai đoạn từ năm 2026 đến 2030. Theo đó, các bên sẽ phối hợp triển khai nhiều giải pháp trọng tâm như phát triển hạ tầng số, nền tảng quản lý và cơ sở dữ liệu ngành giáo dục,

0: ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn trong quản lý giảng dạy, phát triển học liệu số, dạy học trực tuyến, mô hình giáo dục thông minh. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, việc ký kết nhằm phát huy thế mạnh của các bên thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong ngành giáo dục, góp phần hiện đại hóa công tác quản lý, xây dựng môi trường giáo dục số, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong giai đoạn hiện nay.
1: Nghị quyết 57 cũng như là nghị quyết 71 về đột phá giáo dục đào tạo đặt ra cho ngành giáo dục rất nhiều cái nhiệm vụ. Chính vì thế, trong công tác chuyển đổi số thì ngành ký kết phối hợp với các đơn vị, đặc biệt là các tập đoàn lớn về viễn thông, về khoa công nghệ, thì ngành rất mong muốn các chương trình đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ cho cán bộ giáo viên trong toàn ngành. Và đây là cái hạt nhân để cho toàn ngành chuyển mình trong công tác chuyển đổi số.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân toàn tỉnh trong năm 2026. Dự kiến hơn 1,4 triệu người sẽ được khám trong năm nay, trong đó khoảng 328.000 người lao động sẽ được khám ngay trong đợt đầu tiên. Tổng chi phí khám sàng lọc miễn phí Quảng Ninh chi trả cho một người dân không quá 350.000 đồng một lần. Mục tiêu của kế hoạch đặt ra là 100% người dân được lập hồ sơ theo dõi sức khỏe vừa được khám định kỳ ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời hoàn thiện liên thông dữ liệu sổ sức khỏe điện tử với hệ thống y tế quốc gia, qua đó góp phần phát hiện sớm bệnh lý, quản lý sức khỏe toàn dân hiệu quả, giảm chi phí điều trị và nâng cao chất lượng sống cho người dân. Bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết.
2: Hiện nay thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các địa phương thống kê cái số lượng người trên địa bàn, để thống kê các đối tượng ưu tiên, đồng thời cũng đã chỉ đạo ngành y tế, các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa, các trạm y tế chuẩn bị cái nguồn nhân lực, vật tư, thiết bị y tế để sẵn sàng đáp ứng được cái yêu cầu khám sức khỏe định kỳ một lần cho người dân trong năm 2026.
3: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong xu hướng tiêu dùng xanh, an toàn và ngày càng quan tâm tới sức khỏe, dược liệu bản địa đang mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp Việt Nam. Từ những cây thuốc quen thuộc trong đời sống, nhiều hợp tác xã đã chuẩn hóa vùng trồng, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và đưa sản phẩm ra thị trường, tạo sinh kế bền vững cho người dân địa phương. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề khởi nghiệp từ dược liệu bản địa, tạo sinh kế cho cộng đồng. Trước hết, chúng tôi xin giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình. Anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, Ninh Bình.
6: Xin chào quý vị khán giả.
5: Chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn, Nghệ An, người sáng lập thương hiệu Dược liệu Ngọc Thảo Châu.
7: Dạ, em xin chào quý vị thính giả.
5: Xin cảm ơn hai vị khách đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, tại nhiều địa phương, hệ thống hợp tác xã dược liệu đã và đang phát triển mạnh mẽ, hình thành các vùng trồng tập trung đạt chuẩn, liên kết với doanh nghiệp để chế biến sâu, tạo nên chuỗi giá trị khép kín. Mô hình này không chỉ tạo việc làm và thu nhập bền vững cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn đa dạng sinh học, phục hồi hệ sinh thái và phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn sinh thái. Trong đó, Hợp tác xã Sinh Dược và Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đều là những mô hình tiêu biểu ở địa phương, có sản phẩm được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh, trao giải thưởng Mai Ăn Tiêm 2026 trong tháng 4 vừa qua. Trước hết thì xin được hỏi anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, vùng Gia Sinh từng nổi tiếng với các bài thuốc cổ truyền, nhưng có thời gian gần như là bị mai một. Vậy tại sao anh quyết định quay về khởi nghiệp với dược liệu bản địa?
6: Ở vùng Gia Sinh của mình trước đây là có cái truyền thống về cây dược liệu nó rất là lâu đời. Thì cái đề tài khi mình học Đại học Bách khoa Hà Nội thì cái đề tài tốt nghiệp của mình là đề tài về dược liệu. Khi học xong thì mình thấy rằng là mình không đâu thì có cái vùng nguyên liệu và mình am hiểu nó bằng quê hương của mình. Do đó là mình sau một thời gian thì mình quyết định trở về để bắt đầu với những cái nguyên liệu quen thuộc tại quê hương của mình.
5: Vâng, như vậy là anh đã có một cái sự chuẩn bị từ cái đề tài tốt nghiệp đại học và với cái tình yêu quê hương, sự hiểu biết về những cái cây dược liệu bản địa thì đã quay về để khởi nghiệp tại địa phương. Vậy thì đâu là khó khăn lớn nhất của Hợp tác xã Sinh Dược ở thời kỳ đầu, thưa anh?
6: Khó khăn thì nó rất là nhiều, nhưng mà có thể tính ra hai cái khó khăn lớn nhất, đó là thứ nhất là về vốn và thứ hai là tính kết nối của địa phương, của cái địa điểm mình làm với thị trường và ra bên ngoài.
5: Vâng, vậy thì là anh đã xoay sở như thế nào để mà mình có được cái nguồn vốn ban đầu cũng như là bước đi ban đầu để mà hình thành ra được cái hợp tác xã?
6: Thì nguồn vốn ban đầu thì vẫn là vốn tự thân và huy động của người thân gia đình thôi. Đấy, sau đó là mình cứ làm nhỏ, có tích lũy thì mình lại dùng cái tích lũy đấy là mình xoay vòng vốn và mình tiếp tục mở rộng thôi.
5: Vậy điều gì khiến anh tin rằng là những cái sản phẩm như là muối ngâm chân, xà bông thảo dược hay là tinh dầu thì có thể cạnh tranh với rất là nhiều hàng hóa công nghiệp trên thị trường?
6: Bản thân những cái sản phẩm ở bên hợp tác xã Sinh Dược làm là những cái sản phẩm nó là sản phẩm thông thường. Trên thị trường nó đã có thói quen tiêu dùng về những sản phẩm đấy rồi. Mình tin rằng là khi mình đưa ra những cái sản phẩm đấy ra thị trường mà có cái màu sắc của bản địa, có câu chuyện của địa phương ấy thì nó sẽ thu hút được người tiêu dùng họ mua những cái sản phẩm của mình.
5: Vâng, thưa chị Thảo Châu, hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì được thành lập cách đây 4 năm, muộn hơn so với hợp tác xã Sinh Dược. Vì sao thì ban lãnh đạo hợp tác xã lựa chọn phát triển dược liệu thay vì các cây trồng truyền thống ở địa phương?
7: Kính thưa quý vị khán giả, thì bản thân tôi thì sinh ra và lớn lên ở miền núi Nghệ An. Cái quỹ đất của ông bà cha mẹ thì mình từ ngày xưa đã có nhiều kinh nghiệm trong cái phát triển và trồng dược liệu. Và bản thân tôi khi mà học chuyên ngành thạc sĩ nông nghiệp ra thì về đấy thì rất là mong muốn, khát khao để mà thay đổi cái cơ cấu cây trồng trên đất dốc. Mục tiêu là cũng mong muốn phủ xanh đất trồng đồi núi trọc và cải thiện cái sinh kế bền vững cho bà con. Thêm nữa là trong cái quá trình hành trình phát triển của mình thì tôi đã trải qua cái quá trình chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình, nối nghiệp từ bao đời ông bà cha mẹ mình từ xưa. Và mong muốn khát khao ở thời điểm hiện tại thì muốn lan tỏa cái giá trị tự nhiên và khát khao mong muốn mọi người quay về với tự nhiên. Trong cái xã hội cũng bồn bề những cái bận rộn thì dân như chúng ta cũng xa rời tự nhiên á. Nên là tôi cũng mong muốn tạo ra một cái chu trình khép kín từ dược liệu, từ việc là chuẩn bị giống đến cây trồng, rồi đến là trồng cây, thu hái, sơ chế và tạo ra sản phẩm cuối cùng. Và cái bã dược liệu khi mà chúng tôi tạo ra thì cũng mong muốn đưa vào để sản xuất phân hữu cơ vi sinh để bón lại cho cây dược liệu. Và cái quy trình này thì hoàn toàn là tự nhiên, không sử dụng bất kể một cái biện pháp hóa học nào. Và khát khao của tôi thì cũng muốn tạo cái sinh kế thật là bền vững cho người dân miền núi khi mà họ tham gia tư liệu sản xuất vào với chúng tôi. Và thời kỳ đầu thì tôi cũng rất là vất vả để kêu gọi mọi người liên kết lại để tạo ra một cái chuỗi giá trị là kinh tế tập thể, là hợp tác xã. Thì thời gian qua thì chúng tôi cũng đã nỗ lực để tạo ra đến 10 sản phẩm đạt cái chứng nhận OCOP của tỉnh Nghệ An.
5: Như chị cho biết thì là ở cái vùng Nghĩa Đàn của mình là một cái vùng miền núi. Vậy thì cái cây dược liệu ở đây nó có ưu thế gì để hợp tác xã lựa chọn phát triển thay vì là phát triển các cái cây truyền thống khác?
7: Ở miền núi, cái vùng núi của em á, thì là thời tiết khí hậu nó cũng rất là phù hợp với cây dược liệu. Bản thân nó cũng là cái điều kiện thổ nhưỡng với đất trồng á, trong quá trình mình làm thì rất là phù hợp. Mặc dù là sinh khối trên đất đôi thì nó không có nhiều, nhưng mà nó sẽ tập trung được cái hàm lượng dược tính ở trên những cái đất căn. Thời gian qua thì bên em cũng đã có những cái kiểm nghiệm ở trên cái đất căn, đất dốc á. Thì cây dược liệu mặc dù sinh khối không lớn nhưng mà là cái hàm lượng dược tính rất là tốt, và từ đó thì tạo ra những cái sản phẩm mà nó khác biệt. Và cái điều kiện thổ nhưỡng ở đấy thì em thấy rất là phù hợp. Và mình cũng không cần chăm sóc quá nhiều như các cây trồng khác, nhưng mà nó vẫn là rất là thuận lợi trong cái quá trình phát triển các cái cây dược liệu ở đây.
5: Và như vậy là về mặt tự nhiên thì là nó lại có những cái điều kiện mà tốt cho cái cây dược liệu, phải không?
7: Vâng.
5: Vậy theo chị thì các cái cây thuốc khá phổ biến trong đời sống như là an xoa, xạ đen, cà gai leo, khô nhung tía thì nó có lợi thế gì để trở thành cây hàng hóa?
7: Cái xu thế hiện tại chị, ngày nay thì thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì con người chúng ta cũng có xu thế là quay về tự nhiên, sử dụng các cái sản phẩm tự nhiên để chăm sóc cho sức khỏe. Nhận thấy cái thị trường dược liệu trong nước cũng như ngoài nước cũng phát triển khá là nhanh, và bên em cũng khát khao nỗ lực muốn tạo ra một cái sản phẩm mà tiền dùng, tức là mình chế biến một cái sản phẩm tiền dùng thay vì cây khô sắc nước mất thời gian nhiều công đoạn. Thì người dân cũng có cái xu thế là sử dụng một cái sản phẩm mà tiền dùng hơn, hiệu quả hơn bằng cái chiết xuất cô đặc ở dạng cao. Do đó bên em cũng đầu tư máy móc, đầu tư vùng trồng để có thể tạo ra những cái sản phẩm tiền dùng đó phù hợp với cái xu thế tự nhiên của mọi người.
5: Một bài toán nhiều địa phương gặp phải là người dân chưa quen tư duy sản xuất hàng hóa. Vậy thì hợp tác xã đã làm gì để vận động bà con tham gia, thưa chị?
7: Thời gian đầu thì chúng tôi cũng rất là nỗ lực để đưa bà con nông dân gom góp lại để mà vận động họ vào một cái tổ chức kinh tế tập thể, để làm sao mà mình treo lại con thuyền để đưa họ tạo ra những cái sản phẩm giá trị trên chính cái mảnh đất của họ luôn. Thì thời gian đầu cũng khó khăn, bởi vì trước đây là tư duy của người dân hầu hết thì từ cung từ cấp và mạnh ai thì nấy làm. Khi mà vào liên kết thì chúng tôi cũng tạo dần cái niềm tin cho họ, và từ cái tư liệu sản xuất và cái công lao động của họ thì chúng tôi định hướng để mà đưa vào tổ chức kinh tế tập thể để hỗ trợ họ trong cái khoa học kỹ thuật, hỗ trợ về giống, hỗ trợ về đầu vào, hỗ trợ về tạo ra cái thương hiệu giá trị, và đưa các cái sản phẩm của chính họ làm ra đưa vào lên sàn, lên các cái kênh thương mại điện tử. Thì khi

0: Khi đó thì họ cũng rất là vui vẻ, rất là hài lòng. Và dần dần thì cái việc tạo ra cái kinh tế tập thể đó thì người dân cũng cảm thấy ổn định và không phải lo cái đâu ra. Do đó là cũng dần tin tưởng chúng tôi để tạo ra cái giá trị chung cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy từ những cái việc làm cụ thể, hướng dẫn hỗ trợ thì
0: vâng, hướng dẫn hỗ trợ
1: tạo niềm tin cho người dân, phải không
0: vâng,
1: ạ?
0: Vâng.
1: Vâng, về khía cạnh này thì anh Trung Đức có bổ sung gì không ạ?
2: Chỗ hợp tác xã sinh dược thì cũng chỉ là kiên trì thôi, kiên trì thuyết phục bà con thôi, và bắt đầu từ những cái món lợi nhỏ, tăng thêm từ cái nguồn nguyên liệu, sau đó là đến cái sinh kế nó bền vững ổn định hơn thì là được.
1: Vâng. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ tại Ninh Bình hay là Nghệ An, mô hình liên kết vùng trồng dược liệu đang lan tỏa ở nhiều địa phương. Tại Hà Nội thì Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cũng đã và đang hỗ trợ kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho người dân, giúp hình thành vùng nguyên liệu ổn định. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau đây của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Ông Bùi Hữu Minh, thôn Bát Đầm, xã Suối Hai, thành phố Hà Nội có hơn 1 hectare trồng các loại cây dược liệu. Từ khi liên kết với Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, ông được chuyên gia của Hợp tác xã hướng dẫn chi tiết quy trình trồng và chăm sóc các loại cây dược liệu. Với 2 lần thu hoạch mỗi năm, vườn dược liệu đã đem lại cho gia đình ông Minh thu nhập cao hơn hẳn so với trồng cây lâu năm trước đây.
4: Từ khi tôi vào Hợp tác xã Tản Viên Sơn thì ban lãnh đạo công ty cũng bàn với gia đình tôi, với tôi là trồng cây dược liệu lấy năng suất cao hơn. Thì trước hết là lợi nhuận cho gia đình và bản thân chúng tôi. Trước khi là trồng cây dược liệu là trồng cây dành này, cây thuốc nam này và cây lá khôi cho đời sống nó gia đình cải thiện hơn. Mỗi năm chúng tôi thu hoạch được 2 lần, nói chung là cũng thu nhập hơn cả cây lâu năm.
3: Không chỉ giúp bà con chuyển đổi cây trồng hiệu quả, thời gian qua Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đã tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đào tạo tập huấn cho các hộ tham gia vùng nguyên liệu từ khâu giống, chăm sóc và thu hái. Gia đình bà Nguyễn Thị Tâm ở xã Ba Vì, thành phố Hà Nội có hơn 2 mẫu ruộng. Trước khi tham gia Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn, gia đình cũng tự trồng và tự đem ra chợ bán với thu nhập thấp và bấp bênh. Từ ngày tham gia hợp tác xã, gia đình bà Tâm bắt đầu thực hiện canh tác theo quy trình khép kín của hợp tác xã. Sản phẩm thu được là nguyên liệu sạch. Hợp tác xã thu mua nguyên liệu tươi, mỗi tháng thu nhập hàng chục triệu đồng.
5: Khi trồng thuốc là hợp tác xã thường là cho kỹ thuật xuống hướng dẫn cái mô hình trồng. Và trước kia thì đi lấy về thì trồng không có quy hoạch, ví dụ trồng mỗi thứ một cây. Nhưng bây giờ thì trồng theo từng khoảnh. Và hợp tác xã thường hướng dẫn là không bón phân hoặc là không phun thuốc trừ sâu, phải chăm sóc theo đúng kỹ thuật của hợp tác xã đưa ra.
3: Với mục tiêu phát triển tiềm năng lợi thế, tạo ra được các sản phẩm chất lượng tốt từ cây dược liệu, góp phần phát triển kinh tế địa phương, Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn ở xã Suối Hai, thành phố Hà Nội đã liên kết với một số hộ dân trên địa bàn để trồng và phát triển sản xuất cây dược liệu theo quy trình riêng. Hiện nhà máy của Hợp tác xã đang sản xuất và đưa ra thị trường nhiều sản phẩm, đặc biệt là các loại đạt OCOP 4 sao gồm trà bổ thận, cao dưỡng khớp, bổ phế, dầu gội từ thảo dược An Nữ Nhi. Các sản phẩm này của Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn đều đã có mặt trên thị trường, được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng, góp phần tạo được thương hiệu cho làng nghề thuốc nam của xã Ba Vì, thành phố Hà Nội. Để đạt được những kết quả như vậy, ông Trương Mạnh Hải, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Nam Dược Tản Viên Sơn cho biết.
6: Chúng tôi đã xác định ngay từ ban đầu luôn, bám chặt vào cái giá trị bản địa, đó là y học bản địa. Cái từ cái tên cho đến cái sản phẩm, nó phải gắn liền với cái giá trị của bản địa đó. Cái nguồn gốc dược liệu ấy, thì bản thân đến hợp tác xã bây giờ có một cái sự may mắn, đó chúng ta đã vận dụng được sản phẩm về dược liệu, cây dược liệu là thu mua ngay của bà con, của bản địa. Và bây giờ thì với hợp tác xã là chỉ có việc đó là đứng ra để vận động, cải tạo thêm. Đến bây giờ thì hợp tác xã đã có những cái bộ phận chuyên môn hướng dẫn cho bà con từ lúc trồng rồi thì thu lượng, rồi thì cách chăm bón nó để lấy cái giá trị cao nhất của cây dược liệu đó.
1: Qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là vai trò rất rõ của hợp tác xã trong tổ chức vùng nguyên liệu. Hợp tác xã sinh dược hiện đang liên kết với người dân theo mô hình nào? Khi tham gia chuỗi liên kết thì bà con được hỗ trợ gì từ giống kỹ thuật tới bao tiêu đầu ra? Thưa anh Trung Đức ạ.
2: Tại hợp tác xã sinh dược thì là tại địa phương ấy thì là sinh dược sẽ quy hoạch cái vùng trồng tập trung cánh đồng mẫu lớn. Bà con tham gia thì thực ra là với các cái cây trồng bản địa ấy thì là bà con là kiến thức trồng họ tốt hơn mình. Họ cứ thế là họ canh tác theo đúng những cái thứ gì họ biết thôi. Đấy là mình cũng không cần phải hướng dẫn nhiều bởi vì là không phải là cây mới. Mình chỉ cần đảm bảo là thống nhất với nhau về mùa vụ thu hoạch, mùa vụ xuống giống, thời điểm thế là đã đảm bảo được cái chất lượng của cái nguyên liệu nó tốt rồi.
1: Có nghĩa là ở đây nó là một cái làng nghề truyền thống cho nên là cũng có những cái lợi thế nhất định phải không thưa anh?
2: Vâng, bởi vì là kiến thức chung của bà con là đã biết về các cái cây nguyên liệu đấy rồi. Họ có những cái nhận định tốt về mùa vụ, về về cây trồng và về về cái đặc tính canh tác của cây dược liệu rồi.
1: Vậy thì khi tham gia hợp tác xã thì họ có thêm được cái lợi ích gì? Như lúc nãy anh nói là người ta có thêm một cái nguồn thu nhập phụ, thì sau khi mà phát triển nó thành hẳn một cái vùng nguyên liệu trồng lớn như vậy thì cái lợi ích nó đem lại nó gia tăng ra sao thưa anh?
2: Cái lợi ích lớn nhất đó là tạo ra được cái việc làm ổn định cho cái nhóm người lao động yếu thế ở địa phương. Bởi vì một địa phương thì nó rất nhiều người. Sinh dược thì hướng tới là tạo cái việc làm ổn định cho cái nhóm yếu thế. Nhóm yếu thế được định nghĩa là những cái nhóm người lớn tuổi, những cái nhóm người mà họ ít có cái cơ hội việc làm ở các cái khu công nghiệp. Họ chỉ quanh quẩn quanh cái khu vực nhà của mình thôi đấy, thì họ rất phù hợp với cái các cái công việc mà sinh dược đang tìm kiếm và phát triển đấy, là họ có một cái công việc được gọi là ổn định.
1: Vâng, rõ ràng là tham gia hợp tác xã thì nó đem lại một cái lợi ích thiết thực là có thu nhập và tạo việc làm cho họ phải không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, thưa chị Thảo Châu, với hơn 100 thành viên thì hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn làm thế nào để vừa mở rộng vùng nguyên liệu vừa kiểm soát đồng đều chất lượng dược liệu ạ?
0: Chúng tôi ngay từ đầu thì đã xác định là sẽ làm các cái khâu trong cái chuỗi khép kín của mình, tức là không sử dụng cái gì ở bên ngoài. Do đó thì chúng tôi đã chuẩn bị từ khâu giống, tức là mình cấy dược liệu thì là bản thân nó là cũng có nhiều loại, nhiều giống. Do đó là mình phải chuẩn bị từ cái khâu giống để đảm bảo rằng là chính xác cái cây mà chúng tôi cần. Tức là ví dụ như cây ăn xóa thì là nó có ăn xóa hoa tím và hoa trắng, thì mình phải chọn đúng chuẩn cây ăn xóa hoa tím. Xà đen cũng vậy và cà cái leo cũng vậy. Do đó là việc chuẩn bị khâu giống từ đầu và đưa ra để cho bà con trồng và đảm bảo được cái quy trình là mình sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho bà con. Do đó là mình sẽ đảm bảo rằng là bà con sẽ tuân thủ cái quy trình canh tác hữu cơ của mình, tức là không sử dụng các cái biện pháp hóa học, chỉ canh tác tự nhiên thôi. Đối với cỏ dại thì là phải tủ ni lông để phòng chống cỏ dại. Và trong cái quá trình canh tác đó thì là bà con sẽ có nhật ký theo dõi từng cái lô thửa và từng cái quy trình chặt rồi là truy xuất nguồn gốc và tham gia vào các cái chứng nhận Việt Gáp cũng như là Global Gáp. Các cái chứng nhận thì chúng tôi cũng đang nỗ lực để hoàn thành cao hơn với các cái yêu cầu của đối tác về truy xuất nguồn gốc vùng trồng. Thì khi mà bà con theo cái chuỗi đó rồi thì phải tuân thủ thôi. Tức là ngày xưa thì bà con làm thì có thể là từ bà con chủ động trong cái canh tác của mình. Nhưng bây giờ theo tổ chức rồi thì phải yêu cầu đúng chuẩn chỉnh như chúng tôi làm. Do đó là dần dần thì chúng tôi cũng tạo ra được những cái giá trị của các cái lô thửa gần như là đồng đều nhau. Và một cái điều đặc biệt mà chúng tôi áp dụng trong cái quy trình của mình, trong cái dự án của mình, đó là cái cây dược liệu càng nhiều năm tuổi thì nó lại càng có cái hàm lượng dược tính cao. Mà đặc biệt là tôi học hỏi từ Bắc vào Nam để đúc rút những cái kinh nghiệm từ những cái đơn vị bán á, thì tôi cũng làm là bằng cách là mình cũng trồng cái cây dược liệu mà 2-3 năm tuổi trở lên thì mình mới thu hái. Ở cái thời điểm đó thì thu hái thì ở cái thời điểm ra hoa, cho nên là cây dược liệu nó sẽ tích tụ được cái hàm lượng dược tính lớn nhất. Và đòi hỏi thì bà con nông dân, những cái người mà liên kết với chúng tôi cũng đảm bảo rằng cái quy trình đó là chuẩn từ đầu. Do đó thì cơ bản thì cái chất lượng là đồng đều ở các cái vườn á.
1: Nhưng mà để bà con tuân thủ được cái quy trình kỹ thuật như vậy thì mình có phải tổ chức tập huấn hướng dẫn không thưa chị?
0: Dạ có, chúng tôi cũng có những cái đội quản lý vùng trồng tổ chức tập huấn cho bà con từ cái khâu là trồng, chăm sóc cho đến là thu hái, thời điểm thu hái, cách thu hái và cách xử lý phơi phong các thứ thì chúng tôi đều phải có sự hỗ trợ của cán bộ kỹ thuật.
1: Vâng, như chúng tôi được biết thì là hợp tác xã cũng có dành một cái nguồn vốn tương đối là lớn để đầu tư nhà xưởng máy móc và mở rộng sản xuất, thì cái áp lực về vốn nhân lực và quản trị nó thay đổi ra sao thưa chị?
0: Thời gian đầu thì thưa chị là chúng tôi cũng rất là khó khăn về cái vốn, bởi vì chị biết là cái bản thân hợp tác xã là đại diện cho những người nông dân mà họ cũng rất là yếu thế, và ngoài cái tư liệu sản xuất và nhân lực thì cái vốn thì rất là hạn chế. Cho đó là việc đầu tiên thời kỳ đầu chúng tôi cũng rất là khó khăn về vốn, phải xoay chuyển cái vốn từ nhiều nguồn khác nhau, về xã hội hóa, về vay chính sách ưu đãi, cộng với là sự góp vốn của các thành viên. Tuy là nhỏ thôi nhưng mà cũng tạo ra cái dòng vốn mà chúng tôi có thể đáp ứng được cái việc là đầu tư công nghệ cũng như máy móc. Ở cái thời điểm hiện tại thì cái thời điểm mà rất là phát triển cái khoa công nghệ, do đó là mình cũng không thể làm truyền thống được. Để mà tạo ra một cái chất lượng sản phẩm đồng đều và nó khác biệt thì mình cũng cần phải có cái sự đầu tư chỉn chu. Mà ngoài cái việc vùng trồng ra để truy xuất cái nguồn gốc và đảm bảo cái chất lượng đầu vào thì mình cũng phải đầu tư máy móc công nghệ, rồi đầu tư marketing, các cái mạng quản trị, rồi là ADS các thứ, thì mình cũng rất là cần vốn. Do đó là thời gian đầu khó khăn về vốn, nhưng hiện tại thì chúng tôi cũng đã dần bước qua được cái thời gian đầu tư và đang có cái thời điểm tích lũy cũng khá ổn định, thưa chị.
1: Vâng, cả hai hợp tác xã thì đều có các cái sản phẩm đạt chứng nhận OCOP và được vinh danh giải Mai Ăn Tiêm. Vậy thì theo anh chị, những cái chứng nhận này thì giúp hợp tác xã thay đổi điều gì rõ nhất? Thị trường, niềm tin khách hàng hay là khả năng gọi vốn, kết nối đối tác? Xin mời anh Trung Đức ạ.
2: Các chứng nhận như là OCOP hay là các cái giải thưởng, nó là cái ghi nhận của nhà nước và các cơ quan tổ chức dành cho cái hành trình của hợp tác xã. Thì cái điều này là nó cũng góp phần là nâng cao cái năng lực của sinh dược trong các cái việc là kết nối đối tác để mở rộng thị trường. Nó sẽ hiệu quả hơn, bởi vì là những cái chứng nhận này là những cái chứng nhận nó rất là giá trị.
1: Vâng, xin mời ý kiến của chị Thảo Châu ạ.
0: Dạ thưa chị, thì chúng tôi nghĩ là những cái sản phẩm mà đạt chứng nhận OCOP và đạt giải Mai Ăn Tiêm vừa rồi á, thì cũng đã rất động lực to lớn của chúng tôi. Tức là ngoài cái giá trị không chỉ là giải thưởng mà nó còn là tạo cái niềm tin cho khách hàng, đối tác khi mà muốn hợp tác với chúng tôi. Ngoài ra thì để đạt được những cái chứng nhận đó, chúng tôi cũng nỗ lực rất nhiều. Tức là một cái sản phẩm mà đạt một cái chứng nhận mà được ghi nhận của tỉnh, của trung ương, thì chúng tôi cũng phải đảm bảo rằng là chúng tôi đã cũng nỗ lực để tạo ra cái sản phẩm giá trị đó. Và cái đó nó không chỉ là giải thưởng mà nó giống như là một cái tấm hộ chiếu để mà chúng tôi có thể nâng cái tầm giá trị của mình ở ngoài thị trường, có thể dễ dàng kết nối với khách hàng, đối tác, tạo niềm tin và cũng là động lực để chúng tôi có thể nỗ lực nhiều hơn để có thể đạt được những cái chứng nhận cao hơn nữa.
1: Vâng, như anh Trung Đức nói thì nó là một cái sự ghi nhận về cái chất lượng sản phẩm và nó cũng qua đó thì tạo một cái động lực để cho hợp tác xã tiếp tục nỗ lực phấn đấu, đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Trong bối cảnh thị trường có rất là nhiều sản phẩm thảo dược thì đâu là bản sắc riêng mà hợp tác xã sinh dược muốn người tiêu dùng nhớ tới đầu tiên, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Thương hiệu sinh dược ở trên thị trường thì là một thương hiệu nhỏ. Tuy nhiên trong cái hành trình hơn 10 năm qua thì cũng có một cái nhóm người tiêu dùng thân thiết. Thì tôi cho rằng là cái điều mà họ nhớ đến thì là họ nhớ đến đó là cái tên của sinh dược. Hoặc là dài hơn thì là sinh khí từ thảo dược. Có nghĩa là đây là một thương hiệu cung cấp các cái sản phẩm chăm sóc sức khỏe có nguồn gốc thiên nhiên, thân thiện, lành tính, có lợi sức khỏe con người và thân thiện với môi trường.
1: Vâng, còn hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì sao, thưa chị Thảo Châu?
0: Thì giữa rất nhiều cái sản phẩm thảo dược trên thị trường và trong cái bối cảnh mà hàng giả hàng nhái nhiều thì cũng ảnh hưởng đến cái niềm tin của tiêu dùng của người dân, của khách hàng. Do đó là cái việc lựa chọn khách hàng một cái sản phẩm đồ uống thì cũng rất là cẩn thận và rất là chỉnh chu, cũng không dễ như trước. Tức là ở trong bối cảnh hiện tại thì đòi hỏi là phải làm thật, và chúng tôi thì không có những cái sự lớn mạnh về vốn như các tập đoàn lớn, nhưng đổi lại thì chúng tôi xây dựng những cái câu chuyện tư vườn, tức là từ những cái người nông dân thật thà. Họ làm chỉnh trên những cái mảnh vườn của họ và từ cái quy trình sản xuất khép kín từ khâu trồng cho đến thu hái và chiết xuất ra sản phẩm cuối cùng, thì chúng tôi đều có những cái chiến lược quay rừng để tạo ra cái niềm tin cho khách hàng. Tức là mình sâu những câu chuyện thật, mình có những câu chuyện thật gắn liền với những câu chuyện OCOP để mình chia sẻ hành trình của mình đến với người dân. Ngoài ra thì là cái hành trình của chính bản thân những người sáng lập đã sử dụng cái sản phẩm này trong nhiều năm và đã có những cái kết quả rất là tốt trong hỗ trợ vấn đề sức khỏe, thì chúng tôi đã có những cái câu chuyện thật như vậy và chúng tôi đi bằng con đường chất lượng và tạo ra cái sản phẩm minh bạch, rõ ràng nguồn gốc và truy xuất nguồn gốc đầy đủ. Với cái thương hiệu mà tôi xây dựng là Ngọc Thảo Châu thì là ngọc là quý, thảo là thảo dược cỏ cây và châu cũng là ngọc, thì Ngọc Thảo Châu là thảo dược quý. Và chúng tôi cũng đã sở hữu cái trí tuệ nhãn của cái logo thương hiệu này để mong muốn người tiêu dùng mà khi nhận biết đến cái sản phẩm của chúng tôi, đó là một cái sản phẩm mà có nguồn gốc hoàn toàn từ tự nhiên và chúng tôi làm hoàn toàn tự nhiên với mong muốn là mang lại một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên và khát khao nỗ lực để mong muốn mọi người trân quý tự nhiên và quay về với tự nhiên để mà đồng hành với chúng tôi trong cái quá trình nỗ lực phát triển cái sản phẩm này đi xa hơn nữa.
1: Vâng, ở phần đầu chị có chia sẻ là chị cũng đi học tập ở nhiều các cái hợp tác xã bạn, rồi là từ Bắc vào Nam ấy, thì qua đó thì chị thấy là đối với lại Dược liệu Nghĩa Đàn thì cái sản phẩm thế mạnh nhất của mình là sản phẩm gì mà nó có được những cái đặc tính thảo dược cao và nhờ những cái thổ nhưỡng khí hậu của cái vùng núi này?
0: Vâng ạ. Đối với Nghĩa Đan á, thì trong mấy năm phát triển thì cái chuỗi của mình á, thì tôi cũng nhận thấy là cái cây ăn xoa và cái cây xà đen và cái cây ca gai leo là những cái cây chủ đạo mà chúng tôi đang hướng tới. Bởi vì quá trình trồng thì mình trồng hoàn toàn tự nhiên, tức là nó không cần phải can thiệp quá nhiều đến các cái biện pháp khoa học, gần như là không can thiệp biện pháp gì luôn. Chúng tôi trồng là trồng canh tác trên đồi núi và tự nhiên hoàn toàn. Thứ hai nữa là cái sản phẩm chúng tôi tạo ra

0: từ những cái dược liệu từ các cái vườn trồng đó thì được khách hàng phản hồi rất là tốt về cái hiệu quả cũng như là trong các cái vấn đề mong muốn hỗ trợ của họ. Do đó là bằng cái cách làm khác biệt của chúng tôi nữa, đó là chúng tôi cũng đã đầu tư cái công nghệ cố chân không nhiệt thấp. Cái công nghệ này thì chúng tôi làm nhiệt thấp, cho đó là cái việc cố ở cái nhiệt độ mà rất thấp thì là sẽ đảm bảo được cái bảo toàn được cái hàm lượng dược tính của cây dược liệu, mặc dù là nó sẽ tốn kém cái chi phí hơn, thời gian cố dài hơn, nhiên liệu tốn hơn, công tốn hơn, và những cái mẻ nấu thì nó sẽ tạo ra được những cái thành phẩm nó ít hơn, nhưng mà đổi lại thì cái chất lượng của sản phẩm thì nó không bị gia nhiệt bởi nhiệt độ cao. Do đó là chúng tôi cũng tạo ra những cái sản phẩm khác biệt. Thứ hai nữa là trên những cái chân đất đôi chúng tôi trồng cây dược liệu thì cũng không chú trọng đến cái việc là phát triển sinh khối, chỉ có chú trọng cái hàm lượng dược tính nó tích tụ vào thôi. Do đó là để mặc như vậy để cho nó căn, nó phát triển tự nhiên, thì càng tự nhiên bao nhiêu thì cái sản phẩm cuối cùng tôi thấy là nó giá trị bấy nhiêu. Và đặc biệt là đối với cây ăn xóa và cây xà đén là cây chủ đạo của chúng tôi, thì phải từ 3 năm tuổi trở đi thì chúng tôi mới thu hoạch. Và thu hoạch thì chọn đúng mùa hoa để làm sao đảm bảo được cái hàm lượng dược tính tốt nhất ở trong cái cây nguyên liệu. Và nỗ lực đó thì chúng tôi đã tạo ra những cái sản phẩm mà người tiêu dùng đánh giá khác biệt so với thị trường.
1: Và thưa anh Trung Đức, hợp tác xã Sinh Dược thì là ra đời trên cơ sở là một cái làng nghề truyền thống thuốc nam của Ninh Bình. Vậy thì theo anh thì những cái sản phẩm nào là chủ lực của hợp tác xã mà được người tiêu dùng tín nhiệm?
2: Các sản phẩm của Sinh Dược ở trên thị trường thì hiện tại đang có cái lượng người tiêu dùng sử dụng nhiều nhất là các cái sản phẩm liên quan đến muối ngâm chân, ngâm tắm, và các cái sản phẩm là xà bông thảo dược. Các sản phẩm này đều được phát triển theo một cái công nghệ riêng do Sinh Dược nghiên cứu. Nó đưa những cái thói quen sử dụng thảo dược từ lâu đời trở thành các sản phẩm tiện dụng. Có nghĩa là trước đây là người ta sử dụng cái cây dược liệu cô đặc rồi là sao sấy để làm sao ra được một cái bài gọi là bài thuốc. Sau đó là sử dụng nó để tắm. Thì trong cái môi trường tiêu thụ hiện đại thì các cái thói quen tiêu dùng như này thì nó không còn được nhiều người sử dụng nữa. Nhưng người ta vẫn muốn dùng các cái sản phẩm mà nó có hàm lượng thảo dược. Thì Sinh Dược phát triển các cái công nghệ để đưa những cái việc tắm thảo dược đấy trở thành các cái sản phẩm nó tiện dụng. Giống như là nếu mà người ta muốn ngâm, ví dụ các cái bài thuốc của vùng Sinh Dược có từ hàng nghìn năm được ghi trong sách sử, nó là tắm ngâm bằng thảo mộc. Thì bây giờ người ta cũng muốn dùng. Thế thì nó sẽ trở thành là muối để ngâm chân, muối để ngâm tắm, trở thành xà bông để tắm hàng ngày. Đấy, có nghĩa là người ta chỉ mất khoảng tầm 1 phút đến 2 phút là có thể là có luôn sản phẩm mà được sử dụng sản phẩm được luôn, chứ không cần phải qua các cái thao tác cầu kỳ như ngày xưa nữa. Đó. Thì đấy là cách Sinh Dược đưa các cái sản phẩm đấy trong một cái vỏ là vỏ tiện dụng, nhưng mà về bản chất thì nó vẫn là các cái sản phẩm mà có hàm lượng về thảo dược và hàm lượng về văn hóa được sử dụng được lâu đời từ hàng ngàn năm rồi.
1: Vâng, như vậy là anh đã sử dụng công nghệ để mà đơn giản hóa cái việc người ta muốn dùng những cái sản phẩm dược liệu trong cái đời sống hàng ngày như là ngâm tắm, đúng không ạ?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, vậy hợp tác xã Sinh Dược thì còn gắn sản phẩm với du lịch trải nghiệm tắm khoáng thảo dược nữa, thì vì sao anh lựa chọn hướng đi này ạ?
2: Bản thân hợp tác xã Sinh Dược thì lại nằm ở trong cái vùng di sản Tràng An, nó trải dài từ vùng đệm đến vùng lõi. Tràng An thì là một cái điểm du lịch nó khá là thu hút khách du lịch. Thì trên cái hành trình tham quan Ninh Bình thì họ muốn có những cái trải nghiệm liên quan đến làng nghề. Thì vừa hay thì Sinh Dược có những cái hoạt động đấy. Thì các cái hoạt động sản xuất của Sinh Dược nó cũng là hoạt động sản xuất mở, nên là việc cho khách vào tham quan thì nó diễn ra hết sức là tự nhiên. Thì mình nhân cái việc đấy thì mình kết hợp để mình khai thác các cái hoạt động đấy thành các hoạt động du lịch, như là trải nghiệm tắm, trải nghiệm làm xà bông, trải nghiệm làm thảo mộc cho khách du lịch để gia tăng cái trải nghiệm của khách khi đến Ninh Bình, cũng là tạo thêm một cái nguồn thu nữa cho hợp tác xã.
1: Vâng, như vậy là mình đã kết hợp được với lại cái lợi thế là ở ngay gần cái vùng di sản Tràng An, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Vâng, lúc trước anh cũng có nói là mình không chỉ phát huy được cái dược liệu của bản địa nữa mà nó còn gắn với cả cái văn hóa truyền thống nữa. Thì anh có thể nói sâu hơn về cái nét văn hóa qua những cái sản phẩm của mình không ạ?
2: Thì Sinh Dược thì rất chú trọng đến việc là cái áo của sản phẩm nó mặc lên là truyền đi cái thông điệp nào. Sinh Dược đưa các cái câu chuyện văn hóa bản địa, những cái câu chuyện mà mẹ kể con nghe lên bao bì của sản phẩm, những câu chuyện cổ tích, những cái thông điệp của

0: của địa phương lên bao bì sản phẩm, thì đó như là một cái giá trị tăng thêm khi khách hàng mua sản phẩm với cùng với số tiền đấy. Nhưng mà khi mua sản phẩm của Sinh Việc thì họ sẽ được tìm hiểu về các cái câu chuyện văn hóa bản địa, tìm hiểu được cái hành trình của Sinh Việc phát triển văn hóa và nối tiếp những cái truyền thống hàng ngàn năm như thế nào, và những cái câu chuyện về lòng yêu nước, câu chuyện về biển đảo, những câu chuyện cổ tích phải kể con nghe đấy, thì đấy là những cái giá trị tăng thêm trên bao bì của các sản phẩm của Sinh Việc.
1: Vâng, nói thì nghe có vẻ như là đơn giản, nhưng mà chắc là để làm được cái điều đó thì anh cũng phải có thời gian tìm tòi, nghiên cứu về cái vốn truyền thống văn hóa của địa phương để mình có thể làm ra những cái bao bì sản phẩm ẩn chứa những cái câu chuyện như vậy, phải không ạ?
0: Những cái câu chuyện văn hóa thì là những câu chuyện thì hầu như ai cũng biết rồi, nhưng mà vấn đề mình làm sao mình truyền tải nó lên được trên bao bì, thì ngoài là vẽ này, ứng dụng công nghệ này, đưa lên các cái mã QR để cho khách hàng họ quét, đấy là dùng các cái giọng thuyết minh song ngữ, nó nói chung là ứng dụng công nghệ để đưa những cái thứ mà mình gom nhặt ở địa phương lên một cái mặt phẳng để cho khách hàng dễ tiếp cận.
1: Vâng. Như vậy thì trong cái đội ngũ quản lý của hợp tác xã thì anh sẽ có thêm những cái cộng sự để giúp anh những cái công việc này không, hay là anh tự mình phải làm tất cả những cái việc này?
0: Cũng rất may là Sinh Việc thì được rất nhiều các bạn trẻ hỗ trợ, từ khắp cả nước hỗ trợ, thì mỗi người họ sẽ phụ trách một việc, người thì sẽ vẽ, người thì sẽ làm công nghệ, người thì sẽ thu âm, người sẽ thuyết minh, và người thì sẽ lan tỏa ở trên các cái mạng xã hội về những cái hoạt động văn hóa này.
1: Anh có nói một cái mà cũng khá là thú vị là được cả nước hỗ trợ. Cái điều gì nó làm ra một cái sự thu hút đối với hợp tác Sinh Dược như vậy ạ?
0: Cái này thì chắc là bản thân hợp tác Sinh Việc thì làm việc thì cứ thế là làm thôi, là mọi người quý mến thì mọi người đến chơi thì mọi người thấy là cần phải giúp đỡ cái hợp tác xã nhỏ này, nên là chắc là mọi người quý thì mọi người giúp.
1: Vâng, nghe anh Trung Đức nói thì có vẻ là đơn giản, nhưng thực ra nó cũng xuất phát từ những cái việc làm rất là thật, từ một cái vùng di sản ở Ninh Bình, và đã thu hút được các cái bạn trẻ để tham gia chung tay với hợp tác xã trong một số cái khâu công việc ạ. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thương mại điện tử phát triển mạnh, nhiều hợp tác xã không chỉ dừng lại ở sản xuất mà còn chinh phục thị trường trên nền tảng số, thì xin mời hai vị khách và quý vị thính giả cùng nghe ý kiến của chị Phạm Hồng Oanh, giám đốc hợp tác xã Ong Vàng, xã Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên, và bà Đặng Thị Thơ, một nông dân kiêm livestream bán hàng của tỉnh Lạng Sơn.
2: Trong thời gian qua thì hợp tác xã đang sử dụng các cái công cụ về thương mại điện tử để giúp cho thúc đẩy doanh số, như là bán hàng trực tiếp trên TikTok Shop, bán hàng trên các sàn thương mại như là Shopee, Lazada và bán trên Facebook, Zalo. Và mình thấy rằng là với cái việc mà bán hàng trên các sàn thương mại điện tử thì sẽ giúp cho đơn vị rút ngắn thời gian hơn để tiếp cận với lại khách hàng, cũng như là cái việc mà tìm kiếm khách hàng tiềm năng ấy nó sẽ được nhanh hơn.
3: Thì là người nông dân thì mình cứ truyền thông tích cực, tức là những cái gì có thật của địa phương, những cái gì mà mình đã đi làm mà mình đã trải qua thì mình làm truyền thông. Thương mại điện tử thì là nó một cái cơ hội rất là lớn và gần gũi nhất với người nông dân. Khi mà được các bạn yêu quý rồi thì cái nông sản đặc sản quê mình cái nào là điển hình nhất, và mình phải lựa chọn những sản phẩm uy tín, chất lượng, truy xuất nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm với người tiêu dùng. Trước hết là với cái tâm của mình ăn được thì mình sẽ bán.
1: Qua các ý kiến vừa rồi thì có thể thấy là thương mại điện tử đang mở ra cánh cửa mới. Hai hợp tác xã hiện bán hàng online qua những kênh nào, và đâu là bài học lớn nhất khi đưa sản phẩm dược liệu lên sàn thương mại điện tử? Xin mời chị Thảo Châu ạ.
4: Song song với quá trình phát triển chuỗi vùng trồng cũng như đầu tư khoa công nghệ thì chúng tôi cũng nỗ lực xây dựng câu chuyện OCOP và lan tỏa các cái giá trị sản phẩm tự nhiên thông qua các cái kênh online và offline đa dạng trên các kênh sàn thương mại điện tử, cũng như tận dụng các cái nguồn lực trên Facebook, TikTok và các cái sàn thương mại điện tử trong và ngoài nước để có thể đưa những câu chuyện, đưa những cái sản phẩm của mình có thể tiếp cận dễ dàng hơn với người tiêu dùng. Và ngoài ra thì là chúng tôi cũng rất là nỗ lực để tạo ra, đưa cái sản phẩm của mình vào các cái chuỗi offline của những cái cửa hàng thực phẩm sạch và những cái hợp tác ghi nhớ với các cái đơn vị siêu thị lớn để sắp tới có thể đưa vào các siêu thị lớn để có thể tiếp cận với người tiêu dùng uy tín và đi vào các cái hệ sinh thái của họ, thì mình sẽ có khả năng dễ dàng hơn để tiếp cận với người tiêu dùng.
1: Hiện nay chúng tôi được biết là các cơ quan quản lý nhà nước chẳng hạn như là Bộ Công Thương thì cũng có hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong cái việc mà kết nối tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Vậy thì Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn trong thời gian qua có nhận được cái sự hỗ trợ gì từ

0: trung ương hay là từ địa phương hay chưa?
1: À, dạ thưa chị là có, chúng tôi cũng thường xuyên nhận được những sự ưu đãi từ chính quyền địa phương, xã, rồi tỉnh, rồi trung ương trong nỗ lực đưa chúng tôi tham gia kết nối các cái phiên trong nước và ngoài nước, có những cái phiên chờ kết nối quốc tế nữa để chúng tôi có thể mở rộng tìm kiếm đối tác, tìm kiếm thị trường. Thông qua đây thì thực sự là chúng tôi cũng đã có những cái kết nối với thị trường trong và ngoài nước để tạo ra những cái chuỗi hệ thống công tác viên đại lý trong cả nước. Và đối với Sở Công Thương, rồi Sở Khoa học Công nghệ, rồi là chính quyền địa phương, các sở ban ngành cấp tỉnh, cấp xã thì họ cũng rất là tạo nhiều điều kiện để tập huấn này, rồi đưa chúng tôi tham gia các cái phiên kết nối, cũng như là hỗ trợ các cái kinh phí để đưa chúng tôi lên sàn. Ở những cái sàn thương mại điện tử mà có chi phí sàn thì là nhà nước cũng hỗ trợ rất là nhiều, bởi vì là chúng tôi cũng đang đi theo cái định hướng của nhà nước, đó là phát triển và bảo tồn cái giá trị dược liệu quý của địa phương. Do đó là cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tỉnh, huyện, xã và trung ương, thì đã tạo điều kiện cho chúng tôi là kết nối mạnh mẽ với các cái đối tác trong và ngoài nước.
0: Vâng. Còn với hợp tác xã Sinh Dược thì hiện nay các sản phẩm được tiêu thụ qua các cái kênh nào là chính, thưa anh Trung Đức ạ?
2: Hợp tác xã Sinh Dược thì trên các cái nó có vẫn phát triển hai kênh, một là kênh offline là bán trực tiếp, hai là kênh online là trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì các cái sàn thương mại điện tử thì họ tạo ra cái môi trường giao dịch nó rất là dễ dàng cho người tiêu dùng họ mua hàng, nên là mình cũng đưa cái sản phẩm đến đấy để bán hàng. Và bên cạnh đó thì hợp tác xã có phát triển các cái điểm bán ở các cái khu du lịch, và đặc biệt là xúc tiến thương mại qua các cái chương trình của nhà nước hỗ trợ, như các cái hội chợ, các cái chương trình kết nối cung cầu do các cái sở công thương, sở khoa công nghệ họ tổ chức.
0: Vâng, như vậy là mình cũng có được chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ đúng không ạ?
2: Dạ.
0: Vâng, như phần trước thì anh có nói là cái khó khăn ban đầu của mình là vốn. Vậy thì bây giờ hợp tác xã đã qua một thời gian phát triển rồi, thì hiện nay mình có còn cần được hỗ trợ thêm ở những cái khâu nào không anh? Vốn hay là kỹ thuật hay như thế nào?
2: Để hiện tại thì khó khăn của Sinh Dược vẫn là vốn, thì là càng ngày là cái quy mô nó sẽ càng lớn lên. Thì với một cái sản phẩm, với một cái lượng sản phẩm đưa ra, thì cái quy mô đầu tư về nhà máy, về nhà xưởng và nhân sự nó sẽ lớn hơn rất là nhiều. Thế nên là cái vốn thì vẫn là cái câu chuyện muôn thuở, và vẫn là đang một cái thứ nó rất là khó khăn hàng đầu của hợp tác xã Sinh Dược.
0: Vâng, nhưng bây giờ để mà tiếp cận tín dụng ngân hàng thì khó khăn là gì? Cái tài sản để thế chấp hay là như nào?
2: Đúng rồi. Thì cái việc tiếp cận các cái nguồn tín dụng thì nó có hai vấn đề. Một là cái lãi suất của ngân hàng nó khá là cao, nó neo cao. Cái thứ hai đó là việc định giá về tài sản thế chấp thì nó đang bị chênh lệch nhiều so với giá thị trường. Và các cái nguồn vốn hỗ trợ theo các cái chương trình ưu đãi thì cũng khó tiếp cận, bởi vì là nhu cầu tiếp cận của bà con cũng rất là lớn, nên là mình cũng phải xếp hàng.
0: Thưa chị Thảo Châu, về vấn đề này thì đối với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì chị có ý kiến gì không ạ?
1: Đối với vốn cũng như anh Trúc Đức đã nói thì chúng tôi bản thân là tập hợp những người nông dân mà, cho nên là đầu tiên vẫn là khó khăn nhất về vốn đó. Bởi vì là càng làm thì nói thật chỉ là chúng ta càng mở rộng ra thì yêu cầu cái đòi hỏi là cái nguồn vốn nó cũng lớn. Mà hiện tại khó khăn lớn nhất là bản thân thành viên thì là vốn thì cũng hạn chế, vốn điều lệ hạn chế, mà tiếp cận các cái nguồn chính sách bên ngoài thì nói thật chỉ là lãi suất ngân hàng cao, thì khi mà gánh cái lãi suất thì cũng rất là lo. Mà vốn tiếp cận các cái nguồn vốn ưu đãi thì cũng có, tức là nhà nước cũng có hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi, nhưng mà cái việc làm hồ sơ thủ tục với lại là thế chấp cũng là hơi mất nhiều thời gian. Và bản thân những cái nguồn vốn mà được hỗ trợ từ ưu đãi tổ chức thì là cũng quy định cái hạng mục đầu tư, tức là quy định các hạng mục cụ thể, chứ không thể nào mà gian trải đủ các cái nhu cầu mà khác mà chúng tôi đang cần. Do đó là cái vốn thì hiện tại cũng đang luôn luôn là một cái vấn đề khó khăn mà, bởi vì là cũng như tôi nói ban đầu là cái tập đoàn lớn thì người ta dễ dàng hơn trong cái quá trình là huy động vốn. Bản thân những người nông dân mà khi mà huy động vốn đứng lên gọi vốn thì cũng đang còn là manh mún nhỏ lẻ, nên cũng đang khó khăn. Và thời gian tới thì cũng mong muốn nhận được cái sự hỗ trợ từ trung ương, từ địa phương, từ tỉnh, có thể hỗ trợ các cái nguồn vốn ưu đãi mà gian trải để chúng tôi có thể tiếp cận được các cái nguồn vốn này để hỗ trợ trong cái quá trình mở rộng cái vùng nguyên liệu này, rồi đầu tư cho bà con để tạo ra những cái quy trình chuỗi liên kết bền vững này, rồi mở rộng cái nhà máy quy mô.

nhà máy, cũng như là hướng tới xây dựng những cái quy chuẩn cao hơn, giống như là các cái chứng nhận GMP để chúng tôi có thể làm ra những cái sản phẩm mà có thể được công bố ở dưới dạng là thực phẩm là bảo vệ sức khỏe. Thì rất là mong muốn được hỗ trợ thêm với các cái chính sách ưu đãi từ nguồn vốn ạ.

0: Vẫn tự nhiên mà mình làm cái công đoạn nào đó mà đưa vào các cái hóa học vào á, thì đó không phải là sản phẩm tự nhiên. Và khó nhất với tôi vẫn là sản phẩm tự nhiên là đúng phải chuẩn tự nhiên. Mà nếu muốn chuẩn tự nhiên thì mình phải có vùng trồng. Khi mình có vùng trồng thì mình sẽ tạo ra được cái kiểm soát được cái nguyên liệu đầu vào. Mình trồng cây gì thì mình biết nó là sạch hay không, đúng không ạ? Nếu mình thu mua nguyên liệu bên ngoài thì rất nguy cơ mà gặp phải những cái nguyên liệu không rõ nguồn gốc. Do đó là đầu tiên khó khăn nhất là bạn phải phát triển vùng trồng trước khi đầu tư các cái công nghệ. Và sau đó rồi thì là khoa công nghệ cũng quan trọng để làm sao mà chiết xuất được những cái hàm lượng dược tính của cái cây dược liệu tối ưu nhất để tạo ra cái sản phẩm tiện dụng nhất cho người tiêu dùng. Và thêm nữa là mình phải làm tử tế, làm một cái sản phẩm mà hoàn toàn tự nhiên, hoàn toàn sạch. Và cái câu chuyện mà từ vườn cho đến sản phẩm thì là hoàn toàn chỉnh chu và khép kín, thì là nghĩa là cái nỗ lực mà chúng tôi muốn lan tỏa ra. Và quan trọng nữa là cái tâm huyết ạ, cái tâm huyết và cái sự không chùn bước trước một cái sản phẩm, mà trước một chuỗi hành trình mà làm sản phẩm tự nhiên gặp rất nhiều khó khăn, vô cùng khó khăn, thử thách. Nếu như không có tâm huyết và có cái sự quyết tâm thì chắc chắn là rất khó có thể làm được.
1: Vâng, thưa anh Trung Đức, ngoài những cái sản phẩm mà chúng ta đã được có những cái chứng nhận OCOP chẳng hạn, hay là được vinh danh giải thưởng Mai Ân Tiêm, thì anh có mong muốn là nâng tầm sản phẩm lên một cái mức giá trị như thế nào cao hơn không ạ?
2: Có lẽ là phải tìm cách để kể cái câu chuyện của sản phẩm của sinh dược nó có cái tính lan tỏa tốt hơn, để đưa ra thị trường với một cái mức giá nó tốt hơn, và thay đổi các cái kênh bán hàng để cho nó phù hợp với cái định hướng của hợp tác xã. Bởi vì thực ra mình phụ thuộc vào các cái kênh thương mại điện tử, các sàn ấy, thì cái phí nó rất là cao, gần như nó bào mòn cái lợi nhuận của hợp tác xã. Thì khi mình phát triển cái thương hiệu của mình đến một cái mức độ nó tốt rồi, cái lượng người tiêu dùng nó lớn, thì mình có thể phát triển những cái kênh cũng là bán hàng online thôi, nhưng mà sẽ không phải phụ thuộc vào các cái sàn thương mại điện tử nữa, để mình đổi cái phần phí đấy thành cái nguồn lực để phát triển hợp tác xã.
1: Và nghĩa là mình mong muốn xây dựng được kênh bán hàng riêng, đúng không ạ?
2: Vâng.
1: Và, thưa chị Thảo Châu, vậy còn với hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn thì ngoài cái tiêu thụ trong nước thì hợp tác xã có mong muốn mở rộng xuất khẩu đến những cái thị trường nào và cần chuẩn bị thêm những gì?
0: À, dạ thưa chị, thì bản thân cả cái doanh nghiệp cũng như hợp tác xã thì khi mà làm một cái sản phẩm đưa ra thị trường á, thì cũng khát khao nỗ lực mong muốn có thể lan tỏa được cả nước và hướng xa hơn là thị trường xuất khẩu. Thì nếu mà được xuất khẩu từ nông sản ra nước ngoài thì cũng là mục tiêu chung của cả nước đang định hướng có thể tạo ra một cái chuỗi phát triển bền vững để tạo thu nhập tốt hơn. Tuy nhiên thì để ở thời điểm hiện tại thì bản thân tôi cũng thấy đang còn quá nhiều rào cản và khó khăn. Thứ nhất là các cái nước đối tác mà mình hướng đến thì họ có những cái quy định ở cái nước sở tại họ cũng lớn, tức là họ đòi hỏi những cái chứng nhận và những cái truy xuất nguồn gốc rất là cao. Chưa kể là những cái vùng trồng với quy mô rất lớn, mấy trăm hectare. Thì bản thân chúng tôi hiện tại thì nói thật chỉ là cũng đang nỗ lực cố gắng thôi. Chứ còn để đạt được cái chỉ tiêu đó thì trong tương lai thì cũng mong muốn đạt được, nhưng mà hiện tại thì cũng gặp khó khăn. Bởi vì một cái sản phẩm mà khi mà xuất sang thị trường nước bạn á, bản thân chúng tôi là thời gian qua thì cũng có nhiều người gọi là Việt kiều Việt Nam về nước và sử dụng cái sản phẩm của chúng tôi hiệu quả, thì họ cũng muốn là mong muốn đưa sang bên cộng đồng người Việt ở bên các cái nước về của Úc, của Pháp, rồi một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc. Nhưng mà cái quá trình đó gặp khó khăn là bởi vì các nước sở tại thì họ có những quy định rất là nghiêm ngặt, chưa kể là những cái chứng nhận USA, rồi những cái truy xuất vùng trồng hay là những chứng nhận GMP chẳng hạn. Thì bản thân chúng tôi thì hiện tại cũng đang nỗ lực, thì bằng thời gian sắp tới thì có cơ hội để chia sẻ cũng như có cơ hội hợp tác, hay là có cơ hội để mở rộng cái vùng trồng của mình cũng như đầu tư thêm máy móc chiết xuất để tạo ra những cái sản phẩm, những cái chứng nhận mà phù hợp với đối tác để có thể xuất khẩu. Đó cũng là cái khát khao rất là lớn của chúng tôi luôn ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn chị Thảo Châu ạ. Thưa quý vị và các bạn, từ những cái cây thuốc quen thuộc nơi bản làng nương đồi thì nhiều hợp tác xã đã chứng minh nếu biết khai thác lợi thế bản địa, ứng dụng công nghệ, xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường thì dược liệu hoàn toàn có thể trở thành ngành hàng giá trị cao. Khởi nghiệp từ dược liệu không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn là hành trình bảo tồn tri thức bản địa, tạo sinh kế bền vững cho cộng đồng và mở ra hướng phát triển mới cho nông thôn Việt Nam. Một lần nữa thì xin cảm ơn anh Vũ Trung Đức, Giám đốc Hợp tác xã Sinh Dược, và chị Nguyễn Thảo Châu, đại diện Hợp tác xã Dược liệu Nghĩa Đàn đã tham gia chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
4: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn

0: chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
1: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chiến lược ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
0: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
1: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
0: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng về tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.
2: Kênh Thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chiều nay, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới thủ đô Manila, bắt đầu các hoạt động trong chương trình thăm cấp nhà nước tới Philippines theo lời mời của Tổng thống Ferdinand Marcos và phu nhân. Chuyến công tác lần này có ý nghĩa hết sức đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đồng thời Philippines đang đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2026. Ngay sau khi đến thủ đô Manila, chiều nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong vườn hoa ASEAN thuộc khu thành cổ Intramuros, gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines, tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Nghị định 191 ban hành quy chế làm việc của Chính phủ. Chính phủ làm việc theo chế độ kết hợp giữa trách nhiệm của tập thể Chính phủ với trách nhiệm của Thủ tướng và từng thành viên Chính phủ. Chính phủ quyết định theo nguyên tắc đa số đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền. Từ 0 giờ ngày mai, xăng E10 chính thức được áp dụng trên toàn quốc, đưa Việt Nam gia nhập nhóm hơn 60 quốc gia sử dụng nhiên liệu sinh học. Bộ Công Thương khẳng định đây là dấu mốc hiện thực hóa chủ trương xuyên suốt của Đảng và Nhà nước về chuyển đổi năng lượng xanh, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và thực hiện cam kết phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hiện công tác chuẩn bị cho việc đưa xăng E10 vào lưu thông cũng đã được các địa phương và doanh nghiệp khẩn trương triển khai. Bà Đặng Thị Mai Thêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading ở thành phố Hải Phòng cho biết.
4: Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ. Và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
3: Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa gửi Bộ Công Thương đề xuất 8 doanh nghiệp tiêu biểu có tiềm năng là lực lượng nòng cốt dẫn dắt quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa, góp phần xây dựng Gia Lai trở thành trung tâm công nghiệp và năng lượng của khu vực Tây Nguyên trong giai đoạn tới. Các doanh nghiệp đều có doanh thu hàng năm từ 2.000 tỷ đồng trở lên, đồng thời có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Hoạt động trong những ngành công nghiệp chủ lực của Gia Lai gồm năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng. Điều này phù hợp với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của Tây Nguyên, đồng thời tập trung phát triển chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, từng bước xây dựng thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế. Hôm nay, khoảng 5.000 đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện tham gia ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hương.
5: Sáng 31 tháng 5 tại công viên Văn Lang, quận Nam Cũ, thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ ra quân các chương trình chiến dịch tình nguyện hè và hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Lễ ra quân có 5.000 tình nguyện viên tham gia, đại diện cho các đội hình tiêu biểu gồm Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh, Gia sư áo xanh và Tiếp sức mùa thi. Một trong những điểm nhấn của các hoạt động tình nguyện hè năm 2026 là việc triển khai mùa hè số, tập trung vào các hoạt động thúc đẩy chuyển đổi số tại địa phương. Thanh niên tình nguyện sẽ đến tận các xã phường hỗ trợ người dân chuyển đổi số, tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo, thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường số. Cũng trong ngày 31 tháng 5, hàng loạt xã phường ở thành phố Hồ Chí Minh ra quân hưởng ứng chương trình chiến dịch tình nguyện hè như phường Hòa Hưng, An Khánh, Phước Thắng, Dĩ An tặng quà hỗ trợ người dân cài ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh, ứng dụng sổ tay đảng viên. Vương Nhãn Mẫn, sinh viên trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, lần đầu tiên tham gia chiến dịch mùa hè xanh cho biết, đội hình sinh viên tình nguyện hè của trường sẽ hoạt động tại tỉnh Lâm Đồng và khu vực trước đây là huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.
6: Em cũng rất là kỳ vọng vào chiến dịch năm nay. Em hy vọng là bản thân mình có thể đóng góp được nhiều hơn cho chiến dịch, cũng như là có thể giúp cho chiến dịch có thể ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đến tay với nhiều bạn sinh viên trên toàn trường cũng như là trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
3: Trong hai ngày 30 và 31 tháng 5, tại Bảo tàng Đắk Lắk diễn ra chuỗi hoạt động giáo dục trải nghiệm với chủ đề Sôi động hè. Hoạt động này nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, tạo thêm sân chơi cho trẻ em khu vực trung tâm Buôn Ma Thuột và các địa bàn lân cận. Hợp xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
7: Chương trình có nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, nghệ thuật và giáo dục môi trường dành cho trẻ em và gia đình, như tìm hiểu thực hành nhạc cụ dân gian của các dân tộc Ede, Mân-Âm, Gia Rai, chương trình nghệ thuật cà phê văn hóa âm vang đại ngàn, biểu diễn ca nhạc thiếu nhi, trải nghiệm vẽ tranh, khám phá dệt thổ cẩm Ede, các workshop sáng tạo từ lá cây, vật liệu tái chế, dệt thổ cẩm, làm đồ thủ công thổ cẩm và trải nghiệm trang phục truyền thống Ede. Cùng với đó, các em nhỏ còn được tham gia các trò chơi dân gian, hoạt động vận động ngoài trời và không gian thư viện lưu động với gần 2.500 đầu sách, cùng nhiều chương trình đố vui, đọc sách rung rung vàng. Cùng mẹ đến tham gia các hoạt động tại bảo tàng, em Phạm Hà Bảo Nhi ở phường Buôn Ma Thuột chia sẻ.
8: Thấy ấn tượng nhất là cái không gian xung quanh thì trang trí rất là đẹp, với lại mang đậm sắc Tây Nguyên. Con thích nhất là những cái cồng chiêng được bảo tàng trưng bày. Con cũng thường hay ra đây chơi với lại ba mẹ. Thường là đi dạo xung quanh bảo tàng xong rồi vẽ tranh. Con sẽ vẽ phong cảnh xung quanh với lại những cái đồ ở trong bảo tàng.
7: Theo bà Võ Thị Phượng, Giám đốc Bảo tàng Đắk Lắk, chương trình nhằm tạo không gian trải nghiệm văn hóa, di sản trực quan, sinh động cho thiếu nhi, đồng thời giáo dục lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và góp phần đưa bảo tàng trở thành điểm đến văn hóa, vui chơi, trải nghiệm hấp dẫn đối với người dân và du khách.
9: Tổ chức theo cái hướng là không gian linh hoạt, thân thiện với môi trường, dễ tiếp cận, dễ kết nối giữa không gian văn hóa truyền thống và hiện đại. Thì đồng thời là trên cái không gian nhà dài, một số cái hoạt động về văn hóa truyền thống và văn hóa dân gian cũng sẽ góp phần tạo được không gian vui chơi, giải trí lành mạnh cho trẻ em và đặc biệt là cái nhóm gia đình để mà cùng tham gia các hoạt động sáng tạo.
3: Chuyển sang phần tin thế giới. Về bên cách mạng Hồi giáo, Iran hôm nay tuyên bố đã bắn hạ thêm một chiếc máy bay trinh sát quân sự trị giá hàng triệu đô la của quân đội Mỹ trên không phận nước này. Đây là chiếc UAV thứ ba của không quân Mỹ bị Iran tuyên bố bắn hạ chỉ trong tuần này. Trước đó vào hôm qua, Iran tuyên bố tiếp tục thực thi quyền quản lý hoàn toàn đối với eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả mọi hành động can thiệp quân sự từ bên ngoài. Động thái cứng rắn này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm hạ nhiệt căng thẳng vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Ở một mặt trận khác, hôm nay quân đội Israel thông báo đã kiểm soát pháo đài Beforce, một vị trí chiến lược ở miền nam của Liban, trong khuôn khổ chiến dịch mở rộng tấn công trên bộ nhằm vào lực lượng Hezbollah. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Liban. Chỉ trong một ngày, Ba Lan đã ký 29 hợp đồng mua sắm quốc phòng với các nhà sản xuất vũ khí trong nước, điều mà chính phủ mô tả là nỗ lực lớn nhất trong lịch sử nước này theo chương trình cho vay quốc phòng SEF của Liên minh châu Âu. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
10: Các thỏa thuận này có tổng giá trị lên đến 18,7 tỷ euro, trong đó hơn 14 tỷ euro dành cho nhà máy thép Huta Stalova Vola và các công ty thuộc tập đoàn vũ khí Ba Lan. Đây là một khoản phân bổ kỷ lục từ quỹ SEF. Các thỏa thuận này bao gồm nhiều hệ thống vũ khí, trong đó có 146 xe chiến đấu bộ binh Borsuk, 1.000 viên đạn dược, xe chỉ huy và liên lạc cho hệ thống pháo phản lực Homak-K và xe hỗ trợ pháo tự hành K9PL. Thủ tướng Donald Tusk cũng đã hoan nghênh các thỏa thuận này trên mạng xã hội, cho rằng các hợp đồng được ký kết bao gồm các thiết bị được sản xuất hoàn toàn với các công ty của Ba Lan. Chính phủ kỳ vọng hơn 10.000 công ty của Ba Lan sẽ được hưởng lợi từ các dự án được tài trợ thông qua chương trình này.
3: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định giảm thuế xuất khẩu đối với xăng dầu, diesel và nhiên liệu hàng không trong thời hạn 2 tuần, bắt đầu từ ngày mai, mùng 1 tháng 6. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
11: Theo thông báo của Bộ Tài chính Ấn Độ, thuế xuất khẩu đối với xăng được giảm xuống còn 1,5 rupee trên 1 lít, trong khi thuế xuất khẩu dầu diesel ở mức 13,5 rupee và nhiên liệu turbin hàng không là 9,5 rupee trên 1 lít. Giới phân tích nhận định, việc giảm thuế xuất khẩu sẽ giúp các nhà máy lọc dầu của Ấn Độ nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu nhiên liệu tại nhiều khu vực đang phục hồi. Mặc dù là nước nhập khẩu dầu thô lớn thứ ba thế giới, Ấn Độ hiện cũng là một trong những trung tâm lọc hóa dầu lớn của châu Á và là nhà xuất khẩu đáng kể các sản phẩm dầu mỏ tinh chế sang nhiều thị trường toàn cầu. Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ khẳng định sẽ không thay đổi mức thuế tiêu thụ đặc biệt đang áp dụng đối với xăng và dầu diesel tiêu thụ trong nước. Điều này đồng nghĩa giá nhiên liệu bán lẻ trong nước về cơ bản sẽ không chịu tác động trực tiếp từ đợt điều chỉnh thuế xuất khẩu lần này. Việc điều chỉnh thuế cho thấy Ấn Độ tiếp tục theo đuổi cách tiếp cận linh hoạt trong quản lý thị trường năng lượng, vừa hỗ trợ hoạt động xuất khẩu của ngành lọc dầu, vừa bảo đảm nguồn cung ổn định và kiểm soát giá nhiên liệu phục vụ nhu cầu trong nước.
3: Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Ghebreyesus hôm nay đến thăm cơ sở điều trị Ebola mới được đưa vào hoạt động tại thành phố Bunia, miền đông của Cộng hòa Dân chủ Congo. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh các cơ quan y tế và các tổ chức viện trợ đang tăng cường nỗ lực nhằm kiểm soát đợt bùng phát mới nhất của virus Ebola tại khu vực. Tính đến nay đã có hơn 900 trường hợp nghi nhiễm virus Ebola. Trước tình hình này, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, cảnh báo rằng việc phát hiện các ca bệnh chậm trễ cùng tình hình bất ổn tại khu vực bị ảnh hưởng đang khiến dịch lan rộng vượt quá khả năng ứng phó. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay theo giờ địa phương, một vụ sập hầm do khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép xảy ra tại thị trấn Naco, huyện Hội Trạch, tỉnh Vân Nam, Tây Nam của Trung Quốc khiến 5 người thiệt mạng và 1 người bị thương. Công tác xử lý hậu quả và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn đang được tiến hành theo trình tự. Cũng tại Trung Quốc, từ ngày mai, mùng 1 tháng 6, nước này sẽ áp dụng quy định mới trong vận tải đường sắt. Theo đó, hành khách vi phạm quy định đi tàu và từ chối mua vé bổ sung sẽ bị hạn chế mua vé. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
12: Theo Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Trung Quốc, quy định mới được xây dựng trên cơ sở sửa đổi quy chế vận chuyển hành khách đường sắt với 28 nội dung điều chỉnh, gồm 5 chương và 116 điều, sau quá trình nghiên cứu và tham vấn rộng rãi. Đáng chú ý, lần đầu tiên ngành đường sắt Trung Quốc đưa vào áp dụng biện pháp hạn chế mua vé đối với hành khách có hành vi vi phạm nhưng không chấp hành việc mua vé bổ sung, đồng thời đưa nội dung này vào hợp đồng vận chuyển hành khách. Các hành vi vi phạm bao gồm đi tàu không vé, sử dụng vé giả, vé bị sửa chữa, thông tin vé không trùng khớp với người đi, sử dụng vé hạng thấp nhưng ngồi hạng cao, hoặc dùng vé ưu đãi không đúng điều kiện. Trong trường hợp hành khách không bổ sung vé theo quy định, nhân viên đường sắt sẽ thông báo trực tiếp về vi phạm và biện pháp xử lý. Khi tiếp tục mua vé, hành khách thuộc diện vi phạm sẽ nhận thông báo hạn chế qua hệ thống bán vé 12306 hoặc tại quầy bán vé. Để được gỡ bỏ hạn chế, hành khách phải thanh toán đầy đủ tiền vé bổ sung và khoản phụ thu tương đương 50% số tiền này. Sau khi hoàn tất thanh toán, quyền mua vé sẽ được khôi phục.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam.
13: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
3: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam ngày mai thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP theo hướng thực chất và bền vững hơn. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xăng E10, xu hướng toàn cầu, lựa chọn của Việt Nam. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào dừng nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu, giải pháp tình thế hay chiến lược lâu dài. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng nhà nước nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật do ảnh hưởng của mạng xã hội, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác và nhân văn. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa và nhà giàn JK1, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Việt Nam Philippines điểm tựa vững chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững, 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, âm nhạc trong thế giới Gen Alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin

Thời sự 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với Bùi Nguyên Gia Bảo, muối Dubai về tuổi thơ, niềm đam mê và thông điệp yêu nước theo cách của bạn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: VOV1,
1: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm đón nghe chương trình Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay nhân kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, mùng 5 tháng 6 1911, mùng 5 tháng 6 2026. Chúng tôi giới thiệu đến quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn bài viết Tìm đường cứu nước, hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc. Cũng trong chương trình, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời của bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên người của nhạc sĩ Cao Việt Bách và đến với bài thơ Người đi tìm hình của nước của nhà thơ Chế Lan Viên. Cuối chương trình là câu chuyện về kỷ vật, chiếc áo len của Bác Hồ và phong trào mùa đông binh sĩ. Trước khi đến với những nội dung này, qua giọng hát của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo, mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Thăm bến nhà Rồng, sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, ngày 5 tháng 6 năm 1911, Nguyễn Tất Thành lên tàu La Tuceur-Trévin rời Sài Gòn đi Marseille, Pháp. Người đi nhiều nước, tiếp xúc nhiều nền văn hóa ở nhiều quốc gia dân tộc khác nhau. Đi đâu, đến nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Chúng ta cùng nghe bài viết của tác giả Trần Trung Hiếu, Tìm đường cứu nước, hành trình vĩ đại của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc.
1: Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nhà nho yêu nước của vùng đất xứ Nghệ giàu truyền thống cách mạng, với trí thông minh và sự mẫn cảm về chính trị. Ngay từ nhỏ, Nguyễn Tất Thành đã sớm nhận ra cảnh đất nước lầm than, đắm chìm trong nô lệ. Ý chí quyết định ra nước ngoài tự mình tìm con đường cứu nước, cứu dân đã hình thành trong tư tưởng của người thiếu niên yêu nước Nguyễn Tất Thành. Năm 1905, Nguyễn Tất Thành được cha là ông Nguyễn Sinh Huy xin cho theo học lớp dự bị trường tiểu học Pháp Việt ở Vinh. Tại trường này, lần đầu tiên Nguyễn Tất Thành được tiếp xúc với khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái và tìm thấy sức hấp dẫn của những mỹ từ mà người Pháp đã tuyên truyền. Đi đâu, đến đất nước nào để tìm con đường cứu nước, cứu dân là những câu hỏi luôn đau đáu trong suy nghĩ của Nguyễn Tất Thành. Và người đã tìm ra được câu trả lời từ chính trong cuộc sống xã hội.

hội mà người đã trải qua. Độc lập cho Tổ quốc, tự do dân chủ và hạnh phúc cho nhân dân là mục đích, là ham muốn tột bậc của người, là nguồn gốc và động lực sâu xa để ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành rời Sài Gòn ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại tìm đường cứu nước, cứu dân. Trong suốt hành trình tìm đường cứu nước, Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc đã đi qua gần 30 quốc gia của 4 châu lục, phải làm rất nhiều nghề cực nhọc để kiếm sống. Với hành trang là chủ nghĩa yêu nước, nhân văn Việt Nam và khát vọng giành độc lập cho Tổ quốc, tự do cho đồng bào, trải qua thực tiễn học tập, nghiên cứu, kinh nghiệm đấu tranh cách mạng ở nhiều nước, người nhận thấy vấn đề giải phóng dân tộc và giải phóng con người là một nhu cầu tất yếu và cấp thiết không chỉ ở Việt Nam mà với tất cả các dân tộc thuộc địa và nhân dân lao động bị áp bức trên toàn thế giới. Tháng 7 năm 1920, người đọc được sơ thảo lần thứ nhất những luận cương của Lenin về vấn đề dân tộc và thuộc địa đăng trên báo Nhân Đạo Pháp. Người lập tức bị cuốn hút và đọc đi đọc lại nhiều lần. Qua lăng kính của chủ nghĩa yêu nước chân chính, người tìm thấy ở đó con đường đúng đắn giải phóng đất nước khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân. Nhiều nhà nghiên cứu Hồ Chí Minh đều có chung quan điểm. Một trong những điểm nổi trội và độc đáo nhất của người so với nhiều danh nhân văn hóa trên thế giới là ở chỗ người đánh giá cao chủ nghĩa dân tộc. Hồ Chí Minh luôn coi chủ nghĩa dân tộc là động lực của đất nước. Chủ nghĩa dân tộc Việt Nam được sinh ra từ lòng yêu nước muôn đời, rồi qua hàng ngàn năm thử thách, kết tinh thành chủ nghĩa yêu nước, trở thành một văn hóa vĩnh hằng của dân tộc. Từ tình thương yêu con người đã trở thành khát vọng giải phóng con người. Nguyễn Ái Quốc luôn nung nấu và theo đuổi ý chí tìm đường giải phóng, không chỉ cho dân tộc mình mà còn với mọi tầng lớp cùng khổ trên khắp các châu lục. Xác định con đường của cách mạng Việt Nam đi theo chủ nghĩa Mác Lênin là điểm khác về chất của người so với nhiều nhân vật yêu nước cùng thời. Bằng sự dấn thân và trải nghiệm của cá nhân, người đã khước từ phong trào Đông Du, Duy Tân để tìm thấy ở chủ nghĩa Mác Lênin con đường cứu nước và con đường phát triển cho dân tộc một cách đúng đắn. Với ý chí kiên cường và nghị lực phi thường, sau 30 năm bôn ba vất vả để tìm đường cứu nước, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh đã tìm được đường đi cho dân tộc. Người đã về nước trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng Việt Nam. Từ một nước thuộc địa nửa phong kiến không có tên trên bản đồ thế giới, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do người sáng lập và rèn luyện, dân tộc Việt Nam đã đứng lên làm nên cuộc cách mạng tháng 8 mùa thu năm 1945, nở hoa độc lập, kết trái tự do, làm nên thắng lợi của hai cuộc kháng chiến Trường Chinh chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, giành độc lập cho dân tộc, thống nhất non sông. Sứ mệnh lịch sử của dân tộc Việt Nam đã trao cho người với trách nhiệm là người tìm đường, người mở đường và là người dẫn đường cho sự phát triển của dân tộc Việt Nam sau nhiều phen sóng gió thăng trầm của lịch sử. 111 năm đã đi qua, từ ngày người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh rời Sài Gòn ra nước ngoài thực hiện cuộc hành trình vĩ đại mang tầm thời đại cứu nước, cứu dân. Lịch sử ngày càng lùi xa, nhưng với tất cả cống hiến lớn lao của người trong hành trình đặc biệt đó vì nước, vì dân, đã trở thành một tài sản tinh thần to lớn và vô giá của dân tộc Việt Nam.

Chúng ta vừa nghe bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn, nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và hợp ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Các đồng chí và các bạn thân mến, sự kiện ngày 5 tháng 6 năm 1911, người thanh niên yêu nước, thầy giáo Nguyễn Tất Thành bước chân xuống con tàu Amiral Latout Treville trên bến Nhà Rồng và chặng đường 30 năm bôn ba đi tìm đường cứu nước trở thành niềm cảm hứng để Chế Lan Viên viết bài thơ nổi tiếng Người đi tìm hình của nước. Chế Lan Viên không viết bài thơ Người đi tìm hình của nước khi thầy giáo Nguyễn Tất Thành rời bến Nhà Rồng, mà 49 năm sau, năm 1960, bài thơ mới ra đời và in trong tập Ánh Sáng và Phù Sa. Bài thơ còn là món quà giàu ý nghĩa tác giả kính tặng Bác Hồ dịp 70 năm sinh nhật của Người, 19 tháng 5 năm 1960. Người đi tìm hình của nước là bài thơ hay nhất của nhà thơ Chế Lan Viên viết về Bác Hồ. Xuyên suốt bài thơ là hành trình từ lúc con tàu Latouceur Treville đưa người thanh niên yêu nước vượt chặng dài lênh đênh trên sóng bể. Những năm tháng bôn ba, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ, châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, cho đến khi người tìm thấy hình của Đảng lồng trong hình của nước. Nhà thơ Chế Lan Viên đã khái quát toàn bộ hành trình 30 năm đi tìm đường cứu nước của Bác Hồ kính yêu bằng hình tượng thơ rất xúc động. Mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài thơ này qua giọng ngâm của nghệ sĩ nhân dân Trần Thị Tuyết.

lỡ ngủ, sóng vỗ dưới thân tàu, đâu phải sóng quê hương.

lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày, ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi. Lòng ta thành con rối cho cuộc đời giật dây. Quanh Hồ Gươm không ai bàn chuyện vua Lê, lòng ta đã thành rêu phong chuyện cũ. Hiểu sao

hiểu sao hết, người đi tìm hình của nước. Không phải hình một bài thơ đã tạc nên người, một góc quê hương nửa đời quen thuộc, hay một đấng vô

có nhớ chăng hỡi gió rét thành ba lê, một viên gạch hồng bác chống lại cả một mùa băng giá, và sương mù thành

đời bồi tàu lênh đênh theo sông bể, người đi hỏi khắp bóng cờ châu Mỹ châu Phi, những đất tự do, những trời nô lệ, những con đường cách mạng đang tìm.

ngày mai dân ta sẽ sống sao đây? Sông Hồng chảy về đâu và lịch sử? Bao giờ dải Trường Sơn bừng giấc ngủ, cánh tay thần Phù Đồng sẽ vươn mây? Rồi cờ sẽ ra sao, tiếng hát sẽ ra sao, nụ cười

Mặt trời Nga bừng chói ở phương Đông, cây cay đắng đã ra mùa quả ngọt, người cay đắng đã chia phần hạnh

đã khóc, lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lenin. Bốn bức tường in nghe Bác lật từng trang sách gấp, tường bên ngoài đất nước đợi mong tin. Bác reo lên một mình như nói cùng dân tộc, cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi, hình của Đảng lồng trong hình của nước. Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười. Bác thấy dân ta bưng bát cơm mồ hôi nước mắt, ruộng theo trâu về lại với người cày, mỏ thiếc hầm than rừng vàng bể bạc, không còn người bỏ xác bên đường ray. Giặc nước đuổi xong rồi, trời xanh thành tiếng hát. Điện theo

đường đến với Lenin là đường về Tổ quốc. Tuyết Moscow sang ấy lạnh trăm lần, trong tuyết trắng như đọng nhiều nước mắt.

Các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Quý vị thính giả có các yêu cầu được nghe lại những bài ca đi cùng năm tháng, gửi tặng bài hát cùng lời nhắn tới đồng đội người thân, xin gửi thư về chương trình qua địa chỉ Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân 165 xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội hoặc nhắn tin về số điện thoại của chương trình 0987 146 848. Thưa các đồng chí và các bạn, trong những ngày tháng 4 lịch sử năm 1975, bài hát Tiếng hát từ thành phố mang tên Người như một món quà tặng bất ngờ trong ngày vui đại thắng, không những trở thành bài ca của nhân dân thành phố Sài Gòn mà còn vang vọng tâm tình của nhân dân cả nước về ngày vui đại thắng. Từ thành phố này người đã ra đi, bao năm ước mơ đón bác trở về. Trong chiến dịch này, bác đã cùng về với những đoàn quân. Bác vẫn đến từng nhà, thăm các cụ già, cầm tay chúng con, bác bắt nhịp bài ca kết đoàn. Bài hát của nhạc sĩ Cao Việt Bách dựa trên lời thơ của nhà báo Đăng Trung. Nhà báo Đăng Trung sinh năm 1941 ở Vụ Bản, Nam Định, đã tốt nghiệp khoa văn Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội. Lúc bấy giờ là phóng viên của báo Tiền Phong. Tháng 3 năm 1975 sau chiến thắng Buôn Mê Thuột là đến Huế, Đà Nẵng, bước đi của đoàn quân giải phóng của cách mạng đã thôi thúc từng miền quê, từng con tim tuổi trẻ. Một buổi chiều, tổng biên tập báo Tiền Phong đã gọi Đăng Trung lên và bảo rằng thời cơ giành toàn thắng đã ở trước mặt, cần phải chuẩn bị một số báo đặc biệt đón chào ngày chiến thắng. Hãy viết một bài về thành phố Sài Gòn. Nhận nhiệm vụ, Đăng Trung rất lo, mặc dù bản thân có một chút thuận lợi là từ năm 1969, sau khi bác mất, nhà báo Đăng Trung đã giữ mục những kỷ niệm sâu sắc với bác trên báo Tiền Phong. Và sau nhiều ngày đi đến các thư viện của Hà Nội, cái tứ Ai vô thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ tên vàng trong thơ của nhà thơ Tố Hữu và năm 1911 từ bến Nhà Rồng, Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, cứ vương vấn trong anh. Nhà báo Đăng Trung thức trắng đêm để viết bài báo Từ thành phố này người đã ra đi. Bài báo được in sau đó nhưng cái tít được sửa là cách đây 64 năm, từ Sài Gòn, Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Đăng Trung rất vui khi cầm trên tay số báo có bài báo này giữa ngày.

ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhưng cứ tiếc mãi cho cái tít từ thành phố này người đã ra đi. Cái tít mới quả là có nghề hơn, mang tính báo chí hơn, nhưng dẫu sao anh vẫn tiếc. Và ngay đêm đó, một đêm sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đăng chung hì hục là một bài thơ với cái tứ ấy. May mắn đến không ngờ, run rủi đến ngạc nhiên là cũng chính vào lúc bài thơ được hoàn thành thì nhạc sĩ Cao Việt Bách đến chơi. Hai người thủ tạc với nhau đến gần nửa đêm trong căn gác hẹp tại khu tập thể Trương Định, Hà Nội. Họ bàn với nhau về thơ, về nhạc, về sự kiện 30 tháng 4 mới xảy ra. Lúc chia tay bạn, Đăng Trung đưa Cao Việt Bách bản thảo bài thơ mới viết và dặn, phải có một cái gì về ngày trọng đại này, ông ạ. Nhạc sĩ Cao Việt Bách bồi hồi nhớ lại. Ngay hôm sau, tôi đem đến Đăng Trung bản thảo ca khúc Tiếng Hát Từ Thành Phố mang tên Người hoàn chỉnh. Cả hai chúng tôi đã ôm chầm lấy nhau và hát vang Thành phố Hồ Chí Minh, người người rực sáng tương lai. Trong mỗi trái tim, trong mỗi ước mơ, trong mỗi cuộc đời ta luôn có Bác. Hình ảnh Bác Hồ như đang hiện diện trong ngày vui đại thắng. Và mấy hôm sau, khi bài thơ của Đăng Trung còn chưa kịp in báo, thì bài hát đã được vang lên trên sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc sĩ Cao Việt Bách bảo bạn, giá như lời thơ có viết về cảnh Bác Hồ thăm thiếu nhi thì hay hơn. Đăng Trung trả lời người bạn nhạc sĩ, theo phong tục Việt Nam, người đi xa về thường thăm các cụ già trước, mà Bác Hồ thì rất nhuần nhuyễn phong cách đạo đức và văn hóa Việt Nam và phương Đông. Cho nên Bác Hồ cùng đoàn quân chiến thắng trở về, thăm các cụ già, cầm tay chúng con và bắt nhịp bài ca kết đoàn là đủ rồi. Và thế là bài hát Không Phải Sửa Nữa được phát sóng cả trong chương trình dạy hát của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhạc phẩm Tiếng Hát Từ Thành Phố mang tên Người đã vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam vào những ngày đầu tháng 5 năm 1975, mau chóng được đông đảo thính giả cả nước đón nhận. Năm 1977, Đoàn ca nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam lần đầu tiên trình diễn tác phẩm này trên sân khấu Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh. Dàn hợp xướng có tới 160 người do chính nhạc sĩ Cao Việt Bách làm chỉ huy. Khán phòng chật cứng người nghe và tất cả khán giả đứng hết cả lên đồng thanh hát cùng dàn hợp xướng. Nhạc sĩ kể lại, khi đó tôi cảm động quá, đứng trên bục chỉ huy tôi quay hẳn người lại bắt nhịp cho khán giả. Tiếng hát của cả ngàn người hòa cùng dàn hợp xướng vang ngân. Đây có lẽ là bản giao hưởng hợp xướng đông người tham gia nhất, hùng tráng nhất trong cuộc đời làm nhạc trưởng của tôi. Tôi đánh nhịp cho mọi người mà nước mắt cứ trào ra. Có lẽ cảm xúc về lần biểu diễn ấy tôi sẽ không bao giờ quên. Và bây giờ mời các đồng chí và các bạn cùng đến với bài hát này qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hương.

0: Tiếp tục chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với câu chuyện Chiếc áo len của Bác Hồ và phong trào mùa đông binh sĩ.
1: Mùa đông năm 1946, khi những đợt gió lạnh tràn vào miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có sáng kiến phát động phong trào may áo rét tặng chiến sĩ thương binh bệnh binh. Phong trào mang tên mùa đông binh sĩ. Sau khi chính phủ kêu gọi nhân dân hưởng ứng phong trào, Ủy ban vận động mùa đông binh sĩ được thành lập ở Trung ương và các tỉnh. Cùng các thành viên chính phủ dự lễ phát động phong trào mùa đông binh sĩ vào chiều ngày 17 tháng 11 năm 1946 tại Nhà hát lớn Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đem chiếc áo len của mình để góp vào quỹ vận động. Đó là chiếc áo len màu be, cổ tròn mà người đã mặc khi bôn ba ở nước ngoài để tìm đường cứu nước. Đó là lần duy nhất một kỷ vật của Hồ Chủ tịch được đem ra đấu giá. Cuộc đấu giá được rất nhiều người hưởng ứng. Và cuối cùng, ông Trương Văn Thìn, một chủ cửa hàng bánh ngọt có tiếng thời bấy giờ, đã giành được quyền sở hữu chiếc áo len của Bác Hồ với tổng số tiền đấu giá là 3.500 đồng Đông Dương, tương đương với hơn 200 lượng vàng theo thời giá. Nhờ có số tiền này, Ủy ban vận động đã mua vải và may được rất nhiều tấm áo ấm tặng bộ đội. Để sở hữu được kỷ vật vô giá chiếc áo của Bác Hồ, ông Trương Văn Thìn đã sẵn lòng bán đi gần như toàn bộ sản nghiệp của gia đình. Hơn 20 năm bảo vệ chiếc áo kỷ vật của Bác, ông Thìn và gia đình đã nhiều phen phải đối mặt với nguy hiểm, thậm chí cả cái chết cận kề. Nhưng vượt qua những lần khám xét, lục soát của binh lính địch, trong những lần gia đình đi tản cư, qua những lần phải chuyển nhà, thay đổi nơi ở, chiếc áo vẫn được cất giấu cẩn thận và vẫn được giữ nguyên vẹn. Gia đình ông Thìn giữ chiếc áo đó trong suốt hơn 20 năm và ngày 10 tháng 9 năm 1969, sau lễ tang của Bác Hồ, ông bà Thìn quyết định đem chiếc áo len quý giá Bác từng mặc từ thuở bôn ba khắp biển trời Á Âu hiến tặng cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, nay là Bảo tàng Lịch sử Quốc gia. Bà Trần Thị Thu Hà, Phó trưởng phòng trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khẳng định, cho đến nay, chiếc áo vẫn được bảo quản và lưu giữ tại đây và là một hiện vật vô cùng ý nghĩa. Trong phong trào mùa đông binh sĩ, Quân Nhu Cục, tiền thân của ngành Quân Nhu Tổng cục Hậu Cần, cùng với các nhà may ở phố Hàng Trống đang nghiên cứu sản xuất ra chiếc áo trấn thủ cho binh sĩ mặc mùa đông, vừa ấm áp lại thuận tiện khi hành quân chiến đấu. Kiểu áo trấn thủ ra đời nhanh chóng được phổ biến rộng rãi trong nhân dân và được cán bộ chiến sĩ vệ quốc đoàn rất ưa chuộng. Từ đó, phong trào toàn dân may áo trấn thủ ủng hộ bộ đội thương binh bệnh binh diễn ra sôi nổi, trở thành một cuộc vận động quần chúng rộng khắp.

Chỉ tính riêng những ngày cuối tháng 11 năm 1946, nhân dân thủ đô đã quyên góp được hơn 30 vạn đồng Đông Dương và một số len, bông đủ làm hơn 50.000 lõi bông và vỏ áo chấn thủ. Nhiều liên đoàn thợ may của thành phố đã xung phong đảm nhận may hàng vạn bộ áo chấn thủ không

quyên góp một tháng lương nhờ mua giùm vật liệu và may giùm mấy chiếc áo chiến sĩ gọi là chút lòng thành. Tiếp đó người kêu gọi đồng bào ra sức giúp đỡ để chiến sĩ có áo ấm mặc, có sức diệt thù. Nhờ sự quan tâm của Đảng, của Bác Hồ, với sự tham gia giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân, mùa đông năm 1947, ngành quân nhu quân đội ta đã nhận được rất nhiều áo chấn thủ của nhân dân ủng hộ. Không đơn thuần là trang phục của bộ đội, chiếc áo chấn thủ đã trở thành biểu tượng văn hóa lịch sử trong một giai đoạn lịch sử hào hùng của dân tộc ta.

0: Bài hát Áo mùa đông của nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tường Vi và Đoàn Thiều đã kết thúc chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Bác Hồ với Chiến sĩ 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả chính là hành động thiết thực vì tương lai của đất nước. Hưởng ứng chỉ thị của Chính phủ, mỗi người dân hãy bắt đầu từ những việc giản dị như tắt điện khi ra khỏi phòng, để điều hòa từ 27 độ C trở lên, sử dụng phương tiện phù hợp, hạn chế tiêu hao năng lượng xăng dầu, điện, nước. Khi tiết kiệm trở thành thói quen, chúng ta không chỉ bảo vệ môi trường mà còn góp phần bảo đảm nguồn năng lượng cho phát triển bền vững. Tiết kiệm năng lượng, vững bước tương lai.

0: VOVA
1: Voice of Vietnam Asian
0: VOVA
1: chấp cánh giai điệu Á Châu.
2: Xin chào, hoan nghênh hành khách đến với chuyến phiêu lưu cùng phi thuyền nấm VOVA.
1: Cùng nhau khám phá những điều thú vị của châu Á rộng lớn
2: và hòa mình vào những bản nhạc mang đậm bản sắc văn hóa châu Á theo thời gian.
1: Đó chính là một chuyến du hành vượt thời gian và cả không gian. Nào các bạn ơi, hãy cùng khởi hành thôi.

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tình ca của K-pop mang tên Rose qua phần thể hiện của hai nam ca sĩ đình đám là Dong Hye và Yeon Hook, thuộc nhóm nhạc nam thần tượng Super Junior.
1: Đúng vậy, chìm đắm trong những bản tình ca để chúng ta thêm yêu cuộc đời hơn nhé. Còn bây giờ hãy cùng nhau khám phá chuyến hành trình của ngày hôm nay thôi.
0: Không biết mọi người như thế nào chứ, Daisy lúc bé thì thường thích lục lọi và tìm cuốn truyện thần thoại Bắc Âu, Hy Lạp hay là truyện cổ Aresen. Mỗi lần đọc chúng cảm giác như là mình lạc vào một thế giới khác vậy, lôi cuốn và hấp dẫn lạ kỳ. Sau này tìm hiểu thêm thì mình cũng biết tới một vài đầu sách về thần thoại châu Á nữa đấy.
1: Và bạn đã bao giờ tự hỏi về lòng đoàn kết của dân tộc Việt Nam có cội nguồn như thế nào chưa? Sự sùng đạo của người Ấn Độ đến từ đâu? Hay là vì sao người châu Á từ cổ chí kim vẫn luôn muốn sống hòa thuận với thiên nhiên sông nước? Hay rất nhiều câu chuyện cổ, dẫu mang màu sắc siêu thực, lại ẩn chứa bài học giá trị về lối sống, cách tư duy của con người.
0: Và các bạn ơi,

0: ơi, trong chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu những tác phẩm văn học dân gian đến từ Việt Nam, Nhật Bản, Trung Quốc và một thiên sử thi của Ấn Độ. Hy vọng những đầu sách này sẽ giúp các bạn có một cái nhìn rõ hơn về bức tranh thần thoại cổ xưa, cũng như phần nào tìm được đáp án cho những câu hỏi mà Liam đã đặt ra vừa rồi nhé.
1: Và đầu tiên hãy cùng nhau tìm hiểu về Lĩnh Nam Trích Quái.
0: Các bạn có biết không, Lĩnh Nam Trích Quái là tác phẩm tập hợp những tích truyện ly kỳ ở nước Nam từ thời Hồng Bàng cho đến đời Trần. Mặc dù có vẻ ngoài là chuyện cổ dân gian, nhưng từ lâu sách đã được xem là báu vật di sản văn hóa của ông cha. Ẩn dưới những câu chuyện huyền thoại là cả một kho tàng triết lý nhân sinh, văn hóa, nguồn gốc và cả lối sống của dân tộc Việt thời cổ.
1: Đúng là như vậy. Nếu tìm hiểu về phong tục tập quán xưa, chúng ta sẽ phát hiện được nhiều chi tiết có thật được đặt rải rác trong các tích truyện cũ như là tục xăm mình, đi chân đất, nhuộm răng đen của người Việt, dấu vết của chế độ mẫu hệ trong truyện Hồng Bàng, Trầu Cau.
0: Những chi tiết nhỏ được cài cắm đan xen nhưng mở ra một bức tranh lớn về văn hóa Việt Nam cổ đại. Hiểu văn hóa cổ là bước đệm để hiểu được tư duy và tâm thức của người Việt hiện đại.
1: Ngay từ nhỏ, qua những câu chuyện cổ tích, chúng ta đã nghe rất nhiều về nhân vật Lạc Long Quân, Âu Cơ hay là Rùa Vàng. Nhưng nhiều chi tiết trong số đó đã được chỉnh sửa, lược bớt để phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Lĩnh Nam Trích Quái bản gốc được viết bằng chữ Hán bởi Trần Thế Pháp. Bản dịch của học giả Đinh Gia Khánh và Nguyễn Ngọc San được cho là gần sát với nguyên tác nhất. Khi đọc Lĩnh Nam Trích Quái, có thể bạn sẽ khám phá ra những điều khác hẳn thứ mình từng đọc hồi nhỏ.
0: Tác phẩm có nhiều ấn bản. Ấn bản phổ biến nhất hiện nay là tập sách có tranh minh họa của nhà xuất bản Kim Đồng. Họa sĩ Tạ Huy Long đã mượn nghệ thuật tranh khắc gỗ dân gian để vẽ hơn 200 bức tranh minh họa hút mắt lạ kỳ. Chúng không chỉ làm tròn nghĩa vụ là minh họa câu chuyện mà còn tự mình kể tiếp câu chuyện, mở ra một thế giới để độc giả tự vẫy vùng trong đó bằng trí tưởng tượng của mình.
1: Vâng, Lĩnh Nam Trích Quái được viết theo văn phong cổ, mạch truyện tiếp diễn liên tục, nhịp điệu không có cách ngắt nghỉ như văn phong thời nay. Sẽ có lúc bạn cảm thấy hơi khó hiểu một chút. Mặc dù vậy thì lối viết này rất phù hợp với bầu không khí huyền bí, kỳ ảo mà tranh minh họa đem lại.
0: Và trước khi đến với những tác phẩm tiếp theo, các bạn hãy cùng chúng mình lắng nghe giọng hát của Hoàng Duyên qua ca khúc Vọng Nguyệt. Xin mời âm nhạc.

0: Và đất nước tiếp theo mà chúng ta khám phá đó chính là Trung Quốc các bạn nha.
1: Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền văn hóa lâu đời nhất nhân loại. Thế nên không lạ gì khi đất nước này dệt nên những truyền thuyết thần thoại với hệ thống nhân vật tầm cỡ và có sức ảnh hưởng rất lớn. Truyền thuyết thần thoại Trung Quốc là cuốn sách được viết dựa trên thần thoại của dân tộc Hoa Hạ, kết hợp một phần của dân tộc Đông Di và Miêu Man. Đây là ba tộc người chính tại Trung Quốc thời viễn cổ.
0: Đúng vậy, cuốn sách bao quát cảnh quan vũ trụ trong thần thoại và liệt kê hàng loạt các nhân vật kinh điển như Nữ Oa, Hậu Nghệ, Hằng Nga, Ban Cổ hay năm vị thiên đế cai quản vũ trụ. Mặc dù có rất nhiều dị bản khác nhau về những nhân vật này, tác giả Trần Liên Sơn, tiến sĩ văn học Đại học Bắc Kinh đã nỗ lực tập hợp các câu chuyện từ văn thư cổ và sắp xếp các tình tiết liên quan, rồi kể lại chúng theo một cách liền mạch nhất. Dị bản cũng nói lên sức sáng tạo của người cổ đại.
1: Và để mở rộng góc nhìn, tác giả Trần Liên Sơn thường xuyên đối chiếu, so sánh chuyện cổ Trung Quốc với thần thoại Hy Lạp. Ví dụ như câu chuyện Mười Mặt Trời của Trung Quốc có đôi nét tương đồng với câu chuyện Phaethon, con thần mặt trời trong thần thoại Hy Lạp. Nhưng nhìn chung, thần thoại Trung Quốc rất khác với thần thoại Hy Lạp vì 3 điểm.
0: Đầu tiên là chân dung, tướng mạo thần linh. Thần Hy Lạp thì thường có vẻ như tượng tạc, còn ngoại hình thần Trung Quốc có vẻ hơi đáng sợ một chút.
1: Đúng là như vậy. Điểm khác biệt thứ hai là nguồn gốc thần linh. Thần Hy Lạp thì thường sinh ra đã là thần, còn thần Trung Quốc có thể là từ người thường hóa thành, giống như là chuyện của Việt Nam hay là Ấn Độ.
0: Và đặc điểm thứ ba là hệ thống nhân vật. Chuyện Trung Quốc nằm rải rác trong thư tịch cổ nên tình tiết có phần rời rạc chưa nhất quán.
1: Đúng vậy. Tóm lại thì dù công trình của tác giả Trần Liên Sơn chưa đủ đồ sộ nhưng đã bao quát tương đối đầy đủ các nhân vật kinh điển trong truyền thuyết Trung Quốc, sử dụng văn phong dễ đọc, kết hợp minh họa là các bức ảnh được chụp từ các địa điểm có thật như là đền, chùa, di tích lịch sử, tác phẩm đã mang lại một giá trị nghiên cứu rất cao.
0: Còn bây giờ mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Thần thoại Endless Love do Jackie Chan và Kim Hee-sun trình bày.

0: Ôi, đó chính là những giai điệu quen thuộc làm thổn thức bao thế hệ 8X, 9X đây mà. Và các bạn ơi, vừa rồi chính là thần thoại của Jackie Chan và Kim Hee-sun, một sự kết hợp để đời đúng không nào?
1: Quá là chính xác luôn. Công nhận là qua bao nhiêu năm tháng mà nghe lại bài hát này vẫn là rất là thổn thức. Các bạn thân mến ơi, trước thế kỷ 11, văn hóa Nhật Bản còn chịu nhiều ảnh hưởng bởi văn hóa Trung Quốc và Triều Tiên. Và bước vào giai đoạn sau thì văn học dân gian Nhật Bản đã bắt đầu mang những nét riêng.
0: Đúng vậy, truyện cổ Nhật Bản thường kể về những con người giản dị song dũng cảm, hoặc những nhân vật có phép thuật biến hóa. Đa phần các câu chuyện đề cao tính nhân văn, giáo dục con người, hướng đến lối sống khiêm nhường, biết báo đáp ơn nghĩa. Những mô típ cứu vật, vật trả ơn xuất hiện thường xuyên và có nhiều nét tương đồng với truyện cổ tích Việt Nam hay là Trung Quốc.
1: Đúng là như vậy, và khi đọc sách, bạn sẽ hiểu thêm về cách tư duy và đời sống tinh thần của người Nhật Bản thời xưa. Với những người từ lâu đã đam mê với văn hóa Nhật, có thể bạn sẽ nhảy lên thích thú khi bắt gặp những nhân vật quen thuộc như là chú bé trái đào Momotaro hay chàng trai đánh cá Urashima.
0: Từ giọng văn, cách kể chuyện cho đến cách xây dựng nhân vật đều phảng phất một Nhật Bản rất xưa, huyền ảo, kỳ bí, thậm chí là có chút ma mị. Tinh thần này thể hiện rõ nhất qua tranh minh họa. Do vậy, dù được gọi là truyện cổ tích, cuốn sách không hẳn phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Ngoài ra thì một số câu chuyện thường có kết thúc khá giống nhau hoặc cùng thể hiện một thông điệp. Nếu bạn đang tìm kiếm thứ gì đó kịch tính như sử thi, có thể cuốn sách này không dành cho bạn.
1: Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau nghỉ giải lao trước hành trình đến với đất nước tiếp theo nhé. Xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Kawaii Kute Gomen, tựa Việt là Xin lỗi vì quá dễ thương. Xin mời âm nhạc.

0: Các bạn thân mến, bài hát vừa rồi cũng đã hé mở về đất nước tiếp theo mà chúng ta ghé thăm, đó chính là Ấn Độ.
1: Các bạn thân mến, sử thi cổ đại Ramayana của Ấn Độ không hẳn là chuyện dân gian truyền miệng mà được viết bởi nhà thơ Valmiki. Đến nay thì có hơn 300 phiên bản khác nhau của thiên sử thi này trải rộng khắp châu Á. Một số thì được viết lại bằng văn xuôi, một số lại được viết trên tinh thần của bản gốc. Số khác thì được thay đổi, thêm thắt để phù hợp với văn hóa địa phương.
0: Học sinh Việt Nam vốn đã được biết đến Ramayana qua trích đoạn Rama buộc tội khi học ngôn ngữ văn, nhưng đó chỉ là một lát cắt rất nhỏ trong toàn bộ hành trình của hoàng tử Rama. Ramayana có rất nhiều câu chuyện và nhân vật được xây dựng lấp lang. Một trong những điểm nhấn là hành trình hoàng tử Rama cứu vợ Sita khỏi tay quỷ vương Ravana cùng với sự giúp đỡ của vua khỉ Sugriva.
1: Và trong tâm thức của người Ấn Độ, Ramayana từ lâu đã được coi là một nền tảng đạo lý. Rama là hình mẫu lý tưởng đại diện cho đẳng cấp quý tộc, là vị anh hùng tài ba đức độ. Nàng Sita đại diện cho mẫu người phụ nữ nhân hậu và hy sinh.
0: Cả câu chuyện đề cao khát vọng tự do, cái thiện chiến thắng cái ác. Tuy motif không quá mới nhưng được cài cắm nhiều chi tiết sinh động, giúp vẽ nên bức tranh tôn giáo của Ấn Độ, đặc biệt là đạo Hindu. Tầm ảnh hưởng của Ramayana ngoài tôn giáo còn vươn cả đến kiến trúc, văn học, thi ca và điện ảnh.
1: Và khi đọc truyện, ta khám phá ra những bài học nhân văn nhưng cũng nhận thức được những mặt tối của xã hội cổ đại, như là tư tưởng trọng nam khinh nữ, với cảnh Rama bắt vợ là Sita bước vào lửa để chứng minh sự trinh tiết. Rama cũng là mẫu người coi trọng danh dự, thậm chí là còn hơn cả mạng người.
0: Và nếu các bạn muốn tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo Ấn Độ, có lẽ các bạn nên bắt đầu bằng thiên sử thi Ramayana các bạn nhé.
1: Còn ngay bây giờ, hãy cùng nhau lắng nghe ca khúc Pano của Jack Tabilo nhé.

0: Các bạn thân mến, ngay sau đây chúng ta hãy cùng điểm mặt những con rồng nổi tiếng nhất thần thoại phương Đông các bạn nhé.
1: Thần thoại phương Đông tồn tại một số con rồng sở hữu sức mạnh sánh ngang với thần linh, thậm chí là có thể hủy diệt thế giới.
0: Đầu tiên là chú rồng thần Ryujin, thường xuyên xuất hiện trong thần thoại Nhật Bản. Rồng Ryujin cai quản biển cả, là cha của những con rồng nhỏ hơn và được con người rất tôn trọng.
1: Trong thần thoại Nhật Bản, rồng Ryujin đại diện cho sức mạnh của đại dương. Ông sống trong thủy cung dưới đáy biển, cai quản binh tôm từng cá và các loài sinh vật biển. Rồng Ryujin sở hữu hai viên ngọc quý gọi là Kanju, có thể điều khiển nước biển dâng lên hay rút xuống theo ý muốn.
0: Và trong các bức tranh cổ, Ryujin được mô tả là một con rồng khổng lồ có màu xanh hoặc đen. Rùa biển, cá và sứa là những nô bộc trung thành của rồng Ryujin. Về điểm này, rồng Ryujin khá giống với Long Vương trong thần thoại Trung Quốc, nhưng rồng Ryujin không tạo ra mưa, điều khiển sấm sét và khí hậu như Long Vương.
1: Theo The Ben Guy, rồng Ryujin có trí tuệ và hiểu biết sâu sắc về đại dương, nhưng mà tính nết ông thì rất thất thường, khi thì hào phóng tốt bụng, có khi lại trở nên tham lam và giận dữ vô cớ. Rồng Ryujin tượng trưng cho sức mạnh của đại dương mà người dân Nhật Bản thời cổ đại không thể chế ngự.
0: Và theo truyền thuyết, hoàng hậu Jingu của Nhật Bản từng được rồng Ryujin giúp đỡ để đánh bại quân đội Triều Tiên trên biển. Hoàng hậu Jingu ném một viên ngọc xuống biển khiến nước rút đi và hạm đội của Triều Tiên bị mắc cạn. Khi quân lính Triều Tiên trèo ra khỏi thuyền, Jingu đã ném một viên ngọc khác khiến nước đổ ập đến và dìm chết quân địch.
1: Và trong một câu chuyện khác, rồng Ryujin đã triệu tập tất cả các loài cá dưới đại dương để tìm giúp chàng Huri chiếc lưỡi câu thần kỳ. Khi Huri xuống thăm thủy cung, rồng Ryujin còn gả con gái cho chàng và tặng cho rất nhiều châu báu. Số châu báu này nhiều đến nỗi phải đặt trên 100 chiếc bàn mới hết.
0: Và bằng phép điều khiển nước, rồng Ryujin cũng giúp chàng Huri đánh bại người anh trai có tên là Hoderi khi Hoderi muốn giết em trai và chiếm đoạt số châu báu.
1: Tuy nhiên, rồng thần Ryujin cũng có lúc nổi lòng tham. Theo thần thoại Nhật Bản, rồng Ryujin từng dùng phép lạ để đánh cắp viên ngọc quý của ngài Kamatari, trưởng gia tộc quyền lực Fujiwara. Vợ của Kamatari đã lặn xuống đáy biển để lấy lại viên ngọc, nhưng bị rồng Ryujin phát hiện và truy đuổi. Viên ngọc quý được đưa lên bờ, nhưng vợ của Kamatari đã phải bỏ mạng dưới đáy biển.
0: Hiện nay tại Nhật Bản, rồng Ryujin được thờ ở nhiều nơi. Các nghi lễ tôn thờ thần Ryujin, cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho ngư dân được nhiều tôm cá, gọi là Ryujin Shinko, có nghĩa là long thần tín ngưỡng.
1: Còn bây giờ

0: Các bạn thân mến, vừa rồi là ca khúc Aishiteru qua giọng hát của ca sĩ Kurin, tạm biệt dòng thần Ryujin của Nhật Bản. Chúng ta sẽ cùng đến với chú rồng Ấn Độ khổng lồ mang tên Richa.
1: Các bạn biết không, trong thần thoại Ấn Độ, Richa là một con rồng khổng lồ có khả năng hấp thụ tinh hoa trong vũ trụ và cai quản tất cả những ngọn núi vĩ đại. Richa lớn đến nỗi thân nó quấn quanh các ngọn núi và đầu thì chạm tới bầu trời.
0: Và đây gì biết không, theo câu chuyện được kể trong kinh Vệ Đà, rồng Richa vô cùng hùng mạnh nhưng cũng rất độc ác. Nó đã hút sạch nước trên thế giới, gây ra hạn hán và nạn đói. Và trước tình hình này thì Indra, vua của các vị thần Ấn Độ, đã nghênh chiến với rồng Richa.
1: Dù là vua của các vị thần, Indra vẫn phải uống một lượng lớn rượu thần Soma mới đủ sức đối phó với rồng Richa. Trong trận chiến long trời lở đất, Richa đã đánh gãy xương của thần Indra. Con rồng chỉ bại trận khi bị Indra giáng một tia sét khổng lồ.
0: Một câu chuyện khác thì kể rằng, trong lần đầu giao chiến, thần Indra đã bị rồng Richa đánh bại và nuốt chửng. Các vị thần khác của Ấn Độ phải hợp sức để buộc con rồng nhả thần Indra ra ngoài.
1: Và không thể tiêu diệt đối phương, thần Indra và rồng Richa đã thỏa thuận đình chiến. Theo đó thì thần Indra hứa sẽ không tấn công rồng Richa vào ban ngày hoặc là ban đêm với bất cứ thứ gì bằng sắt, bằng đá hay là bằng gỗ, ẩm ướt hay là khô ráo.
0: Tuy nhiên thì vào lúc hoàng hôn, thần Indra đã tiêu diệt rồng Richa bằng dao kim cương, vũ khí mạnh nhất của thần Indra. Con dao được bọc trong một lớp bọt biển, thứ không ướt hẳn nhưng cũng không khô hẳn. Thần Indra chỉ có thể đánh bại rồng Richa khi nó đang ngủ say.
1: Và các bạn ơi, đến lúc chúng ta giải lao về âm nhạc rồi. Xin mời Liam và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Về Với Em do Võ Hạ Trâm trình bày.

0: Cha cha cha, chú rồng này nghe tên quá đỡ quen thuộc đây này.
1: Có phải Lia muốn nhắc đến Long Vương không?
0: Chính xác, Long Vương là tên gọi chung của bốn vị thần rồng mạnh nhất trong thần thoại Trung Quốc. Bốn vị này bao gồm Đông Hải Long Vương Ngao Quảng, Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận, Nam Hải Long Vương Ngao Khâm và Bắc Hải Long Vương Ngao Thuận.
1: Đúng vậy, theo thần thoại Trung Quốc thì bốn vị Long Vương khi hiện nguyên hình có thể to bằng quả núi, quẫy đuôi có thể gây ra sóng thần. Bốn vị Long Vương còn có tài phép hô mưa gọi gió, điều khiển sấm sét thời tiết khí hậu và biến hóa khôn lường.
0: Bốn vị Long Vương cũng sở hữu vô số kho tàng, báu vật dưới thủy cung. Dưới trướng của bốn vị Long Vương là binh tôm, tướng cá và các loài thủy tộc. Trong các tác phẩm mang nét thần thoại Trung Quốc như là Phong Thần Diễn Nghĩa hay là Tây Du Ký, Long Vương có địa vị ngang hàng với Diêm Vương, một vị thần cai quản địa ngục và chỉ nghe lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế.
1: Và theo Sohu ở Trung Quốc, Long Vương được tôn kính như một vị phúc thần. Người dân Trung Quốc có tín ngưỡng thờ Long Vương từ lâu đời để cầu mùa màng bội thu, mưa thuận gió hòa. Còn ở Việt Nam thì một số nơi cũng có miếu thờ Long Vương.
0: Và trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Anh ơi anh à do ca sĩ Ngụy Như Huyên thể hiện.

0: Các bạn thân mến, ở Pakistan đến nay còn lưu truyền thần thoại về con rồng đáng sợ mang tên Apalala. Theo thần thoại của Pakistan, câu chuyện bắt đầu từ một tu sĩ tài phép tên là Gangi. Ông đã dùng bùa chú của mình để đánh bại một con rồng độc ác, khiến chúng không thể gây giông bão và tàn phá mùa màng của người dân. Nhờ vậy mà Gangi được nhiều người ca ngợi và cúng tế.
1: Tuy nhiên thì sau nhiều năm trôi qua, nhiều người đã lãng quên và từ chối cúng tế cho Gangi. Điều này khiến ông phẫn nộ. Gangi đã biến thành một con rồng khổng lồ, gây ra lũ lụt và mưa đá để trừng phạt người dân.
0: Và trong thần thoại Pakistan, con rồng do Gangi biến thành được gọi là Apalala. Không giống với nhiều con rồng khác, Apalala mang đầu người và thân rắn, biểu tượng cho sức mạnh và trí khôn. Apalala kiểm soát nguồn nước, những cơn mưa và con sông Swat ở miền Bắc Pakistan. Người dân muốn sống được thì phải cống nạp cho con rồng Apalala.
1: Và với mong muốn giúp đỡ người dân Pakistan, Đức Phật đã đến gặp rồng Apalala để thuyết pháp, đi cùng ngài là Bồ Tát Varapani.
0: Và theo thần thoại Pakistan, rồng Apalala cúi đầu và tôn kính khi nghe Đức Phật thuyết pháp. Những lời của Đức Phật đã hóa giải thù hận của Apalala và con rồng trở thành một tín đồ của đạo Phật. Đức Phật đã cấm Apalala phá hoại mùa màng, nhưng con rồng lo sợ mình có thể chết vì đói.
1: Nguồn sống của tôi đến từ mùa màng của loài người. Nếu không gây bão lụt, tôi sẽ chết đói, Apalala nói.
0: Và Apalala đã cầu xin Đức Phật cho phép nó gây ra lũ lụt trên sông Swat mỗi 12 năm một lần để kiếm ăn. Cuối cùng, Đức Phật đã cho phép điều này.
1: Trong một câu chuyện khác, Bồ Tát Varapani đã giao chiến với rồng Apalala một trận long trời lở đất. Con rồng bị đánh bại bởi một tia sét giáng trúng sườn. Sau khi rồng Apalala bị đánh bại, Đức Phật đã giúp nó hóa giải thù hận.
0: Câu chuyện về rồng Apalala ngày nay vẫn được truyền tụng ở Pakistan. Người cao tuổi thường kể câu chuyện này cho trẻ em để giáo dục về đức tin và tính hướng thiện.
1: Và các bạn ơi, đó chính là bốn chú rồng nổi tiếng trong thần thoại phương Đông mà bọn mình muốn chia sẻ với các bạn. Thời lượng của chương trình đến đây cũng đã hết rồi. Và hẹn gặp lại các bạn trong những chuyến hành trình khám phá châu Á tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì
0: xin chào và hẹn gặp lại.

0: Duy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe yêu cầu của một thính giả ở Quảng Ninh nhé.
2: Tôi xin kính chào nhịp cầu dân ca, tôi là Mạc Thị Phúc ở Quảng Ninh. Qua chương trình của đài, tôi cũng muốn là phát lại cho tôi nghe bài hát Tâm sự đêm trăng. Và bài hát này tôi xin tặng gửi tất cả cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, hãy chắc tay súng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc. Và tôi xin gửi bài hát tặng tới em Đào Xuân Hưng, có số điện thoại 01658066336. Và xin chúc em cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Và tôi cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Cô Phúc kính mến, lời đầu tiên nhịp cầu dân ca xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe và mong rằng cô tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca cô nhé.
1: Bài hát mà cô yêu cầu là một trong những bài hát chèo hay và thường xuyên nhận được tình cảm tốt đẹp của quý thính giả cả nước. Và bây giờ xin kính mời cô và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Xin chào chương trình, xin chào. Em tên là Đào Thị Dương. Hôm nay đến với chương trình em muốn được tìm hiểu về soạn giả Trúc Linh ạ. Và em muốn được nghe lại bài Bông súng đồng quê của soạn giả Trúc Linh ạ. Chúc soạn giả có được nhiều sáng tác hay hơn nữa để cống hiến cho khán thính giả cả nước ạ. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
1: Rất cảm ơn bạn đã yêu mến chương trình và đồng hành cùng chúng tôi. Bây giờ sẽ là những thông tin về người soạn giả này. Xin mời bạn và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh tên thật là Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1951 tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhờ có chất giọng là nơi phong phú, năm 10 tuổi bà đã ca những bài ca tài tử cải lương khá dành bài bản và vững nhịp. Năm 1963, khi đi tham gia cách mạng, bà đã được nhận ngay vào Đoàn Văn Công Cục Miền Nam, lúc đó cố nhạc sĩ Xuân Hồng làm trưởng đoàn.
1: Bà được đào tạo kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc tại chiến khu, song song với nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là nghệ sĩ, là chiến sĩ, với khẩu hiệu tiếng hát át tiếng bom.
2: Những tiết mục của nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh quen thuộc với khán giả hồi đó như Người mẹ đào hầm, Ông già Bến Tre, Về lại Huế yêu thương, không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà giọng ca của bà còn được phát rộng rãi trên cả nước qua làn sóng của đài phát thanh.
1: Bà còn có mặt trong nhiều vở kịch vui, chập cải lương, vở dài, quả lựu đạn, nổi đèn. Đặc biệt với vai chính nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh trong vở Người không cô đơn của tác giả Minh Khoa. Với vai diễn này, nghệ sĩ Trúc Linh đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả lúc bấy giờ và cả khán giả Hà Nội vào năm 1974-1975.
2: Giữa năm 1975, bà được ra Hà Nội học lớp trung cấp diễn viên và sau đó bà về Đoàn Nghệ thuật Quân khu 9 Cần Thơ. Trong thời gian này, bà vừa cùng đoàn biểu diễn khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long và xây dựng phong trào nghệ thuật quần chúng của lực lượng vũ trang ở các địa phương trong Quân khu 9.
1: Từ năm 1982, bà được điều về Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Hậu Giang cũ làm trợ lý khối nghệ thuật, đồng thời tham gia giảng dạy các khóa đào tạo diễn viên ở Trường Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh.
2: Trong khoảng thời gian này, bà được Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam thường xuyên mời thu thanh phát sóng. Bà đã vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993.
1: Sau khi về phòng tuyên huấn, bà lại đi học lớp cao đẳng sân khấu khoa đạo diễn 3 năm 1996-1999, rồi trở về Quân khu 9 với chuyên môn sáng tác và huấn luyện, hỗ trợ phong trào nghệ thuật quần chúng, lực lượng vũ trang ở đồng bằng sông Cửu Long. Và đã viết rất nhiều bài vọng cổ và ca chập cải lương như Bông súng đồng quê do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan ca, khúc ca xuân và người lính biên thùy do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy ca, Em lại về Vĩnh Châu do nghệ sĩ Thanh Hằng ca, vân vân, đã được phát nhiều trên Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Ngoài công việc sáng tác, tham gia chấm thi, cộng tác cho đài phát thanh, bà còn dạy nhiều diễn viên trẻ ở Cần Thơ ca tài tử và kỹ thuật diễn cải lương.
1: Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một bài ca cải lương do thượng tá, nghệ sĩ ưu tú, soạn giả Trúc Linh viết lời, được nhiều khán thính giả yêu mến. Đó là bài Bông súng đồng quê do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan trình bày.

0: yêu cầu bài cái gì mà tôi gọi là đại khái là chưa đến duyên đã đi lấy chồng đấy, dân ca nghệ tính.
1: Vâng ạ. Tại sao bác lại muốn nghe lại bài hát này?
0: Kể về dân ca với hát thì tôi rất thích đấy.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Đấy.
1: Chương trình sẽ tìm bài hát này và nếu tìm được thì bác có muốn gửi tặng ai không?
0: Gửi cho cháu tôi ở Bình Phước, Nông Văn Huân. Chúc cháu có một sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Nghe được lời nói thì cháu gọi trở lại cho cậu với.
2: Xin cảm ơn bác Cầu đã tham gia với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác bài hát này, đó là làn điệu Ví Gẹo dân ca Nghệ Tĩnh. Bây giờ xin kính mời bác và quý vị thính giả cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh và nghệ sĩ Ngọc Sở trình bày làn điệu này.

0: Chào Thi Thí và Bảo Khiên, ban biên tập của phòng tuyên ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Nguyễn Xuân Phái, năm nay 85 tuổi. Hôm nay tôi đề nghị lên ban biên tập giới thiệu cho tôi bài hát sẩm Mẹ Ngồi Sàng Gạo. Bài này tôi tặng cho tất cả các thính giả mà yêu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng tôi chúc tất cả những thính giả ngồi nghe là luôn luôn dồi dào mạnh khỏe và luôn luôn nghe chương trình của phòng dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là một món ăn tinh thần không thể thiếu được hàng ngày của chúng tôi. Rất là yêu dân ca, chúng tôi thích lắm. Tôi không bao giờ bỏ buổi nào, luôn luôn là nghe những bài dân ca hay của ban biên tập giới thiệu lên khắp đất nước, các vùng miền của Tổ quốc.
1: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bác đã điện thoại về chương trình. Xin chúc bác sức khỏe và mong rằng nhịp cầu dân ca lại được trò chuyện với bác nhiều lần hơn nữa.
3: Bây giờ sẽ là giai điệu của bài ca này do soạn giả Hoàng Anh Tuấn viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày. Xin mời bác và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Tôi là Phạm Xuân Hùng, muốn gửi bài hát dân ca quan họ Bắc Ninh cho anh Nguyễn Trọng Tài và các đồng đội của tôi ở trên trường cũ, bài hát Ngồi Tựa Mạn Thuyền.
1: Dạ vâng ạ. Bác nhắn gì tới những người đồng đội cũ của mình ạ?
0: Các đồng đội nghe được thì gọi điện cho tôi ở số máy 085 3419 369. Xin cảm ơn.
2: Vâng, xin cảm ơn bác Hùng đã yêu mến chương trình. Bây giờ nghệ sĩ ưu tú Khánh Hạ sẽ trình bày làn điệu này. Kính mời bác và quý khán giả cùng nghe.

0: Sau đây mời quý vị cùng nghe bài ca trù mang tên Cảm Thu Tiễn Thu, lời thơ Tản Đà do nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ trình bày.
1: Đây là bài ca mà các cụ Hội Người Cao Tuổi ở Yên Bằng đã có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới thính giả cả nước cùng lời nhắn. Chúng tôi mong rằng nghệ thuật hát ca trù sẽ sống mãi với thời gian.

ruột tầm heo tóc xương pha

nào những ai cổ lão bao đức sinh dưỡng đền ơn kinh xương nghĩ nỗi niềm.

Kết thúc chương trình, mời quý thính giả cùng nghe bài hát văn Núi Mây Lặng Đãng Cảnh Thiền do soạn giả Khúc Hà Linh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Hồng Ngát trình bày. Đây là bài hát mà thời gian qua chúng tôi đã nhận được rất nhiều lời yêu cầu muốn nghe lại của thính giả cả nước. Xin cảm ơn quý vị thính giả và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa tình cảm yêu mến của quý thính giả cho chương trình.

0: Chuyên mục Nhịp cầu dân ca đến đây kết thúc. Thúy Thúy và Bảo Kiên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
1: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913.
1: 084 516 0913. Chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084 516 0913. Quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
1: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.
3: Vạch trần sự hấp dẫn giả tạo, hành động để đẩy lùi nạn nghiện nicotine và thuốc lá là chủ đề của Ngày Thế giới không hút thuốc lá 31 tháng 5 năm 2026.
4: Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, thuốc lá chứa hàng nghìn chất hóa học độc hại và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra 28 nhóm bệnh nguy hiểm khiến 8 triệu người trên thế giới tử vong mỗi năm.
3: Chiến dịch này nhằm nâng cao nhận thức, ứng phó với chất lượng ngày càng tinh vi của các tập đoàn thuốc lá trong việc tăng khả năng gây nghiện bằng những công nghệ tiên tiến.
4: Trang bị cho thanh thiếu niên các kiến thức và phương pháp, kỹ năng để chống lại sự can thiệp của các tập đoàn thuốc lá, đồng thời tạo điều kiện tiếp cận các biện pháp hỗ trợ cai nghiện thuốc lá.
3: Ngày Thế giới không thuốc lá không chỉ là một chiến dịch truyền thông mà còn là lời kêu gọi hành động.
4: Một môi trường không khói thuốc, một thế hệ trẻ nói không với nicotine, một cộng đồng hiểu đúng với tác hại của thuốc lá chính là nền tảng cho tương lai khỏe mạnh, văn minh, bền vững.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng số này với chủ đề Giai điệu Tổ quốc gồm những tác phẩm có trong kho lưu trữ âm thanh Đài Tiếng Nói Việt Nam được các nhạc sĩ sáng tác những năm tháng kháng chiến cứu nước và sau ngày đất nước thống nhất. Mở đầu chương trình chúng ta sẽ nghe các ca khúc Đất nước lời du của nhạc sĩ Văn Thành Nho do nghệ sĩ ưu tú Hoài Thanh trình bày. Tiếng đàn bầu sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc lời thơ Lữ Giang qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng. Và Hát về Tổ quốc tôi sáng tác nhạc sĩ Hữu Xuân do nghệ sĩ ưu tú Bích Việt trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc Bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc. Tiếp tục chương trình là sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Viêm ca khúc Đàn Tơ Rưng lời thơ Huy Cận do nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn trình bày. Nhạc sĩ Hồng Đăng ca khúc Biển Hát Chiều Nay do nghệ sĩ Vân Khánh trình bày. Và nhạc sĩ Cao Việt Bách ca khúc Cung Đàn Đất Nước do nghệ sĩ ưu tú Hữu Nội và Tốp Nữ trình bày.

Kết thúc chương trình ca nhạc bài ca Đi cùng năm tháng hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe Giai điệu Tổ quốc sáng tác nhạc sĩ Trần Tiến do nghệ sĩ Ngọc Tân và Tốp nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay xin được gửi tặng những người lính đang canh giữ vùng biển của Tổ quốc. Mở đầu là bài Quần đảo đồng đội, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Tạo, trình bày nghệ sĩ ưu tú Lệ Thủy.

Các bạn vừa nghe bài hát Trường Sa Chiều Biển Nhớ sáng tác của nhạc sĩ Vũ Trọng Tường. Tiếp theo chương trình là bài Trường Sa Đảo Của Ta sáng tác của nhạc sĩ Quốc Huy do ca sĩ Thục Hiền trình bày.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục của nghệ sĩ cello nổi tiếng người Thụy Sĩ Martin Tillman hòa tấu với nhạc điện tử. Mở đầu chương trình là bản nhạc Superhuman.

Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ cello Martin Tillman sẽ gửi đến quý vị và các bạn nhạc Odessa và Amadeus on the Nin, hòa tấu với nhạc điện tử.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số bản hòa tấu harmonica, các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới. Chúng ta sẽ cùng nghe các tác phẩm All of Me, Photograph và When We Were Young của nhóm Iden.

Kết thúc chương trình, nghệ sĩ Monica Reyes sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản hòa tấu harmonica và piano mang tên Kiss the Rain, You Raise Me Up, Moon River.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng: phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học, nghệ thuật, âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz, dung cảm, kết nối và lan tỏa.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Nhịp Cầu Dân Ca.

0: Duy Thí và Bảo Kiên xin chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục quen thuộc này.
1: Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe yêu cầu của một thính giả ở Quảng Ninh nhé.
2: Tôi xin kính chào nhịp cầu dân ca, tôi là Mạc Thị Phúc ở Quảng Ninh. Qua chương trình của đài, tôi cũng muốn là phát lại cho tôi nghe bài hát Tâm sự đêm trăng. Và bài hát này tôi xin tặng gửi tất cả cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa, hãy chắc tay súng bảo vệ biển đảo biên cương của Tổ quốc. Và tôi xin gửi bài hát tặng tới em Đào Xuân Hưng có số điện thoại 01658066336. Và xin chúc em cùng gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc. Và tôi cảm ơn chương trình rất nhiều.
0: Cô Phúc kính mến, lời đầu tiên nhịp cầu dân ca xin kính chúc cô luôn mạnh khỏe và mong rằng cô tiếp tục đồng hành cùng các chương trình dân ca cô nhé.
1: Bài hát mà cô yêu cầu là một trong những bài hát chèo hay và thường xuyên nhận được tình cảm tốt đẹp của quý thính giả cả nước. Và bây giờ xin kính mời cô và người thân cùng thính giả lắng nghe bài hát này.

0: Vừa rồi là bài chèo Tâm sự đêm trăng, lời của soạn giả Nguyễn Trung Nhẫn do nghệ sĩ nhân dân Thanh Bình trình bày.
1: Xin chào chương trình, xin chào. Em tên là Đào Thị Dương. Hôm nay đến với chương trình em muốn được tìm hiểu về soạn giả Trúc Linh ạ. Và em muốn được nghe lại bài Bông súng đồng quê của soạn giả Trúc Linh ạ. Chúc soạn giả có được nhiều sáng tác hay hơn nữa để cống hiến cho khán thính giả cả nước ạ. Em xin cảm ơn chương trình ạ.
0: Rất cảm ơn bạn đã yêu mến chương trình và đồng hành cùng chúng tôi. Bây giờ sẽ là những thông tin về người soạn giả này. Xin mời bạn và quý vị thính giả cùng nghe.
2: Nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh tên thật là Nguyễn Thị Trúc Linh, sinh năm 1951 tại xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Nhờ có chất giọng là nơi phong phú, năm 10 tuổi bà đã ca những bài ca tài tử cải lương khá dành bài bản và vững nhịp. Năm 1963, khi đi tham gia cách mạng, bà đã được nhận ngay vào Đoàn Văn Công Cục Miền Nam, lúc đó cố nhạc sĩ Xuân Hồng làm trưởng đoàn.
0: Bà được đào tạo kỹ thuật biểu diễn và thanh nhạc tại chiến khu, song song với nhiệm vụ cấp bách lúc bấy giờ là nghệ sĩ, là chiến sĩ, với khẩu hiệu tiếng hát át tiếng bom.
2: Những tiết mục của nghệ sĩ ưu tú Trúc Linh quen thuộc với khán giả hồi đó như Người mẹ đào hầm, Ông già Bến Tre, Về lại Huế yêu thương, không chỉ được trình diễn trên sân khấu mà giọng ca của bà còn được phát rộng rãi trên cả nước qua làn sóng của đài phát thanh.
0: Bà còn có mặt trong nhiều vở kịch vui, chập cải lương, vở dài, quả lựu đạn, nổi đèn. Đặc biệt với vai chính nữ anh hùng Nguyễn Thị Hạnh trong vở Người không cô đơn của tác giả Minh Khoa. Với vai diễn này, nghệ sĩ Trúc Linh đã tạo dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả lúc bấy giờ và cả khán giả Hà Nội vào năm 1974-1975.
2: Giữa năm 1975, bà được ra Hà Nội học lớp trung cấp diễn viên và sau đó bà về Đoàn Nghệ thuật Quân khu 9, Cần Thơ. Trong thời gian này, bà vừa cùng đoàn biểu diễn khắp các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long

0: và xây dựng phong trào nghệ thuật quần chúng của lực lượng vũ trang ở các địa phương trong quân khu 9.
1: Từ năm 1982, bà được điều về Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Hậu Giang cũ làm trợ lý khối nghệ thuật, đồng thời tham gia giảng dạy các khóa đào tạo diễn viên ở Trường Văn hóa Nghệ thuật của tỉnh.
0: Trong khoảng thời gian này, bà được Đài Phát thanh Truyền hình Cần Thơ, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Đài Tiếng nói Việt Nam thường xuyên mời Thu Thanh phát sóng. Bà đã vinh dự được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú năm 1993.
1: Sau khi về phòng tuyên huấn, bà lại đi học lớp cao đẳng sân khấu khoa đạo diễn 3 năm 1996-1999, rồi trở về quân khu 9 với chuyên môn sáng tác và huấn luyện, hỗ trợ phong trào nghệ thuật quần chúng, lực lượng vũ trang ở đồng bằng sông Cửu Long. Và đã viết rất nhiều bài vọng cổ và ca chập cải lương như Bông súng đồng quê do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan ca, khúc ca Xuân và người lính biên thùy do nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy ca, Em lại về Vĩnh Châu do nghệ sĩ Thanh Hằng ca, vân vân, đã được phát nhiều trên đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và phát trên đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Ngoài công việc sáng tác, tham gia chấm thi, cộng tác cho đài phát thanh, bà còn dạy nhiều diễn viên trẻ ở Cần Thơ ca tài tử và kỹ thuật diễn cải lương.
1: Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe một bài ca cải lương do thượng tá, nghệ sĩ ưu tú, soạn giả Trúc Linh viết lời, được nhiều khán thính giả yêu mến. Đó là bài Bông súng đồng quê do nghệ sĩ nhân dân Phượng Loan trình bày.

0: tôi tên là Lương Ngọc Cầu. Tôi yêu cầu bài cái gì mà tôi có là đại khái là chưa đến duyên đã đi lấy chồng lấy dân ca nghệ tính.
1: Vâng ạ. Tại sao bác lại muốn nghe lại bài hát này?
0: Kể về dân ca với hát thì tôi rất thích đấy.
1: Dạ, vâng ạ.
0: Đấy.
1: Chương trình sẽ tìm bài hát này và nếu tìm được thì bác có muốn gửi tặng ai không?
0: Gửi cho cháu tôi ở Bình Phước, Nông Văn Huân. Chúc cháu có một sức khỏe dồi dào và làm ăn phát đạt. Nghe được lời nói thì cháu gọi lại cho cậu với.
2: Xin cảm ơn bác Cầu đã tham gia với chương trình và yêu cầu bài hát mà mình yêu thích. Nhịp cầu dân ca đã tìm và biết được chính xác bài hát này, đó là làn điệu Ví Gẹo dân ca Nghệ Tĩnh. Bây giờ xin kính mời bác và quý vị thính giả cùng nghe nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh và nghệ sĩ Ngọc Sở trình bày làn điệu này.

0: Chào Thi Thí và Bảo Kiên, ban biên tập của phòng tuyên ca Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Nguyễn Xuân Phái, năm nay 85 tuổi. Hôm nay tôi đề nghị lên ban biên tập giới thiệu cho tôi bài hát sẩm Mẹ Ngồi Sàng Gạo. Bài này tôi tặng cho tất cả các thính giả mà yêu dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cùng tôi chúc tất cả những thính giả ngồi nghe là luôn luôn dồi dào mạnh khỏe và luôn luôn nghe chương trình của phòng dân ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là một món ăn tinh thần không thể thiếu được hàng ngày của chúng tôi. Rất là yêu dân ca, chúng tôi thích lắm. Tôi không bao giờ bỏ buổi nào, luôn luôn là nghe những bài dân ca hay của ban biên tập giới thiệu lên khắp đất nước, các vùng miền của Tổ quốc.
1: Dạ vâng ạ.
2: Vâng, xin cảm ơn bác đã điện thoại về chương trình. Xin chúc bác sức khỏe và mong rằng Nhịp Cầu Dân Ca lại được trò chuyện với bác nhiều lần hơn nữa.
3: Bây giờ sẽ là giai điệu của bài ca này do soạn giả Hoàng Anh Tuấn viết lời, nghệ sĩ nhân dân Minh Thu trình bày. Xin mời bác và quý vị thính giả cùng thưởng thức.

0: Sau đây mời quý vị cùng nghe bài ca trù mang tên Cảm Thu Tiễn Thu, lời thơ Tản Đà do nghệ sĩ nhân dân Quách Thị Hồ trình bày.
1: Đây là bài ca mà các cụ Hội Người Cao Tuổi ở Yên Bằng đã có yêu cầu nghe lại và gửi tặng tới thính giả cả nước cùng lời nhắn. Chúng tôi mong rằng nghệ thuật hát ca trù sẽ sống mãi với thời gian.

nào những ai cổ lão bao đức sinh dưỡng đền ơn kinh xương nghĩ nỗi niềm đơn giàu sang bất nghĩa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, cần chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP theo hướng thực chất và bền vững hơn. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, xăng E10, xu hướng toàn cầu, lựa chọn của Việt Nam. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Lào dừng nhập khẩu xe sử dụng nhiên liệu, giải pháp tình thế hay chiến lược lâu dài. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế. Ngân hàng nhà nước nỗ lực quản lý thị trường vàng trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri. Tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật trên phạm vi toàn quốc, tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, khơi thông nguồn lực phát triển. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, 10:30 vì an ninh tổ quốc, cảnh báo trẻ vị thành niên vi phạm pháp luật do ảnh hưởng của mạng xã hội, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, công tác đặc xá đảm bảo chặt chẽ, chính xác và nhân văn. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa và nhà giàn JK1. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, Việt Nam Philippines điểm tựa vững.

chắc trong bài toán an ninh lương thực bền vững. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, tác dụng của sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, âm nhạc trong thế giới gen alpha, nghe, chơi và cảm nhận. 18 giờ chương trình thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ quân đội nhân dân, 21 giờ 30 chương trình thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, trò chuyện với Bùi Nguyên Gia Bảo, Muối Dubai về tuổi thơ, niềm đam mê và thông điệp yêu nước theo cách của bạn. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều qua, theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao nước ta dự và chủ trì buổi gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp và chuyên gia người Việt Nam tại Philippines. Nhóm phóng viên Văn Hiếu Phạm Hà đưa tin từ thủ đô Manila.
3: Nói chuyện thân mật với các đại biểu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước biểu dương những nỗ lực của cộng đồng người Việt tại Philippines trong việc hòa nhập vào xã hội sở tại, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, có các hoạt động thúc đẩy quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai nước. Sau khi thông tin nhanh về tình hình đất nước thời gian qua và một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm tới Thái Lan và Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết Việt Nam hiện là đối tác chiến lược duy nhất của Philippines trong khu vực Đông Nam Á. Thời gian qua, quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Nhấn mạnh, trong các cuộc gặp với nhà lãnh đạo cấp cao của Philippines sẽ tiếp tục đề nghị phía bạn quan tâm hỗ trợ bà con có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, hòa nhập vào xã hội sở tại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo tới cộng đồng Việt Nam ở nước ngoài, coi cộng đồng là bộ phận không thể tách rời và là một nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thời gian tới, một số chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục được sửa đổi nhằm tạo điều kiện cho đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho quê hương, đất nước. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau hòa nhập và chấp hành tốt pháp luật sở tại, tích cực tham gia các hoạt động và có đóng góp thiết thực cho quê hương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và là cầu nối vững chắc góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước. Đồng thời đề nghị Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines tiếp tục quan tâm và làm tốt hơn nữa công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, thường xuyên kết nối với bà con, duy trì và củng cố sự kết nối giữa bà con với trong nước, có hình thức tuyên truyền vận động bà con chấp hành tốt pháp luật sở tại, làm tốt công tác bảo hộ công dân và hỗ trợ tích cực các hoạt động của cộng đồng.
2: Theo Sở Tài chính tỉnh Lào Cai, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm nay đạt 9.625 tỷ đồng, tương đương 55% dự toán Trung ương giao và 41% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Kết quả thu ngân sách 5 tháng đầu năm cho thấy nhiều tín hiệu tích cực khi tổng số thu thực hiện tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong 19 khoản thu được theo dõi, có 11 khoản thu vượt mức kịch bản 5 tháng, 12 khoản thu tăng so với cùng kỳ năm ngoái và 4 khoản thu không phát sinh nhưng vẫn bảo đảm thực hiện đúng theo kịch bản đã xây dựng. Từ hôm nay, người khai hải quan thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3 sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không những giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
4: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới

0: Tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ khi thực hiện thông quan tập trung cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
1: Tỉnh Lâm Đồng đang chỉ đạo các sở ngành và địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao mặt bằng xây dựng 3 trường nội trú liên cấp tại khu vực biên giới trước ngày 1 tháng 7. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
2: 3 trường nội trú liên cấp được khởi công ngày 19 tháng 3 năm 2026 tại các xã biên giới Đắc Win, Thuận Hạnh và Tuy Đức với tổng mức đầu tư gần 678 tỷ đồng. Mỗi trường được đầu tư gần 226 tỷ đồng, quy mô 30 lớp học từ lớp 1 đến lớp 9, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của hơn 1.000 học sinh và giáo viên. Dự án do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3 tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư. Ông Hà Sĩ Sơn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng số 3, cho biết nguồn vốn thực hiện dự án đã được bố trí đầy đủ. Hồ sơ thiết kế và dự toán cũng đã được Ban phê duyệt, chuyển cho các nhà thầu để xây dựng phương án tổ chức thi công. Các nhà thầu hiện đã hoàn thiện kế hoạch, sẵn sàng đồng loạt triển khai xây dựng ngay khi được bàn giao mặt bằng đầy đủ. Về công tác giải phóng mặt bằng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã làm việc với chủ đầu tư, Ủy ban Nhân dân các xã và các đơn vị liên quan. Các địa phương cam kết hoàn thành việc giải phóng mặt bằng trước ngày 30 tháng 6 tới để đảm bảo tiến độ triển khai dự án.
3: Đối với hai cái trường là trường Đắc Win và trường Thuận Hạnh thì đạt khoảng 20% mặt bằng và cái trường Tuy Đức thì cũng mới được khoảng 10% mặt bằng thi công. Đặc biệt là các xã sẽ huy động và phát huy cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện là vừa là thẩm định phê duyệt rồi chi trả tiền giải phóng mặt bằng cho các hộ dân, đồng thời là vận động các hộ dân là bàn giao trước mặt bằng để triển khai thi công công trình.
1: Trước tình trạng nhiều tuyến đường dân sinh xuống cấp do phục vụ thi công các dự án cao tốc, lãnh đạo phường Long Thành, thành phố Đồng Nai yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương khắc phục hư hỏng, bảo đảm an toàn giao thông và đời sống người dân trong mùa mưa. Qua kiểm tra thực tế tại các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh, Bưng Môn và khu vực chợ Long An, đoàn công tác ghi nhận nhiều điểm xuất hiện ổ gà, ngập úng, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Lãnh đạo phường yêu cầu các đơn vị thi công sớm hoàn thiện hệ thống thoát nước, sửa chữa mặt đường, hoàn trả nguyên trạng các tuyến bị ảnh hưởng và chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tai nạn do chậm khắc phục. Đồng thời, các cơ quan chuyên môn được giao tăng cường giám sát tiến độ thực hiện, bảo đảm giao thông thông suốt trong cao điểm mùa mưa. Các chuyên gia cho rằng số hóa hồ sơ bệnh án mới là bước khởi đầu của chuyển đổi số y tế. Vấn đề quan trọng là khai thác hiệu quả dữ liệu sau khi triển khai bệnh án điện tử. Nội dung này được thảo luận tại sự kiện trực tuyến Y tế thông minh từ bệnh án điện tử đến quản trị khách hàng chiều qua tại Hà Nội. Tin của phóng viên Mai Hạnh.
4: Trong lộ trình chuyển đổi số y tế, hệ thống thông tin bệnh viện HIS được xem là hệ thống xương sống giúp quản lý hoạt động khám chữa bệnh, còn bệnh án điện tử EMR là nền tảng lưu trữ dữ liệu chuyên môn của người bệnh. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng hệ thống thông tin bệnh viện HIS và bệnh án điện tử EMR mới chỉ giải quyết bài toán số hóa trong khâu vận hành khám chữa bệnh. Theo thống kê, hơn 70% bệnh nhân không quay lại sử dụng dịch vụ lần thứ hai, chi phí tìm kiếm một bệnh nhân mới cao gấp gần 5 lần chi phí giữ chân bệnh nhân cũ. Điều này cho thấy việc số hóa dữ liệu chưa đồng nghĩa với việc khai thác hiệu quả nguồn dữ liệu khách hàng, như phân tích của ông Hồ Thanh Phong, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Y tế Sức khỏe MediCRM.
5: Thứ nhất đó là dữ liệu bệnh nhân, các dữ liệu về bệnh án, về đơn thuốc, về lịch sử khám, điều trị trên HIT thì nó đang nằm im. Mình không có một hệ thống hoặc là mình không có đủ người để mà chăm sóc, khai thác lại cái tệp khách hàng đó. Thứ hai đó là không tạo ra được cái giá trị kinh doanh, tức là không có các hoạt động nhắc tái khám hoặc là khảo sát đánh giá hài lòng của khách hàng. Thứ ba là HIT không thể giữ chân bệnh nhân. HIT giải quyết tốt cái bài toán là vận hành, khám chữa bệnh. Tuy nhiên không giải quyết được bài toán là phát triển các cái bệnh nhân mới, giữ chân bệnh nhân cũ. Đó là cái lý do tại sao mà cần phải có một cái hệ thống giải quyết được ba vấn đề đó.
1: Hội chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Song Lộc và các nhà hảo tâm trao 300 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và người khuyết tật trên địa bàn xã Song Lộc. Địa phương có hơn một nửa dân số là đồng bào Khmer. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
6: Hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2026, các cấp hội chữ thập đỏ

0: trong tỉnh Vĩnh Long đã vận động được nguồn lực vật chất, kinh phí với tổng giá trị gần 14 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ này, các cấp hội đã đầu tư xây dựng 38 cây cầu và các tuyến đường giao thông nông thôn, xây dựng 31 nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, trợ giúp gần 400 địa chỉ nhân đạo, hỗ trợ gần 30.000 lượt hộ nghèo, cận nghèo và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bên cạnh đó, các cấp hội còn trao 340 suất học bổng, 165 suất sữa dinh dưỡng cho học sinh nghèo, tặng 22 xe lăn cho người khuyết tật, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 6.140 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, vận động tiếp nhận hơn 30.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị. Ông Từ Minh Điền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long cho biết:
1: Chúng tôi phối hợp tổ chức nhiều các hoạt động chăm lo cho bà con khó khăn, đặc biệt là hướng tới đồng bào dân tộc thiểu số. Qua cái việc làm ý nghĩa này là để góp phần cùng với địa phương chia sẻ và giúp đỡ cho bà con có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, để từ đó giúp cho đồng bào có thêm cái điều kiện cơ hội để vươn lên trong cuộc sống.
0: Theo kế hoạch, ngày 6 tháng 6 tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Vĩnh Long tiếp tục phối hợp tổ chức trao 200 phần quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào Khmer, người cao tuổi neo đơn và người khuyết tật tại xã Trà Cú.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin thế giới. Quan ngại trước những diễn biến quân sự leo thang giữa Israel và Liban, Pháp đã đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về tình hình Liban. Phát biểu trên kênh BFM TV, Ngoại trưởng Jean-Noël Barrot nhấn mạnh rằng dù Pháp thừa nhận quyền tự vệ của Israel như mọi quốc gia khác, không điều gì có thể biện minh cho việc tiếp tục các chiến dịch quân sự tại Liban, cũng như việc mở rộng kiểm soát ngày càng sâu hơn trên lãnh thổ nước này. Ông cho biết đã chính thức yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận tình hình. Ba Lan mới đây đã nhận khoản giải ngân đầu tiên trị giá 6,6 tỷ euro từ chương trình hành động an ninh cho châu Âu của Liên minh châu Âu nhằm hỗ trợ các nước thành viên tăng chi tiêu quốc phòng. Như Hoa, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Theo Ủy ban châu Âu, khoản thanh toán trên chiếm 15% trong tổng số 43,7 tỷ euro mà Ba Lan được phân bổ từ cơ chế hành động an ninh cho châu Âu, SEF, đưa nước này trở thành quốc gia thành viên đầu tiên nhận được tiền thực tế qua SEF và là nước nhận được nhiều kinh phí nhất từ chương trình này. Các quan chức Ba Lan nhấn mạnh, một phần lớn số tiền nhận được sẽ dành cho các nhà sản xuất nội địa nhằm hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ba Lan, tạo việc làm và giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu trang thiết bị quân sự nước ngoài. Với khoản giải ngân đầu tiên này, Ba Lan sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện hàng trăm dự án quốc phòng đã đề ra thời gian gần đây, góp phần tăng cường an ninh biên giới phía Đông, củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể trong khuôn khổ NATO.
2: Một nghiên cứu mới cảnh báo các quy định về thuế và chi tiêu trong đạo luật to và đẹp của Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khiến khoảng 3 triệu rưỡi người mất quyền tiếp cận chương trình hỗ trợ dinh dưỡng bổ sung hay còn gọi là tem phiếu thực phẩm. Đạo luật này dự kiến cắt giảm khoảng 187 tỷ đô la Mỹ dành cho chương trình trong những năm tới, được Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ đánh giá là đợt cắt giảm lớn nhất trong lịch sử chương trình. Trong khi những người ủng hộ cho rằng biện pháp này sẽ khuyến khích người dân tham gia thị trường lao động, nhiều tổ chức xã hội và y tế cảnh báo nguy cơ gia tăng mất an ninh lương thực đối với các hộ gia đình có thu nhập thấp. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe dự báo thời tiết ngày và đêm nay, khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió tây nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến

31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa. Có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Thu Lan xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị và các bạn, OCOP không chỉ tạo tấm vé thông hành cho sản phẩm địa phương mà còn giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Để đáp ứng nhu cầu thị trường, việc nâng chất sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới được nhiều địa phương chú trọng triển khai. Đây cũng là nội dung được đề cập trong một câu chuyện trong ngày. Khơi dậy khát vọng vươn mình của giai cấp nông dân Việt Nam là chủ đề chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong mục Nhịp sống nông thôn. Phần cuối chương trình là nông nghiệp chuyển động với nội dung rừng gỗ lớn và bài toán phát triển lâm nghiệp bền vững.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ một chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp, phát huy lợi thế bản địa, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân, tạo sức bật cho xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn phát triển hiện nay.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, yêu cầu của thị trường ngày càng cao và chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, việc nâng chất lượng sản phẩm, tránh chạy theo thành tích số lượng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 26 về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026, được kỳ vọng sẽ tạo bộ lọc chặt chẽ hơn để nâng tầm chương trình OCOP theo hướng thực chất và bền vững. Câu chuyện trong ngày hôm nay đề cập nội dung này.
3: Từ năm 2019 đến nay, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo cú hích giúp các địa phương chuẩn hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng và xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm địa phương đã vươn ra hệ thống siêu thị lớn, sàn thương mại điện tử, thậm chí xuất khẩu sang

0: các thị trường khó tính. OCOP không chỉ tạo tấm vé thông hành cho sản phẩm địa phương, mà còn giúp người dân chuyển từ tư duy sản xuất cái mình có sang sản xuất cái thị trường cần. Từ đó, sản phẩm tiêu thụ ổn định, mang lại thu nhập cao hơn cho người dân nông thôn và tạo lực đẩy quan trọng trong xây dựng nông thôn mới.
1: Hầu như là riêng cái sản phẩm OCOP, doanh thu của chúng tôi thì đạt 200% luôn. Người ta rất là thích những cái sản phẩm vùng cao của trên miền nhà mình. Của mình là hoàn toàn bằng hữu cơ này, không dùng thuốc trừ sâu.
2: Thì chứng nhận OCOP là một cái bước đi cơ bản và một bước đi nền tảng. Tại vì đối với chứng nhận OCOP thì các tiêu chí trong hồ sơ để đạt được chứng nhận OCOP bao gồm truy xuất nguồn gốc, minh bạch, bao bì phải chuẩn chỉnh cũng như là chất lượng sản phẩm. Nếu đạt được chứng nhận OCOP thì chúng tôi có một cái bước đệm để phát triển lên một cái sản phẩm với chất lượng cao hơn. Đó là sản phẩm đạt chất lượng xuất khẩu sang các thị trường khó tính.
3: Những cái doanh nghiệp đã có được cái tiêu chuẩn OCOP, có được cái cơ hội để đưa ra thị trường và hy vọng chương trình OCOP này sẽ được nhân rộng, không phải mỗi xã một sản phẩm nữa mà mỗi xã nhiều sản phẩm hoặc những làng nghề cũng có thể tiến triển được.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến nay cả nước có hơn 20.000 sản phẩm OCOP được đánh giá và xếp hạng từ 3 sao trở lên do hơn 10.600 chủ thể tham gia phát triển, chủ yếu là hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ sản xuất. Một trong những giá trị lớn nhất mà chương trình OCOP mang lại chính là nâng cao đời sống người dân nông thôn. Khi sản phẩm được chuẩn hóa, có thương hiệu và đầu ra ổn định, người dân yên tâm mở rộng sản xuất. Nhiều hợp tác xã OCOP đã tạo được việc làm thường xuyên cho hàng chục đến hàng trăm lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Điều quan trọng hơn, OCOP đã giúp thay đổi nhận thức của người dân về sản xuất hàng hóa. Nếu trước đây sản xuất dựa vào kinh nghiệm, thì nay người dân bắt đầu quan tâm tới tiêu chuẩn chất lượng, đăng ký sở hữu trí tuệ, bao bì, truy xuất nguồn gốc và chiến lược thị trường. Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Phát triển Nông thôn Hưng Yên cho rằng
4: chương trình OCOP cũng như các sản phẩm OCOP có vai trò then chốt trong tái cơ cấu ngành nông nghiệp cũng như phát triển kinh tế nông thôn, không chỉ tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người dân nông thôn. Chương trình còn tại thay đổi cái tư duy từ sản xuất nhỏ lẻ sang cái sản xuất theo chuỗi siêu thị.
0: Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chương trình OCOP còn góp phần khơi dậy nghề truyền thống, bảo tồn văn hóa bản địa và tạo sinh kế bền vững. Những sản phẩm thổ cẩm, dược liệu, trà bản địa hay sản phẩm du lịch cộng đồng không chỉ giúp người dân tăng thu nhập mà còn tạo động lực giữ gìn văn hóa bản sắc. Nhiều địa phương đã gắn OCOP với phát triển du lịch nông thôn, du lịch trải nghiệm, từ đó nâng cao giá trị thương mại và quảng bá văn hóa địa phương. Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, OCOP còn là cơ hội để các sản phẩm nông thôn Việt Nam khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế. Nhiều sản phẩm OCOP đã tham gia hội chợ quốc tế, kết nối xuất khẩu và từng bước xây dựng hình ảnh nông sản Việt Nam chất lượng cao. Ông Nguyễn Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định.
5: Thì đối với nhóm sản phẩm OCOP, bằng cái lợi thế riêng, bằng cái hương vị riêng, bằng những câu chuyện sản phẩm riêng, bằng cái hồn cốt riêng, thì cái vai trò hợp tác xã và các tổ chức liên kết nhỏ thì phát huy được lợi thế và chúng ta hoàn toàn có thể cạnh tranh sòng phẳng trên thị trường. Sản phẩm OCOP là cái sân chơi tạo điều kiện để cho các hộ chủ thể liên kết với nhau, hình thành các tổ chức sản xuất.
0: Chương trình OCOP được xác định là một trong những giải pháp trọng tâm để thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Bởi mục tiêu cuối cùng của xây dựng nông thôn mới không chỉ là hạ tầng khang trang, mà còn phải là nâng cao thu nhập, chất lượng sống và tạo sinh kế bền vững cho người dân.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 7 năm triển khai, chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP đã tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, thực tế cũng cho thấy nhiều hạn chế đặt ra, yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ cách làm OCOP trong giai đoạn mới. Quy định số 26/2026, QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Bộ Tiêu chí và Quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP có hiệu lực từ ngày 22 tháng 5 năm 2026 sẽ là căn cứ để việc đánh giá chất lượng, tiêu chuẩn sản phẩm OCOP chặt chẽ hơn, giúp nâng tầm chương trình OCOP theo hướng thực chất và bền vững.
0: Một thực tế dễ nhận thấy là số lượng sản phẩm OCOP tăng nhanh nhưng chất lượng chưa đồng đều. Có nơi còn chạy theo thành tích, tập trung vào số lượng sản phẩm được công nhận mà chưa chú trọng chiều sâu chất lượng và sức cạnh tranh thị trường. Một số địa phương còn tình trạng sao hóa sản phẩm nhưng chưa quan tâm đúng mức tới hậu kiểm,

0: Sau khi được công nhận OCOP, nhiều sản phẩm chưa tiếp tục đầu tư cải tiến chất lượng nên khó giữ vững được thị trường. Đó cũng là điều mà nhiều chủ thể OCOP và nông dân hợp tác xã chăn trở, như ý kiến của anh Nguyễn Văn Khôn, hội viên Hội Nông dân Đồng Nai.
1: Không chạy theo số lượng được nữa, tại vì cái điều đó là cũng điều quyết định cho cái doanh thu và cái sống còn của những chủ thể. Tại nếu trường hợp mà số lượng tăng, chất lượng giảm thì nó sẽ chồng chéo. Và người tiêu dùng không đánh giá được là cái sản phẩm nào có giá trị thật sự thì từ đó nó sẽ làm cho cái sản phẩm OCOP bị phai mờ đi.
0: Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 26/2026 QĐ-TTg về bộ tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP được xem là bước đi cần thiết nhằm nâng cao chất lượng chương trình trong giai đoạn mới. Theo đó, sản phẩm OCOP là sản phẩm đặc sản, đặc sắc, có nguồn gốc và mang đặc trưng của địa phương, làng xã, được sản xuất theo tiêu chuẩn gắn với các giá trị văn hóa truyền thống, đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội, hướng đến phát triển xanh, bền vững và được cơ quan quản lý nhà nước công nhận theo bộ tiêu chí được quy định tại quyết định này. Ông Lê Viết Bình, Phó Chánh Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng
2: đặt ra được các cái bộ tiêu chuẩn để mà đánh giá đâu là 3 sao, đâu là 4 sao, đâu là 5 sao. Và hơn thế nữa, thì ngoài cái câu chuyện là tạo ra các cái sản phẩm đó, thì phải làm sao cho các sản phẩm tiếp cận được với thị trường, bao gồm cả thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.
0: OCOP trong giai đoạn mới không còn đơn thuần là mỗi xã có một sản phẩm, mà phải là sản phẩm có khả năng cạnh tranh, có thương hiệu, và chinh phục được người tiêu dùng không chỉ trong nước mà còn cả với các thị trường khó tính trên thế giới. Chính vì thế, theo anh Đào Đức Hiếu, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch Suối Giàng, Lào Cai, Bộ Tiêu chí Sản phẩm OCOP rất cần có thêm những tiêu chí mới phù hợp trong tình hình mới, hội nhập và cạnh tranh hiện nay.
3: Chúng ta cần phải có những cái tiêu chuẩn khác biệt hơn nữa, ví dụ như là kiểu dáng công nghiệp, hay là câu chuyện là chỉ dẫn địa lý toàn cầu, hay là câu chuyện là mã số vùng trồng. Tức là chúng ta cần update thêm những cái tiêu chuẩn của các thị trường mà chúng ta cần nhắm tới, chứ không chỉ đơn thuần là trong nước.
0: Để OCOP thực sự trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn, điều quan trọng nhất là phải đặt chất lượng lên hàng đầu. Các địa phương cần rà soát lại sản phẩm OCOP theo hướng tập trung vào lợi thế đặc trưng, tránh phát triển dàn trải. Không phải địa phương nào cũng cần quá nhiều sản phẩm OCOP, mà cần sản phẩm thực sự có giá trị và sức cạnh tranh. Cần tăng cường hậu kiểm, đánh giá định kỳ để bảo đảm sản phẩm duy trì chất lượng sau khi được công nhận. Những sản phẩm không còn đáp ứng tiêu chuẩn cần mạnh dạn loại bỏ khỏi hệ thống OCOP.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện trong ngày với nội dung nâng chất sản phẩm OCOP trong bối cảnh mới. Ngay sau đây là chuyên mục Nhịp sống nông thôn.
5: Nhịp sống nông thôn. Quý vị và các bạn, tính từ đầu năm đến nay, lao động khu vực nông thôn chiếm khoảng 60% tổng số lao động có việc làm trên cả nước. Hàng năm, mục tiêu tạo việc làm mới cho lực lượng lao động nông thôn được đặt ra với mức tăng bình quân từ 4 đến 5%.
4: Trong bối cảnh tái cơ cấu nền kinh tế và hội nhập ngày càng sâu rộng, công tác đào tạo nghề, đặc biệt đối với lao động nông thôn, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Không chỉ giúp người dân nâng cao tay nghề, có việc làm và thu nhập ổn định, đào tạo nghề còn góp phần giải quyết hiệu quả tình trạng thất nghiệp trong lực lượng lao động trẻ. Đồng thời đây cũng là yếu tố quan trọng để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng bền vững và hiện đại. Về nội dung này, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Vâng, thưa ông ạ, để đáp ứng nhu cầu trong bối cảnh hiện nay thì chúng ta cần thúc đẩy như thế nào trong lĩnh vực đào tạo nghề cho lao động nông thôn ạ?
7: Việt Nam chúng ta có một hệ thống các trường đại học, đường cao đẳng cũng như là trường nghề trong nông nghiệp khá là đa dạng. Thời gian qua tôi cho rằng là một số cái trường cả miền Bắc, miền Nam, miền Trung thì đều có những cái sự tham gia đóng góp rất là tốt đối với lại cái đào tạo. Và cái thành quả của ngành nông nghiệp hiện nay có cái sự đóng góp rất nhiều của khoa học công nghệ nói chung và cái sự đào tạo của các cái trường đại học, trường chuyên nghiệp đối với lại nông nghiệp. Tuy nhiên chúng tôi muốn nói rằng là trong cái xu thế mới hiện nay thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cải tiến cái hệ thống đào tạo. Làm thế nào đấy để cái cơ cấu nghề của chúng ta nó phải thay đổi. Hiện nay những cái

0: tỷ lệ mà học nghề thì nó lại thấp, trong khi đó thì cái lao động mà qua đại học thì nó lại rất là cao. Chúng ta vẫn hay nói cái chuyện mà thừa thầy thiếu thợ, là đấy cái thứ nhất. Chuyện thứ hai là chúng ta phải giúp cho học sinh ngay từ trong nhà trường phải có cái tình cái niềm đam mê và cái yêu cái kinh doanh nông nghiệp. Đã có một thời gian dài, có thể do lý do nọ lý do kia, nó làm cho cái lĩnh vực nông nghiệp nó mang tiếng là cái khu vực chậm phát triển hay là năng suất thấp hay là gì gì đó, thì cái đấy là cái cũng là trách nhiệm của các nhà trường. Và nhà trường thì đã đào tạo rất tốt cái kiến thức về kỹ thuật. Các cái ấy, chúng ta nghĩ là các kỹ sư của Việt Nam ra trường thì rất giỏi về các cái mảng kỹ thuật, nhưng mà mảng kỹ thuật với lại kinh doanh, kỹ thuật gắn với lại cái thực tiễn thì hai cái đấy nó cần phải được kéo gần lại nhau hơn.
1: Vâng, thưa ông, cũng có những cái ý kiến cho rằng sự phát triển và chất lượng của một ngành thì được quyết định bởi nhiều yếu tố và nhân lực là một yếu tố đóng vai trò chủ đạo. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
0: Bản thân cái đào tạo nghề trong nông nghiệp nó đã là một cái nghề rất là đa dạng rồi. Và tôi rất là đồng tình với một số cái ý kiến cho rằng là muốn nông nghiệp phát triển thì trong nông nghiệp phải có những cái lao động ưu tú nhất, lao động xuất sắc nhất, chứ không phải rằng cứ lao động, cứ nông nghiệp là yếu kém, cứ nông nghiệp là chúng ta thấy nó trì trệ. Cái tư duy về một cái chính sách làm thế nào để phát triển một cái nền nông nghiệp thông minh, nó phải bắt đầu từ cái nguồn nhân lực của con người, nó phải bắt đầu từ cái chính cái lao động trong ngành nông nghiệp phải được cải thiện về mặt chất lượng. Khi tựu chung lại ấy, chúng ta nhớ rằng là cái việc mà nâng cao cái nguồn nhân lực ấy, là cái chiến lược cho số 1 của cái phát triển. Và trong cái chiến lược đấy thì có những cái hệ thống khác nhau, hệ thống của khuyến nông hay hệ thống đào tạo dài hạn. Nhưng mà hai cái hệ thống đấy nó đều có những cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó, và người ta đều phải làm thế nào để kéo hai cái hệ thống lại gần nhau. Nếu như ở hệ thống khuyến nông thì những cái kỹ năng mà nó đáp ứng ngay cái yêu cầu của thực tiễn là rất là tốt, nhưng nó không thể đảm bảo về cái chiến lược phát triển lâu dài đối với lại một cái ngành. Thế thì bổ sung vào đấy là các cái đào tạo về cấp chứng chỉ hay là các cái đào tạo từ trung cấp, cao đẳng đến đại học trở lên phải được bổ sung vào.
1: Như ông vừa phân tích thì để có nguồn nhân lực tốt đáp ứng được nhu cầu thực tế của các đơn vị tuyển dụng thì theo ông cần có chiến lược như thế nào để gắn kết được lý thuyết với thực hành trong đào tạo nghề nông thôn ạ?
0: Chúng tôi cho rằng là hiện nay một số trường đại học đấy, ngay đấy thì họ cũng quan tâm ngay trong cái hệ thống đào tạo của họ, thì họ cũng đẩy mạnh cái giờ học thực hành, đẩy mạnh các cái thực tế thực tập, thì chúng tôi cho rằng rồi là liên kết với lại các cái doanh nghiệp hợp tác xã để mà tạo cái môi trường cho sinh viên, cho người học cao đẳng đại học có cái môi trường tiếp cận với thực tiễn, thì những cái đấy nó sẽ rút ngắn được đáng kể các cái khoảng cách mà chúng ta đang có.
1: Xin trân trọng cảm ơn ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường với những thông tin vừa rồi.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về một số giải pháp nâng cao hiệu quả đào tạo nghề nông thôn. Trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
6: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Tôi bắt đầu buổi sáng với một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.
4: Một cốc Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh, tôi tràn đầy năng lượng.
5: Tôi thích uống Coco Di, bột ngũ cốc nấm lim xanh.

0: ngũ cốc nấm lim xanh, một sản phẩm của Dược Thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nghe mùa vàng,
5: nghe nhịp đập nông thôn.
6: Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại Hà Nội, ngay sau họp báo thông tin về Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ 9, tọa đàm với chủ đề Giai cấp nông dân Việt Nam 40 năm đổi mới từ khát vọng trên đồng ruộng đến kỷ nguyên vươn mình đã diễn ra với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà quản lý, nhà khoa học và nông dân tiêu biểu. Tọa đàm không chỉ nhìn lại hành trình 40 năm đổi mới của nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà còn mở ra gợi mở lớn về vai trò, sứ mệnh và khát vọng mới của giai cấp nông dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và hội nhập quốc tế. Phóng viên Hà Phương thông tin.
5: Sau 40 năm đổi mới, đời sống người dân nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tập thể, hợp tác xã kiểu mới phát huy hiệu quả rõ nét. Tiến sĩ Lê Doãn Hợp, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng muốn nông dân phát triển bền vững, cần có một cuộc cách mạng hướng vào nông dân. Theo ông, phải đưa khoa học kỹ thuật, giống mới, vốn vay ưu đãi, cán bộ khuyến nông và doanh nghiệp về với nông dân để người nông dân thực sự được hưởng lợi từ chính sách lao động của mình.
7: Dư địa trong nông dân, tiềm năng nông dân còn rất lớn. Cái thiếu là lại là nghị quyết và chính sách của Đảng và Nhà nước. Nông dân sản xuất lương thực thì nghèo, nhưng mà những người muốn bán lương thực lại giàu. Đảng Nhà nước phải hướng vào nông, và tôi cho là hướng vào nông dân nhiều hơn. Một là đưa kỹ thuật và giống mới xuống. Hai là đưa vốn vay ưu đãi xuống, ba là đưa cán bộ khuyến nông xuống, bốn là đưa hạ tầng kỹ thuật xuống mà nông dân thích nhất là giao thông, thủy lợi, điện, thông tin, và cuối cùng là vận động doanh nghiệp về với nông dân, giúp nông dân sản xuất, cái quan trọng nhất giúp nông dân tiêu thụ hàng hóa.
5: Nhiều tham luận tại tọa đàm cũng tập trung phân tích yêu cầu chuyển đổi tư duy sản xuất của người nông dân trong bối cảnh mới. Tiến sĩ Phùng Đức Tiến, đại biểu Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Thủy sản Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho rằng nông dân Việt Nam đang bắt nhịp khá nhanh với xu thế hiện đại hóa, song để chuyển đổi số thành công cần những bước đi mạnh mẽ và đồng bộ hơn.
8: Khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu và động lực chính để quyết định năng suất chất lượng và cái tổng hội nhập của chúng ta, cái giá trị nông sản và cái thu nhập trên một hecta cây cam. Chuyển đổi số chắc chắn là chỉ có điểm là khởi đầu, không có điểm kết thúc. Vì cái diễn biến sản xuất, kinh tế xã hội liên tục thay đổi, liên tục phải cập nhật. Cơ chính sách thường được coi là điểm nghẽn của điểm nghẽn. Vậy phải tháo gỡ, cắt giảm thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn. Đây một yếu tố nữa tôi muốn nói là cái hạ tầng. Hạ tầng cho nông nghiệp còn rất nhiều bất cập.
5: Ở góc độ nghiên cứu xã hội, giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Tung,

0: Đại học Quốc gia Hà Nội nhấn mạnh vai trò dẫn dắt kết nối của tổ chức hội nông dân trong thời kỳ mới. Theo ông, nông dân muốn phát triển phải thực sự làm chủ tri thức, công nghệ và thị trường.
1: Hội nông dân Việt Nam cần phải tổ chức nông dân làm nhịp cầu để cho mỗi người nông dân Việt Nam vừa là người chủ của cánh đồng của mình, chủ của sinh kế của mình, nhưng mà phải là người nông dân toàn cầu. Mà chúng ta biết là hội chứng trồng chặt, thế rồi thì hội chứng được mùa rớt giá là do chưa kết nối được thành chuỗi giá trị mà có cái sự phân bổ xuôi, phân bổ ngược. Hội nông dân phải giúp để từng vùng miền, từng địa phương có cái lời giải sát thực.
0: Để nông nghiệp phát triển bền vững, cần tiếp tục hỗ trợ nông dân đào tạo kỹ năng số, kết nối thị trường, xây dựng thương hiệu nông sản và tham gia sâu hơn vào các nền tảng thương mại điện tử. Nông dân không thể đứng ngoài dòng chảy chuyển đổi số. Muốn nâng cao giá trị nông sản và thu nhập, người nông dân phải thay đổi tư duy sản xuất và tư duy thị trường. Tọa đàm đã lan tỏa thông điệp về một giai cấp nông dân Việt Nam năng động, sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong thời đại mới. Từ những cánh đồng của công cuộc đổi mới cách đây 40 năm, người nông dân hôm nay đang từng bước tiến vào kỷ nguyên số với vai trò trung tâm trong chiến lược phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
2: Quý vị và các bạn, những cánh rừng keo bạch đàn trải dài trên nhiều vùng trung du miền núi đang góp phần đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia xuất khẩu gỗ hàng đầu thế giới. Nhưng phía sau con số hơn 16 tỷ đô la Mỹ kim ngạch xuất khẩu lâm sản mỗi năm là một bài toán lớn. Làm thế nào để chuyển từ trồng rừng gỗ nhỏ, khai thác ngắn ngày sang phát triển rừng gỗ lớn bền vững, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế ngày càng khắt khe? Câu chuyện phát triển rừng gỗ lớn không chỉ là bài toán kinh tế của ngành lâm nghiệp, mà còn là phép thử về khả năng liên kết giữa nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, nhà khoa học và hệ thống khuyến nông cộng đồng để hướng tới một nền lâm nghiệp hiện đại, xanh và bền vững.
3: Ngành lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020 đến năm 2025 thực tế đã cho thấy duy trì sự tăng trưởng ổn định, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt khoảng 17 tỷ đô la Mỹ năm 2025, tăng 5,7% so với năm 2024. Dự báo đến năm 2030, nhu cầu nguyên liệu gỗ cho chế biến trong nước trên 50 triệu mét khối một năm, trong đó 70-80% cần có chứng chỉ quản lý rừng bền vững. Cả nước hiện có hơn 4,7 triệu hecta rừng trồng, trong đó có gần 500.000 hecta rừng trồng gỗ lớn. Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng hàng năm đạt hơn 23 triệu mét khối, đóng góp đáng kể cho xuất khẩu lâm sản với kim ngạch đạt trên 16 tỷ đô la Mỹ một năm. Với diện tích như vậy, nhưng hiện nay có 680.000 hecta rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững, chiếm gần 15%. Trong khi đó, những hộ này lại đang phải đối mặt với khó khăn về vốn dài hạn và kỹ thuật khi chuyển từ trồng gỗ nhỏ sang gỗ lớn chu kỳ dài. Ông Đặng Văn Ba, một người dân có 5 hecta keo lai tại tỉnh Gia Lai bày tỏ sự băn khoăn về vốn và kỹ thuật khi chuyển sang trồng rừng gỗ lớn chu kỳ dài.
4: Trồng cái keo gỗ lớn mọc nhanh này được 4 năm, bây giờ cây nó đã phát triển mạnh rồi. So với cái cây chúng tôi trồng đợt trước ấy, là cứ 5 năm chúng tôi khai thác đi một lần thì nó chưa kịp lớn. Nhưng bây giờ 10 năm mới được khai thác thì lúc đó chắc chắn là 10 năm sau cây gỗ này sẽ to. Còn khâu chăm sóc thì giảm hẳn, chắc chắn là cái lợi nhuận của nó gỗ thì nó to hơn.
3: Một trong những khó khăn khi chuyển sang mô hình rừng gỗ lớn là quy mô sản xuất còn phân tán nhỏ lẻ. Hiện khoảng 90% diện tích rừng trồng thuộc hộ gia đình, trong đó phần lớn quy mô dưới 4 hecta gây trở ngại cho việc áp dụng quy trình kỹ thuật đồng bộ và cấp chứng chỉ rừng. Việc đánh giá, cấp, duy trì chứng chỉ quản lý rừng bền vững đòi hỏi kinh phí lớn, nhiều hộ trồng rừng nhỏ lẻ không đủ khả năng chi trả nếu không có hỗ trợ. Trong bối cảnh đó, để mở rộng diện tích rừng gỗ lớn, việc đồng hành với nông dân và hợp tác xã cho công tác chuyển giao kỹ thuật công nghệ, hỗ trợ chứng chỉ FSC, PEFC và kết nối chuỗi liên kết bảo đảm đầu ra ổn định được ngành nông nghiệp và môi trường quan tâm, triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ. Đặc biệt là sự phối hợp giữa các nhà khoa học, doanh nghiệp và nông dân, trong đó không thể thiếu vai trò của các tổ khuyến nông cộng đồng. Ông Lê Thụy, thành viên hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thủy Đông, xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị cho biết:
5: các cái mô hình mà khuyến nông cộng đồng thì thấy còn hiệu quả, khả năng cũng thực thí là cũng cao hơn. Theo cái mô hình thì mình đã có học hỏi và mình tìm hiểu thêm. Sau này mình là cũng vận dụng qua cái thực tế để mình là chia sẻ với bà con về các cái gia đình mà cũng có cái rừng sản xuất rừng hiệu gỗ để cho nó có cái hiệu quả.
3: Không chỉ vậy, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm tuyên truyền, chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho người dân thông

0: qua hệ thống khuyến nông cộng đồng. Ông Hoàng Văn Hồng, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khẳng định.
1: Hiện nay thì quốc tế quản lý rất là chặt chẽ, phải có truy xuất nguồn gốc, phải đảm bảo là cái sản phẩm gỗ đó được khai thác từ khu vực rừng trồng, không phá hại rừng tự nhiên, không phá hại rừng phòng hộ và có truy xuất nguồn gốc, có quản lý mã số vùng trồng, có xác định được tọa độ và minh bạch nguồn gốc sản phẩm, không gây ảnh hưởng đến môi trường.
0: Việc thúc đẩy trồng rừng gỗ lớn, rừng có chứng chỉ quản lý bền vững FSC, PEFC sẽ mở ra dư địa tăng trưởng về giá trị, nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm gỗ Việt Nam. Đồng thời phát triển kinh tế dưới tán rừng, dịch vụ môi trường rừng và du lịch sinh thái được kỳ vọng trở thành các động lực tăng trưởng mới, giúp đa dạng hóa nguồn thu từ rừng.
2: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Mùa Vàng hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Lan Hồng Liên biên soạn và thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
3: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
4: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
3: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
4: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
7: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
6: nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
7: Sao thế?
6: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
7: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
6: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
7: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
6: Vậy hả chị?
7: Ừ, Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
6: Ôi tốt quá. Em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
8: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
12: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
11: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đéo mà.
12: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
11: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
12: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
13: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
9: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
14: Hoạt huyết dưỡng não của cha pha cô, chiết xuất đinh lăng kèm thêm bạch quả. Ông bà hỉ hả, con cháu mừng vui ấy mà mừng vui.
15: Thuốc hoạt huyết dưỡng não của Chafaco được lưu hành tại Việt Nam trong 30 năm với nguồn đinh lăng đạt chuẩn GACP WHO, điều trị hiệu quả triệu chứng thiếu máu não, hội chứng tiền đình, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, khó ngủ, suy giảm trí nhớ, mất thăng bằng. Hoạt huyết dưỡng não Chafaco tự hào là thương hiệu quốc gia đạt kỷ lục thuốc bổ não được nhiều người dùng nhất Việt Nam. Muốn hoạt huyết đã có hoạt huyết dưỡng não của Chafaco, mua hàng tại các nhà thuốc trên toàn quốc, không dùng cho phụ nữ có thai, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
16: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
17: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
16: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
17: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
16: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng

0: đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
1: Vậy có những loại nào thế anh?
0: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
4: À? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
6: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
2: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
5: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
4: Để tôi đi mua về luôn.
5: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụng hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụng có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụng chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đấy hả?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ.

0: luôn.
1: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
0: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ hai ngày 1 tháng 6, tức ngày 16 tháng 4 năm Bính Ngọ, có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO và các tập đoàn hàng đầu tại Philippines. Hôm nay xăng sinh học E10 chính thức được bán trên toàn quốc. Từ hôm nay nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết. Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trong phần tin thế giới, căng thẳng biên giới Rumani, Đông Âu lo ngại xung đột Nga-Ukraine lan rộng ra khu vực. Nổ tòa nhà ở Đông Bắc Myanmar, hơn 100 người thương vong. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Cộng hòa Philippines, chiều qua Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp tại Philippines. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
1: Tiếp Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Châu Á ADB, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn ADB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường khả năng chống chịu các thách thức toàn cầu và từng bước thực hiện các mục tiêu phát triển dài hạn của đất nước. Tiếp lãnh đạo Tập đoàn Abbotic Food, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, tập đoàn có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến nhu cầu phát triển của Việt Nam như năng lượng, thực phẩm nông nghiệp, hạ tầng, tài chính, bất động sản công nghiệp và dữ liệu, trí tuệ nhân tạo. Việc tập đoàn quan tâm mở rộng đầu tư tại Việt Nam góp phần bổ sung thêm một kênh hợp tác kinh tế thực chất giữa hai nước. Tiếp lãnh đạo Grab, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Grab ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến hơn nữa để cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng, đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng, đồng thời ủng hộ định hướng phát triển của tập đoàn tại Việt Nam như tăng cường phát triển du lịch thông qua công nghệ ứng dụng AI cho tài xế, hỗ trợ tài xế chuyển sang chạy xe điện, đầu tư hệ thống trạm sạc dùng chung, kết nối hoạt động với các phương tiện giao thông công cộng khác một cách linh hoạt hơn tại Việt Nam. Cùng ngày, tiếp lãnh đạo Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn WHO tiếp tục hỗ trợ Việt Nam nâng cao hiệu quả xây dựng chính sách và tổ chức hệ thống y tế phù hợp với bối cảnh mới, nhất là tăng năng lực ứng phó với các tình huống y tế khẩn cấp trong tương lai. Đề nghị WHO phổ biến y học cổ truyền bên cạnh y học hiện đại để tăng thêm nguồn lực

0: phương pháp trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe người dân, khu vực và trên thế giới.
1: Bộ Tài chính vừa yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai đầy đủ quy định về tính và tính lại tiền sử dụng đất đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao, đất nông nghiệp sang đất ở nhằm khắc phục tình trạng chậm trễ và bảo đảm thực hiện thống nhất trên cả nước. Theo đó, các tỉnh, thành phố cần ra soát, ban hành hoặc bổ sung trình xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và các thủ tục liên quan, đồng thời đẩy nhanh việc tính, thu và nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị quyết số 254 của Quốc hội và Nghị định số 50 của Chính phủ. Bộ Tài chính cho biết việc triển khai kịp thời các quy định mới sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện luật đất đai, bảo đảm quyền lợi người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai. Từ hôm nay 1 tháng 6, nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm xe cơ giới sẽ được rút ngắn đáng kể thời gian giải quyết theo quy định mới của Bộ Xây dựng.
0: Theo thông tư 24, một loạt quy trình liên quan đến cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới và kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy đã được cắt giảm thời gian xử lý nhằm đơn giản hóa thủ tục và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Đáng chú ý, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới sẽ giảm thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Trong đó, thời gian kiểm tra đánh giá thực tế giảm từ 15 ngày xuống 8 ngày, còn thời gian cấp giấy chứng nhận giảm từ 5 ngày làm việc xuống còn 2 ngày làm việc. Với trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý cũng được rút ngắn từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Tương tự, thủ tục cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy cũng giảm một nửa thời gian giải quyết từ 20 ngày xuống còn 10 ngày. Riêng trường hợp cấp lại giấy chứng nhận, thời gian xử lý giảm từ 10 ngày xuống còn 4 ngày, trong khi thời gian cấp lại giấy chứng nhận được rút từ 5 ngày xuống còn 2 ngày làm việc. Một thay đổi đáng chú ý khác là thủ tục cấp lại chứng nhận xe cải tạo cũng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 3 ngày làm việc xuống còn 1 ngày rưỡi làm việc đối với trường hợp hồ sơ được lưu trữ tại cơ sở đăng kiểm khác.
1: Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường.
0: Đến nay, về cơ bản, công tác chuẩn bị đã được triển khai tương đối đầy đủ ở cả 3 khâu gồm nguồn cung ethanol E100, năng lực phối trộn và hệ thống phân phối bán lẻ. Về nguồn cung ethanol E100, với mức tiêu thụ xăng của cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng, thì lượng E100 cần khoảng 100.000 mét khối một tháng từ nguồn sản xuất trong nước hiện có khoảng 25.000 mét khối một tháng và nhập khẩu khoảng 75.000 mét khối một tháng. Về cơ bản, các doanh nghiệp đã chủ động đủ để đáp ứng nhu cầu phối trộn. Về năng lực phối trộn, tính đến cuối tháng 5, cả nước có 13 trong tổng số 26 thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu đã và đang đầu tư hệ thống trạm phối trộn xăng sinh học, với tổng công suất trộn đạt trên 1 triệu mét khối một tháng, vượt nhu cầu xăng dầu cả nước khoảng 1 triệu mét khối một tháng. Cùng với đó, hạ tầng phân phối xăng dầu là khâu cuối trong chuỗi cung ứng, giữ vai trò quyết định trong việc đưa xăng sinh học E10 ra thị trường. Đáng chú ý, hệ thống phân phối hiện nay đã được đầu tư đồng bộ trên phạm vi toàn quốc, gồm kho đầu mối, tổng kho, cửa hàng bán lẻ và hệ thống logistics. Bà Đặng Thị Mai Thêu, Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vận tải Dầu khí Ngân Hà Oil Trading cho biết, hai cửa hàng của doanh nghiệp đã bắt đầu cung cấp sản phẩm xăng E10 một cách suôn sẻ.
2: Cả các cửa hàng của công ty đang hoạt động hoàn toàn bình thường, không có một vướng mắc gì cả. Về cơ bản là bồn bể cũng đã được vệ sinh sạch sẽ định kỳ, và đến khi mà bán đến lượng E là chúng tôi lạo vét và xả xăng E10 xuống. Trong quá trình nhập xuất là không gặp bất cứ một khó khăn gì.
0: Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp để triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết, bảo đảm nguồn cung xăng E5, E10 ổn định cho thị trường, theo dõi sát diễn biến cung cầu, giá cả và năng lực phối trộn của doanh nghiệp để không xảy ra gián đoạn nguồn cung trong quá trình chuyển đổi.
1: Từ hôm nay, người khai hải quan sẽ thực hiện thủ tục theo mô hình thông quan tập trung tại Chi cục Hải quan khu vực 3, sẽ khai báo chứng từ dưới dạng dữ liệu điện tử trên hệ thống số hóa chứng từ của cơ quan hải quan. Việc triển khai mô hình thông quan tập trung nhằm thống nhất thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, không những rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan điện tử hại. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
3: Là đơn vị đầu tiên trong toàn ngành triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung, Chi cục Hải quan

0: vực 3 đã hoàn tất mọi điều kiện về tổ chức bộ máy, hạ tầng công nghệ, nhân sự và quy trình nghiệp vụ để bảo đảm vận hành thông suốt. Ông Trần Mạnh Cường, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 3 cho biết.
1: Điểm nổi bật của mô hình thông quan tập trung là chuyển từ phương thức xử lý tờ khai phân tán sang xử lý tờ khai tập trung, thống nhất trên nền tảng số hóa. Một ưu điểm rất quan trọng của mô hình mới là tính thống nhất trong xử lý nghiệp vụ. Khi thực hiện thông quan tập trung, cùng một tình huống nghiệp vụ sẽ được hải quan áp dụng thống nhất một phương thức xử lý, không còn tình trạng mỗi nơi hiểu và thực hiện khác nhau. Điều này giúp cho doanh nghiệp dễ dàng xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, chủ động dự báo thời gian thông quan và nâng cao tính ổn định trong chuỗi cung ứng.
0: Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn khẳng định, mô hình thông quan tập trung được xây dựng với mục tiêu đẩy mạnh chuyên môn hóa, chuyên sâu hóa các quy trình nghiệp vụ hải quan, đồng thời tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm giảm thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp.
2: Hiện nay mô hình này là đang phù hợp với tình hình hiện nay và phù hợp với xu hướng là chuyển đổi số và thông quan tập trung. Thực hiện cái hải quan là phi giấy tờ, tức là tất cả các hồ sơ giấy tờ có liên quan đều gửi trên hệ thống.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Trước đó, tại lễ phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2026 với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số diễn ra tại Quảng Ninh, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân khẳng định trẻ em là tương lai của đất nước, đầu tư cho trẻ em chính là đầu tư cho sự phát triển nhanh và bền vững của quốc gia. Đánh giá cao chủ đề tháng hành động vì trẻ em năm nay, Phó Chủ tịch nước yêu cầu.
6: Không thể để trẻ em Việt Nam bước vào môi trường số mà thiếu sự đồng hành, định hướng, hành lang bảo vệ an toàn trước những tác động tiêu cực. Do đó, việc trang bị kỹ năng số, kỹ năng sống trên môi trường mạng cho trẻ em là hết sức cần thiết. Thời gian tới, cần tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Ngành giáo dục và các cơ quan chức năng cần tăng cường giáo dục kỹ năng số, kỹ năng tự bảo vệ và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng cho trẻ em.
5: Dịp này, các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Ghi nhận của phóng viên Công Luận tại các địa phương vùng cao của tỉnh Thái Nguyên.
7: Tại thôn Sam Vè, thôn vùng cao khó khăn nhất của xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên, chương trình Tết Thiếu Nhi cho Em do Công an xã Bằng Thành, Hội Chữ Thập Đỏ, Đoàn Thanh niên xã, các nhóm thiện nguyện cùng các nhà hảo tâm phối hợp tổ chức đã mang đến niềm vui cho nhiều em nhỏ. Hơn 70 suất quà được trao tận tay các em thiếu nhi cùng hơn 50 phần quà hỗ trợ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Dịp này, nhiều trường học tại các xã vùng cao trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cũng tổ chức tổng kết năm học gắn với các hoạt động chăm lo thiếu nhi như trao học bổng, tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, biểu dương học sinh đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Theo cô giáo Dương Thị Son, hiệu trưởng trường tiểu học Đồng Phúc, điều quan trọng nhất là tạo cho các em một ngày Tết thiếu nhi thực sự vui tươi, ý nghĩa và đầy ắp sự sẻ chia.
8: Nhà trường đã lồng ghép nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu văn nghệ, tạo sân chơi lành mạnh để các em vui chơi đúng nghĩa trong ngày Tết thiếu nhi. Và đặc biệt, nhà trường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, các nhà hảo tâm quan tâm tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh vượt khó vươn lên trong học tập.
7: Bên cạnh đó, các địa phương trên địa bàn tỉnh cũng chủ động triển khai nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho trẻ em nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, như tổ chức trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng, sửa chữa các điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nhiều thư viện, tủ sách cộng đồng cũng được bổ sung thêm đầu sách mới, tạo điều kiện để trẻ em vùng cao có thêm không gian học tập vui chơi bổ ích. Qua đó, thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Chị Hoàng Thị Thu Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
9: Ngay từ những ngày đầu tháng 5 năm 2026, Đoàn Thanh niên xã Cẩm Giàng đã chủ động triển khai các hoạt động chuẩn bị cho dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và các hoạt động hè dành cho thiếu nhi trên địa bàn dân cư. Đến thời điểm này thì đoàn xã đã phối hợp xây dựng và đưa vào sử dụng sân chơi dành cho thiếu nhi tại thôn Phiêng Kham, nằm trong khuôn khổ khu vực sinh hoạt văn hóa cộng đồng của xã. Đây là công trình thanh niên mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo thêm không gian để các em được vui chơi, giao lưu, vận động và phát triển toàn diện.
7: Cùng với việc chăm lo Tết thiếu nhi, nhiều xã vùng cao của tỉnh Thái Nguyên cũng đồng loạt tổ chức phát động tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Song song với đó, nhiều mô hình bảo

0: vệ trẻ em ở vùng khó tiếp tục được xây dựng và duy trì hiệu quả như làng quỹ an toàn, ngôi nhà khăn quàng đỏ, câu lạc bộ kỹ năng sống, thư viện xanh hay tủ sách cộng đồng. Những việc làm thiết thực đó không chỉ mang đến niềm vui cho các em nhỏ mà còn thể hiện sự quan tâm của toàn xã hội đối với trẻ em vùng khó khăn để mọi em nhỏ đều được đón Tết thiếu nhi trong không khí ấm áp và đầy yêu thương.
1: Trải qua nhiều vòng thi sôi nổi, chung kết cuộc thi phát thanh Tell Me by Your Voice 2026 đã khép lại đầy ấn tượng tại Đại học Luật Hà Nội. Đây là cuộc thi tôn vinh những gương mặt trẻ sở hữu chất giọng, truyền cảm, tư duy sáng tạo và khát vọng chinh phục lĩnh vực phát thanh trong thời đại số. Tin của cộng tác viên Minh Ngọc.
2: Lấy hình ảnh đóa hoa hướng dương làm biểu tượng xuyên suốt, cuộc thi phát thanh Tell Me by Your Voice 2026 không đơn thuần là sân chơi tìm kiếm những giọng nói hay, mà còn giúp người trẻ khám phá bản sắc cá nhân, nuôi dưỡng sự tự tin và lan tỏa những giá trị tích cực thông qua tiếng nói của mình. Sức hút của cuộc thi được thể hiện qua hơn 150 hồ sơ đăng ký đến từ nhiều trường học trên địa bàn Hà Nội. Đánh giá cao chất lượng các thí sinh năm nay, nhà báo Thái Mạnh Thắng, Ban VOV Giao thông Quốc gia, Đài Tiếng Nói Việt Nam cho biết.
3: Các bạn trẻ hiện nay khi mà có quá nhiều những cái lựa chọn khác nhau về mặt nghe và nhìn thì các bạn ấy cũng hướng đến những sản phẩm từ âm thanh, ví dụ như là podcast hoặc phát thanh viên. Thực tế là những cái đề bài của ban tổ chức ra không hề dễ, nhưng các bạn ấy cũng đã hoàn thành rất là tốt cái phần thi của mình. Bên cạnh việc tiếp lửa cũng như là chúc mừng cho các bạn ấy với cái lựa chọn của mình thì tìm kiếm ra những cái giọng đẹp và hy vọng là các bạn ấy có thể là phát triển được cái công việc liên quan đến giọng nói của mình.
2: Tại đêm chung kết, top 10 thí sinh lần lượt trải qua 3 phần thi gồm dẫn sau tấm màn chiếu, lồng tiếng đôi và xử lý tình huống. Với chất giọng truyền cảm, kỹ năng dẫn dắt tự nhiên và sự tự tin trên sân khấu, thí sinh Nguyễn Lê Vương Anh, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân. Các danh hiệu Á quân và Quý quân lần lượt thuộc về Nguyễn Phúc Đạt, Trường Đại học Luật Hà Nội và Phạm Gia Phú, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
1: Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam VEC vừa thông báo kế hoạch tổ chức giao thông và bổ sung mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ trên tuyến cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình. Theo đó, từ 8 giờ sáng nay ngày 1 tháng 6, hai nút giao quan trọng là Phú Thứ và Liêm Sơn sẽ chính thức đi vào hoạt động, đánh dấu bước hoàn thiện hạ tầng kết nối tại cửa ngõ phía Nam Hà Nội. Đáng chú ý, toàn bộ các làn thu phí tại hai nút giao mới sẽ vận hành theo hình thức thu phí điện tử không dừng ETC 100%, không sử dụng tiền mặt. Thưa quý vị, tình trạng sạt lở bờ sông tại một số địa phương của thành phố Cần Thơ đang diễn biến phức tạp và ngày càng nghiêm trọng, nhất là tại các xã ven sông Hậu, nơi có hệ thống sông ngòi kênh rạch chằng chịt. Ghi nhận của phóng viên Thạch Hồng tại xã Nhơn Mỹ, một trong những địa phương có nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng nhất hiện nay tại Cần Thơ.
4: Trong những ngày này, người dân tại xã Nhơn Mỹ vẫn chưa hết bàng hoàng sau những vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra liên tiếp, cuốn trôi nhà cửa, đường giao thông và đẩy nhiều hộ dân vào cảnh sống thấp thỏm lo âu. Nguyên nhân được xác định là do đoạn sông Công tạo dòng chảy xoáy mạnh vào bờ. Bên cạnh đó, tác động của biến đổi khí hậu làm thay đổi chế độ thủy triều và dòng chảy cũng góp phần gây sạt lở nghiêm trọng hơn. Từ sau sắp dọc đến nay, Nhân Mỹ đã xảy ra 74 đoạn sạt lở với tổng chiều dài gần 1.400m tại 11 ấp trên địa bàn. Trong đó có 5 tuyến đường huyết mạch bị cắt đứt, gây gián đoạn giao thương hàng hóa, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của người dân và học sinh. Chính căn nhà bị ảnh hưởng, thậm chí sụp trôi hoàn toàn. Đặc biệt, tình hình sạt lở hiện vẫn còn chiều hướng gia tăng. Ông Nguyễn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Mỹ cho biết, trước diễn biến sạt lở ngày càng phức tạp và nghiêm trọng, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực để gia cố bồi trúc tạm thời.
5: Hiện nay thì còn lại 42 đoạn, chiều dài cũng trên 900m. Này, do cái điều kiện kinh phí của địa phương thì còn hạn hẹp thì không thể khắc phục các cái đoạn này được. Thì tôi cũng kiến nghị đề xuất Ủy ban dân thành phố Cần Thơ, Sở Nông nghiệp Môi trường và Chi cục Thủy lợi thành phố Cần Thơ cũng tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cái kinh phí cho địa phương để khắc phục các cái đoạn sạt lở này, để đảm bảo cái việc đi lại của người dân.
4: Sạt lở không chỉ cuốn đi đất đai, nhà cửa, mà còn kéo theo nỗi bất an thường trực của người dân ven sông. Đối với người dân xã Nhân Mỹ, thành phố Cần Thơ lúc này, không mong gì hơn là các công trình phương án khắc phục sớm được triển khai để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất và không còn thấp thỏm, lo sợ, đặc biệt là khi hiện nay đang bước vào mùa mưa.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, mối lo ngại đang gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga và Ukraine. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
6: Trong vài tháng qua, chính quyền Romania đã nhiều lần thông báo về việc phát hiện các mảnh vỡ máy bay không người lái ở các khu vực gần biên giới với Ukraine. Điều này cũng đã buộc chính phủ nước này phải tăng cường các biện pháp giám sát trên không và nâng cao mức độ sẵn sàng quân sự ở một số khu vực phía đông dọc theo bờ biển Đen. Romania, một thành viên của NATO, khẳng định cam kết bảo vệ an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, nước này cũng khẳng định tiếp tục phối hợp với Liên minh NATO để theo dõi tình hình an ninh đang diễn biến nhanh chóng trong khu vực. Lực lượng Romania cũng đã tăng cường các cuộc tập trận chung với các lực lượng đồng minh để củng cố khả năng răn đe và phòng thủ tập thể. Ngược lại, Nga coi việc NATO mở rộng quân sự gần biên giới của mình là mối đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia. Điều này góp phần làm leo thang căng thẳng giữa Nga và một số quốc gia châu Âu, đặc biệt là các nước nằm ở sườn phía đông của NATO. Chính quyền Romania đang tiếp tục theo dõi sát sao các diễn biến, nhấn mạnh rằng an ninh quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nước này là tối quan trọng. Trong khi đó, cộng đồng quốc tế cũng đang theo dõi các diễn biến, kêu gọi tránh leo thang và duy trì ổn định ở châu Âu.
1: Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin, giới chức Iran tối qua bác bỏ thông tin nói rằng Tổng thống Pezeshkian đã đệ đơn từ chức lên đại giáo chủ. Nước này đồng thời khẳng định các cuộc hòa đàm với Mỹ về kết thúc chiến tranh vẫn đang tiếp tục diễn ra. Chủ tịch Quốc hội Iran chiều qua tuyên bố rằng Tehran sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận nào với Mỹ nếu nó không đảm bảo các quyền lợi và lợi ích của người Iran. Ít nhất 46 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong một vụ nổ xảy ra hôm qua tại thị trấn Nam Cam, bang San ở đông bắc Myanmar. Vụ nổ xảy ra vào khoảng giữa trưa tại làng Kang Amtap, cách biên giới Trung Quốc khoảng 3 km về phía nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, địa điểm xảy ra sự cố được cho là nơi lưu trữ một lượng lớn thuốc nổ sử dụng trong hoạt động khai thác mỏ và khai thác đá. Một nhân viên cứu hộ tại hiện trường cho biết, đến tối cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy 46 thi thể, trong đó có 6 trẻ em. Ngoài ra, 74 người bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị. Công tác tìm kiếm và cứu nạn vẫn đang được tiếp tục. Mặc dù đã và đang tiếp tục đối diện với tình trạng giá cả các mặt hàng thiết yếu gia tăng không cản nổi, nhưng bắt đầu từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 6, người dân Nhật Bản lại phải đón một cơn bão giá mới. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
7: Theo báo cáo vừa được công bố do Công ty Dữ liệu Doanh nghiệp hàng đầu Nhật Bản Teikoku Databank TDB tập hợp từ 195 nhà sản xuất thực phẩm chủ yếu của nước này, bắt đầu từ mùng 1 tháng 6, sẽ có tới 1.078 mặt hàng lên giá với mức tăng trung bình 14%. Trong số đó, có 304 mặt hàng là thực phẩm đã qua chế biến như mì ăn liền, đồ hộp, thức ăn lên men, v.v. Đây đều là những thứ không thể thiếu trên bàn ăn hàng ngày của người dân Nhật Bản. TDB còn cho biết sẽ có 2.269 mặt hàng nữa lên giá từ tháng 7 tới. Trong bối cảnh đó, hầu hết các doanh nghiệp cung cấp năng lượng và nhiên liệu lớn của Nhật Bản cũng ra thông báo cho biết sẽ tăng giá điện và giá khí đốt từ mùng 1 tháng 6. Trong đó, mức tăng giá điện cao nhất lần lượt thuộc về công ty điện lực Okinawa cực Nam và điện lực Hokkaido cực Bắc Nhật Bản, còn mức tăng giá khí đốt cao nhất thuộc về Tokyo và Osaka. Đây được coi là cú đánh bồi, làm cho sinh hoạt của nhiều gia đình Nhật Bản vốn đang gặp khó khăn sẽ trở nên khó khăn hơn.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Tối qua, cả 7 trận đấu thuộc vòng 25 giải vô địch quốc gia V-League 2025-2026 đã đồng loạt diễn ra cùng giờ trên khắp sân cỏ cả nước. Trong đó, bất ngờ lớn nhất đến từ sân Pleiku, nơi chủ nhà đang trong nhóm đua trụ hạng là Hoàng Anh Gia Lai, quật ngã đội đang trong cuộc đua top 3 là Hà Nội FC với tỷ số 3-1. Kết quả này giúp Hoàng Anh Gia Lai chính thức trụ hạng khi có được 26 điểm, hơn nhóm cuối bảng 5 điểm khi mùa giải chỉ còn một vòng đấu. Trong khi đó, Thể Công Viettel để Công an Thành phố Hồ Chí Minh cầm hòa với tỷ số 1-1. Vì vậy, Thể Công Viettel chưa chắc chắn cầm tấm huy chương bạc khi còn một vòng đấu nữa mới kết thúc. Ở trận đấu khác, mặc dù đã chắc chắn vô địch mùa giải 2025-2026, tuy nhiên Công an Hà Nội vẫn có chiến thắng 2-1 trước BKMX Thành phố Hồ Chí Minh. Chia sẻ sau trận đấu, huấn luyện viên Manu Polking của Công an Hà Nội cho biết.
8: Tất nhiên tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Đây là một ngày tuyệt vời để ăn mừng cùng người hâm mộ. Chúng tôi đã làm việc tuyệt vời cùng nhau suốt cả năm qua. Hôm nay là ngày để tận hưởng. Chúng tôi muốn mùa giải tới sẽ còn tốt hơn, không chỉ duy trì vị thế ở giải quốc nội mà còn tiến bộ ở đấu trường quốc tế.
1: Tối qua, câu lạc bộ Công an Hà Nội nâng cúp V-League 2025-2026 trên sân nhà Hàng Đẫy trong lễ trao giải diễn ra sau trận đấu ở vòng 25. Rạng sáng nay diễn ra các trận đấu giao hữu bóng đá cấp quốc gia, đội tuyển Đức thắng Phần Lan 4-0, Mỹ thắng Senegal 3-2,

0: đội tuyển Brazil thắng Panama với tỷ số 8-2. Đêm nay rạng sáng mai tiếp tục diễn ra các trận đấu giao hữu để chuẩn bị cho World Cup 2026. Đáng chú ý là trận đấu giữa Na Uy và Thụy Điển diễn ra vào lúc 24 giờ đêm nay.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ và khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ, phía Nam từ 23 đến 32 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều và tối. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm không mưa, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng biển Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Tây có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Philippines, tiếp lãnh đạo Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cùng các tập đoàn Aboitiz Food và Grab tại Philippines, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam coi trọng hợp tác với các đối tác quốc tế, mong muốn tăng cường hỗ trợ về phát triển kinh tế bền vững, y tế chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển khu vực kinh tế tư nhân. Từ hôm nay, xăng E10 chính thức được triển khai trên phạm vi toàn quốc. Trước đó, Bộ Công Thương đã phối hợp với các bộ ngành địa phương và doanh nghiệp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo việc chuyển đổi diễn ra ổn định, không gây xáo trộn thị trường. Hôm nay, ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6, đây là dịp để tiếp tục lan tỏa thông điệp chăm lo, bảo vệ và tạo điều kiện tốt nhất cho trẻ em phát triển toàn diện. Dịp này, các hoạt động ý nghĩa dành cho thiếu nhi được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước. Lo ngại gia tăng ở Romania và các nước Đông Âu khác về khả năng leo thang căng thẳng an ninh liên quan đến xung đột Nga-Ukraine. Lo ngại diễn ra trong bối cảnh liên tục xảy ra các vụ việc mảnh vỡ máy bay không người lái và tên lửa rơi gần ở biên giới Romania. Tình hình này làm dấy lên hoài nghi về khả năng khu vực này có thể rơi vào vòng xoáy một cuộc đối đầu rộng hơn giữa Nga và các quốc gia thuộc Liên minh NATO. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Nguyễn Kiên cùng phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Nguyễn Hằng thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
5: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
4: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
5: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
4: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
5: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm

0: rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Đau lưng mỏi gối, ui rồi ôi, ui.
3: Bà kêu nhiều, tôi xót hết cả ruột.
2: Thường xót gì ông?
3: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối, tê tay, đau vai đau gáy, mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
2: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
3: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
2: Thế cả ông?
3: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay thì ra nhà thuốc mua ngay Tâm Bình.
4: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
10: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ hai, ngày 1 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Phỏng vấn chủ nhiệm chính trị binh đoàn 16 về hiệu quả các mô hình giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
0: Tiếp đó, trong mục sự thật luận bàn có bài Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ ngày 1 đến ngày 7 tháng 6 năm 2026.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự lễ viếng truy điệu và an táng 9 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào trong các thời kỳ kháng chiến, được đội quy tập hải cốt liệt sĩ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 tại nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Nằm, xã Tứ Mỹ, tỉnh Hà Tĩnh. Sau lễ truy điệu, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng đông đảo nhân dân đã thực hiện nghi thức an táng các liệt sĩ, bảo đảm trang nghiêm trọng thị. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự lễ truy điệu và an táng 19 hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào tại nghĩa trang liệt sĩ quốc tế Đồng Tâm, xã Thiết Ống, tỉnh Thanh Hóa. Đây là những hài cốt được đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa khảo sát tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026 và đều chưa xác định được danh tính. Cũng trong tuần qua tại nghĩa trang liệt sĩ Tông Khao, xã Thanh Nưa, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Điện Biên trang trọng tổ chức lễ truy điệu và an táng 9 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó có một hài cốt đã xác định được danh tính là liệt sĩ Nguyễn Thành Nhiên, quê quán thôn Lại Ốc, xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Việc tìm kiếm quy tập và đưa các liệt sĩ trở về an táng tại quê hương không chỉ góp phần làm vơi đi nỗi đau của thân nhân các gia đình liệt sĩ mà còn tiếp tục khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc, thể hiện quyết tâm của các lực lượng trong thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập và

0: xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đặc biệt, nhằm sớm có thể trả lại tên cho các liệt sĩ, công tác lấy mẫu sinh phẩm cũng đã được các cơ quan chức năng tiến hành nhanh chóng và cẩn trọng để phục vụ giám định ADN sau này. Chủ trì hội nghị giao ban Bộ Quốc phòng tháng 5 năm 2026, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị tốt hội nghị quân chính 6 tháng đầu năm, hoàn chỉnh văn kiện tác chiến và tiếp tục điều chỉnh lực lượng tinh gọn mạnh, đồng thời tổ chức chặt chẽ huấn luyện giai đoạn 1, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, thực hiện tốt công tác quốc phòng địa phương và đối ngoại quốc phòng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Phan Văn Giang đã có thư khen gửi các lực lượng trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn người dân trên tàu cá HP90666TS bị chìm trên vùng biển Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng. Trong thư, thay mặt Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng, đồng chí Bộ trưởng khen ngợi hành động dũng cảm vì nhân dân quên mình của các chiến sĩ, góp phần tô thắm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, đồng thời mong muốn các lực lượng tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết hiệp đồng, luôn là điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi bám biển. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, yêu cầu quân khu cần coi trọng công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại cơ sở vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo, làm tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, đẩy mạnh thi đua dân vận khéo, chủ động giúp dân ứng phó thiên tai hạn hán xâm nhập mặn và triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Chủ trì hội nghị thông qua dự thảo chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu và chỉ thị về bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu cơ quan chức năng nghiên cứu tiếp thu các ý kiến đóng góp tại hội nghị để hoàn thiện chỉ lệnh sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm dự trữ vật chất trang bị hậu cần cho các nhiệm vụ chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Trong đó cần làm rõ hơn về trang bị vật chất dự trữ và mang theo, quy định về cất giữ vũ khí theo phân cấp, quy định về hành động trong từng trạng thái sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm đúng đủ số lượng và chất lượng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Tân Cương đã chủ trì hội nghị thông qua đề án quy hoạch xây dựng trụ sở thao trường trường bắn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, có buổi kiểm tra công tác hậu cần tài chính và đầu tư xây dựng cơ bản ở quân khu 2. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đến kiểm tra nắm tình hình hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại các đơn vị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, Vùng 1 Hải quân và Sư đoàn 395, Quân khu 3, v.v. Chúng tôi xin chuyển sang phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Tuần qua, nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore, phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp xã giao hai thượng nghị sĩ Hoa Kỳ là thượng nghị sĩ Peter Ricketts và thượng nghị sĩ Tammy Duckworth. Đồng chí Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mong muốn các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ sẽ tiếp tục là những cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, giáo dục đào tạo, quốc phòng an ninh, khắc phục hậu quả chiến tranh và ứng phó hiệu quả các thách thức an ninh phi truyền thống. Cũng trong dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang đã có cuộc gặp song phương với Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Singapore, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Australia và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia. Phát biểu tại buổi tiếp đoàn nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ nhân có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, mong muốn các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ tiếp tục là cầu nối hữu nghị thiết thực, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước về kinh tế, thương mại, giáo dục và đào tạo, công nghiệp quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. Tiếp ngài Ito Naoki, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới với Nhật Bản. Đề nghị ngài đại sứ quan tâm triển khai các nội dung hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, quân y, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và khắc phục hậu quả chiến tranh. Cũng trong tuần qua, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chủ trì hội nghị tổ công tác liên ngành về việc Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc và tới kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án xử lý dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, một trong những điểm nóng ô nhiễm dioxin lớn nhất Việt Nam sau chiến tranh. Trong tuần, đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, đã tới tham dự Diễn đàn An ninh Quốc tế lần thứ nhất được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia và một số địa điểm ngoại ô Moscow, Liên bang Nga, dưới sự bảo trợ trực tiếp của Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Trước đó, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đã tới thăm Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga. Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Cơ quan Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại Liên bang Nga tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ tham mưu và tiến hành các hoạt động đối ngoại quốc phòng giữa hai nước, phát huy kết quả công tác đã đạt được, chủ động nghiên cứu, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước và quân đội các giải pháp để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả. Dự và chỉ đạo hội nghị Ban tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, trưởng ban tổ chức triển lãm yêu cầu các cơ quan đơn vị tiểu ban đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là hoàn thành danh mục các sản phẩm, xây dựng nội dung tổng thể các chương trình hoạt động trong thời gian triển lãm diễn ra, cũng như kịch bản cụ thể chương trình lễ khai mạc. Triển lãm năm nay dự kiến trưng bày hơn 700 sản phẩm, trong đó có 199 sản phẩm mới. Đến nay đã có 73 đầu mối công ty đến từ 19 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham gia với 378 gian hàng tiêu chuẩn. Ban tổ chức cũng đang tiếp tục làm việc với 30 đầu mối công ty khác, dự kiến đăng ký thêm 142 gian hàng tiêu chuẩn. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
2: Thưa các đồng chí và các bạn, Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ là những địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng an ninh, nhưng cũng là nơi còn nhiều khó khăn. Thực hiện chức năng là đội quân công tác, trong những năm qua, Binh đoàn 16 đã chủ động sáng tạo, triển khai nhiều mô hình phát triển kinh tế xã hội hiệu quả, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đồng thời củng cố vững chắc thế trận lòng dân nơi biên cương của Tổ quốc. Tìm hiểu cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân có cuộc trao đổi với Đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị Binh đoàn 16. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
3: Thưa Đại tá Lại Văn Tuấn, có thể thấy là trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là hai năm 2024 và 2025, công tác hỗ trợ sinh kế và an sinh xã hội đã được Binh đoàn 16 triển khai đồng bộ hiệu quả. Đồng chí có thể chia sẻ về những cái kết quả nổi bật nhất của đơn vị trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững tại các cái địa bàn chiến lược này.
4: Trong những năm qua, nhất là hai năm 2024 và 2025, là các chương trình hỗ trợ sinh kế giảm nghèo của binh đoàn đã được triển khai đồng bộ, đúng đối tượng, gắn chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Chúng tôi thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia của chính phủ. Binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với địa phương và doanh nghiệp, rà soát chặt chẽ, tổ chức trao tặng 843 cái con giống, chủ yếu là trâu và bò, cho đồng bào có hoàn cảnh khó khăn ở hai tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai. Tổ chức được 6 đợt khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2.000 lượt người và đồng thời trao tặng 222 cái căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà máy ấm công đoàn và 200 cái suất quà học bổng cho học sinh nghèo, đồng thời hỗ trợ sửa chữa nhiều cái công trình dân sinh. Những cái công trình này thì cũng ước tính trị giá khoảng là 50 tỷ. Có thể khẳng định rằng các chương trình không chỉ mang lại ý nghĩa về an sinh xã hội mà còn là giải pháp có tính chiến lược trong xây dựng thế trận lòng dân, góp phần phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường quốc phòng an ninh trên địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa của binh đoàn.
3: Để các cái chương trình sinh kế phát huy hiệu quả thì cái việc an cư lạc nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng cho người dân là điều kiện tiên quyết. Nhìn lại chặng đường gần 30 năm xây dựng và phát triển, Binh đoàn 16 thì đã có những cái chủ trương và giải pháp đột phá nào trong việc quy hoạch dân cư và đầu tư hạ tầng dân sinh, thưa đồng chí?
4: Gần 30 năm xây dựng và phát triển, thì binh đoàn đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức tiếp nhận, bố trí, sắp xếp lại dân cư cho hơn 20.000 hộ dân tại 20 xã, trong đó có 11 xã biên giới. Nay thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, thì

0: Các cái dự án bốn nông trường của binh đoàn thì nằm trong cái địa bàn là 10 xã, trong đó có 6 xã biên giới, hình thành 56 cụm điểm dân cư gắn với đội sản xuất, tạo việc làm, ổn định đời sống nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó thì binh đoàn đã đầu tư xây dựng nâng cấp trên 300 km đường giao thông, hơn 200 km đường điện, 62 trường học, 6 bệnh xá, 1 bệnh viện quân dân y, 80 cái công trình thủy lợi, đồng thời khai hoang trồng mới, tái canh gần 5.000 hecta cao su, rồi là cà phê điều. Bên cạnh đó thì cái việc khoanh nuôi và bảo vệ gần 10.500 hecta rừng trên cái vành đai biên giới để bảo đảm là rất là tốt. Các công trình đầu tư ấy, thì đã phát huy được cái hiệu quả thiết thực. Từ đó nó tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân phát triển sản xuất, tiếp cận với dịch vụ y tế, giáo dục, góp phần giảm nghèo bền vững.
1: Qua chia sẻ của đồng chí thì có thể thấy diện mạo vùng biên cương đã thay đổi rất tích cực. Đáng chú ý bên cạnh việc đầu tư hạ tầng, binh đoàn còn được biết đến là cái điểm sáng với rất nhiều mô hình sáng tạo. Đồng chí có thể chia sẻ cụ thể hơn về các cái mô hình phát triển kinh tế gắn với dân vận khéo mà binh đoàn đang triển khai.
0: Về vấn đề này ấy, thì trong thời gian qua, binh đoàn cũng đã triển khai hiệu quả nhiều cái mô hình phát triển kinh tế gắn với củng cố quốc phòng an ninh, tạo cái dấu ấn nổi bật trên địa bàn chiến lược Nam Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Tiêu biểu ở cái mô hình trên ấy, thì có cái mô hình dân vận khéo như là vườn rau dân vận, kết nghĩa hộ công nhân, người Kinh với hộ đồng bào dân tộc thiểu số, rồi là đường bản sáng, con nuôi của trung đoàn, lấy ngắn nuôi dài, vườn cây tình nghĩa, bếp ăn bán trú cho học sinh vùng biên, tư vấn viên pháp luật bằng tiếng đồng bào. Mỗi công trình là một mô hình dân vận khéo, hay là chương trình đồng hành cùng bệnh nhân nghèo của Bệnh viện Quân Y 16. Các cái mô hình này thì được triển khai theo hướng thiết thực, bền vững, sát với đặc điểm địa bàn và nhu cầu của nhân dân. Qua đó đã góp phần ổn định dân cư, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo bền vững, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng cường khả năng tự bảo đảm đời sống của người dân trong các cái vùng dự án của binh đoàn.
1: Vâng, thưa Đại tá Lại Văn Tuấn, những kết quả từ các cái mô hình này có ý nghĩa như thế nào trong việc thắt chặt tình đoàn kết quân dân cũng như lan tỏa hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc?
0: Thông qua các mô hình này thì mối quan hệ đoàn kết quân dân thì ngày càng được gắn bó. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, quân đội và binh đoàn tiếp tục được củng cố, tạo cái nền tảng chính trị xã hội vững chắc để giữ vững cái quốc phòng an ninh, bảo vệ địa bàn chiến lược và lan tỏa được cái phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ trong kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lại Văn Tuấn, chủ nhiệm chính trị binh đoàn 16 đã trả lời phỏng vấn.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trẻ em là lứa tuổi đang trong giai đoạn phát triển và hình thành nhân cách, rất dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài. Nhận thức rõ điều này, Đảng và Nhà nước ta trong những năm qua đã có nhiều nỗ lực, từ việc hoàn thiện các văn bản pháp luật đến triển khai các chương trình hành động để bảo vệ trẻ em. Thế nhưng, lợi dụng một số vụ việc đơn lẻ liên quan đến các hành vi bạo lực xâm hại trẻ em, các đối tượng thiếu thiện chí, các thế lực thù địch lại cố tình quy chụp, xuyên tạc về việc thực thi bảo đảm quyền trẻ em ở Việt Nam. Thậm chí, chúng còn thực hiện những hành vi vô cùng nguy hiểm là lợi dụng lôi kéo trẻ em vào các hoạt động chính trị chống phá đất nước. Thực tế, công tác bảo đảm quyền lợi trẻ em ở Việt Nam diễn ra như thế nào? Đóng góp của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân ra sao? Mục Sự thật luận bàn tuần này

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe phóng sự Việt Nam nỗ lực bảo đảm quyền trẻ em của phóng viên Trường Giang.
1: Việt Nam tự hào là nước đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về quyền trẻ em. Từ khi phê chuẩn công ước này, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm sâu sắc đến công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em ở Việt Nam. Hiến pháp Việt Nam quy định rõ, trẻ em được gia đình, nhà nước và xã hội bảo vệ, chăm sóc và giáo dục. 10 năm một lần, Việt Nam lại xây dựng một chương trình hành động quốc gia vì trẻ em. Có thể khẳng định, đến thời điểm này, hệ thống pháp luật về thúc đẩy và bảo đảm thực hiện quyền trẻ em ở nước ta đã được ban hành khá đồng bộ và đầy đủ. Vậy nhưng trên các diễn đàn mạng xã hội, được điều hành bởi các đối tượng phản động, đã hô hào kêu gọi Việt Nam cần một cuộc cách mạng về quyền trẻ em. Chúng đưa ra nhận định rằng, trẻ em Việt Nam chưa được tôn trọng và không biết gì về quyền của mình. Chúng vin vào một số vụ việc bạo hành, mua bán trẻ em thời gian qua để quy chụp cho rằng, ở Việt Nam, trẻ em không được quan tâm, không được bảo vệ. Đây rõ ràng là một đòi hỏi vô lý, một nhận định thiếu khách quan và không phản ánh đúng thực tế ở nước ta. Bà Nguyễn Thị Nga, Phó Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế cho rằng.
2: Vấn đề bạo lực, xâm hại trẻ em, mua bán trẻ em, nó là vấn nạn của toàn cầu, không chỉ riêng ở Việt Nam. Thứ hai nữa là ở Việt Nam thì có hơn 25 triệu trẻ em. Có thể nói là trước những cái vụ việc liên quan đến bạo lực, xâm hại, mua bán trẻ em, thì khi mà nhận được những cái thông tin, thông báo xảy ra những cái vụ việc thì các bộ, ngành, chức năng, cơ quan có thẩm quyền và địa phương đã vào cuộc rất là kịp thời để chúng ta một là thực hiện kịp thời cái việc hỗ trợ can thiệp cho trẻ em, cho gia đình các em. Và thứ hai nữa là chúng ta cũng đã xử lý nghiêm các cái cá nhân, các cái đối tượng có cái hành vi xâm hại, bạo lực cũng như là tổ chức cái việc mua bán trẻ em. Đấy nên chính vì vậy là có thể nói là cả hệ thống chính trị của Việt Nam rất quan tâm đến cái công tác bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, trong đó có vấn đề phòng chống xâm hại trẻ em.
1: Theo báo cáo của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc công bố, cứ 7 phút trên thế giới lại có một trẻ vị thành niên tử vong do bạo lực. Ngay tại nước Mỹ, một quốc gia phát triển, mỗi năm vẫn có tới 3.000 trẻ em thiệt mạng do súng đạn và khoảng 500 trẻ em tử vong vì các lý do gia đình. Việc xảy ra các vụ xả súng ở trường học tại Mỹ hay hiện tượng trẻ em trở thành nạn nhân bạo lực ở nhiều quốc gia khác cho thấy hành vi bạo lực mang tính toàn cầu. Bất kỳ xã hội nào, dù hệ thống luật pháp có chặt chẽ đến đâu đi chăng nữa, thì vẫn có những hiện tượng mang tính bạo hành. Ở Việt Nam, trẻ em ngày càng được quan tâm, được pháp luật bảo vệ và được ưu tiên trong những hoạch định chính sách xã hội. Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Mạnh Hà, giảng viên Trường Đại học Giáo dục Đại học Quốc gia Hà Nội khẳng định.
3: Hệ thống luật pháp của Việt Nam về chăm sóc bảo vệ trẻ em là khá toàn diện và đầy đủ. Có lẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy rõ nhất đó là việc ở trẻ em Việt Nam được chăm sóc y tế miễn phí, được tham gia vào những cái quyền trong cái công ước quốc tế về trẻ em được đến trường, được phổ cập giáo dục. Thì đó chính là một trong cái minh chứng rất là rõ để thể hiện rằng trẻ Việt Nam đang được hưởng rất là nhiều từ những chính sách của pháp luật của chúng ta.
1: Để kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, từ khi có luật trẻ em, Việt Nam đã thiết lập Tổng đài Điện thoại Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 hoàn toàn miễn phí để tiếp nhận phản ánh. Các dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương được củng cố và khi có sự việc, chúng ta luôn có những biện pháp hỗ trợ cho trẻ em và gia đình. Luật trẻ em quy định rất rõ 25 quyền, trong đó cấm tuyệt đối mọi hành vi dụ dỗ, lôi kéo trẻ em tham gia vào các hoạt động vi phạm pháp luật. Việc một số đối tượng kích động lôi kéo trẻ em biểu tình, chống đối chính quyền là hành vi cần lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Sự ưu việt trong việc bảo đảm quyền trẻ em hiện hữu qua những hành động mang tính nhân văn của toàn xã hội, trong đó có lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Cách đây 7 năm, chị Phạm Thị Lý ở phường Quảng Phú, thành phố Đà Nẵng bị chấn thương sọ não, mang di chứng liệt nửa người. Điểm tựa duy nhất của ba mẹ con là người chồng tần tảo. Nhưng chồng chị cũng đã bỏ lại ba mẹ con chị sau một vụ tai nạn lao động. Gia đình nhỏ vốn đã khó khăn lại càng thêm vất vả. Trong lúc khó khăn đó, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Bình Minh, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng đã nhận nuôi đỡ đầu hai em nhỏ. Sự giúp đỡ này đã thắp lên hy vọng cho gia đình chị. Trong sự xúc động nghẹn ngào, chị Phạm Thị Lý tâm sự.

0: Khi bà má nhỏ mất là em rất khó khăn và buồn. Nhưng mà khi nghe mấy chú bộ đội nói là nhận làm con nuôi, em biết là trong quân đội là môi trường sống rất là tốt, cho nên em muốn gửi gắm con em vào đó để cho trưởng thành và có tương lai hơn.
1: Chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng được lực lượng bộ đội biên phòng triển khai từ năm 2016 đến nay đã tạo ra những phép màu có thật. Đã có hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thường xuyên hàng tháng với số tiền từ 500.000 đến 1 triệu đồng hoặc được bộ đội biên phòng trực tiếp chăm sóc nuôi dưỡng. Đằng sau những cuốn vở mới, những bữa cơm no của các em là sự chắt chiu nhường nhịn từ chính những người lính mang quân hàm xanh. Nói về nguồn lực duy trì chương trình ý nghĩa này, Thiếu tá Phạm Văn Thức, chính trị viên đồn biên phòng Serepok, bộ đội biên phòng Đắk Lắk chia sẻ.
2: Cái chương trình Nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng do bộ đội biên phòng triển khai thực hiện đều trích từ cái quỹ lương của cán bộ chiến sĩ. Đơn vị thì cũng có nhiều các đồng chí có hoàn cảnh cũng tương đối khó khăn, nhưng mà vì tình yêu nhân dân, tình yêu biên giới thì cũng đã trích một phần cái lương của mình để thực hiện cái chương trình.
1: Bằng sự cảm thông, thấu hiểu và sẻ chia, những người lính biên phòng đã tiếp thêm nghị lực to lớn để các em biết vươn lên, thực hiện ước mơ hoài bão. Để rồi đây sẽ có nhiều hơn những em trưởng thành vững chắc trong môi trường quân ngũ. Thực tiễn sinh động, ấm áp tình người này chính là câu trả lời, là minh chứng đập tan mọi luận điệu xuyên tạc, vu khống của các thế lực thù địch về tình hình nhân quyền và quyền trẻ em ở Việt Nam. Bảo đảm quyền trẻ em là trách nhiệm không của riêng ai, trong khi nhà nước không ngừng hoàn thiện hành lang pháp lý, luôn ưu tiên các nguồn lực và chính sách cho trẻ em, thì vai trò của mỗi gia đình là đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, giúp các em có kiến thức, kỹ năng chống lại các thông tin xấu độc hay sự lợi dụng lôi kéo của kẻ xấu. Việt Nam vẫn đang tiến những bước vững chắc trên hành trình chăm sóc, giáo dục và bảo vệ thế hệ măng non. Sự thật về một đất nước nỗ lực hết mình vì quyền lợi và tương lai của trẻ em là điều không thể xuyên tạc, bóp méo. Thưa quý thính giả và các đồng chí, sau đây chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính các chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân dự kiến sẽ phát trong tuần từ mùng 1 đến mùng 7 tháng 6 năm 2026.
3: Ngoài những nội dung đã phát sóng sáng nay, chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân tuần này có các bài về các mặt công tác của các cơ quan đơn vị trong toàn quân, lược ghi tại Hội thảo Khoa học cấp Bộ Quốc phòng, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, lời kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, ý chí bảo vệ độc lập tự do với tinh thần tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Sức lan tỏa từ Giải thưởng Lao động Sáng tạo trong quân đội lần thứ nhất. Lữ đoàn 299 Quân đoàn 12 huấn luyện linh hoạt trong mùa nắng nóng. Gương người lính thợ nhiều sáng kiến ở nhà máy X-52, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Quân chủng Hải quân. Giữa tầng tầng sóng điện ghi ở Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin Liên lạc. Hiệu quả công tác tăng gia sản xuất ở Trung đoàn 102, Sư đoàn 308, Quân đoàn 12 và loạt phóng sự 37, 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển. Đáng chú ý, trong tuần vào buổi 6 giờ 30 phút thứ 6 ngày 5 tháng 6, chương trình có chuyên đề Sức mạnh từ lòng dân theo tinh thần bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6. Trong tuần có các nội dung phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Tăng Thiết Giáp 202, Binh chủng Tăng Thiết Giáp về những đột phá trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Chính ủy Sư đoàn 10, Quân đoàn 34 về các mô hình tiêu biểu trong học bác. Chính ủy Lữ đoàn Đặc công 429, Binh chủng Đặc công về các biện pháp trong nắm quản lý tư tưởng bộ đội. Phó Chính ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 về những biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị. Chính trị viên kho K882 Cục Quân khí về việc đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tại đơn vị. Chính ủy Lữ đoàn Công binh 7 Quân đoàn 34 về những kinh nghiệm trong công tác nắm quản lý tư tưởng chiến sĩ mới. Mục Bạn nghe đài với phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ ba tư vấn thính giả về phòng chống say nắng say nóng. Mục Quê hương và người chiến sĩ tối thứ ba có tản văn Mùa hè tuổi thơ. Mục Vấn đề sự kiện